0: Вчених Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Там,
1: де дім.
0: Дім.
1: Дім.
0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
2: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях голова Київського офісу реєстру збитків для України Ганна Христова.
0: Там, де дім.
2: Пані Ганно, декілька слів про історію створення реєстру завданих агресії Російської Федерації проти України. І як саме буде працювати реєстр, як перша складова міжнародного компенсаційного механізму, який покликаний забезпечити відповідальність Росії за шкоду, заподіяну Україні.
3: Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України – це перший етап комплексного міжнародного компенсаційного механізму, який перебуває на етапі свого формування. І, власно, сама ідея міжнародного компенсаційного механізму і необхідність його створення з'явилася з початку повномасштабної агресії проти України, адже стало зрозуміло, що жодний існуючий судовий чи адміністративний міжнародний інструмент не є повною мірою достатнім для того, щоб ефективно забезпечити виплати саме індивідуальних компенсацій всім постраждалим від агресії Російської Федерації проти України. Відповідно, в листопаді 2022 року в межах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з'являється резолюція, в якій 94 країни висловлюють свою згоду і підтримку на заснування міжнародного компенсаційного механізму. І в цій резолюції прямо зазначається про те, що Російська Федерація має понести відповідальність за всі міжнародно протиправні діяння, які вчинені в Україні проти України і проти її населення. І також саме в цьому документі вказується на те, що міжнародний компенсаційний механізм включатиме кілька складових, першим з яких є міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. Далі активно ведеться робота на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні. І в травні 2023 року в межах Ради Європи створюється міжнародний реєстр збитків як розширена часткова угода. І тут важливо наголосити, що означає розширений характер цієї угоди. Отже, до міжнародного реєстру збитків можуть доєднатися і бути його учасниками не тільки держави з європейського континенту, а й інші держави світу, які підтримують створення реєстру збитків і подальший міжнародний компенсаційний механізм.
2: Наразі це 41 країна і це здебільшого європейські країни?
3: На сьогодні учасниками реєстру збитків є 44 держави, включно з Україною і Європейський Союз, тобто 45 учасників. Із цих держав, які є учасниками міжнародного реєстру збитків на сьогодні, 4 країни знаходяться за межами європейського континенту. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Японія і нещодавно доєдналася Австралія. Тобто це є свідченням саме універсального міжнародного характеру міжнародного компенсаційного механізму. Але безумовно участь кожної європейської країни є надзвичайно важливою.
2: І тут трішечки про те, як це працює. Країни-члени-учасниці, да, вони теж вкладають якісь гроші на функціонування реєстру. А як буде працювати колись, і про це, напевно, трішки пізніше, от саме компенсаційна комісія? Тобто, звідки будуть братися ці гроші на компенсацію? Бо зараз ми говоримо про перший, дуже важливий, дуже протягнутий в часі період, поки збирається вся ця первинна інформація. Але, звісно, коли ми кажемо про справедливість, здебільшого громадяни нашої країни мають на увазі саме компенсації фізичні. І от тут питання в тому, звідки будуть братися кошти, і чи можемо ми наразі говорити про от якісь конкретні терміни?
3: Дякую вам за надзвичайно слушне запитання, але, напевно, я почну з того, що, безумовно, виплата індивідуальних компенсацій, отримання певної грошової компенсації за понесені збитки, втрати або шкоду є надзвичайно важливою. Але ми активно працюємо і майже на щоденній основі проводимо інформаційно-роз'яснювальні заходи, інформаційні сесії, проводимо вебінари з абсолютно різними категоріями тих, хто працює з постраждалими або з асоціаціями постраждалих. І ми маємо засвідчити, що неодноразово в аудиторіях лунає, звісно, і питання про те, коли безпосередньо будуть виплати, але також і усвідомлення того, що міжнародний компенсаційний механізм, реєстр подання заяви переслідує часто ширшу і більшу мету. Тобто це про голоси постраждалих, які мають бути почуті. Це про можливість вказати і зазначити жахливі випадки страждань внаслідок агресії. Це фактично можливість зафіксувати історичну правду, задокументувати збитки і не дозволити протягом історії будь-якого викривлення тих подій, які відбулися. Тому, безумовно, індивідуальні грошові компенсаційні виплати є надзвичайно важливими, але в цілому міжнародний компенсаційний механізм і реєстр збитків, як його перший етап, це про справедливість, це про справедливу відповідальність за агресію проти країни, це про історичну правду, це про документування у такий от спосіб, надійний, максимально надійний, достеменний спосіб тих збитків, втрати, шкоди, які були заподіяні. Тепер, де ми є щодо розвитку міжнародного компенсаційного механізму в цілому? Отже, реєстр збитків був заснований в травні 23-го року. І фактично за 2,5 роки станом на сьогодні реєстр активно працює. Ми про це, напевно, будемо пізніше говорити. Вже відкриті до подання сьогодні 13 категорій з 43. Активно приймаються заяви. Тобто, як ми розуміємо, для міжнародних механізмів, для міжнародних процесів це надзвичайно швидкий рух. Це рух на космічній швидкості. Хоча, безумовно, очікування у тих, хто страждають кожного дня від збитків, вони такі, що є запит на справедливість тут і зараз. Паралельно з цим, і це абсолютно унікально, що це відбувається під час активної фази бойових дій, під час активної війни проти України, паралельно з цим, протягом 25-го року в межах Міжнародного комітету з перемовин велася активна робота щодо підготовки окремого міжнародного договору, яким буде засновано Міжнародну компенсаційну комісію для України. І отут варто зазначити, що в цьому процесі взяли участь делегації більше 55 країн, тобто фактично це на 10 країн більше, ніж є на сьогодні учасниками реєстру. Тобто міжнародна підтримка, ми сподіваємося, на це розширюється. І ця робота, надзвичайно кропітка робота, складна робота, дипломатична робота за активної участі України в цьому процесі і, безумовно, реєстру збитків, який надавав всю підтримку цьому процесу, завершилася тим, що на сьогодні фіналізовано окремий міжнародний договір, відкриту Конвенцію Ради Європи, її проєкт, який ми всі дуже сподіваємося, що в грудні цього року буде офіційно відкритий до підписання і до ратифікації. І це означає, що в 26-му році розпочнеться процес ратифікації конвенції, набуття чинності і формування Міжнародної компенсаційної комісії для України. Тобто другого етапу міжнародного компенсаційного механізму.
2: І будуть приймати участь тут країни-учасниці? Чи відкритий?
3: Це відкрита конвенція Ради Європи, до якої зможуть доєднатися всі держави, які відчувають той поклик до справедливості і готові доєднатися до формування міжнародного компенсаційного механізму. Тобто це можуть бути і ті учасники, які на сьогодні є членами реєстру збитків, і всі інші, які в свій час висловили згоду на формування міжнародного компенсаційного механізму, ці 94 країни, і будь-які інші, які переконалися в тому, що розбудова міжнародного компенсаційного механізму є необхідним кроком. І ви справедливо поставили питання про міжнародний компенсаційний фонд, який, власне, є третім і фінальним етапом міжнародного компенсаційного механізму. На сьогодні ведеться активна робота. Ми сподіваємося, що протягом найближчого часу буде, якщо не остаточне, то певна ясність щодо його формування. Але що зрозуміло і абсолютно чітко позиціонується всіма країнами, які беруть участь у формуванні міжнародного компенсаційного механізму, це те, що він створюється задля того, щоб саме держава-агресор понесла відповідальність і саме держава-агресор сплатила репарації, адже це є вимога міжнародного права, і це надзвичайно важливо підкреслити, що основою розвитку міжнародного компенсаційного механізму є міжнародна відповідальність за міжнародні протиправні діяння, тобто він ґрунтується на дуже потужній, переконливій міжнародній базі і базових міжнародних принципах. Тому шукаються ті шляхи, щоб в той чи інших спосіб держава-агресор в підсумку, власно, і понесла цю відповідальність у вигляді репарацій, у вигляді компенсаційних виплат всім постраждалим особам.
2: Тут просто додам, що ми багато в рамках етерів громадського радіо розповідаємо про це, про майно російське за кордоном, про арешти і так далі, про ті намагання, судові процеси, які відбуваються і так далі. Тому ми обов'язково нашим слухачам і слухачкам будемо доносити розвиток і грудневі події щодо реєстру і механізму обов'язково розповімо. Чому важливо задокументувати збитки, навіть якщо ми не знаємо, коли там запрацює фонд і компенсація?
3: По-перше, для того, щоб Міжнародна компенсаційна комісія для України і в подальшому компенсаційний фонд запрацювали, потрібно, і це, власне, є внесок кожної або кожної, продемонструвати у визначений спосіб, а саме через подання заяви до реєстру збитків для України, ті масштаби збитків і шкоди, які були завдані. Адже на четвертий рік повномасштабної війни, і тоді, коли вже стартував і активно працює міжнародний реєстр збитків, загальні фрази про значні збитки, про надзвичайно великий масштаб страждань вже не звучать так переконливо. Адже створено механізм, через який ці збитки, втрати, шкода, ці збитки фіксуються, бо кожна заява подається індивідуально постраждалим. Дані в цій заяві верифікуються, ми можемо про це окремо поговорити. Тобто йдеться про фіксацію і про документування збитків у саме той спосіб, який визнала міжнародна спільнота, заснувавши міжнародний реєстр збитків для України. Тобто, по суті, кожна заява, вона є тим дуже важливим елементом, який наближає і просуває розвиток міжнародного компенсаційного механізму. Це по-перше. По-друге, для того, щоб, в принципі, індивідуальні виплати, компенсаційні виплати відбулися для конкретної постраждалої особи, стартом того є саме подання заяви. Тобто, фактично, у такий спосіб кожний постраждалий, постраждала дає собі шанс на отримання цих індивідуальних компенсацій, компенсаційних виплат у майбутньому. І так само надзвичайно важливо, і ви дуже справедливо на цьому наголосили, вчасно документувати і фіксувати збитки, адже це про історичну правду. Сліди збитків, втрат, шкоди дуже швидко зникають, бо будинки відбудовуються, і це дуже позитивно, що під час війни процеси відбудови, реконструкції, ремонту відбуваються. На жаль, постраждалі, які зазнали катувань, сексуального насильства, серйозних тілесних ушкоджень, на жаль, іноді ідуть життя внаслідок пережитих страждань. І вони вже не зможуть лишити цю інформацію, да, як ту, яка має лишитись в історії заради того, щоб це ніколи не повторилося знов. Відповідно, дуже важливо вчасно це зробити всім, хто відчувають сили, готовність. А тут, з іншого боку, дуже важливо наголосити, що механізм, який створений, він дуже адаптований до постраждалих осіб. Тобто це не питання збору численних документів, це не питання їх там нотаріального посвідчення, це не питання їх там оригінальних завірених копій. А подача заяви відбувається у доступний спосіб, через веб-портал Дію. Численні дані, які наявні в державних реєстрах, ми можемо окремо назвати приклади, якщо у нас буде дозволяти час, автоматично підтягнуться при поданні заяви. І якщо докази і доступ до них дуже обмежений, то в окремих випадках достатньо навіть твердження або стейтмент на постраждалої особи. Звісно, що особа, яка зазнала тортур, перебуваючи в полоні, не може мати докази переконливі, письмові, зафіксовані докази тих тортур, яких вона зазнавала або він зазнавав, роками перебуваючи в російському полоні. В такому випадку можуть бути достатньо тільки опису, докладного опису тих страждань і шкоди, які особа пережила. Тому реєстр, ґрунтуючись на підході, який орієнтований для постраждалих, створює всі умови, безумовно, певні технічні питання і потреба удосконалості самого технічного процесу існує і буде існувати. Адже це дуже складний технічний процес, який вимагає величезних зусиль з боку і Мінцифри, і команди Мінцифри, з якими ми дуже вдячні, для того, щоб створити відповідно оцей інструмент подання заяви через Дію і інтеграції міжнародного реєстру з національними реєстрами, базами даних, які мають таку можливість бути інтегрованими, щоб докази і інформація автоматично підтягувалися. Але в цілому весь процес орієнтований на те, щоб він був у найбільш такий можливий спосіб, найменш травматичний і затратний з точки зору часу і зусиль для постраждалих осіб.
2: Я нагадаю, що ми в ефірі громадського радіо говоримо з головою Київського офісу реєстру збитків для України Ганною Христовою. Дякую, пані Ганно, за те, що змогли приєднатися до нас.
1: Там, де дім.
2: От наразі хто саме може подати заяву, чи окремі громадяни, чи стосується юрособ, і як це відбувається, скільки часу займає, чи є різниця між подачею заявки від окремої юрособи і громадянином України, наприклад, і скільки часу це займає?
3: Дякую. Я почну, а якщо це буде надто довга відповідь, то ви мене зупините, бо безумовно тут ми можемо вже заглиблюватися в численні деталі, які важливі, але сконцентруємо на основному. Перше. Реєстр збитків є дійсно всеохопним. Реєстр збитків передбачає подання заяв про завдані збитки від фізичних осіб або індивідів, які постраждали, від держави в цілому, у тому числі регіональних і місцевих органів влади, а також державних або підконтрольних державі підприємств, так звана група Б. І третя група заяв, група Сі, стосується постраждалого бізнесу. Тобто, власно, юридичних осіб, які зазнали втрат активів, які зазнали втрат щодо їх майна і будь-яких інших економічних втрат, які пов'язані, відповідно, з агресією проти України. І на сьогодні з цих 43 категорій відкриті до подання 13. Тобто, фактично, третина, трішки менше третини. І, безумовно, реєстром був зроблений акцент саме на громадянах, саме на постраждалих фізичних особах, які зазнали найбільших страждань, які зазнали шкоди життю і здоров'ю, члени сімей загиблих, члени сімей осіб, зниклих безвісти. Але я думаю, що, можливо, ми будемо мати змогу протягом цього ефіру окремо назвати всі 13 категорій, які на сьогодні відкриті до подання, і по яких, власно, за результатами прослуховування цього ефіру, ми сподіваємося, з'являться нові заяви, бо наші слухачі, наші слухачки відреагують на наш заклик до того, щоб не мовчати, а робити свій внесок і свій перший крок до справедливості саме через подання заяв одразу після цього ефіру. Отже, 13 заяв, які відкриті з 21 категорії, яка стосується фізичних осіб. Ще кілька заяв, які стосуються фізичних осіб, ми очікуємо відкриття найближчим часом. І в цілому реєстр неймовірно динамічна система, і фактично кожного місяця ми вже маємо нову інформацію, яку можна повідомити всім потенційним заявникам, заявницям і, відповідно, роз'яснюємо особливості кожної наступної категорії. Отже, перше, всеохопний характер, який стосується фізичних осіб, постраждалого бізнесу і держави в цілому. Другий надзвичайно важливий момент. І отут саме через наші заходи, про які вже згадували, які ми майже щоденно проводимо, саме заходи реєстру або спільно з партнерами, з ключовими громадськими правозахисними організаціями, міжнародними партнерами, постійно відбувається все ж таки не остаточне усвідомлення того, що міжнародний реєстр збитків для України – це не тільки про майнову шкоду. Бо перше, що плутають міжнародний реєстр збитків як міжнародну інституцію і національний реєстр, так званий реєстр пошкодженого зруйнованого майна, який стосується, і фактично на сьогодні він стосується пошкодженого зруйнованого майна, але фактично оперативно працює саме щодо нерухомого майна, щодо житла фізичних осіб. І, відповідно, наповнюється. Так от, міжнародний реєстр збитків має значно ширшу сферу охоплення. Він стосується як порушення майнових прав і, відповідно, заподіяння майнових збитків житлу, нежитловій нерухомості, окрема категорія, сподіваюся, що у нас буде можливість на ній окремо зупинитися, втрата доступу або контролю до майна на тимчасово окупованій території. Дуже затребувана категорія А36, яка на сьогодні відкрита до подання. І активно подаються і вимушені переселенці, внутрішньопереміщені особи, майно яких не зруйновано на тимчасово окупованій території, але, безумовно, вони втратили до нього доступ і не мають контролю, бо вони були вимушені полишити його через агресію і переміститися.
4: Маленьке уточнення, йдеться саме про будь-яке майно і взагалі всі події після 22-го року. Ми не беремо тут окупацію 14-го і період з 14-го до 22-го. Реєстр працює з всіми збитками з 22-го року.
3: Це дуже важливе уточнення, яке, безумовно, ми не можемо оминути. Давайте зупинимося зараз на цьому питанні і далі повернемося до ключових таких точок відліку, які важливі для зрозуміти щодо реєстру. Так. Станом на сьогодні, і це позиція, власно, консолідована позиція, компромісна позиція міжнародної спільноти, реєстр збитків і міжнародний компенсаційний механізм стосується збитків, втрати, шкоди, які заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше, тобто саме повномасштабною агресією. Але дуже активно ведеться робота, адвокаційна робота, правозахисними організаціями. Уряд України має дуже активну позицію з цього приводу, яка активно дискутувалася і виносилась на обговорення під час перемовин щодо створення міжнародної компенсаційної комісії. І підсумком таких зусиль на сьогодні стала згадка в проєкті, підкреслюю, поки це проєкт міжнародного договору конвенції про компенсаційну комісію, яка в преамбулі, якщо це проєкт, в преамбулі прямо зазначає, що держави мають спільну позицію, що Російська Федерація має нести відповідальність за всі міжнародно-протиправні діяння з 2014 року, і що в подальшому міжнародна компенсаційна комісія може мати, відповідно, і можуть бути внесені відповідні зміни для того, щоб її мандат охопив і збитки, починаючи з 2014 року. Тому цей процес, він перебуває однозначно в фокусі уваги, він складний. З багатьох юридичних причин, у тому числі, це далеко не тільки про політичну волю, але навряд чи ми маємо в них занурюватись, важливо розуміти, що робота активно ведеться. Але повертаючись, от якраз до питання втрати доступу і контролю до майна, то, зокрема, от по цій категорії, і тут ми дуже закликаємо всіх слухачів, всіх слухачок на сайті реєстру, бо саме це є перше джерело інформації, дуже важливі всі інформаційні матеріали, які розробляють наші партнери, ми це дуже цінуємо. Бо, звісно, враховуючи масштаби завданих збитків, йдеться про сотні тисяч постраждалих, безумовно, дійти до кожного і донести інформацію про реєстр можна тільки спільними зусиллями. Тому всі інформаційні матеріали неймовірно цінні. Але їх перше джерело є саме сайт реєстру, де з'являються абсолютно всі оновлені матеріали. І от, до речі, задавши реєстр збитків для України, навіть не знаючи адресу сайту, першим буде посилання саме на сайт реєстру, де всі матеріали, переважна більшість з них, перекладена українською мовою, є дуже доступною. І, відповідно, сайт містить пряме відсилання до дії, тобто ті категорії, які відкриваються для подання, включаються в окрему рубрику, де написано «Подати заяву», далі відкриті категорії до подання і, відповідно, перепосилання на сайт дії, через який відбувається подача. Так от, і саме часті питання-відповіді з'являються до кожної категорії, яка відкривається до подання, і ми дуже-дуже закликаємо їх читати. Бо вони з'являються там завдяки тим питанням, які ми чуємо під час нашої щоденної роботи в Україні і за межами України, бо дуже важливо, що реєстр не охоплюється тими, хто не охоплює всіх постраждалих, і ті, хто знаходяться територіально в Україні, і ті, хто перебувають за межами і вимушено перемістилися через збройну агресію, а по різних оцінках це до 6 мільйонів українських громадян, які вимушено перемістилися, і вони охоплюються окремою категорією, категорією А1-2, вимушене переміщення за межі України. На сьогодні не відкрите до подання, але очікуємо найближчим часом. Так от, повертаючись, і тут я завершу на цьому свою думку, що саме категорія втрата доступу до пошкодженого, зруйнованого майна на саме нерухомого майна, на тимчасово окупованій території, ця категорія відкрита до подання, вона охоплює ситуацію повного втрати доступу і контролю, що могла відбутися саме 24 лютого 2022 року, тоді як ті, хто були вимушені переміститися раніше, мали обмежену можливість користуватися своїм майном. І, відповідно, ті особи, які вимушено залишили своє майно раніше, а повністю втратили доступ і контроль до нього саме 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію, також можуть подавати заяви. Єдине, що відповідних рішень Ради реєстру ще немає по цій категорії. Остаточно позицію щодо окремих нюансів, складних питань формує Рада реєстру, ухвалюючи рішення про прийнятні заяви, про включення їх до реєстру. Втім, тим не менше, просимо вас звернути увагу і опрацьовувати саме часті питання-відповіді, бо вони допоможуть знайти такі вказівки, да, допоміжні роз'яснення щодо різних таких складних ситуацій, які можуть виникати в межах кожної з відкритих категорій.
1: Там, де дім.
4: Тут у мене питання щодо верифікації даних, як працює тут реєстр, чи просто збирається будь-яка інформація, яка подається, і чи можуть якісь заяви не бути прийнятими через якісь фактори, які саме в такому випадку?
3: Ну, насправді, тут є якраз дуже чітка регуляція. І критерії прийнятності, вони безпосередньо ґрунтуються і витікають з мандату реєстру і зі статуту реєстру. І далі вони деталізовані, відповідно, в правилах подання і розгляду заяв, які подаються до реєстру. Відповідні рішення приймає Рада реєстру, яка включає на сьогодні 7 ключових міжнародних експертів в галузі права відповідальності держав в галузі відповідно компенсації збитків, які завдані війною, в галузі, яка стосується функціонування от таких механізмів, так званих mass claim mechanisms, тобто механізмів масових заяв у зв'язку з воєнною шкодою. І, відповідно, Рада реєстру за підтримки секретаріату реєстру ухвалює рішення про прийнятність. Причому тут важливо розуміти, що ухвалює рішення пакетами, тобто по певних групі заяв, адже це механізм масових заяв. І кожна заява опрацьовується, але рішення приймається саме по певних групах для того, щоб забезпечити більшу оперативність, більш швидкий рух. І ці рішення, вони також доступні на сайті реєстру. І тепер, ну, власну безпосередню відповідь на ваше питання. Цими критеріями або вимогами щодо прийнятності є наступні. Збитки, втрати або шкода мають бути заподіяні особам, які, відповідно, є постраждалими, да, тобто які охоплюються категорією заявників до реєстру, а це надзвичайно широке коло осіб, і ми їх з вами озвучили. Тобто заяви мають бути подані належним заявникам. Далі, заяви стосуються збитків, втрат або шкоди, які заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше. І ми це питання вже з вами проговорили. Наступний критерій. Йдеться про збитки, втрати і шкоду, які заподіяні в межах території України. Йдеться саме про територію в межах міжнародно визнаних кордонів. Тому тут дуже важливо, що всі збитки, втрати і шкоди, які заподіяні на тимчасово окупованій території України, вони охоплюються мандатом реєстру. І от тут вже є і окремі рішення Ради реєстру про прийнятність. Зокрема, є так звана група бахмутських справ. Тобто йдеться про якраз заяви у категорії А3-1, тобто пошкодження або руйнування житла, житлової нерухомості. І, звісно, що ці заяви, вони і докази по них, вони мають дуже обмежений характер через їх недоступність, але реєстр збитків згрупував відповідні заяви і ухвалив позитивні рішення, включив їх до реєстру, вказавши, що інформації, яка подана, включно з знимками, з космосу, так звані, ну, ці сателітні, да, знімки, до яких має доступ реєстр, є достатніми, щоб підтвердити те, що фактично вся місцевість зруйнована, і відповідно ці заяви можуть бути прийнятними. Тобто тут дуже важливо, що є вже конкретні приклади, які стосуються збитків, втрат щодо майна, зокрема, яке перебуває на тимчасово окупованій території станом на сьогодні. І далі наступний критерій – це зв'язок з міжнародно протиправними діями Російської Федерації в чи проти України. Але йдеться про зв'язок в дуже широкому розумінні. Тобто йдеться про те, що, але звісно, треба продемонструвати, описуючи відповідну ситуацію в заяві, як ці збитки, втрати або шкода пов'язана саме з подією, тобто з фактом збройної агресії проти України. І остання заява не може бути явно необґрунтованою, але поки відповідних заяв, точніше, відповідних рішень Ради станом на сьогодні, вони ще не опубліковані, вони ще не публічні, тобто Рада працює, і як тільки вони з'являться перші, ми будемо готові прокомунікувати, які ж заяви були визнані явно необґрунтованими і, відповідно, неприйнятними, або з інших причин неприйнятними, бо не відповідали оцим критеріям. Це ще можливо, буде попереду. Станом на сьогодні близько 12 тисяч заяв вже включені до реєстру, визнані прийнятними, і ми очікуємо цілого переліку нових рішень Ради реєстру щодо наступних кількох тисяч заяв, які відповідно розглянуті.
4: А взагалі умовна ємкість реєстру розрахована на скільки? Це ж мільйони, напевно, заяв, звернень. І, бо ми ж не маємо, я так розумію, чітких меж і дати, коли все, реєстр не буде працювати і закінчиться прийом заявок. Це зараз відкрите в часі дія, да, і тому наскільки розрахований реєстр?
3: І знов надзвичайно слушне питання. Реєстр, ну, безумовно, є такою дуже складною, комплексною системою обліку заяв. І він має спроможності, да, capacities, але він має і бути, і буде спроможним вмістити стільки заяв, скільки буде подано заявниками, і які будуть визнані відповідно прийнятними. Але ми ж розуміємо, що реєстр приймає це попереднє рішення, і реєстр, він включає в реєстр, але він не розглядає по суті, не ухвалює рішення про компенсацію, про її розмір. Це все задача Міжнародної компенсаційної комісії. Але реєстр, саме як система обліку цих заяв, вона фактично буде інтегрована в наступний етап міжнародного компенсаційного механізму, в компенсаційну комісію. І, безумовно, він не матиме обмежень по кількості заяв. Буде вдосконалюватися технічна складова для того, щоб кожна і кожна постраждала, постраждалі особи могли подати заяву. Тепер стосовно, відповідно, скільки буде цих заяв, ну, дивіться, теоретично це можуть бути і мільйони, адже окрема категорія, скажімо, осіб, які вимушено перемістилися всередині України або за межами України. Саме факт переміщення і моральні страждання через факт цього переміщення є достатнім, щоб подати заяву відповідній категорії. І щодо внутрішніх осіб, які внутрішньо вимушено перемістилися, внутрішні переселенці, ця категорія вже відкрита. Національна інформаційна база даних про ВПО нараховує більше 4 мільйонів осіб. Частина з них з 2014 року, але більша частина саме з початку повномасштабної агресії. Багато хто з переселенців, хто перемістилися з 2014 року, були змушені вчинити повторне переміщення і, відповідно, можуть і мають подавати відповідні заяви. Ми вже називали цифру, орієнтовну цифру тих, хто перемістився за кордон. Тобто, дійсно, це про мільйони постраждалих. Але ця цифра втілиться в кількість поданих заяв тоді, коли ми донесемо цю інформацію до постраждалих. І коли постраждалі знайдуть ці 20 хвилин свого часу, ну, близько 20 хвилин, для когось це трішки довше і так далі. Але йдеться про, ну, як ми вже говорили, достатньо доступний механізм, і це питання вже рішення і певної такої індивідуальної, да, готовності зробити цей важливий крок до справедливості. Відповідно, мільйони з'являться тоді, коли кожний і кожна дізнається про реєстр і зробить цей важливий крок.
4: І тут важливе теж уточнення, бо якщо ми говоримо про окремих фізичних осіб, багато людей, і зараз відкриті 13 категорій, відкриються ще більше, багато людей, які підпадають по декілька, да, категорій, наприклад, і ВПО, і міг постраждати, у тебе може бути пошкоджене майно, і ти при цьому міг бути, наприклад, в полоні. І тоді ти подаєш заяву в різні категорії, це декілька заяв, чи це все в одній заяві?
3: І знов дуже важливий акцент. І давайте я тут все ж таки більш сконцентрована в оці ключові акценти розставлю, які я вже почала розставляти щодо обсягу реєстру. Отже, відповідь на саме це безпосереднє питання – заяви подаються постраждалими у тих категоріях, в яких вони зазнали збитки, втрати і шкоду. Тому так, це може бути кілька заяв від однієї постраждалої особи. Далі, що тут важливо зазначити? У випадках, коли певна подія, зокрема смерть близької людини через збройну агресію, трапляється відповідно в родині, і, ну, це загибель людини, яка була одночасно, можливо, батьком, сином, чоловіком. В такій ситуації кожна постраждала особа може і має подати свою власну заяву. Адже кожний вказує на свій біль і на свої страждання через цю втрату. І так, як ми з вами домовили щодо ключових акцентів, отже, наголошуємо і повторюємо ще раз, що реєстр стосується як майнових і немайнових збитків, втрат. Тобто це не тільки про майно. Друге, він стосується всіх тих, які відповідно є і цивільними особами, і особами, які захищали Україну зі зброєю в руках. Тобто він не обмежений тільки фізичними особами. Як цей факт захисту батьківщини з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права буде оцінюватися в подальшому комісією, ми будемо розуміти пізніше, але вже є відповідні рішення Ради реєстру саме у зв'язку з загибелью військовослужбовців, які визнані прийнятними і включені до реєстру. І ще дуже важливий акцент – на національному рівні запроваджено низку програм підтримки і навіть компенсацію, такий термін вживається в національному законодавстві, щодо пошкодженого, зруйнованого житла, саме фізичним особам. Будь-які форми підтримки, виплати, у тому числі отримана компенсація за пошкоджене, зруйноване житло у вигляді, ну, фактично допомоги від української держави. Будь-які грошові виплати, які здійснюються міжнародними організаціями, переселенцям, постраждалим особам, особам, які постраждали від, там, скажімо, сексуального насильства і так далі, жодним чином не є перешкодою щодо подання заяви до реєстру. Особи мають зазначити цей факт в своїй заяві, але це пов'язане саме з тим, що в підсумку саме через міжнародний компенсаційний механізм, саме держава-агресор має сплатити за завдані збитки. В той час, як всі отримані на сьогодні виплати від української держави, від місцевої влади, від міжнародників, це фактично форми допомоги і підтримки. І от ці важливі акценти дуже важливі саме для того, щоб їх почули потенційні заявники, потенційні заявниці.
4: Нагадаю, що в нашому ефірі була голова Київського офісу реєстру збитків для України Ганна Христова. Тетяна Курманова працювала для вас при мікрофоні «Там, де дім». Слухайте наш подкаст на всіх платформах і на сайті Громадського радіо.
1: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Кому ж не мріється солодко в травні? Хрущі над вишнями Ярослави Литвин.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
4: Ярослава Литвин – сучасна українська письменниця, яка, як кажуть у видавництві «Фабула», з неповторним гумором та іронією описує наше життя, родинні цінності та пошуки щастя. Якщо коротко пробігтись по фабулі «Хрущів над вишнями», то ми маємо головну героїню, трішки незграбну Олю Синичку, яка тільки завершила складні стосунки. Вона працює семенницею, була у тривалих стосунках із самозакоханим молодиком-маніпулянтом, важко розставалась. І щоб переключитись, почати дихати на повні груди і навіть організувати еко-готель, Оля купує хату у Фурсах під Білою церквою і дає їй ім'я – Вілла у Сан-Франциско. Саме так називається перша книга трилогії. Одразу скажу, нарешті ніхто не буде страждати в книзі про українське село. Ця книга про випробування, прийняття себе і своєї родинної історії, і, звісно, про пошуки щастя. У другій книзі «Хрущі над вишнями» історія Олі продовжується. Родина, хата, сусіди. І, до речі, обіцяний вайб мене таки наздогнав. Бо книгу я читала якраз на Пасху, мріючи про весну, затишок і смачні родинні застілля. А у вільні між тим з'являється ще один мешканець. І, пробачте за спойлер, звісно, все веде нас до кохання. Можливо, занадто ідеалізована картинка Євгена, такого собі акуратиста, красунчика, розумахи. Але хто з нас не ідеалізував в перші тижні закоханості? Лише береш у руки цю книгу з кольоровим зрізом, з зоряним небом і ілюстрацією Марини Віштак, і одразу виринають слова «мила», «тепла», «душевна». І так здебільшого і відгукуються про неї насамперед читачки. Ярослава Литвин про свою книгу теж каже: «Ніжна, смішна, трохи еротична, дуже сонячна, великодня історія про здатність вірити і довіряти, про любов явну і приховану».
2: і всі ті сентиментальні моменти тут є.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Мені, наприклад, «Хорчі над вішнями» трішки нагадували щоденник Бріджит Джонс. Ну і, звісно, спитайте Мієчку Євгенію Кузнецову. А ще трішечки книги Саллі Руні, де просто не було б сюжету, якщо головні герої відверто поспілкували б на початку відносин. Ще чіпляє, а на початку, може, навіть трішки дратує жива мова та говірка. Але це частина самоідентифікації Олі Синички. Це те, за що її намагається принизити мати Євгена, наголошуючи на її провінційності. І це ж частина сприйняття себе. І взагалі, як на мене, найцікавіше у книзі – трансформація героїні, її відношення до себе, до свого місця в житті, взагалі до дозволу мати те саме місце, не соромлячись і не вибачаючись. Дуже мені відгукується і більшість жіночих персонажів з різними досвідами, але кожна по-своєму мудра. Вони підтримують та не засуджують. Ідеальне товариство. Невдовзі авторка обіцяє ще одну, третю книгу циклу «Літо у Сан-Франциско». Тож у нас ще буде час сповна насолодитись цим затишком. Отже, «Хрущі над вишнями» Ярослава Литвин треба читати, коли хочеться чогось легкого, життєстверджуючого та іронічно смішного. Не придиратись до арок персонажів, а відпочити, заваривши міцну каву та відрізавши шматочок кексу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сото на дреди змивалася, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліпок, ми біса давно вже злетіли.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.

0: Любов до української мови випалювали свого часу таборами та указами, а вона продовжувала жити. Нині любов до української мови випалюють цьохканням бичем у коментарях соцмережі, а мова житиме. Я, якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Люди, будьте взаємно ввічливі. Сама палаю цими мудрими словами Ліни Костенко і закликаю цінувати слово, бо все інше від нього.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Вітаю високодобірне товариство наших радіослухачів. З вами Світлана Біла і це подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Конкурс мов у Парижі у 1934 році. Міф, легенда, містифікація, казуїстика або просто казка. Чи красива історія, в яку хочеться вірити? Або красива історія, яка мотивує? Якщо для вас це самоочевидний факт і відомий він навіть немовлятам, тож навіщо цій банальщині присвячувати окремий випуск подкасту, га? Річ у тім, що я далеко не новачка в журналістиці і точно не людина, яка бездумно хапається за перше ліпше джерело. Боже, збав. Але навіть я спіткнулася. Отакої. Готуючи перший випуск ошатної української. І знаєте, що найцікавіше? Я спіткнулася об каміння академічного джерела, в якому йшлося про те, що у 1934 році у Парижі на конкурсі мов третє місце посіла українська мова. Звучить красиво, правда? Цю інформацію я запозичила з 6-го видання підручника «Сучасна українська мова, самобутність, система норма, мовознавиці» докторки філологічних наук Оксани Микитюк, рекомендованого науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка». Тож сприйняла його як такий, що має достатній рівень наукової перевірки. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. Втім, у коментарях у соцмережі вашу авторку ошатної української цьохали бичем. Тобто в переносному значенні мене за це відшмагали, відхльоскали, себто били. Поважний рух за мову хотів, щоб мені було дуже соромно. Тож, якщо вже ваша авторка ушелепалася в цю історію, замацапурена нею, дозвольте гідно прокомунікувати і, якщо треба, обвуглитися вщерть, щоб моя зацькована ерудиція посвітлішала. Водночас сама ситуація вкотре виявила системну проблему – кризу рецензування та наукового контролю навчально-методичних видань. У такому разі предметом обговорення має стати насамперед не медійний мовний проєкт, який послуговувався академічним джерелом, а походження цієї інформації в підручнику. Втім, я не зойкаю, не ходжу о коляса, а ми розглядали цей фразеологізм у першому випуску ошатної української. Тобто я не ходжу по колу манівцями, обхідними шляхами, не ховаю голову в пісок і не знімаю з себе відповідальності. Ані я, ані громадське радіо не зацікавлені в поширенні фейків. Заразом я вже доволі розлого пояснила, чому не було підстав сумніватися у правдивості академічного джерела. Безперечно, це питання потребує фахового з'ясування, передусім із авторкою і рецензентами видання, а також із дослідниками історії мовознавства. Саме тому я звернулася до філологині й кандидатки наук, літературної редакторки та головної редакторки видавництва «Віхола» Ольги Дубчак, щоб встановити походження цієї оповіді про конкурс мов у Парижі у 1934 році та перевірити її документальне підґрунтя. До речі, пані Ольга є авторкою популярної серії книжок про українську мову «Чути українською», «Перемагати українською», «Бачити українською», «Бути українською». Це нонфікшн література, тобто така, що базується на реальних подіях, фактах, дослідженнях. І дозволю собі наголосити, що писати слово «нонфікшн» слід разом, згідно із правописними нормами.
1: Подкаст про українську мову.
0: А зараз розберімо з Ольгою Дубчак цю історію про конкурс мов по кісточках. Мені, до слова, про нього розповідали ще вчителі у школі.
2: Це міф, і я думаю, буде логічно його так і називати. Це такий красивий міф, який всі ми... От бачите, ви кажете, що ви в школі це чули, я теж це чула в школі. І багато хто каже про те, що нас такому вчили, тому що таке було в підручниках шкільних. І я думаю, що коли так кажуть, то не обманюють, тому що це правда. Це справді було навіть в тих підручниках, які редагувала вже я, коли вже працювала редакторкою, була згадка про те, що українська мова в 1934 році посіла друге місце на конкурсі мов за милозвучністю. І тут от цей міф, він починає трошки видозмінюватися залежно від вподобань того, хто його розповідає. На перше місце ставлять італійську мову, ставлять французьку мову, ставлять іврит навіть, і загалом перську. Тобто, хто які мови любить, хто які вважає милозвучними, ставлять на перше місце саме от те, до чого вподобання лежать. А от українська мова, та, посіла нібито друге місце, і от всі про це говорять, що яка ж наша мова класна, милозвучна, тому що от посіла вона таке друге місце. Але коли починаєш в цьому глибше розбиратися, то розумієш, що це абсолютно неможлива річ була. По-перше, немає жодного документального підтвердження про те, що відбувався такий конкурс. Крім того, ще там є різночитання щодо дати. Тобто от ми з вами називаємо 1934 рік, а хто хтось каже 1928, хтось каже 1940 і так далі. Знову ж таки, залежно від того, хто що запам'ятав, хто що придумав.
0: А чому цей конкурс мов був неможливий?
2: Тому що, по-перше, ми не можемо сказати, хто був у цій комісії. Тобто, хто ці люди, представники яких етнічних спільнот, представники яких мов. Тобто, хто це судив мови, за якими критеріями, це також незрозуміло, за якими критеріями. Тому що, наприклад, якщо би там німець подавав свою мову німецьку, так, він би її розцінював як милозвучну. Вона для нього милозвучна. Це для нас німецька мова не милозвучна, а для німця милозвучна цілком. Тому хто ці люди, які мали оцінювати і за якими критеріями мови, теж незрозуміло. Та й загалом незрозуміло, скільки мов туди могло податися, тому що мов у світі близько 7 тисяч. Хтось нараховує 7,5 тисяч мов. І невже всі ці мови могли потрапити, власне, на цей конкурс? І от серед цих всіх 7 тисяч мов саме українська мова стала однією з наймалозвучніших.
0: Зачекайте, ну, пані Ольго. Насправді, нам дійсно не треба конкурсів та міжнародного визнання, щоб любити свою мову, дбати про неї та вважати її наймилозвучнішою. А хіба українська мова об'єктивно справедливо, так? Об'єктивно справедливо, не наймилозвучніша за усіма мовними канонами.
2: Цей міф має під собою певні підстави, тому що українська мова, правда, послуговується правилами милозвучності. Ми чергуємо прийменники УВ і ЙОТ. Наша мова так організована, що в ній є повноголосся, тобто ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛЕ. І, звісно, у нас є свої закони милозвучності, і українська мова їх дотримується, і тому ми стверджуємо про те, що українська мова – милозвучна мова, тому що в неї є свої закони милозвучності.
0: Нащо придумали цей міф? І найцікавіше, хто його придумав?
2: Намагалась розібратися, мені було б цікаво, я дуже хотіла з'ясувати, хто ця творча людина. Я дійшла до Агатангела Кримського. Тобто є підозра, що цей дуже крутий науковець, який знав дуже багато мов, що він це просто вигадав, або це був період, коли вже українізація була згорнута і представники українізації вже були винищені. Можливо, це було створено для того, щоб якось воскресити ось цю всю українську історію. Можливо, це було просто заради веселощі. Можливо, просто Агатангел Кримський десь у якійсь компанії науковій так пожартував, а воно розлетілося. Може бути по-різному, але нібито коріння сягає от саме вигадки Агатангела Кримського, але це теж не підтверджено. Тобто невідомо, чи це саме він зробив, чи це просто була якась народна творчість, яка дійшла до того, що аж потрапляє зараз в підручники.
0: Угу. Зокрема, про це йдеться у 6-му виданні підручника «Сучасна українська мова. Самобутність. Система. Норма», рекомендованого Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка».
2: Навіть 6-те видання. Авторка цього видання, вона оперує псевдонауковим фактом. Не думаю, що вона це робить умисне, тобто, напевно, очевидно, вона вважає, що це науково доведений факт. А це ні, це міф.
0: Як бути, коли працюєш із джерелами, які мають усі ознаки надійності? 6-те видання. Рекомендація підручника Науково-методичною радою знаного вишу. Авторка – поважна докторка філологічних наук у плеяді видатних науковців, яка своєю чергою посилається на «Атланта науки» із двома сторінками регалій та удостоєних премій. Ну, послухайте, це ж не порожній звук, і з неба це теж не впало. І я о другій ночі, пишучи подкаст, із сьогодні на вчора, не маю можливості поїхати на археологічні розкопки, щоб докопатися до коріння мовних істин.
2: Так, звісно, вони важливі, але це можна сказати, от я вас трошки, пані Світлано, спробую тут заспокоїти. Просто йдеться про гуманітарну науку, так? Гуманітарна наука – це не фізика, це не медицина, так? Тут є все-таки трошки простір для наукової фантазії, скажімо так. Це такий факт, який він ні на що особливо не впливає, це просто красива казочка, яка дуже гарно заходить у суспільстві, тобто суспільство відчуває свою повагу до української мови, пишається нею. Це добре.
0: Як далеко треба зайти, щоб докопатися до істини?
2: Це все треба перевіряти, звісно. Ну, ви кажете, що часу в добі не стане більше. Зараз такий час, знаєте, дуже багато інформаційного шуму. І все треба перепровіряти. Я це кажу як редакторка, тому що я 15 років вже працюю з текстами, та де там 15-20. І я знаю, що перепровіряти треба все і всіх. Навіть докторів наук, навіть академіків, ніхто не застрахований від помилок. А особливо, якщо це, я думаю, що цей Атлант, як ви кажете, що він, коли це писав, тобто в нього навіть підозри не було про те, що це неправда. Тому що це зараз ми цей міф розвінчуємо, а ще там якихось років 7 тому чи 10 років тому ніхто навіть і не здогадувався, що це міф. Тобто всі це сприймали як якесь належне явище, так? Тобто що сталося? Ще у мене є теж для вас історія. Ви могли бачити, як в інтернеті гуляє вірш нібито Тараса Шевченка.
0: Так, знаю.
2: Мене так свого часу це обурювало, тому що Тарас Шевченко взагалі не вживав слово «кацап». Взагалі. Тобто це було слово «москаль», і це він, власне, його нам в літературу після Котляревського, після «Квітки Основ'янка», він його це слово дуже активно вживав. Але слово «кацап» Тарас Шевченко не вживав взагалі. То все треба папери перевірити. Ну, такий час.
0: Навіть науковці помиляються. Помиляються викладачі із низкою наукових ступенів та вчених звань. Навіть підручники – не гарантія істини. І медійники теж помиляються. А наскільки цей міф є небезпечний? Чого може коштувати така помилка? Про які наслідки йдеться?
2: Якщо ми говоримо саме про цей міф, то я би навіть сказала, що це взагалі не небезпечно. Цей міф існує вже чи не століття, і нікому він ще не заподіяв шкоди, навпаки, він діє. Тобто я собі його бачу як такий, знаєте, трохи пропагандистський прийом для того, щоб ми врешті зрозуміли, що наша мова дуже гарна, класна, що вона крута. Тобто це один із таких елементів, який застосовується суто для того, щоб суспільство зрозуміло цей факт. Я би не сказала, що цей міф небезпечний. Я думаю, що він і придумувався саме з такою метою, такої популяризації мови. Те, чого ми зараз, в принципі, потребуємо. Просто зараз ми вже таке суспільство, яке оперує доказовими фактами, і які завжди там можна перевірити. Але я не думаю, що цей міф комусь там щось заподіяв поганого. Ну, от він існує, так. Так само, як існують багато інших міфів, які, власне, йдуть там ще з часів античності. Вони нікому шкоди не заподіяли. Всі просто знають, що це міф, та і все.
1: Ошатна українська.
0: Але що відбувається далі? У публічному просторі, на тлі неприязного коментування,
2: розумієте, зараз ще такий час, що всі накручені і всі висловлюють ось ці свої почуття негативні на тих, хто поряд, на тих, хто, власне, з тобою тут по один бік, так? І це все виливається. Тому тут ще треба зважати на те, що суспільство зараз дуже знервоване. Але я вас дуже добре розумію, я просто завжди кажу, коли зустрічаюся з людьми, які переїхали з східних і південних областей, і вони хочуть перейти на українську мову, і в них ось бар'єр, та, їм страшно. Їм страшно, що їх будуть сварити, бо вона в них якась не така, що там вони припускаються помилок і так далі. Я завжди їм говорю, немає тих, хто буде ставити вам оцінки. Дуже добре, що ви запланували перейти на українську мову. Дуже добре, що ви цим хочете займатися. Це прекрасно. Це ви вже, я про це пишу також у своїй книжці, що цим ви вже робите боляче ворогу. Це головна задача зараз на сьогодні. А тих, хто там виливає на вас оцей хейт, ну, намагайтеся не звертати на них увагу, тому що тут інакше ніяк. Або у нас є план, і ми його дотримуємося, або ми зважаємо на тих, хто чомусь вирішив нам зробити неприємно, боляче і так далі. Знову ж таки, я повторюю, що в міфі про те, що українська мова посіла якесь там місце на конкурсі мов, немає нічого небезпечного. Він просто існує. Свого часу він був дуже хороший міф. Зараз ми вже знаємо, що це неправда. І от і все.
1: Подкаст про українську мову.
0: Ошатні мої слухачі і слухачки. А якою буде ваша реакція, якщо ви знову натрапите на цей міф? Десь у підручнику, у соцмережевій стрічці, у чиємусь дописі чи подкасті? Ви напишете напористий, гнівний коментар, такий, знаєте, щоб всипати публічних різок, щоб присоромити, висміяти, поставити на місце? Так, аби жодна самокритика автора, жодне самобичування не приглушило і не нейтралізувало цього публічного удару. Чи, можливо, оберете інший тон? Напишете зважено і гідно, спокійно, з повагою. І напишете не публічно, а у приватні повідомлення. Спершу подякуєте за кропітку працю. І вже тоді м'яко зауважите, що тут, мовляв, є неточність. Варто перевірити і виправити. Бо дискредитувати – це не про пошук істини. Це про навмисне підривання довіри, репутації, авторитету через перебільшення, публічне знеславлення та висміювання. Від цього не виграє ніхто. Гордовиті коментатори хіба що потішать своє его. Чи може ви просто пройдете повз? Поки ви міркуєте, послухаймо Ольгу Дубчак, що вона думає про це.
2: Саме моя рефлексія буде така, як ви сказали, оце останній варіант, я пройду повз. Я вже дуже давно проходжу повз всі мовні питання, які розкручуються в соцмережах, тому що, знаєте, мені цей світ уже дуже зрозумілий. Тобто я вже приблизно знаю, як працюють оці, так би мовити, мовні дискусії. Тобто йде якийсь вкид, потім починається скандал, потім всі починають між собою сваритися, і над цим усім стоять найрозумніші, які починають всіх повчати. Я вже давним-давно не беру участі в цих процесах, тому я пройду повз. Цей міф, можливо, я трошки всміхнуся, я з гумором ставлюся до нього, але, ну, звісно, це прикро, якщо мовознавці, науковці, які є докторами наук, досі не знають, да, що це міф, це прикро. Мені суто образливо тут за мовознавчу науку, та, тому що це все-таки наука, а не казки. Так. Тому я, напевно, поставлюся з гумором, але якщо це буде науковець, то я трошки засмучуся. Але участі в цьому я не братиму.
0: А чи не варто тут, для розвінчування міфів, шукати істину не на мовному півонієвому полі філологів, а на археологічних розкопках істориків-дослідників?
2: У вас дуже ґрунтовний підхід, це дуже похвально. Обов'язково слід враховувати факт, що мову ми вивчаємо разом із історією, власне, носія. Тобто мова ж, як сказала, власне, Ліна Костенко, про яку ми вже згадували, так, вона ж умирає разом із своїми носіями. Тобто вона народжується в певній етнічній спільноті, яка потім починає називати себе народом і потім нацією, і живе, поки нею користується, власне, ось ця нація, цей народ. І тому, звісно, потрібно мову вивчати, всі явища мовні, які там так чи інакше виникають, змінюються, модифікуються, все це, звісно, потрібно все дивитися у тісному зв'язку із народом. Ну от я можу, наприклад, сказати, що ми говоримо зараз слово «бавовна», не в тому значенні, в якому ми його вживали ще там 5 років тому. Так? Тобто це слово набуло нового значення. Чому воно набуло такого значення? Тобто це буде незрозуміло, наприклад, якщо ми будемо жартувати про бавовну на російських болотах з нашими друзями, ну, скажімо, поляками. Їм буде незрозумілий цей жарт. Вони не будуть розуміти, про що йдеться. Чому? Тому що у цього слова є певна історія. Чому воно так сталося? Тому що російські пропагандистські канали неправильно переклали за допомогою перекладу «хлопок», та, от те, що вони там люблять говорити замість вибухів. У цього слова є історія, і у цього слова є свої певні історичні передумови, модифікації його значення. Тому, звісно, будь-яке мовне явище треба розглядати у тісному зв'язку із історією.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Для мовного проєкту «Ошатна українська» ця дискусія у коментарях в соцмережевій стрічці стала нагодою для розмови про те, як формують мовні міфи, хто це робить і нащо, як вони потрапляють у підручники і як їх слід перевіряти. І зрештою, це чудово, що такі теми привертають увагу до дискусії довкола української мови. І як добре, що ми можемо разом гідно і поглиблено обговорювати їх. Своєю чергою я закликала поважний рух за мову у соцмережі долучитися до рецензування подкастів «Ошатна українська». Адже спільна робота лише поглиблюватиме розуміння мовної історії та культури. Втім, відповіді я не отримала і донині. Та хочу наголосити, що я відкрита до співпраці та взаємодії з мовознавцями та істориками для зміцнення популяризації української мови. Хоч я і стала міфологічним цапом відбувайлом. І слава Богу, що не творець підручника. Отримувач рядка на обкладинці, не плеяда науковців. Та мене невідступно ятрить те, що я пустила цей міф у розкішний сад першого подкасту «Ошатної української». Втім, журналістика – це не про безпомилковість. Це про чесність і відкритість у пошуку істини. Ми говоримо про українську мову, сперечаємося, перевіряємо, уточнюємо і ще раз перепровіряємо. І саме так споконвічне українське слово живе і житиме в подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
0: Не міліє слово. Не маліє. Бо насторожі його подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Вітаю, високодобірне товариство наших радіослухачів. Якщо ви чули або ж у вашому слововжитку виринають такі фрази та конструкції, як от «давай розказуй», «давай купимо» чи «давайте придбаємо», «давай я тобі зараз буду читати», «давай зробимо це», «давай поїмо», «давай подивимося разом фільм», «давай погуляємо», «давайте подумаємо, як це зробити», «давайте разом намалюємо тюльпани акварельними олівцями», «давай вже пішли», «давай підемо за кавою». Ох, тут аж дві помилки. І до того ж маємо варіантне наголошування цього слова. Бо якщо йдеться про 2, 3, 4, тоді помилки. Якщо ж більше чотирьох, наголос падає на останній склад – помилки. Отже, якщо ви використовуєте ці всюдисущі «давай та давайте» ще із конструкцією «підемо за кавою», кусайте себе за язик, мої ошатні слухачі і слухачки. Чому? Що не так? І якщо у вас виникла думка, та нормальні фрази і конструкції, Світлано, не ускладнюй нам і без того складне життя, знайте, ваша авторка не без підстав лазить у вицвілому халаті по мовних драбинах і куштує конфітюри правил усіх віків, які усміхаються хитро, як пожовклі старі книги. Нумо з'ясовувати.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Спонукати, заохочувати до дії, благати чи висловлювати прохання за допомогою часток «давай, давайте» – це калька з російської мови, яку запозичили через раніше спільний медіакультурний простір з РФ. В українській мові їх не використовують для творення наказового способу. Як правильно його утворювати? Зазирнімо у працю «Як ми говоримо». Ось що писав Борис Антоненко-Давидович про наказовий спосіб. Часто забувають, що українська мова має в наказовому способі не тільки форми другої особи однини і множини, як російська. «Читай і читайте», тобто «ти читай» і «ви читайте». «Роби і робіть», тобто «ти роби» і «ви робіть». А ще й форму першої особи множини. Читаймо, робімо. Тобто ми читаймо, робімо. Російська мова, не маючи цієї форми, користується описовою конструкцією «давайте читати» або формою доконаного виду майбутнього часу дієслова, наприклад, «прочтемо». Українська класика і народне мовлення знають наказовий спосіб першої особи множини, що надає фразі динамічності, заклику. Досить згадати хоч би народні пісні, де раз у раз натрапляємо на цю форму. Заспіваємо пісню веселеньку. Пиймо за щастя, пиймо за долю, пиймо за те, що миліше, і таке інше. Незважаючи на це, один плакат закликає – «Завершимо будівництво вчасно» замість «Завершімо будівництво вчасно». Читаємо й у творах сучасних письменників «Давайте підемо зараз до неї» замість «Ходімо зараз до неї». «Давайте спечимо, мамо, пироги» замість «Спечімо, мамо, пироги». Часто до дієслова в наказовому способі першої особи множини помилково додають закінчення «те». Наприклад, «ходімте». Якщо російською мовою, де нема форми наказового способу першої особи множини, таке закінчення потрібне, порівняймо. «Ідьомте». Щоб надати фразі тону заклику чи прохання, то українською мовою у цьому немає ніякої потреби. «Ходімо», «спечімо», «виконаймо». Заспіваємо.
1: Ошатна українська.
0: Першої та третьої особи однини і третьої особи множини наказового способу нема ні в українській, ні в російській мовах. Через те, щоб надати реченню тону наказу, прохання чи побажання, користуються описовою формою, додаючи до дієслова теперішнього часу частки «хай» або «нехай». «Нехай я заплачу», «нехай свою Україну я ще раз побачу», писав Тарас Шевченко.
4: «Хай чабан усі гукнули, за отамана буде».
0: Читаємо у Павла Тичини. «Хай вони виздихають йому до ночі». Знаходимо на сторінках з повісті Михайла Коцюбинського «Фата Моргана». Слід зазначити, що частка «хай» інколи поєднується й з другою особою однини дієслова, коли акцентується на побажанні, а не йдеться про наказ, як у Панаса Мирного.
4: «Хай колись навчишся».
0: «Хай же ти молодший, будеш брехати».
4: нехай ти скиснеш.
0: А це із живих уст. Замість описової форми для третьої особи однини наказового способу з частками «хай-нехай» можна вживати форми наказового способу другої особи однини, що надає реченню дійовішого характеру. «Про мене хоч вовк траву їж» – приповідка. Замість «хай вовк траву їсть». «Яка штучка, і не думай ніхто її зачепити» – з живих уст. Замість «хай ніхто не думає»
1: – ошатна українська.
0: Пропоную іще трохи поштурхати наказовий спосіб дієслова «давати». Для цього розгорнімо словник української мови в 20 томах і прочитаймо значення. Їх тут немало. Передавати від однієї особи до іншої, віддавати – це перше значення. Прочитаймо наведені приклади у словнику. Зокрема, у Біблії в перекладі Івана Огієнка йдеться. Треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав: «Блаженніше давати, ніж брати». З твору Панаса Мирного «Лиходавній сьогочасне» читаємо. «Назносили Марині одежі, той те дає, другий друге тиче». Друге значення слова «давати» – дарувати кого щонебудь, наприклад, дати у спадок. Третє – покладати на кого-небудь виконання чогось, наприклад, дати наказ, дати завдання.
4: Командир батальйонного взводу зв'язку дав йому 3 наряди поза чергою.
0: Четверте – бити, вдаряти по чому, в що і без додатка. У Панаса Мирного читаємо.
4: «Підняв руку, та як дав мені у ліве вухо, так у моїй голові і пішло усі дзвони дзвонити».
0: В оповіданні Андрія Головка «Червона хустина» знаходимо.
4: «Він уже стернею біг, як раптом у ногу дало, так і спіткнувся».
0: П'яте значення – визначати вік на вигляд. Втім, словник маркує це значення як розмовне. Часто кажемо: «А скільки років ти мені даси?» Або «Я б йому дала років 25». І ще приклади.
4: Тетяні на вигляд так само ніхто б не дав більше, як 25 років.
0: Ніхто не дав би йому належних 30 років, а клали б принаймні 40. Чоло було спружене глибокими, невигладними зморшками, а підборіддя обросло сивою бородою. Шосте значення – улаштовувати, організовувати, запросивши гостей. Наприклад, давати обід, давати сніданок, а також виступати перед публікою з концертом, виставою тощо. Наприклад,
4: на Великдень давали концерти та драматичні вистави.
0: І ще ряд інших значень фіксує словник. Серед них під 13-тим значенням слова «давати» зустрічаємо форми наказового способу «давай-давай» з інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова, наприклад, «давай читати», та з дієсловом у формі першої особи однини і множини майбутнього часу. Наприклад, «давай я зроблю», «давайте ми підемо», «давайте провчимо». Тобто вживається як спонукання до дії, заклик до спільної дії, те, що нам потрібно. Також виражає наказ до дії, звернений до інших. Наприклад, «давай сюди». 14-те значення у словнику теж фіксує наказовий спосіб «давай» з інфінітивом і вживається у значенні «почав», «став енергійно робити що-небудь». Наприклад, у Ганни Барвінок читаємо. «Всі обомліли. Злякались, давай терти хрін, класти проти серця». І ще один приклад.
4: «Він кинувся на мене зі своїми міністрами і давай мене бити».
0: І 15-те значення у словнику фіксує наказовий спосіб «дай» з дієсловом у першій особі однини майбутнього часу у значенні спонукальної частки. Приклади, що виражають власну готовність до якої-небудь дії, спонукання робити що-небудь. «Дай відвідаю», «дай я з тебе посміюся». Але маркує словник ці варіанти з 13-го значення по 15-те як розмовні у використанні слова «давайте». Тобто в текстах інших стилів, крім розмовного, це є грубою помилкою. Колись законодавець сучасної культури мови Олександр Пономарів жартував, що на звернення «давайте» відповідав «нате». А письменник та журналіст Тарас Прохасько слушно у 2019 році зауважив, що
5: у цьому російському «давай» ховається уся природа природної російської експансії. Її вагомість полягає в односторонній примсі, яка стала рішенням, що переростає у вимогу. Але має таку дипломатичну зачіпку, що має вигляд спільного бажання, успішне виконання якого перетворюється на спільну справу. Йому захотілося, а ти зобов'язаний, бо це ж ми разом, і це наш уже інтерес. Як ти можеш не хотіти такого, що я запропонував? Давай! Російське «давай» є майстерним переносом. Там, де в російській «мирне давай», наповнене тиском і безальтернативністю, навіть у дитячих віршиках, «Ану, малиш, давай скорій отгадай», в українському аналогові звучить запрошення, прохання, апеляція до отримання дозволу і готовність почути відмову. «Давай, давай!» – ця фраза незабутнього жаху, яка увійшла без перекладу у мови усіх перейдених росіянами народів. Підозрюю, що навіть мафіозі усіх країн мусять зважати на таку протокольну деталь у переговорах зі своїми російськими колегами. Звичайно, у житті кожної людини може статися безвихідна ситуація, коли русський скаже «дай» і мусиш то віддати, щоб він тебе не вбив і забрав то, що хотів. Але щоби залишатися собою, хоч би й мертвим, до останньої риски не можна приставати на миле «а давай». Ліпше через «прошу», яке вони так ненавидять, бо це передбачає інший ступінь вільності.
1: Ошатна українська.
0: Отже, розмовні варіанти «давай зробимо», «давайте поїмо», «давай я зроблю», «давайте ми підемо», «давайте провчимо», «давай сюди» – можливі, але, наголошую, це не є літературною нормою, адже ми прагнемо говорити стилістично правильно. І ще варто зауважити, що словник української мови у 20 томах, що копіює радянський 11-томний тлумачний словник 1970 року, має сумну репутацію. На нього можна посилатися лише, щоб довести, що щось – не помилка. А вже як треба довести як краще, то Боже збав. Ба більше, Нацкомісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис, у якому чорним по білому на сторінках 128-129 у параграфі 116-му йдеться про утворення наказового способу, тобто без калькованих «давай» і «давайте». Далі про це із подробицями.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Тож як українською мовою закликати, спонукати до дії чи наказати зробити щось? Використовуємо, а не «давайте» використовувати, форму наказового способу дієслова другої особи однини й першої та другої особи множини, а також вигуки «нумо» або коротшу форму «нум» і «гайда», плюс початкова форма дієслова. А зараз розгляньмо, а не «давайте розглянемо», якими ж варіантами слід замінити кальковані «давай» і «давайте».
5: «Давайте сядеш».
0: «Сядь».
5: «Давай біжи».
0: «Біжи».
5: «Давай розказуй».
0: «Розказуй». Ось це і є наказовий спосіб, що має форму другої особи однини. «Ти розказуй». «Ти сядь». Варто зауважити, що усі дієслова із суфіксом «ува», «юва» мають перед закінченням наказового способу голосний «у-ю». Тобто «розказуй», «вимірюй», «просмолюй». А дієслова «доповісти», «доповісти», «розповісти», «розповісти» не мають форм наказового способу, тому утворюємо їх від «доповідати», «розповідати». «Доповідай», «розповідай».
5: Давай поговоримо.
0: Поговорімо. Поговорім. А це наказовий спосіб, що має форму першої особи множини, тобто «ми». «Ми поговорімо», «поговорім».
5: Давай купимо.
0: Купімо.
5: Давай придбаємо.
0: Придбаємо.
5: Давай я тобі зараз буду читати.
0: Почитаю тобі зараз.
5: Давай зробимо це.
0: Та ні, зробімо це.
5: Давай поїмо.
0: Поїжмо.
5: Давай подивимося разом фільм.
0: Подивімося, подивімось, подивімся разом фільм.
5: Давай погуляємо.
0: Погуляємо, гайда гуляти. Вигук «гайда» вимагає початкової форми дієслова.
5: Давай підемо в парк.
0: Ходімо в парк.
5: Давай повертатися назад.
0: Повертаємося назад.
5: Давай подумаємо, як це зробити.
0: Подумаємо, як це зробити.
5: Давай разом намалюємо тюльпани акварельними олівцями.
0: Намалюємо разом тюльпани акварельними олівцями.
5: Давай працювати.
0: Працюємо. Нумо працювати.
5: Давай вже голосувати.
0: Голосуємо вже.
5: Давай почнемо перегляд газети із заголовків.
0: Почнімо перегляд газети із заголовків.
5: Давай не витрачати час.
0: Не гаймо часу.
5: А давай потанцюємо.
0: Нумо танцювати. Нумо до танцю.
5: Давайте почекаємо.
0: Почекаємо. Заждімо.
5: Давай помовчимо.
0: Помовчмо.
5: Давай вечеряти.
0: Нумо вечеряти.
5: Давай вже пішли.
0: Ходімо. Бо використовувати минулий час замість слова в наказовому способі – хиба. Отже, повторю. Українською краще сказати «не пішли, а ходімо». «Не понесли, а несімо».
5: Давай підемо за кавою.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут аж дві помилки, помилки. Маємо варіантне ще й наголошування цього слова, бо якщо йдеться про дві, три, чотири, то тоді помилки, помилки. Якщо ж більше чотирьох, наголос падає на останній склад – помилки. Тож замість «давай підемо за кавою» слід казати «ходімо по каву», вживши прийменник «по». Адже його доцільно вживати саме тоді, коли вказуємо на напрям дії. Отож, ходімо по каву, ходімо по хліб, ходімо по гриби.
1: Ошатна українська.
0: Проте дієслово «давайте» вживається у прямому значенні, керуючи іменником. Давайте ваші зошити. Якщо тебе ображатимуть, то сміливо давай здачі. Давайте коту таблетку, попередньо подрібнивши її.
1: Подкаст про українську мову.
0: Українська мова не потребує чужих конструкцій і для спонуки має безліч рідних, так, питомих форм на «імо», «ймо». То як правильно перекласти з російської «давайте не валять дурака»? Просто. Не клеймо дурня. А давайте прекратим, а ставим этот разговор. Киньмо, покиньмо, облишмо цю розмову.
1: Подкаст про українську мову.
0: Наведу іще приклади наказового способу, що має форму другої особи однини. Роби, читай, співай, працюй. А не «давай роби», «давай читай», «давай співай», «давай працюй». Та форми першої та другої особи множини йдеться про «ми» та «ви». Для прикладу. Берімо, берім, беріть.
5: Замість «давайте брати», «давайте беріть».
0: Живімо, живім, живіть.
5: Замість «давайте жити», «давайте живіть».
0: Ідімо, ідім, ідіть.
5: Замість «давайте іти», «давайте ідіть».
0: Печімо, печім, печіть.
5: Замість «давайте пекти», «давайте печіть».
0: Припустімо, припустім, припустіть.
5: А не «давайте припустимо».
0: Провітрімо, провітрім, провітріть.
5: Замість «давай провітрювати» чи «давайте провітріть».
0: Сядьмо, сядьте.
5: А не «давай сядемо» чи «давайте сядьте».
0: Біжімо, біжім, біжіть.
5: Замість «давайте бігти» чи «давайте біжіть».
0: Від дієслова «їсти» утворюємо такі форми наказового способу. Їж, їжмо, їжте.
5: А не «давай їсти» чи «давайте їжте».
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Форми наказового способу на кшталт «ходім», «ходімте», «ідемте», «давайте підемо» замість правильних форм «ходімо», «ходіть», «підімо».
5: А також «ідемте» замість «ідімо», «ідіть».
0: «Є ідіте» замість «ідіть» не є нормативними. Вони характерні для народно-поетичної творчості. До слова, вираз
5: «підняти вітрила»
0: – це приклад використання інфінітива, неозначеної форми дієслова, у значенні наказового способу. Йдеться про стилістичний прийом, який виражає категоричний наказ, інструкцію, вимогу або заклик до дії, часто без вказівки на особу. Така форма є максимально лаконічною. Наприклад, «стояти». Стояти струнко, мовчати, не смітити, встати, суд іде. Часто, щоб надати наказові чи проханню певного відтінку, в значенні наказового способу вживають умовний спосіб. Скажімо це так.
5: Може, ти присів на хвилинку?
0: Чи, а може, ти б уже перестала плакати, доню? І звучить люб'язно, і без командних ноток.
1: Ошатна українська.
0: І наостанок трохи поезії, точніше, поетичних прикладів речень із наказовим способом. Втім, наказовий спосіб – це не лише про накази. Це про заклик, прохання, віру, інтонацію, яка піднімає і тримає. Послухаймо, як звучать у рядках слова, що торкаються єства.
5: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає».
0: Це крилатий вислів із поеми «Кавказ» 1845 року Тараса Шевченка, що є закликом до незламної боротьби за свободу та правду. Цей рядок символізує віру в перемогу та незламність українського духу у правду та славу. Він підкреслює, що боротьба за свою землю, правду та волю є священною, а перемога приходить до тих, хто не здається. Любіть Україну! У сні і наяву вишневу свою Україну. Красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Вірш «Любіть Україну» Володимира Сосюри знають усі, та не всім відомо, що його рядки стали сміливим виявом поетової любові до батьківщини в нелегкий час. Страшними для радянської влади стали рядки – «Без неї ніщо ми, як порох і дим». Відтак поетові довелося змінити деякі фрагменти твору на більш угодні для цензури.
1: Ошатна українська.
0: «Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся». «Чари ночі» – це поезія Олександра Олеся зі збірки «З журбою радість обнялась». «Хай мовчать Америка і Росія, коли я з тобою говорю». Вірш «Задивляюсь у твої зіниці», здавалося б, написаний більш ніж 60 років тому. А втім, говорить про одвічне, про любов до рідної землі, до свого краю. Попри цензуру, попри все і всупереч всьому. А отже, сяймо словом, дбаймо про слово, плекаймо його, слухаючи подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо. Музика на Громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Наші.
1: Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

Вітаю всіх, це Тетяна Курманова, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ, що вівторка та що

0: Щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українські удари по транспортній та нафтовій інфраструктурі Росії вже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. В Інституті вивчення війни вважають, що Україна ізолює півострів і позбавляє російські війська можливості підтримувати постачання через Керченську протоку. Аналітики наголошують, українські війська помітно посилили свої удари по російському військово-промисловому комплексу та енергетичній інфраструктурі в окупованих Херсонській області та Криму в червні 26-го року, після того, як у травні розпочали одночасні зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити російським військам використовувати сухопутний коридор. Продовження ударів українських безпілотників середньої та великої дальності може створити додаткові проблеми тактичного та оперативного рівня щодо російського транспортування особового складу та обладнання вздовж обох глобальних доріг з'єднань та порушення постачання російського палива, вважають в інституті. Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що вибори депутатів Держдуми відбудуться і на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. За її словами, таке рішення ухвалили після консультацій з Міноборони Росії, ФСБ та окупаційною владою, які нібито дійшли висновку, що проведення голосування можливо попри воєнний стан. Памфілова також стверджує, що проведення виборів є запитом людей. Як пише Relocated Media Cluster, це може вплинути на подальшу інтеграцію окупованих територій до політичної системи Росії. Проведення виборів під час воєнного стану свідчить про намір Кремля і надалі використовувати виборчі процедури як інструмент легітимізації контролю над захопленими українськими територіями. Росія продовжує реалізовувати програму заміни місцевих кадрів на лояльних учасників так званої СВО. Якщо раніше майбутніх керівників окупаційних адміністрацій навчали переважно на території Росії через структури РАНХІКС, то тепер викладачі та куратори самі приїжджають на тимчасово окуповану територію України. За інформацією Центру національного спротиву, черговий модуль програми «Запорізькі герої» проводять безпосередньо на ТОД Запорізької області. Навчання проходять діючі військовослужбовці та ветерани так званої СВО, які готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та державних структурах. Показово, що до підготовки залучено експертів Вищої школи державного управління РАНХІКС, головної кузні кадрів для російської бюрократії. Саме через цю систему Кремль формує нову управлінську вертикаль на захоплених територіях, роблячи ставку не на професійні якості кандидатів, а на їхню особисту відданість режиму та підтримку війни проти України. На окупованій Донеччині створили спеціальну службу для реагування на загрози, пов'язані з безпілотниками. Мешканцям запропонували повідомляти про виявлені дрони, місця їхнього падіння або потенційну небезпеку, повідомляють новини Донбасу. Це може вплинути на посилення заходів безпеки та нові обмеження для населення. Створення окремої служби свідчить, що проблема атак БПЛА на окупованих територіях стає для російської адміністрації дедалі актуальнішою.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні говоримо про те, які існують ризики реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на тимчасово окупованій території, посвідчення особи на повернення в Україну.
1: Евакуація.
0: В студії Віолетта Артемчук, головна координаторка «Донбас СОС». Вітаємо, пані Віолетто.
3: Доброго дня.
0: 4 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, її номер 736, якою затвердив порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на окупованих територіях, посвідчення особи на повернення в Україну. І напередодні правозахисники заявили, що цей порядок реалізації містить декілька ризиків. Яких саме? Давайте про це поговоримо.
3: Це експериментальний проєкт, і в позиції, да, до якої приєдналась і громадська організація «Донбас СОС», ну, взагалі ми були співавторами цієї позиції. Цей ризик прописаний десь наприкінці, але я почну з нього, бо все-таки зненацька. Проєкт готувався без залучення організацій, які безпосередньо комунікують, організації громадянського суспільства, які у великій кількості комунікують з тими людьми, життя яких цей проєкт має покращити. Тобто до консультації, до вироблення позиції не були залучені підписанти позиції, в тому числі ми. Ну і, наскільки я знаю, інші організації, які цим займаються, теж не були залучені. І це зробило проєкт таким, який він вийшов, і в деяких випадках може при в цілому позитивному факту виходу цього проєкту, там закладені ризики, і ми так для себе аналізували, що деякі позиції погіршення у порівнянні з тим, як було до цього.
0: І от якраз ми зараз повернемось до ризиків, але треба, напевно, нагадати, як до цього моменту отримувались документи, от яка була ситуація.
3: Ну, скажімо так, я, може, трохи різко сказала, що погіршувалась. Ситуація до того, вона була складною, менш прозорою, мабуть. Але багато кейсів, ну, вирішувалось через звернення до зацікавлених органів, скажімо так, до Офісу уповноваженого з прав людини, до координаційного центру. Там були такі питання ведення індивідуальних кейсів. Ми знали, що якщо молода людина, ну ми майже впевнені були, а що якщо молода людина їде без, ну не встигли отримати паспорт, бо виросли в окупації, і їде через територію Білорусі, звертається за посвідченням на повернення, ситуація складна, але ми знали, що у комунікації з тим ж офісом уповноваженого людина, скоріш за все, приїде. Так, може, якісь моменти були не цілком врегульовані. Да? Цей кейсовий підхід, взагалі, ми не дуже в захваті від кейсового підходу, не тільки в цьому питання взагалі, да? Бо кейсове вирішення через комунікацію з державними органами, да, воно може бути ефективно, але
0: чи не всі знають... На постійній основі, звісно.
3: Навіть, як ми можемо бути впевнені, що всі знають, куди звернутися. Ну, і тут великі ризики. Цей проєкт нібито все впорядкував, але про ті ризики, які ми написали. Тобто, для мене, якщо так, суб'єктивна думка, якби вам в мене спитали, який для вас найважкіший з цих ризиків, то я б почала з того, що людина, яка виїжджає, ну, вони всі важкі, встановлений граничний термін. Да? Граничний термін, коли ця посвідка на повернення може бути видана. І цей граничний термін 2 місяці. Тобто там визначена країни, в яких це можна оформлювати. Це країни, куди можна в'їхати без візи Євросоюзу, да, без, маючи документи, ну, що ми будемо приховувати, в окупації більшість отримує документи РФ, куди можна в'їхати по документам РФ. Я перерахую ці країни, це Білорусь, Грузія, Казахстан і Туреччина. В Туреччині в 2 місцях можна оформити. Тобто в ці країни людина з ТОТ може виїхати без візи і податися на посвідку на повернення до України. В нас зараз є звернення, але вступає в дію 13 липня, це експериментальний проєкт. До нас недавно звернулася сестра дівчини, яка саме зараз в Туреччині, їде з ТОТ. Вона подала на посвідчення на повернення, і вона в хостелі живе в Туреччині. Вона живе в хостелі в Туреччині вже 3 тижні, і гроші закінчуються. 3 тижні. Поїде в результаті через Мінськ, і я казала про це кейсове вирішення, бо ми подались до офісу омбудсмена. За новим експериментальним проєктом 2 місяці може розглядатися це, і ці 2 місяці людина має десь жити. От в цих означених країнах, з яких, я б сказала, наприклад, Білорусь не є дружньою до України, да, і там також можна наражатися на ризики. Тобто, один з таких моментів – це от довгий термін очікування, і як би цього можна було запобігти, я не пам'ятаю, чи є це в позиції, якби була дистанційна процедура подання. Щоб менше витрачати гроші, просто сидіти там, де ти є, і очікувати результат твого розгляду.
0: 2 місяці людина і згідно з цим проектом теж повинна отримати документи, і відмову теж може отримати,
3: да,
0: в принципі.
3: Да,
0: але
3: да,
0: при цьому все одно живе на території цієї,
3: да,
0: країни.
3: Ну, да.
0: І інакше...
3: немає, в принципі, куди. Ну, повернутися в окуповану, ну, це гроші, це також ризик. Ну, поки проект не вступив, я не знаю, як люди будуть це вирішувати, але, як правило, якщо зараз люди чекають на посвідку на повернення, вони живуть в тій країні, куди вже виїхали.
0: За цей період, які перевірчі проходять процедури, культури, чи залучені туди наші правоохоронні органи СБУ і так далі, чи є тут?
3: Да, от ми вперше, коли читали цей проєкт, звернули увагу на пункт 13, бо там було, що, дивіться, людина подає заяву. Людина перераховує в цій заяві, може ви дивились, всіх родичів з їх імейлами, а родичі, як правило, на окупованій території, якщо вони є. Тобто людина розкриває дані людей, близьких, які в окупації, для яких це може бути небезпечно. І людина переходить перевірку, людина може навіть тих родичів залучити до відеоідентифікації, а 13 пункт каже, що відмова у видачі посвідки на повернення може бути через застереження, такий термін, застереження з боку СБУ, Служби безпеки України. Ми розуміємо ризики, які дійсно для безпеки України, але от це застереження без будь-яких... Просто застереження. Чому воно може бути? Які критерії цього застереження? Що може відбутися? Цього немає. Тобто я себе ставлю на місце людини, яка от планує виїжджати, і я прочитала процедуру, я, може, навіть згадала родичів, і вони в мене, на щастя, є, і вони готові свідчити, що я – це я. І оцей 13-й пункт, тобто людина не має впевненості, що навіть після... перемов з усіма родичами. Ви ж мене засвідчите, засвідч. А я ж вас напишу, запишеш. В людини, немає впевненості, що от її не відмовлять за цим пунктом 13. Це дуже непрозорий пункт, і він може дуже стримувати при декларації того, що повинно там стимулювати виїзд, цей пункт може...
0: Я тут ще подумала про людей, які виїжджають, наприклад, вже дорослі, люди, які виросли в окупації, як ми згадали, але у яких немає згоди батьків на це, і найближчих родичів теж. В нашій студії тут була нещодавно... гостя, кримчанка, вона виїжджала сама, їй пощастило отримати в Білорусі посвідку, і вона тут опинилася, але от якщо б вона йшла за цією новою процедурою, навряд чи вона прийшла, бо у неї немає навіть кого вписати туди. І отут теж питання, як буде цим людям?
3: Там немає іншої процедури.
0: Угу.
3: Тобто альтернативних процедур, тому що хтось засвідчить особу, немає. От це один з таких гепів цього документа, якщо немає таких родичів.
0: Угу.
3: І тут буде відмова, скоріш за все. І все-таки в цій експериментальній постанові є дуже сильне звуження кола тих, хто може свідчити, що ти – це ти. Бо коли людина отримує паспорт, вже виїхавши на територію підконтрольної України. Коли встановлюють її особу, там можуть бути залучені більш широке коло. Тут тільки прямі кровні родичі.
0: Угу.
3: Тобто для отримання документу, який засвідчує громадянство України, можна долучати двоюрідну сестру або двоюрідного брата, або сусіда по прописці. Якщо вони докажуть, їх свідчення беруться до уваги. То для посвідчення на повернення це тільки прямі родичі, які до того ж мають документи українського зразка. Для паспорту теж це важливо, але тут звуження кола.
0: І механізму відмови від подачі таких чутливих даних теж не існує?
3: Ні, там, коли людина приходить в консульство або посольство, вона має написати заяву на отримання. І там прописано просто в шаблоні, що дані надані і можуть бути використані там для перевірок і таке інше. Ні, відмовитись. Ні, ніхто ж мене не буде там силувати, щоб я писала. А якщо я не напишу, я точно відмову.
0: І йдеться в заяві ще й про те, що додатковий ризик пов'язаний з тим, що ці дані передаються широкому колу різних установ.
3: Мені здається, про це сказала, але повторюся. Ці дані передаються широкому колу установ, і кібербезпека, і таке інше. І це дійсно ризик для людей, які залишились в окупації, якщо там, взагалі-то і тата, і мама можуть боятися, але якщо там сестра рідна, наприклад, яка там залишається, і її сестричка виїжджає, а вони там з родиною, то мене, сестру запрошують свідчити, вона в окупації, малі діти, або не малі діти, що я до дітей цікавлюсь, просто твоє життя, твоя безпека, я подумаю, що мені важливіше, я чи моя сестра, хоча це таке дуже...
0: Дуже складно, особливо коли йдеться про родини, де таких випадків багато, де є розкол, да, коли хтось працює на окупантів, підтримує цю позицію, а хтось ні.
3: Ну, хто працює на окупантів і підтримує позицію, то, скоріше за все, свідчити не будуть.
0: Ну, так,
3: але
0: так.
3: Мої прогностичні, ну, тут ніякого особливого аналітичного не треба, але я думаю, що якщо хтось працює на окупантів, і це якимось чином відомо, то це може бути пункт 13 застереження СБУ.
0: Угу.
3: І людина, навіть не підтримуючи позицію батька, брата, матері, які працює на окупанті, може отримати відмову незрозумілу. Ну, тобто, ще ж не почала працювати, я не думаю, що там буде, що вам відмовлено, тому що те. Застереження СБУ, вам відмовлено.
0: І тоді немає взагалі жодних правових механізмів для повернення, виходить?
3: В принципі, оскаржувати можна, це судове оскарження, але тут питання...
0: А як документів,
3: от,
0: да?
3: В тому і справа.
0: Угу.
3: Там не сказано, що все повертається. Можна оскаржувати, але як?
0: Угу. Зрозуміло, таке замкнуте коло. І альтернатив не дуже існують, як залучати свідків, зокрема, ви про це сказали. Угу. Які ще ризики є, от, про які ви згадуєте в заяві?
3: Так, які ще ризики є, про які ми згадуємо в заяві, крім тих, що я перерахувала? Які там ще ризики?
0: Роль СБУ, збір надмірного обсягу персональних даних, йдеться про вимогу щодо наявності свідків з числа найближчих родичів, ви це теж сказали вже. І от це основні, які розширяються коло...
3: Коло свідків.
0: Угу. І от на даному етапі експериментальний проєкт.
3: Угу.
0: Що далі? Правозахисники заявили позицію. Йдеться про конкретні ризики. Ви люди, які кожного дня працюєте з людьми, які живуть на окупованих територіях. Чи можливо в цій ситуації, і взагалі як ви закликали уряд і Міністерство внутрішніх справ, зокрема, там, провести обговорення і так далі, чи можна відкатити?
3: Ну, дивіться, це постанова, тим більше експериментальна постанова, це не скрижалі, які не підлягають ніякому перегляду. За роки існування нашої організації, за роки існування співпраці з організаціями, в нас було дуже багато ситуацій, коли щось вже було прийнято, і потім, після того, як включалася громадськість, після таких заяв, після, може, долучення людей альтернативних, після голосів тих людей, які будуть їхати, проїдуть і будуть розповідати свої історії, кроки назад можна зробити. Все піддається коригуванню. Тобто зараз так, і чому ця позиція? Тому що можна працювати. Це не скрижалі. Це всі закони можна змінювати. Все
0: внести
3: можна
0: зміни в постанову точно.
3: Проконсультуватися і внести зміни в постанову. Бо тут основне, не основне, основне ми перерахували, а це така базіс, от надстройка яка. Ця експериментальна постанова, вона порушує деякі норми, які в Конституції закладені, в нормах міжнародного права закладені. Ми не даємо повернутися на свою батьківщину людям, які є громадянами батьківщини. Це дуже не класна норма, тобто ми протирічимо міжнародному законодавству, і це може вплинути на те, як ми будемо виглядати, шлях в Європу і таке інше. Ну, тобто наші прапори мають бути чистими, якщо ми декларуємо цінності. Да. Тут ми не впускаємо своїх, які просто не можуть, і перекладаємо на них тягар доказів, що вони є громадянами України. Не держава Україна ці докази знаходить, збирає. Ми перекладаємо на людей, які хочуть виїхати. Тобто вони апріорі в чомусь винуваті. Да.
0: І це точно не повинно бути офіційною позицією держави України 100%.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з головною координаторкою Донбасу Віолетою Артемчук.
3: Можна я ще додам?
0: Так, звісно.
3: Я просто думаю, то наші звертаються люди, які їдуть. І вони ставлять питання. От я просто уявляю подвійний тягар. От вчора було звернення повністю анонімною на електронну пошту. Дивною адресою. Ну, дивно, що не ім'я, не прізвище не можна там. Ну, неважливо. і питали просто, от, чи не можемо. Ну, ми не можемо це порадити, бо ми не знаємо, хто це, але взагалі хай буде, що це дійсно людина, яка хоче виїжджати, бо я не впевнена, що всі листи і всі звернення це саме від...
0: Да. Бо ми знаємо, як працює ФСБ активно, да, як да. вони перевіряють.
3: Ну, просто це ж питання ставиться, напевно, воно є, да? На яких з блокпостів в Росії, да? От як мені виїхати так, щоб, скажімо так, де м'якіше? Да? Тобто, от, знов-таки, уявляю, я там в окупації, да, я планую виїзд, мені треба на яких блокпостах м'якіші допити, де і що, це виїзд звідти. А потім мої плани, кого з родичів мені вмовити, да, і як їх вивести в ефір, умовно кажучи, щоб вони свідчили, і як мені запобігти там 13-го пункту застереження СБУ. В нас колись хлопчик питав, можна? А в нього ситуація була, що він в окупації, да, і він вступив там через різні обставини на ветеринарію. Собачок лікувати. Не міг він виїхати. На третьому курсі лікування собачок. В нього виробнича практика в поліції ДНР. І він нас питав, чи я під щось підпадаю. І я розумію, що якщо це стане відомо, коли він нарешті та, буде виїжджати, що те, що він там був кінологом, 13-й пункт, 13-й. Другий хлопець, який пішов там, просто вчився в школі і попав на якісь фото возложення цвітов к вічному огню. І там були кореспонденти. Підпадає? Може підпасти? Може підпасти. Ну, тобто, тут подвійне навантаження і виїхати, і в'їхати, ну...
0: І тут ще питання, до речі, яке теж лунає від наших слухачів, а нас і на окупованих територіях теж слухають і маємо зв'язки. І от питають, зокрема, на ситуації такі, що люди виїхали не назавжди, умовно, бо залишаються десь якісь майно, якісь питання невирішені, ще щось. І отут у багатьох є застороги, ну, це напряму не корелюється з нашою темою, але все одно, оскільки вже почали говорити, наскільки великі ризики є того, що от будуть питання. Ну, наприклад, прожили рік на цій території, треба з'їздити на окуповані, щоб вирішити якесь питання, умовно. Чи зможуть пустити, не пустити, чи є великі ризики, враховуючи, що ми бачимо кожного буквально тижня, да, повідомлення про те, що людину десь затримали, десь допитали. Ну, добре, якщо це там 10 років заборону в'їзду на територію РФ, ти можеш кудись повернутися. Одна справа. А якщо тебе закрили, да, допитали, інкомунікади десь тримають, а потім тим точно ліплять всім держзради, це вже інша ситуація. От є родина, яка дуже хоче вирішити свої там земельні питання в повній території, і питають. Запитайте у когось з ваших гостей, що нам робити, і чи наскільки великі ризики наразі.
3: Що їх там затримують?
0: Да, що затримують саме через те, що вони десь були умовно от, рік, да, не зрозуміло де. Тобто не на території окуповані, да, тобто, як вони вважають, не Росія.
3: Я не можу сказати остаточно, але суто моя. Мені здається, що наразі... Ну, там зацікавлені, щоб квартири переходили в власність Російської Федерації. І якщо людина приїхала заради цього, затримати можуть, бо там... Але я не думаю, що ризик...
0: Я зрозуміла. Тому тут треба завжди, знову ж таки, ми говоримо про кейсовий підхід, і нашим слухачам, слухачкам теж пропонуємо, зокрема, в Донбас-ОС, окремо, звертатися за порадами, зокрема. І тут ніхто не може дати ніякої
3: тут
0: гарантії.
3: Нас, знаєте,
0: комусь
3: питають,
0: везе, комусь ні.
3: В нас питають там про телефони, да, що там може бути. Завдяки тому, що я вже десь це розповідала, завдяки цьому питанню я дізналася, що в Телеграмі є не смайла, як воно зветься, якісь значочки, як вони звуться. Я рідко телеграму користуюся. Ну, там. Хлопця не випустили з території РФ, тому що він телефон чистив, а в нього в телеграмі оці реакції. Ну, і там чи пропорції були, чи щось таке, знайшли це.
0: Навіть через дрібничку зрозуміло, що...
3: Тут 100% поради, що от все-все-все почистив, легенда була, а тут раз і прапорець на реакціях. Так? Ну, ось таке.
0: Ми тут пропонуємо теж слухачам на сайті громадське.радіо знайти розмову з представником однієї з організацій, які допомагають виїхати з окупованих територій. І теж вони кажуть, що є, звісно, поради, але їх надають індивідуально. І для того, щоб не давати в руки спецслужб російських, окупантських от, додаткові можливості для спрощення їхньої роботи. Тому звертайтеся, окремо допоможуть захисники, зокрема, але тут треба пам'ятати, що ні, ми не можемо говорити, говорячи про окуповані території, нічого, на жаль, гарантувати.
3: Повертаючись до експериментального проєкту, поки він не запустився, і якийсь час будуть все-таки збір і кейсів, і практики, і паралельно будемо адвокатувати те, щоб все-таки якісь зміни. Може, ще випливе щось таке, чого ми зараз не бачимо, а воно є. Дуже часто таке буває, щось приймається, спершу цього не видно, а потім раз звернення, два звернення, і ми розуміємо інші причини. Не причини, а інші перешкоди. Тобто, перший період, це буде збір, але ми паралельно будемо звертатись туди, куди можна.
0: У всі органи. Ви маєте на увазі саме правозахисним цим пулом, заявами до профільних міністерств
3: відомств. Ми дуже чекали дійсно цього полегшення. Ми думали, ми не знали, що вийде так скоро, але дуже таємно готувалися. І ми чекали, що буде процедура все-таки дистанційного подання документів. Це дуже спростило, але ні.
0: А які ще моменти, на вашу думку, могли б в ідеальному світі побудовані так, щоб людям з окупованих територій якнайлегше було отримати ці документи? Дистанційне подання ви згадали? Що ще?
3: Дистанційне подання, більше зусилля держави у зборі цих свідчень.
0: Тобто менше
3: на людину,
0: зменшення оцих ризиків, збору персональних даних, третіх осіб.
3: І там ще дуже багато в цій анкеті, там вказується роботодавців, чи не звертався ти в нотаріальні контори. Запити цих всіх органів, максимально спростити в'їзд, а якщо вже якісь підозри і таке інше, розбиратися з цим.
0: І це абсолютно правильно, тому тут багато говорять в цій студії, зокрема, про баланс між дотриманням прав, між безпекою, оскільки наразі війна, і є різні дійсно ефективні, на жаль, методи ворожих спецслужб і так далі. Але ми при цьому, як держава, яка не починала цю війну, і яка дотримується прав, яка не виходила з конвенції і так далі, ми все ж таки тут повинні дотримуватися і законів, і прав, і так далі. Тому тут порушення прав наших громадян важливо
3: тут
0: все одно.
3: Трохи про інше. Теж ми говорили, це не дзеркальна ситуація. Ми коли про освіту говорили, що росіяни не виясняють, які ти предмети вивчав, тебе беруть в університет, ти потім довчишся, і ти індоктринуєшся, і будеш, може, громадянином України. Щоб вступити в український університет, там мільйон всього, Виходить, вони зацікавлені, а ми менше зацікавлені.
0: На жаль, і ця ситуація вже теж тягнеться руками, і це там окремою великою
3: розмовою. Це просто як баланс саме безпека і права.
0: Ви сказали, що ще не вступив в силу, якщо вже резюмуючи нашу розмову, 13. Коли вступає і коли можна буде вже, і хто саме ініціює зміни?
3: Ініціювати зміни може хто завгодно. Якщо в нас будуть якісь критичні ситуації, а я думаю, вони будуть. Будемо звертатися. Я не знаю, може офіс омбудсмана побачить якісь звернення, ми також на них сильно покладаємось. Тут може бути, самі розробники можуть сказати, ой, ні, це не працює, ми не встигаємо, давайте зробимо по-іншому. Тобто тут можуть бути зміни. Ні, вносить ті, хто видавав, а хто ініціює, хто пушить цю проблему.
0: Як завжди, правозахисники, громадськість, це на ваших плечах, на наших плечах говорити про ті проблеми, які існують, для того, щоб держава теж звертала на це увагу і вносила відповідні зміни. Бо в цій конгломерації лише так у нас, на жаль, працює. Це все. І я нагадаю ще раз, що ми можемо звертатися, ми і громадяни України, жителі окупованих територій, в профільні організації, які займаються допомогою, зокрема в Донбас-СОС. І от наразі, поки, можливо, у вас є поради для людей з окупованих територій, от поки буде діяти ця постанова, поки вступить в силу. І от що зараз робити, як за яким йти сценарієм, їхати зараз, може встигнути податись, поки ще вона не почала працювати.
3: Да. Їдьте зараз.
0: Добре.
3: Якщо у вас все готово, звертайтесь, якщо додаткові консультації. Хоча я знаю, що краще заздалегідь підготувати, щоб було. Ну, якщо у вас були там хтось з тих, хто вивозить, то підготовка займає певний час. І краще це спланувати і легенди, і маршрут, але якщо у вас вже все готове, ви думали потерпіти там до серпня або вересня, або їхати зараз, їдьте зараз.
0: Дякую вам за це, і я просто тут додам, що ми так обтікаємо, говоримо саме через безпекові моменти і конкретні всі дані ці, і поради. Це вже напряму про захисників, які теж верифікують інформацію, пам'ятайте.
3: І ще одне, якщо будете, коли будете до нас звертатися, ми намагаємося бути швидкими. Але іноді кожна ситуація індивідуальна, вона певний час потребує. Ну, от ми максимально прискорюємося, але не ображайтесь, якщо ваше питання ми вирішуємо не в день вашого звернення. Ми теж консультуємося, ми теж звертаємося, ми теж працюємо. Тому, якщо ви зранку звернулися, а ввечері немає готового варіанту, це не означає відмова, це означає, що ми працюємо.
0: Дякую дуже. Головна координаторка Донбасу ОС Віолета Артемчук була гостею нашої студії. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилі.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів у зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
5: У ніч проти 22 червня на території Кримського півострова зафіксовано масштабну атаку безпілотників. За даними моніторингових джерел, серія вибухів пролунала у Севастополі, Феодосії та північних районах Криму. В Армянську відбулося пряме влучання безпілотника в будівлю прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, яка розташована поблизу залізничного вокзалу. На об'єкті виникла масштабна пожежа, і вона супроводжувалася детонацією. Окупаційна адміністрація заявила про перехоплення всіх цілей, проте місцеві жителі підтверджують тривалі руйнування та заграву на місці події. Вибухи в районі залізничного вузла суттєво ускладнили логістику окупаційних військ на північному напрямку. Наразі під'їзди до вокзалу заблоковані військовими комендатурами, які намагаються локалізувати наслідки пожежі. Ситуація в місті залишається напруженою, місцеві жителі повідомляють про посилені перевірки документів на вулицях. Нічні удари безпілотників 22 червня також призвели до ураження об'єктів критичної інфраструктури Криму. Зафіксовано влучання у Таврійську ТЕС та велике газосховище. Через пошкодження у кількох великих містах півострова запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Разом з тим, у порту Керчі триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Там масштаб пожежі був зафіксований міжнародними супутниками. Керівництво сил безпілотних систем Збройних сил України за зазначило, що півострів остаточно втратив для Росії статус безпечного військового плацдарму. Виведення з ладу ключових енергетичних вузлів створило загрозу тривалого блекауту для промислових та військових об'єктів агресора. Окупаційна влада закликає населення до максимальної економії. Нафтобази та газові термінали півострова залишаються під підвищеним ризиком нових ударів, що змушує командування Чорноморського флоту Російської Федерації шукати нові шляхи для паливного забезпечення. Проти ночі 22 червня також зафіксовані вибухи в окупованому Бердянську. За повідомленням представників місцевого руху опору, атаки зазнала стратегічна залізнична інфраструктура міста. Російські війська використовували цей вузол для логістичного забезпечення та перекидання важкої техніки на лінію фронту. В районі залізничного вокзалу спалахнула пожежа. Представники окупаційної комендатури оточували прилеглі квартали та обмежували доступ цивільних до зони ураження, намагаючись таким чином приховати обсяги пошкоджень залізничного полотна. За свідченнями очевидців, детонація боєприпасів на коліях тривала до самого ранку, і це унеможливило оперативне прибуття пожежних підрозділів. Цей інцидент значно затримав відправку чергового ешелону з бронетехнікою в бік Токмака. Місцеве підпілля зазначило, що залізнична мережа Приазов'я стає дедалі вразливішою, а заходи безпеки, які впроваджують окупанти, не здатні захистити логістичне ланцюги від координованих ударів з повітря. Центр вивчення окупації повідомив про зміну фінансової політики Росії щодо окупованих територій. А 19 червня зафіксовано перше суттєве скорочення грошових надходжень із федерального бюджету Росії на утримання Маріуполя. Економічні аналітики пов'язують це з поглибленням бюджетного дефіциту всередині самої Російської Федерації під впливом міжнародних санкцій. Зменшення фінансування призведе до призупинення низки будівельних проєктів та заморожування соціальних виплат для місцевих, попри попередні обіцянки окупаційної влади. Російські підрядники вже почали згортати роботи на об'єктах цивільної інфраструктури та вивозити будівельну техніку, залишаючи сотні недобудованих багатоповерхівок. Місцеві колаборанти намагаються заспокоїти людей заявами про тимчасові технічні затримки, проте реальний стан справ свідчить про довгостроковий фінансовий колапс. І це суттєво підриває пропагандистський міф про спроможність Росії утримувати захоплені українські міста на належному рівні. А в окупованій Макіївці Донецької області відзначається різке погіршення криміногенної ситуації. У місті зросла кількість випадків вандалізму, погромів та крадіжок приватного майна. Створені окупантами так звані правоохоронні органи виявилися неспроможними стабілізувати ситуацію через критичний брак особового складу. Більшість працівників місцевого так званого МВС наразі мобілізовані на передову або залучені суто до каральних заходів проти українського населення, що залишило цивільний сектор без належного контролю та захисту. Пограбування магазинів та приватних помешкань відбуваються навіть у денний час, а виклики на гарячі лінії поліції залишаються без відповіді годинами. Російське командування намагається залучити до патрулювання підрозділи так званої військової комендатури, проте їхні зусилля спрямовані лише на контроль за власними дезертирами, тоді як цивільна безпека залишається повністю ігнорованою. Місцеві змушені самоорганізовуватися для охорони будинків.
2: Наші на громадському радіо.
5: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Ми говоримо про те, як працює новий чат-бот для допомоги українській молоді на тимчасово окупованих територіях та в депортації.
2: Анатомія тиску.
5: Ангеліно, нещодавно в Україні запустили чат-бот, який допомагає дітям, які були депортовані до Росії або переміщені в межах окупованих територій України і загублені рідними, для того, щоб їх повернути додому. Ну, це такий помічний варіант. Ви, як менеджерка з повернень дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини», можете розповісти про цей чат-бот, як він працює. І основне, я думаю, що варто пояснити, де він працює, як діти можуть його знайти. Діти і молодь.
6: Так, що ж, громадська спілка «Українська мережа за права дитини» запустила даний чат-бот у березні цього року. Скажімо відверто, це наша така одна зі спроб відшуковувати дійсно актуальні контакти бенефіціарів, тобто дітей та молоді, які перебувають на окупованих територіях та території Росії, куди діти були безпосередньо депортовані. І це спроба відшукати їх, налагодити з ними певний зв'язок і спробувати їх вивести на територію України.
5: Де цей чат-бот працює?
6: На сьогоднішній момент він, на жаль, працює лише на платформі Telegram. Будемо відверті, це єдиний наразі канал, який може більш-менш адекватно працювати як в окупації, так і на території РФ. Ми розуміємо, що Росія впроваджує інформаційну ізоляцію на окупованих територіях, на території РФ. Майже ніякі соціальні мережі, на жаль, сьогодні не працюють без VPN. Відповідно, Telegram це було таке для нас трошки складне рішення, але ми маємо таке бачення, що більшість наших бенефіціарів, відповідно, діти, вони активно користуються на сьогоднішній момент цією соціальною мережею, і, в принципі, це вигідно. Але за умовою, що ми в цьому чаті не збираємо якісь конфіденційні дані, відповідно, ніякі документи або таку інформацію, яка може там нашкодити дитині, поки вона перебуває там на небезпечній території, назвімо це так. Відповідно, для нас важливо тут зібрати там нікнейм дитини або якийсь контакт, де можна буде безпечно зв'язатися, ім'я, можливо, якась коротенька історія про неї, щоб ми розуміли, наскільки там активно нам треба реагувати в даному випадку, так? Ну і тут вже ми розпочинаємо роботу таким чином.
5: Вже працює цей чат-бот? Наскільки активно ним користуються?
6: На сьогоднішній момент, знов-таки, він, так як ми його нещодавно запустили, він ще не дуже є розповсюдженим та активним. Тим не менш, на сьогоднішньому етапі ми маємо там трошки біля 10 звернень. Так, декілька із них вже для нас працювали, і ці кейси вже перебувають в роботі. Так, ми бачимо, що ці кейси є досить складні. Не буду там розповідати всі деталі, але ми розуміємо, що це там, наприклад, депортовані діти. І тут треба бути дуже обережним та уважним. Тому ми зараз будемо вдовго, скоріше за все, пробувати, але сподіваюся, що зможемо вивести цю молодь.
5: Коли ви говорите бути обережним щодо їхньої безпеки, чи можливо, що це можуть бути не зовсім українські діти?
6: Тут, скоріше, я маю на увазі саму операцію з повернення безпосередньо, тому що підготовка кожного кейсу є абсолютно індивідуальною, як і побутова логістики нашої співпраці з волонтерами, яким чином саме вивозити того чи іншого бенефіціара. Так само ви дійсно підказали, що це може бути, наприклад, фейковий акаунт. Ми не раз стикалися з тим, що ФСБ працювали, там пробували нащупати такі чи інакші методи, щоб зрозуміти, яким чином ми вивозимо цих дітей та молодь. Але дякуючи тому, що ми співпрацюємо також з державними органами, ми дуже швидко з'ясовуємо, що це фейк акаунт або не фейк, і тут вже дивимось по ситуації.
5: А як ви діяли, коли розуміли, що це спецслужби Росії намагаються встановити контакт?
6: Насправді все дуже просто, тому що в мене особисто були випадки, коли вони просто знаходили мій особистий контакт та написували мені під предлогом, що я 15-літня дівчинка, помогіть мені. І ми просто передавали такі акаунти знов-таки державним службам. Вони нам радили, чи продовжувати комунікацію, чи ні, а там насправді можна просто заблокувати і забути. Тут все просто.
5: А хто саме займається первинним аналізом і обробкою анкети? Оператори, юристи чи, можливо, професійні психологи?
6: Сьогоднішній момент здебільшого це моя робота, бо я є менеджер з повернення, це моя комплексна робота, як відшукати цю анкету, подивитися, спробувати скомунікувати, з'ясувати всі необхідні обставини і передати цей кейс до наших волонтерів, які з нами активно співпрацюють до роботи. Ну і звичайно, поки цей бенефіціар не зайде на територію України, я маю знаходитися з ними на контакті майже 24/7, хоча чому майже, так і є. А далі вже ми передаємо цю роботу фахівцям, кейс-менеджерам або психологіням, але це вже коли вони заходять в Україну.
5: Скажіть, як швидко фахівці зв'язуються із заявником після надходження форми і які критерії роблять звернення пріоритетними?
6: Намагаюсь, як тільки ця заявка у нас з'являється, відразу реагувати на неї. Відповідно, я там тільки прокинулась, випила каву, промоніторила таблиці. Вже якщо там є нове звернення, починаємо по ньому працювати активно. Звичайно, є момент, коли не відразу бенефіціари відповідають тобі, коли ти їм вже напряму пишеш. Ну і я трошки раніше казала про те, що нам важливо, щоб бенефіціари трошки розповідали от історію про себе, що саме з ними відбувається. Там у нас є в чаті, до речі, примітка, що треба терміново зв'язуватись також. Якщо ми бачимо цю примітку, ми розуміємо, що тут треба дуже екстрено реагувати.
5: А часто буває, що дитина ставить цю примітку?
6: Ну, буквально ось один кейс у нас був. Я не буду також наголошувати деталі, але дитина неповнолітня перебуває на території РФ. Там досить складна ситуація. Ну, і це все, що я можу сказати зараз.
5: А як взагалі діти дізнаються про такі можливості? Я маю на увазі, що в Україні їх шукають. Ну, тобто вони усвідомлюють, що є така шпаринка, якою вони можуть скористатися для того, щоб потрапити додому. І, мабуть, якщо є така можливість, в Росії треба поширювати інформацію про різні організації.
6: Поки що ця історія працює здебільшого як сарафанне радіо. Ось, до прикладу, наша організація на сьогоднішній момент повернула 382 дитини, молоді особи з окупованої території, так і з території РФ. Дуже багато випадків у нас було, коли поверталися діти з окупації, і потім вони розповідали своїм друзям про те, що є такі контакти, така організація, яка готова прийняти всі ризики на себе та допомогти. І, відповідно, до нас зверталися. Ми там з колегами якось жартували, що ми ще трошки ми вивеземо пів села або все, але як є.
5: Ви з різних географічних територій вивозили і окуповані
6: так.
5: території, і Росія?
6: Так, якщо там, наприклад, казати про Росію, ми також відслідковували, і ми вбачаємо, що більшість дітей, які є депортованими на сьогоднішній момент, їх перевозять на територію Краснодарського краю. У нас прям дуже багато є звернень саме з того регіону, але все одно перебільшує саме окупована територія, як і Донецьк, Луганськ, Херсонська, Запорізька область, Крим, звичайно. Навіть здебільшого, от як я і казала, от там близько 250 осіб ми саме повернули з окупації.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
5: Нагадаю, в студії громадського радіо Ангеліна Касьянова, менеджерка з повернення дітей громадської спілки «Українська мережа за права дитини». А що вони розповідають про Краснодарський край?
6: Це і про інтернати, що їх в 22-му році у нас там, наприклад, були кейси, коли хлопця з батьком навмисно евакуювали на територію Росії, тому що, типу, залишатися в Херсонській області було дуже небезпечно. Формально це є примусова евакуація, якою не можна назвати евакуацію, тому що тебе закривають незрозумілих общежитіях, можна так виразитись, і тримають, грубо кажучи, навіть не випускаючи з будівель. Відповідно, там приносять якісь харчі, єдине, куди вони випускають, це до місцевих ЦНАПів, аля, робити російські документи. Тобто, тебе примусово вивезли, евакуювали. Якщо ти документи російські не зробив, то ти, ну, будеш собі сидіти, як у в'язниці, умовно кажучи. Такі кейси також є.
5: Якщо, ну, так, в продовження, щоб вже крапочку поставити, ви знаєте, чим закінчилася історія цієї родини?
6: Так, ми дуже обережно якось вночі за ними приїхали та вивезли їх. Це був один з наших таких досить потужних кейсів, тому що це була така доволі складна робота.
5: Я припускаю, що ви працюєте або, принаймні, комунікуєте з різними державними органами. Розкажіть, якою мірою це можна, як ця комунікація і співпраця відбувається?
6: Так, ну, у нас, звичайно, є наша оця програма Bring It Back UA, президентська ініціатива. Відповідно, в рамках цієї ініціативи працює декілька громадських організацій, які безпосередньо займаються поверненням дітей та молоді. Також ми активно співпрацюємо зі Службою безпеки України, Мін'юст, інші канали, з якими ми також комунікуємо, які також можуть з нами поділитися, якщо відшуковують якихось історії або там контакти бенефіціарів, які безпосередньо там десь застрягли в окупації, і їм треба ця допомога. Але це, ну, там, воно все одно на якомусь подібному офіційному рівні. Відповідно, тут я гадаю, без мене багато про це розповідають та комунікують.
5: Якими каналами інформація про запуск бота поширюється на окупованих територіях, в депортації? Ну, от враховуючи обмежений доступ до українських каналів, взагалі українського сегменту інтернету. Ви сказали сарафанне радіо, але люди ж можуть бути, ну, скажімо так, ізольовані від своїх земляків, ізольовані взагалі від інформаційного поля будь-якого. Ну, от як ви з Краснодаром наводили приклад, я сумніваюся, що у них там був інтернет і якийсь доступ до інформації.
6: Ну, наприклад, якщо ми говоримо про окупацію, у нас є випадки, коли саме батьки або родичі дітей звертаються до нас, не тільки до чат-бота, наприклад, у нас ще працює гаряча лінія, так само, ну, там просто на якісь наші особисті контакти фахівців виходять, зокрема мене або там кейс-менеджерів, які займаються супроводом дітей. Але якщо поширювати контакти саме там по окупованим територіям або РФ, я тут маю визначити для себе наші територіальні громади. Ми для них активно постійно робимо розсилки інформації, яку можна там передавати, розповсюджувати тощо. Багато громад, ну, наприклад, там Херсонська чи Запорізька, вони все одно пробують комунікувати з тією частиною, яка потрапила саме в окупацію. І вони роблять такі собі розсилки там на якісь місцеві загальні чати. Ну, все одно по факту це виглядає як теж таке собі сарафанне радіо. Але воно працює.
5: З адміністраціями, з військовими адміністраціями ви комунікуєте?
6: Не дуже.
5: Це неефективно чи просто поки не налагоджено?
6: Не завжди погоджуються, не завжди. Ну, наприклад, ми цей канал не настільки прямо працьовуємо, тому що це не зовсім наша така парафія. І, ну, вони якби і не проти, але я ж кажу, там у нас дуже мало комунікації в цьому напрямку.
5: Ну, я розумію, що різна активність у цих військових адміністрацій, я маю на увазі релокованих.
6: Так.
5: Але деякі, ну, от я сама з Луганщини, і за деякими стежу, вони достатньо активні, і я припускаю, що, ну, тобто, мають вони певні свої канали зв'язку і певну інформацію перевірену з окупації. Ну, і ймовірно, дехто міг би непогано співпрацювати.
6: Тоді, значить, це дуже гарна порада від вас, яку точно треба буде зараз пропрацьовувати. Тому що, я ж кажу, ці 3 місяці ми поки що тестуємо, намагаємося зрозуміти, як воно краще буде, там, чи може робити там додатково іноземний якийсь чат-бот. Можливо, там, ну, є ж, наприклад, організації іностранні, які займаються безпосередньо осінтом, і, можливо, їм було би корисно там надсилати інформацію також до чат-бота. Чому ні? Але це поки що так, в рамках фантазій, спроб і метод научного тику.
5: Ну, давайте уявімо, що наша розмова потрапила в інформаційне поле в окупації, і підлітки почули і дізналися про цей чат-бот. Можливо, ви би хотіли пояснити їм, як безпечно повідомляти про це, що можна писати, що не можна. Ну, якісь речі критично важливі для вас, для того, щоб розпочати процес евакуації, а щось краще не повідомляти, і без цього можна обійтись.
6: Так, насправді алгоритм дії досить простий, тому що ми довго з колегами його пропрацьовували і робили його максимально простим для розуміння і використання. Відповідно, в самому чат-боті, по-перше, є інформаційна довідка про те, як користуватися ним. Дуже рекомендую, перш ніж там заповнювати анкети, її прочитати і вже після цього там щось виписувати. А також у нас є опції, коли треба почитати звернення і зробити цю анкету саме від лиця батьків дитини або вже безпосередньо від самої дитини або молодої особи. Якщо ми кажемо там про молодь або про дітей, то насправді теж все дуже просто. Заповнюємо ім'я, надаємо якісь нікнейми необхідні. В Телеграмі це дуже важливо, тому що багато людей приховують свої контактні дані в Телеграмі, що правильно. Нікнейм в цьому випадку працює набагато краще. Треба зазначати свій вік. Це дуже важливо. Не обов'язково вказувати прямо дату. Краще просто написати там, мені є там 18 років, або я молодший за цей вік, це вже ок. Ось, написати хоча б приблизно територіальне місце знаходження, де ви перебуваєте, в чаті не обов'язково писати саму адресу. Це вже можна все уточнити безпосередньо в комунікації з менеджером з повернення, так? Як і там обробка документів тощо. Документи точно надсилати в чат-бот не треба, в цьому навіть там немає навіть такої опції, тому що це може бути небезпечно. Ну і також у нас є знову такі кнопки, які треба там вказувати, чи безпечно тобі говорити там, або, ну, там, чи в безпеці ти, в принципі, перебуваєш, наскільки це реально, якщо ми говоримо про окуповані території та про РФ, або взагалі тобі небезпечно. Ну і це наше безпосереднє розуміння, наскільки активно нам треба реагувати на даний запит. Хоча, я ж кажу, ми намагаємось на всі запити реагувати настільки швидко, наскільки ми можемо.
5: Знаєте, ситуація на полі бою змінюється, я маю на увазі безпосередньо лінію фронту. І я думаю, що інші фронти, вони також мають певні зміни. Оце ваша робота з евакуації дітей. Як вона трансформувалася за ці роки?
6: Вона трансформується кожен день, будемо відвертими. По-перше,
5: тут... Це не сталий процес, якийсь налагоджений?
6: Ні, він абсолютно не сталий. Я б сказала, що він дуже непрогнозований, тому що все одно все залежить від звернень самих бенефіціарів. Самостійно їх відшуковувати насправді не так легко, як воно здається, тому що у нас немає там якихось реєстрів на руках, контактної бази, де ми там сидімо по ночам, там всім обдзвонюємо, написуємо тощо. Відповідно, тут все одно ти чекаєш безпосередньо на звернення бенефіціара. А якщо ми кажемо саме про логістику, я не маю права тут багато наголошувати,
5: звісно,
6: тому що це безпека потенційних виїздів. Але сам факт, що Росія намагається робити все можливе, щоб люди, які перебувають як в Росії, так і в окупації, залишилися там ув'язненими до, ну, не знаю, до останнього. І відповідно вони будуть робити все можливо, щоб люди не виїжджали. Відповідно, ускладнювати процес отримання російських документів. Тому що, будемо відверті, російські документи наразі допомагають людям виїхати. Тому що це все одно, якщо ти їдеш з окупації, тобі треба проїхати величезний путь по РФ, заїхати потім, наприклад, в Білорусь. Ну і там же, наприклад, заходити на гуманітарний коридор Білорусь-Україна. Ось. І все це змінюється. Можуть бути ускладнення на блокпостах, на кордонах, перевірки, фільтрація зі сторони ФСБ, фільтрація з боку білорусів, наприклад. І це є великим ускладненням, воно є великим ризиком. Багато хто лякається і просто відмовляється їхати через це. Але все одно ми пробуємо, шукаємо варіанти і сподіваюся, колись ми зможемо всіх повернути в безпеку.
2: Наші на громадському радіо.

0: громадського радіо.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Погода
5: на Громадському радіо.
6: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
0: Погода
5: на Громадському радіо.
7: Реклама.
8: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
7: Реклама.
8: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
9: Про книгу «Щоденники» Катерини Савенко «Записи мешканки Маріуполя про облогу міста» розповідаємо о 10:10. Нові подробиці фестивалю «Теліга. Живий текст», який відбудеться у Києві, і у який день там буде конференція Андрій Куликов, 11:30.
8: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Під час інтерв'ю на радіо

0: Астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз розмова з поетками Тетяною Власовою та Мариною Пономаренко про фестиваль «Теліга. Живий текст», який відбуватиметься в Києві за підтримки Українського інституту книги. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. З нами на прямому зв'язку дві надзвичайно цікаві поетки і дуже цікаві люди самі по собі, навіть якщо не враховувати, що вони поетки, а вони такі ого-го поетки. Я сподіваюся, що ми почуємо сьогодні і їхні вірші. Це і от тут я, ну гаразд, за алфавітом. Тетяна Власова, будь ласка, Тетяно, дайте нам почути, як лунає ваш голос.
2: Вітаю, Андрій, рада чути вас.
1: О, і Марина Пономаренко.
3: Добрий день, дуже рада приєднатися до вас.
1: Дуже вам дякую. Це дуже цікаво і дуже, знаєте, радує тих людей, які або знаються на поезії, або кохаються у поезії, а це не завжди насправді збігається, коли такі люди збираються для того, щоб взяти участь в одному якомусь заході. Ну, насправді, я маю на увазі в тому самому, та, бо дай Боже, не в одному, а в кількох, там, в низці. І от і пані Пономаренко, і пані Власова є учасницями фестивалю «Теліга. Живий текст», який 21, 24, 25 липня буде трьома, так би мовити, подачами в Києві. І відбуватиметься це в арт-сквері імені Василя Сліпака на розі Андріївського узвозу і Боричева току. І я знаю, що організаторки цього фестивалю доклали великих зусиль для того, щоб скомпонувати таку програму, яка здатна зацікавити і тих, хто знається, і тих, хто кохається, ба більше навіть і тих, хто не знається і не кохається. От, і почнемо, представлення то було, починали з Тетяни Власової, а мотиви своєї участі першою пояснить Марина Пономаренко.
3: Так, дякую за надану можливість. Я хотіла би сказати, що я буду брати участь в мистецькій акції, яка відбудеться в сквері біля пам'ятника Олени Телізі на території Бабиного Яру. Тобто це ще
1: це 21-го,
3: так. Так, так. 21-го, тобто це починається уже, ця акція починається уже у вівторок, тож я запрошую всіх приходити, приєднуватися і слухати вірші та музику, які там лунатимуть. А стосовно того, чому власне я до цього приєднуюсь, тому що Олена Теліга – це одна із, ну, по-перше, видатних українських поеток, видатних літераторок. А по-друге, вона борчиня якби за українську державність, за українську незалежність. Вона не тільки писала, а власне про українську державність, вона з неї боролася якби своїми діями. Тобто мені здається, що ми маємо пам'ятати таких наших героїв, і це якби мій знак поваги до неї, до її діяльності, те, що я приєднуюсь.
1: Пані Марино, залишилось тільки сказати 21-го о котрій годині у біля пам'ятника.
3: О 12:00 це в день буде.
1: Зрозуміло, так, так. Дякую. І тепер слово Тетяні Власовій. А ви в якому із заходів фестивалю братимете участь і чому?
2: Я маю дуже велику честь брати участь в тому ж заході, що й Марина Пономаренко. Тобто 21 липня о 12 ми зустрінемося там з Мариною, також із поеткою Оленою Гусейновою, із Оксаною Стоміною, читатимемо і поезію Олени Телігі, і свої авторські вірші. І насправді я думала сьогодні, я знала, що це питання ймовірно буде першим. І для мене це не є просто запрошення почитати свої вірші, так, або якимось черговим заходом. Мені здається, що це якраз можливість наша надати чи повернути голос людині, поеці, яка і зараз говорить з нами дуже сучасною мовою. І тому для мене дуже символічно, що цей проект, ці читання відбуваються не в звичних так залах, там не в музеях, не в концертних залах, а ось в міському просторі. Це така, ми наче повертаємо слова Телігі туди, де вони можуть зустрітися напряму зі своїм читачем. І це дуже для мене особисто. Мені здається, що Олена Теліга була людиною, яка ніколи не відділяла слова від вчинків. І я зараз дуже багато думаю саме про це, що ми мусимо не лише говорити, мусимо діяти. І зараз це дуже актуально, особливо в ці дні для нашої країни. Тому це і величезний виклик для мене читати Олену Теліго, разом з тим і величезна приємність надто робити це в такій гарній компанії.
1: Пані Тетяно, після цього ви просто маєте прочитати свій вірш. А потім пояснити нам, чому саме цей.
2: Чому саме це? Я хотіла на початку пояснити, ну, гаразд, я прочитаю.
1: А ні, ви от прочитайте, а ми подумаємо, а потім будемо вирішувати, наскільки наше враження і припущення збігаються з вашим поясненням.
2: Гаразд. А колись ми, напевно, будемо згадувати все це з подивом. Як ховались у темряві, як підсвічували собі поглядами, як грілися співами, звучали затято, істоголосо. Здається, сам Бог дивувався, що ми тут живі ще й досі. Воно ж бачиш, як Боже повелось від самого початку. Ми, твої діти, яким тут нічого більше втрачати. Окрім свободи, жага до якої ніколи не охолоне. Окрім цієї землі, яку до крові стискаємо у долонях. Окрім дикого вміння жити навпомацьки, жити наосліп. Ми, твої діти, які щоранку прокидаються вже дорослими. У будинках, що стали до біса тепер тремтячими. Знищи, Господи, змія, якому ми цим завдячуємо. Бачиш, наші міста згорілі, наші поля поголені. Але ми живі, часом самі цим дуже здивовані. І ця річка тече, мов зіткана з нашої мови і голосів. Добраніч, Боже, зроби так, щоб завтра прокинулися ми всі.
1: Тетяна Власова, а це вірш має назву, чи його в збірці назвуть за першим рядком?
2: Всі мої вірші у збірці названі за першим рядком.
1: Угу. Ну і тепер пояснення, чому саме цей вірш?
2: Я думала прочитати про любов. Мені здалося, що треба щось вибрати літнє, таке свіже, ранкове, але потім зрозуміла, що все ж треба керуватися більш внутрішніми відчуттями, і захотілося прочитати щось про дуже про нас зараз, і те, що трішки додало би нам якоїсь внутрішньої мотивації. Мені чомусь хочеться щохвилини робити те і говорити те, що буде людей мотивувати жити, діяти далі і робити все, щоб ми прокинулися у мирній нарешті країні. Даруйте за пафос.
1: Та ні, який це пафос? Це насправді потреба. Це потреба. Коли йдеться про потребу, то не до пафосу. Дякую вам, Тетяна. Залиштесь, будь ласка, ще на зв'язку. Зараз переходимо до Марини Пономаренко. І теж від вас чекаємо на вірш, пані Марина.
3: Так, дякую. Я почитаю вірш, свій найновіший вірш. Я його написала буквально позавчора. Я зараз сиджу у селі, у батьків. І тут це недалеко від Києва.
1: В якому напрямку?
3: На південь.
1: Угу, ясно. Будь ласка.
3: Так, і тут якби часто літають шахеди, і вірш, власне, про це. Ніч у липні, як та вовча ягода, трипка і чорна. Я намагаюся спати і уявляю, що я човен. Я стрибаю порогами і бобровими за хатами. Насправді шахеди летять над хатою. До мене приходять кіцькі Зінка і Буся. Вдають, що не бояться шахедів, а я боюся. Приходить собака Джек, страшно самому в буді. Думає, що я його порятую, а того не буде. Може, думають, що краще вмирати із люденякою, лягаються в ліжко, товчуться і варнякають. А слідом ідуть усі звірі, що жили в цьому домі. Кіт Віталька, хом'ячиха Хома і кролик Томі, ще собака Рудий і мисливиця кішка Віка, і бабай, він часто скрадався мені під вікнами, і чупакабра, на яку всім селом полювали з вилами, і чудовисько, що сходило з радянського килима. Лютий пес Ахілес, кіт розбишака Вуді, і чертяка, що про бабі ночами сидів на грудях, домовик, що брещав тарілками і крав цукерки, псиня Цербер і щенятко її Церберко. І кажуть вони: «Не бійсь, люденяко, ти з нашої зграї. Раптом що, заберемо тебе до звірячого раю. Навчимо полювати і кусатися так, щоб не до крові. Полошити бабів і вписуватися в колискові, чухатись об одвірок, не мучитись дурними питаннями, качатися у пилюці, ніби вареники у сметані, віднаджувати від хати мишей, вовків і зміїв, лякатися вибухів. Втім, це ти без нас умієш. Липень пахучий, мов мед хтось розлив на подвір'ї. Я уявляю себе ковчегом, що переховує звірів. Війна така величезна, ні кінця й ні краю. Ніч обіймає нас лапами, прибилася нам до зграї».
1: Марина Пономаренко, і за всієї відмінності тих віршів, які ми почули від Тетяни Власової, а потім від Марини Пономаренко, зауважте, що вони обидва закінчуються ніччю. І це може стати підставою для однієї літературознавчої дисертації. А тим часом, пані Марино, от у мене виник чіткий такий зоровий ряд, коли я слухав ваш вірш, а у вас він зорово якось асоціюється, пов'язаний з чимось?
3: Ну так, звісно, це все дуже наглядні такі образи. Він дуже документальний, тобто це все... Всі герої мають своїх реальних прототипів.
1: Ну, це я зрозумів. А знаєте, що мені спало на думку? От буквально перед очима пройшло, я не знаю, чи ви бачили, це був такий мультфільм Київської студії, де були показані твори Марії Приймаченко. І там були оці фантастичні звірі, і дехто з них дихає вогнем, а дехто там коники, і так далі, і так далі. І от коли ви перераховували Хому і інших, та це Цербера і Церберко, у мене так вони перед очима і пройшли. Я вам дякую за це нагадування і дякую,
3: дякую
1: Тетяні Власовій. Так в якому ви там порядку будете промовляти?
2: Чи я думаю, дізнаємося вже жереб, на місці.
1: Як жереб покаже.
3: Так, я думаю, ми вже по факту домовимося там.
1: Ясно. А скільки, ну, ви плануєте прочитати там віршів? Це запитання і до Марини, і до Тетяни. Першою хай Марина скаже. І, до речі, от ви ж кажете, що і вірші Теліги, і свої, так?
3: Так. Ну, я поки що не знаю, який там буде якби регламент по часу, але я думаю, що два вірші буде Олени Теліги і два мої.
1: Угу. Дякую. І Тетяна Власова?
2: Я маю таку проблему, я мене абсолютно відсутнє відчуття часу, тому мені дуже складно буде орієнтуватися на таймінг. І поки що я не бачила сценарій, але, в принципі, цей план, який озвучила щойно Марина, видається мені оптимальним. Тому так, два вірші Теліги і два мої.
1: Отже, це люди, які не пристосовуються до обставин, а пристосовують обставини до себе. І в цьому їхня потужність, і в цьому той інтерес, який, ну, принаймні, за моїми спостереженнями, практично завжди виникає і до слухання Марини Пономаренко і Тетяни Власової, і до читання їхнього. Дякую вам дуже за участь у сьогоднішній розмові. Нагадаю, йшлося про фестиваль «Теліга. Живий текст», організований з допомогою Українського інституту книги. Ну от, і перший захід цього фестивалю – це 21 липня о 12:00 біля пам'ятника Олени Теліги, читання віршів, і музика там теж буде. Ну, воно і не дивно, що там буде музика, оскільки одна з організаторок цього фестивалю – це Таня Ша, видатна українська музика і продюсерка, і, до речі, очільниця цікавою, дуже, ну я би сказав, такою засадничою студії звукозапису «Кофеїн». І Таня Ша безпосередньо була причетна до виданого кілька років тому компакт-диску альбому у серії «Нескорений пророк». Це були пісні на вірші Олени Телігі, і одна із пісень там це була пісня Тетяни Власової, яка називається «Усе лише не це».

0: Цією піснею Тетяни Власової на вірш Олени Теліги закінчується сьогоднішня розповідь про фестиваль «Теліга. Живий текст», який відбуватиметься в Києві за підтримки Українського інституту книги. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Після презентації нової банкноти у 2000 гривень Нацбанк звинувачують у використанні піратської кириличної версії російського шрифту. Що стоїть за звинуваченнями та чому це питання виходить далеко за межі дизайну? Говоримо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про те, що також хотілося б, аби змінювалося, і до того моменту, коли ми здобудемо перемогу і добудемо до розвалу так званої Російської Федерації, це вже змінилося, не викликало вже дискусій, бурхливих обговорень, було якась така стала річ, яка вже не підлягає будь-яким обговоренням. Про що зараз взагалі у нас мова? Мова про те, що Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона має вийти в обіг, я так розумію, восени, а саме вересні цього 2026 року. Але як тільки нам показали цю банкноту, презентували, показали, що на ній, де і як зображено, одразу у знавців цієї справи, тих, хто займається, зокрема, шрифтами, виникла цілий ряд знову питань. Ми повернулися до того, про що говорили у 2019 році, коли була така аналогічна ситуація і навіть скандал з банкнотою номіналом 1000 гривень. Зараз Нацбанк, знаючи люди, і, зокрема, ви, пані Олександро, теж звинувачуєте у тому, що вони використали піратську версію шрифта. Якщо чесно, я коли прочитала новини про це, в мене волосся стало дибки, тому що мені здається, ну, що вже така інституція, як Національний банк, ну, вже не може такого допустити і такого собі дозволити. Але реальність, вона дещо все-таки, на жаль, досі залишається іншою. Тому для початку давайте пояснимо аудиторії, можливо, хтось то десь побіжно лише бачив про це новини, в суть сильно не заглиблювався. У чому ж суть, у чому сам ми зараз звинувачуємо Національний банк і маємо до них питання, на які, я зазначу, Національний банк поки що, уже декілька днів по тому, не відповів, ніяких заяв стосовно цього з їхнього боку не пролунало.
3: Ви насправді дуже добре підсумували, але я лише додам декілька деталей. Так, справді, зараз відбувся реліз купюри в 2000 гривень від Національного банку України, на якій розміщений портрет Василя Стуса, також будівля університету без дверей, на що звертали увагу також і інші коментатори і блогери, інфлюенсери, знавці в соціальних мережах. І найбільш гострою є проблема використання піратського шрифту, який був зроблений російською дизайнеркою. І історія ця веде початок із 2019-го, тобто їй вже більше 7 років. На банкноті в 1000 гривень, для якої був представлений дизайн, уперше дизайнери Богдан Гдаль, Андрій Шевченко, інші українські дизайнери та дизайнерки писали, власне, пости, коментарі, робили аналітичні звіти про те, що ця банкнота містить піратський шрифт. Зрештою, в Богдана Гдаля було прям повноцінне дослідження. Він писав до Adobe, до авторів цього шрифта, які, бо ситуація є в тому, що шрифт, який використали Bingham Pro, він має свій оригінал у американського дизайнера. Тобто він першопочатково зроблений був американським дизайнером, Френком Ліпманом, якщо правильно, чесно кажучи, його зараз зацитую по пам'яті, бо я трошечки без записів, на жаль, зараз. Річард Ліпт Гамільтон, перепрошую, ось пригадала правильне його ім'я. І річ у тому, що він розробив цей шрифт, є автором на нього, і в Adobe містяться права ліцензії на те, щоб його поширювати. І на чому ми встановили, що шрифт піратський? Шрифтові дизайнери дивляться на банкноту, на її дизайн, дивляться на шрифт, і вони бачать, що, по суті, там не було кирилиці на той момент, коли створювали купюру в 1000 гривень. І за дослідженнями ми бачимо, що цю кирилізацію робила незаконно і нелегально дизайнерка Олександра Гофман з Росії. Тому що там є помітні різниці у літері В, тобто вона використала буквально латинську Б, вони відрізняються напрямом руху в курсиві, як саме пишеться літера В. Тобто ми починаємо її від петлі вгору, далі ми проводимо лінію вниз, і петля закінчується від низу до гори, а в неї є зворотній напрямок, який більше характерний для латинської бі. І це та інші деталі нам вказують на те, власне, що Олександра Гофман робила кирилізацію, що називається «скопіював, вставив». По максимуму малюючи мінімум своїх елементів, плюс вона не мала легального дозволу на це. Це нам підтвердив, власне, цей дизайнер Річард Ліптон, який пізніше розробляв кирилізацію для цього шрифта на замовлення церкви, і там є окрема історія з цими замовленнями. Пізніше ця кирилізація побачила світ, але через літери і окремі знаки, окремі лігатури, які поєднують літери у цьому написі, ми бачимо, що цей шрифт піратський. Це шрифт, на який не належить першопочатковому власнику ліцензії, не належить першопочатковому дизайнеру Річарду Ліптону. І в обох випадках це погано, тому що ми використовуємо використовуємо вкрадений шрифт, і мало того, ще й перероблений росіянкою для того, щоб помістити його на головну купюру, яка буде в обігу від Національного банку України. Ми говорили про це 7 років тому з Національним банком України, і він сказав: окей, ви тиснете на нас як громадськість, ми зробимо своє розслідування і вас повідомимо. Але що сталося насправді? Через 3 дні після того, як відбувся великий розголос у 2019-му, Нацбанк виходить з об'явою про те, що, мовляв, вони самі малювали цю графіку. Але розумієте, не треба бути геніальним вчителем і закінчувати педагогічну освіту, щоб коли ти маєш 2 зошита, в яких написано однаково домашнє завдання, і потім, вибачте, не домашнє завдання, контрольна робота. І коли ти бачиш, що один учень написав отак, а інший написав абсолютно так само, і вони сидять за одною партою, і один ти знаєш, що відмінник, а другий знаєш, що ні, то не важко, не складно припустити, хто у кого скопіював, чи не так. Тому ця відмовка Національного банку України про те, що, мовляв, вони самі, їхні художники, самі малювали шрифти, графіку, це виглядає як насмішка над усім українським шрифтовим дизайнерським ком'юніті, яке присвятило час, власне, розмови з закордонними колегами, консультувалося, витрачало час на фаховий розбір. І, зрештою, Нацбанк просто вирішив на все це наплювати. Вони не публікували дані якогось розслідування, яке вони обіцяли, що зроблять. І, відповідно, ця тема через те, що якийсь ажіотаж навколо неї стих, ця тема, в принципі, заглохла, бо не було якихось нових релізів банкнот. Але зараз, через 7 років, ми повертаємось до цього, тому що потреба є такою, що зручніше в обігу мати 2000 гривень. За воєнний час були додруковані ці ж самі купюри, і вони містили той самий шрифт. Мало того, вони мали додаткові модифікації. Слава Україні, героям слава. Все те ж саме піратським шрифтом. І зрештою зараз, коли, здавалось би, можна було би зробити вже купюру, яка б не вимагала таких великих часових затрат, моральних затрат, інтелектуальних затрат, вже зробити правильно, знаючи, що цей конфлікт відбувся ще за попереднього керівництва. І це керівництво знало про те, що існував такий нюанс. Вони все одно обирають працювати із вкраденими матеріалами. Признатись чесно, це не просто обурює, це задає питання щодо кваліфікації та компетенції, в принципі,
2: абсолютно
3: такого органу,
2: точно.
3: Банк України.
2: Абсолютно точно, тому що, ну, це можна було б спустити на гальма, якби, ну, йшлося про якийсь малюсінький бізнес, підприємство, у них немає можливості і ресурсу, можливо, брак знань в цій темі, вони десь там скористалися для неймінгу свого продукту шрифтом, потім перепросили, якщо це розігналося в умовному треці, і ми про це все забули. Коли мова про таку інституцію, як Національний банк України, абсолютно неприпустимо, і я, готуючись до етеру, теж пригадала ту історію 19-го року, пішла почитати новини за той час, і тоді вони казали, що було створено авторське графічне зображення на основі творчого використання публічно доступних елементів. Що це взагалі за визначення графічне зображення на основі творчого використання? Ну, тобто це ж все одно йде посягання на чиюсь авторську роботу, на те, що хтось це зробив, хтось це задокументував як своє, а тут ми подивились на це і написали умовно якесь своє бачення чийогось шрифта. Дивне було пояснення. Тоді ще більше дивує, що досі немає ніякого пояснення. І тому ось цікаво почути від вас, як і від фахівчині, чому, на вашу думку, у нас в Україні досі немає власного фірмового шрифтового рішення для гривні, щоб унеможливило будь-які спекуляції, використання краденого, використання російського, що ще гірше, мабуть, ніж що це не просто крадене, це ще й крадене росіянами. Чому у нас досі так відбувається?
3: Річ в тому, що Річард Ліптон, коли стався цей конфлікт у 2019 році, він сказав, та, дійсно, збиток був завданий, але я розумію, що друк грошей – це дуже важкий процес, і тому вимагати і судитися з Україною за те, щоб вона знімала повністю всі банкноти, оплачувала ліцензію, яка би коштувала неймовірних грошей. Ну, тому що для того, щоб використовувати шрифт просто, можна заплатити $25, і найвища ціна на шрифт, яку мені доводилось сплачувати за одну штуку, це $125. То в логотипі ця ціна зростає. А уявіть собі, якщо ми використовуємо платний шрифт якогось дизайнера, в якого немає мети подарувати його, зробити знижку, таке інше, скільки це б коштувало? Це б коштувало захмарних грошей, і насправді більшість фінансових установ такого характеру, як національні банки різних країн, вони вирішують використовувати власні гарнітури. Мало того, треба зазначити, що Нацбанк прекрасно знає про існування інтелектуального права, тому що на банкноті, яка зарелізана за цим часом, 2000 гривень, використовується шрифт, який зроблений за мотивами Нарбу та Геннадієм Заочнюком, одним із першопочатківців у шрифтовому дизайні України нового часу. І питання в тому, що Національний банк України написав йому з проханням використати, власне, цей шрифт на банкноті і на купюрі у 2000 гривень. Тобто з цим у них проблем не було. Але використати крадений шрифт BigEmPro, це ж от щось тут якби є вже якась, ну вже як от їм треба було, їм на чомусь, напевне, залежало, щоб його використати. А тут вони попросили дозвіл. Тобто дуже дивує вибірковість політики Національного банку України в питаннях розміщення якихось таких речей на банкнотах. Я думаю, що питання не в тому, що у нас немає національних шрифтів чи ще чогось. У нас є ряд спеціалістів, які працюють в цій галузі, освічують її, висвітлюють у своїх медіа і працюють на її благо. Питання в тому, що це просто треба попросити і організувати процес завчасно. Просто поставитись з повагою до того, що можна не красти. Ми ж всі прямуємо до того, щоб не толерувати корупцію, не толерувати якісь інші крадіжки і таке решта у будь-якій із установи, в тому числі в нашому щоденному житті. То чому тут головна фінансова установа, головна установа, яка займається грошима і знає, що таке потік грошей, вона допускається такої помилки? Не знаю. Посеред шрифтових дизайнерів, власне, вже були обговорення, і дуже багато з них висловлювали велетенський подив і величезне розчарування. Тому що це, як то кажуть, зима настала несподівано, ми знову стикаємося з тим самим. Хоча вже прекрасно говорили про це мільйони разів і в медіа, і в соцмережах, і ця історія вже не один рік тягнеться. І друге, що багато з дизайнерів могли би намалювати навіть цей шрифт, виконати каліграфію в українському стилі, в будь-якому стилі. Вже за приблизно за кілька днів найшвидше можна було би це зробити, і гривня вже мала би свій власний шрифт. Нацбанк просто не звернувся ні до кого. І тому це трошки дивує, тому що, зрештою, ми приходимо до такого базового питання, яке така співпраця, і банально подумати заздалегідь. І ми вже займаємось розголошенням подібних кейсів, тому що дизайн – це річ, яка підлягає інтелектуальній власності, підлягає інтелектуальному праву. Ніхто нічого, що стосується якоїсь оболонки для якогось продукту, обгортки, якогось матеріалу, який супроводжує його, немає в 2026 році бути впевнений, що це безкоштовно. За це хтось платить. Можливо, ви маєте пільгові умови скористування цього продукту. Можливо, ви платите чимось іншим, доступом до власних даних, або ще, якщо навіть ви робите щось самі безкоштовно в Canva або в інших доступних графічних редакторах. Але за це обов'язково хтось платить і хтось за це заплатив. Це ніколи не безоплатний актив, це не безкоштовно. І тому мене це дуже дивує. В професійній сфері, яка займається грошима і розуміє, що дизайн – це про гроші, дизайн – це про максимально прикладну функцію всього, що повинно бути створено, аби служити потребам людини в її різних сферах життя, а Нацбанк обслуговує елемент, який служить елементам щоденного життя.
2: Дизайн, розумієте? Якщо дизайн – це про гроші, то гроші і взагалі наша гривня, як на мене, це взагалі елемент нашої національної ідентичності. І в теперішній час у нас не повинно поставати будь-яких сумнівів і будь-яких питань до того, як вони виглядають, які символи там зображені і так далі, і так далі, і так далі. Якою, на вашу думку, мала би бути професійна реакція НБУ, зважаючи на те, що про нову банкноту оголосили 10 липня. Сьогодні 14 липня, реакції немає.
3: Я розумію, що на потерна реакцію на такі заяви, які ми висловлюємо, що 7 років не дається ніякої відповіді, не було проведено розслідування, можливо, їм потрібен час, і вони насправді його роблять. Давайте використовувати презумпцію невинуватості. Можна не знати, можна подумати, що так проканає, будемо толерантні просто до колег, які теж працюють, як і всі ми, у воєнний час. Це окей. Єдине, що потрібно вийти все ж таки з комунікацією, яка відповідає на все те, що світова спільнота і інші люди заявляли по відношенню до того, що є символи, які не підписані на банкноті. Наприклад, мене обурює, що Алла Горська, вона є не менш важливою монументалісткою, але її роботи не зазначені. Навіть немає жодного мікроскопічного підпису біля її Боревітра і іншої мозаїки з павичем, яка використана на банкноті. Але є підпис Василя Стуса, є підпис будівлі. Та? І інша річ відносно символів, відносно того всього, як це повинно бути прореаговано і прокомуніковано, зрештою піратського шрифта треба позбутися. Якщо не на цій банкноті, то Нацбанк повинен пообіцяти, що на подальші випадки нам буде оголошений прозорий конкурс, вони звернуться до шрифтової спільноти для того, щоб, якщо вони потребують консультації та комунікації з відповідними фахівцями, вони будуть готові звернутися до відповідальних за це людей. І що вони не будуть пускати це питання на самотік, просто думаючи, що ажіотаж навколо новин стихне, і відповідно цю проблему можна не вирішувати. Ні, ми так просто це не спустимо. Чому на грошах, українських грошах, повинні бути використані символи, які означають буквально те, з чим ми боремося: корупцію, крадіжку, піратське використання і порушення інтелектуального права. Якщо ми правова держава і рухаємось до такого іміджу серед самих громадян, серед закордонних наших колег, ну то давайте і поводитись відповідним чином. Тому я думаю, це має бути прокомуніковано, зрештою, хоча б колись, з явними обіцянками, з прозорим процесом, як саме буде процедурно відбуватися конкурс, процедурно буде відбуватися зміни, якщо вони плануватимуть їх внести, зрештою банкнота ще не в релізі. Можливо, в них вдасться віддрукувати і зупинити зараз процес друку і внести якісь коригування. У нас є безліч фахівців, які готові долучитися на тих своїх термінах. І про це все ми обговорювали і всередині спільноти, і вони назовні висловлювали таку готовність. Тому я думаю, що Нацбанк має всі шанси для того, щоб вирішити цю проблему, якщо перестане її ігнорувати зрештою.
2: Цікаво, скільки часу ми ще маємо чекати на ці комунікації, тому що, ну, безумовно, презумпція невинуватості, і я обома руками за, але кризові комунікації в цей час просто існують. Просто існують і десь стоять осторонь і очікують, коли ми припинимо про це говорити, забудемо, тому що у нас з'являться нові інфоприводи, нові обстріли, нові наслідки, нові якісь скандали. Нам всього цього, на жаль, вистачає, але це теж та тема, на яку ми повинні зважати. От беручи до уваги якраз те, що і виторкнулися, що банкнота має з'явитися в готівковому обігу 4 вересня. А чи взагалі встигнути ще щось змінити у тому, аби змінити її вигляд? Чи вже, можливо, процеси запущені, ну, бо менше як 2 місяці до цього старту?
3: Я думаю, що з огляду на складність процесів відповісти на детально терміни або якийсь час, або якісь дедлайни може тільки сам Нацбанк. На жаль, я стикалася з роботою з ними лише, коли робила ескіз для ювілейної монети до сторіччя університету, в якому я навчалась, Національного університету водного господарства та природокористування з Рівного. І в них завжди є свої правила, свої цехові, так би мовити, установки, як саме вони працюють з дизайном. Тому що з ескізу, який я колись пропонувала дуже-дуже давно, залишився лише корпус університету, який я відмальовувала. Вони зробили це абсолютно по-своєму і вони залишали за собою таке право так вчинити. Тому тут наразі, оскільки Нацбанк України, це в принципі розуміємо, що установа, яка повинна захищати таємниці, повинна працювати в себе, використовуючи свої потужності, важко сказати, чи вони зможуть це зробити так швидко. Я вірю, що зможуть. Оскільки це достатньо серйозний прецедент, враховуючи 7-річну давність цієї проблеми, щоб на нього зреагувати. З другої сторони, я би дуже хотіла, щоб Нацбанк реагував швидше, ніж реагує вже. І використовував кризові комунікації саме в тому контексті, що залучати українських швидкових фахівців – це нормально. І ми завжди готові долучитися до того, щоб допомогти українській гривні виглядати достойно. Тобто, я думаю, що вони все прекрасно можуть. Я думаю, що в них все прекрасно вийде, якщо вони почують врешті-решт спільноту, з якою вони повинні спілкуватися. Бо зрештою це нам робити цю роботу, якщо вони не можуть.
2: Скандал щодо використання піратської версії шрифту на банкноті номіналом 2000 гривень ми обговорювали з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Про потужність африканського континенту та зацікавленість ним Китаєм та США говоримо з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, я пропоную нам взагалі пояснити от теперішній, нинішній стан справ африканського континенту, тому що мені здається, що дуже багато тонкощів і особливостей, а головне того, що, власне, може цікавити великі держави, це проходить повз нашу увагу, ми сфокусовані на іншому. Що ми маємо розуміти взагалі про Африку станом на сьогодні?
7: Ми маємо спершу розуміти, що Африка – це дуже цікавий континент саме для таких країн, як Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка і у минулому, власники, скажімо, колонії – це Франція, це Іспанія, тобто країни Європейського Союзу, Велика Британія. Вони розуміють, що в Африку треба інвестувати і її треба розвивати. Але все ж таки більшість цих країн, які ми з вами перерахували, вони використовують Африку в першу чергу як сировинний додаток. Тобто вони видобувають там корисні копалини, а вже їх потім доставляють до своїх країн і переробляють, роблять якусь продукцію з доданою вартістю. Китайська Народна Республіка, мабуть, одна з тих країн, яка розуміє, що треба все більше і більше вкладати в сировину. Треба її контролювати, і Китай є країна, яка переробляє близько 90% технологій, переробляє сировини для того, щоб виготовляти високі технології, то вони зацікавлені в Африці, мабуть, найбільше. В першу чергу вони видобувають там і інвестують у видобуток кобальту, міді, літію, марганцю, графіту, платини, рідкоземельних елементів, які, до речі, Китайська Народна Республіка переробляє найбільше в світі, більше ніж 90%. І тому вони інвестують в першу чергу в інфраструктуру і паралельно у видобуток цих елементів на території африканського континенту. Таким чином, тільки за перше півріччя 2026 року Китайська Народна Республіка інвестувала вже більше ніж 30 мільярдів саме у розвиток інфраструктури. Вони будують залізницю, вони будують автомобільні дороги, порти, вони інвестують в електрогенерацію, в електростанції, греблі, вони контролюють вже телекомунікаційні мережі, створюють промислові зони. Тобто вони концентруються над тим, щоб повністю контролювати усі процеси на території Африки. Але там є достатньо велика конкуренція, і ті країни, які я озвучив на початку нашої розмови, вони безумовно це розуміють. І вони теж прагнуть посилити свою присутність і таким же чином видобувати корисні копалини на території Африки. Але якщо подивитися саме на стратегію і на експансію Китайської Народної Республіки, то вони це роблять достатньо м'яко. Вони через інвестиції збільшуючи і товарообіг. І таким чином, станом на кінець 2025 року, товарообіг Китаю з африканськими країнами, він вже становив рекордні майже 350 мільярдів доларів. Для порівняння, саме зі Сполученими Штатами Америки, Україн, Африки, товарообіг на кінець 2025 року всього сягав приблизно 110-115 мільярдів доларів. Тому навіть аналізуючи ці цифри, можна зробити висновок і зрозуміти, що Китайська Народна Республіка робить велику ставку на африканський континент, і що вони надалі будуть інвестувати як в його і логістичну складову, так і у видобуток.
6: Як думаєте, чому тактика Сполучених Штатів Америки є ось такою, якою вона є? Зрештою, це ж теж піддається аналітиці. Цілком очевидно, куди прямують Китай, інвестуючи в це. А як я розумію, США тільки зараз зацікавилося, власне, континентом і тим, що з ним можна робити. Не просто там якось їх підтримувати, а саме інвестувати в них.
7: От коректніше буде говорити, що Сполучені Штати Америки за останні, як мінімум, 20 років своєї присутності на африканському континенті не до кінця вірили в те, що вони зможуть подолати саме внутрішні сили супроту присутності Сполучених Штатів Америки або західних країн на території Африки, і, мабуть, це їм дійсно не вдається. У Китайської Народної Республіки, як я зазначив, у них більш м'яка стратегія, вони, ну, якщо простою і прямою мовою говорити, вони скуповують все, вони дають дешеві кошти, вони підкупають, будемо прямо говорити, уряди, вони за власний кошт будують всю інфраструктуру, яку я перелічив, зокрема, це стосується портів, але є ключовий момент, що ці порти будуються силами саме китайців. Тобто вони відправляють своїх людей будувати цю інфраструктуру, і таким чином присутність саме і, скажімо, агломерація китайців, вона збільшується на території африканських країн. Сполучені Штати Америки, вони більш глобальний гравець, і вони розпорушують взагалі свою силу і свою концентрацію на інші регіони. І вони, американці, роблять це все ж таки більш агресивно. А коли, навіть якщо порівняти людину з більш з таким розпланованою стратегією і більш агресивною, то відповідно та людина, яка більше витрачає енергії на агресивну свою експансію і на свою агресивну присутність, а та людина, яка більш спокійно заходить і більше просто мотивує людей, то відповідно вона має і більший успіх. Те ж саме стосується і Сполучених Штатів Америки, і Китайської Народної Республіки на території африканських країн. Населення всієї Африки складає майже 1,5 мільярда людей, і вони достатньо різні, як і за віросповіданням, так і за своєю політичною, скажімо, стратегією. Тому американцям достатньо складно з ними комунікувати. Китайці зайшли з інвестиціями і зайшли з пропозицією, щоб зробити ці країни краще, тобто їх розвинути. Тому до них є трошки інше ставлення. А африканці розуміють, що Сполучені Штати Америки будуть прагнути повноцінно контролювати уряди, що вони будуть прагнути змінити ці уряди. І тому до них ставляться трошки з певною опаскою.
6: Які висновки вже можуть робити країни Африки, і чи ви фіксуєте, що вони їх роблять? Зрештою, це ж також про формування політики, і мені здається, тут трошечки візія країн Африки в нас деформована дещо, власне. Вони розвиваються, вони набирають потужності, і ми недооцінюємо, напевно, цей континент.
7: Звісно, ми його недооцінюємо, і він дуже складний. Як я говорив раніше, що є внутрішні сили супротиву, і вони не дозволяють повноцінно його розвивати. Ну, скажімо, різні групи інтересів і сторони, які зацікавлені в тому, щоб саме контролювати той же самий видобуток корисних копалин, переробку корисних копалин і експорт. І те ж саме стосується і логістичної інфраструктури. У більшість регіонів Африки складно зайти, щоб не отримати якісь складнощі і не отримати якісь проблеми. Тому стратегія співпраці з Африкою, вона має бути такою вишуканою, і китайці, мабуть, одні з перших, хто знайшов цей правильний підхід. І вони знають, як його імплементувати, як його застосувати для того, щоб якомога більше отримати саме дивідендів з цієї землі. І дійсно цей регіон є недооцінений, і він є закритий. Саме оцінити його правильно і розвинути його правильно не дає саме та закритість. Коли вона буде, коли її зможуть подолати країни Європейського Союзу, країни Європи або Сполучені Штати Америки, і повноцінно зможе подолати Китай, на жаль, складно сказати. Наприклад, у Російської Федерації там є теж присутність, але вони радше карлик, ніж великий гравець саме на африканському континенті. Їхня присутність, вона була теж супроводжувалася певною агресією, але у комунікації з урядами певних країн. І зараз, після того, коли розформувався Вагнер і створився африканський корпус, але він вже не має таку потужність, як мав Вагнер на території Африки, то і Російська Федерація не може так сильно бути присутньою. Вони могли експортувати дешеве озброєння в країни Африки. Зараз цей експорт, він є обмеженим. В декілька разів він скоротився саме через те, що Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення проти України, і вони концентрують саме свій військово-промисловий комплекс на тому, щоб постачати для внутрішніх потреб і для цієї війни обладнання і озброєння. Вони вже не можуть повноцінно підтримувати африканські уряди, і вони втрачають свою вагу там. Але натомість заходять такі країни, як КНР і Сполучені Штати Америки. І безумовно, Китайська Народна Республіка буде шукати і надалі підходи, які будуть їм дозволяти більше робити цю економічну або фінансову експансію для того, щоб контролювати цей регіон. Тому що китайці розуміють, що там є велика кількість покладів, яка буде, ну, в принципі, хто буде її контролювати, той буде мати альтернативу тим же самим і країнам Близького Сходу, тій же самій і Російській Федерації, і навіть країнами, які розташовані на американських континентах. Тому китайці це розуміють, і вони будуть інвестувати в це. І військово-промисловий комплекс Китайської Народної Республіки, він зараз розвивається настільки, що вони можуть і збільшувати експорт саме в африканські країни. І вони вже це почали робити. І КНР зможе замінити присутність саме російських, наприклад, С-300, С-400 і решти елементів озброєння, які росіяни постачали до Африки. І таким чином вони зможуть більше прив'язати, китайці зможуть більше африканців прив'язати до себе. І стратегічно в цих саме перегонах Сполучені Штати Америки будуть програвати. Тому що, по-перше, вони мають дорогу зброю, і вони безкоштовно її не будуть надавати африканським країнам, тому що це може обернутися саме потім проти їхніх союзників, як було в багатьох країнах, де Сполучені Штати Америки підтримували певні групування. Тому зараз вони цю помилку вже не будуть повторювати і не будуть саме надавати, витрачати дорогу зброю. Китайській Народній Республіці набагато простіше це робити, тому що їхня зброя має декілька рівнів, і саме на територію Африки, країнам Африки, вони передають більш дешево для того, щоб підтримати саме уряди країн, які з ними співпрацюють. І ця синергія, ця співпраця КНР та африканських урядів, вона навіть у майбутньому зможе ще і обмежити діяльність і присутність тих же самих країн Заходу, включаючи Сполучені Штати Америки.
6: На сам кінець, пане Олеже, як гадаєте, що Україна має зараз, яких висновків доходити і, можливо, працювати в напрямку країн Африки? Що тут може бути?
7: Ми можемо, безумовно, працювати, і, наскільки я знаю, навіть наша служба зовнішньої розвідки, і, перепрошую, Головне управління розвідки Міністерства оборони, вони достатньо ефективно працювали на території африканських країн, і наші фахівці в деяких регіонах діляться своїм досвідом і налагоджують певні військово-політичні процеси. Ми постачаємо аграрну продукцію до країн Африки, і натомість ми можемо отримувати у майбутньому те, що буде необхідно саме

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Про книгу «Щоденники» Катерини Савенко, записи мешканки Маріуполя про облогу міста, розповідаємо о 10:10. Нові подробиці фестивалю «Теліга. Живий текст», який відбудеться у Києві, і у який день там буде конференція Андрій Куликов,
5: 11:30. Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
8: А ще розповімо про те, як польські та українські волонтери рятують цвинтарі у Польщі та Україні. Але передусім, вашій увазі випуск новин. Ольга Трембач у студії.
9: Експерти назвали переваги вступу Польщі до антибалістичної коаліції. Польща не допустила жодного незаконного перетину кордону з Білорусі у 2026 році. Прокуратура перевіряє всі записи інциденту з нападом на юних українок у Більсько-Б'ялій. Приєднання до антибалістичної коаліції може бути корисним для Польщі. Таку спільну думку висловили експерти в ефірі Польського радіо. Новий формат оборонної співпраці було започатковано під час переговорів країн, що входять до коаліції охочих, у понеділок 13 липня. Йдеться про держави, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором, про створення якої голосив президент Володимир Зеленський. Серед них не було Польщі. Політики пояснюють це тим, що країна нині сама

0: розбудовує національні протибалістичні спроможності. На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до нового формату.
1: Може ще оказати так, що долучення до єдної з вілу, бо ініціативи
0: може виявитися, що приєднання до однієї з багатьох таких ініціатив, а вони виникають постійно, матиме різні результати. Деякі з них досягають певних успіхів, інші, як от європейський протиракетний щит, фактично втратили динаміку розвитку. Нині не чути, щоб цей проєкт отримав подальше продовження. Участь у такій ініціативі може бути пов'язана з певними витратами, і не факт, що ці інвестиції окупляться. Але, на мою думку, Польща є достатньо впливовою та заможною державою, щоб бути готовою піти на такий ризик.
1: Багатим панством, що варто попросту поносити то ризико.
0: Своєю чергою аналітики з питань безпеки Томаш Бадовський звертає увагу, що Польща вже багато років розвиває здатність протидіяти балістичним ракетам. Прикладом є, зокрема, системи протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліца». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній протибалістичній ініціативі, додав експерт. До ініційованої Україною антибалістичної коаліції в Парижі приєдналися 9 європейських держав. Метою нового формату стане створення європейських суверенних протибалістичних спроможностей. Технічну основу для цього проєкту, за словами Володимира Зеленського, мають забезпечити Україна та європейська оборонна промисловість. У першому півріччі 2026 року польські прикордонники не допустили жодного випадку незаконного перетину кордону з Білоруссю. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. За даними відомства, від січня до червня було зафіксовано 235 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону, і жодна з них не була успішною. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року польські служби зафіксували понад 15,5 тисяч таких спроб. Таким чином, їхня кількість скоротилася більш ніж у 65 разів. У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що ефективність охорони кордону в першому півріччі становила 100%. У відомстві пов'язують цей результат із масштабними інвестиціями у зміцнення прикордонної інфраструктури. На ці потреби Польща спрямувала близько 3 мільярдів злотих. За оцінкою міністерства, це дозволило ефективно протидіяти нелегальній міграції, яку Варшава пов'язує з діями білоруської влади за підтримки Росії. У межах посилення безпеки на кордоні з Білоруссю Польща побудувала сталевий паркан заввишки 5,5 метрів, а також розгорнула сучасну електронну систему спостереження, яка охоплює як сухопутні, так і річкові ділянки кордону. Водночас польські служби фіксують зростання кількості спроб переправлення мігрантів через литовсько-польський кордон. Правоохоронці регулярно затримують водіїв, які перевозять іноземців легковими автомобілями та мікроавтобусами. За інформацією прикордонної служби, від початку року в межах процедури реадмісії Литві вже передали понад 940 іноземців, які не мали законних підстав для в'їзду та перебування в Польщі. Прокуратура аналізує всі відеозаписи, пов'язані з інцидентом у Бєльсько-Б'ялі, під час якого 54-річний громадин Польщі агресивно поводився щодо групи юних українок. Подія сталася минулої неділі, 12 липня, в автобусі міського громадського транспорту. За даними слідства, чоловік ображав дівчат і шарпнув одну з них. Після того, як у мережі з'явився фрагмент відео, частина користувачів заявила, що запис нібито вирваний із контексту, а агресивна поведінка чоловіка могла бути реакцією на провокацію з боку підлітків. Директор міського транспортного підприємства Бєльсько-Б'ялої Губерт Маслянка повідомив, що повний запис із камер можуть оприлюднити лише після приховування облич усіх учасників інциденту. Важко перевірити всі обставини, коли обличчя цих людей будуть розмиті. Це показує, що тим, хто сьогодні вимагає оприлюднення запису, йдеться не про встановлення правди, а лише про подальше розпалювання конфліктів і поширення наративу, який є абсолютно несправедливим.
2: На дальшому підсиканню конфліктів і нарації, яка є абсолютно несправедлива.
0: Минулого тижня 54-річному чоловікові висунули обвинувачення. Йому інкримінують образу неповнолітніх та порушення тілесної недоторканності однієї з дівчат. Досудове розслідування проводить районна прокуратура в Живці.
3: Це були новини, які підготувала Ольга Трембач. Триває наша україномовна передача з Варшави. Електроліти зараз дуже популярні. Їх рекламують у вигляді порошків і напоїв для гідратації. Але насправді це не чарівна добавка, а звичайні мінерали, без яких організм не може нормально працювати. Як швидко у спеку можна приготувати домашні гідратаційні напої та які продукти є найкращими джерелами електролітів? І чи справді популярна лимонна вода допомагає відновити електролітний баланс? Про це далі дізнаємося у матеріалі Вікторії Мошталер.

0: Коли на дворі літня спека, ми п'ємо воду, але іноді організму потрібно більше, ніж просто H2O. Разом із потом тіло втрачає електроліти, мінерали, які відповідають за роботу м'язів, нервів і серця. Тому у спеку після активних навантажень чи тривалого перебування на сонці важливим стає не те, скільки ми п'ємо, а те, що саме втрачаємо. Що таке електроліти, навіщо вони нам і чому вони такі важливі для нашого організму, розповів в ефірі Першого каналу Польського радіо Мартін Корчик, магістр фармації, фармацевт-практик, автор популярного освітнього проекту «Пан Таблетка», який розповідає про ліки, добавки та здоров'я.
1: Електроліти – це іони, розчинені в рідинах нашого організму. Коли ми говоримо про них, найчастіше згадуємо натрій, магній, калій чи кальцій. Але, наприклад, разом із натрієм важливу роль відіграє також хлорид. Є й менш відомі електроліти – бікарбонати та цитрати. Усі вони виконують важливу функцію, допомагають передавати нервові сигнали, забезпечують роботу м'язів і підтримують правильну збудливість організму. Якщо пояснити простими словами, електроліти допомагають нашому тілу працювати злагоджено, щоб нерви та м'язи реагували так, як потрібно, а внутрішній баланс залишався стабільним. Особливо актуально говорити про електроліти влітку під час спеки, адже разом із потом організм втрачає не лише воду, а й частину цих важливих мінералів.
0: У спеку організм дійсно втрачає електроліти разом із потом, і це природний процес, але важливо вчасно відновлювати цей баланс. Не обов'язково одразу купувати яскраві спортивні напої чи спеціальні таблетки. Часто необхідні мінерали можна отримати зі звичайних продуктів і напоїв, які є на кухні. То як приготувати природний електролітний напій самостійно, і що саме має бути в такому напої?
2: Туди моя назва «Пан Таблетка» є така збудніча, бо я є...
1: Моя назва «Пан Таблетка» тут навіть символічна, адже я належу до тієї когорти людей, які не є прихильниками таблеток. І це також стосується електролітів. Найпоширеніший електроліт, про який ми найчастіше говоримо, це натрій і хлориди, тобто компоненти звичайної кухонної солі. Коли йдеться про електроліти, які часто використовують спортсмени, люди, які багато працюють у спеку, сильно пітніють або перебувають у тривалих поїздках чи походах, де організм втрачає багато рідини, зазвичай це напої, що містять натрій, сіль і вуглеводи. Але важливо пам'ятати, що електроліти ми отримуємо не лише з напоями, а й із їжею. Основа – це регулярне пиття звичайної води протягом дня, невеликими порціями. А якщо ми додаємо до їжі трохи солі, їмо фрукти чи інші корисні перекуси, ми також забезпечуємо організм необхідними мінералами. І зазвичай цього щоденного балансу достатньо, якщо ми дбаємо і про питний режим, і про повноцінне харчування.
2: Електролітів згадує, якщо дбаємо о одне і о друге.
0: Влітку маємо природне джерело вітамінів і мінералів – це сезонні соковиті ягоди і фрукти. Наприклад, полуниця, лохина, малина можуть допомогти поповнити запаси електролітів. І чому найкраще їсти їх без зайвих додатків, розповідає Мартін Корчик.
2: Я
1: прихильник такого підходу. Найкраще їсти все, але потроху. Усі фрукти природно містять багато води. Це стосується і полуниці, і кавуна, і дині, і лохини, і малини. Тому якщо ми приготуємо собі такий домашній, так би мовити, лимонад, наприклад, розімнемо полуницю і додамо полуничну м'якоть до води, отримуємо природний напій, який завдяки вмісту природних цукрів може навіть трохи краще підтримати водний баланс організму. Тож це добре вписується у простий принцип «найкраще» – різноманітне харчування. І всього потроху.
0: Отже, сезонні фрукти можуть бути як смачним перекусом, так і частиною щоденного відновлення водного балансу. Приміром, полуниця, малина, смородина, змішані з водою, перетворюються на простий домашній напій, який допомагає урізноманітнити питний режим і доповнити раціон природними мінералами.
2: Електролітів достачаємо собі, їдząc і піjąc, так направді, все.
1: Електроліти ми отримуємо з їжею та напоями, фактично майже з усього, що споживаємо. Наприклад, магній міститься у какао та шоколаді. Натрій і хлориди – у звичайній кухонній солі. Тож, якщо ми підсолюємо їжу або їмо сирий чи кефір, які природно містять певну кількість солі, то також поповнюємо запаси цих електролітів. Калій міститься, зокрема, у сливах і абрикосах, а джерелом цитратів є кислі фрукти. Насамперед цитрусові.
2: Всі ті квасні речі, такі цитрусові.
0: І якщо вже мова про цитрусові, то не можемо не згадати про відомі поради. Якщо пити воду з лимоном, то ніби організм очищається від токсинів. І як запевняють фахівці, це міф, а функцію очищення насправді виконують печінка та нирки, а не лимонна вода. Тому вода з лимоном – це не супернапій і не засіб для детоксу. Її головна перевага в тому, що вона допомагає пити більше води, а разом із цим організм отримує невелику порцію вітаміну С і цитратів. Саме тому в спеку вона може стати чудовою альтернативою солодким напоям. Якщо вода з лимоном допомагає людині пити більше, то це безумовно плюс. Але
2: сам додаток цитрини значно якось не поправляє наводняння.
1: Сам по собі лимон не робить воду ефективнішою для поповнення втрати рідини. Тут важливо розуміти різницю. Кількість води, яку нам потрібно випивати, залежить від способу життя і від того, наскільки сильно ми пітніємо. Якщо йдеться про легке фізичне навантаження тривалістю до години, то цілком достатньо звичайної води, а згодом повноцінного прийому їжі. Якщо ж людина тренується інтенсивніше, годину, дві або більше, багато потіє, на одязі навіть залишаються сліди солі і з'являються ознаки зневоднення, тоді варто подбати про напій, який допоможе швидше відновити водно-сольовий баланс. Мій рецепт домашнього ізотоніка простий. На 1 літр води потрібно додати чверть чайної ложки солі, 3 чайні ложки меду і сік лимона. Я ще зазвичай кладу трохи подрібленого листя м'яти або меліси. Такий напій краще допомагає організму відновлювати водний баланс, адже вуглеводи сприяють засвоєнню натрію. А разом із натрієм організм утримує більше води. Тобто навіть та велика кількість такого напою може бути ефективнішою для відновлення водного балансу.
2: Мінійша об'ємність того, що вип'ємо, більше нас наводнює.
0: Для підвищення рівня електролітів фахівці радять змішувати трохи фруктового соку з водою, приміром апельсиновий і вишневий. Як бонус, фруктовий сік містить вітамін С, ключову поживну речовину для імунної функції. Також, якщо пофантазувати, можна додати кокосову воду, заморожені фрукти або овочі, мед, кленовий сироп і навіть трав'яні чаї. Тож варіантів багато і все залежить від особистих вподобань, пояснює Мартін Корчик.
2: В контексті додатків, чи то овочевих, чи цитрини, чи таких дрібних до води.
1: Що стосується різних добавок до води, фруктів, лимону чи ароматних трав, то вони насамперед покращують її смак. Багато людей із задоволенням п'ють воду з лимоном, саме тому, що звичайна вода здається їм несмачною. І в цьому сенсі такі добавки справді корисні. Я, наприклад, люблю нанизати на шпажку кілька ягід полуниці чи лохини, покласти її в глечик із водою, додати гілочку злегка розім'ятої м'яти або меліси, щоб вона віддала свій аромат. Така вода, повірте, має чудовий смак. Якщо додати ще кілька кубиків льоду, вийде не лише освіжаючий напій, а й гарна прикраса столу під час пікніка чи сімейного обіду на природі. До того ж, така вода заохочує пити більше, особливо дітей.
2: І захенца до пиття води, щоголі діти.
0: Коли літо у розпалі, хочеться чогось прохолодного, освіжаючого та смачненького. Саме зараз сезон кавуна, тому літні напої з цієї ягоди стають справжнім порятунком у спекотну погоду. Адже цей соковитий плід містить понад 90% води та безліч корисних речовин. Зараз дедалі частіше люди збивають кавун у блендері, змішують його з водою. І те саме роблять із динею. Але чи це корисно?
2: То залежить від чого хочемо зробити. Зробити такий сезонний лимоняди.
1: Усе залежить від того, якої мети ми хочемо досягти. Приготувати домашній сезонний лимонад – справді гарна ідея. Але коли йдеться про підтримання водного балансу, варто пам'ятати, основою залишається звичайна вода та повноцінне харчування. І для більшості людей цього цілком достатньо. Якщо ж потреба в рідині зростає, тоді можна використовувати спеціальні напої з певною концентрацією електролітів, яка сприяє їх кращому засвоєнню. А у випадках сильного зневоднення, наприклад, через заболювання чи діарею, варто застосовувати аптечні розчини для пероральної регідратації. Вони містять точно збалансовані пропорції електролітів і допомагають швидше відновити водно-сольовий баланс. Щодо фруктів, то я зовсім не бачу причину відмовлятися від них. Якщо комусь подобається пити воду зі збитими в блендері кавуном чи полуницею, а також просто їсти ці фрукти та ягоди, це теж хороший спосіб збільшити споживання рідини. Усе це разом допомагає протягом дня випивати рекомендовані 2-2,5 літри води і підтримувати нормальний водний баланс. Тож найкращий принцип – усього потроху. Головне – не допустити зневоднення, адже запобігти йому значно легше, ніж потім боротися з його наслідками. Особливо це важливо для дітей, людей старшого віку, вагітних і жінок, які годують грудьми.
2: później zmagać się z konsekwencjami, szczególnie u dzieci, u seniorów, u kobiet w ciąży, u kobiet podczas laktacji. To jest bardzo ważne.
0: Які продукти містять найбільшу кількість електролітів? Як приготувати домашні гідратаційні напої? Про це все в ефірі першого каналу Польського радіо у рубриці «4 пори року» розповідав магістр фармації, фармацевт-практик, автор популярного освітнього проекту «Пан Таблетка» Мартін Корчик.
1: Ну а далі у нашому ефірі розповімо про те, як польські та українські волонтери спільно відновлюють пошкоджені надгробки на цвинтарях в Україні та Польщі.
3: Це Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «На межі». Громадська організація «Магурич» займається відновленням надгробків уже понад 40 років. Головною ідеєю цієї ініціативи є опіка над польськими та українськими кладовищами, які втратили своїх доглядачів. У Польщі – це місця українських поховань, а в Україні – польських. Діяльність організації також охоплює єврейські та німецькі некрополії. У межах проєкту всі охочі можуть долучитись до професійних каменярів і разом із ними працювати над збереженням спільної культурної спадщини. Цього року реставраційний табір проходитиме на польсько-українському цвинтарі для сиріт і бідних у селі Заклад поблизу Львова. Під час попередніх таборів Магурич спільно із волонтерами відновив у цьому місці 56 надгробків, які були зруйновані військовими російської армії у вересні 1939 року. Більше про ідею таборів розповідає голова організації Магурич Шимон Моджієвський.
1: Позбавлення опікунів, ми розуміємо це так, що або когось було виселено, або когось було вбито. У Польщі вже 40 років ми ремонтуємо переважно надгробки на українських цвинтарях. Трапляється, що ми працюємо також на німецьких і єврейських цвинтарях. А в Україні ми переважно ремонтуємо польські надгробки, бо там є ціла безліч старих, фантастичних, дуже цікавих, також у кам'ярському сенсі надгробків, які просто варто рятувати. І це виглядає так, що ми просто збираємось на якомусь цвинтарі і ремонтуємо там надгробки. І я рішуче намагаюся обирати польсько-український цвинтар, тому що ще одним контекстом цієї ідеї є те, що я люблю Україну. І мені дуже залежить на тому, щоб там могли відбуватися такі речі, як у Польщі. І дуже хотів би, щоб ми могли нормально порозумітися. І я на 100% переконаний, точніше так каже мені досвід, що ми якнайкраще вміємо порозумітися, вміємо співпрацювати. Якби це було неможливо, то товариство «Магурич» не працювало б уже 19 років в Україні. А оскільки це можливо, то ми там працюємо і будемо працювати.
3: Під час таборів волонтери відновлюють придорожні хрести, надгробки, а також проводять консервацію руїн зруйнованих православних і греко-католицьких церков. За 39 років діяльності організація відновила понад 150 цвинтарів і близько 3000 об'єктів. В Україні волонтери Магурича працювали на Вінниччині, Хмельниччині, а найбільше проєктів реалізували на Львівщині. У Польщі роботи проводились в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Значна частина реставраційних проєктів реалізувалась на територіях історичного проживання лемків і бойків. Перші роботи в Україні Магурич розпочав 20 років тому. Одним із перших проєктів стала реставрація надгробків на козацькому цвинтарі на Львівщині. Важливою ідеєю організації є також робота в селах, які поступово зникають. Таким чином, учасники проєкту допомагають зберегти культурну та сакральну спадщину польського і українського народів. Чому важливо зберігати пам'ятки в малих містах і селах, розповідає голова організації «Магурич» Шимон Моджієвський.
1: Неважливо, чи це польський чи український цвинтар, важлива пам'ять. А оскільки у нас така пам'ять збудована внаслідок освіти. Тобто, наприклад, ну ви знаєте, ким був Іван Франко чи Шевченко і так далі. Я знаю, ким був Костюшко, ще знаю Казимира Великого. Але я хочу говорити про всіх тих інших менш відомих. Бо всі ці люди творили світ. Генріх Бель, подорожуючи Ірландією у 50-х роках, записав такий вислів. Цвинтарі горі повні людей, без яких світ не міг би існувати. І це стосується усіх нас.
3: У Магуричі наголошують, що ідея відновлення нагробків є аполітичною. Вона не служить жодній інституції чи культу та не пропагує жодного бачення історії. Роботи, які виконуються під час таборів, мають суспільно-корисний волонтерський характер. Однак, за словами голови організації «Магурич» Шимона Моджієвського, сьогодні діяльність організації набула глибшого значення.
1: Так фатально складається, що четверо хлопців, які колись працювали з нами, вже загинули у цій війні. Тепер це для мене набуло ще й додаткового значення. Був такий момент, коли я думав перетворити товариство «Магурич» на товариство, яке буде займатися виключно допомогою Збройним силам України. Але друзі, які живі, які воюють, які зараз перебувають на фронті, а які колись працювали з «Магуричем», на фронті мене відмовили від цього. Один з них переконав мене, що я все ж таки має робити те, що роблю. А якщо можу допомагати, то щоб допомагав. Тож я роблю і одне, і інше. Це також зовсім неймовірний досвід, бо знаєте, якщо солдат має відпустку на 10 днів чи на 2 тижні, приїжджає зі Сходу і знаходить час, щоб приєднатися до нас і працювати на цвинтарі. Людина, яка постійно має справу зі смертю і яка йде у відпустку, щоб відпочити, долучається до нас. А він мені каже, що він з нами відпочиває. Ніби з цієї перспективи я його розумію, що той спокій, який несуть у собі цвинтарі, і загалом тиша спричиняє те, що саме в цей момент це як найприязніше місце.
3: На цвинтарях, де працюють волонтери, можна побачити нагробки різних епох. Серед них кам'яні, пісковикові хрести, родинні гробівці, пам'ятники з польськими, українськими, німецькими та єврейськими написами, часто оздоблені рельєфними рослинними орнаментами і символами різних конфесій. Багато з них є цінними зразками народного каменярства 19-го та 20-х століть. Як зазначає Шимон Моджієвський, праця з реставрації таких пам'яток не лише допомагає зберегти культурну й історичну спадщину, але також дає волонтерам можливість опанувати традиційні техніки обробки каменю, здобути практичні навички під керівництвом досвідчених майстрів і краще зрозуміти багатокультурну історію регіону.
1: Каменярі з міста часто виконували такі самі візерунки на надгробках. І чи це було у Львові, чи в Кракові, чи в Станиславові, все було подібне. Натомість ті каменярі самоуки, тобто народні, вони виконували речі абсолютно неповторні. І ніхто цих речей не повторював, тільки вони їх робили. І це неймовірно, що ці люди залишали по собі такий незнищенний слід. Якщо людина виготовляє такі самі предмети, як виготовляють інші люди, і вони однакові, то для них це не є нічим надзвичайним. Натомість, якщо саме такий майстер виконав лише 5 надгробків і один придорожній хрест, всі вони неймовірні.
3: Протягом майже 40 років діяльності близько 1000 осіб взяли участь у реставраційних таборах. Як розповідає Шимон Моджієвський, 99% учасників не були пов'язані з реставрацією пам'яток, обробкою каменю та ніколи раніше не цікавились історією мистецтва. Голова Магурича пояснює, хто долучається до волонтерської спільноти, яка сьогодні відновлює польсько-українську культурну спадщину.
2: В закладі працює з нами, то вже ветеран. Може, що пані
1: у майстерні працює з нами ветеран. Можна здогадатися, що він не в найкращій фізичній формі, але приїжджає широко і допомагає. Допомагає вчитель з Харкова, допомагає дівчина, яка втратила чоловіка у 2020 році, допомагає єврейка з Одеси, яка живе у Львові. Жодна з цих осіб не має нічого спільного з реставрацією пам'яток. Тобто вони взагалі займаються в житті чимось зовсім іншим. Також мій брат бере участь у цих таборах. Він їздить зі мною вже 23 роки. Він редактор. Займається художньою літературою. Це насправді не має жодного стосунку до цього. А проте ми ставимо важкі, великі, вагою по 2-3 тонни надгробки. Ставимо самі. Мало того, нам не потрібен для цього кран. Ми робимо це старими каменярськими способами, які я їм показую, які визначаються як прості.
3: Натхненням для праці на кладовищах для голови Магурича Шимона Моджієвського став камінь Гриця Бухвака. Це унікальний нагробний пам'ятник, який каменяр-самоук Гриць Бухвак власноруч створив у 1926 році у рідному селі Береги Горішні. Майстер вирішив виготовити пам'ятник собі ще за життя і залишив на ньому напис. Той камінь Гриць Бухвак робив своїми руками 1926. На початку року товариство «Магурич» та його голова Шимон Моджієвський презентували у Львівській обласній раді виставку з нагоди 39-річчя діяльності організації. Детальніше про те, як долучитись до реноваційного табору, можна дізнатись на фейсбук-сторінці товариства «Магурич». Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
1: На цьому завершується наша передача. Ви слухали польську версію, спільний проєкт польського та громадського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Атрухович. На все вам добре і бережіть себе.

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Трампа мають намір демонтувати Міжнародний кримінальний суд. Які це може мати наслідки? Розпитуємо Катерину Рашевську, правозахисницю, юристку Регіонального центру прав людини. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Отже, які ваші думки і ваше бачення та ставлення до того, що Міжнародний кримінальний суд може бути демонтований?
2: Маємо зазначити, що цікаве саме формулювання, чи справді буде демонтований весь Міжнародний кримінальний суд, чи то пак буде санкціонована його діяльність, яка спрямована на так звану, цитата, загрозу американському суверенітету. І тобто, чи під санкціями буде перебувати лише та частина діяльності, зокрема і неурядових організацій, які співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом, яка полягає у передачі доказів можливих, підкреслю, протиправних діянь американських військових та американських посадовців, чи це вже в цілому остання крапля і вже не попередження, а активний анонс дії, що стосується Міжнародного кримінального суду з боку Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що після того, як у листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд оголосив про видачу ордерів на арешт Бін'яміна Нетаньяху та Йоава Галанта, я нагадаю, що це прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю, то було запроваджено санкції послідовно спочатку проти прокурора Карім Хана, далі проти його двох заступників, далі щодо суддів близько 10, і впродовж 2025 року цей санкційний тиск обмеження, вони поширювалися на різного кола осіб, зокрема і на три палестинські правозахисні організації. Тому, насправді, те, що мене цікавить, і, власне, з того, що можна буде зробити висновки, а які, наприклад, наслідки для України, для українських неурядових організацій, можна лише після того, як ми зрозуміємо, наскільки широкомасштабною буде ця кампанія. І мені здається, це моя така ідея припущення, непевна, чи це правда, але, судячи з формулювань англійською мовою, вони зумисно зроблені так, щоб ми зараз, ну не ми з вами, як українці, представники неурядової організації, журналістики, а щоб передусім Міжнародний кримінальний суд міг, можливо, зробити такий крок назад, тому що ми насправді до кінця не розуміємо, на фоні чого відбулася така заява. Є декілька припущень, зокрема і щодо можливих нових ордерів на арешт по ситуації в Палестині, але так само щодо того, що можуть розглядатися власні злочини вже, які могли бути вчинені у зв'язку із кампанією в Ірані. І от про це згадував сам Марко Рубіо. І, можливо, саме якась інформація, сигнали, що лунали від МКС непублічно, вочевидь, стали причиною для ось такого опеду, а потім і публікації на сайті самого Державного департаменту щодо подальших обмежень. І я би сказала, це навіть не обмеження, це кампанія з ізоляції потенційної Міжнародного кримінального суду.
1: Я тут також би попросила трошечки нагадати і пояснити самий цей процес, тому що навіть це формулювання із закликом Марка Рубіо до інших країн теж приєднуватися до цієї кампанії з демонтажу, хай що вони вкладають в це поняття. Наскільки Сполучені Штати Америки можуть одноосібно ці процеси взагалі запускати? Є якесь розуміння алгоритму дій, на що, що є правовим в цьому сенсі, а що таким не є, тобто є незаконним і неможливим до виконання?
2: Насправді, ті заходи, які анонсовані, вони потенційно дуже сильні та переконливі можуть бути для тих держав. Я нагадаю, на сьогодні це 125 членів Міжнародного кримінального суду, зокрема і Україна. Тому що окрім дипломатичних зусиль на зв'язок, на зразок переконування таких членів, наприклад, взагалі вийти із Міжнародного кримінального суду, чи, наприклад, чинити тиск зсередини Міжнародного кримінального суду через асамблею держав-учасниць, для того, щоб відкидати юрисдикцію щодо переслідування американських цивільних військовослужбовців та інших посадовців, до економічних інструментів. І ось ці економічні інструменти насправді можуть бути досить переконливими, і я маю певні побоювання, що стосується України. Я нагадаю, що таке вкладає американська адміністрація щодо цих економічних зусиль. Це перегляд, можливий перегляд допомоги Сполучених Штатів Америки тим державам, які відмовляються відкинути неправомірні претензії, на думку США, МКС на юрисдикцію. Тобто серед таких держав можуть бути і ті, які співпрацюють з правоохоронними органами США, ті, які мають на своїй території американські військові бази, і головне, ті, які користуються гарантіями безпеки, які надають США. Ми, по суті, не зовсім підпадаємо під кожну з цих трьох категорій, але ми, як держава, яка має вагому оборонну залежність від Сполучених Штатів Америки, на тлі попередніх домовленостей в Анкарі про передачу ліцензій, наприклад, на виробництво певного типу озброєнь, потенційно у головах щонайменше американської адміністрації теж входимо до списку таких держав. Тому, на мою думку, Україна на сьогодні, українська дипломатія має проявити всю свою віртуозність, яка в нас беззаперечно є, і з грацією метелика танцювати і навколо Сполучених Штатів Америки, і навколо Міжнародного кримінального суду. Бо просто відхреститися від тієї установи, яка видала ордер на арешт Володимира Путіна, ми також, вочевидь, не можемо. Безумовно. Тому що тут питання, того, що ми...
1: Пані Катерино, вибачте, перебуваю, просто щоб не зайти дуже далеко, ми обов'язково ще повернемось до того, що має робити Україна, і що би це могло бути в цьому контексті. Але я би також хотіла ще зробити такий трошечки теоретичний відступ, тому що я про це бачу розмови вже дуже давно, якщо чесно, пам'ятаю навіть це зі свого студентського минулого на юридичному факультеті, коли точилися дискусії взагалі про існування міжнародного права як такого. Якщо ми говоримо про міжнародне публічне право, то воно навряд чи існує, міжнародне приватне ще нехай якось там, але, зокрема, в контексті ось цих викликів і ось такого ситуації, коли ми бачимо, що політична ситуація в одній країні ставить під загрозу існування цілої інституції, яка займається ось такими гучними і вкрай важливими справами, то можливо постає питання про те, що щось неправильно в самому механізмі, в самому початку, в ґрунті і фундаменті цієї будови, цієї споруди. Чи як це розуміти?
2: На думку Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду, цей суд – це найвизначніше досягнення людської цивілізації. І насправді важко не погодитися із таким твердженням. Але чи є певні виклики та загрози у самій діяльності суду і щодо такої діяльності, це також відкрите питання. Тому що Міжнародний кримінальний суд був критикований за певні напрямки своєї діяльності навіть з боку тих держав, які є його членами. Особливо дискусійними були питання початку розслідувань, наприклад, що стосується М'янми, Бірми. Тому що не було там традиційних засад юрисдикції, тобто жодна Бірма не є учасницею Римського статуту, не є членкинею Міжнародного кримінального суду. Так само були питання щодо ініціювання розслідувань в контексті, коли одна держава є членом Міжнародного кримінального суду, а інша держава таким членом не є. І, власне, на чому наполягають Сполучені Штати Америки, їхня позиція для людини, яка не має юридичної освіти в сфері міжнародного публічного права, міжнародного кримінального права, є абсолютно проста і очевидна. Власне, вона, напевно, на таких людей і спрямована. Тобто ми послідовно не давали згоди на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, попри те, що брали участь у розробці всієї цієї архітектури, починаючи від того, як буде виглядати така інстанція, і завершуючи того, що буде в її статуті, в Римському статуті, який був ухвалений. Але у нас є своя система, вона відокремлена. Ми будемо переслідувати за принципом універсальної юрисдикції воєнні злочини, злочини проти людяності на території нашої власної держави. Ми до вас не ліземо, але переслідуємо те, що має загальну цінність для людства. І ви до нас буцімто не лізьте. І вони трішечки підмінюють юрисдикцію раціоне персони, на мою думку. Це персональна юрисдикція. Тому що у їхній площині незалежно від того, де був вчинений злочин, який був вчинений злочин. Якщо у ньому його вчинені підозрюють американського громадянина, все, Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, бо США не давали таку згоду. Ось і все. Ну, звучить дуже просто, але не близько до тексту тексту Римського статуту і до практики Міжнародного кримінального суду, де ця юрисдикція має дещо інший характер. Тому що насправді в контексті Російської Федерації потім можуть постати ті ж самі аргументи. Російська Федерація не давала згоду на Римський статут, члени Міжнародного кримінального суду немає, чого ви видали ордер на арешт Володимира Путіна. І буде, ну, Україна дала свою згоду, бо злочини були вчинені на її території. Ось такий же самий аргумент може використовувати будь-яка інша держава-член Міжнародного кримінального суду, що стосується громадян будь-якої іншої держави, які на її території змогли вчинити потенційно злочин, що підпадає під юрисдикцію МКС, а це, нагадаю, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Уже в контексті агресії мені інколи здається, що ідеальною схемою для Сполучених Штатів Америки от була би така юрисдикція щодо всіх міжнародних злочинів, яка є щодо злочину агресії в Міжнародному кримінальному суді. Тобто тільки якщо обидві сторони погоджуються на юрисдикцію МКС, або якщо ця справа передана Радою безпеки ООН. Тому що у випадку Ради безпеки ми знаємо, що 5 постійних членів зберігають такі інструменти впливу, і вочевидь, що до їхніх громадян би такі справи не передавалися. І що стосується згоди, то тоді би ці держави, які вчинили злочин, могли би її не надавати. Але це зводить на нівець всю логіку в цілому створення такої інституції. Тому що якщо міжнародну юстицію можна керувати в ручному режимі, то тоді немає міжнародної юстиції. Ось і все. Я в даному контексті не беруся поки що там критикувати ні таку досить ізоляційну позицію на сьогодні МКС, який нічого не коментує, не видає ніяких заяв, затаївся бідненький у нірку, сидить і мовчить, хоча має певні також інструменти щодо того, аби там розпочати заходи у відповідь. Ні щодо насправді Сполучених Штатів Америки, тому що, по-перше, заходи лише анонсовані і не введені в дію, ті, які були заявлені, досить сильні. Попередні санкції ми вже обговорювали, і я неодноразово наголошувала, що вони в силу того, що МКС не діє окремо щодо розслідування ситуацій у різних державах різними там прокурорами чи різними суддями, все одно матимуть такі заходи вплив на розслідування ситуації в Україні. Так, це послаблює авторитет самої інстанції. Але на сьогодні поки що, на мою думку, дуже рано коментувати самі наслідки. Ми можемо лише так на перспективу загадувати, що там буде. Але в цілому загрози для діяльності Міжнародного кримінального суду та й в цілому геополітична обстановка, в якій ця діяльність відбувається, вона вкрай складна. Можливо, одна із найскладніших, які існували з моменту створення суду в цілому.
1: І ось тут півтори хвилинки, пані Катерино, що має зробити Україна або що може Україна зробити? Ось ця грація метелика, про яку ви говорите, що це?
2: Ми маємо підкреслювати, що знаходимося в умовах, коли обираємо між виживанням і між метою такого виживання. Тобто нам потрібен справедливий мир, а справедливий мир неможливо уявити без притягнення винних осіб до відповідальності. Міжнародний кримінальний суд – це невід'ємна частина архітектури майбутньої системи правосуддя. Це не єдина, але дуже важлива її частина. І тому, в принципі, ми не заходимо у сферу суверенних інтересів Сполучених Штатів Америки, на які вони безумовно мають право, але водночас ми не відвертаємося від Міжнародного кримінального суду і далі продовжуємо сприяти розслідуванню тих злочинів, які вчинили, зокрема, Путін та Марія Львова-Білова проти українських дітей.
1: Це була розмова із правозахисницею, юристкою Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою говоримо про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Буквально днями ми говорили вже також про іноземних громадян, які стали на захист України, про посвідки на проживання, про те, що дещо змінили і алгоритми їх отримання, спростили ці умови. Сподіваємося, воно дійсно на практиці таки буде на папері, не залишиться. Але все-таки викликів, які стосуються іноземних добровольців, залишається дуже багато. І аби проговорити всі, нам, мабуть, не вистачить загалом цілого етеру, не те, що слоту, але якісь основні моменти з вами спробуємо розставити. От якщо так сказати коротко і по суті, наскільки держава зараз забезпечує ті запити, які на практиці по факту є в іноземних добровольців, і чи бачите ви поступ у цьому питанні, принаймні от за роки повномасштабної війни, якщо вже не з 14-го?
2: До повномасштабної війни було не так багато іноземних добровольців, а зараз їх теж, напевно, небагато у загальній кількості, але я стикнулася з тим, що я просто як ветеранка стала допомагати друзям пробувати розібратися з документами. Дуже багато незрозумілих моментів, навіть банально з військовими квитками. Так? Тобто ми не можемо собі уявити українця, який залишився без головного військового документу. Так? Водночас для добровольців через цифровізацію, хоча і раніше їм не завжди видавали військові квитки, все зараз лише ускладнилося, тому що паперові квитки видавати перестали. Армія Плюс у іноземних добровольців не працює. І відповідно вони опинилися в ситуації, коли вони залишаються без документів взагалі, а з довідкою, без фотографії. І це дуже ускладнює життя у багатьох сферах.
5: Це дуже цікаво, чесно кажучи, тому що тема не так, щоб часто проговорюється, і на свій превеликий жаль, я не то багато про неї не знаю, але...
2: Насправді про неї... Так, вибачте, я просто в такому... насправді про неї навіть в бригадах не знаю. Тобто я стикнулася з тим, що я як людина, яка багато років була в армії, яка має доволі багато контактів, просто намагалась розібратися в ситуації для друзів, і всі дають різні відповіді. Тобто, коли ти не з цієї країни, ти приїжджаєш, тобі багато місяців поспіль надають тобі військовий документ, так, основний, і ти не можеш зрозуміти, чому це відбувається, а у штабі тільки кажуть, так, наступного тижня дамо, то це виснажує психологічно в тому числі, тому що нічого не зрозуміло. Для українців було прописано в постанові Міністерства оборони, що військові квитки на період, на перехідний період будуть видавати далі паперові, але іноземцям це чомусь таки не почало стосуватися. Ну і багато таких нюансів. Тобто мені просто соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, коли я чую, що люди, які пройшли контрнаступ, поранені, не мають просто банально статусу учасника бойових дій.
5: То, в принципі, люди, які з іншої держави приїхали допомогти нам,
2: так,
5: і вони мусять якось битися лобом об ці стіни.
2: Наша бюрократія жахлива. І вони ж бачать у цьому дуже часто, вони дуже часто бачать у цьому підступ, а не просто наше, не знаю, як цензурно сказати, нашу певну безвідповідальність, так? Тому що також ми бачимо ставлення до них інколи таке трохи. Ну, як зневажливо, так? Типу, він поїде за 6 місяців, йому нічого не треба. Але люди дуже часто їдуть через те, що якраз таким чином до них ставляться і немає нормальних пояснень, немає нормальної допомоги.
5: Через оцю відсутність одних з найважливіших документів, які, в принципі, зараз є для людей, які стають військовими, що це означає? Так, на практиці, от з якими, типу, їм доводиться проблемами щоденними, якимись такими, про які нам і не подумається, люди не можуть їх вирішити.
2: Є найбанальніші речі, от, наприклад, Армія Плюс дає знижку на заправці. Ми розуміємо, що всі наші військові забезпечують дуже багато всього власним коштом, так? І коли ти в чергово приїжджаєш в формі заправлятися, в чергово чуєш, що в тебе немає Армії Плюс, і ти не можеш отримати цю знижку, ну це просто по-людськи боляче. Так і більше проблема. З оцією довідкою, яку зараз дають, з нею можна отримати посвідку на постійне проживання, ось це, так? Але я знаю випадки, коли, наприклад, її не приймали у людей, казали, треба військовий квиток. Та хтось з бригади має взяти людину за руку, повезти туди, щось доводити. Іноземний доброволець сам не має змоги це доводити, він не знає мови. Ну і оце мовний бар'єр теж у дуже багатьох сферах впливає, тому що часто немає людини, яка просто вирішувала проблему у бригаді, а не просто ігнорувала її. Аж до того, що я днями зіткнулася, я не кажу, що підрозділ там поганий, це просто міськомунікація, але я зіткнулася з випадком, коли іноземний доброволець у дуже поганому стані звернувся до лікаря, і через те, що він не розмовляв українською, і з ним прийшла людина, яка так трохи
6: ну, неуважно до цього поставилась, певно, лікар написав йому, що він відмовився від госпіталізації добровільно, тому що якось вони не порозумілися жестовою мовою, так? І в результаті людина потрапила в ту саму лікарню на наступний день у значно гіршому стані. Це все дуже неприємно і боляче. Я не кажу, що в нас є готові відповіді, але на все це треба звертати увагу і якось це системно вирішувати, на жаль.
5: А загалом якось починається оце системне вирішення, тому що якщо подивитися новини, які стосуються добровольців за кордону, то ми бачимо, що от якраз в липні почали з'являтися, що уряд затвердив, як добровольців з інших країн супроводжуватимуть перед контрактом силами оборони, і є якісь нібито згадки про те, що й армією плюс вони будуть чи можуть уже користуватися.
6: У нас на папері все дуже добре завжди. Так. Наразі вони не можуть користуватися армією плюс і не можуть отримати паперові військові квитки. Хоча я знаю, наприклад, українські підрозділи, ну, такі певні, більш секретні, та, які не користуються армією плюс зі своїх міркувань безпеки, то вони продовжують отримувати військові квитки. Паперові, нормальні, тобто такі, що не спричиняють людині додаткові проблеми. І знову ж таки, та, я казала, що там прописано, що на перехідний період паперові квитки отримують всі. Але добровольці, у яких перехідний період затягнувся, чомусь у більшості свої не отримують їх. А раніше, от, наприклад, ми сьогодні будемо показувати в медіа-центрі «Україна» відео з американцем, у якого 8 місяців тому, тобто коли ще не скасовували цю видачу паперових, у нього з групою 40 осіб отримали паперові військові квитки троє. Більшість інших загинули вже. І, ну, люди загинули без документів. З виплатами теж великі проблеми, якщо чесно.
5: Щодо виплат, до речі, а які виплати можуть отримати іноземні добровольці і їхні сім'ї, наприклад, якщо в них не було цих документів?
6: Тут не тільки, ну, знову ж таки, у мене тут немає якогось дослідження, це просто з того, що я чую зі спілкування з багатьма хлопцями, але, по-перше, родина загиблого добровольця має приїхати для України. Я можу зрозуміти ще, що європейці приїдуть, але, на превеликий жаль, якщо ми говоримо про колумбійську родину, так, для них це просто дуже дорого, це непідйомно дорого. Ну, це людина, яка поїхала, можливо, зробити на хліб своїм дітям. І родичі мають їхати під ракети кудись, незрозуміло як, оформлювати якісь виплати. Я наразі бачу дуже багато кейсів, коли люди виплати не отримали. Можливо, є кейси, коли родина отримала щось, але, на жаль, ні. Не завжди ми можемо говорити про те, що людина навіть офіційно є на бойових, була на бойових.
5: Це дуже жахливо все це чути, якщо чесно, але от мені цікаво, по вашому досвіду, по ваших контактах, чи знаєте ви, що от є військові частини, де добре працюють з іноземними добровольцями і вже є якісь успішні практики?
6: Звичайно, от мені здається, що в жодним чином проблема не в частинах, не в бойових бригадах, я б жодну з них не звинувачувала, просто, по-перше, немає якогось системного підходу так. З цими воєнниками. Ну, мені просто на голову не налазить. Я поговорила майже з кожною бригадою. Вони самі не розуміють до кінця часто, що відбувається, так? А по-друге, дуже часто на місцях є люди, які хочуть просто цим скористатися і мають або якісь корупційні мотиви, або просто не хочуть працювати. Та, ну, насправді, строєва ніколи не хоче працювати в деяких підрозділах і до українців теж. Це загальна проблема. Але коли замість того, щоб людині просто спокійно пояснити, від неї місяцями відмахуються і кажуть, завтра буде твій документ, а потім людина дізнається, що не буде, ну, це психологічно тисне, особливо після іншого негативного досвіду. Ну, люди мають куди поїхати додому. Вони приїхали захищати нашу країну і опосередковано свої теж, звісно. Але просто це все дуже-дуже-дуже боляче і соромно, мені здається.
5: А якщо ти умовно зараз іноземець приїжджає, підписує контракт, і йому не дають військовий квиток і кажуть, що?
6: Ну, от наразі, і як я зрозуміла, в офісі омбудсмана, це був неофіційний коментар, але мені сказали, мені їх попередили. Насправді, дуже багато людей взагалі не розуміють, що відбувається, їм дають таку паперову довідку, вона без фото. Для того, щоб з цією довідкою отримати посвідку на постійне проживання? Ні. Для цього треба, щоб хтось з бригади привів тебе за ручку і пояснив там, що ця довідка дійсно, ну, що її достатньо, тобто поборовся за тебе. З нею отримати якісь знижки, як військові отримують? Ні. Тобто навіть банально заправитись? Ні. З нею. Ну, тобто вона не замінює, у дуже багатьох випадках вона не замінює військовий квиток, це такий собі документик без фотографії, яким можна підтертися дуже часто.
5: По факту зараз, коли з-за кордону до нас приїжджають люди, які виявляють бажання і охоту воювати у війні за незалежність, вони здебільшого приїжджають вже за своїми якимись контактами, знають, до кого їдуть. Тут їхні друзі. Чи як це відбувається?
6: Ну, от чому я радила б нам особливо їх цінувати? Тому що дуже великою мірою це професійні військові з інших країн.
5: Угу.
6: Так, зокрема, європейські, американські, з вражаючим досвідом. І так, вони їдуть, вони знають когось зі свого підрозділу, хтось друг друга воює. Тобто в цьому плані так, багатьом легше, я тут не скажу щодо Латинської Америки, можливо, їм складніше, але є ось така категорія і так.
5: Ну, будемо сподіватися, що це питання якось дійсно буде вирішуватися, бо дуже прикро, що такі банальні речі недоступні, і, мабуть, прикро це ще якесь таке трохи навіть за слабке слово, зважаючи на те, якому ризику і небезпеці люди піддають своє життя, а держава не може їх банальними найдоступнішими якимись документами
6: забезпечити. Хоча б прозора комунікація, тобто, щоб все це доводилось пояснювати не через знайомих Леру, Бог зна кого, а що просто строєва бригада мала чітку картину того, що відбувається, і могла пояснити. І щоб перехідний період, протягом якого видаються все ще паперові, наприклад, військові квитки, тривав для всіх, а не закінчувався для українців і був вічним для іноземців.
5: Це була розмова із журналісткою та ветеранкою Лєрою Бурлаковою. Ми говорили про іноземних добровольців, труднощі з доступом до необхідних сервісів, виплат, пільг та адмінпроцедур. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Про книгу «Щоденники» Катерини Савенко «Записи мешканки Маріуполя про облогу міста» розповідаємо о 10:10. Нові подробиці фестивалю «Теліга. Живий текст», який відбудеться у Києві, і у який день там буде конференція Андрій Куликов,
4: 11:30. Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
6: біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
12: Доступне середовище.
11: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.

0: дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Далі заголовки.
5: Далі заголовки на громадському радіо.
4: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
2: Поки Росія посилює удари по українських містах, Україна переживає одну з найгучніших політичних криз від початку повномасштабної війни.
6: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а говоримо ми з політичною оглядачкою, аналітикинею Юлією Забеліною.
7: Вітаю вас.
2: Вітаємо. Дуже раді бачити вперше в нашій студії, але сподіваюся, що продовжимо далі аналізувати разом поточні події. Отже, я сказала, що це ця криза, яка зараз в Україні відбувається, одна з найбільших. Але чи не найбільша, на вашу думку?
7: Я би насправді, знаєте, не рівнялася зараз з розмірами криз, бо ми вже спостерігали от буквально взимку теж велике кадрове перезавантаження, коли очільника, вже екс-очільника ГУРУ Буданова перевели в офіс президента, тоді звільнили також Малюка, тоді ж якраз таки призначили Михайла Федорова. Ну, тобто, насправді, такі достатньо ключові посади якраз тоді були замінені, перезавантажені. От. Тому я би сказала, що це скоріше планова криза в українському розкладі. От і все. Але так, дійсно, вона зачепила зараз, ну, напевно, найбільш ключові сфери. І, наскільки я знаю, це ще не завершення цього перезавантаження.
2: Ми говоримо 17 липня, і сьогодні триває вже другий день протестів проти звільнення міністра оборони Федорова. І крім міністра оборони, звісно, перезавантаження торкнулося всього Кабміна. Рада призначила новий уряд, нового прем'єр-міністра. Але найгучніше – це все ж таки кандидатура Федорова і та кандидатура, яка його теоретично може замінити на цій посаді. Цікаво, що Верховна Рада після цього всього паралельно з усім цим іде на канікули. Думаєте, це все пов'язано? Спеціально так все підлаштували, підрахували?
7: Ні, я думаю, що це насправді просто трошки не склалося їм вчасно призначити. У них була кандидатура на посаду міністра оборони, це був пан Ігор Клименко, який зараз, по суті, залишився взагалі поза політикумом. Скоріше за все, тимчасово, скоріше за все, йому посаду якусь знайдуть, але тим не менш, ще станом там на позавчора Ігор Клименко розглядався усіма гілками влади, як цілком такий взагалі очікуваний варіант призначення замість Федорова. Частково повпливали протести, частково повпливала громадська думка, звісно. Звісно, що в Офісі президента за цим стежать, вони взагалі дуже уважно стежать за суспільством, думкою за тим, як суспільство реагує. Вони проводять постійно якісь соціологічні опитування. От, але також я знаю, що у Верховній Раді не було достатньої кількості підтримки щодо Ігоря Клименко. Зокрема, також була критика з військового боку, зі сторони військових, щодо того, що Ігор Клименко, ну, не зовсім та людина, яка би зараз могла змінити щось, впроваджувати реформи, бути такою фігурою, яка у цій достатньо складній конфігурації, враховуючи там останні проблеми в Збройних силах, що вона змогла би щось вирішити. От. Тому врешті кандидатуру змінили, причому достатньо оперативно, буквально вчора.
2: То це насправді було так неочікувано серед медійників, тому що очікували на Клименка саме. І цікаво також, яким буде майбутнє роботи такого уряду в новому складі, ну, поки що без міністра оборони, але з тимчасовим виконувачем.
6: І міністра закордонних справ.
2: Так, Так.
7: Насправді, міністр закордонних справ теж, я знаю, що його мали призначити вчора, але через оці затримки з міністром оборони вирішили це питання відкласти, але бажання змінювати Сибігу, скільки я знаю, немає. Тобто він буде продовжувати працювати міністром і буде виконувати свої обов'язки.
2: Якщо говорити про міністра оборони колишнього, та вже тепер давайте казати, Михайла Федорова, хоча він вчора на прес-конференції сказав, що президент Зеленський ще не поставив точку. І таке було враження, що нібито він сподівається на те, що його на посаді можуть залишити.
7: Федоров.
2: Так.
7: Ні, не зовсім, насправді. Скільки я знаю, все ж таки Федоров розумів, що з ним остаточно готові попрощатися, в сенсі посади міністра оборони не збиралися йому пропонувати, навіть після протестів, продовжувати, скажімо так, співпрацю. Йому пропонували посаду прем'єра, йому пропонували посаду радника в команді, але, наскільки я розумію, пан Михайло вирішив продовжувати своє самостійне плавання політичне.
2: Зараз можна якось так проаналізувати його поведінку, цю велику прес-конференцію емоційну, яскраву, яка, до речі, була схожа, як на мене, на молодого Зеленського, коли він починав свою політичну діяльність. Ну так, по атмосфері. А що він дійсно стане не ефективним менеджером, яким є зараз, яким його всі позиціонують, а дійсно такою політичною фігурою, можливо, навіть піде балотуватись на наступних виборах, коли вони будуть, звісно.
7: Ну, ми не знаємо, коли ці вибори будуть. Це теж достатньо дискусійне питання. От Михайло Федоров, на мою думку, вчора достатньо чітко артикулював, що він себе бачить в політичному житті України, що він себе бачить все ж таки окремо від Володимира Зеленського. Я не погоджуюся з думкою, яку я сама особисто вчора читала у тому ж в самому Фейсбуці, ледь не там з десяток разів, що він спалив мости з президентом. Він все ж таки мости не спалив з президентом, він був достатньо обережний. Я була присутня на цьому брифінгу. Він скоріше спалив мости остаточно вже з паном Сирським, і він чітко дав зрозуміти, що не тільки він не готовий працювати з паном Сирським, а взагалі велика кількість командирів, і він навіть деякі прізвища називав, які, скажімо так, страждають від певних рішень главкома. От, але пан Федоров чітко вчора, по суті, викристалізував, з якою групою в суспільстві він готовий був би працювати. Скажімо так, який це може бути електорат. От. Але, звісно, що основний фокус він все ж таки зробив на те, що він встиг зробити за останні півроку в Міноборони. Звісно, що це була емоційна розмова. Мені здається, що ми взагалі не дуже звикли до таких емоційних і відвертих розмов чиновників.
2: Це правда.
7: Я там не пам'ятаю взагалі такої відвертої конференції, відвертого спілкування з журналістами, навіть під час офреків. Я достатньо часто ходжу на ці офреки з чиновниками. Навіть під час офреків чиновники дуже люблять говорити, знаєте, такими вилизаними фразами і не розповідати.
6: Так він же ж уже не чиновник, не урядовець.
7: Він не чиновник, але він залишається політиком.
6: І саме тому він і вмикає щирість і відвертість показну.
7: Так, але мені здається, що він якраз таки це зробив в тому числі для того, щоб продемонструвати, скажімо так, які у нього подальші цілі, в яких взагалі сферах він себе бачить, з якими людьми він був би готовий далі рухатися. І знову ж таки повторюся, мені здається, що це не президент України. Хоча Михайло Федорова досить тривалий час дійсно навіть розглядали як потенційного очільника партії «Слуга народу» або якоїсь нової політичної сили. Тим не менш, Михайло Федоров, я думаю, що за цей час зрозумів, що у нього можуть бути свої виборці, можуть бути свої прихильники.
6: У цифровому просторі.
7: І йому не обов'язково, і на вулицях насправді теж.
6: Якщо він будує державу у смартфоні, то і партія його має бути у смартфоні.
7: Так, хоча ми побачили вчора, як хтось написав так, що протестували за цифровізацію армії з картонками. Але тим не менше, я думаю, що він для себе чітко змалював, навіть не думаю, я б сказала, що я знаю, що він для себе чітко змалював, яким рухом він далі хоче продовжувати свій шлях.
6: Пане Юлія, наскільки типово чи не типово для України, я от не можу пригадати, але можу і просто не пам'ятати. Людина із Служби безпеки на чолі Міністерства оборони. Це ми ж знаємо, які насправді є напруженості між багатьма силовими відомствами в будь-якій країні, в тому числі і в Україні.
7: Насправді, знаєте, я останніми днями так для себе саме замалювала, що ми потроху переходимо до такого політико-силового управління держави. Хочеться комусь це чи ні, але це факт. І автоматично з тим, що Хмара поки що став виконувачем обов'язки, так само фактично підвищення отримав Олександр Поклад, який буде виконувачем обов'язків. У нас така, знаєте, зараз плеяда виконувачів обов'язків, на жаль, насправді. Але він лише посилив свій вплив. Тобто, насправді, в декількох ключових структурах зараз будуть силовики. Причому такі, знаєте, достатньо, ну, з неоднозначною, можна сказати, біографією, якщо ми говоримо про пана Поклада. От, тому я думаю, що так, цей якраз таки для себе сценарій обрав Володимир Зеленський особисто, бо все ж таки, хто б там що не розповідав про авторів цих змін кадрових, основна відповідальність несе президент. Він для себе це вирішив. Він вирішив, що він зніме Юлію Свіриденко. Він вирішив щодо тієї самої Ольги Стефанішину, яка поки що працює послом у Сполучених Штатів. Він вирішив щодо Хмари. Ну, тобто це все рівно відповідальність президента, перш за все.
6: Мені нагадує, це те, чого ви не можете пам'ятати особисто, ні Вікторія, ні ви, а саме як в Радянському Союзі, скажімо, міністра внутрішніх справ призначали керувати Комітетом державної безпеки і навпаки, і в такий спосіб ці відомства підпорядковувалися тим, хто стояв на чолі держави. Можливо, це якраз хід Зеленського для того, щоб насправді контролювати Міністерство оборони.
7: Ну, він в тому числі зазначив про те, що пан Хмара, наскільки я знаю, він в Службі безпеки України, він взагалі вихідець цієї групи Малюка Василя, які займалися в основному спецопераціями в Росії, цими всіми вибухами, павутина. Ну, тобто це якраз таки ця група Альфа, це люди, які безпосередньо дотичні до спецоперацій. І до дальнобійних ударів, до мідл-страйків, до діп-страйків, це якраз таки те, що зараз можна дійсно назвати, принаймні цей час, перевагою України. І президент якраз таки озвучив, що в Міноборони пан Хмара буде займатися цим. Але я нагадаю, що Міноборони – це не тільки дальнобійні удари. Це в тому числі взаємодія з Генштабом, це в тому числі формування потреб, це в тому числі міжнародні контакти. Насправді там були певні проблеми і в команди Михайла Федорова, так? Бо у нього працював лише один заступник, на жаль, по міжнародній, хоча й дуже ефективний, пан Боєв, зараз він має очолити Укроборонпром, Сергій Боєв, але цього недостатньо. Тобто, відповідно, пан Хмара має або працювати з командою, яка працювала з попереднім вже міністром, або привести когось свого. Ну, але, наскільки я знаю, навряд чи він когось свого приведе зі Служби безпеки для того, щоб вони з ним працювали в Міноборони. От тому я думаю, що зараз ми ще побачимо, як буде формуватися кабінет міністра оборони нового вже.
2: Цікаво, що одна єдина насправді претензія до Федорова, яка була озвучена публічно чи хоча б якось між рядками, це те, що він провалив реформу мобілізації. А тепер у нового прем'єра інша основна задача – це далекобійні удари. Тут зараз взагалі чомусь президент уникає говорити про основну проблему мобілізації.
7: Я б не сказала, ну, по-перше, я б розділила ваше питання на дві частини і все ж таки не погодилася б трошки з формулюваннями, бо президент не сказав, що він, що основна причина в тому, що Федоров провалив реформу мобілізації. Там, по-перше, була претензія взагалі до пропозицій, які були озвучені Федоровим загалом щодо реформи армії. І щодо контрактів, я знаю, військові особисто там в публічних розмовах багато критикували. Так, з одного боку, почався якийсь рух того, чого ми не чули весь цей час, насправді. Навіть президент виходив публічно і озвучував, що вже наприкінці осені перші військові, там, які служать найдовше, вони зможуть почати звільнятися. Тобто це ми не чули ні за попереднього міністра, ні за Шмигаля, ні за Умєрова, ні тим більше за Резнікова. У нього взагалі були інші задачі. Тобто, з одного боку, були претензії до цього, хоча теж питання дискусійне, чи достатньо півроку, щоб ці реформи не те, що озвучити, реалізувати. Так, ну, півроку – це достатньо мало, особливо для такої машини. Я пам'ятаю, що коли призначали пана Шмигаля, я тоді багато спілкувалася з депутатами з Комітету з нацбезпеки, і вони мені тоді навіть ще перед Шмигалем анонсували, що ледь не до півроку треба, щоб просто увійти в стан справ в міністерстві. А от у нас знову зміна міністрів. Я знаю, що Михайло Федоров, він позвільняв багато людей взагалі в міністерстві, які керували різного роду департаментами. Тобто зараз, вочевидь, знову треба заводити нових людей, щоб вони знову ознайомлювалися. От, але повертаючись до причин, так само президент дуже чітко висловив своє невдоволення як паном Сирським, як мінімум у своєму спілкуванні з депутатами від своєї фракції, і їхніми відносинами, їхнім конфліктом. Багато хто волів за останній час не називати це конфліктом, але це був навіть особистий конфлікт, бо це несприйняття один одного. Навіть, здається, президент сам озвучив, що треба було, щоб я з ними постійно був третім в комунікації, щоб вони спілкувалися. Напевно, в такій конфігурації дійсно достатньо важко впроваджувати якісь ефективні рішення.
8: Але це був ультиматум Сирського? Чи це так просто зараз називають?
7: Я... Знаєте, досліджуючи за останній час особливо цю тему, я думаю, що це скоріше був ультиматум. І на фракції президент депутатам фактично це підтвердив, що пан Сирський сказав, ну не те, що з умовою, бо якщо ти говориш з президентом Зеленським у форматі умов, він не буде слухати. Ну, це вже з, скажімо так, з досвіду спілкування там з різними людьми з його оточення. Але це, скоріше, було зроблено для того, щоб довести, що я не зможу працювати з цим міністром. Треба обирати. Фактично отак от. Ну, станом на зараз президент зробив свій вибір, вочевидь.
6: Наскільки до всього цього прилучилися ті скандали і трагічні викриття, які ми останнім часом в Збройних силах спостерігаємо?
7: Ви про скелю, про 155-ту бригаду?
6: Ну, не лише, але в основному так. Це насправді, найгучніше.
7: Насправді так. За останні, я нагадаю, що там були ще окремі випадки там з вбивствами командирів, на жаль, дійсно, за останні місяці достатньо страшні випадки. Я сьогодні якраз президент має, у нього має бути зустріч з командирами бойовими. Це озвучив і пан Кротевич, і це озвучували інші люди, що якраз таки президент буде спілкуватися щодо проблем, в тому числі оцих, які ви зараз озвучуєте. І загалом щодо проблем, які існують в Збройних силах, для того, щоб зрозуміти, так, пан Федоров приходив до президента особисто неодноразово, хоча він вчора публічно зазначив, що він не має жодного відношення до цих розслідувань, які були опубліковані в медіа, бо я знаю, що його противники, на жаль, ну вони це розмухували теж як частину такої кампанії дискредитації проти нього. Але Федоров приходив до президента з конкретними кейсами, з конкретними випадками, от що є отакі проблеми. Треба щось з ними робити. Тому, звісно, це все повпливало. Але, ну, принаймні, першою ластівкою став Михайло Федоров, тому що там, ну, там були проблеми не тільки в спілкуванні з Сирським, там були претензії щодо, знаєте, вже, напевно, звичною для нашого політикуму проблеми, коли людина стає достатньо суб'єктною, вагомою, помітною, ну, в неї можуть початися проблеми. Якщо, звісно, їх починають міряти в соціологічних опитуваннях, якщо у них збільшується рейтинг, це теж стає проблемою.
6: Ну, я, наприклад, в усьому комплексі цих проблем звертаю увагу насамперед на Юлію Свириденко, яку забрали з посади прем'єр-міністра. І для мене це просто черговий випадок, коли Зеленський прибирає тих, хто потенційно може становити для нього загрозу. Як би ми не ставились до Юлії Свириденко, а я в цілому до неї дуже позитивно ставлюсь, це давно такий приклад, який у нас не був, жінки на дуже відповідальній високій посаді. І вона вміє працювати. Та, вона не дуже яскрава, там, якщо порівнювати її з іншою Юлією Володимирівною. Але вона вміє працювати. І з огляду на те, що, як ви сказали, ми не знаємо, коли відбудуться вибори, у неї ще чимало часу, щоб набути додаткового досвіду. І тому я думаю, що один з елементів того, що відбувається, це куди подалі Юлію.
7: Ну, насправді була, її одразу зробили пропозицію поїхати послом Сполучених Штатів. Тобто, як ви і сказали, так, куди подалі. От, але я знаю, що вона не хоче полишати Київ. І попри те, що насправді в Сполучених Штатах, у Вашингтоні її знають. Вона, я нагадаю, робила, в тому числі, займалася економічною угодою зі Сполученими Штатами, особливо з міністром Скоттом Бесентом. Тобто, її істеблішмент політичний у Вашингтоні знає. Вона би не приїхала, знаєте, абсолютно з нуля. Але так, вона фактично відмовилась і хоче залишитися працювати в Києві.
8: А вам не здається, що це взагалі якоюсь традицією стає відправляти послами тих людей, які починають ставати популярними серед народу, і в яких зростають рейтинги?
7: Ой, щодо послів, ситуація, мені здається, вона теж така, знаєте, двояка. З одного боку, послів дуже часто це як така синікура, тобто відправляється, якщо там ти з чимось не справився, чи у тебе якісь проблеми, чи якісь скандали, тебе можуть відправити послом. Я нагадаю, що, от, наприклад, приблизно так само сталося з Іриною Венедіктовою, яку відправили послом у Швейцарію. Фактично, там, після ряду скандалів в офісі генпрокурора, їй запропонували очолювати посольство в Швейцарії. А інколи це для того, щоб вирішити якусь нагальну проблему, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Тоді не було кандидатів, яких би сприймали у Вашингтоні, тому що тоді дуже сильно хотіли відправити туди Рустема Умєрова. А Греман на нього не схвалили. Ну, тобто, по суті, його у Вашингтоні не схвалили. І постало питання, кого ж відправляти. По суті, Ольгу Стефанішину тоді зняли одразу з двох міністерств. От, зараз треба було вирішити щось з Юлією Свириденко, яку президент захотів зняти через ряд теж своїх напівполітичних, напівособистих чинників. Треба було щось з нею вирішити. От, ну, тобто, насправді, на жаль, але посади послів у нас чомусь зараз, от саме у цій владі, вважаються чимось таким, чи винагородою, чи можливістю людину сховати. Від скандалів, там, чи від самого себе, чи від якихось політичних перспектив.
6: Пані Юлія, про публікації ви тут говорили, а мені, на думку, одразу спала сьогоднішня ініціатива 143.
7: О, прекрасно, так.
6: Так, я її підтримую. Але от там є такий парадокс, який властивий нашим діям. Пішов я на улюблену Українську правду читати публікацію.
7: Так.
6: І що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, а у нас що? Ми ж не публікуємо поки що це.
7: Поки
6: так?
7: Що.
6: Так. От, і що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, що 8 видань розпочинають цю ініціативу, після чого напис «Ліміт безкоштовних».
7: Вичерпаний.
6: Себто, я перепрошую, для чого це робиться? Щоб показати, що ми такі, але не дати народу все одно прочитати?
7: А я, знаєте, відповім так. Читайте на сайті НВ. У нас ви можете прочитати цю публікацію не за пейволеною. І насправді там 8 видань, якщо я не помиляюся, і громадське, і Українська правда, і НВ, ми теж долучилися до цього.
6: Свобода.
7: Радіо Свобода, так. Насправді 8 видань, так, попри те, що суд хотів заборонити, але вийшло як вийшло.
8: Та, Суспільний, Бігус, Українська правда, Громадське, Телебачення Торонто, Схеми, Церкви тижні, НВ. Це дійсно дуже цікава така кооперація медійників, і вона така, яку я не пам'ятаю, чесно кажучи, від початку повномасштабного вторгнення точно. Але все це додає накалу, все це додає того, що люди демотивовані. Інколи вони в Україні зараз навіть розчаровані повністю діючою владою всьому, що відбувається в Україні. Чи це не та мета, яку хотів досягти Кремль? Чи ми, де ми тут на цьому етапі?
7: Ну, знову ж таки, Кремль, звісно, що хоче досягнути мети абсолютно зневіри у України, та там особисто я висвітлювала точно там останні декілька років, останній рік, як мінімум, перемовні зусилля, переговорні зустрічі, та там різних переговорних груп. А росіяни теж приїжджали, але насправді навіть там от зараз ми навіть чуємо вже публічні ці заяви того ж Лаврова про те, що вони не готові до деескалації, вони готові продовжувати далі воювати. Вони щиро вірять в те, що вони там якомога скоріше зможуть завоювати Донбас повністю. Тобто у них там ряд є цілей від військових цілей, та до інформаційно-психологічних, які ми періодично спостерігаємо. Це і питання мобілізації, насправді, так, це і питання щодо теми ТЦК. Це і питання щодо взагалі довіри до влади. А у нас, в принципі, в цілому, мені здається, в Україні з довірою суспільства до влади величезні проблеми, і вони почалися точно зараз, і точно на цієї публікації, так, яку хотіли заборонити. Я нагадаю, це якраз таки стосується брата очільника ДБР. До речі, в очільника ДБР 31 грудня закінчується термін повноважень, але, напевно, вочевидь, він таким чином вирішив запам'ятатися ще краще, ну, бо там свої ефективною роботою він, на жаль, запам'ятатися не зміг. От. Але це також прецедент щодо того, що наші можновладці, мені здається, що як мінімум за час повномасштабного вторгнення взагалі відвикли від того, що українські ЗМІ, українські медіа, вони можуть і вони контролюють владу. І отак от просто взяти і заборонити рішенням суду, причому ще, знаєте, ну, достатньо таким одіозним суддею, це вовк, але не той вовк, ну, напевно, не прорахували, що це призведе до такого ефекту, да, і це називається ефект Барбари Стрейзанд, коли хотіли, щоб це було приховано, а врешті зараз це побачить, я думаю, що ще більше осіб.
8: Але ж коли врешті прийде розуміння, що з нами так не можна, і що завжди буде спротив, завжди буде картонковий протест, колаборація журналістів, заява громадських організацій, ще щось.
6: Тут ключове слово «картонковий».
8: А як треба?
6: Ну, от протест картонковий, насправді, фанерний. Він такий, ну, зібралося там кількасот людей, ну, показали. А картонки з рекламою «Нової пошти», до речі, дуже часто зустрічаються у цьому. Можна багато чого з цього приводу поговорити.
8: Ну, це молоді люди, здебільшого, які виходять відстоювати щось, в що вірять. Ну, я не кажу, звісно, за всіх, але там точно є такі люди.
6: Ні, ну, от я такий скептик відносно цих протестів. І мені здається, що акція ось моїх видань набагато дієвіша. Те, що вони пішли наперекір, несправедливо, на мою думку. Але все ж таки рішення суду. Вони тепер ризикують тим, що проти них будуть санкції відповідні. Mm-hmm. От, але і тут ми знаходимо той елемент, з якого я почав. Ми вам зараз щось запропонуємо і подамо, але дайте нам за це гроші, інакше ви нічого не дізнаєтесь. Ну, тому отак. І коли, скажімо, кажуть, що це політична криза, я не дуже з цим згоден, я радше це називаю суспільною кризою. Тоді, коли ми вже дуже близько до того визначення, що коли, як там, верхи не можуть, а низи не хочуть.
7: Низи ще не готові.
6: То.
8: У нас є взагалі шляхи вийти з цього стану? Я чому поставила питання, ну, вашу думку хотіла почути, і вашу, Андрій, в цілому, про цю зневіру, про апатію, про все решта, тому що я навіть сама вже в цьому стані, я себе ловлю на цьому, і коли відкриваю чергову публікацію, новину, чи маю якусь інформацію з закритого чату, я думаю, та Боже, ну скільки можна, це ж просто вже неможливо витримати.
7: Насправді, я вам скажу, що у вашому питанні відчувалася така певна зневіра, так, дійсно. Я до цього підходжу трошки по-іншому, можливо, це у мене вже профдеформація від великої кількості спілкування з політиками. Але мені здається, що ми, ну, можливо, якась частина суспільства ще продовжує зачаровуватися зачаровуватися кимось в політиці, очікувати якихось ідеальних дій від політика. Я пам'ятаю, з якою взагалі величезною підтримкою, взагалі з незрозумілою програмою перемагав Володимир Зеленський на виборах у 2019 році. Вибачте, ж я ж туди так опустилася, але тим не менш. Та, тобто суспільство покладало величезні надії, і ви навіть почали свою розмову з того, що ви десь оцей образ екстраполювали, образ молодого Зеленського екстраполювали на Федорова. Тобто теж, вочевидь, напевно, да, можливо, якісь надії покладаєте або ви, або ті люди, які виходять з картонками, так, на Михайла Федорова. А мені здається, що треба трошки відійти від ілюзій, подивитися в очі реальності, що ми маємо, що ми можемо реально змінити, які є дієві інструменти впливу. От, наприклад, я абсолютно з вами згодна, що ця акція восьми видань – це дуже дієва акція впливу. І на неї відреагують як в суспільстві, як і в кабінетах влади теж. Бо вони, ми знаємо прекрасно, так, що вони активно слідкують за тим, що публікують медіа. Ми знаємо про ці чорні списки медіа. Так, можливо, це не така історія вже, яка була з Єрмаком. І ми, в тому числі, там НВ стабільно в цьому чорному списку. От. Але все рівно вони слідкують. Вони розуміють, що якщо медіа щось публікують, значить, як мінімум, треба звертати на це увагу. Тому що протести, так, навіть президент вчора, він, знаєте, в такій притаманній собі манері, трошки, трошки такий, знаєте, скептичній, вийшов і знецінюючи сказав, ну, люди протестують, людям потрібно, нехай протестують. Тобто, таким чином він продемонстрував, як там насправді відносяться до цього протесту. Але він так би не зміг сказати щодо тих же самих публікацій, які з'явилися в медіа. І якщо б ми частіше так об'єднувались, насправді і в медіа теж не часто об'єднуються, будемо відвертими теж. Щоб щось говорити об'єднаним одним голосом. На жаль. Тому, насправді, я думаю, що я би тут завершила, що лупаємо цю скалу. Так. Є інструменти впливу для цього.
6: А для мене те, що Вікторія ставить це запитання і собі, і нам, і аудиторії, є якраз доказом того, що, як це називалося, не все так погано в нашому домі. Якщо ви здатні над цим замислитися, це означає, що воно буде вирішено. Не одразу, не легко, напевно, але буде. І в цьому зв'язку якраз я дивлюся на новий, не зовсім новий склад Кабінету міністрів України.
7: Угу.
6: І подибую там чимало знайомих прізвищ, та, але є там і, як на мене, дуже цікаві призначення. Ну, скажімо, Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. От я знаю Безгіна давно, і, на мою думку, він знається на цьому. Але більше мене, чесно кажучи, зацікавило призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів. Що ви про це скажете?
7: Ну, Віталій Кім, мені здається, що він спочатку повномасштабного вторгнення став достатньо помітною фігурою в медіапросторі. Після того йому з Офісу Президента заборонили давати забагато інтерв'ю, і це було розпорядження ледь не особисто пана Єрмака. Знову ж таки, повертаємось до того, що коли хтось стає помітним суб'єктним, так, його хочуть якось прибрати. От. Його прибрали з медіапростору. Зараз Єрмака вже, як мінімум, в публічному просторі в Офісі Президента немає. Трошки інші правила діють кадрових призначень. Тому Віталій Кім – це, з одного боку, людина з регіонів, у якої є підтримка суспільна. Все рівно я знаю, що там по закритим соціологічним опитуванням його теж туди, до речі, вставляють, міряють. А його, Ігоря Терехова, якого, я нагадаю, теж він...
6: Ой, це прекрасна історія, я потім скажу.
7: Так, він теж був взагалі серед претендентів, але насправді не серйозно, тим не менш, був серед претендентів на посаду прем'єра. От, тобто шукають для себе в команді Зеленського помітних фігур, яких вони зможуть суб'єктивізувати чи, простими словами, розкрутити на всеукраїнському рівні, для того, щоб... використати, вибачте за це слово, але тим не менш, використати їх в майбутньому політичному житті, чи там при майбутніх виборах, в якійсь конфігурації, щоб включити їх в політичний список. Там зараз вже навіть міряють цю періодичну партію Кіма Тєріхова, якраз таки Кіма Тєріхова. От. Але для того, щоб ця партія удачно стартувала, звісно, що їм треба якесь всеукраїнське підґрунтя. Тобто їм треба впізнаваність більша, ніж там вона є станом на зараз. Тому, вочевидь, в команді Зеленського шукають якихось таких помітних особистостей. От. Але я знаю, що у ветеранській спільноті достатньо неоднозначно сприйняли призначення Віталія Кіма, тому що навіть не через те, що він не був ветераном. Подивимось, можливо, він собі призначить заступників. Я сподіваюся, принаймні, на це, що він це розуміє, що йому треба призначити як мінімум заступників, це колишніх ветеранів. От. Але так, це саме у цьому середовищі сприйнялось неоднозначно. Так.
8: До речі, ми згадали про Кличка, я теж хотіла поговорити про ще одне звільнення, це Ткаченко з посади голови Київської МВА, але ж видавалося, що начебто він союзник у Зеленського у цій боротьбі з Кличком у Києві.
7: Тимур Ткаченко, наскільки я знаю, він для нього там теж готують нову посаду, нове призначення. А на очільника якраз таки замість нього, замість Тимура Ткаченко, там теж є декілька кандидатур, які, скажімо так, мають бути більш сильними в цій боротьбі з Кличком. Ну, до Тимура Ткаченка були претензії, що він... Я нагадаю, що там навіть попередній перед Тимуром Ткаченко був пан Попко, і того взагалі в команді президента звинуватили в тому, що він пішов на співпрацю з паном Кличком, що його там якось підкупили в лапках, так? От. Тому хочуть більш ефективного кандидата, тому що все ж таки влада Зеленського має свої плани на Київ. Ми пам'ятаємо це.
8: Але ж чи взагалі зараз можливо цей конфлікт ще один вирішити?
7: Забагато тим, справді цих
8: конфліктів. Тим, так. Що змінити голову Київської МВА, окей. А чи не має цей голова МВА дійсно співпрацювати з мером Києва?
7: В класичному розумінні, звісно, що має. Але, як ви сказали, так, конфлікти, у нас їх купа, на жаль. Я не думаю, що це станеться. Тому що все рівно, хто б там що не розповідав про те, що вибори будуть не скоро, про те, що насправді кожні півроку на Банковій розглядають якісь можливі конфігурації того, як ці вибори все ж таки можна провести. Там найбільше, знаєте, такі дивакуваті ідеї звучать, але вони хочуть. Кличко – це все рівно достатньо помітна, вагома фігура в політикумі. Він навіть свого часу ледь не... Ну, вірніше, він претендував навіть на пост президента, потім сталися всім вже, напевно, відомі ці домовленості, от, і йому відвели роль мера Києва. Тому все рівно це конкурент. Давайте називати речі своїми іменами. Так що ні, я не очікую вирішення цього конфлікту.
8: І основний конфлікт зараз, який розгорнувся і через який вийшли люди на вулиці, хоча Андрій вважає, що це несерйозно. А можете, до речі, пояснити цю свою думку, чому це несерйозно?
6: Ну, ви знаєте, багато чого залежить від того, як воно називається. І коли я чую картонковий протест, то так само це мені... Ну, от картонковий він. Або бляшаний, або фанерний. І насправді розмаху великого там нема. І на мене свого часу більше справляло враження те, як люди виходили з тими ж картонками, до речі, звільніть азовців.
8: А вони виходять і зараз?
6: Ну, так. Ну, просто, я кажу, свого часу я був вражений. І там я відчував щирість і стурбованість і так далі. Просто мені, коли були торішні протести, довелося бачити, як розходяться з тих протестів ті учасниці і учасники, і куди вони йдуть, і так далі, і що вони при цьому кажуть, і що вони роблять.
8: Угу. Але тогорічні протести, до речі, дуже співпало в часі. Так, майже на річницю. Вони ж призвели до певних результатів.
6: А ми не можемо знати, це вони привели до результатів, чи насправді, чи це було організовано, щоб показати, у нас, якщо народ вийде, то із цього щось буде. І це те, що Юлія тут згадувала, як президент сказав. Та, ну, народ має виходити, він собі повиходив.
7: Я би ще додала тут просто трошки до минулорічного протесту. Я теж його згадувала. Так, дійсно, це майже в ті ж самі дати, що в липні. Але паралельно з цим, під час протестів минулого року відбувалися дзвінки постійні європейських посадовців. Особисто дзвонила Урсула фон дер Ляйн президенту щодо того, що він взагалі робить з НАБУ. І не один раз, насправді. І зробили, і дзвонили інші різні чиновники з Європейського Союзу, які підтримували цей протест. Зараз такої підтримки, я точно знаю, немає. Ніхто не дзвонить в Офіс президента, ніхто не сварить президента за те, що він вирішив змінити міністра оборони. Ну, по-перше, що все ж таки, оборона – це відповідальність президента. Оборона і дипломатія, так? Тому мені здається, що без цієї підтримки ну, достатньо складно зараз, принаймні цим протестом, реалізувати якісь зміни.
8: В НАТО сказали, що вони здивовані таким рішенням президента Зеленського.
6: Але не сказали, приємно чи неприємно.
8: Здивувалися просто. Ну, але Михайло Федоров сказав, що у нього були дуже тісні зв'язки з НАТО, з представниками ЄС. Він навіть Ілону Маску напряму дзвонив. І просив відключити росіянам Starlink, що він зробив в результаті. Тобто контакти, зв'язки у нього були дуже потужні з нашими партнерами. І тут теж, знову ж таки, занепокоєння викликає. Що ж далі тоді з цими контактами, зв'язками?
7: Абсолютно нічого не станеться, справді, з цими контактами. Я вам навіть додам трошки скепсису, бо я там з останні 2 роки точно переключилася також на роботу зі Сполученими Штатами, там організовую поїздки адвокаційні для різних груп населення українського туди. І я вам скажу, що якраз такий американський напрям трошки просідав в цьому Міністерстві оборони. Так, з одного боку, я вже зазначала, що пан Боєв, ну, напевно, фізично не зміг би встигати все дійсно робити. Але, ну, там певні неформальні контакти, які можна було би встановити з тим самим Пентагоном, там, під Гексат є достатньо складно, насправді, для України наразі фігурою. Він достатньо скептично відреагував навіть на пропозицію надати нам ліцензію на виробництво Patriot. Але у нього є заступник Елбрідж Колбі, людина, яка, по суті, виступала за стратегію відходу Сполучених Штатів від своєї присутності в Європі до уваги до індокитайського регіону. Там теж, скоріше, були, знаєте, такі зустрічі на публічних заходах. Тобто неформальні зв'язки, такі, як хотілося б, напевно, побачити тим, хто в цій темі, там не склалися. А все інше, офіційні зв'язки, контакти, вони будуть зберігатися безвідносно прізвища, тому що це все ж таки інституційне співробітництво, так? І воно не залежить від прізвища. Це не означає, якщо пан Федоров пішов, то він одразу зібрав з собою, знаєте, цей мішечок з контактами, чи, не знаю, там, телефонну книгу з контактами.
8: У нас цей випуск такий, відчуваєте, обнадійливо-оптимістичний. Я тому що я чогось без настрою сьогодні прийшла в студію.
6: А Юлія і
8: Андрій, вони підтримують. Я дуже сподіваюся, що підтримують і вас. Я знаю, що це важко. І читати всі ці новини, і аналізувати, і врешті розбиратися далі заголовків дуже корисно. Тому я хочу, щоб ви просто поставили нам вподобайки, якщо вам дійсно це подобається. Написали коментарі, проявили активність і підписалися на канал Громадського радіо, на канал Юлії. Будь ласка, підписуйтесь. Тут буде якісна аналітика завжди, щотижня, як мінімум, інші проєкти теж виходять своєчасно. Давайте поговоримо про Сирського ще. Я дуже хочу, тому що це ще одна ситуація, яка непокоїть. Ми вже з'ясували, що, скоріш за все, Сирський не ставив прям ультиматума, але от наполягав на тому, що не зможе працювати з міністром Федоровим на посаді міністра оборони. Тим не менш, Федоров вчора доволі відверто, щиро, щоб це не було популізм, не популізм, але відверто і щиро сказав про 11 проблем в українській армії, про які дійсно знають військові, дійсно знають командири, дійсно знають родини військових. І зрештою, чи не вперше взагалі публічно з високих посад озвучені ці проблеми, як проблеми, які треба вирішувати, і вони доволі серйозні. Пан Сирський, тим не менше, мовчить. Він не коментував у публічному просторі ці заяви, він не коментував виступ Федорова і свою позицію взагалі ніяк не відстоював. Але ж ці проблеми лишаються. І яким би складним не було це рішення, кого обрати, Федорова чи Сирського, рішення президента, воно має свої наслідки, будь-яке рішення має свої наслідки. Зараз пан Сирський залишається разом з усіма цими 11 головними проблемами, насправді ж їх більше, ми розуміємо. Тож, це виклик. Чи пан Сирський може з новим міністром оборони з цими викликами разом справитися? Чи тут взагалі потрібно дійсно повне перевантаження, перезавантаження системи суспільної довіри, як пан Федоров говорив? Це дуже складно, тому що ми на 5-му році війни, і ці проблеми не вирішувались.
7: Ви знаєте, я одразу зазначу, що я намагаюся завжди, я це в своїх ефірах теж озвучу, я намагаюся завжди обережно коментувати все, що стосується військових, тому що я сама не є військовою, так, і я не є військовим оглядачем. Я можу фокусуватися на політичних проблемах. Дійсно, я би, напевно, сказала, що пан Сирський частково точно став вже політиком за цей час, ну, як мінімум, навіть це його протистояння з Михайлом Федоровим. Але, знову ж таки, я намагаюся бути обережною, так? От, тому ніяких різких таких, знаєте, там заяв про те, що когось треба точно змінити. Нехай це скажуть або військові, ті, які можуть це озвучувати, так? Бо у них є, звісно, що свої обмеження, армія – це зовсім інша структура, ніж те, що ми навіть, як ми її звикли бачити, як цивільні. От, але я поки вас слухала, зрозуміла, що Михайло Федоров, як мінімум, це точно єдине його досягнення, але коли він йшов з посади, він зробив величезну важливу річ. Те, що він в публічному просторі отак ці 11 проблем озвучив, це вже не вдасться замовчати, забалакати, не помітити. І я впевнена, що навіть частково через це президент сьогодні буде зустрічатися. Не тільки через те, що йому озвучували в приватних розмовах, але президент, так вже склалося. Він реагує на публічність. Він реагує на те, що було озвучено в медіа, в публічному просторі. А Михайло Федоров озвучив дійсно те, що на вустах у багатьох військових, у їхніх родин. І це вже не вдасться не помічати.
8: Так, я пропоную на цьому ставити крапку. І мені здається, що, ще раз повторюсь, дуже обнадійливо. Я не сподівалася, що у нас вийде обнадійлива розмова. Я думала,
6: от
8: що ми зараз...
6: От в чому, будемо... зокрема, полягає відмінність нас трьох від президента Зеленського. Він ще не поставив крапку, а ми готові її поставити.
8: Так, так. Так, друзі, подруги, підписники, підписниці, будь ласка, тримаємося, не розчаровуємося. Почули такий аналіз далі заголовків, який сьогодні був представлений Юлією, і Андрій теж допомагав розібратися, що відбувалося останній тиждень.
6: А Вікторія заохочувала до цього.
8: Тож, дякуємо вам за увагу. Дуже сподіваюся, що ви повернетесь на цей канал, щоб подивитися і послухати наступний випуск «Далі заголовків», але і не тільки. І в цілому підтримуйте, будь ласка, громадське радіо вподобайкою, підпискою і коментарем. Слухайте, думайте та дійте.
4: Слухайте, думайте далі заголовків
0: на громадському радіо.
4: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Громадське радіо.
0: громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. На хвилі громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на громадському радіо.
1: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Про книгу «Щоденники» Катерини Савенко «Записи мешканки Маріуполя про облогу міста» розповідаємо о 10:10. Нові подробиці фестивалю «Теліга. Живий текст», який відбудеться у Києві, і у який день там буде конференція Андрій Куликов,
3: 11:30. Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Зараз розмова з Владиславом Єсипенком, українським журналістом, який був цивільним заручником Кремля. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Коли ми домовлялися про інтерв'ю з Владиславом Єсипенком, я ще не знав, що завтра у мене в студії буде уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. І тому моє перше запитання до Єсипенка не те, яке я одразу планував. От яке запитання ви поставили Лубінцю, якби інтерв'ю у нього брали ви?
6: Доброго дня. Ну, я би спочатку почав би з пропозиції. Я написав в своїй колонці «Українській правді» достатньо критичну статтю про цивільних політв'язнів. І там була саме головна пропозиція.

0: Це залучити експертів, правозахисників до переговорної групи. Це головна моя пропозиція. Я вважаю, що це дуже важливо, і я вважаю, що вони повинні працювати всі разом.
1: Ну, якщо ви не заперечуєте, я завтра повторю цю пропозицію з посиланням на авторство.
0: Дякую.
1: До Дмитра Лубінця. А як ви вважаєте, у нього достатньо повноважень, щоб це зробити, чи це залежить ще від когось?
0: Ну, взагалі, він як частина цієї системи, він виконує свою роботу. Я знаю, що залучаються через треті країни, передаються списки людей, яких повинні повертати, особисто наших цивільних. Але питання в тому, що все ж таки, по-перше, повертаються наші військові, наші хлопці, які там сидять в полоні, як військовополонені. А про цивільних, якщо і згадується, то в контексті того, що хтось захворів, хтось боліє або хтось помер. І я вважаю, що все ж таки, якщо будуть ті експерти, які я запропонував, навіть є посписочні ці люди, то загалом співпраця буде дуже продуктивна. І я рекомендую просто пану Лубінцю звернути на це увагу і в цьому напрямку працювати.
1: Владислав Єсипенко знає, про що веде мову, і знає, які способи можна спробувати розв'язувати проблему цивільних полонених українських. А, до речі, вже є точний термін, яким позначають цих людей?
0: Ви маєте на увазі...
1: Заручники, цивільні полонені, в'язні Кремля. От читаєш і...
0: По-різному. Нема точного терміну, тому що, наприклад, політв'язні в Європі, вони по-іншому розуміються не так, як в нас, і тому використовуються різні назви.
1: Яку ви можете запропонувати, чи вважаєте за потрібне, щоб і в тому числі, і нашому суспільству, з одного боку, це було б стимулом не забувати, а з іншого боку, легше було б ідентифікувати, про кого йдеться?
0: Ну, я вважаю, краще казати заручник Кремля.
1: Угу. Скільки у нас зараз їх є? Вірніше, не у нас, а в російських лабетах.
0: Точної інформації нема, але якщо з тої, яка є в публічному просторі, то верифікованих офіційно, яких там підтверджено, це близько 2000, до 2000 людей. А тих людей, які знаходяться інкомунікадо, ті люди, яких ми знаємо, точніше, через якісь косвінні докази, що ці люди сидять, близько 16 тисяч.
1: І... Коли це почалося і яка динаміка, я перепрошую за вживання такого слова, але...
0: Ну, я вам можу сказати про динаміку, коли я сидів ще з 21-го року, я побачив, що, знаєте, цей конвеєр почав працювати. І з кожним роком він більше і більше ці ФСБівці залучали наших людей, робили ці так звані там кліпали справи кримінальні для того, щоб закрити той наголос, який вони робили. Бо більшість, взагалі, хтось написав якийсь пост в Фейсбуці або в соціальних мережах, а хтось просто сказав, висловився. І вже за це почали закривати людей у в'язниці.
1: Вони шукають, кому пришити справу? Чи вони спершу вигадують справу, а потім шукають людину під неї?
0: По-різному. Наприклад, є мій друг, його звуть Євген Швед, з яким я сидів у в'язниці, то йому дали 2,5 роки за так звану дискредитацію сил Росії. Він відсидів свій термін, то рік він влітку виходив з в'язниці, його знову затримали в ФСБівці. Є відео, я на своїй сторінці в Фейсбук показував також, де його затримали. Йому зараз дали знову 4 роки, але не на етап не відправляють, а, напевно, можливо, буде ще якийсь термін ув'язнення. Тобто людина, вони, знаєте, як сидять ті слідчі ФСБ і керівництво, вони вирішують, ага, ця людина небезпечна. Її не можна випускати, і таким чином вони передбачають і термін ув'язнення. А є такі, що просто, наприклад, є там ці ПСОЦ, як вони називаються, організації, які контролюють це. Є такі Таліпов в Криму, який постійно передає інформацію про те, що хтось казав, чи хтось заявив в соціальних мережах. Ну, така мразота кримська, яка російська, яка здає про українських наших громадян. І, тобто, і таким чином також передається інформація, вони аналізують і далі дають вироки.
1: Владиславе, коли ви були в ув'язненні, звісно, дехто про це знав, дехто не знав, дехто намагався допомогти. Пам'ятаю, що писали ми, ну і зараз це практикується, листи ув'язненим. І, звісно, там багато і не напишеш, так? Крім того, що і російською треба писати, і не згадувати те, не згадувати те. Але наскільки це дієвий спосіб підтримати людину в ув'язненні?
0: Звичайно, дієвий, тому що людина, як там, як кажуть, день бабака кожного дня. Да? Люди сидять, і вони, особливо, якщо це так звана критка, коли це не колонія, а це закрите приміщення, де люди роками сидять. І вони, звичайно, у них не так багато справ, якими можуть зайнятися, якщо будуть листи з волі, то їм цікаво, бо мені приходили листи, я, як кажуть, я жив тим життям, яке люди, я їх не знав взагалі, цих людей, але я читав, що, наприклад, когось там якась кошенятко народила, в когось там якийсь там птах сидить, і він там, як дівчина розповідала, як вона там попугая їжею кормить. І для мене це було, я переживав це життя, мені було легше. І я вважаю, що це, ну, треба робити, треба писати листи.
1: Ну, це дуже важливо від вас почути, тому що дехто, я знаю таких людей, вони бентежаться, вони думають, людина сидить там в жахливих умовах, з неї збиткуються, а я буду писати про щось таке просте, що за вікном розквітнув бузок. І вони бояться вас поранити насамперед цим. Виходить, що це не так?
0: Ну, різні теми можуть бути. Ну, якщо людина напише, наприклад, що вона купила собі там літрового мотоцикла, або як вона на море з'їздила, це одне. Якщо людина просто розповідає про своє життя, і вона каже, наприкінці вона каже, я вас підтримую і бажаю, щоб ви швидше вийшли, це дійсно, ну, якщо я можу сказати, що це надихає.
1: Я можу засвідчити, що коли він говорить про це, на обличчі Владислава Єсипенка вгадується усмішка. А що ще зараз вас змушує, вірніше, дає вам нагоду всміхнутися?
0: Ну, ви знаєте, я просто... По-перше, я не дивлюсь на людей просто. Я кайфую від того, що, наприклад, наблюдаю за людьми в метро. І це так дуже, дуже дивна картина, коли люди їдуть і всі втикають ці телефони, всі, ну, 99% людей просто дивляться в телефони. Ну, це таке, це всі знають про це, але просто деякі щасливі моменти в мене є особисті, наприклад. Тут я сьогодні йшов, наприклад, і бачив маленьких дівчаток з дитячого садочку, яких вони в цих жовтих цих шли
1: жилетках.
0: І це так було так класно. Це, ну, такі, вони маленькі, і вони там бігали по цій травичці там, і, ну, для мене це було, як знаєте, як життя продовжується. І були особисті моменти, наприклад, коли, ну, я відчував, що, ну, це майже було абсолютно щастя, наприклад, коли я сів на Подолі, купив там бутилку з кефіром, взяв булочку цю, їв, дивився на людей, і ці голубі, кидав їм крихітки, і вони їли також разом зі мною. І я в цей момент відчув, що це абсолютно щастя було.
1: А що зганяє усмішку з вашого обличчя?
0: Ну, зганяє... Це, ну, я дуже часто зараз їжджу там по різним містам, і на прифронтовій території їжджу, там іду дуже багато на цвинтарах наших флаю. І це, ну, це для мене гнітить, і я усвідомлюю, наскільки це велика трагедія.
1: Що потрібно нам зробити, окрім того, про що ви вже казали? Я нагадаю, що Владислав Єсипенко наполегливо радить включити до переговорного процесу певних експертів відносно цивільних полонених наших, чи, як ви сказали, заручники Кремля, так? От, що нам потрібно ще зробити і що можуть зробити пересічні наші громадяни?
0: Ну, тут взагалі є дуже багато організацій, які займаються правозахисних, які займаються допомогою наших політв'язнів. І я розумію, що люди втомилися від війни, і що є, можливо, це друга категорія. Перше, це наші воїни, які боронять нашу країну, да? А є люди-патріоти, які сидять у в'язниці, і їм їх також треба витаскувати звідтіля, і їм треба допомагати. Ви знаєте, наприклад, є деякі речі, які мене трошки дивують. Я розповідав про нашу саму вікову жіночку, це Галина Довгополе, якій 71 рік виповнився нещодавно. І в неї був, вона перенесла інсульт, вона потребує інвалідне крісло, для того, щоб вона знаходиться в російській в'язниці, і вона не може самостійно рухатись. І от нещодавно я запустив, кажу, якщо в когось буде захоче допомогти, можете закинути на мою карту, а я далі буду відправляти через посередників гроші її особисто. І знаєте, яка сума? Це просто смішна сума була, 3000 гривень. Це та сума, яку дали люди. І я усвідомлюю, що, напевно, що це, як кажуть, мій хрест, то люди втомилися, це їх вибір, і як ти не будеш кричати і казати, що люди помирають, але вони звикли до смертей, і вже звикли до того, що люди вже довго сидять там і не звертають на це увагу. Я хочу сказати, наприклад, я писав статті про Тофіка Абдулгазієва, людина, яка неоперабельна стадія раку, у нього мозок, але його не повертають. Це також, я розумію, що дайте можливість повернути людину, яка важко хвора, онкологічна, і хоча б, щоб вона померла в нашій країні. Дуже багато і людей, які хворіють, і це треба робити окрему категорію для цього в переговорних групах цих. Бо ми не знаємо, як воно там, що вирішується, військові, цивільні, як воно ділиться, все, як кажуть, тайна за 7 печатями. Я ще хотів, знаєте, сказати, що з початку повномасштабки, наприклад, померло, я можу перечислити тих людей, які померли. Це Костянтин Ширінг, це мій друг, який помер у 23-му році. Далі це цивільні заручники, патріоти України, які померли у російських в'язницях. Далі йде Джеміль Гафаров, він помер через 3 дні після того, як помер Костянтин Ширінг. Далі йде наша Вікторія Рощина, яку закартувало у російській в'язниці. Потім іде Андрій Матвієв, це міський голова Дніпрородного, він помер від численних травм та знущань. І в цьому місяці ще один політв'язень помер, це Ібрагім Куджанов. Він воював в АТО, він колишній військовий, але його взяли як цивільного у в'язницю, засудили, йому дали термін ув'язнення. І помер він через те, що відмовили у нього нирки, і був ще другий інфаркт. Тобто ці категорії, вони особисто повинні бути на контролі, їх потрібно повертати в першу чергу. Вікові люди, є люди, які важко хворі. І є третя категорія, це тих людей, які сидять там по 10 років і більше в російських в'язницях. І, до речі, я хотів ще сказати, що є таке об'єднання родичів політв'язнів Кремля, де є керівником Ігор Кателянець. І я хочу сказати, що якщо хтось з родичів є людина, яка сидить і була ув'язнена в російській в'язниці за політичними статтями до 22-го року, то може звернутися або до мене, або особисто до нього, для того, щоб ми це систематизували, надавали допомогу і взагалі про це говорили.
1: Пане Владиславе, от чому до 22-го року? Що, це такий водорозділ?
0: Знаєте, ми дуже довго про це були дуже великі були дискусії з приводу цього, але питання в тому, що якщо ми, наприклад, хочемо звернутися до європейських наших партнерів або тут на місці в Україні, то дуже велика кількість людей, вони розмиваються, а треба їх розділяти, так як я сказав, хворі. Наприклад, самі вікові люди, які там вже вони майже там не рухаються, їх треба повертати. Далі категорія тих людей, які сидять, наприклад, з 2014 до повномасштабки. Бо є такі люди, наприклад, Бесарабов, Штибліков, і я про них дуже часто казав, і Бесарабов, Штибліков і Дудка. Це наші офіцери військово-морських сил України, яких затримали, дали великі терміни ув'язнення. І вони сидять уже більше 10 років, і нічого не міняється. І про це треба казати, що треба їх повертати, бо вони дійсно патріоти, вони, ну, це одні із перших, яких закрили на той час.
1: Вони дійсно патріоти, і всім цим людям доводиться виявляти і опірність, і мужність, і відвагу, і приносити страждання, і поневіряння. І насправді за те, як вони поводяться, вони гідні нагород. Є випадки, коли цивільних наших заручників нагороджують?
0: Ну, тут є питання безпекове, тому що якщо людина сидить у в'язниці і дадуть якусь українську нагороду.
1: Так, тут я маю на увазі, наприклад, тих, кому вдалося звільнитися, точніше, або відбули весь термін, або в інший спосіб вони опинилися.
0: Ну, я думаю, що питання нагород, напевно, що також важливе, бо це підвищує статус колишніх політв'язнів. І це дає змогу, наприклад, далі їм заявляти про себе гучніше. І тут, в Україні, і на міжнародних різних майданчиках.
1: Ну і крім того, це справді авторитет в очах суспільства все ж таки підвищує.
0: Звичайно.
1: Та? І в зв'язку з цим, я от знаю, що є ініціатива з присвоєння Вікторії Рощини посмертно, на жаль, звання Героя України.
0: Так.
1: Розкажіть про це.
0: Ну, я, якщо так трошки широко розповісти, то це дві людини, яких я сприймав, дві людини, які загинули, це яких я сприймав особисто, як начебто це моє особисте горе було. Це є такий воїн, який загинув у 2014 році, це Ілля Гайдук. Це хлопчина з Кривого Рогу, який загинув, як він десантник, який загинув, коли збили наш літак в небі над Луганськом. Це 21 рік йому був, і тоді загинуло 49 наших воїнів разом з льотчиками. І, до речі, за це нікого так і не покарав. Тобто, ну, це особиста історія, але це я сприйняв як особисту трагедію. Друге, це наша Вікторія Рощина. Я деякий час навіть не знав, що вона моя землячка з Кривого Рогу. Я спочатку, була різна інформація, те, що вона в Запоріжжі народилась, а потім, коли приїхав Кривий Рог, я запитав наших моїх друзів, мені дали контакт батька, я списався з ним, хотів, знаєте, як просто по-людськи приїхати, випити чарку, поспілкуватись, все, нічого не хотів далі, ну, тобто, це як мене повага, хотів її особисте спілкування. А потім через деякий час я запропонував, кажу, давайте зробимо звернення, бо я читав про ці звернення, які були, їх дуже багато було. Це була спілка журналістів, і наші 227 депутатів звернулися до президента особисто. Тобто дуже багато було звернення, але вони нічого не прийшли. І ми з батьком спочатку вирішили, потім нам дякую велике Севгіль Мусаєву, яка залучила до цього проєкту, і вона дуже багато допомагає зараз і допомагала раніше. І
1: це головна редакторка
0: «Української правди», да, яка особисто вирішує з нами деякі питання, і маємо надію, що все ж таки вона стане справжнім героєм, ну, президент їй дасть цю.
1: А ви створили якусь петицію, так?
0: Чи ми зробили звернення громадської спільноти, відомих людей, ну, дуже багато, і медійників залучилося, і журналістів. І особисто я дякую вам, що ви також залучилися, дали свою згоду, бо це дуже важливо, і знаєте, як, ну, таких людей більше немає, ніхто не... Я думав, що я такий, ну, по-доброму безбашений, який поїхав на окуповані території, робив матеріали. Але Вікторія була в десятки разів більше, ніж я, тому що вона почала це робити після повномасштабки, коли вже почали людей катувати, вбивати в значно більшої кількості. Тобто я вважаю, що вона, ну, робила дуже героїчну справу.
1: Як можна підтримати вашу ініціативу?
0: Є ще, окрім того, що ми залучили наших відомих людей, у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці є звернення, яких люба людина може прийти за посиланням і підписати це звернення. Це не петиція, це просто підписи людей, які хочуть також залучитись до цієї справи.
1: Це була розмова із нині звільненим цивільним заручником Кремля, українським журналістом Владиславом Єсипенком. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальна літа Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь – це те, що треба. Випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Котсволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Corelli Books. Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Зараз ви почуєте розмову з Анною Скорик. Вона директорка благодійного фонду «Деполь Україна» і йтиметься про те, як в Україні ставляться до безпритульних, бездомних людей та й до самої цієї проблеми. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо.
3: Ми бачимо, як проблема бездомності набирає обертів, і багато людей щодня втрачають свої домівки. А також ми вже працюємо 20 років в Україні і побачили, працюючи вже так більш розгорнуто, якраз під час цих останніх 5 років в Україні, що цією проблемою ніхто так до кінця не цікавився і не заглибився в те, чому є бездомні люди, які причини. Яке ставлення суспільства до цього? Що робить держава? Тобто ми зрозуміли, що так, ми маємо досвід праці з цими людьми, але ми не маємо даних, ми не маємо статистики. А це теж дуже важлива річ, щоб з чимось боротися, треба розуміти причини, треба розуміти потреби, треба розуміти кількість. І тому ми вирішили, що... Мабуть, настав час зробити це і більш говорити про цю проблему в Україні. І ну то, що я сказала на початку, то, що війна теж, на жаль, вона дає теж багато поганих наслідків, які пов'язані якраз з бездомністю.
1: Війна дає наслідки погані, пов'язані з бездомністю, а на ставленні українок і українців до проблеми бездомності, як воно позначається? З одного боку, дехто і досить багато людей втрачають домівки, з іншого боку, за власними проблемами вони можуть не звертати такої уваги на проблеми інших людей.
3: І погоджуюсь, і не погоджуюсь. Так, з одного боку, так, люди більш сконцентровані на своїх проблемах, на тих викликах, які стоять перед ними. А з іншого боку, Україна в Україні теж під час повномасштабного вторгнення люди змінюються, люди більш об'єднуються і більш стають такими чутливими на проблеми і труднощі, які є з людьми поруч них. І власне наше дослідження показало, що українці, ну якби з емпатії ставляться до проблеми бездомності і тих людей, які опинилися на вулиці.
1: Де ви проводили ваше дослідження? Це були великі міста, чи ви охопили також і сільські райони?
3: Ні, це були великі міста. Ми зробили це дослідження, опитування в 4 великих містах України, щоб теж це територіально охопити трохи нашу країну. Це було в центрі, в Києві України, на півночі, в Харкові, на півдні в Одесі і на заході України у Львові.
1: Які регіональні відмінності є і в зв'язку з об'єктивною обстановкою, і, можливо, в зв'язку з регіональними традиціями?
3: Скажемо так, да, на жаль, ми бачимо, що більш втрачають житло і ризик бездомності є на сході України, тому що щодня є прильоти, щодня є руйнування житла і щодня люди втрачають свої дома. Також показало наше дослідження відношення людей до бездомних і, на жаль, високий був процент, да, то, що я сказала, співчуття і відношення, ну, скажімо, що це рівноправні члени суспільства взагалі по Україні, але менший показник, на жаль, в столиці України. Це в Києві, це теж показало, це дослідження. Тобто є різниці. Так, і може проблема бездомності
4: менш поруша, якби, ну, є помітна на заході України. Не знаю, з чим це пов'язане, але це теж показує.
1: Ну, у мене є припущення, це моє особисте припущення, що великою мірою відмінності пов'язані, ну, відчутною мірою ще з поширенням релігійності. І, скажімо, з тим, що люди виховані в релігії або в певних релігіях готовніше приходять на допомогу, але це лише моє припущення, воно може навіть не увійти до тексту нашого інтерв'ю.
4: Може.
1: А що ви мені скажете?
4: Я думаю, що просто, ну, столиця, ми розуміємо, що люди, це я навіть маю на досвіді, то, що наша основна організація є в Лондоні, в Великобританії, це є якби таке людське, да, що люди шукають ліпшого життя, заробітки в столиці, да, в Лондоні, там, в Римі, в Парижі. В Парижі загалом теж багато бездомних, вони там живуть вздовж ріки. І я теж побачила, в Лондоні це є проблема бездомних на вулицях. І так само Київ, да? Люди їдуть в пошуках роботи, в пошуках нового життя і не знаходять, особливо з маленьких місцевостей. На Західі України у нас, ну, є великі міста, але не настільки великі, як, скажімо, Харків, Одеса, Київ, да? І люди їдуть, міграція йде. Особливо зараз під час ще окупації і зруйнування Східу і Півдня. Так само Херсонська область виїжджає до Одеси, Миколаївська до Одеси. Тут у нас Харків – це Донецька область і значна територія Харківської області, яка повністю зруйнована. Да? Це Куп'янськ район, Вовчанськ район, зараз Сумах такі сама, така сама проблема, це прикордонні місцевості, вони просто стираються. Люди їдуть з сільської місцевості і не завжди вони можуть адаптуватися в великому місці, да? Знайти роботу, війти в цей темп життя, да? Міста, бо, ну, населення інакше. І це теж є такою причиною. Також втрата близьких або хтось виїхав, да, за кордон. Бо ми бачимо, що під час повномасштабного вторгнення багато жінок з дітьми повиїжджали, да? Чоловіки залишилися. Це теж впливає на стан людини, на її, скажімо, то, що вона більш вразлива і може не впоратись з тими проблемами, з цими викликами, які перед нею стоять. На заході України я зараз нічого поганого не хочу сказати, але ми бачимо трошки інше життя, там менш бойових дій, там, і там більш стабільно, і там люди живуть, якби, на, там менш міграції. Да, деякі люди з Харкова там повиїжджали на Західну Україну, але це люди, які, ну, жили в великому місті і переїхали до міста, тобто їм легше адаптуватися. Ну, я так це бачу. Але релігійний фактор я не виключаю, бо сама як людина віруюча, да, я це розумію, що, да, люди віруючі, вони якби це обов'язок справи милосердя, да, допомагати людям. І може теж більш релігійних організацій, які працюють, бо я знаю навіть на нашій конференції, це була не релігійна організація, але організація, яка також громадська, працює з бездомними і відкриває свої двері на допомогу їм. Може теж ця вразливість людей на цю біду більш, погоджуюсь з вами. Не скажу, що це впливовий, що це 100%, але це теж впливає. З цим погоджуюсь.
1: Анна Скорик, директорка благодійного фонду «Деполь Україна», зараз в етері громадського радіо. Ведемо мову про масштабне дослідження, яке «Деполь Україна» провело відносно ставлення в Україні до проблеми безпритульності. А на соціальний аспект ви звертали увагу? Скажімо, якщо люди середнього класу, наскільки вони ставляться прихильно чи неприхильно, з розумінням чи з нерозумінням до проблеми безпритульності, а також ті, кого, скажімо, в британській класифікації соціальній відносять до категорії А?
4: Ні, так ми не розподіляли, ми просто брали загалом населення. Не було такого розподілу. Може, наступному зробимо. Це цікаво є, да, такий підход теж. Да.
1: Пані Анно, ви маєте змогу порівнювати з ставленням до безпритульності не просто в інших великих містах, а в інших країнах, в інших суспільствах. Ну от ви згадували тут і Францію, і Велику Британію. Які основні відмінності між ставленням в Україні і ставленням у тих країнах, і чим вони зумовлені?
4: Навіть мені здається, що всюди люди, і всюди якби ставлення є, ну, на мою думку, однаково. Да, є та стигма, і вона є теж і там, що люди, які опинилися в умовах вулиці, це люди, які не хочуть працювати, люди, які вживають алкоголь або наркотичні якісь засоби, що це, ну, люди, які вибрали таке життя. Думаю, що і в нашій країні теж у багатьох людей є таке ставлення. І лиш коли ти вже стикаєшся з цією проблемою, коли ти спілкуєшся з цими людьми, ти розумієш, що якийсь процент людей так, може те, але більшість людей опиняються в умовах вулиці або втрачають житло. Як показало теж наше дослідження, якщо не рахувати війну, то причина – це розірвання родинних стосунків, втрата роботи, а також шахрайство з нерухомістю. Ну, є всюди, не тільки... Да, в Україні, може, більш, в західних країнах це не так розповсюджується, але що алкоголь або, скажімо так, не... Якби, що людина не хоче працювати, це не є причиною, що вона опиняється на вулиці. А у нас іноді такі були, і я думаю, що теж у людей на Заході теж такий підхід. Ну, не в більшості, але є. І лише коли люди починають або спілкуватися з цією людиною, або десь перетинатись, да, може в роботі, може в своїй якійсь волонтерській діяльності, тоді змінюється уява у цих людях і підхід до цих людей.
1: Пані Анно, пам'ятаючи радянські часи, я пригадую, що непроживання за фіксованою адресою було, ну, не те, що навіть на грані правопорушення, а за це карали, скажімо так. І це не могло не позначитись на сприйнятті у суспільстві проблеми безпритульності, бездомності. Наскільки ми зараз, на вашу думку і за вашим досвідом, ще відчуваємо вплив отих давніх наших звичаїв, законів, нормативних актів і таке інше?
4: Ну, думаю, що це ще є, тому що, ну так, ви добре сказали, що так нас вчили в ці часи, і ще є, скажімо, покоління, навіть я і ви, ми ці ще, то покоління, яке, на жаль, мабуть, ще жили в ці часи, в тому сенсі, що та система, на жаль, да? І це десь у людей залишається, тому що та стигма є, сприйняття. Так само, як ми зараз, наші представники організації є в робочій групі Верховної Ради по утворенню законодавства про соціальне житло, теж старі закони, які зараз в нашій країні переглядаються, переробляються, теж такої категорії не було. Це не вважали, що це люди, які потребують особливої уваги, які потребують особливої допомоги. Але добре, що це зміни вносяться, що держава прислуховується до цих наших поправок, і зміни є. Да, ще наслідки є цього. Це, ну, мусить бути процес, який треба пройти. Да, і державі, і людям змінити своє ставлення. І те, що мене здивувало, що так, під час повномасштабного вторгнення люди інакше стали дивитися на людей безпритульних, на людей, які в потребі. Бо війна нас, ну, в якому сенсі урівняла. Бо сьогодні ти можеш мати житло, а завтра ти можеш його втратити, на жаль.
1: Пані Анно, ви підвели мене фактично до мого наступного запитання, коли згадали, що ви берете участь, ваша організація, представниці і представники в розробці нового законодавства. А які ваші основні точки контакту, з ким найбільше ви, хто бере до уваги в державних органах от такі, скажімо, дослідження, які зробив Деполь Україна?
4: Ну, передусім, це ті міністерства і ці державні установи, які пов'язані, скажімо, зі сферою соціальною, зі сферою допомоги таким людям. Це Міністерство соціальне міністерство і Міністерство розвитку громад. Да, бо соціальне житло – це більш в їх компетенції. Ми вже мали декілька зустрічей, теж були представники на нашій конференції. Теж пов'язана теж наша діяльність з Міністерством юстиції в тому, що ми працюємо в тюрмах, працюємо в органах пробації. Вони теж залучені до цього. Як ми говорили під час конференції, може, так теж було би добре залучити Міністерство економіки, тому що багато теж питань є про субсидії, про фінансову допомогу людям, які знаходяться в скрутній ситуації. Робимо, скажімо, в ту сторону кроки, не все відразу, але це є в планах, тому що ми нашу, скажімо, адвокаційну таку діяльність, відкриту діяльність маємо тільки останній рік, вже було таких два заходи. Один це був круглий стіл, присвячений соціальному житлу в минулому році. І якраз зараз, майже тиждень тому, була ця наша конференція, посвячена нашому і дослідженню, і проблемі бездомності в Україні в умовах війни.
1: Пані Анно, і на закінчення нашої розмови, в чому полягає щоденна діяльність Днеполі Україна? Адже дослідження – це разове або системне, але яке трапляється з великими-великими перервами. А що робить Диполь Україна щодня?
4: Щодня Диполь Україна, власне, допомагає і працює для людей, які є в потребі, для людей, які опинились в умовах вулиці. Це наш соціальний патрулі, де ми, команда працівників роздає гарячу їжу, проводить соціальні консультації, перенаправлення, є юрист. Ми маємо денні центри, де люди можуть прийти отримати також супровід соціальний, консультацію, гігієнічні послуги. Ми можемо допомогти з працевлаштуванням, з встановленням документів, як хтось втратив. Це притулки, де людина може переночувати, який нема де ночувати. І в Харкові, і в Києві, в Одесі ми маємо притулки. Теж робота в тюрмах з людьми, особливо ті, які виходять і не мають де піти потім, після звільнення. Зараз у нас дуже розширилась наша діяльність запобігання теж бездомності, такий психологічний супровід людей, які переживають втрату близьких, втрату житла, втрату місця проживання, да, хто переїхав до іншої місцевості і не може адаптуватися. Це теж супровід психологів, теж маємо мобільні команди психологів, які виїжджають до цих людей, щоб підтримати і допомогти їм. Це наша така основна діяльність. І ми почали також працювати з ветеранами, які повертаються з фронту і теж стикаються з багатьма проблемами. Це і, може, навіть нема житла, бо житло було на території, яка зараз під окупацією або знищена. Це родина, яка, може, виїхала за кордон і не збирається повернутися. Або родина, яка є, але є проблеми в комунікації, проблеми в адаптації. Багато-багато, да, викликів. І це теж, з чим працює Диполь.
1: Це була розмова з Анною Скорик, директоркою благодійного фонду «Диполь Україна». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Слухайте, думайте, дійте. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, поговоримо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії працює Анастасія Середа. Перше, хочу спитати, чому Польща саме зараз заговорила про посилення покарання за невиконання наказу? Чи є це наслідок змін у безпековій ситуації в Європі?
7: Так, безумовно, це є наслідком змін в безпековій ситуації в Європі, і це є наслідком того, що польська сторона готується до чи постійно зміцнює свою оборону. Цього року було призначено, зрештою, рекордну суму на військові видатки – 200 мільярдів злотих в поточному бюджеті. Тобто фактично 4,8% від валового внутрішнього продукту. Ну, а з іншого боку, також Польща готується до того, аби разом із іншими державами-членами НАТО протистояти якимось негативним діям Російської Федерації, і відповідно через це адаптує в тому числі і своє законодавство, чи принаймні робить такі кроки в цьому напрямку.
6: А який досвід, можливо, буде використаний під час створення нового ось цього законодавства? Так, тому що, наскільки я розумію, основна деталь зміни була в тому, що, от говорять, створювалося під час мирного часу, воно не враховує усіх необхідних, скажімо так, факторів під час війни. Подивившись, можливо, на український досвід або міжнародний інший досвід, поляки вирішили, що потрібно ввести більше покарання за невиконання наказів. І, я так розумію, перестраховка від ось цього мовного СЗЧ.
7: Ну, треба сказати, що нинішній стан правовий, який стосується питання невиконання наказів у Польщі, він виглядає наступним чином. По-перше, є стаття 344 Карного кодексу, яка дозволяє не виконувати накази, які є виразно злочинними наказами. Подібний припис є, зрештою, також і в українському законодавстві, в тому числі і в кримінальному кодексі. Ну і також в основному акті, який регулює питання оборони в Польщі, це закон про оборону вітчизни. Там теж є припис, який говорить, що солдат має обов'язок відмовитися від виконання наказу, якщо його виконання було би пов'язано із вчиненням злочину. Тобто, відповідно, зараз ситуація виглядає так, що є ось цей принцип, ключовий принцип міжнародного гуманітарного права, в тому числі, який стверджує те, що злочинні накази не мають виконуватися. Комісія кодифікації карного права, яка, власне, рекомендувала загострити покарання за невиконання наказів, говорить у своїх документах про те, що бойова ситуація, вона вимагає більш суворої відповідальності, і, відповідно, запропонувала збільшення виміру цього покарання від 5 до 30 років, ну, а в більш якби далекосяжному варіанті навіть і до довічного покарання. Проте станом на зараз немає іще якогось засадничого рішення в цьому питанні, через те, що, наприклад, Міністерство юстиції, яке відповідає за новелізацію законодавства, в тому числі і карного, заявило лише про те, що зараз ці рекомендації аналізуються і цим відомством, і представниками Міністерства оборони, а також військового судочинства і адвокатури. Тобто поки що ми не знаємо, в якому форматі, так направду, це буде ухвалено. Ну і з одного боку тут необхідно буде дуже обережно виписати цю норму через те, що необхідно буде Необхідно буде дотримати баланс між виконанням норм міжнародного гуманітарного права, які стосуються можливості не виконувати злочинні накази, а з іншого боку створити такий маргінес, який дозволить відрізнити або ж помилки, або ж страх, або ж неможливість виконання якогось наказу від якогось усвідомленого випадку саботажу.
6: От якраз моє наступне питання, ви частково на нього вже почали відповідати, що комісія, наприклад, пропонує довічне ув'язнення за відмову виконати наказ у бойових умовах. Але знов-таки, як у військовому праві визначити, що наказ був законним і обов'язковим до виконання? Там, чи існують випадки, коли військовослужбовець має право не виконувати наказ? Де проходить межа між злочинною непокорою та відмовою виконувати незаконний наказ? Бо на папері воно все прописано начебто логічно.
7: Так, ну і як вже зазначалося, ця межа, вона не завжди є очевидною. Тому що іноді можуть з різних причин, знову ж таки, не дотримуватися формальності, які стосуються видання наказів, а передусім в бойових умовах, через те, що якісь накази можуть існувати в усній формі і не обов'язково у письмовій, і це знову ж таки ще більше ускладнює цю ситуацію. Ну і загалом тут входить навіть питання не про те, якого саме характеру накази видаються, а те, яким чином взагалі ось це підвищення покарання пов'язати із, наприклад, якістю командування і підтриманням, з одного боку, довіри до командування, а з іншого боку, також і рівня компетентності командування для того, аби ці накази, які видаються командуванням, були легальними. І це, так направду, суттєва дилема, зокрема, і у зв'язку із планами польського уряду, які стосуються ще більшого розширення польських збройних сил, якщо йдеться про їхню чисельність.
6: Прихильники реформи кажуть, що суворіше покарання зміцнює дисципліну. Але чи справді страх довічного ув'язнення робить армію ефективнішою? Бо опоненти вважають, що однакове покарання за будь-яке невиконання наказу може бути, по меншій мірі, несправедливим. Наскільки обґрунтовані ці побоювання?
7: Є два таких засадничих принципи, якщо йдеться про виписування норм. Перший – це принцип легальності і юридичної визначеності, а другий стосується пропорційності. І тут якраз, якщо йдеться про ці пропозиції, то, по-перше, через те, що їх ще не бачили чітко виписаних і невідповідно незрозуміло, як вони будуть виглядати до кінця, принаймні на рівні якогось вже проєкту, який пройшов консультації у відповідних відомствах уряду, який також пройшов щаблі вже затвердження на рівні Польської Ради Міністрів, то відповідно поки що складно про це судити, чи так направді ця засада юридичної визначеності там буде дотримана. А по-друге, це засада пропорційності. Якщо йдеться про пропорційність, то тут можуть бути справді певні проблеми, якщо йдеться про те, чи довічне ув'язнення є пропорційним покаранням, якщо йдеться про невиконання наказів, знову ж таки, через причини, про які вже згадувалися, що це невиконання наказу може бути абсолютно неумисним і може бути також не пов'язаним із випадками саботажу через те, що ці накази можуть не виконуватися через динаміку бойової ситуації або ж через неможливість або ж помилки, які трапляються у всіх людей.
6: Буквально останнє питання до вас. Попрошу відповісти на нього кількома реченнями, бо ефір підходить до завершення. Чи може така реформа вплинути на мотивацію людей вступати на військову службу або проходити мобілізацію?
7: Це може бути один із чинників, проте навряд чи це буде вирішальний чинник через те, що для мотивації є набагато більш суттєві чинники, які впливають на те, чи особи будуть хотіти мобілізуватися у випадку конфлікту, або ж вступати на добровільну службу в нинішній ситуації.
6: Варшава переписує військове право через загрозу великої війни. Що зміниться, ми поговорили з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту у Познані. У студії

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 19 липня російські війська здійснили одну з наймасованіших балістичних атак на Київ від початку повномасштабної війни. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. За словами президента, станом на ранок у Києві та області відомо про одного загиблого та 16 поранених. На трьох локаціях триває ліквідація наслідків удару. До робіт залучено майже 600 рятувальників. Аварійно-рятувальні роботи також проводяться на Одещині. Зеленський додав, що загалом цього тижня Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів. Під російськими атаками були Київ, а також Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Херсонська та Черкаська області. Президент наголосив, що посилення протиракетної оборони, зокрема захисту від балістичних ракет, залишається одним із головних пріоритетів України. Також він закликав міжнародних партнерів не зволікати з новими санкціями проти Росії та продовжувати постачання систем протиповітряної оборони. Унаслідок нічної балістичної атаки російських військ на Київ загинула жінка 89 років та ще 15 людей дістали поранення. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. В епіцентрі російського удару опинилися Шевченківський, Дніпровський, Деснянський, Солом'янський і Святошинський райони столиці. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхових житлових будинків, автомобілі, станцію метро, медичний центр, кінотеатр та адміністративні будівлі. Остаточні наслідки атаки ще встановлюються. Наразі у Києві оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях. У ніч на 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши 166 засобів повітряного нападу. Основним напрямком атаки був Київ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, російська армія випустила 41 ракету, зокрема протикорабельні ракети ЗМ-22 «Циркон» та «Онікс», балістичні ракети «Іскандер МС-400» та керовані авіаційні ракети «Х-50». 969. Також на Україну направили 125 російських безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори «Пародія» та баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 126 повітряних цілей, зокрема 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних дронів на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. На фронті минулої доби, за даними Генштабу, зафіксовано 249 бойових зіткнень, а втрати російської армії склали ще 1520 військових. По позиціях українських військ і прифронтових населених пунктів, як інформують військові, російська армія завдала одного ракетного удару та 99 авіаційних, скинувши 311 керованих авіабомб. Використали майже 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора. На Слов'янському напрямку російські війська штурмували наші позиції 28 разів, на Костянтинівському – 25, на Лиманському – 14, на Краматорському напрямку російські загарбники здійснили 12 атак. Загалом за добу сили оборони знищили 5 російських танків, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 4 реактивні системи, залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 1858 безпілотників та 547 одиниць автомобільної техніки. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу і 7 пунктів управління безпілотниками. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 20.

0: одного. В день – плюс 26, плюс 31. У західних областях – 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
0: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
4: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. У 11-й, об 11.00 ви почуєте черговий випуск новин громадського радіо, який подасть колега Леся Виговська. Ну і слухати це можна, як і це висилання, на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна на мобільний телефон встановити застосунок громадське радіо і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви отримуєте достовірну і корисну інформацію. У цій розмові, що ви зараз почуєте, я так передбачаю, відчуваю, що буде багато особистого. Тому що вона про особисте і про особистісне. Ви почуєте і дещо із моєї історії, яка пов'язана із тим, про що ми будемо говорити. Говоримо про книгу «Щоденник» Катерини Савенко. Це записи мешканки Маріуполя про облогу міста. Вийшла ця книга завдяки зусиллям фонду Ріната Ахметова. Голова наглядової ради якого Наталія Ємченко зараз у нас у студії.
2: Доброго ранку.
8: А на зв'язку з нами від Станєво донька Катерини Савенко, Надія Ламерт. Пані Надія, будь ласка, теж привітайтеся, щоб слухачки і слухачі розрізняли ваш голос. Алло. Щось ми не чуємо Надію Ламерт, але я знаю, що Ірина...
9: Доброго ранку.
8: О, доброго ранку. Дуже-дуже дякуємо, що ви з нами. І ця книга, щоденник вашої мами, щоденник Катерини Савенко, вже можна дістати, купити в українських книгарнях. А на онлайні він, наскільки я знаю, вже з 24-го року був присутній.
2: Так, він був присутній саме як щоденник, не як книга, як записи. Він був присутній частково, не повністю, десь 70%. І, в принципі, ми зараз хочемо, щоб саме книга з'явилася онлайн, в тому числі як аудіокнига. Це одна з наших задач.
8: Угу. І там же ж будуть і передмови, та Олександра Матвійчук і Антона Дробовича, наскільки я знаю.
2: Саме так, і історичний контекст Євгена Монастирського. Дуже важливо, що в книзі, крім аутентичних записів, які приведені повністю, з'явився історичний контекст. Євген Монастирський, науковий консультант Тімоті Снайдера і наш давній друг, створив перед певними такими розділами цього щоденника опис того, що відбувалося в Україні, в Маріуполі і в світі.
8: Це Наталія Ємченко, нагадаю, вона голова наглядової ради фонду Рената Ахметова. І ви можете на телефон 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера, поставити пані Наталі додаткові запитання, іноді на додачу, іноді навіть замість тих, які запитання ставлю я. І, що дуже важливо, з нами Надія Ламерт. Це донька Катерини Савенко, і їй теж можна телефонувати. І зараз я передаю слово пані Надії для того, щоб, як донька, розкажіть нам про цей щоденник.
9: Мама писала цей щоденник з перших днів повномасштабного вторгнення і завжди казала про те, що якщо ми помремо, то нехай світ хтось знайде про цей щоденник і світ дізнається про те, що відбувалося в Маріуполі.
8: А наскільки раніше мама була до цього готова? Можливо, вона до того, як почала цей щоденник робити, у неї був якийсь інший щоденник. Зрештою, багато хто із нас у юнацькі, та й не тільки в юнацькі роки, робить якісь записи.
9: Ну, про юнацькі роки я не можу нічого сказати. Можливо, і був якийсь щоденник, але я не знаю. До того, там, ну, вже у віці, нічого начебто вона не вела. І стосовно війни, не можу сказати, що вона була готова, і загалом наша родина, бо ми не думали, що буде саме таке, як відбулося. Бо вже пережили це в 14-му році, і думали, що воно обійдеться, як тоді.
8: У 2014 році і далі багато хто думав, що обійдеться, і так було аж до 22-го року, я це знаю, тому що я викладав у Маріупольському державному університеті і бував у...
9: Я навчалась.
8: Так, а ви на якому факультеті?
9: Історичний факультет, спеціальність культурологія.
8: О, ну, я, зрозуміла річ, там підвизався на філологічному і з майбутніми журналістками і журналістами працював. Не було такого року, не було такого кварталу в році, коли б я не приїздив до Маріуполя. І з цим, до речі, пов'язана одна історія, в якій буде зустрічатися назва «Голоси мирних». Але про це трошки згодом. І Надія... Ви сказали, що мама казала, що нехай хтось знайде цей щоденник. А як сталося так, що він не загубився?
9: Як я знаю, то його після того, як з мамою я потрапила у лікарню, згодом його знайшов наш сусід, а потім вже, коли бабуся моя, бабусі дізналися про обставини, то... Вони прийшли до нас, там, ну, звісно, почали там спілкуватись. Ну, прийшли, я маю на увазі, до нас, до нашої квартири. і почали спілкуватися з сусідами, ну і так дізналися, що там у одного сусіда вже, на жаль, він помер, щоденник мами, і тоді бабусі його забрали вже і передали далі маминій сестрі, моїй тітці. І так, ну, далі це відбувалося вже через фонд.
8: Дякую, Надія. Я такий ортодоксальний радіолюдина, що я насправді проти того, щоб було ввімкнено відео під час радіопрограм, але зараз я шкодую, що іноді я цього не роблю. Я казав, що буде багато особистого. Дивлячись на обличчя Наталії Ємченко, я бачу, як вона переживає всю цю історію. А як щоденник потрапив до вас?
2: У фонду є великий проєкт, який працює ще з... Насправді він, як музей, працює з 18-го року, але документує, яким чином цивільні проходять цю війну ще з 15-го. Цей проєкт називається «Музей голосів мирних». Велика ідея цього музею – збирати, зберігати і являти світові свідчення цивільних людей від першої особи. Ми не створюємо якісь інтерпретації, тобто, яким чином люди формулюють, що саме вони пережили під час війни, таким чином воно у нас архівоване, теговане, і потім ми його таким чином публікуємо, безумовно, з дозволу. І у нас вже після 22-го року з'явилися щоденники. Чесно кажучи, я не знаю, який був першим, але коли я вперше тримала в руках щоденник Каті Савенко, я не можу вам сказати, що я переживала. Тому що, з одного боку, це особисте. Ми в 14-му році виїхали з Донецька, ніколи туди не повернулися. І для мене все, що...
8: А ви до Маріуполя, чи до Києва, чи куди? Тому що багато-багато моїх знайомих у Маріуполі, вони були з Донецька.
2: Я виїхала в Київ, мої батьки приїхали в Дніпро, але величезна кількість наших проєктів приїхала в Маріуполь. У нас футбольний клуб був зареєстрований в Маріуполі. З 15-го року футбольний клуб «Шахтар» був, по суті, клубом з пропискою в Маріуполі і так далі. У фонду був величезний гуманітарний штаб в Маріуполі, просто гігантський. Тому я в Маріуполі, як ви кажете, не було кварталу точно, можливо, не було і місяця, щоб я не була в Маріуполі. І для нас щоденник Каті, особливо з ось цим коментарем, що він має бути виданий, став великою мотивацією зайти в видавничий проєкт. Тобто це перший щоденник. Я сподіваюся, що ми зробимо все правильно. Ми дуже стараємося, дуже намагаємося зробити все правильно. Якщо у нас вийде, ми будемо рухатися далі. Але зараз Катін щоденник у максимальному фокусі.
8: Пані Наталі, от ви сказали, коли я його взяла до рук, коли я тримала його в руках, а в якому вигляді був щоденник? Зараз тут це книга, до того і досі ще й на онлайн доступний. А в чому? Це зошит чи нотатник?
2: Це два зошити. Це два зошити, два блокноти. Насправді це метинвестівські блокноти, бо і Катя, і її чоловік Віталій, вони працювали на комбінаті Ілліча, попри те, що Катя була дуже творчою натурою і вчилася малювати, і в цілому по тексту видно, наскільки для неї створювати сенси, взагалі оформлювати те, що вона відчуває в висловлюванні, можливо, не мистецьке, але висловлювання, було природнім. Але вони були співробітниками Метінвесту, тому щоденник фізично – це два блокноти. В блокнотах дві тетраді, в блокнотах два зошити в блокнотах Метінвесту.
8: Надія Ламерт, донька Катерини Савенко, ділилася вже тим, що мама її до останнього хотіла, щоб світ дізнався, що насправді відбувалося в Маріуполі. Вона вела ці записи серед обстрілів, страху і невідомості. Але, за словами Надії, навіть тоді думала не лише про себе. Вона хотіла зберегти правду про людей, які переживали облогу. І для вашої родини ця книга, яка тепер от існує у книжковій формі, це що? Це підтвердження того, що немарне було життя і праця Катерини Савенко? Це, можливо, якась надія на те, що буде повернення і до Маріуполя, і от до Донецька, як ми дізнаємося від Наталії Ємченко? Що це для вашої родини?
9: Звісно, що ми всі сподіваємося на повернення окупованих територій на частину України. А так, ну, про особисті думки можу сказати, що для мене це як пам'ять, зачіпка за те, що, ну, перечитуючи щоденник, згадую ці дні, проведені разом, вони були хоч і напружені, але це останні дні з батьками. Це для мене це як пам'ять.
8: Дякую, Надія. І ще говорила Надія Савенко, що для нашої, тобто для їхньої родини, ця книга – можливість виконати її мамине прохання і зробити так, щоб її голос продовжував звучати. І це вже прямий зв'язок із тією, ну, я не знаю, експозицією чи музеєм «Голоси мирних», який підтримує фонд Рината Ахметова, про який я знав раніше, але особисто для мене є отака історія. Коли у серпні 2022 року я розшукав чотирьох із своїх студенток і студентів з Маріупольського державного університету, більшість з яких пережили частину облоги або цілу облогу в Маріуполі, і попросив їх, а знаєте що, зробіть для нашого радіо, для громадського радіо, просто такі матеріали по 3-5 хвилин про один день в обложеному Маріуполі. Вони зробили прекрасні матеріали. Просто, ну, там, звісно, до технічної сторони можна багато вдосконалення. Але це от ти відчуваєш, що. І одна з дівчат, вона там згадала, що це вона хоче і розраховує, що це також потрапить до зібрання «Голоси мирних». Це, як на мене, то одна з найкращих рекомендацій вашій роботі, пані Наталя. Ну, ясно, що не тільки ваші, а всі, хто залучений до цього. Зараз обсяг цього зібрання, він який?
2: Принаймні зараз в музеї «Голоси мирних» понад 145 тисяч свідчень. Все це свідчення від першої особи, здебільшого аудіо і відео. У нас невелика кількість письмових свідчень, і, власне, щоденники – це одне з невеликих виключень. І я хочу сказати, що для нас кількість свідчень не стільки про кількість, скільки про обсяг правди, яка складає, обсяг пам'яті, яка складає правду. Тому що,
8: ну, і обсяг правди, так.
2: Да-да, тому що для нас свідчення від першої особи і его-документи, а щоденник є его-документом, це головне джерело правди.
8: Ой, тут ви мені маєте пояснити, що таке его-документ. Це я та его.
2: Так. Да. Ага. Пан Дробович каже, що під час будь-якої війни є офіційні документи.
8: Точно.
2: Є документи, створені журналістами, професійні документи. Є его-документи, це свідчення від першої особи. І це надважливе джерело правди. Тому що воно не відцензуроване, в хорошому сенсі, не пропущене через фільтри переповідачів, медіа, да, медіумів. І ми працюємо саме з его-документами. Для нас це величезна відповідальність, тому що з одного боку потрібно зберегти все, як є, з іншого боку, там, де ми можемо посилити, зробити більш видимим, зробити таким, щоб це було невідміняємою правдою, тобто чимось, що точно не зникне. І видання книги і виставка як громадський простір, і насправді ми зараз говоримо про аудіоформи, це один з способів зробити его-документ, персональне свідчення, принаймні на рівні України, а наша задача – зробити його в світі знаним і невідміняємим.
8: Наталія Ємченко, голова наглядової ради фонду Ріната Ахметова у студії громадського радіо. І з нами на зв'язку також Надія Ламерт, вона донька Катерини Савенко, яка є авторкою цього щоденника. Я вважаю дуже важливого, крім того, що особистісного, так ще і історичного документа, а тепер я розумію, що це его-документ, завдяки тому, що Дробович пояснив Ємченко, а Ємченко пояснила мені. І зараз я повертаюся до того, що писала або говорила Надія Ламерт, щоб її, себто мамин голос, продовжував звучати. Так, і те, що каже Наталія Ємченко, до речі, дуже досвідчена, як нині прийнято казати, комунікаційниця, яка вміє подати те, що вона хоче подати. Аудіоформа, звукова форма, голосова форма. І незабаром ми почуємо, як до цього підійшли наші польські колеги. Але насамперед запитання до Надії Ламарт. Коли ви чуєте втілення от на радіо, скажімо, в цьому чотирисерійному подкасті, який зробили польські колеги, Петр Кучма, звати цього журналіста, то як там мамин голос? Він лунає у вас, чи ви цілком відокремлюєте цей голос від того, що це голос, ну, який сприймається як голос вашої мами?
9: Звісно, він лунає як голос мами, і я думаю, що мама була б щаслива через те, що її голос продовжує звучати. Тобто я тішуся тому, що її ціль стосовно того, що вона писала щоденник для того, щоб інші дізналися про історію особисто, про нашу сім'ю, про Маріуполь, що це здійснилося. І завжди, коли чую якісь новини стосовно того, що десь іде обговорення або якісь статті, або от випуск книги, я тішуся тому, що напевно і мама би дуже була б щаслива цьому.
8: До речі, Надія, от ви кажете, мама тішилася би тим, що люди дізнаються правду. Наскільки ви вважаєте, зараз в нашому суспільстві знають правду про Маріуполь до того, як туди вдерлися росіяни, під час і зараз у часи окупації?
9: Та я думаю, що, в принципі, вже дуже багато свідчень, дуже багато інформації стосовно Маріуполя. Ті, хто хоч трохи цікавляться, хоч трохи десь щось чують і читають, вони, в принципі, знають багато. Але, звісно, ті, хто там не був в Маріуполі в 22-му році, морально не зрозуміють того, що пережили такі люди, як я, як моя родина, інші маріупольці.
8: Надія Ламарт, донька Катерини Савенко. І я нагадаю, шановні слухачки і слухачі, 0830-40-33, безкоштовні дзвінки. Можете з пані Надією поговорити, можете з пані Наталією Ємченко, головою наглядової ради фонду Рената Ахметова, яка зараз у студії. У вас ще є більше півгодини на це, втім, за винятком 3 хвилин. Тому що зараз ми послухаємо фрагмент із польського подкасту, радіоподкасту, який зробив Петр Кучма. Це буде польською мовою. Ну, я гадаю, що з невеликим зусиллям ми цілком зможемо зрозуміти, про що там йдеться. І після цього ми поновимо розмову.
10: Studio reportażu Polskiego Radia przedstawia Dziennik z Mariupola. Strona po stronie.
11: W styczniu 2022 roku można było jeszcze dolecieć do Ukrainy. I to wtedy dotarłem do Mariupola. Miasta, które wkrótce miało przestać istnieć. To była jedna z najważniejszych podróży w moim dziennikarskim życiu.
12: To było bardzo ważne, bo wtedy była ta niepewność.
11: Tuż po moim powrocie w Mariupolu wydarzyło się coś strasznego.
13: Mer 400-tysięcznego Mariupola, Wadym Bojczenko, w opublikowanym oświadczeniu nazwał działania Rosjan zbrodnią i ludobójstwem.
11: Wojna trwa już 4. rok, a ja nie potrafię policzyć, ile razy w tym czasie odwiedzałem Ukrainę.
14: Witam, spokojnie.
15: Po 13 godzinach podróży na dworcu w Kijowie pasażerów wita pieśń z lat 60. Jak ciebie nie kochać, Kijowie mój? Chociaż alarmy nie dają spokoju. Kolejny raz ostrzegają przed nadlatującymi z Rosji szachedami.
11: W jednym z kijowskich muzeów natrafiłem na dwa zeszyty. Dziennik, a w nim historia Kateryny Sawenko z oblężonego Mariupola.
10: Dzień pierwszy. 24 lutego 2022 roku. Czwartek.
16: Poranek był zupełnie zwyczajny. Jak zwykle trudno mi było wstać do pracy. A potem wszystko się zaczęło.
11: Postanowiłem dotrzeć do bliskich autorki, odnaleźć córkę, usłyszeć to, co zapisane między wierszami.
8: Pamiętam, że... Оцей фрагмент із польської радіопрограми, і я думаю, що насправді потрібно, от як, до речі, Наталія Ємченко сказала, аудіокнига потрібна, але, напевно, може бути і радіофільм, є такий жанр. І, до речі, громадське радіо вміє це робити. Це не для того, щоб прямо зараз укладати угоду чи якось що, але просто я думаю, що ви знаєте це і без мене, але іноді хочеться і очевидні речі підкреслити. І от в тому, що там каже Петро Кучма, є, він сказав, що прилетів, приїхав до Маріуполя, м'яста, дуже вкрутце, пристане істнець. Себто місто, яке невдовзі припинить існування. Наскільки ви, пані Наталю, а потім Надія Ламерт, погоджуються із тим, що Маріуполь припинив існувати?
2: Я не погоджуся. Я можу сказати, що, по-перше, Маріуполь дуже об'ємно існує в спогадах людей, які були там, які жили там до 22-го року, були там під час облоги і зараз продовжують жити, творити і так далі в Україні і за кордоном. По-друге, я точно знаю, що в головах маріупольців, а насправді не лише маріупольців, є велика ідея, що ми дня обов'язково зустрінемося в Маріуполі. І мені здається, що допоки ми пам'ятаємо це місце.
8: А де там?
2: Де там? О, це класне місце. Це класне питання. Слухайте, я б собі думала, безумовно, є великі громадські простори. Є там парк Веселка, є площа, але... Я б, напевне, думала про...
8: Це точно... Водонапірну вежу?
2: Я думаю, що, напевне, навколо вежі, до 22-го року, я б сказала, біля театру. Mm-hmm. Зараз так. Я думаю, що це неправильне місце. Або на пірсах. Там неймовірно красиві пірси, їх побудували прямо перед 22-м роком. Дуже красиві пляжі. Мені здається, поближче до води.
8: Наталія Ємченко. І фактично те саме запитання до Надії Ламарт. Як у вас і серед тих людей, з якими ви підтримуєте зараз зв'язок, чи вони з Маріуполя, чи не з Маріуполя, живе Маріуполь? Наскільки ми можемо погодитися із твердженням, що Маріуполь припинив існувати?
9: Я вважаю, що Маріуполь вмер у 22-му році. Але як не те, що повністю, просто життя на паузі. І тобто ця пауза, продовження життя буде вже після звільнення Маріуполя, звісно. А стосовно того, що де б зустрілися б всі маріупольці, я теж вважаю, що або біля води, або я все ж таки думаю про драмтеатр, бо все ж таки це дуже символічне місце. І хоч там відбулася така трагедія, скільки людей там загинуло, але треба там побувати, щоб згадати всіх загиблих в Маріуполі у 22-му році.
8: Це просто дивовижно, коли крізь стільки болю, стільки страждання і перенесеного досвіду, ти відчуваєш, як людина усміхається, коли говорить про те, що може і має бути. Дякую вам за цю усмішку, Надія. І ще одне дуже особистісне таке запитання до вас. А як ви видісталися з Маріуполя?
9: Загалом... Плану ніякого не було. Ми до останнього ж сиділи з батьками вдома. Була думка виїхати, якщо б було авто, але пішки ми просто не дійшли б, бо наш район дуже сильно обстрілювався, бо ми жили біля Кальмиуський район. Угу. Ми жили прямо біля заводу Ілліча. Перші прохідні, можливо, знаєте. То там прямо от як стик був. Тобто у кінці березня прям дуже гаряче було на лівому березі і у нас. І, ну, можливо, ще якісь точки в місті, але от те, що я точно впевнена, це от дві точки. І після того, як був обстріл вдома, ну, приліт біля нашого будинку, як загинув тато, то наступного дня я знайшла людей, які погодилися маму віднести до лікарні. Лікарня була десь плюс-мінус у 10 хвилинах ходьби від нашої квартири, ну, від нашого будинку. І її віднесли, і я пробула там близько тижня з мамою, допоки не повністю не знищили відділення, де лежала мама. І я вже перечікувала, я не знала, чи виживу я, чи що взагалі буде далі відбуватися. Але 6 квітня почали евакуювати, я так би це сказала би навіть у дужках евакуація.
8: Я почув депортація. Це з інтонації, так.
9: Да. Почали ДНРівці евакуювати хворих з лікарні. Ну, я думала, що я ж не хвора, то, напевно, мене і залишать тут. Але ні. Типу, вивезли у Сертину спочатку, це біля Маріуполя село. Там я пробула день максимум, тобто навіть і не ночувала. А потім повезли у Новоазовськ. У Новоазовську я пробула декілька днів, чекала свою чергу на фільтрацію, типу перевірка документів, оце все це питання, чи маю я зв'язки з українськими військовими і так далі. Але цього не відбулося, мене далі повезли у Старобєшево. І там вже через декілька днів я дочекалася своєї фільтрації. Ну, в принципі, сама перевірка пройшла більш-менш, але якась підозра в них була, бо хтось, я досі не знаю, хтось мене шукав з Донецька. І через це були якісь питання, мене вночі повезли до штабу чи щось. Коротше, до штабу військових цих, і я там проночувала в гаражі. Звісно, вони поводилися, на благо, вони поводилися нормально, тобто вони нагодували мене і не чіпали мене, але було дуже страшно. Я вже просто, чесно кажучи, прощалася зі своїм життям, бо я не знала, що, реально настільки нестабільність, напевно, навіть більше, ніж в Маріуполі нестабільність, бо я просто одна, без телефону, без нічого, не можу ні з ким зв'язатися, не можу нікого попросити про допомогу. Але мене відпустили після тої ночі. І потім вже мені допомагала родичка, в неї були знайомі у Ростовській області, і ці люди мене забрали на декілька днів. На благо, ці люди адекватні в плані політичних поглядів і загалом як люди, вони мене підтримали, вони мене намагалися якомога більше відволікти від цих всіх подій, десь водити погуляти, а потім вже посадили на літак до Румунії, де чекала мене оця родичка моя. Зрозуміло. І там я з нею пробула місяць, а потім вже приїхала туди моя тітка, мамина сестра, і ми з нею вже повернулися до України.
8: Дякую. Надія Ламарт розповіла нам свою історію, і моє запитання до Наталії Ємченко. Наскільки це типова історія, наскільки вона має змогу потрапити до вашого зібрання «Голоси мирних»?
2: З точки зору евакуації з Маріуполя супертипова. Через нас, як через фонд, пройшли, я не перебільшую, тисячі маріупольців, яким ми давали маршрути через Росію, тому що далеко не всі могли виїхати через фільтрацію, умовно, в Запоріжжя. І пані Надія сказала, що великою мірою це залежало від того, є чи немає авто. Ну, і район також був дуже важливий. І у нас, насправді, в музеї Голосомирних більше 12 тисяч свідчень з Маріуполя. Я не знаю, пані Надія скаже, чи є її історія в музеї, чи немає, тому що у нас величезна команда працювала над збором історій. Але я хочу сказати, що наші історії були, лягли в основу великого процесу Mariupol Justice, тобто це спеціальний трибунал, робота над спеціальним трибуналом по Маріуполю в Газі. Я дуже обережно говорю про правосуддя, тому що це дуже окремий жанр, де працюють слідчі, де працюють прокурори, де працюють юристи. Менше з тим, я точно знаю, що велика кількість свідчень з музею так чи інакше опрацьовується, тому що спеціальні організації звертаються до нас за контактами тих, хто, чиї історії є в музеї. І якщо ці люди погоджуються, ми ними ділимося. Ми точно не займаємося питаннями правосуддя, бо там потрібна спеціальна кваліфікація, але ми є джерелом контактів. Тому ми до цього ставимося дуже і дуже серйозно.
8: Спеціальні організації до вас звертаються, а просто люди звертаються до вас сказати, а чи є у вас, скажімо, я втратив зв'язок із тією людиною, можливо, у вас є контакти і так далі?
2: У нас величезна кількість історій, великий відсоток історій, вони в публічному доступі, mm-hmm. і час від часу, да, до нас приходять. Не те, що прості люди, я не знаю щодо просто людей, які в пошуку, тут потрібно спитати музеї, але журналісти, люди, які працюють з документалістикою, тобто ті, хто на базі свідчень створюють продукт, і ми завжди робимо все можливе, щоб зв'язати з героєм, якщо герої наших історій, вони готові. Тому що є велика частина людей, які не готові з різних причин. Взагалі, етика роботи з персональними свідченнями надважлива. З одного боку, це персональні дані, це юридичні дозволи і так далі, тому що є люди, у яких все ще рідні на окупованих територіях. А з іншого боку, це питання травмочутливого підходу, тобто ми категорично проти того, щоб ретравматизувати людей. Ми дуже обережно працюємо із свідченнями. Коли ми видавали щоденник, ми все в щоденнику узгоджували з родиною. Для нас надважливо, щоб голос Каті, він був головним. І точка зору її родини, вона є принциповою. Там були прям розбіжності у нас по певних речах. І ми все завжди беремо до уваги. У нас немає задачі видати щоденник. У нас є задача все зробити правильно.
8: Ну і зараз я те запитання, пані Наталія сказала, не знаю, чи є у нас свідчення, чи історія Надії Ламарт у фонді. Надія, є ваша історія у музеї «Голоси мирних»?
9: Якщо не помиляюся, то немає. Але, чесно кажучи, я не засмучуюся, бо постійно це все розповідати.
8: Зрозуміло. Зрозуміло.
9: Я вже багато разів це все розповідала. І...
8: Ну, але от з погляду і з послуху людини, яка має стосунок до засобів масової комунікації, я скажу, що я би сказав, записати треба. Тому, до речі, тоді менше доведеться розповідати. Ну, це якщо хочеться трохи тягарю цього себе скинути. Моя ще одна історія пов'язана із тим, як відбувалася облога в Маріуполі, як ми діставали вісті про це, і з тим, що з першого ж дня, як почалася оця російська навала, я видзвонював одну знайому, колегу у Маріуполі, і з другого дня зв'язку не було. Я все одно щодня, бодай раз, набирав в надії, що я з нею зв'яжуся, відповіді так і не було, аж 17 березня із Запоріжжя надходить одне єдине слово – жива. От і історія, от і свідчення. Пані Наталі, наскільки ви відчуваєте, ну от насправді навіть в Україні, за моїми враженнями, за моїми спостереженнями, не всі усвідомлюють те, скажімо, в одному кінці країни, що робиться в іншому кінці країни, так, або в іншому початку країни, бо як там сонце України сходить на Луганщині. Так, наскільки ви відчуваєте, що ваш музей і взагалі діяльність фонду Ріната Ахметова має за кордоном вплив? Ну от одну дещицю впливу ми навіть чули. Польське радіо, я вважаю, дуже гарну роботу зробило. Але що ще?
2: Я хочу сказати дві речі. З одного боку, я хочу сказати, що усвідомлюють чи ні. Коли в 2014 році війна почалася на Донбасі, і ми приїхали в Київ, Київ не усвідомлював. І, чесно кажучи, це навчило мене тому, що війна – це дуже фізичний досвід. І якщо людина не стикалася з цим персонально, передати їй цей досвід дуже складно. Це велике мистецтво. І з одного боку, ми маємо йому вчитися, бо ми маємо те, що відбувається з нами, розказати, зберігти, розказати і зробити так, щоб нас почули. І це непросто, тому що світу складно, світ уникає цієї правди. Плюс працює російська пропаганда. Тут не потрібно забувати, що ми не живемо в вакуумі. І історія Маріуполя, для того, щоб її зберегти, нам потрібно робити, пам'ятаєте, як в Алісі, в країні Див, де вона питає, а як мені залишатися на місці? Ти маєш бігти з усіх ніг. А як мені рухатися вперед? А ти маєш бігти ще швидше. Те саме тут. Для того, щоб зберегти правду про Маріуполь, всі мають працювати з усіх ніг, і навіть швидше, тому що російська пропаганда працює, і ми це знаємо. Вони будуть переписувати історію, як вони це робили завжди, і правду, як вони це робили завжди. Тому наша велика мета – дати ключовим свідченням, які ми вважаємо надпотужними, таку форму, щоб світ їх побачив і почув. Чи вміємо ми це робити вже? Я вважаю, що ми як фонд тільки вчимося. Чи є у нас така мета? Є. Ми точно ведемо перемовини про видання щоденника в Німеччині. Ми
8: німецькою мовою, я сподіваюся. Мови. Оце дуже важливо, тому що ми настільки зациклюємось на англійській, вважаючи, що її там розуміють і люблять в цілому світі, і забуваємо. Німецькою це дуже...
2: Да, німецька мова. Ми точно будемо працювати з нордіками, з країнами Півночі, але у будь-якому разі ця книга має бути видана, щоденник має бути виданий англійською. Чому? Тому що англійська мова – це мова політична.
8: Це мова політична, але так само, як і російська, вона має за собою негативний шлейф у деяких регіонах світу.
2: Так і є. Великою мірою те, як ми будемо рухатися, буде залежати, наскільки ми зможемо опанувати цей жанр. Тому ми шукаємо партнерів. І, власне, для нас велика вдача знайти партнерів в Польщі. Зараз у нас є партнери в Німеччині. Самотужки робити речі вперше правильно дуже складно. Тому тут тільки екосистема партнерств і система підтримки. Остання ремарка тут. Я хочу сказати, що для нас стало зрозумілим, і ми зрозуміли це тільки під час роботи над щоденником Каті, наскільки крихкими є свідчення цивільних, не так, свідчення окремих людей. Зникають записи в телефонах, зникають фотографії, зникають письмові свідчення. Пані Катерина записує речі, які зараз, якщо б спитати у тих, хто був там, вони були переказані зовсім по-іншому. Тобто вона фіксувала правду, і ми точно знаємо, ми знаємо по інших проєктах. Ми зробили М-86, це літопис оборони Маріуполя, де ми зібрали свідчення військових. І коли ми зараз говоримо з ними, вони повертаються до своїх записів для нас, для того, щоб згадати, як було. Вони зараз вже не пам'ятають, що було у 22-му році. Військові командири. Вони йдуть до того, що ми створили. Тут те саме. Тому для нас робота з персональними свідченнями – це робота, яку потрібно робити зараз. У нас була дискусія, чи на часі. чи світ готовий, можливо, має пройти час. Там, коли ми говоримо про щоденник Анни Франк, ми знаємо, що його видали не під час війни. І навіть не відразу після війни. А для нас це певною мірою є орієнтир. І ми вважаємо, що на часі. Ми вважаємо, що зараз ми маємо там, де ми маємо партнерів, там, де ми маємо за кордоном експертизу локальну, ми маємо це робити зараз. Саме тому, що ця війна, вона абсолютно не схожа на всі інші. Вона найбільш задокументована з одного боку. З іншого боку, вона відбувається в мережеві часи, де правду дуже легко стерти, переписати і так далі. І
8: ну, це... правду було легко стерти і раніше, скажімо
2: це
8: так.
2: Це правда.
8: Пані Наталю, що мене, окрім іншого, вразило у цих зовнішніх зусиллях фонду і музею, це те, що вам вдалося привернути увагу такої газети, як «The Sun» британської. Це найтиражніша газета, до неї різне ставлення. У мене до них дуже шанобливе ставлення, бо в своєму жанрі, так як «Sun», не працює просто ніхто.
2: Ви знаєте, що колись ми були видавцем найбільш популярної газети в Україні, тому для нас «The Sun» – це певною мірою британський аналог газети сьогодні, і ми не просто поважаємо, ми знаємо, який це величезний труд з одного боку, а з іншого боку, який вплив мають публікації так, в таких виданнях.
8: Так. Тому, ну, я сподіваюся, що... А далі продовжується? Що в Британії, наприклад?
2: Ми шукаємо партнерів для того, щоб видати щоденник. Паралельно ми плануємо виставковий проєкт. Ми 21 липня відкриваємо його в Києві, в Музеї історії Києва.
8: А це тому я вчора йду повз Музей історії Києва і бачу, що там знімають те, що написано про голоси мирних. Я думаю, що сталося. І от вам відповідь.
2: Це велика виставка, яка присвячена саме щоденнику. У нас була маленька такий поп-ап, зараз ми робимо велику, і ми серед іншого, серед того, що ми експонуємо сам щоденник, і ми намагаємося створити форму, яку потім зможемо експонувати за кордоном. Ви спитали, що далі. Паралельно у нас до команди доєдналися науковці, які працюють з пам'яттю. І одна з науковиць сказала, що такою наскрізною лінією через весь щоденник йде Катяне відношення до квітів. Як багато вона пише і про квітучий Маріуполь, і про квіти окремі в своїй кімнаті, про те, як вона, коли вже дуже важко, все одно гріє залишки води для того, щоб полити квіти. Ну, коротше, це прям окремий всесвіт. І ми серед іншого хочемо зробити ось цей Катін світ, окрему територію, яка буде присвячена її любові до квітів.
8: Наталія Ємченко, голова наглядової ради фонду Ріната Ахметова. І ще до вас буде запитання, пані Наталія, але зараз останнє в цій розмові запитання до Надії Ламарт, доньки Катерини Савенко. І оце квіти, оце записи про якісь буденні речі, радісні, зважаючи, але попри те, що коїться кругом. Ви, коли дізнаєтеся про те, що, скажімо, поповнилися онлайн-ресурси, пов'язані з вашою мамою і вашим досвідом, про те, що вийшла книга тепер, про те, що є плани видати її в Німеччині, в нордичних країнах, що ви при цьому думаєте? Можливо, ні, я не буду навіть риторичні запитання ставити. Що ви при цьому думаєте?
9: Як я вже казала, те, що у мами була ціль, щоб світ дізнався, і хоч і на Європі світ не закінчується, але все одно це дуже великий крок. І, як я вже казала, що я просто радію, так би мовити, замість мами, радію, що люди дізнаються про нашу історію, про історію Маріуполя.
8: Дякую. Надія Ламарт була в етері громадського радіо у тій розмові, в якій також бере участь Наталія Ємченко, голова фонду Ріната Ахметова. І, ну, було б несправедливо зосередити розповідь про фонд лише тим, ну, хоча ви трошки там сказали ще про що робить фонд, окрім голосу мирних. От у нас є приблизно 3 хвилини на те, щоб ви розповіли про інші аспекти діяльності фонду.
2: Для нас, окрім музею «Голоси мирних», який, як я сказала, сфокусований на тому, щоб зберегти пам'ять цивільних про досвід цієї війни, дуже різний, для нас є декілька великих пріоритетів. Одразу маю сказати, що ми зараз знаходимося в створенні нової стратегії на наступні 5 років. Тому я буду казати, де ми є зараз. У нас важливим напрямом зараз є діти і молодь, і ми будемо продовжувати. У нас це величезна програма вже 20 років, фонду загалом 25. Але для нас, але останні 20 років він працює прямо як інституція. І діти, і молодь є наскрізною лінією. Ми зараз переформульовуємо питання, і ми фокусуємося на тому, що фонд має робити, щоб молодь обрала Україну. І молодь, яка в Україні, і молодь, яка на окупованих територіях, і молодь, яка в Європі. Що ми можемо зробити, щоб молодь обрала Україну? Ще одним великим напрямом, який ми зараз прямо формулюємо, буде спорт. Він ніколи не був сформульований в фонді як програма.
8: Насамперед футбол чи?
2: І так, і ні. Безумовно, ми відштовхнемося від того, що ми вміємо. Ми завжди так робимо. Ми відштовхуємося від того, на чому ми розуміємося. Uh-huh. І далі розбудовуємо екосистеми. І тут головна задача для нас допомагати дієздатності, спроможності, силі українського суспільства. І спорт – дуже важливий елемент. І з точки зору низових демократій, коли ми говоримо про невеличкі спортивні клуби, які створюються, самі про себе дбають, самі шукають локації і так далі. Як не дивно, це основа ось цієї української мережевості. І з точки зору фізичної сили, здоров'я тіла, і з точки зору духа. Тому ми дуже віримо в масовий спорт і в клубну систему, в клуби невеличкі. У нас величезний проєкт, пов'язаний із допомогою захисникам Маріуполя. І я зараз сказала слово «допомога» і буквально сама себе виправлю «підтримка». Тому що допомога – це коли ти робиш щось для ветерана, підтримка – це коли ти підтримуєш його зусилля. У нас велика філософська платформа, яка називається «Посттравматичне зростання». І головна ідея цієї платформи – зробити так, щоб військові після страшного досвіду, бойового досвіду важкого і після страшного досвіду полону змогли за нашої підтримки отримати назад контроль над власним життям. Тобто не окремі послуги, не окремі якісь латання дірок, а саме контроль над власним життям і, якщо дивитися на велику нашу мрію, надію. Взагалі ключовий індикатор того, що наші військові в порядку після служби особливо – це рівень надії. Рівень їх бачення себе в майбутньому.
8: А як це заміряти можна?
2: Прям окрема методологія. Ми працюємо з американцями. Вони приїздять для нас у вересні. Вони дуже багато працювали з тим, щоб зрозуміти, як взагалі розвернути свою ветеранську політику, бо в них все дуже погано було. В них, як вони кажуть, епідемія суїцидів, я перепрошую. І для них головним індикатором, врешті-решт, став рівень надії. Ми зараз працюємо з тим, що я назвала контроль над власним життям. Ми міряємо, наскільки військові, захисники Маріуполя після повернення з полону вважають, що вони повернули собі контроль над власним життям. Але ми будемо рухатися в бік надії.
8: Наталія Ємченко в студії Громадського радіо. І я вже із того, що вона розповідала, дещо я знаю добре, дещо я чую вперше. Оце, скажімо, рівень надії, який можна заміряти. Це для мене відкриття, тому я просто зараз звертаюся до вас із проханням, пропозицією колись ви або хто у вас там відповідає за це, щоб більше розповіли в етері Громадського радіо.
2: Завжди запрошуйте, у нас неймовірна кількість неймовірних історій. Я чим пишаюся в фонді, в тому, що ми працюємо перш за все з людьми.
8: Ну і на цьому ми маємо закінчувати цю розмову. Вона матиме продовження, як я тепер пересвідчився щойно. Колега Леся Виговська вже в апаратній і незабаром змінить мене біля мікрофону. Нагадаю, ви в 11:00 рівно випуск новин.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
17: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю вас.

0: у Солом'янському районі горіли нежитлові будівлі, супермаркет, офісна будівля та п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 4 людей, ще одну людину врятували з 2-го поверху іншого будинку. У Шевченківському районі виникли пожежі на території нежитлової забудови та в 3-поверховій будівлі біля адміністративної будівлі. Пошкоджено понад 10 автомобілів і житловий будинок. У Деснянському районі сталися пожежі на території складів, нежитлової забудови та загорілися автомобілі. А у Дніпровському районі зафіксовано задимлення поблизу торгівельного центру і пожежу в гуртожитку через падіння уламків. У Святошинському районі уламки влучили у приватний житловий будинок. Інформація про пожежу не підтвердилася. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула одна людина. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська понад 10 разів атакували регіон безпілотниками. Під ударами безпілотників опинилися Нікопольський та Сальниківський райони, пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Російська армія вранці завдала масованого авіаудару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. По місту випустили 7 кабів, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула і 3 поранених. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста, пошкоджено житловий сектор і промислову зону. За попередніми даними, 3 людей госпіталізували, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка, який перебував у власній оселі, коли ворог завдав удару керованою авіабомбою. Під завалами ще можуть перебувати люди. На місці триває рятувальна операція. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється. Російські війська атакували Ізюм ударними безпілотниками. За попередніми даними, поранено 13 людей, серед них дитину. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Снігубов. За його словами, наразі серед 13 потерпілих є однорічний хлопчик. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби, триває встановлення всіх обставин. Загалом, за інформацією Снігубова, за останню добу у Харківській області під ударами опинилися 24 населені пункти. Внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людей, ще 20 дістали поранення. Так, у Слатинському загинула 35-річна жінка, поранені 5 людей, серед них 8-річна дівчинка. У Богодухові загинув чоловік, його особу встановлюють. В Ізюмі постраждали 6 людей, у Дергачах 4. Поранення також зафіксували у Котівці, Золочеві та Калиновому. Крім того, медики надали допомогу 5 людям, які були поранені під час попередніх російських атак 17 липня. В області пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, амбулаторія, поштове відділення, залізнична інфраструктура, цивільні підприємства, автомобілі, електромережі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 158 евакуйованих жителів Харківської області. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження.

0: навантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Запланую відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
3: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Андрій Гуликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. О 12:00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на... Що значить можна? Варто, треба слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, і можна встановити... Варто встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте достовірну і корисну інформацію. От я чого так підкреслював, що варто і треба, тому що у нас з'являються час від часу такі фахівчині і фахівці, які справді здатні спричинити істотні зміни на краще у вашому житті, у нашому житті, у моєму житті, звичайно, якщо ми готові до них дослухатися і будемо готові до них дослухатися. От зараз з нами на прямому зв'язку, як на мене, то одна з таких фахівчинь, вона офіційно називається спеціалістка програми психосоціальної підтримки ISRAAID Ірина Баранова. Пані Ірино, дякую, що приєдналися до нас. От Israel-Aid – це авторитетна ізраїльська організація, яка надає допомогу Україні, і ми вже дещо про них розповідали. Сьогодні розкриємо ще один аспект, ну і цей аспект, звичайно, не існував би, якби не такі люди, як та, що з нами зараз буде говорити. Пані Ірино, так от, коли формулюють таке, що спеціалістка програми психосоціальної підтримки Israel-Aid, то тут перше, що це підтримка, яка надається організації Israel-Aid. Але це ж не так. То кому ви надаєте психосоціальну підтримку?
8: Так, добрий день, пане Андрію, добрий день всім, хто слухає громадське радіо. Я почну, мабуть, трошки з того, щоб розширю уявлення про Ізраїль. Це міжнародна гуманітарна місія, це не ізраїльська організація, це міжнародна гуманітарна місія, яка працює в різних країнах, допомагає людям в умовах кризи і з 22-го року працює в Україні. І коли ми говоримо про психосоціальну підтримку, та я є психологінею, і це турбота і підтримка про те, щоб в тих умовах, в яких ми живемо, та ми були більш здатні витримувати всі виклики, які є. Ми були здатні не просто виживати, а жити, проживати життя наповнено. І наша організація вкладається в це для того, щоб підтримувати фахівців, ми називаємо їх фахівці першої лінії контакту, да, тобто ці люди, які працюють з людьми, підтримувати їх через навчання, через тренінги,
7: а яка різниця між навчанням ресурсування і тренінгом?
8: Навчання може бути в різних формах, та, наприклад, там лекція. Та. Ми все ж таки віддаємо перевагу тренінгам, тому що це можливість прожити певний досвід і можливість прожити його разом. І це дуже часто ресурсує людей, допомагає їм будувати спільноти. Тобто тут багато таких різних аспектів. Ну і зараз, коли ми наближаємося 24 липня, День турботи про себе, то це теж один з таких важливих аспектів, на які ми звертаємо увагу, працюючи з людьми.
7: Я припускаю, що ви, пані Ірино, здогадуєтесь, що я вперше чую про День турботи про себе.
8: Це, але, пане Андрій, це міжнародний день.
7: Ага.
8: Да, це міжнародний день, який з 2011 року, да, він був започаткований міжнародної організації Фонд турботи про себе, от навіть така організація, та доктор Девід Вебер, вони базуються в Великій Британії. Я хочу сказати про те, що, знаєте, турбота про себе часто так на побутовому рівні сприймається. Ні, ну що ти там, це якийсь егоїзм. Там, да. Та я хочу сказати, що доктор Девід Вебер, він засновник спільноти академічних досліджень турботи про себе. Тобто це серйозний такий науковий напрям. Та. Можливо, ми могли б більше поговорити про те, як нам підтримувати себе, що тут важливо.
7: Дуже
8: мені здається, що це може бути таким корисним.
7: Так, дуже охоче пристаю на вашу пропозицію. Я, може, так і не можу висловитися, як ви, але важливість турботи про себе я цілком визнаю. І насправді я навчився з цього, коли осмислив те оголошення, котре буває в літаках, та що спершу маску на себе, потім уже на, скажімо, дитину, бо якщо не вдягнеш на себе, то не буде кому на дитину надягати. Але
8: так,
7: у вас, напевне, глибше це розуміння. Отже, ми нашорошили вуха і слухаємо, але перед тим я ще нагадаю слухачкам і слухачам, що є номер 0830-40-33, ви можете телефонувати і ставити додаткові запитання пані Ірині Барановій, спеціалістці програми психосоціальної підтримки Israel-Aid, а Israel-Aid – це авторитетна міжнародна організація.
8: Дякую. Дякую за те, що піднімаєте ці теми. Мені здається, важливо, особливо от та сьогоднішня ніч для Києва така була знову складна, і, мабуть, не тільки для Києва. Та. Тому мені хочеться от сказати про те, що турбота про себе – це… Ні, мене запитують, от, Ірина, а що таке важливо в турботі про себе? Та? От мені хочеться сказати, важливо, щоб вона була. Справа в тому, що ну, от якщо ми подивимося на те, як розвивається наша психіка, наш мозок, та людська дитина, коли вона народжується, та, вона народжується з недорозвинутим мозком. І зараз фахівці кажуть про те, що там до 21-25 років продовжується дозрівання нашого мозку. І через це, в тому числі, людська дитина, коли вона народилася, і навіть не тільки перші місяці, а і багато декілька років, да, життя, вона не може вижити без турботи. Да? От, наприклад, там, ну, якщо ми візьмемо там кошенят, і там через місяць, не дай Боже, вони залишаться без кошки, то, в принципі, да, якщо це не мороз, то вони можуть вижити. Людська дитина – ні. Правда? І тому в нашій психіці такий зв'язочок формується, що… Нема турботи – це страшенна небезпека. Да? Це просто небезпека для життя. Є турбота – є життя. Да? Коли ми в дорослому віці, да, ми свідомі тому, що ну, може так бути, що не так от прям є багато можливостей, щоб всі навколо тільки про нас і турбувалися. Правда? Але у нас завжди є людина, яка про нас турбується. Правда? Яка це людина? Пане Андрій, я думаю, що ви знаєте. Правда?
7: А це, напевно, сама людина про себе.
8: Так, абсолютно. Да. Я у себе завжди є. Да? Я у себе завжди є. І, власне, саме тому, якщо я у себе завжди є, то я можу про себе турбуватися. Правда? І тоді мій мозок, моя психіка, коли вона отримує від мене оці частинки турботи, вона сприймає це як сигнал безпеки. Да? Вона сприймає це як сигнал того, що все добре, життя продовжується. Да? І тому, от, власне, це нам важливо, щоб ця турбота у нас була. Да? Щоб ми не думали, ой, да ні, ну що там, не, так, не на часі, і так далі, і так далі. Да? У нас купа таких думок часом нас зупиняють від цього. Да? Mm-hmm. І мені здається, що основою турботи про себе є якість відносин з собою. Да? От якщо дивитися там через нейробіологію, нейропсихологію, да, то коли ми з собою, знаєте, в режимі постійного внутрішнього критика, не те зробила, не так сказала, могла б більше, а от у інших отак, да, то у нас активується система загроз. Да? А що це таке система загроз? Це зайвий кортизол, а в нас його і так зараз достатньо. Да? Це звуження таке нас закидає в такий стресовий коридор, ми звуження нашої уваги. Да? Це така напруга постійна в тілі, і це може відображатися на нашому фізичному здоров'ї, відображається. Да? А от коли ми з собою, як з людиною, яку люблять, да? От коли ми любимо людину, ми дивимося на неї теплим поглядом, правда? Ми кажемо їй якісь слова підтримки. От сьогодні вночі було важко, да. Тобі важко, да, звісно. Угу. Що таке маленьке зробити, щоб хоч трошки легше було? Да? Може, там, не знаю, шоколадочку собі купити сьогодні.
7: Ой.
8: Або не купити, якщо кожного дня купуєте.
7: Мені ще 45 хвилин при мікрофоні працювати, а ви мені про шоколадку. Ви так про це сказали, що я подумав, треба піти, але ж я зараз не можу.
8: Да, пане Андрію, але що ви можете? Що ви можете, будучи там в студії, на роботі, mm-hmm. правда? Ви можете так трошки посканувати своє тіло, і де там може якась незручність, і сісти трошки зручніше, правда? І ваше тіло, ваша психіка отримає такий сигнал. Ага, от, про мене потурбувалися. Трошечки комфортніше стало, правда? І тоді у нас активізується оця система безпеки, та, а це вже зовсім інша штука, це про те, що кортизол цей знижується, та, там увага розширюється, більше гнучкості у нас буде. Ну, до речі, зростає здатність до навчання. Та. Тому такий теплий погляд – це не про, знаєте, оце пожаліти себе, да. Ой, не треба оце себе жалити. Да. Чули такі слова, я час від часу чую з клієнтами, да, з людьми, з якими зустрічаюся.
7: Пані Ірино, але
8: це спосіб.
7: Так, ану кажіть. Це спосіб?
8: Це не про пожаліти себе, це спосіб перевести нервову систему з режиму загрози в режим зростання. І тому мені здається, що це дуже важливо. Погоджуєтеся?
7: Ну, я погоджуюся, але одночасно я думаю, ну гаразд, я себе одним маленьким потішив, другим маленьким потішив, а коли я маю зупинитися? Створюється спокуса.
8: Ага, аж страшно стає, скільки я собі турботи даю, так?
7: Як співвиміряти оце, так?
8: Так, звісно, знаєте, от тут як це є таке слово поблажливість, так? Ну ладно, сьогодні ще полежу, завтра ще полежу, в зал не піду, та, ну, наприклад. Іначе страшно, да, що я буду от в такому стані якоїсь поблажливості. Так, і тут мені здається, от, що є частинкою турботи про себе. Це влаштовувати такі побачення з собою, чого я потребую. Я потребую не тільки комфорту, я ж потребую, наприклад, розвідку, правда? І для того, щоб це відбувалося, я з турботою про себе сьогодні там встану раніше і поїду на навчання, наприклад, правда? Але не через те, що я повинна, і що внутрішній критик каже, що мені недостатньо чогось, а через те, що я турбуюся про свій розвиток, та? І це турбота про себе. Тому оці побачення з собою, такі, чого я потребую насправді, та вони теж є важливою частиною піклування про себе, про турботи про себе. Як вам такий підхід?
7: Мені він дуже до душі, тому що, наприклад, ну от я не знаю, наскільки це буде тактовно щодо нашої аудиторії, але у мене таке буває, що я прокидаюся вранці, я вже знаю, що я не засну. А вставати от начебто і немає сенсу. І тому, перепрошую, валяєшся, і тільки від цього стає гірше. А коли вдається... Причому так, от якщо мені треба десь бути на 8 або 7.30, а іноді навіть раніше, це не проблема. Потреба бути мене викидає і веде. А якщо я можу прийти на роботу о 10-й, або об 11-й, або о 12-й, от. І тут питання в тому, щоб в позірному нехтуванні власними інтересами розрізнити насправді турботу про себе. Тобто закон заперечення.
8: Ага, так. Да, і це може бути нелегко, не так. І тому от, може бути допоміжним знати себе краще, правда? А як я, а що на мене впливає, а я на що я можу. І от коли ви наводили цей приклад, повалятися, правда? Повалятися теж можна по-різному, правда? Я можу валятися і себе за це, оце, ой, ну що, ну треба було стати, оце ж потім буде таке, та? І це один варіант. А другий варіант, сьогодні у мене є трошки побільше часу. Я оце зараз витягнуся тут, та, так, відчую, яка у мене м'якенька подушечка, та? Там якось так, ну, понасолоджуюся тим. І знаєте, з мого досвіду, потім якось вже і встаєш, та, і щось починаєш робити іноді, та, ось. Знаєте, тут дійсно така довіра до себе має бути, правда? Часто нас цьому не навчають, мені так, не знаю, чи наскільки коректно сказати. Да? Ну, от це, знаєте, цей хрестоматійний приклад, коли мама кричить, іди додому, да? Дитина відповідає, мама, що я їсти хочу? Да? Це про що? Це про те, що мама краще знає, що мені зараз потрібно. Да? Ну, в дитячому віці це можливо, але хочеться, щоб її з дитинством запитували дітей, ти чи цього хочеш, чи цього ти хочеш, так? А не нав'язували їм те, що ми хочемо. І тоді у людини нема довіри до власного тіла, нема навіть звички запитувати, так? І власне тіло, і про власний настрій, і про все інше. Так?
7: Ірина Боранова, спеціалістка з психосоціальної підтримки організації «Психологіня». Я просто організацію авторитетну міжнародну хочу назвати.
8: Так, Ізраїд.
7: Ізраїд зараз у нашому етері. Я от слухаю, я з усім погоджуюся, або думаю, що погоджуюся, бо насправді ми ж не знаємо, та, погоджуюся чи ні. І я думаю, ми вже про заперечення тут згадали, але наскільки турбота про інших може бути турботою про себе.
8: О, дякую, пане Андрію, ви прям зняли з язика, так? Тож, знаєте, одна мудра людина на моєму шляху, вона сказала, нема турботи про себе і турботи про іншого, є турбота. Так? І я почала про це думати, і, знаєте, от якось воно мені дуже-дуже відгукується. Коли я не турбуюсь про себе, да? Я нехтую там своїм здоров'ям, да? Наприклад, я нехтую такою підтримкою свого емоційного стану, да? То до чого це призводить? Я стаю більш роздратований, я там буду рявкати на близьких, наприклад, правда? Або я захворію,
7: слухачі,
8: і частина сімейного...
7: Я ледве можу уявити, як ви будете гарикати на когось.
8: Так, і, ну, наприклад, я не турбуюся про своє фізичне здоров'я, да, то що, значить, я захворію, і частина бюджету моєї родини піде на моє лікування, да, замість того, щоб ми там десь поїхали відпочивати, бо лікування зараз дорого. Да. Ну, тобто, виходить так, що коли я турбуюсь про свій стан, то тоді я стаю людиною, на яку інші можуть спиратися в складні моменти, правда? Яка може бути допоміжною, яка здатна до більш теплих стосунків, тому що не настільки виснажена, що вже сил ні на що немає, правда? Тому мені здається, що турбота про свій стан – це, ну, частина дорослого життя. Якщо говорити про професійні такі моменти, да, то це частина професійності, бо я краще роблю свою роботу, коли я здорова і в хорошому стані. Да? Ну, принаймні, хоч трошки в кращому, ніж я могла би бути без турботи про себе. І мені хочеться, знаєте, навіть так розширити, що турбота про свій стан – це взагалі-то внесок в психічне здоров'я нації. Бо зараз ми переживаємо дуже складні виклики, дуже складні. І ми тримаємося, ми намагаємося впоратися, в нас, і ми робимо це. І мені хочеться це визнавати. Це просто, ну, от всі закордонні фахівці, з якими ми спілкуємося, вони кажуть про те, що це неймовірно те, що роблять українці. Та? І нам потрібно не просто перемогти, нам потрібно і далі країну розвивати. Знаєте, якщо у нас з'їде дах у частини людей, да, то нам це буде набагато складніше робити, правда? Тому це внесок психічне здоров'я нації, мені здається. І це навичка, яка тренується, пане Андрій. Тут мені є в цьому багато надії, що ми можемо це тренувати.
7: Дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що в Ірини Баранової буде ще змога до нас приєднуватися. Нагадаю, пані Ірина є психологинею, і я маю це сказати, щоб виправити ту помилку, яку я припустився. Це тричі виправив помилку, це вже буду вважати, що спокутував, так, спеціалістка програми психосоціальної підтримки ІзраЕйд, а це міжнародна організація.
8: Міжнародна, гуманітарна місія.
7: Гуманітарна місія, от бачите, мені так точно ще вас треба запросити, щоб наступного разу правильно ще сказати гуманітарна місія.
8: Так, дуже дякую, пане Андрію. Дякую вам за цю розмову. І бажаю всім слухачам громадського радіо.
7: І слухачкам.
8: І слухачкам обов'язково, так. Всім, хто слухає громадське радіо. Знаєте, у нас завжди є людина, яка про нас піклується. Пам'ятаємо про це, правда?
7: Будемо, будемо. Дякую. Андрій Куликов Дякую. При мікрофоні Громадського радіо, Ірина Нижник, наша звукорежисерка. В 12.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Ну і зараз, поки Ірина Нижник встановлює зв'язок із нашими наступними співрозмовницею та співрозмовником, я вам нагадаю, на яких частотах можна слухати Громадське радіо, яке в різних містах України. Почнімо, втім, з Києва. Києві – це 99,4 FM. У Херсоні – 94,4 FM. У Нікополі частота Громадського радіо – 91,5 FM. У Миколаєві 88,3 FM, це Миколаїв обласний центр. Краматорськ 90,9 FM, у Сумах частота Громадського радіо 88,6 FM і в Чернігові 105,9 FM, частота Громадського радіо. І з нами зараз, і на всіх цих частотах зможуть почути тих надзвичайно цікавих людей, з якими зараз будемо говорити, а також музику, яку дехто з них виконує, а дехто з них, ну, буде частиною того дійства, впродовж якого лунатиме ця музика. О, як я закрутив. Отже, з нами на зв'язку поетка Олена Гусейнова і диригент Степан Дудок. І вони обидва беруть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», який 21 липня починається в Києві, і ще будуть неймовірно цікаві, на мою думку, заходи 24 і 25 липня. 21 липня – це, наскільки я пам'ятаю, в 12-й годині біля пам'ятнику Олені Телізі. А якщо не правий, то Олена Гусейнова мене зараз або поправить, або, якщо я правий, підтвердить.
9: Вітаю, друзі, і слухачів, і слухачок Громадського радіо, і вельмишановного колегу так само вітаю. Та, це дійсно 12-та година, 21 липня, і під відкритим небом біля пам'ятника Олені Телізі будемо ділитися текстами і, власне, доводити, напевно, погане слово, але демонструвати, доводити, втілювати те, що цей текст такий живий.
7: Я не сумніваюся, що не тільки слово нормальне, а й дія дуже корисна. А якщо вона сполучається з тим, що окрім текстів Олени Теліги ще лунають, я от завжди сумніваюся, чи варто казати тексти, лунають вірші, скажімо, Олени Гусейнової, то це вдвічі корисніша справа. І, Олено, я вас не попереджав, але знаю, що вас так зненацька не застукаєш. Тому, будь ласка, прочитайте один із ваших віршів, які ви прочитаєте.
9: Та.
7: Слухайте, ми ж колеги, я думаю такий прийом вас не має здивувати.
9: Немає. Я вчора це робила на Атласі з музикантами, які приходили до нас в студію Радіо Хартії виїзну. Я їх просила спочатку будь-яку улюблену пісню, яка була написана будь-якою мовою, крім російської, за всю історію музичної культури до 2022 року. Вони радісно називали, а потім їм доводилось співати. І гурт Цвинтар, наприклад, співав «Богемську рапсодію». Так вийшло. Так, це я все говорила для того, щоб відкрити, власне, файл. Те, що встигаєш покласти в валізу, згорнути в плівку, з повітряних бульбашок заховати за пазуху, притиснути до себе, те, що закотиться, лишиться невидимим під ліжком, під столом, під землею, буде лежати. Припадати пилом, вогнем, стане сірим, стане чорним, синій глек, тарілка з фруктами, польові домашні квіти, затишок, спокій, смачний сніданок, літо в степу стане крихким, стане сипучим, коні, вершники, буря на морі, вербна неділя, все зміниться. Місто Одеса, і вид на нього, паризький пейзаж, хати на заході сонця і берег річки. Сонце зникне за горизонтом, і коли твої очі звикнуть до помаранчевого і червоного, ти навпомацьки облупиш, відчистиш, відмиєш і не впізнаєш те, що завжди було тільки твоє. Це вірш, який я написала в нічному ефірі в 22-му році, коли дізналася, власне, прямо в ефірі, дізналася, що розграбований Херсонський музей. Власне, тут перелік, тут захований перелік картин, які тепер не в Херсоні, які росіяни в нас украли. І так, ну, це одна з таких дуже болісних речей, те, що ми втрачаємо, в нього зараз дві історії втрати, та, або такі дуже дорогі нам речі крадуть. І забирають, або до них неможливо повернутися, та як люди, які втратили свої міста і мусили з них тікати, як з Бердянська, наприклад, і там залишилися важливі речі, або коли вони перетворюються на попіл, так як Бахмут, або інші міста, які зараз рівняють з землею, або вже зрівняли. І це така моя спроба зафіксувати оце відчуття втрати, але все ще сказати, що наші речі належать нам.
7: Олено, а ви знали, що я знаю цей ваш вірш?
9: Ні.
7: Ні? Ну так знайте. І в зв'язку з цим, запитання, коли ви обираєте, що з вашого читати, наприклад, на таких публічних заходах, там, ну, можна сказати, зустрічах, так, ви орієнтуєтесь на те, що найбільше подобається і відчувається вами самою, чи на те, що у публіки може знайти найкращий відгук, чи воно збігається?
9: Отут я просто швидко відкрила і зрозуміла, що я це нормально менш прочитаю, і поки читаю, ну, тобто, я розуміла, що є що розказати про цей текст. Тут в мене, ви мені не дали часу підготуватися, але в мене дві версії, та одна залежить від ситуації, одна – це розказати те, що зараз хочеться найбільше розказати, а інша, власне, читати такі тексти, які відгукуються. Я якраз цю частину найбільше перевіряла на іноземній аудиторії, на міжнародних фестивалях. І в мене є такі два тексти, які я знаю точно, що мають цей відгук у публіки. І так само про них є що розказати. Вони так відкривають трошки двері в те, що ми переживаємо. Один теж з нічного ефіру. І він про часи чи кілька місяців, коли ми оголошували зелені коридори для Маріуполя і Бердянська. І він, ну, мені легко з нього виходити на все, що ми тут пережили тоді, і що продовжуємо переживати. І це і я чую, як реагують люди, тому що це такі, тут дуже легко уявляєш, що от раптом ти живеш своє щасливе життя, їздиш в торгівельний центр, який називається Порт-Сіті, та за там за якимись красивими речима, або важливими, або за подарунками, або просто погуляти.
7: Це в Маріуполі, а потім... ви маєте на увазі?
9: Так.
7: Це а потім останнє приміщення, в якому я проводив публічну зустріч у Маріуполі.
9: О Боже. Так. Боже, яке співпадіння.
7: Ну...
9: І це була точка, стояли українські автобуси, куди можна було сісти. Але ця сама дорога була надзвичайно складна, і не так багато людей змогли її подолати. А другий вірш, я його написала в кінці 23-го року, і він про Харків. Це мій перший приїзд в Харків після повномасштабного вторгнення, і насправді мій третій приїзд в Харків. Після четвертого я в Харкові залишилася на частину свого життя. І я тоді якось особливо розглядала всі деталі, вокзал і все, що відбувалося. І ця любов до цього міста сталася, власне, от в цей приїзд. Так, ти просто фіксуєш кожну дрібничку. І поки я фіксувала всі ці дрібнички, які тоді були на початку грудня 23-го року в місті, дуже рано виключалися ліхтарі, це світломаскування. Вночі все одно їздили машини, хоча це була комендантська година, і ти розумієш, що це швидше за все військова машина або машина військового. І мені постійно звучав вірш Володимира Сосюри, коли потяг удаль за гуркоче. Він любовний, але він переставав бути весь час любовним і звучав як дуже харківський, хоча він трошки, напевно, про Донеччину чи Луганщину. Але цей вірш Більш крім того, що він є як вірш, він є як пісня «Міська Барбари», і це надзвичайна композиція. І оце все разом народило цей вірш. Оці два я найбільше люблю читати для публіки, тому що з них найлегше почати розмову про те, як ми живемо своє життя зараз.
7: Олена Гусейнова, і я ще повернувся до вас, Олено, з вашого дозволу, якщо у вас ще є 10 хвилин.
9: Так.
7: От, і тепер я вас заздалегідь попереджаю, що тоді вам треба буде прочитати вірш Олени Талії.
9: Окей.
7: Добре. От, а зараз я звертаюся до Степана Дудка. Він диригент оркестру окремої артилерійської бригади. Пане Степане, ви нас чуєте?
10: Так, вітаю.
7: Вітаю, бажаю міцного. Та. Ви знаєте, до мене доходили чутки про те, який у вас неймовірно цікавий оркестр. Але вчора я вперше його послухав. З уривкових записів, які мені вдалося знайти в інтернеті. І у мене тоді запитання, а яку музику ви гратимете на фестивалі «Теліга. Живий текст»? І наскільки ця музика відповідає вашому уявленню або вашому сприйняттю поезії Олени Телії?
10: Ну, розумієте, зовсім недавно мене запросили в цей проект, і я поставив собі запитання, а хто така Олена Теліга? Ну, я знав, що це була поетеса, що це український діяч, культура і так далі. Але коли взяв до рук, ну, звичайно, з допомогою своєї дружини, взяв до рук книгу Ірини Роздобудько «Неймовірна ода до радості» – це книга про Телігу. І коли кинулися в очі перші рядки, перед нашою молоддю стоїть блискуче завдання стати батьками майбутнього своєї нації. Як це близько зараз! Яке воно втрачене, ця історія, як втрачена ця українська культура, як би хотілося, щоб воно все повернулося назад, щоб діти наші могли гордитися, ходити з високо піднятою головою і казати «Я українець». Так, нам потрібно кожному пам'ятати, що, знову ж таки, це слова Олени Телії, хто готує себе лише для того, щоб впрягатися в плуга, завжди буде мати погоничів. Ми зараз десь в такій ситуації, як і, в принципі, багато століть назад. Ми завжди стояли на своєму, завжди боронили своє, боронили свою землю. Відбивалися як не з півдня, то зі сходу, то з заходу. Завжди хтось хотів мати якісь претензії до нашої країни, які завжди комусь хотілося тої землі, тих лугів, тих полів, тих горів і цього кусочок моря, за який сьогодні так сильно хапається наш північний недруг. Дуже прикро, що ми зараз живемо в такий час, але це час становлення, розумієте, і це нам, не нам вибирати час. Історія нас вибрала, і ми мусимо, як кажуть, тягнути це ярмо на своїх плечах. Ну, ми витягнемо, ми 100%, що ми переможемо, тому що ще не було такої війни, щоб Україна не мала своє зверху.
7: Степан Дудок у нашому етері громадського радіо, він і його оркестр окремої артилерійської бригади буде брати участь у концерті 25 липня, наскільки я знаю, так, у фестивалі.
10: Ми будемо виконувати українську патріотичну музику. Так, основне наше спрямування це виконання джазової музики, джазових стандартів. Ми переписуємо наші українські пісні, переписуємо, редагуємо їх, перевидаємо, ну, стараємося грати їх в зовсім іншому джазовому стилі.
7: Ну і зараз я якраз підготував, ми з Діаною Яворською і Іриною Нижник підготували фрагмент, на мою думку, абсолютно неймовірного джазового виконання у цьому у складі оркестру артилерійської бригади під керівництвом Степана Дудка. Ви залишайтеся ще з нами, заодно і гарну музику послухаєте. Зараз заграємо цей фрагмент.
10: Добре, дякую.

0: Оркестр окремої артилерійської бригади під проводом Степана Дудка і такий фрагмент, от зовсім короткий, але мені здається, що там були епізоди, в яких я вгадував поезію Олени Теліги. А ви що скажете, які це можуть бути епізоди?
1: Ну, це бунтарство.
0: Ага. Ну, це і не тільки. Там є оцей, коли солірують деякі інструменти, та? І тоді це тонке спостереження таке, мені здається, окрім іншого. Та?
1: Розумієте, це твір Жакопа Пасторіуса «Три секрети».
0: Угу.
1: Ну, і в цьому творі дійсно закладено три різних теми, які поступово розкриваються музикантами. Ну і розумієте, таке її, от як би то,
0: ну,
1: джаз це взагалі-то вільне спілкування,
0: абсолютно,
1: вільна розмова, вільна мова, вільне спілкування. Саме то, що пропагувала Теліга. Ми можемо собі сказати, що ми стараємось бути послідовниками цього вільного спілкування, цього незалежного спілкування, спілкування зі всім світом, зі всім музичним світом на простому язик, ну, простою мовою розуміння, співрозуміння, поваги.
0: Пане Степане,
1: не тільки до себе.
0: Ану, закінчіть думку, а потім, щоб я вас не збив з цієї думки. Поваги,
1: поваги
0: не тільки до себе,
1: до своєї культури, але й поваги до інших культур. І все ж таки, ми зобов'язані всьому світу розказати, що ми нація, ми ті, з ким можна і потрібно рахуватися.
0: Пане Степане, запитання тепер зовсім не тактовне, але я от думаю, прізвище у вас начебто поліське, а акцент мені видається закарпатським. Як насправді?
1: Насправді, культурна столиця України, місто
0: Київ.
1: Львів.
0: Київ, як киянин, я маю вам сказати, що культурною столицею України завжди було, є і буде місто Київ. Ну, принаймні, так вважає значна частина людей. От, але я визнаю право на існування і інших думок, і обов'язково ми, як той казав, слово «змагання», воно ж означає не лише одні з одним змагаються, але і разом змагатися до спільної мети.
1: Спільна мета – це перемога.
0: Так. Пане Степане, в двох словах буквально. Програма оркестру 25-го у арт-сквері імені Василя Сліпака.
1: Старовинні марші, сучасні, твори сучасних українських композиторів на українську, на патріотичні теми.
0: Дуже цікаво, дуже вам дякую і сподіваюся, що знайдете колись час ще брати участь у програмах громадського радіо, не лише присвячених, скажімо, фестивалям і так далі. Я би залюбки зробив приблизно півгодинну програму про ваш оркестр, вашу участь у культурному житті, ну і, звичайно ж, в обороні країни. Хочете, залишайтеся ще з нами, послухайте вірш Олени Теліги у виконанні Олени Гусейнової. І якщо захочете, то так само можете прочитати вірш Олени Теліги в голос. Хочете?
1: Дякую, змушений відмовитися, бо деякі плани мусять. Я збираюсь до церкви.
0: Святе діло. Дякую. Отже, повертаємось до Олени Гусейнової, поетки, яка вразила, я вважаю, тих, хто досі не чув цього вірша про те, що вона покладе до Оліси. цим віршем і обов'язково вразить тих, хто буде готовий її слухати 21 числа, 21 липня, просто небо біля пам'ятника Олені Телізі у Києві на фестивалі «Теліга. Живий текст», організованому за сприяння Українського інституту книги. От, і Олена мала достатньо часу, особливо, якщо не відволікалися на слухання музики, щоб обрати той вірш Олени Теліги, який вона хоче нам прочитати.
2: Я би залюбки доєднала. Я дуже зраділа, що я не була в розмові про культурну столицю, бо я би сказала Харків. Але насправді, мені здається, це важлива річ розуміти, що коли все добре з внутрішнім відчуттям культури в країні, то кожне найменше село і містечко стає культурною столицею. І не треба за культурою їхати в велике місто, та можна створювати свій цей культурний центр. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми якраз в цей бік рухалися. Я обожнюю Київ і все, що тут культура, як тут культура розвивається, але дуже добре, що можна залишатися вдома в будь-якому місті і не відриватися, так і не мати потреби казати, о, тут ніякої культури, треба кудись їхати. Мені здається, нам треба багато маленьких і великих столиць культури.
0: А як це ніякої культури?
2: Ну, коли там немає концертів, наприклад, в містечку.
0: Зроби або концерт. Це мені нагадує, як колись казали. Я перейшов на російську мову, приїхавши до того ж Києва, бо тут нема україномовного середовища. Засіб дуже і спосіб дуже простий. Створюй україномовне середовище і отаке.
2: Якщо я абсолютно власне це є моя ідея. Та не може маємо багато маленьких і великих столиць і нашої культурної роботи. Вірш, який я вибрала, називається «Радість», і він 29-го року, і я думаю, що він доволі джазовий, бо час такий, і Олена Теліга живе власне в Європі, та, в Польщі, і має доступ до всього цього польського джазового середовища, принаймні чути вона це точно може. Вірш звучить так. Ой, не знаю, що то за причина, переходжу обережно вулицю. І весь час до мене радість тулиться, як безжурний вітроган хлопчина. До міського руху ми не звикли, а хлопчина рветься, як метелиця. Ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто і мотоцикли. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурими, козачка вдаряю попід мурами, бо хлопчина не дає спокою. Козачок – це не козачок російський, який лежить під мурами і хочеться його вдарити, це танець. Тобто вона підстрибує, б'є під борами. Така от радість. І мені надзвичайно важливо, що у Олени Теліги якраз багато вітального в віршах, попри те, яке її життя випало, який її час випав.
0: Олена Гусейнова в етері громадського радіо. Я сподіваюся, що Степан Дудок ще почув це виконання віршу Олени Теліги. І особливо мені припала до душі та алюзія, яку провела Олена Гусейнова відносно джазу. Це свідчить про те, для мене принаймні, що вона слухала той фрагмент оркестру окремої артилерійської бригади. А, Олено, ви, напевно, знайомі із цим альбомом у серії «Нескорений пророк», який був на вірші і є на вірші Олени Теліги. Я правильно пропускаю, так? Ви можете там виокремити якусь із пісень, яка вам особливо до душі? Це не означає, що я заграю саме ту пісню. Але раптом буде збіг.
2: Я дуже-дуже люблю танго. І я думаю, і дуже телігівський і текст, і музичне вирішення. І ясно, що якщо ти робиш музичний альбом, і є вірш, який називається «Танго», не можна його обійти. Але мені здається, що я загалом пам'ятаю, як я дуже юною побачила, що у української поетки є вірш, який називається «Танго», а там, коли тобі 10 років і тобі казали, що в українській поезії нічого хорошого немає, і ти знаєш, що з одного одного боку, та з іншого тобі дома постійно пропонували це читати. І кожного разу, коли ти натрапляв на те, що беззастережно є доказом цілісності і ваги цієї поезії, ти просто переповнювався радістю, що от завтра ти прийдеш до своїх вчительок російської мови і літератури, і тобі знову буде що їм сказати і показати.
0: Олена Гусейнова, танго ми грали, коли у нас була перша розповідь про фестиваль «Теліга. Живий текст», коли в етері була Таня Шаодна і Ірина Будко, та, які організовують цей фестиваль, і дякую їм за це, як і Українському інституту книги. Тому, як той казав, слухайте «Тельнюк сестри». Теж із того ж альбому «Тельнюк сестри» про душу.

Тельнюк «Сестри» із альбому «Нескорений пророк», який весь, ну, вірніше, там кілька є, там і Василь Стус цілий альбом, і Тарас Шевченко цілий альбом, і цілий альбом на вірші Олени Теліги. І 25 липня ви, шановні слухачки і слухачі, якщо о 18.00 прийдете до арт-скверу імені Василя Сліпака, це на розі Андріївського узвозу і Боричева току, то ви зможете там почути і неймовірно проникливі і бунтарські, за визначенням Степана Дудка, вірші Олени Теліги, і неймовірно проникливі вірші Олени Гусейнової, які я дякую за участь у цій програмі. Ну і дякую всім, хто слухав і хто підтримує громадське радіо уже тим, що слухає, думає і діє. О 12.00 у нас новини.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли після російської масованої атаки в ніч проти 19 липня. Триває розбирання завалів. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Наразі, за даними ДСНС, у Шевченківському та Солом'янському районах триває розбирання та проливання конструкції на місцях ураження нежитлових будівель. Також рятувальники допомагають мешканцям пошкодженої багатоповерхівки у Солом'янському районі. За допомогою спецтехніки демонтують аварійні

0: Лі засипані уламками, пошкоджена контактна мережа. У Запорізькій області російський безпілотник атакував пасажирський потяг. Завдяки завчасній евакуації пасажирів жертв вдалося уникнути. Поранення дістала лише провідниця. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Як уточнили в Укрзалізниці, моніторингова група завчасно дала команду на евакуацію пасажирів. Людей доставлять до Запоріжжя автобусами. Через безпекову ситуацію, за інформацією залізничників, в регіоні можливі зміни в русі поїздів із залученням автобусів та приміських електропоїздів. Також у Вільнянському, за інформацією Федорова, російський FPV-дрон атакував автомобіль загону швидкого реагування Червоного Хреста. Машина загорілася, але інформації про постраждалих наразі немає. Загалом, за минулу добу російські війська завдали 1041 удар по 54 населених пунктах Запорізької області. Поранення дістали 13 людей, серед них двоє дітей. У Запоріжжі та Запорізькому районі пошкоджено 51 приватний будинок і нежитлове приміщення. Загалом надійшло 126 повідомлень про руйнування житла, інфраструктури, автомобілів та господарських споруд. На Одещині тривають пошуково-рятувальні роботи після російських ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, напередодні одна з ракет влучила по території парку розваг. Загинуло двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина. Зруйновано рибальські будинки, пошкоджено 6 автомобілів, під завалами ще можуть перебувати люди. В Одесі троє людей дістали поранення, двох госпіталізували, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, пошкоджено об'єкт інфраструктури, вантажний і легковий автомобілі. В іншому населеному пункті області пошкоджено житловий будинок і два легковики, одна людина зазнала поранень. Окремо, внаслідок падіння російського безпілотника на відкритій місцевості, поранення дістав водій вантажівки, який опинився поруч у чоловіка осколкові поранення. Також російські війська минулої доби масово атакували портову інфраструктуру області, пошкоджено будівлі, резервуари та склади. Під час ліквідації наслідків одного з ударів росіяни повторно атакували місце влучання, пошкодивши рятувальну техніку. Особовий склад ДСНС не постраждав, оскільки перебував в укритті. А от в акваторії Чорного моря під удар потрапило іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди. На кораблі загинула одна людина, ще трьох госпіталізували. У Білозерській громаді Херсонської області внаслідок російського авіаудару загинула 75-річна жінка, ще четверо людей постраждали, про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російські війська скинули керовані авіабомби на житлову забудову, загибла опинилася під завалами власного будинку. До лікарні госпіталізували двох жінок віком 53 та 54 роки з уламковими пораненнями, черепно-мозковими та вибуховими травмами, а також контузіями. Ще двом місцевим жителям, 61-річній жінці та 69-річному чоловіку, медики надали допомогу на місці. Внаслідок удару пошкоджено понад 20 будинків, частина з них зруйнована, також понівечені господарські споруди, автомобілі та теплиці. Загалом минулої доби під ударами російських дронів та артилерії перебували 42 населені пункти Херсонської області та місто Херсон. Поранення дістали 25 людей, серед них четверо дітей. Із прифронтових громад області евакували 11 людей. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії.

0: для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
1: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
6: Згенеровано ші.
7: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
11: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші. Діпфейки.
13: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
14: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
15: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
17: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
17: Долар
18: 44 гривні 61 копійка.
17: Євро
18: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
17: Курси валют на громадському радіо.
19: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
20: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
21: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
22: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
23: Немає розуміння щодо головного запитання.
24: А це зупинить Путіна?
19: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
25: So many millions of dollars.
19: Холодний аналіз головних подій тижня.
25: Щоп'ятниць.
19: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
25: На ютуб-каналі.
19: Та подкаст-платформах.
26: Тоді Порошенко ще мене любив.
27: Ну, я в шоці.
19: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
28: Події та явища, про які говорить весь світ.
29: Про що це насправді?
19: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
30: Про що це насправді?
21: Україна має негайно капітулювати перед Путіним, тому що коли цей російський державний діятель доведе свою країну до військового, політичного і економічного цугундера, здаватися йому буде вже пізно. Саме про це говорять більшість путін-ферштейнів саме в той момент, коли Росія наблизилася до своєї поразки.
19: Про що це насправді?
21: Ну, для початку почнемо з того, що в Німеччині прокинулися ультраправі політики. Вони почали закликати канцлера Німеччини Фрідріха Мерця, який є відомим путінським антагоністом, негайно налагодити контакти з російським очільником. Мовляв, причому дуже дивне формулювання, мовляв, наразі вони сумніваються в тому, що Путін може якось загрожувати Німеччині, тому треба з ним негайно поговорити, тому що Мерц жодного разу це не робив. Так само до перемовин, саме через те, що Путін терпить поразку, закликають, до прикладу, ультраправі в Польщі. Ми чуємо звідти розмови всіх цих конфедератів про те, що, мовляв, Україна не є небезпекою для Польщі. Зокрема, про це, до речі, говорять і респектабельні польські політики, як те міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський. Він говорить про те, що Росія не становить для Польщі наразі загрозу, але, тим не менш, треба негайно просто обговорювати з Україною питання Бандери, а Росія, вона почекає. І от все це ми бачимо всю цю метушню навколо Путіна. Нещодавно доволі престижний журнал «Економіст» опублікував інтерв'ю з російським олігархом Андрієм Мельниченком. Для того, щоб розуміти, хто це людина номер один в російському Форбсі. Тобто, умовно кажучи, серед всіх цих путінів, патрушевих і прочих людей, які накрали російські грошей, але не можуть офіційно їх показати, ховають їх по офшорах через своїх підставних осіб, через всяких ралдугіних, не враховуючи усіх, тобто всі, серед тих, хто може показати свої статки, Мельниченко найбагатший. І от зараз ця людина дала інтерв'ю величезне, 10 журнальних сторінок, це дуже великий об'єм, де він розповідав про те, що, ну, по-перше, винен Захід, безумовно, винна Україна в тому, що сталося. Путін завжди був правий, як він правильно казав 10 років тому, як він правильно казав 15 років тому. Тобто Путін все казав правильно. Він каже, ну, ми теж винні, хто ми, невідомо, бо Путін же завжди правий. І от Мельниченко там каже, що насправді будь-яким війну треба закінчувати, але мир має бути таким, що не позбавляє Росію суверенітету. А під суверенітетом він дуже чітко, він 38 разів використовує це поняття в своєму інтерв'ю, намагаючись його розшифрувати. Так от, суверенітет по-російськи – це, в принципі, право робити, що ми хочемо, якщо ми це можемо. От так це, в принципі, сформульовано. І отут виникає питання, а про який мир ми говоримо, якщо Росія хоче після цього миру робити, що вона хоче? А вона хоче знищити Україну. Тобто ми говоримо про щось, що не буде мати навіть стримуючих механізмів для Володимира Путіна. Тим не менш, це розповсюджується, це обговорюється як, боже, в Росії з'явився крутий великий бізнесмен, який може врятувати свою країну. Друзі, все це називається ефективна поведінка, і вона, звісно, веде якраз до подальшої ескалації. Нагадаю, що ефективна поведінка – це така поведінка, коли жертва провокує агресора. Це насправді ніякий не victim blaming, тобто звинувачення жертви в нападі на неї. Ні, в жодному разі. Але якщо, до прикладу, людина в криміногенному районі світить своїм гаманцем повним купюр, то, звісно, вона пригортає до себе увагу і на неї можуть напасти. Якщо людина залишає машину незачиненою і йде собі там по своїх справах, то, звісно, цю машину можуть викрасти. Тобто це називається ефективна поведінка, провокація агресора на ті чи інші агресивні дії. Так от, для Путіна, який на сьогоднішній момент бачить для себе єдину можливість вийти переможцем або принаймні непереможеним з розв'язаної ним війни, це змусити західні країни, змусити європейські країни, змусити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якимось чином здати йому Україну, тобто він хоче перемовин, він бачить перемогу саме за столом перемовин, причому не з нами, а з європейськими, а краще з американським лідером. Але, тим не менш, європейські теж підійдуть. І от ми бачимо, що зараз в Росії Про це багато говориться, про це попереджає Сполучені Штати польських колег в тому, що Росія може планувати якісь гібридні атаки, дронові атаки, ракетні атаки, або навіть операції на землі проти країн Балтії. Ми бачимо те занепокоєння, яке зараз є щодо ситуації з Фінляндією. Там теж йдуть гучні заяви про можливий російський напад. Ми бачимо, що розвідка Сполучених Штатів попереджає про можливий напад на Польщу. Для чого це Путіну? Для того, щоб налякати і змусити до перемовин. Іншими словами, коли на тлі путінської поразки, з якої він не знає, як йому вибратися, звучать розмови, все, треба негайно говорити з Путіним, бо він зараз програє, тож, напевно, він погодиться вести перемовини. От коли звучить оце, це в принципі, провокує Путіна на подальшу агресію, на ескалацію, тому що це веде його до його шляху. Так само Путіна провокують всі ці бажання без жодних купюр і аналізу прорекламувати і продекларувати на 10 рекламних сторінок його олігарха. До речі, Мельниченко є людиною, яка виготовляє азотні добрива, і відповідно на цих підприємствах виготовляються компоненти для вибухівки, тієї самої вибухівки, яка вбиває українців. Тобто він безпосередній злочинець. Він заробляє гроші на вбивстві українців. І оцій людині дають майданчик в найпрестижнішому і найнезаангажованішому, найпроукраїнському світовому виданні «The Economist». Це все провокує Путіна, щоб в нього все правильно виходить. Ми читаємо, що так само в західній пресі, яка публікує інтерв'ю з неназваним російським генералом, де, мовляв, от ви зараз ведете Путіна до поразки, ви ж бачите, що він програє, ви фактично ескалюєте і провокуєте його на ядерний удар. Це, як знаєте, це якраз і є класичний віктимблейдинг, тобто звинувач жертви. Україна жваво відбивається і доволі успішно. І це вона сама, і тому вона винна в тому, що Путін може переступити ще одну межу. Спойлер, не може. Але тим не менш, відповідальність за оці путінські можливі злочини покладається на Україну, покладається на європейців, які не хочуть з ним розмовляти. Цим обумовлені всі ці розмови, альтернативи для Німеччини і заклики до Шольца почати говорити з Путіним. Про що говорити? От виникає питання. Про капітуляцію України? Для чого? Щоб він не кинув ядерну бомбу? Так, наче йому щось заважало вчиняти воєнні злочини, коли він цього хотів. Далі ми бачимо, що Путіна, безумовно, от всі ці перемовини, вони якраз провокують Путіна для подальшої агресії. Дональд Трамп своїми розмовами, своїм бажанням поговорити з Путіним, коли він легітимізував його, витяг його з цієї пустелі політичний, в якій він опинився, коли з ним не хотіли ніхто розмовляти через його розв'язану ним агресивну війну. Дональд Трамп якраз знову вів його в це геополітичне коло, навіть пропонував і тис на європейців щодо запросити Путіна на G7, повернути його Росію в Велику Сімку. Все це дає Путіну зрозуміти, що він діє правильно.
0: Про що це насправді?
21: Знову ж таки, є ще одна така віктивна поведінка, яку ми спостерігаємо в Європі, це не безпосередньо заклики почати з Путіним перемовини, бо він, мовляв, програє, і тому, можливо, він захоче прийняти українську капітуляцію. Ну, це ж так. Або, принаймні, захоче зупинитися і не вбивати свою країну або українську стінку остаточно. Тобто, якась теж така дивна історія. Якщо людина програє, чому вона має висувати умови? Але, тим не менш, саме це звучить. Так от, крім от цих от провокативних речей, які спонукають Путіна ще більше ескалювати, щоб ще більше лякати, щоб намагатися витягти за можливим столом перемовин з європейцями чи з американцями під всі ці ядерні або інші погрози, витягти все більше і більше для себе преференції. Але є ще одна провокація. Її ми спостерігаємо з боку президента Польщі Кароля Наврокського. До прикладу, ми розуміємо, що якщо би Путін, якщо би він наважився на агресію проти, до прикладу, країни НАТО, то тільки з однією метою – щоб, налякавши європейців, змусити їх відмовитися від підтримки України і тим самим послабити українські можливості до спротиву. Очевидно, в нього є одна мета. Навряд чи Путін на сьогоднішній момент має можливості там захопити Варшаву. Це те, про що говорить Радослав Сикорський. Він правий в цьому плані, але це не означає, що в нього немає причини підстав, до прикладу, вдарити саме по Польщі. В Росії закликають до удару по Познані, до удару по Гжешову, не до десантів і не до наземних операцій, а саме до цього. Тому що, коли польський президент починає внутрішньополітичну боротьбу з причини допомоги-недопомоги Україні, мовляв, не треба допомагати Україні, а Путін хоче спровокувати якийсь агресивний жест у Європі саме для того, щоб Європа не допомагала Україні, то, в принципі, Навроцький фактично провокує Путіна для удару по Польщі. Це і є та сама ефективна поведінка, як вийти серед ночі в поганому районі в короткій спідниці і на підпитку. Так, ти не винна, якщо на тебе напав нападник, провина повністю на ньому, але це і є ефективна поведінка, коли ти себе не бережеш, знаючи і усвідомлюючи, що навколо небезпечні люди, небезпечна ситуація. Тобто, коли ти не бережеш себе від можливого нападу, ну, в принципі, ти провокуєш цей напад, ти ризикуєш тим, що якийсь негідник все ж таки скористається твоєю оцією безпечністю. І от ми бачимо, що Карл Навроцький своєю політичною боротьбою, де він просто тероризує уряд Туска на тему, а скільки ви допомагали Україні, а не треба допомагати Україні, а вони не вдячні, нам не треба їм допомагати. В принципі, він і є тією безпечною польською баришнею, яка в короткій спідниці шастає навколо маньяка Путіна в сподіванні, що той на неї не кинеться. Хоча до цього він вже кинувся на 3-4 країни прямо в допомозі до яких, я маю на увазі Грузія, Молдова, Україна, ну, Польща приймала участь, польські політики приймали участь в намаганні допомогти країнам, жертвам російської агресії, зупинити цю агресію. І тут зараз так ризикувати власною країною, ну, це доволі дивно. От вся ця віктивність в міжнародній спільноті, вона провокує Путіна до того, що до думки, що продовження, посилення ескалації, посилення злочинів, по-перше, минуться йому безкарно, а по-друге, що таким чином він все ж таки може переломити ситуацію на свою користь і, безумовно, таким чином досягти перемоги. Путін хоче перемоги, бо що інше, крім перемоги, для нього є поразкою. Так само, якщо ми вже говоримо про ефективність цієї ситуації, ефективну провокативність щодо Путіна, щодо цієї людини, таке опосередковане навіювання йому надії, що йому може все вдатися, такою самою ефективністю геополітичною, на мій погляд, є чвари всередині українського суспільства і, зокрема, в українського політикуму. До прикладу, коли Україна кожні там півроку готується до виборів, безкінечних. Коли українські політики виходять і кажуть, що ну в нас за 2 місяці будуть вибори. Зараз чергова у нас історія, що восени вже вибори. Всі ці речі Путін розуміє, він бачить, що українці не готуються до тривалої оборони, і це дає йому можливість, що рано чи пізно він нас надломить. Це теж ефективна поведінка, безкінечно говорити про те, що ми готові говорити з Путіним, ми готові до зупинки по лінії фронту. От в мене питання, якщо ми говоримо, буквально формулюємо, що коли Росія буде доведена до краху економічного, політично і воєнного, тоді вона сяде за стіл перемовин. Перемовин про що? Пробачте. Це як провести з Гітлером перемовини вже коли палає Берлін, і вже взяти Рейхстаг, провести з Гітлером перемовини, коли вже остаточна поразка. Про те, як зберігти його Рейх, і як йому дати вийти, не якось заляпавши кров'ю і багном своє, значить, маньяче лице. Ну от про що перемовини, коли Путін доходить до краю, коли він принципі доводить свою країну до поразки. В цей момент ну вже нема про що говорити. Треба просто атакувати, добивати. І от коли я чую про те, що ну зараз Путін, от він зараз, Росія втратить можливості воювати, втратить можливості до економічного росту, в них зараз почнеться економічне провалля, колапс, нестача всього. І от тоді Путін піде на перемовини, тоді Путін має піти як подалі, на мій погляд. Тоді він програв. І тоді говорити з лузером, говорити нема про що. Але фактично цими розмовами, цією політикою, яку постійно обговорюють в наших мережах, яку постійно обговорюють в українських пабліках, ми це чуємо. Ми даємо Путіну зрозуміти, що він насправді нічим не ризикує. Що в нього немає сценарію програшу, тому що навіть якщо він програв, єдине, чим він ризикує, це тим, що ну, нарешті він сяде на засіл перемовин і погодиться зупинитися по лінії розмежування. Зупинитися, коли він не може вже ні наступати, ні утримувати цю лінію розмежування, коли він знаходиться під загрозою внутрішньої кризи і проваля. От в цей момент єдине, чим він ризикує, це сказати, ну ладно, окей, припиняємо вогонь. Хіба це не ефективна поведінка, коли Путін навіть не розуміє для себе ціни поразки? В нього є можливість на перемогу, тому що то європейці розказують про те, що давайте зупинятися, все це дуже дорого, допомога Україні, то Дональд Трамп хоче подивитися в очі Путіну, то європейські ліберали хочуть послухати російського олігарха, який розповідає їм про те, що ну, Росія була в усьому права і не треба позбавляти Росію суб'єктності, і це сприймається як щось таке нове в ситуації, яка склалася. То, до прикладу, починаються в Україні розмови про те, що ну окей, ну от зараз от головне зупинити вогонь, провести вибори. Тобто це для нас головне. Таке враження, що ми воюємо тому, що нам не дають провести вибори. А от як в нас отримає, буде така можливість, б ще красота. От все, це те, що ми хотіли. Це те, заради чого ми воювали. І от ця історія, вона от саме подається так. І все це, безумовно, створює ситуацію, в якій російський диктатор не бачить для себе ніяких загроз, особисто для себе.
1: Про що це насправді?
21: Тож, ефективна поведінка – це не провина всіх тих, хто так говорить, і всіх тих, хто так бачить світ. Але це відповідальність їх за те, чому об'єкт їх впливу, об'єкт їх спротиву залишається глухим, і на що він сподівається? Він сподівається на Путін-Ферштейнів. Він сподівається, що йому все мінеться. Він сподівається на боягузів, на всіляких рішал по всьому світу. Він сподівається, що як тільки не для нього, а для них відкриється можливість якось все це замісти під диван, всю цю криваву історію, яку він розпочав, і почати з ним знову джаз-бізнес, от саме тоді, мовляв, він може, тобто вони на це підуть. І тому він зможе продовжити водити їх за ніс. Він сподівається на Дональда Трампа, коли Трамп говорить про те, що, мовляв, ми... Я готовий вести санкції за те, про що нам говорив покійний Лінсі Грем, що Трамп погодився проголосувати за закон Грема Блументаля щодо російських санкцій на російську нафту, які мають бути накладені на покупців цієї нафти і газу. Так от, Трамп, мовляв, погодився, але оця його згода, він сказав, що, по-перше, він хоче, щоб закон мав таку форму, де не Конгрес зобов'язує американського президента ввести ці санкції, а де Конгрес дозволяє, а президент хоче вводи, хоче не вводи, хоче спростовує їх в будь-який момент, коли хоче президент, тому що це важливий момент. Якщо Конгрес голосує санкції, Конгрес же їх і відміняє. От ті санкції, які були накладені Обамою, Вони були абсолютно беззубі. Але ці санкції, їх особливість полягає в тому, що це не президентські санкції, а якраз прояв тієї двопартійної підтримки України, вони були проголосовані Конгресом. І для того, щоб відмінити обамівські санкції, а тепер на ці санкції обамівські, їх Байден розширив до своїх оцих санкцій ззаду. І тепер жоден американський президент не може відмінити ці санкції. Він мусить повстати перед Конгресом і довести Конгресу Сполучених Штатів, що російська агресія проти України припинилася. І тільки тоді Конгрес проголосує, є умови. Конгрес має проголосувати тільки після того, як буде доведено припинення агресії, що агресія закінчилася. Після цього голосує Конгрес, і американський президент може зняти санкції. Тобто, і от зараз Дональд Трамп хоче, щоб Конгрес проголосував санкції Грема Блюменталя, але щоб там не було цієї умови, щоб президент сам міг їх вводити і прибирати. Щоб це не було, щоб це був закон Сполучених Штатів, але без повноважень закону. І от нам розказував Грем, що під час своєї поїздки до Києва, що нібито вже є домовленість. Але знову ж таки, як говорять джерела з Білого Дому, Дональд Трамп в будь-якому разі залишає за собою можливість вести чи не вести ці санкції, навіть якщо вони будуть проголосовані, після розмови з Путіним. І виникає питання, а тоді чому ви Путіну не морочите голову Дональду Трампу, якщо достатньо просто подзвонити? І кожен раз американський президент починає в своєму сподіванні відміняти санкції, відкривати ті чи інші можливості для Путіна, тиснути на Україну. Путін вже навчений, що так можливо. Тому така поведінка Дональда Трампа, вона теж провокує Путіна. Кожен раз, коли Трамп каже «зупиняй вогонь», Путін знає, що це він каже зараз, а от зараз я йому подзвоню, щось хвоста розпушу. І, в принципі, Трамп може повернутися і знову почати кидатися на Україну і Володимира Зеленського. Тобто все це провокує Путіна не зупинятися. Він абсолютно не вірить в ту ситуацію, де негайна зупинка війни – це єдина можливість для нього врятувати свою країну від краху. Він вважає, що в нього є ще купа варіантів, покладаючись саме на власний досвід всіма тими людьми, які своєю віктивністю, які своїми закликами не покарання агресора, а перемовин з агресором, які своїми натяками на те, що Путіну буде забути все, аби він тільки припинив вогонь. От всі ці люди, якраз, от він на них і сподівається. І вони взялися не звідки. Вони були, є, і вони якраз є переважною більшістю всьому цьому. Тож, друзі, я ще раз вам нагадую поставити вподобайки, підписатися на наш канал, прийняти участь в цій розмові, говорити про те, що ви думаєте щодо цієї виктимної поведінки по відношенню до кровожерливого агресора. Наскільки вам здається, що це явище має місце і що до цього явища відносяться перемовини, безкінечні розмови про коротку війну, безкінечні сподівання на те, що з Путіним можна домовитися, наскільки це якраз продовжує війну. Хотілося б почути вашу думку. Ну і, звісно, долучайтеся до спільноти громадського радіо, ставайте спонсорами, тому що для спонсорів в нас є особливий контент і багато сюрпризів. І наостанок я хочу сказати ще про один момент, що, в принципі, є, на мій погляд, виктимною поведінкою. Це всередині українського суспільства всі ці доволі красномовні виступи, як це називається, народні повстання проти мобілізації. Все це ми знаємо, що Путін розраховує, як йому перемогти Україну. Він кожен раз чекає, і йому про це доповідають його генерали, що ось-ось обвалиться фронт. Ось-ось. Що людей нема. Народ України не хоче мобілізуватися. До цього російська пропаганда, до речі, докладається для того, щоб якраз позбавити оцю Україну мобілізаційного імпульсу, от того самого, який ми спостерігали в 22-му році, коли мільйони людей прийшли військкомати захищати себе, давати по зубах агресору, тому що це наша земля, це наш дім. І якщо воно сюди полізло, то воно має отримати собі на горіхи. Але зараз все це зникло, і Путін на це розраховує. От кожне таке відео, от всіх цих дивних абсолютно проявів лінчування військових, нападу на військових, замість того, щоб проводити справжню політичну кампанію по формуванню народного запиту на справедливу мобілізацію, не на відсутність мобілізації, а на мобілізацію. Коли народ демонструє, що оце це нам не подобається, ви маєте це прибрати. Але ми виконуємо свій обов'язок. Ми не відмовляємося від права України на існування через власне боєгузтво. Коли суспільство формує запит на сучасну народну армію і при цьому уникає от всіх цих проявів капітулянських, що, мовляв, краще здатися, аби не воювати, це якраз теж є тим моментом, який міг би змусити Путіна усвідомити, що його країні кранти, і що йому тут не перемогти. А поки він бачить всі ці відео, всі ці шабаші, він усвідомлює, що ось його мета близько. Коли суспільство постане проти власної армії, армія просто полишить окопи, тому що а за кого воювати? За тих, хто лінчує твоїх близьких і побратимів, твоїх дружин і дітей? Тобто, на що тобі взагалі, кого ти захищаєш тут, сидячи в окопі? Це те, що на що розраховує Путін, його розрахунок, в тому числі на цей розкол між тилом і армією, і на абсолютну демобілізацію тилу, який, на його погляд, якраз і доб'є в спину, вструмить той останній удар в спину власній армії. Тож це теж доволі важливий момент, і це теж віктивна поведінка. Боїшся воювати, боїшся, ну, ховайся. Сиди собі тихо, але коли ти демонструєш оці капітулянські настрої, що це не народна війна, що чому я маю воювати, а що мені дала ця країна, оця вся активна поведінка тільки провокує агресора до подальших вбивств, подальших жертв. Тому що Росія в будь-якому разі програє, друзі. І це очевидно вже і росіянам, і Раша Ферштейнам, і тим, хто відноситься до Росії скептично. Це вже видно. Видно, що в неї є великі проблеми в економіці, і питання її таких серйозних економічних криз – це питання півроку. Все це помітно. Але в цей момент так само помітно, що до цього програшу Путін забере ще багато людських життів. Він забере багато людських життів, тому що в нього через віктивну поведінку деяких міжнародних і вітчизняних верст є надія, що йому вдасться зламати або нас, або наших союзників. Тож, друзі, дякую вам. Я Лариса Волошина. Дуже дякую, що ви були зі мною в цьому блозі. І сподіваюся, що ця тема була вам цікава. Тож, побачимося. Па-па.
2: Про що це насправді?
3: Про що це насправді?
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Українські військові вперше застосували бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс доставили до окупованого берега морською безпілотною платформою. Про розвиток наземних роботизованих комплексів говоримо з засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. У студії працює Анастасія Потапенко. Наскільки це справді новий етап у застосуванні роботизованих систем на полі бою?
7: Це 100% новий етап, це поєднання вже комбінації морської компоненти і сухопутної. По суті, це початок десантування не живої сили, не піхоти, а роботизованої піхоти. Умовно кажучи, Нормандія на мінімалках. Тому і це початок.
6: А чи означає це, що таких випадків буде дедалі більше? Можливо, можете сказати, коли їх очікувати?
7: Саме морських, дивіться, тут так. Це був хороший приклад того, що це працює. І можна комбінувати такі речі, взаємодіяти, підпрацьовувати такі операції. Тут залежно вже від потреби, від тих задач, які треба буде виконувати, можна буде задіювати і треба задіювати роботів. А я коли вже роботизуються, вже все масштабується, зараз відбувається роботизація війська. І кількість місій експоненціально зростає. Якщо в січні 26-го року було 7 тисяч місій виконано НРК, то в червні вже було 16 тисяч місій. Кожен місяць зростання.
6: Скажіть, будь ласка, це виробництво, воно відбувається для наших слухачів, можливо, хто не знає, це українське виробництво чи це закуповується за кордоном?
7: Українське. Ми зараз лідери в світі по НРК, і нам треба тримати це лідерство. І більшість, я сказав би, мабуть, 95% – це все українське виробництво. Все, що ми використовуємо в бойових умовах зараз.
6: А в яких напрямках НРК вже довели свою ефективність найбільше? Це логістика. Ми знаємо, що НРК також застосовується для евакуації людей з прифронтових територій, не тільки людей, а також військових. А можливо, це інженерні роботи чи безпосередньо бойове застосування, як ось це було з окупованим берегом морської, я маю на увазі, за допомогою морської платформи.
7: Ви знаєте, відчувається, що ви не вчилися у нас в школі, тому що ви дуже добре розумієтесь в цьому питанні.
6: Ні, але дуже багато було гостей в нашому етері, і ми говорили про НРК і саме безпосереднє застосування на фронті роботизованих систем.
7: Все правильно кажете, логістика – це в першу чергу, це базова функція, це необхідність. Необхідність, допоки на передових позиціях є люди, їх треба забезпечувати всім необхідним. Також треба евакуація безпілотними системами. Це допомагає також захищати, рятувати життя, не підставляти під удар водіїв пікапів групи евакуації. Тому зараз дуже багато місій по евакуаціях теж роблять роботи. І далі, чим, скажімо так, кількість НРК, кількість роботів буде зростати. Зараз, от саме на зараз, ми не можемо замінити повністю всю лінію бойового зіткнення саме на роботи, тому що люди необхідні. Тому що роботи, вони ще не мають систем захисту, вони не такі мобільні, вони не можуть заховатися в окоп, їх знищують ворожі FPV і інші ворожі засоби. Але це питання часу. Вже зараз розробляються системи активного захисту, які допоможуть моніторити загрозу з повітря і її знищувати. А коли це відбудеться, тоді вже ще більше людей ми зможемо замінити на безпечних місцях бойових дій.
6: Знаєте, в мене є таке відчуття, що НРК вже потроху стають звичним елементом сучасної війни, так само, як свого часу стали дрони. Коли на початку війни, можливо, безпілотні системи почали тільки розвиватися, потім почали виробляти різні види дронів. Те саме особисто я спостерігаю зараз з роботизованими системами.
7: Дуже сподіваюся, що це так. Це точно є, відбувається, є ріст впізнаваності, і оце от НРК, воно має бути таким, як FPV. Тому що FPV, по суті, це нарицательне, да? Це не тип дрону, це мультироторний дрон, і НРК теж це. Якщо офіційно подивитися по документам, то це буде БПНК, БПНС, безпілотний наземний комплекс. А не НРК. НРК – це така більш неофіційна назва, яку от ми дуже хочемо і впроваджуємо, щоб це було всіх на слуху. Тому впізнавані вже однозначно більше і застосовуваність, в першу чергу, на полі бою більше.
6: А розкажіть, будь ласка, якщо можна говорити приблизну вартість одного НРК та скільки зараз, в яких масштабах, точніше, їх виробляють в Україні?
7: Ціна, вона коливається, тому що різні є види, від малих до суперважких. Тобто є малі дрони вагою 30-50 кілограмів, 100 кілограмів, які виконують в першу чергу такі місії, задачі камікадзе. Середній клас, колісні, гусеничні, і середні вагою, скажімо так, які можуть перевозити корисне навантаження 200 плюс кілограмів. В середньому все 300-500 кілограмів важить дрон. Далі вже йдуть близько тонни засоби. І ще далі це вже ті, які можуть 1,5 тонни і більше, ті, які можуть ввести на собі тонну. А в залежності від цього і ціна коливається, тому що маленький дрон менше металу, менше навіть сенсорів необхідних для місії камікадзе, а великі дрони логістичні, там вже більше сенсорів, більше металу, більше запас ходу. Тому і ціна, якщо говорити про ціну, то, мабуть, від 3000 доларів до, ну давайте зараз подумаю, хай буде 70 тисяч доларів. Може, там є якісь суперважкі, які дорожче коштують, але от розброс цін приблизно ось такий. Якщо медіану казати про середнє логістичне, то я б сказав, що це десь 30 тисяч доларів зараз, тому що вони вдосконалюються.
6: А якщо говорити про масштаб, у якій кількості приблизно хоча б виробляють НРК зараз?
7: Зараз у нас виробники налагоджують потужності, збільшують потужності виробництва, тому що ви знаєте, що замовлення на цей рік президент оголосив 50 тисяч НРК, 25 тисяч на перше півріччя і 25 тисяч на друге. І зараз якраз працюють виробники над тим, щоб збільшити і виконати цю задачу, тому що це трошки складніше, ніж FPV. Скажімо, це нова галузь. Тому. Та ще й дефіцит людей зараз. Всі виробництва ОПК збільшуються, а людей більше не стає, саме кваліфікованих інженерів. Тому що на нас лежить задача – це навчати інженерів.
6: От якраз я хотіла спитати, що сьогодні стримує швидше впровадження наземних роботизованих комплексів у війську, це якраз фінансування, виробництво, чи, як ви зараз сказали, дефіцит людей також відіграє свою роль. Що б ви поставили, можливо, на перше місце?
7: Мабуть, знаєте, зараз, от, наприклад, є дефіцит засобів, тому що є розрив між замовленням і швидкістю виготовлення. Було пізнє контрактування через деякі моменти з ПДВ, тому що НРК були прирівняні до електромобілів. Електромобілі з 26-го року почали платити ПДВ, і за цієї колізії не могли довго прийняти рішення. В квітні тільки законтрактували. Засоби будуть виготовлені тільки під кінець літа, тому зараз є дефіцит. А коли буде їх профіцит, то ми зіштовхнемось з тим, що не вистачає людей. Тому що підрозділи треба створювати. Далеко не в усіх підрозділах, бригадах, корпусах, давайте так, бригадах є НРК підрозділи. Крім операторів, треба інженери. Інженери вчаться довго, вони мають мати досвід практичний, швидко їх не навчити, бажано з вищою освітою, тому і вони на розхват зараз і до виробників, і відповідно треба і війську, тому що комусь треба їх адаптувати, засоби маю на увазі, ремонтувати.
6: О, знаєте, ще хотіла спитати, які завдання для наземних роботизованих комплексів сьогодні залишаються найскладнішими і чого цим системам поки що бракує? От в розмові ви зазначили, що поки системи безпеки, можливо, маскування, так, оскільки є загроза ударів від FPV-дронів.
7: Саме так, безпеки, тобто захисту. Вразливі, тому що невідпрацьовані тактики захисту і ще не до кінця розроблені системи захисту. Ось саме, от, наприклад, від ворожих FPV. Тому важко використовувати на близьких дистанціях, наприклад, ударні функції робити з використанням озброєння кулеметів, гранатометів, тому що вони вразливі, НРК вразливі. Їх перевага, вони менші за велику броньовану техніку, менш помітні, можуть заховатися, але все одно вони помітні.
6: А чи є вже зараз розуміння, як убезпечити їх?
7: Так звані кази, комплекси активного захисту, які складаються з двох частин. Перша – це детекція, виявлення загрози, а друга – це протидія, знищення загрози. І зараз працює багато команд над цим. Це нетривіальна складна задача. Треба за допомогою різних сенсорів, візуальних, то оптичні камери, акустичні датчики, радіо, сканування, виявити загрозу, наприклад, наближається FPV-дрон, а потім ще механічно турелю повернутися в ту сторону і якісь зброї знищити, протидіяти цьому ворожому засобу. Це може бути сіткомет, це може бути якийсь калібр, розривний снаряд, також може бути пасивний захист. Тому от це те, що допоможе в майбутньому.
6: Це була розмова із засновником школи НРК, офіцером батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади 3-го армійського корпусу Віктором Павловим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Харківській області внаслідок російських атак загинуло троє людей, щонайменше 33 людини отримали поранення. Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. За його даними, годину тому російські війська атакували передмістя Харкова. Попередньо троє людей загинуло, ще 16 постраждали, 9 поранених госпіталізували, троє з них перебувають у тяжкому стані. На місці ударів працюють екстрені служби. Вранці ж російські війська завдали удару по Ізюму. Влучання зафіксували у 5-поверховий житловий будинок у центральній частині міста. Кількість постраждалих уже зросла до 17 людей, серед них маленький хлопчик. Також пошкоджено 5 багатоквартирних будинків і 20 автомобілів. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Загалом минулої доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей, ще 25 постраждали. Таку інформацію надає Національна поліція Харківської області. За даними правоохоронців, поблизу селища Слатине загинула 34-річна жінка. У Богодухові загинув чоловік, ще двоє людей поранені в Золочеві. А в селі Калинове постраждала жінка. На Дергачівщині постраждало 9 людей, зокрема 8-річна

0: з розвитку компанії Северіон Дангадзе. За його словами, внаслідок прямого влучання ракети повністю знищено завод і складські приміщення підприємства. Водночас обійшлося без загиблих і постраждалих. Масштаби збитків уточнюються. Нагадаю, «Укртак» спеціалізується на виробництві бронежилетів, шоломів, підсумків та іншого тактичного спорядження, яке використовується українськими військовими. Також вночі російські війська завдали удару по головному логістичному комплексу компанії «Амтел» під Києвом. Удар знищив один із ключових центрів розподілу вантажів в Україні. Про це повідомили в прес-службі компанії. За їхньою інформацією, балістична ракета влучила у логістичний комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Унаслідок удару знищено сотні тисяч посилок, медикаменти, гуманітарну допомогу та інші товари, які мали бути доставлені по всій Україні. Українські війська уразили два російських танкери, плавучий кран, зенітний ракетний комплекс та автомобільний міст. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у ніч на 19 липня українські підрозділи уразили два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в Азовському морі. За інформацією Генштабу, танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального для потреб армії РФ, а плавучий кран забезпечував роботу морської логістики. Також українські військові повідомили про ураження зенітного ракетного комплексу «Бук» поблизу Зеленопілля Запорізької області та автомобільного мосту біля Новоекономічного на Донеччині, який російські війська використовували для військової логістики. Служба безпеки України заявила про ураження ще одного танкера тіньового флоту Росії на трьох нафтобазах у Ставропольському краї РФ. Про це повідомила Служба безпеки України у своєму телеграм-каналі. За даними СБУ, у Чорному морі морський дрон «Мамай» уразив танкер «Аверо», який, за інформацією спецслужби, використовувався для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій, зокрема до Китаю та Індії. У СБУ зазначили, що це вже четвертий танкер тіньового флоту, уражений за останні 10 днів. Також українські безпілотники атакували три нафтобази у Ставропольському краї Росії приблизно за 600 кілометрів від державного кордону України. За інформацією спецслужби, на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі, зафіксовано вибухи та займання резервуарів із паливно-мастильними матеріалами. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезапису.

0: Вантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Запланую відпустку на uliz.ua.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Це Рада.
11: Маєстат.
10: Долілиць.
11: Гвара.
10: Околяса.
11: Вервечка.
3: Це українська мова.
12: Ошатна українська.
3: Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо.
11: На сайті.
3: Та на наших подкаст-платформах.
11: «Ошатна українська».
3: Жива мова. Яка говорить
11: на Громадському радіо.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Що з економікою?
7: За підтримки Приватбанку.
13: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
14: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про ринок землі, бо в липні йому виповнюється 5 років. Про те, як ми в Україні вистраждали цей ринок та як українці можуть на ньому заробляти, сьогодні говоритимемо з Андрієм Усенком, CEO та співзасновником компанії «Твоє коло», яка спеціалізується на інвестиціях в землю. Андрію, вітаю.
15: Так, вітання.
13: У 2020 році в Україні ухвалили історичний закон про відкриття ринку землі. І запрацював він в липні 2021 року, коли право купівлі-продажу дозволили і фізичним особам, громадянам України, і трошки пізніше юрособам. Андрію, розкажіть, будь ласка, що для України змінилося за ці 5 років з відкриттям ринку землі, і чому цю реформу так затягнули майже після 3 десятиліть після незалежності України, відкрили ринок землі?
15: Мабуть, почну з другої частини запитання. Чому українці чекали так довго цієї реформи? Мабуть, тут найпростіше буде там сказати про те, що перші 10-15 років реально держава Україна роздавала землю власникам, які мали на то право. Потім у України не було державного земельного кадастру, як такого, який би міг дозволити нормальне функціонування ринку, і він з'явився тільки десь в 2013 році. Немаловажний фактор про те, що це досить політизована тема, і жоден з президентів не наважувався піти проти соціології, яка казала, що більшість українців бояться, що скуплять землю і там вивезуть. Багато різних страшилок було, тому вони просто не хотіли брати політично цю от ризик на себе. Такий немаловажний фактор – були певні інтереси в певних частинах аграрного бізнесу, для яких було цікаво, щоб земля не була товаром, щоб землю можна було просто орендувати, не було ринку, орендувати на довгі періоди часу, мати нижчу собівартість і так далі, і тому подібне. От це все тягнуло, і, в принципі, там в 2014 році майже готова була Україна відкривати, але почалася війна, і десь вже, після 17-го року, 18-го, нас і змушували проводити реформи певні, міжнародне товариство, і Україна все ж таки дійшла до того, що цей ринок відкрився, і вау, в 21-му році 7 мільйонів українців отримали право розпоряджатися своїм майном, не тільки здавати комусь в оренду, дати покористуватися, а й його продати. А що змінилося за 5 років функціонування? Україна, як на мене, пройшла величезний шлях від старту, потім початок Великої війни, ринок став, все зупинилося, і потім поступове відновлення, знову з точки майже нуль, там з осені чи літа 22-го року. І сьогодні ми вийшли вже на досить класні показники. Україна сьогодні в середньому в Україні продається біля 30 тисяч гектарів щомісячно. І це не багато, не мало, а там понад відсоток, якщо перевести в рік і взяти відсоток від тільки ріллі, яка була розпайована, то це десь 1,2-1,3% в рік ми виходимо зараз при сьогоднішніх темпах на оборот землі.
14: Давайте для тих, хто не знав або забув, нагадаємо, як це відбувалося до 2021 року. Землю не можна було купити-продати, її можна було лише здати в оренду або орендувати, і кому від цього було взагалі добре?
15: До 21-го року було 7 мільйонів українців, у яких було майже 28 мільйонів ріллі, яку розпаювали. Ми забираємо там землю, яка не рілля, яку там сіножаті, все, що не стосується ріллі, на якій можна вести аграрний бізнес. Ці люди могли нею володіти, користуватися і здати в оренду. Все, більше нічого. Вони не могли її продати. Що відбувалося на ринку, це оренда, це ще була форма емфітевзису.
13: Це оренда на 49 років.
15: Так, це інша сторона оренди, це оренда на 49 років, і це була така прихована продаж. Коли людини приходили, давали там якусь кількість грошей, казали, все, я в тебе купляю, да, ти мені продав, да, продав, а оформити ніяк не можна було, укладали договори на 49 років і жили з цим договором. Багато, до речі, таких угод, коли відкрився ринок землі, деякі люди, потрібно ж було переоформити потім цю землю, і було багато таких випадків, коли власник казав, що я маю переоформлювати землю? Вона ж моя? Моя. Ну, отримав якісь там копійки тоді. Все, до побачення. Ну, і якби колись 49 років закінчиться, а земля в мене буде. От. Все, більше інших варіантів не було. І далі ми прийшли до ринку цивілізованого, як на мене. Ну, а як він вже там рухається, то можемо поговорити пізніше.
14: Перед тим, як перейти до ринку такого сучасного, що ми втратили, не запустивши його в 90-х? І чи була взагалі хоч якась мінімальна користь від мораторію на продаж?
15: Ну, я би сказав так, десь року до 2013-го, на мою думку особисту, ми нічого майже не втратили.
14: Скажімо, бо не так, було кадастру.
15: Якби була політична воля, не знаю, там, на початку 2000-х, то і... Була задача створити кадастр якомога швидше і так далі, то, мабуть, якби ми це все зробили в 2005 році, то, мабуть, ми вже були подалі в розвитку економічному в аграрній сфері, ніж є зараз. От. А за той реалії, як ми рухалися, раніше 2013-го сенсу не було, бо не було кадастру, це було б такий собі міф. Ринок є, але він на одній нозі кульгає, то це було популістичне якесь рішення. Можна було трохи раніше, але почалася війна і там переносили.
13: Ринок землі відкривали поетапно. Спочатку для фізосіб у 2021 році і для юридичних осіб у 2024 році. Скажіть, чи сталося от після дозволу продавати землю юрособам якийсь такий спалах, сплеск купівлі землі великими агрохолдингами? І чи була це правильна модель такої поступової відкриття кластерами?
15: Дякую, класне запитання. Як на мене, дати українцям, громадянам України, які не отримали землю в порядку розпаювання, дати можливість зайти на цей ринок, поки він не почав бурлити, це, в принципі, було класне рішення і класна такий офер громадянам України. Єдине, що змазало це все 22-й рік, от, і там більшості людей було не до того, щоб думати про те, щоб зайти на ринок. От. Але, як на мене, це класна історія. Чи змінилося щось після 24-го року, 1 січня? Так, змінилося, і дуже багато змінилося. Хоча сказати, що до 24-го року аграрні компанії не купували землю, вони купували просто на фізичних осіб купували. Чи стало для всіх простіше? Так, стало простіше. І чи додалося тут гравців, чи додалося грошей? Так, додалося. І ми це можемо бачити по будь-якій статистиці. Вона трошки викривлена, бо почалася війна і ринок відновлювався. Але все рівно тренд, він відкриття ринку для юросіб пришвидшило зростання і розвиток ринку. Ну і на ринок, окрім аграрних компаній, прийшли ще інші гравці, інвестиційні фонди почали створюватись, почали заходити інші гравці, які взагалі не пов'язані з агро, вони мають свій кеш на рахунках від основного бізнесу і кудись мають інвестувати. В зв'язку з тим, що в Україні певна заборона на вивод капіталу, ну, гривню кудись потрібно прилаштовувати, і це дуже класний інструмент для інвестування.
14: Але на ринок досі не зайшли іноземці, бо продаж землі іноземцям заборонений згідно закону. І щоб це змінити, потрібно проводити всеукраїнський референдум. На ваш погляд, чи продаж землі іноземцям – це ок чи не ок? І чи проголосують українці за?
15: На мою думку, продаж землі іноземцям – це ок. Бо оця от історія, давайте так. Чи купують сьогодні іноземці в Україні землю? Так, купують. Мабуть, я відкрию секрет, а може і не відкрию. Так, купують. Але є дві категорії іноземців. Ті, хто вже є в Україні, тобто мають якийсь бізнес в Україні, активи, розуміють ризики, як працює тут ринок і так далі. Вони інвестують в землю, бо в них вже є тут моделі, як вони працюють. Звісно, ті, хто ні, ну, вони поки що стоять осторонь і дивляться. Оця от історія, що іноземці скуплять все, вона не працює, тому що земельний кодекс виписаний таким чином, що переважне право купівлі є у аграрної компанії, у орендаря. І орендар завжди за будь-яких умов може, за однакових умов, він може використати своє переважне право і купити. Тому, якби, прихід іноземного капіталу – це тільки драйвер запуску швидкого розвитку ринку. Коли прийде більше грошей, більше попиту, і це почне розвивати ринок. А ну, Україні потрібні гроші, інвестиції. Це ж інвестиції кому? Українським громадянам. Українські громадяни ці гроші, вони ж під подушку, мабуть, не понесуть. До речі, мотив продажу землі це не про те, щоб збутися активу. Українці не хочуть продавати землю. Ринок землі в Україні – це ринок продавця. Тобто завжди майже, окрім 22-го року, продавців було набагато менше, ніж бажаючих купити. А з кожним місяцем і роком їх стає більше бажаючих купити і менше бажаючих продати. Тобто продавці продають тільки тоді, коли йому або якась необхідність, або людина хоче змінити, в нього є актив, земля, який приносить там якісь гроші, але в нього є потреба, не знаю, там квартира, машина, дітям навчання, там іще щось. Це більш вимушені такі продажі. От. Тому десь в такому ключі.
13: За дослідженням Київської школи економіки, оцей показник, який ви сказали, від 1 до 2 відсотків в Україні за рік продажу в ЄС, він, точніше, в ЄС цей показник становить 1-2 відсотки за цим дослідженням, а в Україні він трошки нижчий, до 0,6% за рік. Ось ця динаміка, от вас, ви називали цифру десь 1 відсоток, якщо він трошки менший. Чи це нормальна динаміка для українського ринку, чи це більш такий консервативний ринок, зважаючи на те, що запуск реформи відбувається, відбувався під час повномасштабного вторгнення, фактично?
15: Так, дійсно, в світі, в Європі вважається 1-2 відсотки – це норма ринку, оборот в рік. А більше того, в цифрах, які ви сказали, це середні цифри за 5 років. Але ринок починався, потім зупинявся. Був 22-й рік, коли там все було дуже спокійно. Якщо ми подивимося на поточний рік, 26-й, навіть 25-й, то ми в цих роках виходимо на 1,2-1,3% обороту в рік. Тобто, в принципі, Україна на 5-й рік має вже нормальне функціонування ринку, яке на зараз більш-менш стабілізувалося. Ну, я думаю, що ми найближчі роки дійдемо до 1,5%. От, і далі потрібен буде, можливо, ще якийсь всплеск. Але на цьому ринку переважає, якщо не буде пропозиції більше, то угод більше не буде. Да. А відповідно, ну дивіться, як буде думати продавець. Ну він сидить, сьогодні йому пропонують там $3,000, завтра 3500, післязавтра 4. Щось відбувається. Може квартира почекає? І так будуть всі думати. І не стане 2%, 3%, їх не буде. Я думаю, що ми будемо йти десь відсоток-півтора, не більше.
13: Перед тим, як перейти до великого блоку питань про компанію «Твоє коло», хочу ще запитати, наскільки війна змінила карту цін, чи стала земля на Заході більш привабливою, а прифронтові території навпаки менш привабливими, і де найдорожча, де найдорожча земля, і як на це, на цю ціну впливає і війна, і так само зміни клімату?
15: Багато питань в одному, давайте по частинках. Як змінила початок війни ціни і відношення до співвідношення цін в Україні? Тут зрозуміло, чим ближче лінія зіткнення, чим ближче кордони з Росією, тим нижча ціна. Дуже просто, тільки військовий ризик. Більше нічого. На прикладі, не знаю, Чернігівська, Сумська область і Хмельницька.
14: Навіть Хмельницька.
15: І Хмельницька, кажу. Якщо їх порівняти, ага, то якості ґрунтів, що аграрії заробляють на землі, яка оренда, там потенціал землі, однаковий. Я би сказав, навіть Чернігівська, Сумська краще, бо там більше опадів. Трохи далі від портів, але однаково. Але ціна вдвічі. Різниця вдвічі. Єдиний фактор – безпека. І ризик окупації, і так далі. Все. І чим далі ми рухаємося от від кордону, тим ціна більше, більше, більше. Але були в, не знаю, в 22-му році, там, ну, взагалі були, ну, такі дисконти по ціні в Сумській області, яка наближена до кордону. Але зараз, ну, там немає супервеликої активності, але досить багато інвесторів, які набирають собі такий достатньо великий пул земельних ділянок, вони собі кажуть, там земля недооцінена. Чи є в ній ризик? Ну, цей безпековий є. Який я собі дозволяю ризик? Наприклад, там 10% від портфелю я дозволяю, щоб у мене було в Чернігівській, Сумській області. От, все. І я заходжу туди на 10, там, хтось 20%. От, вони розмивають ризик, але потенціал там після закінчення війни, ну, там, більший. А можете ще одне...
13: Та, чи впливає на ціну зміна клімату?
15: Дуже впливає, бо давайте так, давайте я спочатку скажу, що впливає найбільше на ціну, от, і з цього вже підемо глибше. На ціну впливає декілька факторів, так, суттєво. Перший – безпеку, ми вже згадали. Другий – це якість ґрунтів і кількість опадів, тобто цей баланс. А від цього балансу залежить, скільки заробляє аграрій на цій землі. Скільки він може потенціально заробляти. З цього випливає наступний фактор – це конкуренція. Чим більше на цій території може заробляти аграрна компанія, тим більше буде конкуренція за таку землю. Бо конкуренції, наприклад, я не знаю, там, в Житомирській області на півночі, її немає. От. Конкуренція за там оренду землі в Хмельницькій області, в Вінницькій і так далі, вона шалена. Оце ще один неочевидний фактор, на який впливає на ціну землі, він зовсім неочевидний, от просто для всього ринку, це який термін договору оренди в тебе на земельну ділянку, яку ти хочеш продати. Якщо в тебе земельна ділянка з договором оренди, не знаю, там на 15-20, а не дай Бог, на 49 років, з написаною там орендною платою якоюсь там, я не знаю, 5 тисяч гривень в гривнях, без можливості індексації, зміни і так далі, без можливості змінити цей договір і так далі, а такі договори майже у всіх, хто їх заключав, не знаю, останні 15-20 років, то з таким договором земля також буде дисконтуватися по відношенню до землі, у якої там 5 років договір оренди закінчується. Бо закінчення строку договору оренди – це той момент істини, да, коли ти можеш відчути, скільки ж все-таки за твою земельну ділянку заплатять, коли вона не в кандалах. От. І от оці баланс цих факторів впливає. Ви запитали про там опади і про це. Звісно, впливають, бо вони от один з цих факторів. Якість землі може бути, наприклад, я не знаю, Харківської області. Харків, Дніпро, Запоріжжя, не беремо там навіть військовий ризик. От. Але там, ну, суперкруті чорноземи в Харківській області. Але певний кількість опадів, вона менша, ніж в центральних регіонах. І тут апріорі аграрій заробляти буде менше в Харкові, ніж в Києві. Чи там в Черкасах, чи ще десь. Відповідно, він менше заплатить за оренду, готовий буде платити. І менше заплатить за саму землю. І от воно десь цей баланс отак тримається. Але безпековий фактор, він просто дає дисконт на цю історію.
4: Що з економікою?
14: Розкажіть про компанію «Твоє коло». Чим ви займаєтесь, як виглядає ваша бізнес-модель І чи схожий земельний РІІТ, як він працює, чи схожий він на модель інжуру, бо ми записували колись подкаст з Андрієм Журжієм, засновником інжуру, чи схожі ваші підходи, чи це щось принципово різне?
15: Давайте тоді перше. Твоє коло – це ми створили сервіс, який допомагає українцям інвестувати в сільськогосподарську землю.
14: Тільки в сільськогосподарську землю.
15: Тільки, виключно в сільськогосподарську. При цьому ми цей сервіс створювали для пасивних інвесторів, які не зв'язані з агро, не готові або не хочуть, або не мають часу заглиблюватись глибоко в відбір, перевірку, управління, продаж і так далі, всього процесу. От. І ми от хотіли дати такий простий інструмент, от, що ти до нас прийшов, ми вже зробили всю роботу за тебе, відібрали земельні ділянки, перевірили і так далі, ми тобі просто їх пропонуємо. Ти їх купуєш, ми допомагаємо тобі придбати, а потім їх забираємо в управління і в твоїх інтересах управляємо. Від того заробляємо свою комісію і якби йдемо разом до цілі, і наша комісія залежить від твого результату. Кращий результат, більше ми також заробляємо разом з тобою. І тут є два напрямки інвестування. І перший з них – це коли фізична або юридична особа купують у власність земельні ділянки, а ми їх далі беремо в управління і управляємо. Але право власності на вас, і там є певні свої витрати, часові, фінансові, на придбання і так далі. А є другий такий сучасний інструмент інвестиційних фондів, можна сказати РЕІТ. Просто РЕІТ – це Real Estate Investment Trust, да, коли ти управляєш нерухомістю, здаєш її в оренду. От. Земля – це нерухомість. Тому можна сказати, що ми зробили своїх два інвестиційних фондів, і це класичний РЕІТ. Там головна є ще умова в тому, що ти не менше, ніж 85%, наскільки я пам'ятаю, маєш виплачувати орендою власникам землі. Але це такий сучасний інструмент, коли людина може не обирати кожну земельну ділянку, не проводити через фільтри, а фонд вже створив диверсифікований земельний банк, який диверсифікований по регіонам, по орендарям, по різних земельних ділянках. Він сам це складає в себе, за своєю стратегією купує. А ти інвестуєш в фонд, купуючи інвестиційний сертифікат. При тому це зробити дуже легко, просто, да, там, сидячи вдома, кліки мишкою у брокера, обрати кількість сертифікатів, придбати. І точно так ти можеш їх продати в будь-який момент часу.
14: Але якщо подивитися історію компанії, то, схоже, з роками вона трошки еволюціонувала, бо якщо от з сайту компанії «Твоє коло», у вас сказано, що в 2007 році ви почали допомагати великим агрохолдингам збирати земельні банки. Чи це був такий перший крок, і як це можна було робити, якщо ринку не було?
15: Дивіться, ми весь час з 2006-2007 року працювали на ринку земельному. До 2021 року формат, на якому, в якому можна було працювати, це тільки формат оренди.
14: Угу.
15: Тобто, що ми робили? Ми для великих агрокомпаній, для агрохолдингів, які ми сьогодні всі знаємо, ми для них створювали компанії, збирали туди землю на праві оренди, а потім їм ці компанії продавали, які, в яких вони далі ведуть операційну діяльність. Походу, ми на протязі цих років далі допомагали консолідувати земельні ділянки, змінювати там, передомовлятися і так далі. От. Коли підходила земельна реформа, ми зрозуміли, що маючи всю ту команду, експертизу, дані, які ми закумулювали по всьому ринку, і розуміння того, як він працює, ми маємо перенести це на ринок землі. І тут у нас трошки просто змінили повністю фокус, якщо раніше ми працювали і нашим, грубо, клієнтом була аграрна компанія, ми їй допомагали, да, зайти на цей ринок і створити на ньому бізнес. То в 21-му році ми змінили свою модель, і ми перевернули і сказали, ми, маючи всі ці дані, хочемо всім українцям дати можливість, використовуючи це все, от, інвестувати в українську землю просто, вигідно і так, щоб не потрібно було заморочуватись нею управляти. От, от і все. Тобто це робота на великому ринку, але до 21-го року це в одному напрямку, а з 21-го року в іншому напрямку. І в 21-му році ми перестали принципово працювати в напрямку аграрних компаній, так як працювали до цього. Виключно сконцентрувалися на відстоюванні інтересів інвесторів. І у нас є така велика амбітна ціль вийти на і зібрати в управлінні 50 тисяч гектарів землі. При тому в управлінні від приватних інвесторів, які не пов'язані з аграрними компаніями. І от ми поступово-поступово рухаємось до цього, і, в принципі, в цьому році вже ми перейшли межу майже 16, ну, понад 16 тисяч вже в управлінні, тобто ми вже третину шляху пройшли, от, і нам залишилось небагато.
13: Для українця зрозуміла інвестиція – це квартира. А от чи є зрозумілою інвестицією земля зараз на 5-му році? І який типовий портрет вашого інвестора? Це фермер, це пасивний інвестор, це людина, яка взагалі нічого не знає про землю. Як вас знаходять, хто до вас приходить, який типовий портрет?
15: Квартира – це дійсно найпростіше, однушка біля метро. Все, поїхали.
13: Здавати все життя.
15: Знаєте, на 5-му році я не можу сказати, що люди всі або більшість розуміють, що коли їм кажеш інвестування в землю, то це вкласти гроші, а не пойти посіяти пшеницю чи виростити картоплю. Чомусь той, хто не був дотичний до цього ринку, він зразу думає, га, я буду щось там сіяти, пахати і так далі. От. Але, в принципі, я чесно скажу, ринок потроху освічується, і багато людей, ну ми, наприклад, робимо багато роботи в тому, щоб розказувати, ходити по конференціям, там писати, виступати на ютубах і так далі. Ми, наші колеги по ринку, і багато хто вже цей актив розглядає не як просто щось сіяти, садити, а як інвестиційний інструмент. Купити, отримувати оренду, потім продати, потім знову щось купити, отримати прибуток на капіталізації. От. Тому ринок розвивається. Але чи багато ще потенціалу, я би сказав так, я думаю, що 90% українців не знають ще цього інструменту. Ми все ж таки працюємо з більш клієнтом, який цікавиться інвестуванням, який має доходи від активних видів діяльності своїх, або вже сформував певний капітал. І цей капітал він вже шукає не активно, куди вкласти і далі цим управляти. От, типу купити навіть 10 квартир чи 20, здавати їх в оренду, робити ремонти і так далі.
14: Або 143, як деякі.
15: А ті, хто просто мають портфель і розуміють, що портфель має бути диверсифікований, і земля за своїм співвідношенням можливостей по дохідності і ризиках, по цьому балансу земля, мабуть, один з найкращих інструментів або найкращий в Україні. Ризиків мало, можливостей достатньо багато. І визначають відсоточок портфелю і постійно інвестують. І земля – це, до речі, класна така штука, що чек маленький, і ти можеш постійно, маючи навіть постійні доходи, доінвестовувати.
14: Маєте на увазі чек маленький, що мало витрачатися на неї треба?
15: Ні. Якщо тобі купити квартиру,
14: так.
15: 100 тисяч доларів, я образно кажу, то купити земельну ділянку – це, не знаю, там, 5 тисяч доларів, а інвестувати в фонд інвестиційний, от, ти можеш інвестувати там, 150 тисяч гривень, а потім доінвестовувати 1000 гривень.
14: Ну, до речі, от ти купив квартиру, тобі треба там, ну, бодай слідкувати, щоб її не затопило, платити комуналку, якщо там щось відбувається. А з землею треба якісь витрачатися потім?
15: В землі поточних витрат взагалі нема. Угу. Більше того. А найбільше зацікавлений в тому, щоб з землею нічого не сталося, орендар. Бо земля для будь-якої аграрної компанії – це найцінніший актив в його бізнесі. Навіть якщо вона не його. Навіть якщо вона орендована, то чим більш вона буде родюча, тим більше він буде заробляти. І він зацікавлений в тому, щоб якщо в нього договір оренди там, рік, два, п'ять, десять, щоб вона родила, родила, родила. Тому він за нею піклується. Людина нічого. І земля ще така. Мені дуже подобається одна з характеристик, коли запитують, а чому земля? Там є багато, а чому? Але одна з найважливіших, яка мені подобається, земля може як завгодно довго генерувати додану вартість. Уявіть собі, як завгодно довго. Не рік, не два, не 10, не 50. Це сторіччя. В порівнянні з однушкою чи з будь-якою нерухомістю, ну, 10-15 років морально, не говоримо про ремонт і амортизацію, морально застаріває. Ну, ми ж ніхто не хочемо купити собі нову квартиру в хрущовці. Ну, блін, такое. Або в панельки. Скільки? 30 років пройшло. То взагалі під знос вони скоро підуть. От, тому от така от історія.
13: Стартовий капітал – 150 тисяч гривень. На яку середню дохідність може розраховувати українець? І, зрештою, що вигідніше – ОВДП чи земля?
15: О, дивіться, стартова інвестиція, якщо ми говоримо про інвестиційні фонди, це 122 інвестиційних сертифіката. Це приблизно на 1400 чимось зараз, ну, тобто там 150-170 тисяч гривень. Потім доінвестовувати можна від одного інвестиційного сертифіката, який коштує 1000 гривень. Хоч кожну хвилину. Нажимай і купуй. А щодо дохідності. Минулого року наш фонд «Реінвестиція» показав фактичну дохідність. Тобто зростання ціни інвестиційного сертифіката за рік, там, з 31 грудня до 31 грудня минулого року, склало 24,8% в доларі і 25,8% в гривні. Що вигідніше ОВДП чи інвестиції в землю, навіть якщо б зростання було не 24,8%, а 20%, навіть якщо б воно було 15% в доларі, то, звісно, вигідніше інвестиції в землю. ОВДП – це ж просто гроші. ОВДП, ну, як на мене, то це вигідно, коли в тебе тобі потрібно на якийсь певний час припаркувати гроші – вигідно. Або в тебе величезний є капітал, який тобі потрібно розмістити швидко, під класні відсотки там, і так далі. Але він тобі потрібен в грошах через там певний час. Бо земля – це… Горизонт інвестування, ну от ми всіх орієнтуємо, 4-6 років. Ну, не треба менше. Бо коли я кажу, що можна купити інвестиційні сертифікати і продати інвестиційні сертифікати, можна, без проблем. Але найбільше інвестор заробить, коли він зайшов в фонд, у фонду є строк діяльності, у реінвестиції, наприклад, там 10 років, вже залишилося 8. Якщо ти купив інвестиційний сертифікат і по дорозі продав, в тебе будуть податки, ну, на сьогодні 23%, 18 плюс 5. А якщо ти дочекався до кінця, то податки будуть тільки з дивідендів. На сьогодні вони там 9 плюс 5. Тобто ти вже там 9% економиш. От. Ну і плюс реінвестування прибутків всіх в фонді, воно створює цей ефект складного відсотка. Ну і таким чином дає тобі заробити ті більші відсотки, ніж просто від грошей. І під капотом у фонда лежить земля, не гроші. Гроші знецінюються, земля капіталізується. Тому тут, як на мене, очевидно, що краще земля. Але, ще раз повторюся, для інвестицій важлива диверсифікація. Ніколи не кладуть все в землю, або все в ОВДП, або все там в акції
13: Apple. Тобто останні гроші не приносити?
15: Ні. Так, останні гроші не можна приносити в щось одне. Потрібно сформувати певний капітал. Капітал може бути різним. Капітал може бути 50 тисяч, може бути 50 мільйонів. Але ці 50 тисяч або 50 мільйонів потрібно собі розділити, куди інвестувати для того, щоб або більше ризиків і більша дохідність, або менше ризиків, менше збалансувати портфель і рухатися. І ОВДП, і земля – це частинки інвестиційного портфелю. Так само, як нерухомість, там проекти якісь, фондові ринки, золото і купа всіх інших інструментів. Кожен від величини свого портфелю додає інструментів, облігації, акції і так далі.
14: Ну, тобто земля – це та частинка портфелю, де трошки жертвують ліквідністю заради кращої дохідності.
15: Це захисний актив. Я би сказав так, це захисний актив, і його порівнюють на рівні з золотом, який низькоризиковий, але у нього потенціал по дохідності достатньо високий. Чому? Якщо взяти землю, наприклад, в Штатах, то там дохідність по землі в Штатах 2-3%, 4%, все. Якщо взяти землю в Європі, то, до речі, ми робили порівняння зараз так, щоб, скажу вилку, щоб не помилитися, але ми брали з Євростату дані за останні 4 роки, з 2020 по 2024, брали країни навколо, туди Польща входила, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, от такі країни, не брали там Нідерланди, там, де земля по 80 тисяч доларів, от. Так в цих країнах навіть в 2020-2024 роки земля в євро щорічно зростає щось в районі 8% в євро. В Україні цей потенціал вищий. Чому? Бо ми на старті ринку. У нас стартова позиція нижча, ціна нижча, і в нас є куди летіти. І цей от найближчих там 5, 7, 10 років потенціал зростання у відсотках, в абсолютних цифрах, він буде вищий, поки ми до них не добіжимо, потім ми уповільнимося і будемо зростати на своїх там 3, 5, 7 відсотків в рік. Тому тут потенціал за рахунок цього високий, що ми на старті ринку. А хто зайшов на старті, той заробив найбільше. Якщо не помилився з активом. Бо, до речі, найбільший ризик, якщо ви будете питати про ризики, забіжу наперед, найбільший ризик інвестування в землі – це помилитися з вибором активу. Бо дізнаєшся ти про це років через 5 або 7, коли тобі потрібно буде виходити, продавати, або ще щось, а ти такий, а що таке? Там, бо там 10 тисяч доларів, а у мене тут 3, більше ніхто не дає. А тому що, і для цього, до цього є отакий от список всіх факторів, які ми, як компанія «Твоє коло», зробили домашню роботу, от, і подивилися на всю Україну, куди не потрібно інвестувати, обрали території, де потрібно, і потім там в глибині ще відбираємо. І грубо видаємо, я би ти сказав так, якщо порівняти з нерухомістю, то десь той актив, в який ми пропонуємо інвестувати, це типу нерухомість на першій лінії біля моря.
14: Угу.
15: От типу так, да? Її більше не стане ніколи. А нерухомість може бути десь на задньому, ну, в глибину міста. А це місто може рухатися цю окраїну, чи як межу міста можна рухати скільки завгодно. А межу моря ти нікуди не подвинеш. Ну, хіба що там в Еміратах, чи ще десь насипати і так далі. Це дуже дорого. Тому, отак.
14: Обрали актив правильно, але ну, ризики ж все одно якісь є ще. Які ще ризики в землі?
15: Ну, головний правильно обрати актив. А всередині цієї фрази багато інших ризиків. Військові раз, ґрунти два, опади три, неправильна територія чотири. Знайшов класну земельну ділянку, все офігенно. А в Хмельницькій області, наприклад, все ідеально. Купив. А там навколо монополія. Монополія, це що я маю на увазі? Одна аграрна компанія обробляє всі землі. Фермерів немає, нікого немає і так далі. Потрібно розуміти одну річ. 85% ринку, понад 80%, займають аграрні компанії. Покупці, продавці, покупці пов'язані з аграрними компаніями. Якщо в тебе монополія, якщо я тут сам, якщо мені ніхто не створює конкуренцію, що якщо в тебе закінчується договір оренди землі, то я здам Івану Івановичу фермеру. Якщо Івана Івановича немає, то навіщо мені платити вам замість ваших $100 500? Ніколи. І так само, коли ви прийдете продавати, кому ж продати? У мене оренда $100. Івана Івановича немає. Договір на там 20 років. Кому? Мені. А я навіщо мені вас купляти дорого? Не маєш конкуренції, да? Ніхто більше немає бажаючих купити, нема. Ну окей там.
14: Якщо подивитися
15: і
14: на...
15: І так далі. Безпекові я сказав, регуляторний ризик, теоретично, угу. Да? Типу там, держава знову взяла, обмеження створила, ну я не вірю в це. Він може бути такий ризик, але я не вірю. Україні потрібно навпаки розвивати ринок, навпаки залучати інвесторів, навпаки... приносити сюди гроші, а не виганяти звідти.
13: Андрію, у нас буквально 2 хвилинки на останнє запитання, але воно, мені здається, дуже цікавим. Окрім твого кола, ви також є співзасновником мережі м'ясних магазинів, ресторанів «М'ясторія». Ну, ми так жартували, але, може, це і не жарт. Від землі до м'яса. Що це звучить як логічний ланцюг. Наскільки ці два бізнеси пов'язані між собою?
15: Ці два бізнеси не пов'язані між собою ніяк. Але ви все правильно сказали, від землі до м'яса. Чому? Бо весь мій підприємницький шлях, він почався з землі, як з аграрного виробництва. У мене є аграрні активи, ми займаємося рослинництвом, тваринництвом. М'ясопереробка – це був наступний шлях еволюційний, да, розвитку переробки. М'ясторія – це був наступний шлях створення бренду і створення культури стейків в Україні, розвитку її. Зараз ми пішли трошки далі. Після стейків ми пішли зараз в готову їжу, коли ми закриваємо потребу нас, як людей, в щоденному харчуванні. Ми не хочемо готувати, ми маємо мало часу, ми хочемо просто смачно, вчасно, без зусиль і за справедливу, за класну ціну харчуватися. От ми якраз закриваємо ці питання зараз в М'ясторії і розвиваємо цей напрямок далі.
13: Андрію, дякую, що поділилися сьогодні з нами і своїм досвідом, і розповіли більше про земельні інвестиції. Я думаю, що хтось з наших слухачів-глядачів і зацікавиться. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був сьогодні Андрій Усенко, співзасновник «Твоє коло», «М'ясторії». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
4: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше
16: Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Троє людей загинули, ще 20 постраждали внаслідок російського удару по передмістю Харкова. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. За його словами, внаслідок атаки загинули чоловіки віком 24, 45 та 62 роки. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, із них 13 людей перебувають у лікарнях, троє постраждалих у важкому стані. Усі потерпілі проходять необхідні обстеження та отримують медичну допомогу. Росія, за словами Синьгубова, завдала ракетного удару по поштовому терміналу. Правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Водночас триває ліквідація наслідків удару. Роботи ускладнюються ризиком повторних ударів. Російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Попередньо постраждала одна людина. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, на місці влучання утворилася воронка. Внаслідок удару пошкоджено автомобілі. Інформація про характер поранень постраждалого чоловіка та масштабу руйнувань уточнюється. На місці працюють профільні служби. Також окупанти вдарили ракетою «Онікс» по полю на Одещині. Унаслідок удару утворилася велика вирва. Вартість ракет «Онікс», нагадаю, 1,3 мільйони доларів. Російські війська атакували дроном корабельний район Херсона, є загиблий. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, атака сталася близько 12-ї години. Унаслідок удару російського безпілотника 58-річний чоловік Херсона дістав поранення несумісні з життям і загинув на місці. На місці удару працюють профільні служби, які допомагають у ліквідації наслідків російського удару. За минулу добу російські війська 39 разів обстріляли населені пункти Донецької області. П'ятеро людей загинули, ще шестеро

0: На Луганщині російські війська за добу 14 разів обстріляли позиції українських захисників та населених пунктів поблизу. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, російська армія переважно атакувала з повітря, застосувавши 9 FPV-дронів та інших безпілотників. Також 4 рази використовували міномети та 1 раз ствольну артилерію. Через паливну кризу, за словами Харченка, на тимчасово окупованій Луганщині загострюються проблеми з транспортом. Зокрема, щонайменше на тиждень призупинено автобусне сполучення за маршрутом Лотогине-Алчевськ, оскільки єдиний автобус перевели з маршруту Лотогине-Луганськ. Крім того, за його інформацією, в окупованому Рубіжному місцеві жителі звернулися до російської влади з проханням відновити стаціонарний телефонний зв'язок, якого місто немає вже 4 роки. За словами Харченка, замість вирішення проблеми людям надали формальну відповідь із бюрократичними вимогами, які неможливо виконати в умовах окупації. У тимчасово окупованому Криму вночі 19 липня українська армія безпілотниками атакувала низку об'єктів. Зафіксовано удар по електропідстанції в Ялті. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За інформацією ресурсу, близько 2 години ночі пролунав вибух поблизу електропідстанції Дарсан у Ялті, після чого на об'єкті виникла пожежа. Також про вибухи повідомляють у Феодосії, Судаку та Керчі. Представники окупаційної влади Криму офіційно наслідки атаки не коментували. Польський Сейм одностайно ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії 1943-44 років. Про це повідомляє польське агентство преси. У документі польські депутати наголосили на необхідності пошуку останків загиблих, проведення ексгумаційних робіт та їхнього гідного перепоховання. У тексті йдеться і про те, що жертвами були переважно цивільні мешканці, які загинули внаслідок дій українських націоналістичних формувань. Доповідач резолюції Тадеуш Самборський заявив, що в ній також висловлено вдячність українцям, які під час трагедії, ризикуючи власним життям, рятували своїх сусідів. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.

0: бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
2: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
12: Yet freedom is not the same as independence.
1: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
13: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говоримо про національний пантеон. Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антон Дробович буде допомагати нам розібратися в цій темі.
1: «Чікен Київ».
13: Друзі, всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо Next Gen. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми дякуємо студії подкаст 360 для затишне місце для цієї розмови. А буде вона про національний пантеон. Дуже складна і дуже глибока, насправді, тема. Говорити будемо про це з нашим гостем. Антон Дробович, нині керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, а в минулому, з 2019 по 2024 рік, очільник Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю, Антоне.
14: Моє шанування.
13: Тема, окрім того, що складна і дуже глибока, вона ще й дуже свіжа, тому що законодавство про національний пантеон з'явилось от нещодавно і буквально напередодні нашого запису подкасту ще й визначилися з місцем, де це все буде. Отже, місце національного пантеону визначено в Києво-Печерській лаврі. Це самий центр Києва, самий центр його історії і, мабуть, очевидно, доволі символічне місце для національного пантеону. Як ви його оцінюєте?
14: Ну, тут є така важлива деталь, що хоча розмови про пантеон ще, ми пам'ятаємо, ще за президентства Ющенка починалися, але реально процес законодавчого запуску цієї історії, він почався в 2015 році. Було розпорядження уряду, в якому було передбачено створити концепцію національного військового меморіального кладовища і пантеону. От окремі два пункти. Про тому, що оця концепція загальна, її, до речі, автор, один з авторів, Павло Подобєд, український історик, власне, була логіка така, що на локальному рівні в громадах створюються сектори військових поховань. Власне, ми їх всі бачимо. Це їх уже там понад 5 сотень по всій, це власне на всіх цвинтарях. Оці щогли з прапорами, які позначають місця загиблих захисників і захисниць. Другий рівень – це національне військове меморіальне кладовище в центрі країни, близько до столиці. І третій рівень цієї великої меморіально-просторової концепції з мілітарним компонентом – це, власне, пантеон. Ідея якого була в самому центрі столиці, в самому важливому місці, якомусь символічному. Багато хто говорив про важливість того, щоб це було на березі Дніпра з певним, ну, грубо кажучи, такою символічною домінантою. Різні були версії місця, від співочого поля, арки Дружби народів, яка нині свободи українського народу, і різні роки це дискутувалося. Там в 15-16 роках була, в принципі, реалізована концепція секторів. В 22-му був прийнятий закон про національно-військове меморіальне кладовище, і в 25-му запущена перша черга. І тепер справа дійшла до пантеону. Просто, хоча законодавство, як ви слушно сказали, свіже, але процес це як мінімум трек 10 плюс років тривав. Загальна логіка на 100 плюс років вперед. Та? Відповідно, ваша теза про те, що це складна і глибока історія, точно, by default, це так і є. От. Що стосується оцінки місця цього. Для мене, наприклад, теж було сюрпризом таке швидке рішення уряду, тому що ми буквально нещодавно був закон, який доволі швидко був ухвалений. Я нагадаю, що попередня ідея була затвердити концепцію пантеону рішенням уряду, але навіть спеціальний оргкомітет є, хоча багато років не оновлювався. От, а тут ми бачимо, що інтерес очільника Офісу Президента, а я з його персоною, його активністю пов'язую це рішення і інтерес Президента, він, власне, викликаний тим, що Кирило Буданов дуже такий чутливий до цієї меморіальної проблематики. Власне, з його інтерв'ю для книги Софії Середи це теж випливає. Ось. І буквально тиждень не прийшов від рішення парламенту, як уряд локалізує пантеон в структурі, важлива деталь. Там не написано, що це буде в лаврі, але в структурі Києво-Печерської лаври. Тобто напрошується ця ділянка. І хоча я дійсно знаю, що там є ділянка, яка, до речі, забудована Пашою Мерседесом, була незаконними спорудами, стародавня київська локація, яка називається Соляна Гірка. Вона не має прямого релігійного контексту, ця локація. Власне, це місце, де колись чумаки торгували сіллю, а лавра була монополією у монастирів. Раніше була монополія на певні види діяльності, зокрема на торг сіллю. І, власне, на Соляній Гірці є оця незаконна забудова Паши Мерседеса. Якщо там демонтувати ті непонятні споруди, то виходить, що між верхньою і нижньою лаврою є така ділянка історична, яка не входить в класичний вид, тобто більшість людей її не бачить, бо вона за парканом. Там є така ділянка з дуже гарним видом, власне, Соляна Гірка. І попередній керівник, а тепер вже нинішній знову керівник лаври Максим Остапенко, пропонував зробити там. У нього була інша трішки концепція, ніж інститутська, бо концепцію пантеону первинно робив Інститут Український інститут національної пам'яті. От, але бачимо, що, скоріш за все, дуже ймовірно, що це йдеться саме про цю локацію. Чому мене трішки здивувало таке швидке рішення, бо немає ніяких обговорень. Це так трошки насторожує.
13: Це насторожує, але водночас ми бачимо, що і перші репатріації вже пішли, і вони відбулися ще до ухвалення законодавства і визначення місця, тому що Андрій Мельник, він вже в Україні, він вже тут перепохований, і що, очевидно, після цього рішення його ще раз перепоховають на території пантеону, чи він так і залишиться на території військового меморіального кладовища?
14: Ну, так було анонсовано, що він буде перепохований, але ми повинні бути реалістами. Якщо пантеон буде робитися належним чином, по належним процедурам, то це займе 2-3 роки мінімум. Угу. Саме мінімум. І то є навіть велике зараз питання, чи варто створювати просторові форми, будівлі, навіть ландшафтні перетворення в умовах таких обстрілів столиць. Про це кажуть і фахівці, і навіть люди, які не є фахівцями в архітектурі, що це небезпечно. От. Але тим не менше створити концепцію, виділити земельну ділянку, підготувати проєктну документацію, провести конкурси, процедури, всі пов'язані з тим, визначити процедуру вибору постати і так далі. Звісно, логічно. Чому це, наприклад, перевезення Андрія Мельника, який безпосередньо видатна постать української історії, відбулося першим, до того, як було визначено місце і процедури відбору цих людей? Наскільки це логічно? Це відкладемо це питання в бік. Та? От. Але, вочевидь, постаті рівня, ну, не менше, як Мельник, насправді, значно більші за масштабом, типу, князів, гетьманів, Мазепи, княгині Ольги, от такого масштабу постаті планувалися в першу чергу для пантеону. Частина з них, ми не знаємо, де поховані. Частина з них знаємо.
13: Так, є якраз маленька проблема з тим, що дуже багато місць невідомі і невідомо, чи навіть взагалі зберіглися рештки.
14: Так, так, є така. Ну, наприклад, у нас дає доволі ймовірна інформація по гетьману Мазепі і по гетьману Хмельницькому. От, по гетьману Мазепі потрібно ще додаткову експедицію, по гетьману Мазепі, да. А по гетьману Хмельницькому, я думаю, після завершення бойових дій ми, як це, підійдемо до оприлюднення цієї інформації. От, але є ряд постатей, звісно, особливо, якщо ми говоримо про княжу добу, вони дійсно загублені рештки. От, або, принаймні, ми не знаємо точно зараз, де вони. Тому це точно потребуватиме часу, але це нічого страшного. Це проєкт з перспективою в сотні років, тому можна і почекати. В інших країнах теж це не робилося в одну секунду.
13: Тобто шукати, перепаховувати – це доволі на десятиліття, на століття процедура.
14: Так, і давайте все-таки не забувати, що пантеон – це не про поховання. Це багато хто так має тільки таку оптику. Концепція пантеону, яка раніше розроблялася інститутом, передбачає, що це просторово-символічний ансамбль, де поховання в криптах, до речі, ми там передбачали це, тому що це все-таки центр столиці, це не має бути кладовище нове, тому що там є санітарні і інші обмеження. Так от, пантеон – це не стільки про поховання, пантеон – це про таке символічне місце. Там може бути кенотафи, тобто, власне, символічні могили. Там може бути там символічна площа, де, наприклад, приводитимуться до присяги майбутні військовослужбовці. Там закінчуватися буде там частина якихось військових парадів і так далі. Відбуватися якісь урочисті, торжественні події державної ваги і так далі. Тому оця частина важлива до прояснення. Я сподіваюся, що наступним кроком, він, до речі, передбачений постановою уряду, буде напрацювання концепції публічної частини. І дуже бажано, щоб її напрацювали все-таки більш публічно, ніж останнє рішення. Тому що швидкість – це добре, але є речі, і це добре, що нарешті ми дійшли до уже цього третього етапу цієї великої концепції просторово-меморіальної. Але обговорення концепції, обговорення постатей, публічний конкурс архітектурний обов'язково треба проводити, щоб не було потім, скажімо так, помилки. А ціна помилки в цих питаннях буде просто X10 порівняно з іншим.
13: Яка ціна помилки?
14: Ганьба велика національна, тому що
13: легітимність.
14: Перепрошую?
13: Легітимність взагалі цього всього.
14: Питання не про легітимність. Звісно, можна взагалі зафакапити такого рівня місце. Так, тим паче Лавра – це одна з таких суперсвятинь, причому далеко не тільки України, а взагалі всього східноєвропейського простору. І, відповідно, треба максимально обережно ставитись до цих речей. По-друге, якщо ми говоримо про перепоховання видатних постатей, ця процедура має бути досконала. Є країни, там Франція, наприклад, де, якщо я мені не зраджує пам'ять, бо в нашій концепції, яку інститут подавав, в досліджені кейси, там французькі, і польські, і італійські, але португальські, точніше, але трошки років пройшло. В деяких країнах це прерогатива президента. Власне, одноосібно президент приймає такі рішення. Але там просто відповідальність така висока, що там без дурних там не буде таких, скажімо так, популістичних рішень. В деяких країнах це таке рішення там колегіальне, де, наприклад, церква, експерти, світська влада і так далі. Тобто такі більш процедурно делеговане в спільноті. В нашому випадку, безсумнівно, враховуючи молодість нашої демократії і, скажімо так, ненапрацьованість традицій демократичних в цьому столітті, бажано максимально колегіально приймати рішення з урахуванням інтересів великої кількості фахівців, щоб не було так, що це своєволя лише одної людини.
13: Зараз дійдемо і до процедури, і до переліку тих, хто може бути удостоєний поховання в національному пантеоні. Але я хотіла б поговорити про досвід інших країн. Ви сказали, що це історія на віки. Я якраз нещодавно повернулася з Парижу, де якраз відбувалося перепоховання в французькому пантеоні героя опору, історика Марка Блока, його дружини. Франція перепоховує досі. І я думаю, що якщо в них буде ще одна нагода і ще одна постать, вони зроблять це знову. Разом з тим, у багатьох країнах місця, вони розділені. Тобто, є пантеон, наприклад, у Франції. Є комплекс інвалідів, де Наполеон окремо. Разом з військовими. Є аббатство Сен-Дені, де просто монархи, і там більшість кенотафів. Є там, наприклад, приклад Польщі, який, можливо, трошки більш подібний до нас, окрім монархічної, мабуть, частини. Тому що історичний шлях і якісь речі, вони трошки більш схожі, ніж з Францією. От як ця модель може жити у нас?
14: Мені здається, що наприклад, в Польщі, якщо ми говоримо про поховання в Вавельській катедрі, там, наприклад, велике значення має церква. І голос церкви визначний. Там теж залучені інші актори до прийняття рішення. А у Франції, навпаки, це світська історія. Особливо, якщо ми говоримо про кейс з одним з ключових авторів школи аналів, Марком Блоком, який не тільки був знаменитий тим, що він належав до руху опору, що, звісно, безсумнівно, дуже важливо і є прикладом громадянської послідовності. Одна річ історію досліджувати, а інша річ ставати в момент випробувань, ставати по правильний бік історії. Ну, далеко не завжди у людей з цим окей, навіть в 21 столітті. Я вже мовчу про 20. Марк Бок ще важливий тим, що він сформував одні з найпотужніших парадигм історичного мислення. Тому це, знаєте, така подвійна історія. І борець, і людина, яка під парадигму мислення про історію і про історичне і значення в історії тих чи інших подій, постатей і так далі. От. Відповідно, наш варіант, мені здається, був би кращий щось таке між не суто церковне і не суто світське. Тому що, ну, якщо це буде чисто церковна історія, це зразу створить там напругу, бо тому що далеко не всі сповідують християнство, православ'я, наприклад, далеко не всі, скажімо так, святенники, та з іншого боку, далеко не всі самі б хотіли бути поховані в таких місцях. Тому, відповідно, наш варіант би був ідеально, який би був такою розумним компромісом між світською і релігійною. Близькість до лаври, окей, це вона вже дає дуже багато, тому що це історична локація, національна святиня лавра є, як каже, до речі, цю концепцію активно просуває директор лаврського заповіднику Максим Остапенко. От. І близькість пантеону до лаври, вона дасть оцю потугу і значення в такому символічному ландшафті України і взагалі давніх земель, давніх європейських земель, до яких ми належимо, які серед яких відіграє одну з ключових ролей. От. З іншого боку, наявність інших місць, як ви згадали, наприклад, це нічого страшного. Ну, тобто, це не означає, що ми всіх маємо прямо негайно перепоховати. Не треба такого робити. Для когось хтось залишиться лежати на національному військовому меморіальному кладовищі. І з часом там її чи його роль в історії буде там якби ще більш виразна. Хтось залишиться відповідно до волі родини або самої людини на своєму звичайному сімейному похованні, може бути в невеликому містечку або на цвинтарі, або на секторі військових поховань, навіть не на військовому секторі, а просто на сімейній усипальниці. От тому, до речі, навіть у Франції це прекрасно, якщо президент і вся нація хоче когось бачити в пантеоні, це питання має бути ще узгоджено з родиною. Якщо родина проти, до побачення, тебе бачення. Ну, тобто цей важливий фактор, це, до речі, цей нюанс, він застережений на національному військовому меморіальному кладовищі. Але цьому нюансу точно потрібно приділити увагу в нормативці, яка буде визначати порядок перепоховань в пантеон, якщо, звісно, це буде зроблено.
13: Мені здається, що це теж, якщо йдеться про родину, я не знаю, наприклад, є постаті, де родину простежити буде досить важко, тому що віки так пройшли.
14: Так.
13: І хто ухвалюватиме рішення, тоді виходить, що держава.
14: Держава. В таких випадках, звісно, залишиться держава.
13: Але чому я запитала про місця? Тому що...
14: Або є нюанси. Якщо, наприклад, йдеться про релігійну постать, є ще актор, у якого...
13: Церква.
14: Наприклад, церква. Або, наприклад, громада. Та? Якщо, наприклад, про корінні народи говоримо, я думаю, що якщо ми там Гаспринського захочемо перепоховати, наприклад, то, я думаю, важливо буде спитати думку власне представницького органу корінного народу. Це не тільки буде етично коректно, але з точки зору етосу, звичаю і пошанування прав і свобод власне громад.
13: Чому я питаю про місця? Тому що насправді вже є точки, в тому числі на карті Києва, але і на карті цілої країни, де є такі поховання.
14: Так.
13: В Києві є Аскольдова могила, де окрім свіжих поховань останніх етапів боротьби, є ще давніші,
14: крутянці,
13: та є ще крутянці, наприклад. Є власна Десятина церква, де ховали князів. Є Софія Київська, де похований був Ярослав Мудрий і його родина. Є Байкове кладовище, де ховали діячів 19-20 століття. Водночас, коли ми кажемо про пантеон, більшість думає в першу чергу про перепоховання тих, хто за кордоном, про їхню репатріацію і повернення. І це теж нормальний процес і нормальна думка, тому що в першу чергу ти думаєш про тих, хто не тут, мабуть.
14: Однозначно, що це збирання своїх, які були, зокрема, змушені виїхати, тому що інакше б їх тут більшовики, наприклад, або царська влада понищила. Це трек, який точно буде закритий частково пантеоном, якщо він буде належно і гідно побудований. От. Але так само залишиться оце питання про те, чи ви назвали, наприклад, багато київських некрополів, можна додати, до речі, і Лук'янівське кладовище, яке теж є на якраз 19-20 століття, там дуже багато знаменитих художників, професура київська, діячі перших визвольних змагань поховані там. І, відповідно, оці питання залишаться, чи ми перепоховуємо цих супервидатних людей з їхніх чи ні. Це буде, до речі, процес, який точно повинен обговорюватися, а з київською громадою, і б з найближчими людьми, якщо вони є, з родинами. От. І якщо пантеон буде зроблено належним чином, з усіма процедурами, і це точно буде місце з суперрепутацією, шансів про те, що це буде згода і громади, і родини, високі. Якщо це буде місце, ми виклики про ризики говорили, да? Якщо це буде місце, яке отримає там знівельовану репутацію або пошкоджену в процесі створення, шансів на перепоховання таких постатей буде значно менше.
13: Шанси на те, що ця репутація буде доброю або не дуже доброю. Як ви їх оцінюєте? Тому що, з одного боку, я розумію, що це дуже складні процедури. З другого боку, я розумію, що дуже важлива політична воля і те, наскільки швидко чи не швидко цей процес рухається, попри те, що сконструйований він вже доволі давно. З третього боку, я розумію, що ми не можемо відкидати, що в будь-який момент до питання ставлення суспільства до пантеону, його, скажімо так, глобально реноме, може докластись Росія своїми інформаційно-психологічними операціями і теж, власне, на це повпливати.
14: Ми маємо усвідомлювати, що Росія точно буде докладатися, і в розрахунки маємо зразу вкладати, що вона А буде докладатися, і Б буде докладатися дуже ефективно. Так?
13: І ще й фізично, можливо.
14: І фізично, і провокації, і фінансування кампанії. Тобто це by default. Ми маємо собі за замовченням розуміти, що це буде. І відповідно всі рухи, які здійснює політична воля, мають бути з поправкою на те, що так і буде. Не можна чекати, що от ми там когось перепоховаємо і так далі. І це надзвичайно чутливий нюанс. Тому що, наприклад, такий ви вже згадували приклад полковника Мельника, який безсумнівно є учасником перших визвольних змагань, людина, яка під час Другої світової війни власне багато зробила для власне української ідеї, української державності. Але перепоховання Андрія Мельника до того, як був затверджений пантеон, до того, як затверджена процедура і перевезення його в Україну, це ж сигнал, це жест. І коли я там з одною високопоставленою людиною говорив на цю тему, я сказав, а ви, коли ми обрали не Петлюру, а Мельника, це жест, сигнал. Ви яку закладали, який що ви закладали? Відповідь була, та нічого, просто це найперше, кого...
13: Я от якраз думала про те, що жест, чи сприймаються як жест, чи не сприймають, тому що є якісь непублічні деталі процесу перепоховання, які дуже рідко спадають на думку суспільства, що там є там, наприклад, термін оренди ділянки під могилу, що є там, наприклад, питання, знову ж таки, які вирішуються з родиною, дозволи, місцева влада, процеси репатріації, гроші часто просто то банально, я не знаю. Це найзручніший варіант, де всі фактори збіглися і склалися разом. Так це було чи не так, я не беруся судити. Але про що говорить на рівні символів цей жест, що першим був Андрій Мельник?
14: Дивіться, тут можна багато що розкладати. Питання в тому, що за моєю інформацією, це не було продумано. Як
13: це був не жест.
14: Це не був, тобто для людей, які приймали рішення, це не був жест. Для частини з них був, та, і хтось вкладав в це багато символів і багато долучився, а хтось просто взагалі не вникав в подробиці. Просто давайте банальні речі. Ми ж не всі розуміємо, що існує певна, скажімо так, символічна напруга між представниками ОУН-Б і ОУН-М. Наприклад, я знаю мінімум декількох представників ОУН-Б, які... А чому це був перший Мельник, а не Бандера? Яких це напрягло? Вони, звісно, теж раді, тому що це теж видатний борець за незалежність і все. Я знаю інших людей, які кажуть, а чому взагалі Друга світова? Чому ми починаємо з Другої світової? І чому саме з Мельника, а не там з перших визвольних змагань і з Петлюри. Якби там же теж могила є, всім зрозуміло, де. Так процедурно буде складніше.
13: Можна із княжої доби почати взагалі Ярослава Мудрого повернути. Так.
14: Можна почати з княжої доби попробувати, да, знайти ці останки і попробувати їх повернути. Можна, відповідно, якщо ми беремо, наприклад, представників ОУН-М, та, з усіма складностями там дипломатії і, скажімо так, торгів з нацистами, з протидією більшовикам і так далі. Та, ну, це, відповідно, одна поляризація жесту. І виходить дуже цікаво. Багато країн в світі сприймає це як жест. А частина українського політикуму, зокрема найвищих посадовців, не сприйняла. Вони, типу, сприйняли цей жест так на такому первинному рівні. Ну, це борець за незалежність, борець. Перепахова. А от всі ці ризики, що це означає? Другого рівня значення, третього рівня, ще ніхто не заглиблювався. Да? От біда в тому, що якщо політична воля не враховує ці аспекти, ну, це проблемно. Тому що ми, якщо ми беремо, наприклад, першим перепаховуємо на пантеон князя, то наш перша рівневий жест, що ми претендуємо на 1000+ років. Ми теж на словах претендуємо, але на словах це дуже добре, але перший перепохований 20-го століття. Якби при всій повазі. Тобто це різні жести. З іншого боку, хтось може сказати, так може для нас важливіші ці люди з такими поглядами?
13: З іншого боку, я скажу інакше. В 91-му році ми і на 20-те століття не претендували. Тобто ми не говорили навіть про відновлення державності. Тобто те, що ми зайшли на 100 років назад і сказали, що ми вже були, ми вже не перший раз тут. Це вже, в принципі, добре. Може, так і на 1000 років назад діяти.
14: Дивіться, питання в тому, що це наша справа. Ми як спільнота, хто там розцінив наші жести, це другорядне. Угу. Просто я до того, що ми маємо інтелектуальну спроможність і цей континуум символічний, щоб вчиняти певні дії з продумуванням всієї глибини. Коли ми причиняємо певні дії з продумуванням на глибину один, ну, грубо кажучи, тому що це найшвидше можна організувати, там найлегше папірці. І це, ну, це ж якось пов'язано з нашою боротьбою. Ну, пов'язано, просто робимо. Ну, то це не дуже достатня історія. Тобто я тішуся, що ми своїх видатних борців збираємо, і це наша, в першу чергу, пріоритетна справа, і ми це вирішуємо. Да? Всі інші можуть якось реагувати чи не реагувати, але ми, як спільнота, точно повинні враховувати глибину цих сигналів, а ще бажано їх артикулювати. Ну, наприклад, перепоховуючи Мельника, який перший сигнал, що він борець за незалежність і учасник перших визвольних змагань, як полковник часів УНР, чи все-таки наші Друга світова і ОУНМ. Тобто навіть це має значення. Це має значення не тільки для зовнішніх, які там будуть хтось біснуватися, хтось не біснуватися, але й для внутрішніх. Хто напряжеться, хто не напряжеться, які політичні сили будуть розцінювати це як сигнал вправо або сигнал вліво. Тобто це важливі деталі, якщо їх на них не зважати і саме його не артикулювати, це дуже загрожує. Це значить відпустити інтерпретацію, повертаючись до російської пропаганди. Якщо ти не захистив свою версію аргументацію, ну то вважай, що хтось інший попрацює над аргументацією і розтлумачить за тебе, що це означає.
13: З іншого боку, знаєте, я навіть собі боюся уявити, якби для першого перепоховання обрали Степана Бандеру, яких би масштабів зараз сягнув наш конфлікт з Польщею, а не Андрія Мельника. Я собі просто боюся уявити, щоб це було.
14: Тут, очевидно, було б значно гарячіше. Але все-таки пріоритетний інтерес має бути, пріоритетна мотивація має бути наша внутрішня. Знову ж таки, якщо б ми цей трек комунікаційно підготували іншим чином, то це могло б бути там 3 постаті перепоховані перші, чи 5.
13: Не робити акцент на комусь одному.
14: І тоді б зразу це питання про... Весь акцент би був не на виборах, хто ж ця фігура і що вона означає. Чи писала вона листи до Гітлера, чи не писала. Та? А було б інше питання. Чи там, якщо це 5 людей з різних епох, що це взагалі про іншу претензію, про інший контекст, про інші смисли. Та? Ми все одно, ми джерело цих смислів, ми самі маємо собі давати відповідь, бо це наша земля, наші видатні борці, ми приймаємо це рішення. От, але ми живемо не в сферичному вакуумі, тому, відповідно, якщо ми хочемо щось значити не тільки для самих себе, ми повинні враховувати іншу думку. Ну, і поляки, як кажуть, чутливість польську. Очевидно, що ті події, які, ну, той рівень, я не знаю, історичного психозу, який зараз виникає в наших польських друзів, такий, що, ну, треба 20 разів подумати і зважити, які кроки ми робимо першочергово зараз, а які варто все-таки зробити після вступу в Європейську Європейський Союз, наприклад.
13: Але в будь-якому разі Степана Бандеру перепоховають в пантеоні, якщо пантеон буде належним чином збудований і буде тим місцем, де всі хотітимуть бачити всіх національних героїв, якими б вони не були.
14: Ну, особисто, на мою думку, рівень постаті Степана Бандери, наприклад, значно поступається рівень там Мазеп, ну, суттєво, ну, там, іншого рівня. Але в 20 столітті це дійсно помітна постать, і, ну, російсько-українська війна, і москалі, і російська пропаганда, і більшовицька до того пропаганда зробила все, щоб накачати постать. 95% людей взагалі не в курсі, там, спитати, а ви читали взагалі хоч один текст Степана Бандери, можете там розказати, що він конкретно робив. Більшість людей не здатні відповісти, будуть осмислено на це питання, але в масовій культурі, як символ спротиву, він настільки помітна фігура зараз, що, очевидно, він буде там в 20 столітті точно одним із топ-претендентів на цю позицію. Ну, наприклад, Петлюра, наприклад, чи Скоропадський, я не певен, що зараз люди знають про них краще, ніж про Бандеру в силу, знову ж таки, цих медійних і пропагандистських ефектів і контрефектів. Для поляків, звісно, це взагалі там ховайся. Та, але, ну, наприклад, оці нашої незалежності чи дисиденти, або люди, які відстояли, проголосували за нашу незалежність, там, можливо, їх внесок там більш недооцінений, а конкретні дії більш значущі для реального здобуття незалежності України. От, але це вже питання оцінок. У мене така думка, якийсь інший експерт має іншу думку. От. Очевидно, що люди, які, там, наприклад, з 17 по 21 рік 20 століття боролися за українську незалежність, вони були в значно гірших умовах. Але, з іншого боку, там, борці за ОУН, Українська військова організація, УПА і інші підрозділи, які боролися під час Другої світової війни, значно в гірших умовах, ніж, наприклад, ми зараз. Тобто, кожне наступне покоління чомусь мало більший вплив, чомусь кращу ситуацію, да, десь більше мужності потрібно було і так далі. Ну, наприклад, там так само історія про Шевченка. Одне з перших питань, які поставили, перепоховувати Шевченка чи ні?
13: Я теж вам хотіла поставити це питання. Я вважаю, що ні. Тому що там є його заповіт. Воля написана в заповіті, абсолютно.
14: І фактично у Шевченка є Канів, і його могила, і музей. Це таке, по-перше, постать Шевченка, ну, взагалі, там, навіть, на взагалі, на два порядки вище, ніж там Бандера чи когось іншого 20-го століття. От, і ще не факт, що ще там князі і гетьмани досягають. Тому що Шевченко – це національний пророк, який виговорив, виспівав українську ідентичність. Відповідно, він там на багато рівнів вище, ніж інші. І, в принципі, доволі аргументовано можна сказати, що його місце пам'яті, його усипальниця, яку він сам собі обрав, має особливе значення і поза всякими пантеонами. І пантеон – важливе місце пам'яті, там, звісно, будуть інші достойники і достойниці, от, але у нього буде особливе місце так само, як в історії у нього особливе місце, як людина, яка була пророком цієї нації, цієї держави.
13: Я якраз коли після поїздки в Париж міркувала над паралелями і цікавими якимись порівняннями з французькою і українською історією, подумала про те, що як Наполеон має окреме місце в і свою окрему могилу в Парижі, так і Шевченко має мати свою окрему могилу і своє окреме місце, де більше нікого немає в Україні, тому що це постаті такої величини, яка потребує простору, скажімо так.
14: Саме так. Я теж так думаю.
13: Але я ще хотіла запитати, знову ж таки, про персоналії. Тому що я так розумію, що в українській традиції іноді так довго вести дебати і так довго сперечатися, хто достойний, а хто ні, що до реальних процесів можна і не дійти. В принципі, якщо нам дай волю, то ми почнемо прописувати критерії настільки ідеалістично і з настільки завищеними очікуваннями, що, ну, можна довго сперечатися про те, кому місце, кому ні. Як ви вважаєте?
14: Та хай буде. 100 років? Ну, окей, хай буде 100 років. Нікого там не буде довгий час. Нічого страшного. Бо буде просто пусте, символічне, красиве місце. Мене інше лякає, щоб там не, скажімо так, імпульсивно, хаотично не поховували по якійсь прискореній процедурі. Хоча там є, там, законом передбачено 20 років, як право, там є виняток, але 20 років з моменту смерті. Знову ж таки, підкреслюю, у нас все тяне в некрополістику. Там не обов'язково буде, має бути поховання, це може бути кенотаф, символічні поховання, там може бути навіть не поховання, а може бути статуя людини, і це теж форма пошанування, або, наприклад, не знаю, якийсь архітектурний ансамбль чи твір, і присвячений
13: барельєф,
14: профіль, колона, будівля, сад, ну, тобто різні речі можуть бути. Це якраз буде окремий кейс і цікавий, яка архітектурна буде вибрана логіка. По-перше, зараз концепція деталізована, бо наразі немає деталізованої концепції. І навіть фахівці, які в матеріалі, точно не знають. Ну, от, грубо кажучи, є концепція, яка напрацьована Лаврою Остапенком, і є концепція, напрацьована Інститутом нацпам'яті. Та ніхто точно не знає, то яка ж концепція зараз головна. Чи це якийсь мікс, бо проєкт, який був надісланий в уряд ще за моєї каденції, він так і не пройшов оргкомітет. А зараз вже є закон. Відповідно, оргкомітет уже не актуальний. Тобто далі, зараз знову м'яч на боці Інституту національної пам'яті. І треба вирішити, що робити. Оскільки з'явилася Лавра як місце, треба робити поправку на місце. Слава Богу, воно тепер є. Чи це конкретно Соляна Гірка, чи якась інша локація? Невідомо. Бо пантеон можна розбити, знову ж таки, як і в Лавелі, це в храмі. Що це буде за місце? Да? Яка логіка управління? Яке прийняття рішень? О, тому це всі речі залишаються до сих пір відкриті, але хай буде, хай будуть дебати, хай буде нормальний процес обговорення. До речі, одне медіа, не буду зараз казати, яке, до 35-річчя Незалежності робить проєкт, він уже готується, він буде частково пов'язаний з постатями, от, і він буде дуже цікавий, тому що це буде таке свого роду тізер.
13: Тобто віртуальний пантеон, скажімо так.
14: Ну, не віртуально. Пам'ятаєте, було це велике голосування якось на Інтері, здається?
13: Да, це 2010-ті якісь роки, боже мій. Ось,
14: то,
13: за,
14: то до 35-ліття одне велике національне медіа авторитетне робить, зробить такий, ну, схожий, тільки більше з експертною складовою проєкт. Ну, це такий хороший тізер. Ми поступово маємо звикати до того.
13: За кого ви проголосували?
14: Я не можу відповісти, тому що я один з експертів цього проєкту, тому... Ну, дивіться.
13: Блін,
14: Шевченко,
13: окей, добре.
14: Шевченко і Леся Українка, точняк там будуть. Мазепа точно від мене.
13: Добре, якщо не прив'язуватись до конкретно цього опитування, а просто якесь загальне опитування з усіма можливими іменами, які є, за кого ви проголосували?
14: Ну, мені для мене важливо відзначити людей типу там Мазепи, який зі зброєю і який автор цієї пункта про типу, що з шаблею ми здобудемо волю. Да? Цей наратив важливий про спротив, про амбіцію боротися за себе і силою теж. І ми бачимо, зараз це робить Сили безпеки і оборони, вся наша країна, навіть про цих бездушних москальських обстрілах. Це важливий поінт, але не менш для мене важливо митці, науковці, духовні особи, які створили континуум смислів. Тому що Україна запакована Тарасом Шевченком була завдяки тому, що існував цей континіум смислів і далі продовжує існувати як ідея. Бо в 20 столітті ми ж могли все гекнути раз і назавжди. А чому не гекнули? Не тому, що у нас армія якась була, яка нас відвоювала дену. Ні. Тому що був континуум смислів. Запакована ідея України так висловлена, що вона вже не могла бути забута, вона тримала в напрузі мільйони людей. Тому митці, письменники, поети, Леся Українка, Тарас Шевченко, Петро Могила, да, тобто люди, які додають цих смислів, які додають там ця Галашка Галишівна, яка профінансувала, да, Києво-Могилянську братську школу. Да, от такі люди, вони повинні бути теж відзначені в тому топі наших мислителів, мислительок, борців і борчин, які, ну, доклалися до цього. Тому що оцей ідейний компонент не менш важливий, ніж компонент військовий, мілітарний і навіть політичний, до якого ми звикли.
13: А як же тисячолітня державність? Я коли думала про Францію, думала про те, що дуже багато європейських країн мають цей забутий, але все одно прожитий республікансько-монархічний конфлікт. Ми його не маємо, ми маємо навпаки міф про втрачену монархію. Про знищену і втрачену. Тобто княжа доба від нас достатньо відділена і достатньо забута для того, щоб бути дуже добре міфологізованою. Ну, от, наприклад, мене дуже вразило, що французи під час своєї революції вдерлися в Сен-Дені і просто викинули звідти всіх. Просто викинули всіх на 40 років в яму з вапном, а потім подумали, а це ж, мабуть, пам'ять. Давайте всіх назад. І всіх назад в такому змішаному вигляді, де невідомо чиї рештки. І, ну, власне, таким чином, мабуть, дуже багато націй проходять якісь власні уроки. У нас такого досвіду немає, тому я дивлюся на досвід французів трошки з жахом, чесно кажучи.
14: Ну, я би з вами не погодився. У нас є такий досвід, просто ми про нього призабули. Саме свіжий – це, звісно, досвід становлення парламентсько-президентської республіки в Україні. після Кучми. Ну, це дуже схоже на це. Трішки більш віддалений, але прям буквально ще ближчий до того. Це конфлікт між Українською Народною Республікою і українським гетьманатом, українською державою Скоропадською. Бо Скоропадський монархіст. У нього форма правління була фактично монархія. І Петлюра проти Скоропадського – це от буквально про це. Республіка бореться проти монарха.
13: Да. Ну, але ми хоча б могли, не вскривали. Нам просто не було де і які.
14: Там це був реальний конфлікт. Ну, тобто, це, можливо, одна з причин, чому ми взагалі програли в 21-му році минулого століття. Бо ми втратили нашу державу, тому що монархічний проєкт з республіканським боровся. І, відповідно, воно, може, недоосмислено до кінця в цих категоріях. Так? І там багато особистих приязнь, неприязний. Але, ну, так само, дивіться, тут є теж ще нюанс. Якщо добре покопатися в нашій історії, навіть в княжій добі. Ну, один з критеріїв міста в давній Русі була наявність віче. Якщо є віче, тобто орган місцевого самоврядування, який приймає рішення по управлінню містом, то це вважається місто. Якщо віче нема, наприклад, як в Москві, то це не місто. Це не посад, якась територія, фортеця, але не місто. В Києві було віч. Я просто нагадаю, що, пам'ятаю, мене, ми з моїм хресним, який там був однокласниками, і він такий видатний зараз науковець, там всякі книги розумні пише. От, і ми колись готувалися до вступу в університет, і ми там читаємо, ну там, перший блок, оці наша середньовічна держава. Київська, і там київські бояри, київське віче вигнали князя. Київське віче запросило князя. Київське віче отруїло князя там.
13: Нормальний так, політичний процес.
14: Тобто, оце про це, про республіку, оцю народовладдя, елементи оцієї тої республіки середньовічної, яка була, з, по суті, військовою владою і монархічними речами. Тобто, для нас це взагалі норма. От, і всі ці, потім вже, я думаю, це великою мірою, це в наших, на наших теренах, східна частина Європи, ми ж тут своїм життям живемо те саме в Польщі, подивіться. Там, що королі, вони були там і так обрізані, обставині шляхтою, що типу сильно виділюєшся лібером вето і повстання проти короля. І відповідно, тут ця історія збалансована, напруга ця є. Забувати його не треба. Чи матиме воно вплив на формування пантеону? Я сподіваюся, матиме. І це буде, чим буде це про це дискусія, дай Бог буде. От все одно залишається ключове питання. Наваляти москалям, відстояти незалежність, зробити так, щоб вони нам не загрожували, і тоді ці дискусії будуть легше протікати. І ну, вони ж мають свого часу зафіксувати і через постаті, в пантеоні, зокрема, символи нашої епохи. Хто це буде? Там нас, так бачите, частина ж людей теж там сильно напряглась, коли побачила в переліку президента. Головнокомандувачі, усіх зразу
13: але
14: імена.
13: Там написано, що це за бажання.
14: Звісно, за бажання. Так, все
13: в
14: за
13: будь-якому
14: бажання.
13: Разі за бажання.
14: Я вам хочу ще нагадати, що це закон, а закон має процедуру зміни. Тому там всяке може бути. Питання в тому, що ну, я роблю, готовий навіть на $1000 побитися об заклад, що президентів там в осяжних 50 років не з'явиться.
13: Але от ви, наприклад, сказали про 20-річний термін, я б хотіла бачити там Левка Лук'яненка. Та, поки ну... що він туди не попадає. Ну, це не означає, що час не йде, час іде, час пройде.
14: Так.
13: І за цим критерієм 20 років з дня смерті Левко Лук'яненко туди зможе потрапити. Але я просто про те, які критерії. От для мене Левко Лук'яненко – це постать, яка має там бути. Людина, яка написала, ну, власне, акт проголошення незалежності у себе в зошиті. А для когось, можливо, ця постать недостатня для того, щоб бути в пантеоні.
14: Це точно прекрасна нагода про це поміркувати. Тому що хтось каже Левко Лук'яненко, а хтось каже Ігор Рафаїлович Юхновський. Так, людина, яка зробила дуже багато, щоб це не було не тільки написано, але й проголосовано. А хтось скаже Кравчук, яка взагалі з точки зору реал-політік, ну, може, ну, не менше зробила для того, щоб це і комуністами було тоді підтримано, яким була більшість. І це точно буде дуже запекла дискусія. І це прекрасно, що у нас такі речі будуть предметом дискусії. Зараз, от ви згадали критерії, вони, ну, немає процедурних критеріїв дуже чітких. Існує таких дуже такого найвищого рівня критерії. Це оці рівень постатей, там, правителі, гетьмани, королі, там, князі, президенти, видатні борці, нобелівські лауреати, до речі. От. Це позитивні критерії, і є, до речі, негативні критерії. Надзвичайно важливий компонент. Не більшовики, не НКВДисти, не причетні до імперської здійснення імперської політики і так далі. Не...
13: Отут вже цікаво, тому що за такими критеріями виходить течіння теж на місце в пантеоні.
14: А оце вже цікаво, як буде. Наразі єдиним інструментом прийняття суджень про ці речі існує спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті, яка, наприклад, там одне рішення приймала по Пірогову, інше рішення приймала по Булгакову. Да? Тобто цим рішенням, цим законом, по суті, отака другорядна, в якому сенсі, тобто не титульна, а структурна одиниця органу виконавчої влади набуває супердодаткових функцій в контексті пантеону. Бо це повноваження, виключні повноваження цієї комісії, надавати таку інтерпретацію. Тобто ця комісія, наприклад, може блокувати, звісно, розбираючи питання, або впливати на фінальне рішення по тим чи іншим постатям в пантеоні. Ну і прекрасно, це ще один колегіальний орган, який матиме свій голос і право голосу. І додатково аргумент до дискусії. Але є ще інші речі. Тобто ми маємо тільки дуже загальні ці критерії, а далі ж найтяжча робота, а дрібніші критерії, вони як? Як їх зважувати? Ну, бо наш видатних борців за незалежність в 20 столітті можуть бути десятки.
13: Може, і пантеон не вмістить стільки. Так,
14: тобто ми взагалі як? От первинно, коли ми думали, то пантеон мав би вмістити там 10-20 людей максимум. Ну, тобто, 30. Ну, тобто невелика кількість. Ну, такого рівня, грубо кажучи...
13: Навіть князі і гетьмани не помістяться.
14: Грубо кажучи, беремо там князя і княгиню, да, там Володимира і, або Ярослава і княгиню Ольгу. Грубо кажучи, там Мазепу і там меценатку Пересопницького Євангелія з того періоду, там когось з 19 століття, там Лесю Українку, наприклад, і там, не знаю, Максимовича, чи когось, чи там Петра Могилу з попередніх століть, з 20 століття там Петлюру і ще когось з початку 20-го, з перших визвольних змагань, і там з середини століття там когось з дисидентів і когось з батьків незалежності. От уже і 15 людей набігає. А далі...
13: Мені здається, це не наш масштаб.
14: Дивіться, а це вже питання. Хочемо ми перетворювати пантеон на цвинтар? Тоді це вже не пантеон. Тоді це вже цвинтар. Хочемо ми побудувати спеціальну будівлю там? Чи це будуть просто просторово ландшафтні перетворення? Це відкриті питання. І ці питання будуть ставити Інституту національної пам'яті, який зараз уповноважений розробити концепцію. Бо окей, там можна і будівлю побудувати, бо це все-таки, нагадаю, Успінська лавра. Там є досвід печер, яких багато поховано людей. Відповідно, там теж можна побудувати там на 500 місць пантеон. З підземними криптами, якимись ходами, це може бути теж. Окей, але вся кількість, воно це скільки? І перелік маєш, до речі, вся кількість, і ці переліки, вони будуть потім затверджені законом, бо кожна наступна постать затверджується спеціальною процедурою. І закон.
13: Ну, і перелік треба складати таким чином, щоб враховувати, що час теж іде. Тобто час іде, і нові люди можуть потрапляти в пантеон, я не знаю, через 50 років, через 100 років. Місце повинно залишатися?
14: Ну, так, така має бути, але скільки? Що це таке? Чи це залишається символічно ритуальне таке місце? Чи це буде все-таки такий супер-міні почесний цвинтар? Ну, це відкрите питання, яке є у фахівців і в дослідників. В первинній концепції це не повинен бути цвинтар. Це важлива деталь. Не повинен. Тобто просторово-символічних функціональних блоків там має бути більше, мало би бути більше, ніж поховань, або там крипт, або навіть кенотафів. Тому що постаті це дуже важливо. Ми маємо це. Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про такі абстракції, як держава, бо держава це, якщо ти не воюєш і не відчуваєш державу, або не платиш податки і не відчуваєш державу, то за більшості випадків держава це абстракція в мирному ситому часі. Відповідно, держава повинна спиратися, і державність, як ще більша абстракція, да, ідея того, як держава побутує, вона повинна спиратись на і імена конкретних людей, щоб відстежити. Бо люди – це вже про реальність. Біографія, твори і так далі. І чому це дуже сильна ідея? І чому вона буде і далі тригерити наших сусідів, зокрема москалів? Тому що якщо ми спираємо ідею своєї державності на це утворення, на конкретних людей різних епох, ще й з реальними останками цих людей, ну то це про реальну символічну присутність тут, в Києві, який теж є. Чому москалі його так сильно хочуть захопити? Ну, це останній трофей, який тобі дає, хто володіє Києвом, у того є 1000+ років історії, де-факто. Їм дуже муляє, що це українці, що це ми, наша спільнота, яка нікуди не ходила за ці 1000, ми завжди були тут. як спільнота. Ми могли називатися іншими словами, іншими термінами, мати інші форми правління, княжі, там якісь там республіканські, взагалі без них, мати там міста, фактично, самоврядування. Але ми були тут. От. І тому, чому пантеон важливий, що спираючись на цих людей, ми показуємо, що минаються імперії, минають, правителі минають, слава минає, навіть деякі релігії минають, а ми залишаємось на місці як спільнота.
13: На цій ноті завершимо розмову. Мені здається, що вона гідна того, щоб поставити крапку, хоча в дискусіях довкола національного пантеону крапку ми далеко не ставимо, вони тільки починаються.
1: Chicken Kyiv.
13: Ми слухали подкаст «Chicken Kyiv» на громадському радіо. У цьому випуску йшлося про національний пантеон. Говорили про це з керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишнім головою Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антоном Дробовичем. Далі більше. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. На Одещині зросла кількість жертв російського ракетного удару по парку розваг. Загинув 16-річний хлопець. Загальна кількість загиблих сягнула 3 людей. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед них дворічний хлопчик і 17-річна дівчина. 10 поранених залишаються в лікарні, 4 з них перебувають у важкому стані. У дворічної дитини медики діагностували гостру реакцію на стрес. Після надання допомоги вона продовжує лікування амбулаторно. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено. На місці триває ліквідація наслідків удару. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії. Нагадаю, російська армія вдарила ракетою і по Одесі. На місці влучання утворилася воронка. Попередньо постраждала одна людина, пошкоджено автомобілі. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 4 суден тіньового флоту Росії та 13 електропідстанцій на тимчасово окупованій території і в Криму. Про це повідомляє командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді з позивним «Мадяр». За його словами, у ніч на 19 липня українські безпілотники вразили 59 цілей у глибині території та контрольованій території Росії. У Чорному морі, за його даними, уражено 2 танкери, суховантаж і плавучий кран. Також у межах операції кримський рубильник ОФ зафіксовано ураження 13 енергетичних об'єктів, зокрема 8 підстанцій у тимчасово окупованому Криму та ще 5 на інших тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. В окупованому Криму почали встановлювати стаціонарні телефони для виклику екстрених служб через перебої з мобільним зв'язком. Про це повідомляє окупаційна адміністрація Євпаторії. За інформацією окупаційної влади, перший безоплатний стаціонарний телефон встановили на Театральній площі в центрі Євпаторії. Він призначений для зв'язку жителів із оперативними службами у разі відсутності мобільного зв'язку. В адміністрації заявили, що така можливість є особливо важливою під час перебоїв у роботі мобільних мереж. За даними агентства Астра, аналогічні стаціонарні телефони почали встановлювати і в Джанкої. Наразі вони з'явилися щонайменше за 5 адресами. У польському Плоцьку 15-річний підліток з України та його друг зазнали нападу в міському автобусі через розмову українською мовою. Нападника розшукує прокуратура. Про це повідомляють польські медіа з посиланням на районну прокуратуру Плоцька. За словами потерпілого українського підлітка, конфлікт стався в автобусі.

0: Інформацію напередодні в бутик-готелі в регіоні Кахетія чоловік, який відпочивав неподалік від двох жінок, почув їхню розмову російською мовою, увірвався до номеру туристок і почав з'ясовувати стосунки. За словами учасників конфлікту, він заявив, що компанія заважала проведенню грузинського весілля, а також сказав, цитую, «Ви в моїй країні». Під час сутички чоловік ударив одну з жінок кулаком в обличчя, постраждала, отримала перелом носа та була госпіталізована. Поліція оперативно прибула на місце події та затримала чоловіка. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Ви слухаєте Громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
5: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
6: Вітаю.
5: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів.

0: і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу, це про пам'ять як таку, термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
1: Це вірно.
0: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково і пройти до кінцевої точки, так як ви, наприклад, це задумали на початку?
1: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Бучич, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період. А щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому тут це все затяглося на 5 років.
0: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі з аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
1: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового, А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було. І я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, вже… Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури і українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
0: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
1: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якийсь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
0: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
1: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
0: Бо ви теж.
1: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучач з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті з різних обставин. І коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучач, для мене це було здивування. Тобто Бучач такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто, як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, які він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки така? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
0: Взагалі нікому не належить,
1: так,
0: мені здається.
1: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
0: Бо це неважливо.
1: Так,
0: там,
1: ну, для Шульца було це так. Неважливо, для... Ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
0: Угу.
1: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він... А його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим, і разом з іншими, для того, щоб, знову ж таки, якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що нічого не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
0: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
2: «Зустрічі» на громадському радіо.
0: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману, навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем, розкритих в романах, ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
1: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
0: Ну,
1: це ми прекрасно розуміємо.
0: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
1: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили у своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
0: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтинах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
1: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. Звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший якби для ширшої публіки, яка і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом був в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може не так часто, але вкотре стає літературою. І у мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність, якби жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже тут торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова, і Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Ти каже, ну, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит. Бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
2: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
2: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
0: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
2: громадське.радіо.
0: Відерштан.
5: Відерштан.
0: Супротив.
5: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Зараз ви почуєте розмову з Анною Скорик. Вона директорка благодійного фонду «Деполь Україна» і йтиметься про те, як в Україні ставляться до безпритульних, бездомних людей та й до самої цієї проблеми. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо.
7: Ми бачимо, як проблема бездомності набирає обертів, і багато людей щодня втрачають свої домівки. А також ми вже працюємо 20 років в Україні і побачили, працюючи вже так більш розгорнуто, якраз під час цих останніх 5 років в Україні, що цією проблемою ніхто так до кінця не цікавився і не заглибився в те, чому є бездомні люди, які причини. Яке ставлення суспільства до цього? Що робить держава? Тобто ми зрозуміли, що так, ми маємо досвід праці з цими людьми, але ми не маємо даних, ми не маємо статистики. А це теж дуже важлива річ, щоб з чимось боротися, треба розуміти причини, треба розуміти потреби, треба розуміти кількість. І тому ми вирішили, що... Мабуть, настав час зробити це і більш говорити про цю проблему в Україні. І ну то, що я сказала на початку, то, що війна теж, на жаль, вона дає теж багато поганих наслідків, які пов'язані якраз з бездомністю.
6: Війна дає наслідки погані, пов'язані з бездомністю, а на ставленні українок і українців до проблеми бездомності, як воно позначається? З одного боку, дехто і досить багато людей втрачають домівки, з іншого боку, за власними проблемами вони можуть не звертати такої уваги на проблеми інших людей.
7: І погоджуюсь, і не погоджуюсь. Так, з одного боку, так, люди більш сконцентровані на своїх проблемах, на тих викликах, які стоять перед ними. А з іншого боку, Україна в Україні теж під час повномасштабного вторгнення люди змінюються, люди більш об'єднуються і більш стають такими чутливими на проблеми і труднощі, які є з людьми поруч них. І власне наше дослідження показало, що українці, ну якби з емпатією ставляться до проблеми бездомності і тих людей, які опинилися на вулиці.
6: Де ви проводили ваше дослідження? Це були великі міста, чи ви охопили також і сільські райони?
7: Ні, це були великі міста. Ми зробили це дослідження, опитування в 4 великих містах України, щоб теж це територіально охопити трохи нашу країну. Це було в центрі, в Києві України, на півночі в Харкові, на півдні в Одесі і на заході України у Львові.
6: Які регіональні відмінності є і в зв'язку з об'єктивною обстановкою, і, можливо, в зв'язку з регіональними традиціями?
7: Скажемо так, да, на жаль, ми бачимо, що більш втрачають житло і ризик бездомності є на сході України, тому що щодня є прильоти, щодня є руйнування житла і щодня люди втрачають свої дома. Також показало наше дослідження відношення людей до бездомних і, на жаль, високий був процент, да, то, що я сказала, співчуття і відношення, ну, скажімо, що це рівноправні члени суспільства взагалі по Україні, але менший показник, на жаль, в столиці України. Це в Києві, це теж показало нам це дослідження. Тобто є різниці. Так, і може проблема бездомності менш порушає, якби, ну, є помітна на заході України. Не знаю, з чим це пов'язане, але це теж показує.
6: Ну, у мене є припущення, це моє особисте припущення, що великою мірою відмінності пов'язані, ну, відчутною мірою ще з поширенням релігійності. І, скажімо, з тим, що люди виховані в релігії або в певних релігіях, готовніше приходять на допомогу, але це лише моє припущення, воно може навіть не увійти до тексту нашого інтерв'ю.
7: Може.
6: А що ви мені скажете?
7: Я думаю, що просто, ну, столиця, ми розуміємо, що люди, це я навіть маю на досвіді, то що наша основна організація є в Лондоні, в Великобританії. Це є якби таке людське, да, що люди шукають ліпшого життя, заробітки в столиці, да, в Лондоні, там в Римі, в Парижі. В Парижі загалом теж багато бездомних, вони там живуть вздовж ріки. І я теж побачила в Лондоні, це є проблема бездомних на вулицях. І так само Київ. Да? Люди їдуть в пошуках роботи, в пошуках нового життя і не знаходять, особливо з маленьких місцевостей. На Західі України у нас ну, є великі міста, але не настільки великі, як, скажімо, Харків, Одеса. Київ, да, і люди їдуть, міграція йде, особливо зараз під час ще окупації і зруйнування Східу і Півдня. Так само Херсонська область виїжджає до Одеси, Миколаївська до Одеси. Тут у нас Харків, це Донецька область і значна територія Харківської області, яка повністю зруйнована. Да? Це Куп'янськ район, Вовчанськ район, зараз Сумах такі сама, така сама проблема, це прикордонні місцевості, вони просто стираються. Люди їдуть з сільської місцевості і не завжди вони можуть адаптуватися в великому місці, да? Знайти роботу, війти в цей темп життя, да? Міста, бо ну, населення інакше. І це теж є такою причиною. Також втрата близьких або хтось виїхав, да, за кордон. Бо ми бачимо, що під час повномасштабного вторгнення багато жінок з дітьми повиїжджали, да? Чоловіки залишилися. Це теж впливає на стан людини, на її, скажімо, то, що вона більш вразлива і може не впоратись з тими проблемами, з цими викликами, які перед нею стоять. На заході України я зараз нічого поганого не хочу сказати, але ми бачимо трошки інше життя, там менш бойових дій, там і там більш стабільно, і там люди живуть якби на там менш міграції. Да, деякі люди з Харкова там повиїжджали на Західну Україну, але це люди, які ну жили в великому місті і переїхали до міста, тобто їм легше адаптуватися. Ну я так це бачу. Але релігійний фактор я не виключаю, бо сама як людина віруюча, да, я це розумію, що да, люди віруючі, вони якби це обов'язок справи милосердя, да, допомагати людям. І може теж більш релігійних організацій, які працюють, бо я знаю навіть на нашій конференції, це була не релігійна організація, але організація, яка також громадська, працює з бездомними і відкриває свої двері на допомогу їм. Може теж ця вразливість людей на цю біду більш. Погоджуюсь з вами. Не скажу, що це впливовий, що це 100%, але це теж впливає. З цим погоджуюсь.
6: Анна Скорик, директорка благодійного фонду «Деполь Україна», зараз в етері громадського радіо. Ведемо мову про масштабне дослідження, яке «Деполь Україна» провело відносно ставлення в Україні до проблеми безпритульності. А на соціальний аспект ви звертали увагу? Скажімо, якщо люди середнього класу, наскільки вони ставляться прихильно чи неприхильно, з розумінням чи з нерозумінням до проблеми безпритульності, а також ті, кого, скажімо, в британській класифікації соціальній відносять до категорії А?
7: Ні, так ми не розподіляли, ми просто брали загалом населення. Не було такого розподілу. Може, наступному зробимо. Це цікаво є, да, такий підход теж. Да.
6: Пані Анно, ви маєте змогу порівнювати з ставленням до безпритульності не просто в інших великих містах, а в інших країнах, в інших суспільствах. Ну, от ви згадували тут і Францію, і Велику Британію. Які основні відмінності між ставленням в Україні і ставленням у тих країнах, і чим вони зумовлені?
7: Навіть мені здається, що всюди люди, і всюди якби ставлення є, ну, на мою думку, однаково. Да, є та стигма, і вона є теж і там, що люди, які опинилися в умовах вулиці, це люди, які не хочуть працювати, люди, які вживають алкоголь або наркотичні якісь засоби, що це ну люди, які вибрали таке життя. Думаю, що і в нашій країні теж у багатьох людей є таке ставлення. І лиш коли ти вже стикаєшся з цією проблемою, коли ти спілкуєшся з цими людьми, ти розумієш, що якийсь процент людей так Може й те, але більшість людей опиняються в умовах вулиці або втрачають житло. Як показало теж наше дослідження, якщо не рахувати війну, то причина – це розірвання родинних стосунків, втрата роботи, а також шахрайство з нерухомістю. Ну, є всюди, не тільки... Да, в Україні, може, більш. В західних країнах це не так розповсюджується. Але що алкоголь або, скажімо так, не... Якби, що людина не хоче працювати, це не є причиною, що вона опиняється на вулиці. А у нас іноді такі були, і я думаю, що теж у людей на Заході теж такий підхід. Ну, не в більшості, але є. І лише коли люди починають або спілкуватися з цією людиною, або десь перетинатись, да, може в роботі, може в своїй якійсь волонтерській діяльності, тоді змінюється уява у цих людях і підхід до цих людей.
6: Пані Анно, пам'ятаючи радянські часи, я пригадую, що не проживання за фіксованою адресою було, ну, не те, що навіть на грані правопорушення, а за це карали, скажімо так. І це не могло не позначитись на сприйнятті у суспільстві проблеми безпритульності, бездомності. Наскільки ми зараз, на вашу думку і за вашим досвідом, ще відчуваємо вплив отих давніх наших звичаїв, законів, нормативних актів і таке інше?
7: Ну, думаю, що це ще є, тому що, ну так, ви добре сказали, що так нас вчили в ці часи, і ще є, скажімо, покоління, навіть я і ви, ми ці ще, то покоління, яке, на жаль, мабуть, ще жили в ці часи, в тому сенсі, що та система, на жаль, да? І це десь у людей залишається, тому що та стигма є, сприйняття. Так само, як ми зараз, наші представники організації є в робочій групі Верховної Ради по утворенню законодавства про соціальне житло, теж старі закони, які зараз в нашій країні переглядаються, переробляються, теж такої категорії не було. Це не вважали, що це люди, які потребують особливої уваги, які потребують особливої допомоги. Але добре, що це зміни вносяться, що держава прислуховується до цих наших поправок, і зміни є. Да, ще наслідки є цього. Це, ну, мусить бути процес, який треба пройти. Да, і державі, і людям змінити своє ставлення. І те, що мене здивувало, що так, під час повномасштабного вторгнення люди інакше стали дивитися на людей безпритульних, на людей, які в потребі. Бо війна нас, ну, в якому сенсі урівняла. Бо сьогодні ти можеш мати житло, а завтра ти можеш його втратити, на жаль.
6: Пані Анно, ви підвели мене фактично до мого наступного запитання, коли згадали, що ви берете участь, ваша організація, представниці і представники в розробці нового законодавства. А які ваші основні точки контакту, з ким найбільше ви, хто бере до уваги в державних органах от такі, скажімо, дослідження, які зробив Деполь Україна?
7: Ну, передусім, це ті міністерства і ці державні установи, які пов'язані, скажімо, зі сферою соціальною, зі сферою допомоги таким людям. Це міністерство... соціальне міністерство і міністерство розвитку громад, да, бо соціальне житло – це більш в їх компетенції. Ми вже мали декілька зустрічей, і теж були представники на нашій конференції. Теж пов'язана теж наша діяльність з Міністерством юстиції, в тому, що ми працюємо в тюрмах, працюємо в органах пробації, вони теж залучені до цього. Як ми говорили під час конференції, може, так, теж було би добре залучити Міністерство економіки, тому що багато теж питань є про субсидії, про фінансову допомогу людям, які знаходяться в скрутній ситуації. Робимо, скажімо, в ту сторону кроки, не все відразу, але це є в планах, тому що ми нашу, скажімо, адвокаційну таку діяльність, відкриту діяльність маємо тільки останній рік, вже було таких два заходи. Один це був круглий стіл, присвячений соціальному житлу в минулому році, і якраз зараз, майже тиждень тому, була ця наша конференція, посвячена нашому і дослідженню, і проблемі бездомності в Україні в умовах війни.
6: Пані Анно, і на закінчення нашої розмови, в чому полягає щоденна діяльність Днепрі Україна? Адже дослідження – це разове або системне, але яке трапляється з великими-великими перервами. А що робить Днепрі Україна щодня?
7: Щодня Днепрі Україна, власне, допомагає і працює для людей, які є в потребі, для людей, які опинились в умовах вулиці. Це наш соціальний патрулі, де ми, команда працівників роздає гарячу їжу, проводить соціальні консультації, перенаправлення, є юрист. Ми маємо денні центри, де люди можуть прийти отримати також супровід соціальну консультацію, гігієнічні послуги. Ми можемо допомогти з працевлаштуванням, з встановленням документів, як хтось втратив. Це притулки, де людина може переночувати, який нема де ночувати. І в Харкові, і в Києві, в Одесі ми маємо притулки. Теж робота в тюрмах з людьми, особливо ті, які виходять і не мають де піти потім, після звільнення. Зараз у нас дуже розширилась наша діяльність запобігання теж бездомності, такий психологічний супровід людей, які переживають втрату, втрату близьких, втрату житла, втрату місця проживання, да, хто переїхав до іншої місцевості і не може адаптуватися. Це теж супровід психологів, теж маємо мобільні команди психологів, які виїжджають до цих людей, щоб підтримати і допомогти їм. Це наша така основна діяльність. І ми почали також працювати з ветеранами, які повертаються з фронту і теж стикаються з багатьма проблемами. Це і, може, навіть нема житла, бо житло було на території, яка зараз під окупацією або знищена. Це родина, яка, може, виїхала за кордон і не збирається повернутися. Або родина, яка є, але є проблеми в комунікації, проблеми в адаптації. Багато-багато, да, викликів, і це теж з чим працює Деполь.
6: Це була розмова з Анною Скорик, директоркою благодійного фонду «Деполь Україна». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної російської балістичної атаки. Наразі відомо про 17 поранених, одна людина загинула. Про це повідомляє Національна поліція. Слідчі вже отримали близько 350 заявок від мешканців щодо пошкодженого майна. Біля пошкоджених об'єктів розгорнули мобільні пункти поліції, де приймають звернення громадян та надають необхідну допомогу. Нагадаю, у ніч проти 19 липня російські війська завдали балістичного удару по столиці. Наслідок атаки загинула 89-річна жінка, щонайменше 9 потерпілих перебувають в лікарні, 3 з них у тяжкому стані. Руйнування зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському районах Києва. Наслідок атаки пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптека, адміністративні будівлі, кінотеатр, станція метро, Лук'янівська, офісні приміщення та автомобілі. У передмісті Харкова зросла кількість загиблих внаслідок російського удару. У лікарні помер 25-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час обстрілу. Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За словами очільника області, лікарі до останнього боролися за життя пораненого, однак врятувати його не вдалося. Наразі у медичних закладах Харкова залишається 12 постраждалих. Їм надають необхідну допомогу. Водночас, за уточненою інформацією від Нової пошти, російські війська тричі атакували інноваційний сортувальний термінал Нової пошти у Харкові, внаслідок чого загинуло 3 людей. Про це повідомляє прес-служба компанії. За їхньою інформацією, загинуло 2 працівників компанії та водії партнера-перевізника, ще кількох співробітників госпіталізували. Компанія Нова пошта пообіцяла виплатити клієнтам компенсації за знищені відправлення та вже перевела логістику на резервні маршрути і сортувальні хаби. Водночас кількість постраждалих від ворожого обстрілу в Ізюмі, в місті Ізюм, за словами Синігубова, зросла до 20 людей, 10 зазнали вибухових травм і поранень склом. Ще у 10 постраждалих, зокрема в однорічного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Усім надається медична допомога. У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів за добу поранення дістали 13 людей, серед них 2 дітей. Російські війська завдали по області 1041 удар. Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області. В обласному центрі внаслідок вечірніх вчорашніх ударів керованими авіабомбами та безпілотниками постраждали 7 мирних жителів. 2 жінки, 3 чоловіків, 17-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. У Запорізькому районі через атаки кабами та дронами поранення дістали ще 6 людей, 3 жінок і 3 чоловіків. Правоохоронці задокументували 126 випадків руйнувань і пошкоджень цивільної інфраструктури, автомобілів, приватних будинків і складських приміщень. Президент Угорщини Томаш Шуйок підписав закон про дострокове припинення своїх повноважень. Про це повідомляє агентство Reuters. Закон набув чинності після підписання главою держави конституційної поправки, ухваленої парламентською більшістю партії ТИСА. Документ передбачає негайне припинення повноважень президента через серйозну втрату довіри суспільства. Сам Шуйок заявив, що підписав закон

0: Конституційного суду. Це означає, що чинний голова суду Петер Польт має залишити свою посаду. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про статус близької особи та спільне проживання, який мав надати юридичні права парам без укладання шлюбу, зокрема й одностатевим. Про це повідомив сам Кароль Навроцький у соцмережах X. Польський президент пояснив своє рішення тим, що, на його думку, закон нібито суперечить Конституції Польщі та відтворює правовий статус шлюбу під іншою назвою. В офісі президента наголосили, що Навроцький готовий підтримати адміністративні зміни, але не допустить перегляду конституційного визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки. Документ передбачав можливість укладати у нотаріуса договір про спільне проживання, який надавав би партнерам право на спільне оподаткування, доступ до медичної інформації, звільнення від податку на спадщину та користування спільним майном. Рішення про вето вже розкритикували представники польського уряду. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав вето проявом неповаги до права людей на нормальне життя. Віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський охарактеризував його як ганьбу, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що президент заблокував зміни, які могли полегшити життя громадян. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 19 липня у західних, центральних та південних областях дощі, подекуди грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 21, в день плюс 26, плюс 31, у західних областях 22-27 градусів. На Київщині та у Києві 19 липня в день по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, в день плюс 26, плюс 30. У Києві 15-17 градусів, в день 29-30.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
2: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт
9: громадське.радіо.
5: Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Тетра.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо. На сайті.

0: та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
0: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Ви слухаєте «Громадське радіо».

0: Джелем джелем лунгоне дроменца. Мала джелем бахтале руменца. Айру мале катарту меярен. Эцаренца бахтале дроменца.
1: Я їхав-їхав довгими дорогами і зустрічав щасливих ромів. О, роми, звідки ви прийшли? З наметами щасливі на дорозі? Так звучать перші рядки гімну ромів. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: Уявіть собі народ, чий голос століттями звучить між рядками історичних хронік, але якого часто не чують. Народ, який має складну і яскраву культуру, яка часто зведена до кліше. Роми – одна з найбільших національних спільнот в Україні. Народ із багатовіковою історією, що живе поруч з українцями з 15 століття. Попри свій внесок у ремесла, музику та культуру, роми століттями зазнають упереджень, дискримінації та соціального відчуження. Сьогодні частина ромів інтегрована в українське суспільство. Здобуває освіту, працює в різних сферах. Інша продовжує жити в умовах бідності, ізольованості і стикається з бар'єрами у доступі до медицини, освіти та захисту прав. Ця серія подкастів «Це про нас» розкаже маловідомі та цікаві факти про ромів України, їхню історію, культуру, мову та звичаї, які заслуговують на шану, а не стереотипи.
2: Варто знати.
1: В історії формування культури та побуту ромського народу існує декілька важливих епох. Більшість істориків сходяться на тому, що роми – це вихідці з Індії, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національності Офісу уповноваженого з прав людини. Він говорить, що приблизно у 13 столітті відбулось велике переселення, яке стало початком ромської історії в Європі.
3: Племена на той час це не були роми. Вони переселялись потрохи на більшість Візантії були. Там фактично десь 300 років існування цих племен, там вони об'єдналися, їх там дуже гарно прийняли, тому що вони були дуже майстровими, класними, ковалями там і так далі, і так далі. І на той час вони були корисні цій державі в більшості випадків. А після того, як Візантія вже розпалась, вони пішли далі вже в Європу, там Іспанія, Італія, там, ну, зараз же сучасні країни. І звідки вони спустились до наших країн, це і територія і Росії, України, Молдови і так далі, і так далі. На той час трохи це інші були держави, території, але таким чином, от основний етап – це Візантія, коли вони там як... Там ж об'єднались ці племена, вони, одна з версій, об'єднались і назвали себе Рома. Є ще інша версія, що після Візантії, коли вони переселялись далі, Візантія назвала себе як Ромеї, і тому виникли, що це Роми. Ну, ми знаємо, що ще Єгипет був, туди ж теж доходили, там вони теж були Єгипт, Єгипці і так далі. Ну, тобто, це така ж назва може бути як варіант.
1: У період середньовіччя роми здобували репутацію майстерних ремісників в галузях, де були потрібні мобільність, технічні навички і витривалість. Вони були вправними ковалями, працювали з міддю, латунню та оловом. Виготовляли казани, посуд, іграшки з дерева чи лози. Добре зналися на конях, були цілителями та знахарями. А ще роми – талановиті музиканти і співаки. Їх часто запрошували на ярмарки, весілля, князівські прийоми. Вони усно передавали фольклор, мандруючи з місця на місце.
3: На той час Європа була в занепаді і не вистачало майстрів. І саме роми коли заходили в якісь міста, вони ділилися правильно, да, своїми навичками з іншими. А потім з часом вони стали конкурентами. Людям, які були там місцевими, почалась конкуренція. Фактично, ромів почали конкуренцію виганяти з міст, з сел, щоб вони їм там не заважали. Тому їм потрібно було залишати ці місця і шукати себе інші місця. От і оці гоніння, фактично 600 років, якщо так рахувати, постійне гоніння відбувалося ромів. Ну і потім це треба додати, що це бідна нація була, залежали від різних компонентів на той час і обставин життя. Були накази королів, царів про те, щоб убивали, вішали. Фактично було дуже важко таким групам, ромам, десь перебувати постійно. Приходилось постійно шукати десь окремі такі міста, де їх ніхто не міг дискримінувати, скажімо так.
2: І це про нас.
1: Якщо так можна висловитись, то саме прийняли у суспільство ромів у царській Росії. Проте і там вони були кріпаками, зазвичай артистами. Співали в хорах та розважали поміщиків. На сучасних українських теренах перші роми з'явились ще раніше, у 15 столітті. В ході міграції і просування європейськими територіями формувались різні етнічні ромські групи. Зараз тільки в Україні дослідники налічують їх близько 11. В залежності від того, як і де та чи інша група формувалась, з'явились і деякі культурні відмінності – діалекти мови. Також роми не мають єдиної релігії. Серед них є православні, католики, мусульмани та протестанти.
3: Десь вже радянські часи, це приблизно вже після жовтневої цієї революції, до 30-х років, якщо я не помиляюсь, для ромів все було дуже гарно. Навіть я бачив книжки про ромів, про ромську культуру, тобто більш-менш це мало якусь видимість, скажімо так. А вже потім, коли фашизм розпочав свої в 30-ті роки розвиватися, то фактично вже сама політика була, як і в принципі і в Росії, в радянські часи, проти євреїв і проти ромів.
1: Про передумови цих страшних подій можна говорити багато. Утиски й гоніння почались ще до Другої світової війни з приходом до влади у Німеччині нацистської партії. Крок за кроком формувалась нацистська ідеологія, а серед населення, щоб не перешкоджало цій політиці, велась активна пропаганда. Цю історію вивчала дослідниця, громадська діячка та засновниця молодіжної ромської організації «Центр суспільних трансформацій ТЕНЕТ» історикиня Тетяна Сторожко. Вона понад 15 років працює над збереженням пам'яті про геноцид ромів, документуванням усних історій і розвитком освітніх ініціатив для молоді.
4: Якщо ми говоримо про європейський масштаб, то тут йдеться про сотні тисяч загиблих. Про точну цифру, про точну кількість ми не можемо говорити, тому що дуже велика кількість смертей і вбивств вони не були задокументовані, на жаль. Якщо ж ми говоримо про український контекст, то ці цифри нараховують десятки тисяч жертв, але знову ж таки, якщо в Західній, в Центральній Європі знищення ромів, воно дуже часто супроводжувалося депортаціями до концтаборів і примусовою працею в концтаборах, там, де все ж таки вівся якийсь облік в'язнів, так, і можна було пізніше дослідити, хто саме, яка кількість ромів теж були в'язнями в цих місцях, то в Україні дослідники говорять про таке явище, як геноцид від куль. Тобто, коли систематично, централізовано ромів частіше за все не збирали в ході знищення, а там, де натрапляли, так, там, де їх зустрічали, там прямо на місці і відбувалися ці страти.
1: Звичайно ж, населення сучасної України здебільшого не бачило у сусідах ворогів. Всі жили поруч. Важливо сказати, що більша частина ромського народу в цей період не вела кочовий спосіб життя. Кочувала меншість, та й не цілий рік.
4: і вирізнити серед містян, серед селян, хто були ромами, хто були не ромами, для людей, які прийшли зовні і не були місцевими, іноді було дуже і дуже складно. Ще один важливий факт, який теж треба враховувати, що навіть ті групи, навіть ті спільноти, які були кочовими, вони кочували не цілий рік, не всі 12 місяців. А от якраз на холодну пору року, там зима, осінь пізня, початок весни, зупинялися, частіше за все, орендували житло у селян або в місті. І виходить так, що українці або представники інших етносів, які приймали так в себе ромів в своїх оселях, вони, ну, добрячу половину року вони ділили одне помешкання і жили під одним дахом. І коли я про це говорила з молодими людьми під час заходу, всі були дуже здивовані, всі були дуже навіть трошки шоковані, що, а виходить, не завжди і не така вже була і дискримінація, а не завжди були й такі погані стосунки між ромами і неромським оточуючим населенням. Бо якось же, чому ж ці люди погоджувались жити дуже довгий час в одній домівці? І от, власне, оці от стосунки, які формувалися досить тривалий час, так, вони дуже часто і потім впливали на перебіг долі ромів під час війни.
1: З приходом нацистської Німеччини місцеві часто рятували ромські родини, ризикуючи власним життям. Бо це були люди, з якими вони жили пліч-опліч, які допомагали по господарству і з якими в період спільної зимівлі їхні діти ходили разом до школи. До того ж, частина ромів воювала в лавах радянської армії, хтось брав участь у партизанському русі. Це маловідомі факти, бо зберігались здебільшого тільки у усних джерелах, які, на думку дослідниці Тетяни Сторожко, недооцінені.
4: Коли я працюю з цими матеріалами, я не втомлююсь знову і знову перечитувати їх, і там можна дізнатись насправді дуже багато чого. Можна дізнатись, а яким був побут повсякденний, а як жили, а як кочували чи не кочували, як вели своє господарство роми в різні періоди. Так? Як, наприклад, ті люди, які розповідали про свій досвід, в яких записували ці інтерв'ю, на період Другої світової війни дуже велика кількість з них вони були або дітьми, або підлітками. І тут дуже цікаво простежувати долі дітей і підлітків, які ще й належали до спільноти, яка цілеспрямовано знищувалась новим окупаційним режимом. От як ці ромські діти-підлітки, які стратегії були в них для виживання? Хто або що допомагали вижити в таких умовах? Одна із найпоширеніших, так, і найрозповсюдженіших – це, власне, було приховування власної ідентичності. Коли намагалися, якщо зовнішність дозволяла не видати себе як представником-представницею цієї спільноти, то просто намагалися назватися будь-ким представниками будь-якої спільноти, але тільки не ромської. Це була свого роду така мімікрія, коли також намагалися купити, придбати, обміняти, домовитись про те, щоб оформили документи, в яких би зазначили, що це є представники інших національностей. Чи це кримські татари, чи це вірмени, грузини, будь-хто, аби тільки, щоб не було зазначено, що це роми в цих документах. Знову ж таки, це могло бути переховування і це могли бути втечі. Дуже часто ми бачимо, що важливу роль, навіть таку кардинальну, відігравали ті люди, які були найближчі, які були поруч. Тому що могли або видати і сказати, а насправді цей біленький хлопчик, він не українець і він не іншої національності, а насправді підіть подивіться, це ромська родина. А могли навпаки, так як було дуже-дуже багато випадків, про які ми дізнаємося з цих от спогадів, що часто могли сказати, ні, він смаглявенький, так, але ніякий він не ром, а він, наприклад, кримський татарин.
2: І це про нас.
1: Долі кримськотатарського і ромського народів трагічно взаємопов'язані. Вже під час геноциду кримськотатарського населення радянською владою деякі роми потрапили у депортацію, бо їх сприймали кримськими татарами. До початку Другої світової війни, за даними перепису населення, 24 тисячі осіб на території сучасної України ідентифікували себе як роми. Дослідники задокументували близько 20 тисяч підтверджених випадків загибелі ромів унаслідок геноциду. Водночас ці цифри можуть бути далекими від реальних масштабів трагедії.
4: Дуже і дуже велика частина розстрілів і знищень, вони не були задокументовані. І зараз по невеличким крупинкам вдається відновлювати за спогадами місцевого населення, за якимись опосередковими непрямими згадками в документах, в яких регіонах, в яких місцях теж відбувалися страти. І цей процес ідентифікації і повернення цих цифр і імен, він ще дуже живий. І я впевнена, що через кілька років ця цифра може бути зовсім іншою.

Трагічна правда Аушвіца та Гікхербаро у музиці Джесіки Дангайсер. Назва цієї пісні ромською мовою перекладається як «Аушвіц – це великий дім». Та за цими словами ховається гірка, болісна іронія. Йдеться не про прихисток, а про великий дім смерті, яким став для тисяч людей концтабір Аушвіц-Біркенау. Ця народна пісня передавалась з покоління в покоління як свідчення геноциду.

0: Встановити справжні масштаби втрат під час геноциду наразі майже неможливо. Так само, як і точно визначити кількість ромів та їх нащадків в Україні. Однією з ключових причин є приховування етнічної ідентичності. У роки війни визнати себе ромом чи ромкою означало ризикувати життям, а після війни – зіштовхнутися з дискримінацією. У таких умовах збереження унікальної ромської культури, мови та традицій – справжнє диво.
1: Насправді, особисто для мене, як для дослідниці, це багато в чому унікальний феномен. Так, бо в різні періоди, і в тому числі в період Другої світової війни, незважаючи на всі ці переслідування, незважаючи на те, що дуже часто треба було приховувати власну ідентичність і треба було, боронь Боже, щоб хтось дізнався, що ви роми. В родинах часто батьки вирішували не вчити своїх дітей ромській мові, щоб в жодному разі вони себе не видали, щоб оточуючи, там вже після війни особливо ця тенденція спостерігається, щоб оточуючі не знали, що ці люди є представниками ромської спільноти, так? І часто були такі випадки навіть серед спогадів, що діти вже в підлітковому або в дорослому віці дізнавалися, що від когось, від сторонніх, не від своїх родичів, що вони, власне, з ромської родини. І от мені здається, що все ж таки збереження власної культури – воно завдячує дуже сильній, незважаючи на ці от вимушене забування спільнотою, але все одно збереження завдячує дуже-дуже сильній усній традиції. У ромів досі, зокрема в Україні, так, до кінця не кодифікована ромська мова, до кінця немає власної сформованої писемності, якщо ми можемо так говорити. Але всі знання про минуле, вони дуже потужно передаються з вуст в уста. І іноді просто дивуємося, що деякі люди знають історію своїх родів на 5, 6, на 10 поколінь назад і можуть її переповідати і зберігати для наступних поколінь.
2: Зв'язок поколінь.
0: Цікаво, що історикиня Тетяна Сторожко теж дізналась про власне ромське коріння випадково і вже у дорослому віці.
1: Моя мама дізналася, що мій дідусь, її батько, був ромом, коли їй вже було 17 чи 18 років. Я дізналася, що мій дідусь був ромом і що в нас є ромська родина. Вже коли мені було десь близько 20 років, коли я вже вела свої дослідження, коли я публікувала статті про історію і культуру ромів, я не мала змоги поспілкуватися з дідусем, він помер, коли я ще не народилася. І для мене це залишається досі відкритим питанням, чому він прийняв таке рішення навіть всередині родини не розповідати своїм дітям про свою ромську частину ідентичності, про свою ромську рідню, і чому моя мама про це дізналася абсолютно випадково від сторонніх людей. Але коли я от читаю ці спогади, і коли я знаходжу дуже багато схожих історій, що в дорослому віці дізнавалися, бо старші через страх того, що приналежність до ромської спільноти може якось дітям нашкодити, що вони просто обривали цей зв'язок і вони приховували від своїх дітей своє походження. То мені ці історії насправді дають дуже багато розуміння, мабуть, і якось допомагають порозумітися з дідусем, хоча я з ним ніколи не говорила.
0: Як не прикро, але і зараз є випадки, коли ромам доводиться приховувати свою ідентичність, щоб не стикнутись з упередженим ставленням.
1: Коли я зараз спілкуюся, наприклад, в своєму оточенні з своїми колегами і своїми друзями, які, на відміну від мене, вони зростали в ромському культурному середовищі і вони знали, що їхні родини, так, вони є ромами, то дуже і дуже часто в публічному просторі, коли йдуть в школу, коли йдуть в університет, коли влаштовуються на роботу, то досі намагаються не говорити, що є ромами. кажуть, а я вірманин, а я там ще хтось. Або намагаються уникати просто відповіді на це питання. Бо доводилось чути про дуже велику кількість випадків, коли тільки одне слово, що ти ром чи ти ромка, і воно абсолютно перекреслює всю твою дорогу в навчанні, всю твою кар'єрну дорогу.

0: А що сьогодні?
1: Вже у 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, у ромських спільнот на наших теренах з'явились справжні можливості для розвитку та збереження своєї культури і мови. В ті роки з'явились перші видання та громадські ініціативи.
2: З самого початку незалежності нашої країни були створені умови для всіх національних спільнот, могли всі розвиватися. Я, в принципі, пам'ятаю, що в 93-му році вже були перші громадські організації, тобто громадський сектор, рух, і саме ромський, він дуже гарно розвивався, і не було ніяких таких бар'єрів, щоб заважали це робити. Перше радіо, перша газета була в Закарпатті. Вже тоді все це розвивалося. Тому, в принципі, я би сказав, що в Україні у нас дуже позитивні такі відбувались рухи. А все почалось саме з культурних товариств. Приблизно десь в 2000-х роках почався рух більш такий правозахисний. Ну, інші умови, інші потреби. Вже якась така культурна правозахисна група появилась, лідерів. Побачили потреби, проблеми, держава трохи по-іншому на це стала дивитись. І, в принципі, до сьогодні ми бачимо, що незважаючи навіть там на війну, такі питання, коли люди думають про безпеку, про економіку, про соціальні якісь питання, саме питання ромів, воно знаходиться постійно в полі уваги держави.
1: Всупереч поширеному стереотипу, всього близько 5% ромів в Україні продовжують жити кочовим способом життя. Решта мешкає осіло у звичайних поселеннях. Але проблем, з якими стикаються ромські громади, тим не менш досі багато. Це недостатній рівень освіти та працевлаштування, відсутність документів, низький рівень життя, стереотипи та цькування. Усе це є наслідком століть упередженого ставлення, переслідувань і викривлення історії ромського народу. І щоб вирівняти можливості для частини своїх громадян, Україна має впроваджувати позитивну дискримінацію. Цей термін означає пільги соціальним групам, які історично зазнавали дискримінації чи нерівного ставлення.
2: Якщо, приклад, діти ходять в школу, всі ж, у всіх є закон, будь ласка, ви можете йти, всіх приймають. Дивимось на ситуацію ромські родини, коли у дітей нема одежі, нема що на себе одягнути, щоб просто бути на рівні з усіма зовні там. Нормально виглядати, да? Або нема дома взагалі, ми в таких місцях буваємо, де будинки там з чогось такого збиті, то як ізбушка якась, розумієте, там нема ні світла, ні води, там нічого. І складно. Люди не бачать виходу, вони самі не зможуть вийти з цієї ситуації. Тому от і це є створення для них умов, тобто підтримка гуманітарна, освітня, там більше займатися з цими дітьми, там надати можливість, щоб вони ходили в школу, зробити документи, навіть нема документів у людей, у дітей. Це є позитивна дискримінація і фактично підтвердженням того, що Україна допомагає в цьому напрямку, це існування державної програми ромської стратегії. Ми її так коротко називаємо. Вона розрахована до 2030 року.
1: Та подолання стигми щодо ромів в Україні залежить не лише від держави. Кожен і кожна може зробити свій внесок навіть без значних зусиль. Наприклад, відмовитись від дискримінаційної лексики, вживати термін «роми», говорити «голова громади» замість «барон», «мобільне поселення» замість «табір». Важливо також позбуватися побутових стереотипів і навчати інших толерантному ставленню. Проблеми ромської спільноти – це не лише питання культури, а й індикатор того, наскільки українське суспільство готове бути відкритим та рівноправним для всіх.
3: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале роменца, айромале катарту меявен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Більше про унікальну мову, культуру та традиції слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Чирікло. І це про нас.
0: І це про нас. історія і сучасність ромської громади.
1: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. У випуску використано уривок пісні «Джелем Джелем» у варіації «Барселона Джіпсі Клезмер Оркестра».
0: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюють, це залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: На Полтавщині лише за тиждень зареєстрували 22 нові випадки хвороби Лайма. Чому влітку зростає кількість інфікувань, як вчасно розпізнати захворювання та що робити після укусу кліща? Про це говоримо з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція характерною і для інших регіонів України? Чи це тільки Полтавщина та суміжні регіони?
5: Ну, насправді в мене немає таких статистичних даних, але я можу порівнювати, наприклад, минулий рік в Києві і цей рік в Києві. Дійсно, мабуть, це ще пов'язано з погодою. Цього року у нас більше звернень щодо тестувань кліщів на наявність борелії. Тобто ми бачимо більше випадків або, можливо, більше інформація про те, що ми виконуємо такі дослідження, важко сказати. Але навіть у мене цього року був епізод, коли я знайшла у себе там кліща, який ще не дуже встиг там не насосався, але був і такий випадок у мене. Тобто активність кліщів, яка також пов'язана з погодними умовами, вона цього року більша, ніж, наприклад, попереднього року.
4: Але ми можемо казати, що, наприклад, не кожен кліщ переносить борелії, так, які, наприклад, мають в собі інфекцію лайма.
5: Ну, звичайно, не кожен. Ну, треба пам'ятати, що борелії є різні. Ну, є ті, які циркулюють, якими ми заражуємося, можемо заразитися через іксодових кліщів, які передають, по-перше, трансаваріально, тобто самка відкладає яйця, в яких вже є борелії. З тих яєць розвиваються там німфи, і потім доросла особина, і вона є носієм борелій. От так іде процес. Як потрапляють борелії до кліща, бо вони не є джерелом. Джерелом є великої кількості борелій, є як савці, в основному дрібні, в основному гризуни, так і навіть птахи. Тобто кліщ, коли напивається крові там у савця, там у якоїсь миші там польової, він одержує ці борелії. Потім ці борелії, симптомів якихось може і не бути ні у савця, ні у кліща. А потім, коли він кусає із слиною, ці борелії потрапляють до організму людини і далі вже може розвинутися хвороба. Ну, отак іде процес. Тобто кліщ є переносником, вектором так званим. А джерело – це інші тварини.
4: А які перші симптоми, ось, наприклад, хвороби Лайма, не можна ігнорувати? І чи завжди з'являється характерне почервоніння у вигляді кільця?
5: Ну, це називається ерітема. Частіше ерітема з'являється. Підвищується температура, ламота в тілі, головний біль. Такі характерні для інфекційної хвороби, для багатьох інфекційних хвороб симптоми. Але еритема саме на тому місці, де кліщ причому вона така кільцеподібна, саме там, де кліщ кусав. Але є також, треба про це пам'ятати, без еритематозні форми. Тобто кліщ кусав еритеми, тобто там, де відбулося первинне проникнення борелій, там еритеми немає, а людина захворіває. Тобто в будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Якщо на ранніх стадіях хвороби, коли оці всі клінічні ознаки вже є, провести повний курс лікування антибіотиками, то людина без наслідків одужує. А якщо цього не зробити, то далі можуть бути дуже такі ускладнення, і що людина майже інвалідом може стати.
4: Знаю, ще таке правило, ще з дитинства, що самостійно видаляти кліща не можна. Що варто, скоріш за все, йти до лікаря, щоб його професіонально вийняли. Чи це правда?
5: Це не завжди є можливість, що, знаєте, швидко потрапити до лікаря. А дуже важливо, якомога швидше видалити, якщо ви побачили цього кліща, якомога швидше видалити. Тому що ймовірність розвитку хвороби суттєво збільшується. Чим більше термін, коли кліщ є на тілі, присосався, тим більше вірогідність розвитку хвороби Лайма. Якщо ви його відразу там через декілька годин видалили, вам вдалося видалити його так, що його частина не залишилася в тілі, то розвиток хвороби Лайма може не відбутися, навіть якщо кліщ мав борелій.
4: Але ж може бути таке, що можна видалити кліща, наприклад, лапка або якась його частина може залишитися, правильно?
5: Голова, да.
4: Так.
5: Не лапа, там голова частіше. В такому випадку лікар часто призначає профілактичний курс антибіотиків, але це має призначити лікар.
4: А таке питання, як найкраще захиститися від кліщів під час відпочинку на природі?
5: Треба захищати відкриті ділянки тіла, там довгі штани, носки, так, хоча літо, звичайно, але кліщі сидять у високій траві, там, де ділянки без скошування, там, де і гризуни також бігають, і птахи можуть перебувати, бігати, гніздитися. Тобто там, де йде весь оцей природній процес обміну збудниками між кліщами і їх хазяями. Кущі високі, чи не дуже високі, до 1.5 метра, також можуть бути тим місцем, тими місцями, з яких потрапляє кліщ на людину. Тому треба оглядати себе після того, як ви були на природі, десь оглядати себе для того, щоб вчасно зреагувати.
4: Це була розмова з професоркою вірусологиною Аллою Мороненко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Органік мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло – магажа та староста.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» «Коралі Букс» – імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
6: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею, вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органика та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Молгажата староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідей. Цього разу Єремій Органик просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом – в багажнику труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремія Органик у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося із професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчинським. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу «Молгожата староста» теж не минула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталося 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним став чоловік тітки дівчини – Петер Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. «Молгажата староста» пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло «Молгажата староста» треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті Книголенд.com.ua до кінця серпня.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Від початку доби російські війська 60 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні районі Сумської та Чернігівської областей. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали 2 авіаударів із застосуванням 6 керованих авіабомб і здійснили 25 обстрілів. На Покровському напрямку зафіксовано 15 спроб прориву української оборони. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак, ще один бій триває. На Лиманському напрямку українські військові стримали 6 штурмів, ще 3 боєзіткнення не завершилися. Також бої тривають на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про суттєве зниження спроможності Керченської паромної переправи після серії ударів по російських паромах упродовж липня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, до початку операції «Молочка» перевезення між портом Кавказ і портом Крим забезпечували 4 пароми та ще одне судно перебувало в резерві. За підсумками двотижневої операції, як стверджує Бровді, 2 пароми та одне судно виведені з ладу і не підлягають відновленню. Ще 2 пароми після уражень росіяни використовують лише як самохідні баржі. Це зменшило пропускну спроможність переправи приблизно на 75%. За оцінкою Броуді, до ударів вона могла забезпечувати перевезення близько 180-250 одиниць транспорту на добу, більшість із яких використовувалися для потреб російських військ. Президент Володимир Зеленський провів окремі наради з 3 українськими військовими керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. Зокрема, президент заслухав доповіді командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, заступника начальника генерального штабу Володимира Горбатюка та командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола. Під час зустрічі, за словами президента, обговорювали ситуацію на фронті, забезпечення армії та посилення протиповітряної оборони. Зокрема, генерал-майор Михайло Драпатий доповів про ситуацію на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Президент подякував йому та підрозділам за результативне знищення окупантів. Також під час нарад, за словами Зеленського, обговорили виконання домовленостей із міжнародними партнерами про постачання озброєння, а головним пріоритетом визначили посилення протиповітряної оборони та виконання контрактів на виробництво всіх типових безпілотників. Цитую. Ціную об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей, сказав Зеленський. Як виходить із повідомлення глави держави, Зеленський дав доручення співрозмовникам оцінити подальшу стратегію, українські активні дії, запропонувати рішення, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Відповідь на ці питання вони мають дати завтра, 20 липня. Цитую. Це має різні складові і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Сказав Зеленський. Ймовірно, ці зустрічі можуть стати співбесідою на посаду головнокомандувача ЗСУ або ж міністра оборони. В Офісі президента розглядають можливість призначити колишнього міністра оборони Михайла Федорова координатором розвитку військових технологій. Також обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела. За інформацією медіа, Федорову може запропонувати роль високопоставленого куратора у сфері військових технологій, виробництва

в Сирського у створенні так званих кишенькових армій, використанні репресивних механізмів у війську та внутрішніх конфліктах у військовому керівництві. Козятинський також відкинув звинувачення у проплаченості акцій, назвавши їх стихійним громадянським протестом. Нагадаю, 16-18 липня і сьогодні в Україні відбувається хвиля картонних протестів. У Києві, за даними журналістів, 16 липня на площі Івана Франка вийшло понад 1400 людей, а 18 липня ввечері на акції зібралися вже близько 2000 протестувальників. У Харкові поліція нарахувала близько 400 учасників, Івано-Франківську – орієнтовно 200. У Миколаєві та Одесі участь в акціях взяли понад 150 людей у кожному із міст, а в інших обласних центрах – від кількох десятків до понад сотні учасників. Сьогодні в обласних центрах, зокрема у Дніпрі, оголошений збір протестувальників о 18:00. На тлі акції із вимогою звільнити Сирського командувач ВМС Олексій Нижпапа та командувач ДШВ Олег Апостол опублікували дописи, у яких закликали не політизувати армію та підтримати чинну вертикаль командування. Апостол, який сьогодні був на зустрічі з президентом, наголосив, що критика має бути професійною та обґрунтованою, але люди, які не віддавали бойових наказів, нібито не мають морального права огульно засуджувати командування. Він також закликав військових дотримуватися чинної вертикалі управління. Водночас волонтер та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко стверджує, що Генеральний штаб нібито доручив бойовим підрозділам записати відеозвернення на підтримку Сирського. Зокрема, за його словами, військові скандального 425-го полку «Скеля» змусили зняти відео із фотографіями Сирського та Зеленського на прапорах України з нагоди зачистки будинку культури у Костянтинівці. У мережі також опубліковано документ, у якому командирам підрозділів доручають провести роз'яснювальну роботу із військовослужбовцями щодо заборони публічних коментарів і дописів про кадрові рішення вищого керівництва держави, а також щодо дій чи бездіяльності головнокомандувача ЗСУ. Також командирам доручається контролювати інформаційну активність підлеглих, а за порушення вимог документ передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Офіційного підтвердження автентичності цього документа від Генерального штабу ЗСУ немає. Офіцер ЗСУ та засновник батальйону БПЛА «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади Андрій Оністрат заявив, що подає рапорт на звільнення зі Збройних сил. За його словами, після публічної підтримки колишнього міністра оборони Михайла Федорова, його перевели на штабну посаду в 17-й армійський корпус. Рапорт на звільнення він оформив через застосунок «Армія Плюс». Раніше Оністрат стверджував, що після конфлікту з тодішнім командиром 68-ї бригади Олексієм Шумом саме втручання Федорова допомогло Оністрату перевестися та зберегти створений ним підрозділ безпілотників. Також стало відомо, що командира 108-го окремого штурмового батальйону Вовки да Вінчі Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що наказ про догану підписав головнокомандувач Олександр Сирський, але нібито він це зробив не 18 липня під час акції протесту, а ще 28 червня 26-го року. За висновками службового розслідування, Сергій Філімонов нібито допустив порушення вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ. Дисциплінарні стягнення також наклали на інших військовослужбовців цієї військової частини. Нагадаю, раніше начальниця медичної служби батальйону Вовки да Вінчі Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова та за відставку Сирського представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Михайлова нагадала командуванню, що Козятинський є ветераном, а не чинним військовим. Також вона заявила, що військові в інших бригадах можуть стикатися з тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлювання своєї позиції. Екс-начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» Богдан Краткевич заявив, що військові почали відмовлятися від нагород, підписаних головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, та закликав не згортати публічну дискусію щодо роботи військового керівництва. Про це він повідомив у своїх соцмережах. За словами військового, під керівництвом Сирського в армії сформувалася система, яка, на його думку, сприяє безкарності командирів і порушенню прав військовослужбовців. Краткевич послався на ситуацію навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля», повідомлення про небойові смерті, побиття, катування, незаконне утримання військових, масові випадки самовільного залишення частини та кримінальне провадження щодо викрадень і вбивств. Він заявив, що головнокомандувач має понести за це відповідальність. Пожежі на логістичних хабах російського маркетплейсу «Wildberries» у Котовську та електростанції

0: Паралізували частину ланцюгів постачання, спричинили перебої в роботі компанії та загострили проблеми російського ретейлу. Про це повідомляють українські військові та президент Володимир Зеленський. За даними української сторони, наслідки стали результатом атаки українських безпілотників у ніч на 18 липня. Як повідомляється, склади Вайберіс використовувалися як логістичні хаби для постачання комплектуючих подвійного призначення, електроніки для виробництва безпілотників, а також військового спорядження і обладнання для російської армії. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці об'єкти фактично були одним із каналів обходу міжнародних санкцій та забезпечення російського військово-промислового комплексу. Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу з футболу, випередивши Ліонела Мессі за кількістю забитих голів. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі за третє місце чемпіонату світу 2026 року проти Англії, який Франція програла з рахунком 4-6, Мбаппе оформив дубль. Ці голи стали для 27-річного форварда 21-м і 22-м на чемпіонатах світу. До початку зустрічі він ділив перше місце із Ліонелом Мессі, маючи по 20 м'ячів. Нагадаю також, Кіліан Мбаппе увійшов до переліку футболістів, які забивали щонайменше 10 голів на одному чемпіонаті світу. Рекорд турніру і надалі належить французу Жюсту Фонтену, який відзначився 13 разів на Мундіалі 1958 року. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала сьогодні для вас Леся Виговська. Слухайте, думайте і дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Реклама на Громадському радіо.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
7: 44 гривні 61 копійка.
6: Євро.
7: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
6: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9:30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
14: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
12: Як це стало можливим?
14: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
14: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
14: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як
14: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
16: про штучну реальність.
14: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
14: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано ші.
15: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
14: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
18: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
19: Високодобірне товариство, загортайтеся у натхнення, ховайтеся у внутрішнє сонце. Бо час слухати Світлану Білу та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Не дозволяйте зовнішнім чинникам красти ваш настрій і запроторювати за грати вашу творчість, індивідуальність та нашу мовну свободу. Бо знаєте, яке збентеження повсякчас човгає на порозі навіть досвідчених мовців? Його величність – родовий відмінок іменників чоловічого роду. Оці начебто вічні муки, а я чи ую, маю на увазі вживання закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Ну, наприклад… Синоптики Українського гідрометцентру попереджали про шквалисте посилення вітру? Чи вітра? А дощу? Дощу? Чи дощу? Завтра точно вже не буде? А тумана? Чи туману? О, такої. У мене просто немає телефона. Чи телефону, щоб ознайомитися з офіційним оновленим прогнозом погоди? Ну, хоч без затора. Чи затору? Поблизу університету. На А чи на У? Університету? Ох, ці вже закінчення. Чому мовці так часто плутають закінчення? Свого часу помоскалення з російщення на наших же питомих теренах вплинуло на мовлиннє відчуття обирати правильні закінчення для іменників чоловічого роду у родовому відмінку «однини». Закінчення слів не завжди-завжди легко визначити. Але якщо знаєш правила, то жодних проблем. Беріть кавові чашки, що брящать, бо під час нашої радійної здибанки буде час для неквапливих, але вкрай точних думок. Віднині без жодного поплутання.
9: Ошатна українська.
19: Зараз на святій горі Афон пахне пряним молочним мигдалем і віє з усібіч запашним голубим фіміамом. Повітря напоєне молитвою, з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа. Чи Святого Духу? Яке закінчення обрати? В українському правописі цій темі присвячено аж 5 сторінок сухих правил, приміток з прикладами, які не є вичерпними. Втім, навіть попри це, як на мене, цю тему остаточно в чинному правописі так і не опрацьовано. Тому що виклад орфографічної норми в стандарті державної мови український правопис складний, заплутаний та розмитий. Бо численні винятки з правил переважно подали кількома прикладами без коментарів, без роз'яснень. Крім того, значній частині слів притаманні нормативні варіанти закінчень родового відмінка. Як от акта й акту, алмаза й алмазу, апарата й апарату, блока й блоку, бора й бору, дзвона дзвону, елемента елементу, інструмента інструменту, каменя й каменю, листопада й листопаду, соняшника й соняшнику, терміна терміну, шаблона й шаблону тощо. А різницю в закінченнях у правописі аргументують на сторінці 102 у такий спосіб. Цитую. У низці іменників вибір закінчення залежить від значення слова. Тож я постараюся пояснити просто, доступно і вичерпно, зважаючи на чинні правописні норми. Адже визначити семантику, тобто смислове значення проблемного слова, збагнути, до якої категорії воно належить, щоб відповідно обрати правильне закінчення в родовому відмінку, тобто «а я» чи «У-ю» – це досить таки пекуче питання-завдання та головний біль для мовців, змушених ще і ще раз перевіряти за словниками, які часом дають суперечливі рекомендації. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ.
9: Подкаст про українську мову.
19: Отже, хто у нас б'ється об ці родового відмінка стіни закінчень? Це іменники другої відміни однини. Вони мають закінчення «а я» або «у-ю». Але це залежить від того, істота це чи не істота, конкретне значення чи абстрактне, та від багатьох інших чинників. Ой-ой, якось складно стало, геш? А що таке та друга відміна? Це іменники чоловічого роду з закінченням на «о», наприклад, «батько», так, закінчення на «о», як і «Павло», «Дніпро», «Дмитро», «Франко», «Шевченко». Та іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, як от «командир», «лікар», «літак», «березень», «полин», «спокій», «маляр», «пісняр», «повістяр», «снігур», «газетяр», «вівчар», «цар». А також це іменники середнього роду на «о», «е», «я», тобто «місто», «озеро», «село», «крило», «ребро», «печиво». Що тут у нас? Закінчення на «о». Далі – «плече», «море», «поле», «ложе», «прізвище», «сховище», закінчення на «е», а також «збіжжя», «узбіччя», «знаряддя», «обличчя», «уміння» із закінченням «я». Закінчення «а я» у родовому відмінку набувають істоти. Чітко окреслені конкретні предмети і поняття, які мають чіткі межі, до яких ми можемо доторкнутися рукою чи узяти до рук, можемо полічити. Почнімо з істот, до яких належать особи, власні імена та прізвища. Отже, у родовому відмінку – академіка, воїна, делегата, священника, співака, тесляра, актора, маляра, маляра, а не маляря, пісняра, закінчення на «а», а не пісняря, повістяра, знову закінчення на «а», газетяра, а не газетяря. А тепер наведу деякі приклади із закінченням на «я». Фахівця, лікаря, бондаря, кухаря, писаря, вівчаря, царя, воротаря, друкаря, кобзаря, секретаря, проводиря, шахтаря, незнайомця, промовця, учителя, хлопця, диджея. Тепер щодо власних імен та прізвищ. Наприклад, Тараса Шевченка, закінчення на «а», Василя, закінчення на «я», Ігоря, Лазаря. Якщо ж ми говоримо про людину як феномен, тобто з рідкісними здібностями, нахилами тощо, то в родовому відмінку яке слід закінчення обрати? Правильно, на «а» – феномена. А якщо йтиметься про незвичайне, виняткове явище, в цьому ж відмінку буде закінчення «у» – феномену. Також до істот належать назви тварин, риб, птахів, комах. Тож у родовому відмінку вони усі мають закінчення «ая». Наприклад, коня, зайця, окуня, снігура, орла, горобця, жука. А також назви організмів – мікроба, але вірусу. Чому так? Тому що мікроб – це мікроскопічний організм, а вірус охоплює велику групу хвороб. А назви хвороб мають закінчення «ую» – грипу, бронхіту, діабету, а не грипа, бронхіта, діабета. Але про це дещо згодом. Тепер стосовно істот у зменшено пистливій формі – козаченька, хлопчика, татуся, вовчика, зайчика, соколика. Закінчення «ая» у родовому відмінку мають й персоніфіковані предмети та явища, які уособлюють, тобто виражають в образах живих істот, наділяють їх такими рисами – вітра, вихора, місяця тощо. А тепер повернімося на Афон, де повітря напоєне молитвою з вірою, що її птахи від закам'янілої нечуттєвості доносять в загоєне небо до Отця і Сина і Святого Духа чи Святого Духу. То як правильно? Однозначно Святого Духа з закінченням на «а». Чому? Як перевірити правильне закінчення? Спершу маємо визначити, чи Святий Дух – це істота чи не істота. Істота. Яка? Безплотна, надприродна істота. Святий Дух – одна з іпостасей Святої Трійці в християнстві, є Богом, божественною особою. Тому у родовому відмінку й має закінчення «а» – Святого Духа. Якщо ж йдеться про внутрішній стан людини, тоді духу на «у». Наприклад, незламність – сила духу українців. Або ще такий приклад. На цій землі головне – встигнути набутися разом. Що є сили? Що є духу? Зрозуміли, так? Гаразд, рухаємось далі. Закінчення «ая» мають й назви неістот, які позначають конкретні предмети. Сюди відносимо дерева і квіти. Їх можна порахувати, так? Це конкретні предмети. Наприклад, береста, дуба, клена, явора, ясеня, тюльпана. І у зменшено пистливій формі – дубка, яворонька, ясеночка. Але маку на «у». Чому? Бо це трав'яниста рослина. А у назвах трав'янистих рослин і кущів закінчення на «ую». Тож і барвінку, буску, щавлю. Бо йдеться не про одну квітку, а рослинну сукупність. Але про це дещо згодом поясню. До категорії неістоти належать і назви технічних реалій, машин та їхніх деталей. Вагона, електрокара, ескалатора, комп'ютера, літака, монітора, мотора, потяга, трактора, автомобіля, дизеля, поршня, вагончика, літачка. терміни іншомовного походження, які позначають предмети, структурні елементи, геометричні тіла та їхні частини, астрономічні тіла та їхні власні назви, а також математичні, лінгвістичні поняття, астероїда, атома, боліда, вектора, елемента, еліпсоїда, інтеграла, а не інтегралу, катода, квадрата, кварка, коефіцієнта, конуса, косинуса, метеора, циліндра, а також Марса, Меркурія, Юпітера, інтерфікса, афікса, локатива, префікса, суфікса та інші значення. Але синтаксису, фразеологізму, тобто на «у», іменники-терміни також матимуть закінчення на «а», «я». Втім, є і винятки. Відмінка, восьмикутника, додатка, знаменника, іменника, прислівника, трикутника, чисельника, числівника, шківа, променя. Але виду, роду, складу, способу, тобто на «у» закінчення, але про це теж дещо згодом. Назви одиниць вимірювання довжини – дюйма, кілометра, метра, або маси, грама, а не граму, кілограма, фунта, фунтика. Назви відрізків часу, днів, тижня і місяців, тобто дня, тижня, місяця, на «я», вівторка, понеділка, на «а» закінчення, січня, листопада, як місяця, але листопаду на «у». Чому? Тому що це процес опадання листя, так? Явище природи, тому закінчення на «у». Як і віку, року, бо це сукупність місяців, тижнів і днів поясу, якщо ми вживаємо не як елемент одягу, так, пояса, а поясу, якщо вживаємо у значенні смуги, фізичних об'єктів, частини поверхні земної кулі, а також рахункові іменники та числівники. Десятка, мільйона, мільярда. Назви грошових знаків – гроша, долара, карбованця, сантима, франка, цента, червінця, червінчика. Назви органів і частин тіла. Тут, будь ласка, уважно. Живота, кишківника, м'яза, носа, пальця, рота, скелета, суглоба, хребта, шлунка. На «а» – не шлунку, животика пальчика.
10: Але маємо винятки.
19: Стравоходу на «у», мозку, закінчення теж на «у». Назви житлових приміщень, сільськогосподарських і технічних будівель та їхніх частин, архітектурних деталей – барака, димаря, комина, одвірка, піддашка, причілка, сволока. А це що таке? Це балка, яка підтримує стелю в будівлях. Флігеля, ная, вітряка, вулика, голубника, акведука, багета, балкона, еркера. А це такий напівкруглий, трикутний, чотирикутний або багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку. Карниза, пандуса, тамбура.
10: Але знову маємо винятки. Підмурку, покою.
19: Назви предметів побуту – ножа, чайника, черпака, дивана, мисника, серванта, стільця, стільчика.
20: Ошатна українська.
19: Назви одягу і взуття – джемпера, жупана, жупана, кобиняка.
0: А це що таке?
19: А це такий суконний, довгий і широкий чоловічий верхній одяг з відлогою. Костюма, кунтуша, кунтуша, піджака, плаща, пояса, на «а», чому, бо це елемент одягу, светра, кеда, черевика, чобота, костюмчика, плащика, черевичка. Назви виробів із борошна, батона, бублика, калача, рогалика. Назви церковних реалій – амвона, іконостаса, вівтаря, вівтаря. Назви населених пунктів – без варіантів, мають закінчення тільки «а», «я», якщо є певні суфікси. Суфікс «ськ», тобто «бердянськ», «ськ», так? У родовому відмінку «бердянська». Суфікс «цьк», наприклад, «луцьк», у родовому відмінку «луцька», закінчення на «а». І суфікс «ець», «бобринець», «бобринця», «трускавець». Що тут у нас? Суфікс «ець». Тому у родовому відмінку буде закінчення на «я», «трускавця». Також, якщо є форманти, так, афікси, тобто такі елементи, як от бург, наприклад, Піцбург, то в родовому відмінку Піцбурга закінчення на а, а не у, не Піцбургу, а Піцбурга. Град-город, наприклад, Вишгорода, Миргорода, Шаргорода. Якщо є формант «мир», наприклад, «Житомир», «Житомира» у родовому відмінку. І якщо ще є такі елементи, як «піль-поль», наприклад, «Бориспіль», «Борисполя», «Тернопіль», «Тернополя», «Ямпіль», «Ямполя». Тобто не Борисполю, Тернополю, Ямполю, а саме Борисполя, Тернополя, Ямполя. Тому що є ось цей формант «піль». А також і інші елементи, так, афікси, як «слав», «Переяслава» і «фурт», «Франкфурта». Окрема любов – це назва річок. Тут діє непорушне мовне правило.
10: Якщо в родовому відмінку однини наголошено кінцевий склад, то там безкомпромісно панує територія закінчень «а» або «я». Наприклад,
19: ми йдемо до повноводного Дніпра, стоїмо біля круч Дністра, пливемо за течією з бруча чи степового бика. Так само і з мальовничими річками у родовому відмінку – Вільхівця, Дінця, Інгульця, Торця, Хустця. Фух, але й це ще не все. Зверніть увагу на назви населених пунктів та різні географічні назви, що мають суфікси присвійності, тобто ті суфікси, які вказують на приналежність особі або тварині. Це суфікси
10: «ів», «їв», «ев», «єв», «ів», «ов», «ин», «ін», «ач», «іч».
19: Тож назви з цими суфіксами без варіантів теж мають закінчення у родовому відмінку тільки «а», «я». Розгляньмо їх. Тетерева, Києва, Львова, Миколаєва, Олеськова, Харкова, Ходорова, Батурина, Пирятина, Святошина, Снятина, Бахмача, Гадяча, Галича. Сюди ж належать й окремі іменники з наголосом на корені, які ми так само чітко маркуємо закінченнями «а», «я». Бреча, Вовка, Довжика, Малого Куяльника, Салгира, Свіжа, Смотрича. У назвах «Давидовий брід», «Зелений гай», слова «брід», «гай» – це що? Це загальні назви. Вони в родовому відмінку мають закінчення «ую». Тож і в назвах населених пунктів мають таке саме закінчення. Тому «Давидового броду», «Зеленого гаю», тож так само і «Кривого рогу», «Часового яру», «Широкого лану».
20: Ошатна українська на громадському радіо.
19: Закінчення «ую» – це протилежність конкретиці, бо охоплюють вони абстрактні, загальні, збірні поняття, нечітко окреслені предмети й поняття. Розберімо їх по кісточках. Почнімо з абстрактних іменників чоловічого роду, які охоплюють назви якостей і властивостей. Наприклад, героїзму, ліризму, націоналізму, патріотизму. Назви почуттів – болю, гніву, жалю-жалю, жаху, розпачу, сорому, стиду і стида, страху. Назви хвороб – авітамінозу, артрозу, бронхіту, гаймориту, грипу, діабету, кашлю, коліту, кору, набряку, опіку, опуху, отиту, правцю, тифу, ящуру тощо. Назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять, сну, аналізу, бігу, відгуку, задуму, запису, заробітку, затору, звуку, бо це процес.
10: Але якщо йдеться про термін, тоді звука на «а».
19: Ідеалу, імпульсу, клопоту, колоквіуму, конфлікту, кроку, лету, льоту, поштовху, прибутку, приїзду, прогресу, регресу, ремонту, руху, синтезу, смутку, спокою, стогону, сумніву, танцю, успіху, ходу, шуму.
10: Але є винятки. Які саме?
19: Ривка, стрибка, стусана, танка на «а».
10: Назви філософських, літературознавчих та інших наукових понять. Вони теж мають закінчення на «у-ю». Абсолюту, абсурду, агностицизму, антропоцентризму, дисонансу, догматизму, авралу, акту.
2: В значенні «дії». Бо якщо йтиметься про документ, тоді акта – закінчення на «а».
10: Достатку, екскурсу, експорту, ідеалу, сорту, способу, феномену.
2: Бо йдеться про явище, а не про людину.
10: Фрейдизму, хисту та інші. Назви явищ природи. Дощу – закінчення на «у».
2: Адже ми відчуваємо не дощ, а краплі води, тому це абстракція.
10: Як і вихору, вітру, вогню, граду, грому, землетрусу, морозу, смерчу, туману, урагану, холоду, циклону.
2: Але вітра, мороза – як персоніфікованих явищ. Так, ми це вже з вами розглядали.
10: Втім, також звертаю вашу увагу і на власні назви, що є співзвучними з найменуваннями явищ природи. Наприклад, Дмитро – вітер. А в родовому відмінку немає кого? Дмитра – вітра. Оскільки це прізвище конкретної людини, тому й маємо закінчення «а». Закінчення «у-ю» закономірно набувають назви віртуальних, соціальних та інших мереж. Інстаграму, Фейсбуку, Фейсбуку, тут маємо варіантне наголошування цього слова, Ютубу, Вайберу тощо. Та іменники на позначення сукупності істот. Що я маю на увазі? Наприклад, батальйону, взводу, дивізіону, електорату, народу, корпусу, бо йдеться про військове з'єднання, ордену на «у», бо це чернеча громада, оркестру, полку, рою, хору, класу, але табуна,
2: бо наголос падає на останній склад.
10: Погодьтеся, ми можемо підійти і доторкнутися до конкретного вояка, командира, музиканта, співака, учня, громадянина. Тому в них і закінчення «а». Натомість доторкнутися одночасно до всього колективу, батальйону, взводу, дивізіону, оркестру, хору, класу, електорату, народу фізично неможливо. Тому іменники на позначення сукупності істот і мають закінчення «у-ю». Як і іменники на позначення сукупності неістот, а це дерева та кущі, гаю, лісу, саду, але садка.
2: Через наголос. Запам'ятаймо цей виняток.
10: Чагарнику – трав'янисті рослини, барвінку, буску, буркуну, гороху, звіробою, кропу, молочаю, очерету, щавлю, ячменю.
2: Але вівса на «а».
10: Сорти плодових дерев – кальвілю, ранету, ренклоду та інші. Предмети побуту – одягу, реманенту, сувою, товару, а не товара.
21: Подкаст про українську мову.
10: Закінченнями «у-ю» в родовому відмінку однини обростають також іменники на позначення установ, закладів, організацій, об'єднань держав. Працює те саме золоте правило. Ми можемо фізично доторкнутися до окремої цеглини чи стіни, але не до всього приміщення одразу. Тому ми прямуємо до інституту, коледжу, ліцею, маркету, музею, університету, клубу, комітету, уряду, союзу, блоку як об'єднання держав.
2: Але блока із закінченням на «а», якщо йдеться про механізм або камінь.
10: Назви спортивних ігор і танців також у родовому відмінку однини мають закінчення «у-ю», тому що ми можемо простягнути руку, наприклад, до воріт чи м'яча, але аж ніяк не до гри – футболу, волейболу, бадмінтону, баскетболу, бейсболу, гандболу, гольфу, боулінгу, альпінізму, біатлону, боксу, дайвінгу, серфінгу – Бобслею – це вид санного спорту, швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях. Хокею, вальсу, краков'яку, польський народний танець, так, полонезу, фокстроту.
2: Хоча цей пункт підготував винятки. Гопака та козака у значенні танцю та квача як дитячої гри.
10: Чому?
2: Бо в цих іменниках закінчення залежить від наголосу.
10: Також серфінга на «а», бо йдеться про спортивне знаряддя. А якщо про вид спорту, то так, серфінгу. Наступна зупинка іменників у родовому відмінку із закінченнями у «ю» – це назви просторових понять та їхніх різновидів. Байраку, валу, лиману, лугу, майдану, току. Всесвіту світу, рингу, рову, степу, уривку, яру, краю, небокраю, ручаю.
2: Але горба хутора.
10: До цієї групи належать також назви різних споруд і будинків, зокрема і військових, приміщень та їхніх частин, різних просторових комунікацій, як от бастіону, будинку, вігваму, вокзалу, гуртожитку, ганку, даху, заводу, залу, замку, інтернату, каналу, коридору, метрополітену, молу, муру, палацу, парапету, підвалу, плоту, знову закінчення на «у», поверху. Це слово часто є каменем спотикання правильних закінчень. Запам'ятаймо. Поверху. Порталу, притулку, сараю, тину, універмагу, фасаду, фільварку, чуму, шинку, штабу.
2: Але переважно з наголосом на закінченні бліндажа, гаража, куреня, млина, сажа, хліва.
10: Також слід запам'ятати, що закінчення «ая» та «ую» мають іменники.
2: Моста – конкретний предмет, і мосту – цілісність. Подібно паркана і паркану, плота і плоту, стола і столу.
10: До просторових реалій належать і назви річок, але крім тих, які ми вже з вами розглядали. Також озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо. Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Нілу, Рейну, Сейму, Стиру, Стрию, Ельбрусу, Паміру, Кіпру, Криту, Родосу, Алжиру, Афганістану, Ватикану, Єгипту, Іраку, Ірану, Китаю, Тайваню, Гонконгу, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Карабаху, Сен-П'єру і Мікелону. Закінчення «ая» та «ую» виконують розрізнювальну функцію в деяких іменниках, які позначають міста та країни. Розгляньмо приклади. Ви можете купити квиток до галасливого міста Нью-Йорка, але подорожувати автомобілем по всьому штату Нью-Йорку. Можна блукати вуличками стародавнього міста Рима, але вивчати історію Великої Римської імперії чи сучасної держави Риму. Ви можете приземлитися в аеропорту міста Алжира чи приморського Туніса, але потім вирушити вглиб пустелі країни Алжиру чи країни Тунісу. Тож зважайте на закінчення, щоб випадково не стиснути цілу країну до розмірів одного мегаполіса. Втім, закінчення «ую», рідше «ая» мають ще такі назви населених пунктів. Амстердаму й Амстердама, Гомелю й Гомеля, Ліверпулю й Ліверпуля, Лондону й Лондона, Мадриду й Мадрида, Парижу й Парижа, Чорнобилю й Чорнобиля. Закінчення «ую» мають й речовинні іменники. Борщу, квасу, льоду, меду, воску, бальзаму, азоту, бору, брому, спирту, йоду, газу, асфальту, гіпсу, граніту, піску, пороху, плазміногену – це білок плазми крові, фібриногену – білок крові, який виробляється в печінці, алюмінію, водню, вуглецю, кисню, магнію, радію, талію, тулію.
2: Але білка, хліба, бо це конкретні об'єкти.
21: Ошатна українська.
19: Закінчення «ую» обожнює більшість складних безсуфіксних слів, крім назв істот. Аби закріпити знання, відтренуємо на прикладах. Ми стежимо за будівництвом водогону на «у» чи газогону. Проводимо пунктирну лінію вододілу на «у». Захоплюємося творами живопису. І знову закінчення «у». Для створення живоплоту зожини використаємо опори та дріт. Гортаємо сторінки манускрипту на «у» чи рукопису теж на «у». Досліджуємо лінії свого родоводу із закінченням на «у». А ще маємо пам'ятати, що кожна частина суходолу, а не суходола, має свою берегову лінію. Але якщо йтиметься про назви машин, правопис миттєво повертає нас до закінчень «а-я». Наприклад, електровоза, пароплава. Більшість префіксальних іменників однини із різними значеннями, крім назв істот, мають теж закінчення «ую» у родовому відмінку. Вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, запису, затору, побуту, поштовху, прибутку, сувою, усміху, успіху. У низці іменників зміна закінчення працює як смисловий перемикач з території конкретних іменників на територію абстрактних та значень сукупності. Приклади. Підписуємо текст юридичного акта, бо це документ, тому закінчення на «а», але стежимо за розвитком акту творення. Тут акту на «у» закінчення, тому що це дія. Алмаза на «а», бо це коштовний камінь, конкретний предмет. І алмазу на «у», тому що це мінерал, так, речовинний іменник. Апарата на «а», бо це прилад. І апарату на «у», тому що це установа. Бала на «а», одиниця вимірювання. І балу на «у», святковий вечір. Блока, бо це частина споруди, машини, і блоку із закінченням «у», бо це об'єднання держав. Бора, бо це свердло, і бору – це хімічний елемент, так, речовинний іменник. Борта – край одягу, посуду, і борту в родовому відмінку на «у». Чому? Тому що це судно. Булата – у значенні зброї, і булату, бо це сталь. Вала, як деталь машини, і валу із закінченням «у», бо це насип. Дзвона на «а», бо це інструмент, і дзвону на «у», тому що це звук. Елемента на «а», бо це конкретне, і елементу на «у», якщо у значенні абстрактного. Імейла на «а», поштова електронна скринька. І імейлу із закінченням «у», бо це система електронної пошти. Інструмента на «а» – одиничне щось, так? І інструменту на «у», якщо ми говоримо про щось збірне. Каменя на «я», бо одиничне, так? Один камінь якийсь. І каменю, якщо йдеться про збірне поняття, так? Його багато. Клина у родовому відмінку закінчення «а», бо це конкретний предмет. І клину із закінченням «у», якщо йдеться про просторове поняття. Корпуса, бо це тулуб, і корпусу – сукупне значення. Органа на «а», бо це частина тіла. І органу із закінченням «у», якщо йдеться про установу якусь. Оригінала – тут закінчення «а», тому що йдеться про особу. А якщо йтиметься про документ, тоді оригіналу на «у». Папера – документ, паперу – матеріал. Потяга на «а», якщо йдеться про поїзд. І потягу на «у» закінчення, якщо йдеться про почуття. Придатка, бо це відросток. І придатку на «у», якщо йдеться про додаток. Рахунка на «а», бо це документ, так, конкретний предмет. І рахунку на «у», якщо маємо на увазі дію. Соняшника на «а». Чому? Бо йдеться про конкретну рослину. І соняшнику із закінченням «у», якщо йдеться про насіння. Стана на «а» – технічний термін. І стану на «у» – закінчення, бо музичний термін. Телефона на «а» – апарат. І телефону із закінченням на «у», тому що це вид зв'язку. Терміна із закінченням на «а»,
1: бо це слово, і терміну із закінченням на «у», якщо йдеться про строк. Фактора на «а», бо це маклер. І фактору на «у», якщо йдеться про якийсь чинник. Шаблона на «а», бо це пристрій, кресленик. І шаблону на «у» закінчення в родовому відмінку, якщо йдеться про зразок.
21: Ошатна українська.
1: Насамкінець розгляньмо один цікавий приклад. У морській воді виджигирюють грайливі дельфіни Афону чи Афона. Як правильно? Афону на «у». Чому? Бо Афон – це гора і автономна чернеча держава, розташована на одноіменному півострові в Греції. Так? Півострів Афон. А це все належить до просторових реалій. Тож в розкид, гойдаючись на хвилях від судна, в бездонному егейському шатрі, приковують до себе очі грайливі дельфіни Афону, що влаштували забавку, заходячись виджигирювати у воді, вистрибуючи на поверхню. Велика радість Божої благодаті в темний період для всіх. З вами була Світлана Біла та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
21: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Ваговська. Від початку доби російські війська 60 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали 2 авіаударів із застосуванням 6 керованих авіабомб і здійснили 25 обстрілів. На Покровському напрямку зафіксовано 15 спроб прориву української оборони. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак, ще один бій триває. На Лиманському напрямку українські військові стримали 6 штурмів, ще 3 боєзіткнення не завершилися. Також бої тривають на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про суттєве зниження спроможності Керченської паромної переправи після серії ударів по російських паромах упродовж липня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, до початку операції «Молочка» перевезення між портом Кавказ і портом Крим забезпечували 4 пароми та ще одне судно перебувало в резерві. За підсумками двотижневої операції, як стверджує Бровді, 2 пароми та одне судно виведені з ладу і не підлягають відновленню. Ще 2 пароми після уражень росіяни використовують лише як самохідні баржі. Це зменшило пропускну спроможність переправи приблизно на 75%. За оцінкою Бровді, до ударів вона могла забезпечувати перевезення близько 180-250 одиниць транспорту на добу, більшість із яких використовувалися для потреб російських військ. Президент Володимир Зеленський провів окремі наради з 3 українськими військовими керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. Зокрема, президент заслухав доповіді командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, заступника начальника генерального штабу Володимира Горбатюка та командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола. Під час зустрічі, за словами президента, обговорювали ситуацію на фронті, забезпечення армії та посилення протиповітряної оборони. Зокрема, генерал-майор Михайло Драпатий доповів про ситуацію на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Президент подякував йому та підрозділам за результативне знищення окупантів. Також під час нарад, за словами Зеленського, обговорили виконання домовленостей із міжнародними партнерами про постачання озброєння, а головним пріоритетом визначили посилення протиповітряної оборони та виконання контрактів на виробництво всіх типових безпілотників. Цитую. Ціную об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей, сказав Зеленський. Як виходить із повідомлення глави держави, Зеленський дав доручення співрозмовникам оцінити подальшу стратегію, українські активні дії, запропонувати рішення, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Відповідь на ці питання вони мають дати завтра, 20 липня. Цитую. Це має різні складові і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Сказав Зеленський. Ймовірно, ці зустрічі можуть стати співбесідою на посаду головнокомандувача ЗСУ або ж міністра оборони. В Офісі президента розглядають можливість призначити колишнього міністра оборони Михайла Федорова координатором розвитку військових технологій. Також обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела. За інформацією медіа, Федорову можуть запропонувати роль високопоставленого куратора у сфері військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодію між державними структурами, військовими і оборонною промисловістю. Водночас на Банковій також обговорюють можливу заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ветеран Дмитро Козятинський закликав українців знову вийти на акцію протесту на площі Івана Франка в Києві 19 липня о 20-й годині. Серед вимог – відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та поновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони. За словами ветерана, він має низку претензій до роботи головнокомандувача, зокрема Козятинський звинуватив

участь в акціях взяли понад 150 людей у кожному із міст, а в інших обласних центрах – від кількох десятків до понад сотні учасників. Сьогодні в обласних центрах, зокрема у Дніпрі, оголошений збір протестувальників о 18-й. На тлі акції із вимогою звільнити Сирського командувач ВМС Олексій Нижпапа та командувач ДШВ Олег Апостол опублікували дописи, у яких закликали не політизувати армію та підтримати чинну вертикаль командування. Апостол, який сьогодні був на зустрічі з президентом, наголосив, що критика має бути професійною та обґрунтованою, але люди, які не віддавали бойових наказів, нібито не мають морального права огульно засуджувати командування. Він також закликав військових дотримуватися чинної вертикалі управління. Водночас волонтер та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко стверджує, що Генеральний штаб нібито доручив бойовим підрозділам записати відеозвернення на підтримку Сирського. Зокрема, за його словами, військові скандального 425-го полку «Скеля» змусили зняти відео із фотографіями Сирського та Зеленського на прапорах України з нагоди зачистки будинку культури у Костянтинівці. У мережі також опубліковано документ, у якому командирам підрозділів доручають провести роз'яснювальну роботу із військовослужбовцями щодо заборони публічних коментарів і дописів про кадрові рішення вищого керівництва держави, а також щодо дій чи бездіяльності головнокомандувача ЗСУ. Також командирам доручається контролювати інформаційну активність підлеглих, а за порушення вимог документ передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Офіційного підтвердження автентичності цього документа від Генерального штабу ЗСУ немає. Офіцер ЗСУ та засновник батальйону БПЛА Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади Андрій Оністрат заявив, що подає рапорт на звільнення зі Збройних сил. За його словами, після публічної підтримки колишнього міністра оборони Михайла Федорова його перевели на штабну посаду в 17-й армійський корпус. Рапорт на звільнення він оформив через застосунок «Армія Плюс». Раніше Оністрат стверджував, що після конфлікту з тодішнім командиром 68-ї бригади Олексієм Шумом саме втручання Федорова допомогло Оністрату перевестися та зберегти створений ним підрозділ безпілотників. Також стало відомо, що командира 108-го окремого штурмового батальйону Вовки Девінчі Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що наказ про догану підписав головнокомандувач Олександр Сирський, але нібито він це зробив не 18 липня під час акції протесту, а ще 28 червня 26-го року. За висновками службового розслідування, Сергій Філімонов нібито допустив порушення вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ. Дисциплінарні стягнення також наклали на інших військовослужбовців цієї військової частини. Нагадаю, раніше начальниця медичної служби батальйону Вовки Довінчі Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова та за відставку Сирського представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Михайлова нагадала командуванню, що Козятинський є ветераном, а не чинним військовим. Також вона заявила, що військові в інших бригадах можуть стикатися з тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлювання своєї позиції. Екс-начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» Богдан Короткевич заявив, що військові почали відмовлятися від нагород, підписаних головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, та закликав не згортати публічну дискусію щодо роботи військового керівництва. Про це він повідомив у своїх соцмережах. За словами військового, під керівництвом Сирського в армії сформувалася система, яка, на його думку, сприяє безкарності командирів і порушенню прав військовослужбовців. Короткевич послався на ситуацію навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля», повідомлення про небойові смерті, побиття, катування, незаконне утримання військових, масові випадки самовільного залишення частини та кримінальне провадження щодо викрадень і вбивств. Він заявив, що головнокомандувач має понести за це відповідальність. Пожежі на логістичних хабах російського маркетплейсу Wildberries у Котовську та Електросталі паралізували частину ланцюгів постачання, спричинили перебої в роботі компанії та загострили проблеми російського ретейлу. Про це повідомляють українські військові та президент Володимир Зеленський. За даними української сторони, наслідки стали результатом атаки українських безпілотників у ніч на 18 липня. Як повідомляється, склади Wildberries використовувалися як логістичні хаби для постачання комплектуючих подвійного призначення, електроніки для виробництва безпілотників, а також військового спорядження і обладнання для російської армії. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці об'єкти фактично

0: були одним із каналів обходу міжнародних санкцій та забезпечення російського військово-промислового комплексу. Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу з футболу, випередивши Ліонела Мессі за кількістю забитих голів. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі за третє місце чемпіонату світу 2026 року проти Англії, який Франція програла з рахунком 4-6, Мбаппе оформив дубль. Ці голи стали для 27-річного форварда 21-м і 22-м на чемпіонатах світу. До початку зустрічі він ділив перше місце із Ліонелом Мессі, маючи по 20 м'ячів. Нагадаю також, Кіліан Мбаппе увійшов до переліку футболістів, які забивали щонайменше 10 голів на одному чемпіонаті світу. Рекорд турніру і надалі належить французу Жюсту Фонтену, який відзначився 13 разів на Мундіалі 1958 року. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала сьогодні для вас Леся Виговська. Слухайте, думайте і дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33, і лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
5: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, Генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на Громадському радіо.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Зараз розмова з поеткою Оленою Гусейновою і музикою Степаном Дудком, який очолює оркестр окремої артилерійської бригади. Вони беруть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», який відбуватиметься 21, 24 і 25 липня у Києві. При мікрофоні Громадського радіо працює Андрій Куликов, який буде конференціє одного з концертів фестивалю. Поетка Олена Гусейнова і диригент Степан Дудок. І вони обидва беруть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», який 21 липня починається в Києві. І ще будуть неймовірно цікаві, на мою думку, заходи 24 і 25 липня. 21 липня – це, наскільки я пам'ятаю, в 12-й годині біля пам'ятнику Олені Телізі. А якщо я не правий, то Олена Гусейнова мене зараз або поправить, або, якщо я правий, підтвердить.
10: Вітаю, друзі, і слухачів, і слухачок Громадського радіо, і вельмишановного колегу так само вітаю. Це дійсно 12-та година, 21 липня, і під відкритим небом біля пам'ятника Олені Телізі будемо ділитися текстами і, власне, доводити, напевно, погане слово, але демонструвати, доводити, втілювати те, що цей текст такий живий.
9: Я не сумніваюся, що не тільки слово нормальне, а й дія дуже корисна. А якщо вона сполучається з тим, що окрім текстів Олени Теліги ще лунають, я от завжди сумніваюся, чи варто казати тексти, лунають вірші, скажімо, Олени Гусейнової, то це вдвічі корисніша справа. І, Олена, я вас не попереджав, але знаю, що вас так зненацька не застукаєш. Тому, будь ласка, прочитайте один із ваших віршів, які ви прочитаєте. Та. Слухайте, ну ми ж колеги, я думаю такий прийом вас не має здивувати.
10: Немає. Я вчора це робила на Атласі з музикантами, які приходили до нас в студію Радіо Хартії виїзну. Я їх просила спочатку будь-яку улюблену пісню, яка була написана будь-якою мовою, крім російської, за всю історію музичної культури до 2022 року. Вони радісно називали, а потім їм доводилось співати. І гурт Цвинтар, наприклад, співав «Богемську рапсодію». О. Так вийшло. Так, це я все говорила для того, щоб відкрити, власне, файл. Те, що встигаєш покласти в валізу, згорнути в плівку, з повітряних бульбашок заховати за пазуху, притиснути до себе, те, що закотиться, лишиться невидимим під ліжком, під столом, під землею, буде лежати. Припадати пилом, вогнем, стане сірим, стане чорним, синій глек, тарілка з фруктами, польові домашні квіти, затишок, спокій, смачний сніданок, літо в степу стане крихким, стане сипучим, коні, вершники, буря на морі, вербна неділя, все зміниться. Місто Одеса, і вид на нього, паризький пейзаж, хати на заході сонця і берег річки. Сонце зникне за горизонтом, і коли твої очі звикнуть до помаранчевого і червоного, ти навпомацьки облупиш, відчистиш, відмиєш і не впізнаєш те, що завжди було тільки твоє. Це вірш, який я написала в нічному ефірі в 22-му році, коли дізналася, власне, прямо в ефірі, дізналася, що розграбований Херсонський музей. Власне, тут перелік, тут захований перелік картин, які тепер не в Херсоні, які росіяни в нас украли. І так, ну, це одна з таких дуже болісних речей, те, що ми втрачаємо, в нього зараз дві історії втрати, та, або такі дуже дорогі нам речі крадуть і забирають, або до них неможливо повернутися, та як люди, які втратили свої міста і мусили з них тікати, як з Бердянська, наприклад, і там залишилися важливі речі, або коли вони перетворюються на попіл, так як Бахмут, або інші міста, які зараз рівняють з землею, або вже зрівняли. І це така моя спроба зафіксувати оце відчуття втрати, але все ще сказати, що наші речі належать нам.
9: Олено, а ви знали, що я знаю цей ваш вірш?
10: Ні.
9: Ні? Ну так знаєте. І в зв'язку з цим, і в зв'язку з цим запитання, коли ви обираєте, що з вашого читати, наприклад, на таких публічних заходах, там, ну, можна сказати, зустрічах, так, ви орієнтуєтесь на те, що найбільше подобається і відчувається вами самими, вами самою, чи на те, що у публіки може знайти найкращий відгук, чи воно збігається?
10: Отут я просто швидко відкрила і зрозуміла, що я це нормально менш прочитаю, і поки читаю, ну, тобто я розуміла, що є що розказати про цей текст. Тут в мене ви мені не дали часу підготуватися, але в мене дві версії. Та одна залежить від ситуації. Одна – це розказати те, що зараз хочеться найбільше розказати, а інша, власне, читати такі тексти, які відгукуються. Я якраз цю частину найбільше перевіряла на іноземній аудиторії, на міжнародних фестивалях. І в мене є такі два тексти, які я знаю точно, що мають цей відгук у публіки. І так само про них є що розказати. Вони так відкривають трошки двері в те, що ми переживаємо. Один теж з нічного ефіру. І він про часи чи кілька місяців, коли ми оголошували зелені коридори для Маріуполя і Бердянська. І він, ну, мені легко з нього виходити на все, що ми тут пережили тоді, і що продовжуємо переживати. І я чую, як реагують люди, тому що це такі, тут дуже легко уявляєш, що от раптом ти живеш своє щасливе життя, їздиш в торгівельний центр, який називається Порт-Сіті, та за якимись красивими речима, або важливими, або за подарунками, або просто погуляти.
9: Це в Маріуполі ви маєте на увазі?
10: Так, так.
9: Це останнє приміщення, в якому я проводив публічну зустріч у Маріуполі.
10: О, Боже.
9: Так.
10: Боже, яке співпадіння.
9: Ну,
10: і це була точка, стояли українські автобуси, куди можна було сісти. Ця сама дорога була надзвичайно складна, і не так багато людей змогли її подолати. А другий вірш, я його написала в кінці 23-го року, і він про Харків. Це мій перший приїзд в Харків після повномасштабного вторгнення, і насправді мій третій приїзд в Харків. Після четвертого я в Харкові залишилася на частину свого життя. І я тоді якось особливо розглядала всі деталі, вокзал і все, що відбувалося. І ця любов до цього міста сталася, власне, от в цей приїзд. Так, ти просто фіксуєш кожну дрібничку. І поки я фіксувала всі ці дрібнички, які тоді були на початку грудня 23-го року в місті, дуже рано виключалися ліхтарі, це світломаскування. Вночі все одно їздили машини, хоча це була комендантська година, і ти розумієш, що це швидше за все військова машина або машина військового. І мені постійно звучав вірш Володимира Сосюри, коли потяг удаль за гуркоче. Він любовний, але він переставав бути весь час любовним і звучав як дуже харківський, хоча він трошки, напевно, про Донеччину чи Луганщину. Але цей вірш, крім того, що він є як вірш, він є як пісня «Міська Барбари», і це надзвичайна композиція. І оце все разом народило цей вірш. Оці два я найбільше люблю читати для публіки, тому що з них найлегше почати розмову про те, як ми живемо своє життя зараз.
9: Олена Гусейнова, і я ще повернувся до вас, Олено, з вашого дозволу, якщо у вас ще є 10 хвилин.
10: Так.
9: От, і тепер я вас заздалегідь попереджаю, що тоді вам треба буде прочитати вірш Олени Талі.
10: Окей.
9: Добре. От, зараз я звертаюся до Степана Дудка. Він диригент оркестру окремої артилерійської бригади. Пане Степане, ви нас чуєте?
11: Так, вітаю.
9: Вітаю, бажаю міцного. Та. Ви знаєте, до мене доходили чутки про те, який у вас неймовірно цікавий оркестр. Але вчора я вперше його послухав з уривкових записів, які мені вдалося знайти в інтернеті. І у мене тоді запитання, а яку музику ви гратимете на фестивалі «Теліга. Живий текст» і наскільки ця музика відповідає вашому уявленню або вашому сприйняттю поезії Олени Телігі?
11: Ну, розумієте, зовсім недавно мене запросили в цей проект, і я поставив собі запитання, а хто така Олена Теліга? Ну, я знав, що це була поетеса, що це український діяч, культура і так далі. Але коли взяв до рук, ну, звичайно, з допомогою своєї дружини, взяв до рук книгу Ірини Роздобудько «Неймовірна ода до радості», це книга про Телігу, і коли кинулися в очі перші рядки: перед нашою молоддю стоїть блискуче завдання стати батьками майбутнього своєї нації. Як це близько зараз? Яке воно втрачене, ця історія, як втрачена ця українська культура? Як би хотілося, щоб воно все повернулося назад, щоб діти наші могли гордитися, ходити з високо піднятою головою і казати: я українець. Та, нам потрібно кожному пам'ятати, що, знову ж таки, це слова Олени Теліги: хто готує себе лише для того, щоб впрягатися в плуга, завжди буде мати погоничів. Ми зараз десь в такій ситуації, як і, в принципі, багато століть назад. Ми завжди стояли на своєму, завжди боронили своє, боронили свою землю. Відбивалися як не з півдня, то зі сходу, то з заходу. Завжди хтось хотів мати якісь претензії до нашої країни, які завжди комусь хотілося тої землі, тих лугів, тих полів, тих горів. І цього кусочок моря, за який сьогодні так сильно хапається наш північний недруг. Дуже прикро, що ми зараз живемо в такий час, але це час становлення, розумієте, і це нам, не нам вибирати час. Історія нас вибрала, і ми мусимо, як кажуть, тягнути це ярмо на своїх плечах. Ну, ми витягнемо, ми 100%, що ми переможемо, тому що ще не було такої війни, щоб Україна не мала своє зверху.
9: Степан Дудок у нашому етері громадського радіо, він і його оркестр окремої артилерійської бригади буде брати участь у концерті 25 липня, наскільки я знаю, так, у фестивалі.
11: Ми будемо виконувати українську патріотичну музику. Так, основне наше спрямування це виконання джазової музики, джазових стандартів. Ми переписуємо наші українські пісні, переписуємо, редагуємо їх, перевидаємо, ну, стараємося грати їх в зовсім іншому джазовому стилі.
9: Ну і зараз я якраз підготував, ми з Діаною Яворською і Іриною Нижник підготували фрагмент, на мою думку, абсолютно неймовірного джазового виконання у цьому у складі оркестру артилерійської бригади під керівництвом Степана Дудка. Ви залишайтеся ще з нами, заодно і гарну музику послухаєте. Зараз заграємо цей фрагмент.
11: Добре, дякую.

0: Оркестр окремої артилерійської бригади під проводом Степана Дудка, і такий фрагмент, от зовсім короткий, але мені здається, що там були епізоди, в яких я вгадував поезію Олени Теліги. А ви що скажете, які це можуть бути епізоди?
1: Ну, це бунтарство.
0: Ага. Ну, це і не тільки. Там є оцей, коли солірують деякі інструменти, та? І тоді це тонке спостереження таке, мені здається, окрім іншого. Та?
1: Розумієте, це твір Жако Пасторіуса «Три секрети».
0: Угу.
1: Ну, і в цьому творі дійсно закладено три різних теми, які поступово розкриваються музикантами. Ну і розумієте, таке її, от як би то,
0: ну,
1: джаз це взагалі-то вільне спілкування,
0: абсолютно,
1: вільна мова, вільне спілкування. Саме то, що пропагувала Теліга. Ми можемо собі сказати, що ми стараємось бути послідовниками цього вільного спілкування, цього незалежного спілкування, спілкування зі всім світом, зі всім музичним світом на простому язик, ну, простою мовою розуміння, співрозуміння, поваги.
0: Пане
1: поваги
0: Степане,
1: не тільки до себе.
0: Ану, закінчить думку, а потім, щоб я вас не збив з цієї думки. Поваги не тільки до себе.
1: До себе, до своєї культури, але й поваги до інших культур. І все ж таки, ми зобов'язані всьому світу розказати, що ми нація, ми ті, з ким можна і потрібно рахуватися.
0: Пане Степане, запитання тепер зовсім не тактовне, але я от думаю, прізвище у вас начебто поліське, а акцент мені видається закарпатським. Як насправді?
1: Насправді, культурна столиця України, місто
0: Київ.
1: Львів.
0: Київ, як киянин, я маю вам сказати, що культурною столицею України завжди було, є і буде місто Київ. Ну, принаймні, так вважає значна частина людей. От, але я визнаю, право на існування і інших думок, і обов'язково ми, як той казав, слово «змагання», воно ж означає не лише одні з одним змагаються, але й разом змагатися до спільної мети.
1: Спільна мета – це перемога.
0: Так. Пане Степане, в двох словах буквально. Програма оркестру 25-го у арт-сквері імені Василя Сліпака.
1: Старовинні марші, сучасні твори сучасних українських композиторів на українську, на патріотичні теми.
0: Дуже цікаво, дуже вам дякую і сподіваюся, що знайдете колись час ще брати участь у програмах громадського радіо, не лише присвячених, скажімо, фестивалям і так далі. Я би залюбки зробив приблизно півгодинну програму про ваш оркестр, вашу участь у культурному житті, ну і, звичайно ж, в обороні країни. Хочете, залишайтеся ще з нами, послухайте вірш Олени Теліги у виконанні Олени Гусейнової. І якщо захочете, то так само можете прочитати вірш Олени Теліги в голос. Хочете?
1: Дякую, змушений відмовитися, бо деякі плани мусять. Не збирайся до церкви. Збирайся до церкви.
0: Святе діло. Дякую. Отже, повертаємось до Олени Гусейнової, поетки, яка вразила, я вважаю, тих, хто досі не чув цього вірша про те, що вона покладе до валіси. цим віршем і обов'язково вразить тих, хто буде готовий її слухати 21 числа, 21 липня, просто небо біля пам'ятника Олені Телізі у Києві на фестивалі «Теліга. Живий текст», організованому за сприяння Українського інституту книги. От, і Олена мала достатньо часу, особливо, якщо не відволікалися на слухання музики, щоб обрати той вірш Олени Теліги, який вона хоче нам прочитати.
2: Я би залюбки доєднала. Я дуже зраділа, що я не була в розмові про культурну столицю, бо я би сказала Харків. Але насправді, мені здається, це важлива річ розуміти, що коли все добре з внутрішнім відчуттям культури в країні, то кожне найменше село і містечко стає культурною столицею. І не треба за культурою їхати в велике місто, та можна створювати свій цей культурний центр. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми якраз в цей бік рухалися. Я обожнюю Київ і все, що тут культура, як тут культура розвивається, але дуже добре, що можна залишатися вдома в будь-якому місті і не відриватися, так і не мати потреби казати, о, тут ніякої культури, треба кудись їхати. Мені здається, нам треба багато маленьких і великих столиць культури.
0: А як це, Київ... як це ніякої культури?
2: Ну, коли там немає концертів, наприклад, в містечку.
0: Зроби або концерт. Це мені нагадує, як колись сказали. Я перейшов на російську мову, приїхавши до того ж Києва, бо тут нема україномовного середовища. Засіб дуже і спосіб дуже простий. Створюй україномовне середовище і отаке.
2: Якщо да, я абсолютно власне, це є моя ідея. Та не може маємо. Багато маленьких і великих столиць і нашої культурної роботи. Вірш, який я вибрала, називається «Радість», і він 29-го року, і я думаю, що він доволі джазовий, бо час такий, і Олена Теліга живе власне в Європі, та, в Польщі, і має доступ до всього цього польського джазового середовища, принаймні чути вона це точно може. Вірш звучить так. «Ой, не знаю, що то за причина, переходжу обережно вулицю. І весь час до мене радість тулиться, як безжурний вітроган хлопчина. До міського руху ми не звикли, але а хлопчина рветься, як метелиця. Ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто і мотоцикли. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурими, козачка вдаряю попід мурами, бо хлопчина не дає спокою». Козачок – це не козачок російський, який лежить під мурами і хочеться його вдарити, це танець. Тобто вона підстрибує, б'є під борами. Ну, така от радість. І мені надзвичайно важливо, що у Олени Теліги якраз багато вітального в віршах, попри те, яке її життя випало, який її час випав.
0: Олена Гусейнова в етері громадського радіо. Я сподіваюся, що Степан Дудок ще почув це виконання віршу Олени Теліги. І особливо мені припала до душі та алюзія, яку провела Олена Гусейнова відносно джазу. Це свідчить про те, для мене принаймні, що вона слухала той фрагмент оркестру окремої артилерійської бригади. А Олено, ви, напевно, знайомі із цим альбомом у серії «Нескорений пророк», який був на вірші і є на вірші Олени Теліги. Я правильно пропускаю, так? Ви можете там виокремити якусь із пісень, яка вам особливо до душі? Це не означає, що я заграю саме ту пісню. Але раптом буде збіг.
2: Я дуже-дуже люблю танго. І я думаю... І дуже телігівський і текст, і музичне вирішення, і ну, ясно, що якщо ти робиш музичний альбом, і є вірш, який називається «Танго», не можна його обійти. Але мені здається, що ну мені, тобто я загалом пам'ятаю, як я дуже юною побачила, що українською поетки є вірш, який називається «Танго». А там, коли тобі 10 років і тобі казали, що в українській поезії нічого хорошого немає. А і ти знаєш, що з одного боку, та з іншого тобі дома постійно пропонували це читати. І кожного разу, коли ти натрапляв на те, що беззастережно є доказом цілісності і ваги цієї поезії, ти просто переповнювався радістю, що от завтра ти прийдеш до своїх вчительок російської мови і літератури, і тобі знову буде що їм сказати і показати.
0: Олена Гусейнова, «Танго» ми грали, коли у нас була перша розповідь про фестиваль «Теліга. Живий текст», коли в отері була Таня Ша одна і Ірина Будко, та, які організовують цей фестиваль, і дякую їм за це, як і Українському інституту книги. Тому, як той казав, слухайте «Тельнюк сестри». Теж із того ж альбому «Тельнюк сестри» про душу.

0: Тельнюк «Сестри» із альбому «Нескорений пророк», який весь, ну, вірніше, там кілька є, там і Василь Стус цілий альбом, і Тарас Шевченко цілий альбом, і цілий альбом на вірші Олени Теліги. І 25 липня ви, шановні слухачки і слухачі, якщо о 18.00 прийдете до арт-скверу імені Василя Сліпака, це на розі Андріївського узвозу і Боричева току, то ви зможете там почути і неймовірно проникливі і бунтарські, за визначенням Степана Дудка, вірші Олени Теліги, і неймовірно проникливі вірші Олени Гусейнової. Це була розмова із поеткою Оленою Гусейновою і музикою Степаном Дудком, котрі братимуть участь у фестивалі «Теліга. Живий текст», що відбуватиметься 21, 24 і 25 липня у Києві. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, розпитаємо у Яна Артюхова, заступника директора благодійного фонду «Розмінування України». У студії працює Анастасія Середа. Йдеться про 174 тисячі квадратних кілометрів. Наскільки це масштабна площа для України? І чи правильно я розумію, що мова йде саме про лінію бойових дій, сіру зону, чи також і про деокуповані території?
4: Деокуповані території, території, які на зараз деокуповані, які окуповані території. Площа насправді велика, як якась там маленька європейська країна, але станом на сьогоднішній день темпи в Україні розмінування, вони найшвидші в світі. На сьогодні розміновано, в принципі, те, що у нас залишилося до лінії зіткнення 20-кілометрової зони, десь розміновано десь 60-70%, щоб ви уявили собі. Леву долю, значить, по розмінуванню, це саме українські національні оператори розміновують великими об'ємами.
3: А ви сказали про те, що найбільша швидкість мається на увазі, ну, образно кажучи, за день можна розмінувати яку кількість територій, або не можна міряти це днями, а це комплексний підхід?
4: Це комплексний підхід, днями неможливо це так вимірювати, тому що є різна ступінь забруднення, є де мінні поля, є де очищення району ведення бойових дій. В середньому, ну, всіх там основних національних операторів українських є там механізовані засоби розмінування, які досить швидко присвоюють саме розмінування, проходять машини розмінування, після того йдуть вже сапери. І ось завдяки цим, скажімо, механізмам дієвим можна робити так пришвидшене розмінування, саме, тобто, скажімо так, якщо це просто буде йти сапери, це буде там максимум, допустим, там 10 соток в день на одну людину, даже там до 5 соток в день. Механізація робить від 1,5-2-3 гектара одна, смотря яка, опять же, механізована машина, там, допустим, якщо це каткові трали, вони можуть робити 5 гектарів в день. Да, після того вже проходять сапери з міношукачами, вже вилучають там залишки або ВНП, або там, скажімо так, металеві уламки. Ось. Інші машини можуть там 1,5-2 гектара робити. Тобто механізація у нас на сьогоднішній день пришвидшує розмінування. І, як я вже сказав, що ми перша, мабуть, країна в світі, яка йде такими темпами.
3: Але наскільки я розумію, попри те, що існують сучасні машини, там роботи, новітні українські розробки, однак найнебезпечніші роботи все одно сапери виконують вручну.
4: Так, найнебезпечнішу роботу виконують сапери вручну. Я думаю, що так поки що буде і надалі, бо є моменти, коли ні роботи, ні сучасні системи, ті багато там ці дрони, які з датчиками, сенсорами, вони, на жаль, зараз майже не працюють або працюють неефективно. Пояснюю чому. Є такий засіб РЕБ, радіоелектронна боротьба, да? Тобто ви, якщо там, десь в Києві чи в Харкові їдете, і коли включається тривога, то по карті вас десь відносить там в якусь десь область. Так от, самі там, де йде розмінування, там Харківська область, Херсонська область, коли включається РЕБ, ти вже не можеш чітко літати цими дронами, да? Які там можуть там робити нетехнічні обстеження або виявлення якихось мін ВНП. Тобто ти вже не можеш літати. Це перший момент. По-друге момент, всі поля, які там не обробляються, да, які там ймовірно забруднені або забруднені, вони всі поросли вже травою, бур'яном. І це висота 1.5-2 метри, де 3 метри, де вже дерева ростуть. Взагалі нічого не видно. Тому тут лише уважність сапера і механізований засіб розмінування.
3: А чи є, можливо, якісь дані щодо того, який регіон в Україні вважається найбільш забрудненим?
4: Я вважаю, з досвіду нашої роботи благодійного фонду розмінування України, це Харківська область. На сьогодні вона наймасштабніша забруднена різними типами ВНП. Також, якщо наближатися до зони, де йдуть дуже бойові дії, а там нас ще чекає попереду, незрозуміло що, там взагалі все складно. То поки що Харківщина – це перше місце по замінуванню, і по ступеню всього забруднення, всього, що таки можливо бути. І саморобних вибухових пристроїв, які там різні маскуються, яких ще даже в кришках немає.
3: Наскільки я розумію, то в Україні нині працює понад 130 операторів гуманітарного розмінування. От, але якщо говорити про етапи розмінування, то тут, скажімо так, це не тільки образно дістати ось цей вибуховий пристрій із землі, так? Потім треба придумати, як його підірвати. Якщо говорити про те, грубо кажучи, коли цими територіями можна користуватися?
4: Значить, трошки вас поправлю. У нас на сьогоднішній день, ви сказали, там 140-10 операторів, вони зареєстровані, але працюють реально десь до 40 операторів, включаючи міжнародні організації. Тобто працює лише там до 40. А саме розмінування реальне, то що витягти ВНП, там що ж знищити, да, вже очистити, довести до логічного задуму, скажімо так, щоб земля вже могла використовуватися аграріями, якщо це беремо сільськогосподарські землі, то це десь до 17 операторів. Тобто, щоб ви так сразу розуміли, це не 140. Ось. І в принципі, основні національні оператори мають всі сертифікати, які починаються від нетехнічного обстеження, закінчуючи вже очищенням і знищенням вибухово-небезпечних предметів. Тобто розмінування там вручну, очищення розведення бойових дій, механізоване розмінування і знищення. Тобто всі етапи повністю, і вже після того, коли ти провів всю цю операцію, отримується сертифікат якості на земельну ділянку, і ти далі передаєш там або громаді, або аграріям. І після того вже аграрії можуть спокійно проводити там посівні роботи, там, ну, розумієте, да? Готувати поля, скажімо так, до засівання.
3: Ви згадали про те, що беруть участь у розмінуванні українських територій міжнародні фахівці. Наскільки складно їх залучити? І вони приїжджають зі своєю технікою чи тією, яка є наявна в Україні, щоб розміновувати?
4: Міжнародні фахівці залучені з перших днів війни, ще з 14-го року. Вони починали там Донецька, да, Луганська область. В принципі, вони там працюють по програмі, вони приводять свою техніку або купляють техніку, яка виробляється у нас в Україні. В принципі, ну, всі працюють, скажімо так, на рівних умовах з використанням всіх можливих, скажімо так, інструментів для розмінування.
3: Ви згадали про те, що в Україні теж відбувається розробка власних українських машин для розмінування. Наскільки вони сучасні? Наскільки, і я так розумію, що оскільки для України ця проблема стоїть доволі гостро, то наші вітчизняні розробки більш простіші у використанні, більш легші на полі розмінування, тобто більш ефективніші за ті, які можуть нам надати.
4: Наші українські розробки, Не будемо казати, да, які там це роблять. Вони, по-перше, вони дешевші. По-друге, є матеріальна база, да, тобто, де можна це все ремонтувати, і є наявність запчастин. Тобто це дуже важливо, коли там тебе щось трапилося, ти можеш там десь день-два замінити якусь там чи ротор, чи запчастину. Да? Якщо ми будемо брати, ну там бували, да, випадки, коли це міжнародна техніка приходила, то були так, що можливо місяць-два чекали на яку запчастину. Тобто, розумієте, процес зупинявся. Зараз українські виробники, в принципі, те, що роблять машини, да, там ну різні для розмінування різні моделі, тобто є повний спектр послуг до того, що вони самі приїжджають і там все зразу замінюють. Тобто такий сервіс, це ну дуже зручно.
3: А чи залучають до розмінування штучний інтелект?
4: Штучний інтелект залучають, але я вам от як вже казав, що я от поки що я в реальних умовах, от в реальних умовах. І, можливо, ви навіть там в яких ні ефірах, ні телевізор не бачив, де б він використовувався саме в реальних полях, там, де є потреба. Не це, допустим, не якийсь там якась демо-версія, десь там під Києвом, а саме в реальних умовах, де є трава і дерев. До речі, ми неодноразово запрошували виробників з штучним інтелектом, з різними дронами. І до нас так не приїхав. Всі уточнюють питання, що там з дребом, як там по тривогам, скільки вони працюють, що там з рослинністю, коли даємо точні дані, де що відбувається. Ну, кажуть, що воно навряд чи буде так працювати.
3: І останнє до вас питання під кінець нашої розмови. А чи існує якась пріоритетність щодо розмінування територій? Образно, спершу поля під посівну, а тоді вже ліси.
4: Так, перше, так і є. Пріоритетність – це сільськогосподарські поля. Для чого? Тому що це відновлення економіки. Чим швидше ми очистили поля, засіяли, це, розумієте, це нові робочі місця, це повернення людей в села. Це вже продаж, експорт, експорт нашої там сировини або продукції. Тобто, тоді ми зможемо відновити економіку. По-друге, ліси теж є важливими, тому що, саме знаєте, яка в нас, на жаль, у нас ці зими. Це, по-перше, деревина, це те ж саме дрова. Ось, до речі, благодійним фондом розмінування робили нетехнічне обстеження 2900 гектарів, це Ізюмського лісу. Там ступінь забруднення, мабуть, там, ну, 90-100% повністю всього лісу. Заміновано все ВМП на розірваних боєприпасів. І це теж треба очищувати, тому що, по-перше, якщо буде якийсь пожар, так, то туди не може заїхати ні ДСНС, ніхто. Вони не можуть тушити, воно просто згорає і йде це сотнями гектарів. Тому що все заміновано. Тому треба очищати ці дороги, квартали і далі якось відновлювати ліси. Тому що ну, без лісу, знаєте, це ж легені нашої планети, нашої країни. Тому ліс, я думаю, що це наступна перспектива після сільськогосподарських земель.
3: Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Як розчищають українські території, ми поговорили з Яном Артюховим, заступником директора благодійного фонду розмінування України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Від початку доби російські війська 60 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали 2 авіаударів із застосуванням 6 керованих авіабомб і здійснили 25 обстрілів. На Покровському напрямку зафіксовано 15 спроб прориву української оборони. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 14 атак, ще один бій триває. На Лиманському напрямку українські військові стримали 6 штурмів, ще 3 боєзіткнення не завершилися. Також бої тривають на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про суттєве зниження спроможності Керченської паромної переправи після серії ударів по російських паромах упродовж липня. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, до початку операції «Молочка» перевезення між портом Кавказ і портом Крим забезпечували 4 пароми та ще одне судно перебувало в резерві. За підсумками двотижневої операції, як стверджує Бровді, 2 пароми та одне судно виведені з ладу і не підлягають відновленню. Ще 2 пароми після уражень росіяни використовують лише як самохідні баржі. Це зменшило пропускну спроможність переправи приблизно на 75%. За оцінкою Бровді, до ударів вона могла забезпечувати перевезення близько 180-250 одиниць транспорту на добу, більшість із яких використовувалися для потреб російських військ. Президент Володимир Зеленський провів окремі наради з 3 українськими військовими керівниками. Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави. Зокрема, президент заслухав доповіді командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, заступника начальника генерального штабу Володимира Горбатюка та командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола. Під час зустрічі, за словами президента, обговорювали ситуацію на фронті, забезпечення армії та посилення протиповітряної оборони. Зокрема, генерал-майор Михайло Драпатий доповів про ситуацію на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Президент подякував йому та підрозділам за результативне знищення окупантів. Також під час нарад, за словами Зеленського, обговорили виконання домовленостей із міжнародними партнерами про постачання озброєння, а головним пріоритетом визначили посилення протиповітряної оборони та виконання контрактів на виробництво всіх типових безпілотників. Цитую. Ціную об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей, сказав Зеленський. Як виходить із повідомлення глави держави, Зеленський дав доручення співрозмовникам оцінити подальшу стратегію, українські активні дії, запропонувати рішення, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Відповідь на ці питання вони мають дати завтра, 20 липня. Цитую. Це має різні складові і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших силах оборони та безпеки України. Завтра у мене ключові розмови. Сказав Зеленський. Ймовірно, ці зустрічі можуть стати співбесідою на посаду головнокомандувача ЗСУ або ж міністра оборони. В Офісі президента розглядають можливість призначити колишнього міністра оборони Михайла Федорова координатором розвитку військових технологій. Також обговорюється можлива заміна Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела. За інформацією медіа, Федорову можуть запропонувати роль високопоставленого куратора у сфері військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем та взаємодію між державними структурами, військовими і оборонною промисловістю. Водночас на Банковій також обговорюють можливу заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ветеран Дмитро Козятинський закликав українців знову вийти на акцію протесту на площі Івана Франка в Києві 19 липня о 20-й годині. Серед вимог – відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та поновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони. За словами ветерана, він має низку претензій до роботи головнокомандувача. Зокрема, Козятинський звинуватив Сирського у створенні так званих кишенькових армій, використанні репресивних механізмів у війську та внутрішніх конфліктах у військовому керівництві. Козятинський також відкинув звинувачення у проплаченості акцій, назвавши їх стихійним громадянським протестом. Нагадаю, 16-18 липня і сьогодні в Україні відбувається хвиля картонних протестів. У Києві, за даними журналістів, 16 липня на площі Івана Франка вийшло понад 1400 людей, а 18 липня ввечері на акції зібралися вже близько 2000 протестувальників. У Харкові поліція нарахувала близько 400 учасників, Івано-Франківську орієнтовно 200. У Миколаєві та Одесі у

Водночас волонтер та екс-радник міністра оборони Сергій Стерненко стверджує, що Генеральний штаб нібито доручив бойовим підрозділам записати відеозвернення на підтримку Сирського. Зокрема, за його словами, військові скандального 425-го полку «Скеля» змусили зняти відео із фотографіями Сирського та Зеленського на прапорах України з нагоди зачистки будинку культури у Костянтинівці. У мережі також опубліковано документ, у якому командирам підрозділів доручають провести роз'яснювальну роботу із військовослужбовцями щодо заборони публічних коментарів і дописів про кадрові рішення вищого керівництва держави, а також щодо дій чи бездіяльності головнокомандувача ЗСУ. Також командирам доручається контролювати інформаційну активність підлеглих, а за порушення вимог документ передбачає дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Офіційного підтвердження автентичності цього документа від Генерального штабу ЗСУ немає. Офіцер ЗСУ та засновник батальйону БПЛА «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади Андрій Оністрат заявив, що подає рапорт на звільнення зі Збройних сил. За його словами, після публічної підтримки колишнього міністра оборони Михайла Федорова його перевели на штабну посаду в 17-й армійський корпус. Рапорт на звільнення він оформив через застосунок «Армія Плюс». Раніше Оністрат стверджував, що після конфлікту з тодішнім командиром 68-ї бригади Олексієм Шумом саме втручання Федорова допомогло Оністрату перевестися та зберегти створений ним підрозділ безпілотників. Також стало відомо, що командира 108-го окремого штурмового батальйону Вовки Девінчі Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що наказ про догану підписав головнокомандувач Олександр Сирський, але нібито він це зробив не 18 липня. Під час акції протесту, а ще 28 червня 26-го року. За висновками службового розслідування, Сергій Філімонов нібито допустив порушення вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ. Дисциплінарні стягнення також наклали на інших військовослужбовців цієї військової частини. Нагадаю, раніше начальниця медичної служби батальйону Вовки Девінчі Аліна Михайлова заявила, що після закликів до акції на підтримку Михайла Федорова та за відставку Сирського представники командування сил безпілотних систем цікавилися місцем служби організатора мітингу Дмитра Козятинського. Михайлова нагадала командування, що Козятинський є ветераном, а не чинним військовим. Також вона заявила, що військові в інших бригадах можуть стикатися з тиском через участь у мирних акціях або через публічне висловлювання своєї позиції. Екс-начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» Богдан Короткевич заявив, що військові почали відмовлятися від нагород, підписаних головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, та закликав не згортати публічну дискусію щодо роботи військового керівництва. Про це він повідомив у своїх соцмережах. За словами військового, під керівництвом Сирського в армії сформувалася система, яка, на його думку, сприяє безкарності командирів і порушенню прав військовослужбовців. Короткевич послався на ситуацію навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля», повідомлення про небойові смерті, побиття, катування, незаконне утримання військових, масові випадки самовільного залишення частини та кримінальне провадження щодо викрадень і вбивств. Він заявив, що головнокомандувач має понести за це відповідальність. Пожежі на логістичних хабах російського маркетплейсу Wildberries у Котовську та Електросталі паралізували частину ланцюгів постачання, спричинили перебої в роботі компанії та загострили проблеми російського ретейлу. Про це повідомляють українські військові та президент Володимир Зеленський. За даними української сторони, наслідки стали результатом атаки українських безпілотників у ніч на 18 липня. Як повідомляється, склади Wildberries використовувалися як логістичні хаби для постачання комплектуючих подвійного призначення, електроніки для виробництва безпілотників, а також військового спорядження і обладнання для російської армії. Президент Володимир Зеленський заявив, що ці об'єкти фактично були одним із каналів обходу міжнародних санкцій та забезпечення російського військово-промислового комплексу. Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату світу з футболу, випередивши Ліонела Мессі за кількістю забитих голів. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі за третє місце чемпіонату світу 2026 року проти Англії, який Франція програла з рахунком 4-6, Мбаппе оформив дубль. Ці голи стали для 27-річного форварда 21-м і 22-м на чемпіонатах світу. До початку зустрічі він ділив перше місце із Ліонелом Мессі, маючи по 20 м'ячів. Нагадаю, також Кіліан Мбаппе увійшов до переліку футболістів, які забивали щонайменше 10 голів на одному

0: Чемпіонаті світу. Рекорд турніру і надалі належить французу Жюсту Фонтену, який відзначився 13 разів на Мундіалі 1958 року. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала сьогодні для вас Леся Виговська. Слухайте, думайте і дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів. На півдні та сході країни до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 61 копійка.
1: Євро.
4: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6.
15: Згенеровано 6.
3: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
16: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
3: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано 6.
17: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
18: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Стеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбираємося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк».
0: «Озброєні фактами» – коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові, сумнозвісний. Скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену в лапках платформу Telegram. Чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
2: Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. Коли вже безпосередньо сталося ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення. Звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, та, що це от такий, так би мовити, початок Майдану та, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що оце протистояння, та, воно, там, це, воно є масштабним, воно там зібрало там, так, пів Львова і... Вони налаштовувались на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що, що вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там якимось, тільки владі, та, всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правду сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших воїнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами, і це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати, і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все, там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні, по суті, відбувалося те саме, просто різними способами. І якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали. І йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому, що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться фактично з 22-го року. 22-го року не так активно, та тому що ми, власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме от щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну, для того, щоб так чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходяться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні заклики, та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
1: Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів. Від початку, власне, місяця, звісно, були дані щодо ТЦК. Звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Ну, власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали, як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян». Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними, про ніби то повстання народне, протести, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
2: Так, ну я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те обурення про того, що взагалі таке можливе, тому що ну, там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що ну сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, та то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому, бо, як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання. Ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, да, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, та це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось на емоціях. Та а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, та вона відбувається офіційно, сухо, та вона спирається, зрозуміло, на мову фактів. А ми розуміємо, що емоції і факти у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою та ми тут точно не переможемо. Ми не можемо. Ми як фактчекери в свою чергу, коли бачимо такі різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо. Ми дуже активно цим займалися в 2023-2024 році. Але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує усі ці зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, про що говорять ці експерти, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі. Чому там зараз у нас відбуваються і ці всі протести,
1: Другий картонковий майдан в народі називається.
2: Так, тому що ну мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну тобто, тут тільки однією одними спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога. Ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни. Та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це теж от можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація та там людолови, на жаль, вона війшла. Все це термінологія, яка ну лексика, яка була вкинута ворогом Росією. Вона активно вкидалася і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та де створити цей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну тобто йде оце відокремлення, щоб створити зсикає якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою дегуманізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
1: Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, це не побутове мовлення, але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація із ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми. Тому що, ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було у цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що як їх називати, військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо в цілому про структуру військово-територіальних центрів комплектування сполучених військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівники Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто, звичайно, працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальних центрах комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК, цивільна особа. Я вживав би юридичний термін правильно працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим, не регламентовано в чомусь вони там різні. Вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати в певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ТЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не можу бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують суттєве покарання.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, у мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
2: Починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність. І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та, що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну, по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід, да, до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там, як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід думати над тим, що саме ось це слово та ТЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що, можливо, нам слід подумати, що це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там в 3-й штурмовій бригаді, як вся ця популяризація, та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли я не пам'ятаю, хто точно це, чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці. І просто описали весь цей процес, описали ставлення, та, так, як люди, як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так, і там хтось може, хтось там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не так відсоток таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в медіа. Що ж стосується того, як, що робити з тими людьми, в яких щось сталося? Ну, перше, от я абсолютно погоджуюся та з експертом, який нам пояснював щодо термінології, та що має бути завжди відповідальність, і вона має бути справедливою для будь-кого. Якщо дійсно відбулося порушення прав, то воно має бути розслідування, має бути відповідне покарання. Чи то стосується військових, чи то стосується цивільних, mm-hmm. ну немає значення. От і ну, якщо у людей у сім'ї це таке сталося, то дійсно треба тільки пояснювати, що ну має бути справедливість і допомагати в цьому, але також пояснювати, що це оцей окремий випадок, він не стосується, не переноситься на усе військо.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake, я, Альона Нестеренко, говорили про те, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК і що робити, аби поліпшити медійний образ цієї структури.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Ріелтори та законодавство. У чому полягає проблема та як її вирішити? Розпитуємо Олену Гайдамаху, президентку Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Я би попросила озвучити вашу думку і візію взагалі станом на зараз, наскільки ринок нерухомості є регульованим якраз у контексті діяльності ріелторів, людей, котрі дуже активно залучені в цих процесах. Ну, тобто, зробити вигляд, що їх не існує, неможливо. З одного боку, ніби все законодавчо унормовано, купівля, продаж, оренда навіть, в принципі, в нас є таке поняття теж у законодавстві, але як це працює на практиці?
6: Ну, ви знаєте, знаєте, у нас на сьогоднішній день не існує закону про ріелторську діяльність, і я можу сказати, що це не дуже погано, як про це говорять, що треба врегульовувати ринок. Приведу приклад вам ріелторської діяльності, на яку нас державні службовці показують нам як приклад, це североамериканський ринок та ринок Канади, є така Національна асоціація ріелторів Америки і так далі. Там ринок врегульований державою і є певні правила. І одною з найвеликої організацій, яка там існує, це є НАР, в якої є кодекс етики, да, стандарти діяльності, по яким працює люди, які належать до цієї спільноти. Але держава врегулювала таким чином, що сертифікат можна отримати і сторонній людині, не обов'язково бути доєднаними до той чи іншої громадської організації. І виникає проблема, що якщо людина отримала від держави цей сертифікат, вона може в правовому полі працювати, але дотримуватися кодексу етики і стандартів діяльності вона не дотримується. І там така проблема існує. На сьогоднішній день врегулювати держава хоче. Я хочу задати таке риторичне питання, а який державний закон хоча б один був на прикладі, щоб він був для людей? Тобто більшість державних законів приймаються для держави. І для того, щоб упорядкувати цей ринок, ну, це не є таким моментом, що воно дійсно допоможе. Ми зараз хочемо говорити про те, що будь-яка наша діяльність повинна підпорядковуватися закону про саморегульовані організації на ринку нерухомості, і тоді буде нормальна робота. Не можна в державі зробити монополію, зробити якусь одну організацію, яка буде, ну, вибачте, видавати сертифікати і не навчати. І, ну, це, коли монополія, це відразу що з'являється? Корупція. І ми не хочемо такого, щоб у нас в державі відбулось. На сьогоднішній день я представляю організацію самовелику в Україні, яка має майже 25 регіональних відділень і нараховує близько 2000 людей по всій Україні. У нас є стандарти, у нас є кодекс етики, і у нас є не просто керуючий апарат, а у нас є комісія, яка карає, якщо людина якусь помилку зробила. Тобто споживач може в будь-який момент звернутися до нас, і якщо це член нашої спільноти, то ми можемо впливати і вирішити це питання. Третій рік я очолюю цю організацію. За 3 роки між споживачем і клієнтам у нас не було жодного зауваження. Тобто жодного розбору арбітражна комісія не робила. Тобто все гаразд. І тому я закликаю всіх споживачів звертатися до фахових фахівців, а не до тих людей, які, ну, не знаю, звідки взялися в нашої професійної діяльності.
5: Це дуже доцільний заклик, пані Олено, вибачте, вас перериваю, але ми ж також маємо розуміти, що дуже часто пошук цього фахівця – це стан, у якому людина перебуває, ну, певним чином зміненою свідомістю, особливо, коли ми говоримо, наприклад, про евакуацію з складних регіонів, з складних областей, коли люди приїжджають, опиняються в невідомому середовищі, вони хочуть знайти просто дах над головою, якесь житло, принаймні тимчасове, і можуть потрапляти в різні пастки. І от тут уже про ту систему, яка тебе убезпечує від фахівців, недоброчесних фахівців, тут в лапках.
6: Ну, я розумію, да, але у нас у всіх є телефони, і навіть у тих людей, які переїжджають, якщо доступ до інтернету вони мають, то вони можуть знайти, наприклад, посилання зробити, тобто досвідчені ріелтори, чи, ну, якісь там загальні слова прописати для того, щоб знайти. У нас є офіційний відкритий реєстр, він відкритий, реєстр сертифікованих ріелторів. Людина може вбити сертифікований ріелтор, чи там ну, ще якісь слова, які допоможуть йому знайти. Коли людина, наприклад, шукає лікаря, да, бувають випадки також невідкладної швидкої допомоги, треба дуже швидко знайти. Вона ж звертається за порадами до друзів, знайомих і так далі. А в колі кожної людини, ну, мабуть, кожної другої людини, обов'язково знайдеться порядний ріелтор, якого передають, як, знаєте, як сімейного лікаря. Для того, щоб він вирішував ці питання. Я розумію, про що ви говорите, про внутрішньо переміщених осіб, які стикаються з моментами такими, що, не дай Боже, нікому не побажаєш цього. До нас, наприклад, звертаються люди, які втратили свою оселю. Да? Відповідно, от нещодавно були вибухи в Києві, і ми відразу відселяли людей, розселяли по квартирам, які до нас зверталися. Тобто ми допомагаємо зі свого боку обов'язково. І ще раз наголошую на тому, щоб споживачі йшли саме до тих ріелторів, яких можна знайти в інтернеті. Можна прізвище, ім'я вбити ріелтора, і вам Google дуже багато цього покаже, якщо це дійсно справжній ріелтор. А якщо його, ну, навіть і сліда немає, ну як можна звертатися до такої людини?
5: Щодо викликів взагалі зараз у сфері, які ви бачите з боку законодавства і того, що можна зараз унормувати, наприклад, і чого бракує вам як президент цієї асоціації фахівців з нерухомості?
6: Єдиних правил і стандартів діяльності у сфері нерухомості. Тобто у нас багато є організацій, але у нас деякі моменти відношення до нашої професії різняться. Да? Ми хочемо, щоб обов'язково вони були, ну, спільними, щоб людина по правилам, наприклад, спільним, щоб людина розуміла, якщо вона переїжджає з міста Харків, наприклад, в Івано-Франківськ, вона розуміє, як їй спілкуватися, хто за що сплачує комісію. Тобто це відверто. Обов'язково, щоб комісію сплачував саме замовник послуг, який звертається за цією послугою. Якщо це власник нерухомості, який хоче продати, то він сплачує. І ріелтору власника не можна брати комісію з двох боків. Це непорядно. Знаєте, як говорили в давні часи, що не можна бути слугою двох господ, бо одного будете любити, а іншого ненавидити. І тому треба захищати інтереси одної сторони. А коли у нас ріелтори, вибачте, живуть, моя місія – комісія, тобто для них в першу чергу стоїть їх заробіток, а не бажання, щоб клієнт був задоволений, то нічого не відбудеться, повірте. І про нас і будуть говорити, що це ріелтори злої, вони там непорядні і так далі. Наша спільнота, наприклад, ми завжди дбаємо про те, в першу чергу, щоб клієнт був задоволений, друге, щоб угода відбулась, і тільки втретє, це наш особистий заробіток. І якщо місцями міняються ці пункти, то угоди просто не буде. Їй просто не буде. Людина чітко відчуває, якщо ми дбаємо про своє особисте, а не дбаємо про проблему цієї людини.
5: Ну, очевидно, що ми зараз говоримо про етичність поведінки, і дуже класно. Так. Я не сумніваюся, що у сфері є справді чесні, гідні фахівці, які не зраджують своїм принципам. Утім, знову ж таки, ось ті випадки недопричесних спеціалістів, вони є, і як я бачу, система їх не ідентифікує, грубо кажучи. Ну, тобто це виключно не потрапити в цю пастку. Це лише відповідальність безпосередньо самої людини, яка також має бути, очевидно. Утім, система теж має бачити ці прогалини.
6: Система обов'язково повинна бачити ці прогалини. І якщо ми будемо порівнювати ріелторську діяльність з будь-якою діяльністю, у нас в країні, то повірте, там теж недобропорядних фахівців вистачає, хоча фахівцями їх назвати не можна. Ще раз наголошую на те, що звертатися до провірених фахівців, звертатися до відкритих реєстрів, які існують, і забивати вірні слова в Google-пошуку для того, щоб знайти того чи іншого ріелтора, який дійсно вам допоможе.
5: Ви слухали розмову з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
5: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Зараз ви почуєте розмову із головою наглядової ради фонду Ріната Ахметова Наталією Ємченко і Надією Ламерт, донькою Катерини Савенко, чия книга «Щоденник Катерини Савенко. Записи мешканки Маріуполя про облогу міста» уже з'явилася в українських книгарнях. Андрій Куликов працює при мікрофоні Громадського радіо. Ця книга, щоденник вашої мами, щоденник Катерини Савенко, вже можна дістати, купити в українських книгарнях, а на онлайні він, наскільки я знаю, вже з 24-го року був присутній.
7: Так, він був присутній саме як щоденник, не як книга, як записи. Він був присутній частково, не повністю, десь 70%. І, в принципі, ми зараз хочемо, щоб саме книга з'явилася онлайн, в тому числі як аудіокнига. Це одна з наших задач.
6: Угу. І там же ж будуть і передмови, та Олександра Матвійчук і Антона Дробовича, наскільки я знаю.
7: Саме так, і історичний контекст Євгена Монастирського. Дуже важливо, що в книзі, крім аутентичних записів, які приведені повністю, з'явився історичний контекст. Євген Монастирський, науковий консультант Тімоті Снайдера і наш давній друг, створив перед певними такими розділами цього щоденника опис того, що відбувалося в Україні, в Маріуполі і в світі.
6: Це Наталія Ємченко, нагадаю, вона голова наглядової ради фонду Рената Ахметова. І, що дуже важливо, з нами Надія Ламер, це донька Катерини Савенко. Зараз я передаю слово пані Надії для того, щоб, як донька, розкажіть нам про цей щоденник.
8: Мама писала цей щоденник з перших днів повномасштабного вторгнення і завжди казала про те, що якщо ми помремо, то нехай світ хтось знайде про цей щоденник і світ дізнається про те, що відбувалося в Маріуполі.
6: А наскільки раніше мама була до цього готова? Можливо, вона до того, як почала цей щоденник робити, у неї був якийсь інший щоденник. Зрештою, багато хто із нас у юнацькі, та й не тільки в юнацькі роки, робить якісь записи.
8: Ну, про юнацькі роки я не можу нічого сказати. Можливо, і був якийсь щоденник, але я не знаю. До того, там, ну, вже у віці, нічого начебто вона не вела, і стосовно війни не можу сказати, що вона була готова, і загалом наша родина, бо ми не думали, що буде саме таке, як відбулося. Бо вже пережили це в 14-му році, і думали, що воно обійдеться, як тоді.
6: У 2014 році і далі багато хто думав, що обійдеться, і так було аж до 22-го року, я це знаю, тому що я викладав у Маріупольському державному університеті і бував у...
8: Я там навчалась.
6: Так, а ви на якому факультеті?
8: Історичний факультет, спеціальність культурологія.
6: О, ну я, зрозуміла річ, там підвизався.

0: А потім вже, коли бабуся моя, бабусі дізналися про обставини, то вони прийшли до нас, там, ну, звісно, почали там спілкуватись. Ну, прийшли, я маю на увазі, до нас, до нашої квартири, і почали спілкуватися з сусідами, ну, і так дізналися, що там одного сусіда вже, на жаль, він помер. Щоденник мами, і тоді бабусі його забрали вже і передали далі маминій сестрі, моїй тітці. І так, ну, далі це відбувалося вже через фонд.
1: Дякую, Надія. Я такий ортодоксальний радіолюдина, що я насправді проти того, щоб було ввімкнено відео під час радіопрограм, але зараз я шкодую, що іноді я цього не роблю. Я казав, що буде багато особистого. Дивлячись на обличчя Наталії Ємченко, я бачу, як вона переживає всю цю історію. А як щоденник потрапив до вас?
2: У фонду є великий проєкт, який працює ще з... Насправді він, як музей, працює з 18-го року, але документує, яким чином цивільні проходять цю війну ще з 15-го. Цей проєкт називається «Музей голоси мирних». Велика ідея цього музею – збирати, зберігати і являти світові свідчення цивільних людей від першої особи. Ми не створюємо якісь інтерпретації, тобто, яким чином люди формулюють, що саме вони пережили під час війни, таким чином воно у нас архівоване, теговане, і потім ми його таким чином публікуємо, безумовно, з дозволу. І у нас вже після 22-го року з'явилися щоденники. Чесно кажучи, я не знаю, який був першим, але коли я вперше тримала в руках щоденник Каті Савенко, я не можу вам сказати, що я переживала. Тому що, з одного боку, це особисте. Ми в 14-му році виїхали з Донецька, ніколи туди не повернулися. І для мене все, що...
1: А ви до Маріуполя, чи до Києва, чи куди? Тому що багато-багато моїх знайомих у Маріуполі, вони були з Донецька.
2: Я виїхала в Київ, мої батьки приїхали в Дніпро, але величезна кількість наших проєктів приїхала в Маріуполь. У нас футбольний клуб був зареєстрований в Маріуполі. З 15-го року футбольний клуб «Шахтар» був, по суті, клубом з пропискою в Маріуполі і так далі. У фонду був величезний гуманітарний штаб в Маріуполі, просто гігантський. Тому я в Маріуполі, як ви кажете, не було кварталу точно, можливо, не було і місяця, щоб я не була в Маріуполі. І для нас щоденник Каті, особливо з ось цим коментарем, що він має бути виданий, став великою мотивацією зайти в видавничий проєкт. Тобто це перший щоденник. Я сподіваюся, що ми зробимо все правильно. Ми дуже стараємося, дуже намагаємося зробити все правильно. Якщо у нас вийде, ми будемо рухатися далі. Але зараз Катін щоденник в максимальному фокусі.
1: Пані Наталі, от ви сказали, коли я його взяла до рук, коли я тримала його в руках, а в якому вигляді був щоденник? Зараз тут це книга, до того і досі ще й на онлайн доступний. А в чому? Це зошит чи нотатник?
2: Це два зошити. Це два зошити, два блокноти. Насправді це метинвестівські блокноти, бо і Катя, і її чоловік Віталій, вони працювали на комбінаті Ілліча, попри те, що Катя була дуже творчою натурою і вчилася малювати. І в цілому по тексту видно, наскільки для неї створювати сенси, взагалі оформлювати те, що вона відчуває в висловлюванні. Можливо, не мистецьке, але висловлювання було природнім. Але вони були співробітниками Метінвесту. Тому щоденник фізично – це два блокноти. В блокнотах дві тетраді, в блокнотах два зошити в блокнотах Метінвесту.
1: Надія Ламерт, донька Катерини Савенко, ділилася вже тим, що мама її до останнього хотіла, щоб світ дізнався, що насправді відбувалося в Маріуполі. Вона вела ці записи серед обстрілів, страху і невідомості. Але, за словами Надії, навіть тоді думала не лише про себе, вона хотіла зберегти правду про людей, які переживали облогу. І для вашої родини ця книга, яка тепер от існує у книжковій формі, це що? Це підтвердження того, що немарне було життя і праця Катерини Савенко? Це, можливо, якась надія?

0: на те, що буде повернення і до Маріуполя, і от до Донецька, як ми дізнаємося від Наталії Ємченко, що це для вашої родини?
1: Ну, звісно, що ми всі сподіваємося на повернення окупованих територій на частину України. Про особисті думки можу сказати, що для мене це як пам'ять, зачіпка за те, що, ну, перечитуючи щоденник, згадую ці дні, проведені разом, вони були хоч і напружені, але це останні дні з батьками, це... Для мене це як пам'ять.
0: Дякую, Надія. І ще говорила Надія Савенко, що для нашої, тобто для їхньої родини, ця книга – можливість виконати її мамине прохання і зробити так, щоб її голос продовжував звучати. І це вже прямий зв'язок із тією, ну, я не знаю, експозицією чи музеєм «Голоси мирних», який підтримує фонд Ріната Ахметова, про який я знав раніше, але особисто для мене є отака історія. Коли у серпні 2022 року я розшукав 4 із своїх студенток і студентів з Маріупольського державного університету, більшість з яких пережили частину облоги або цілу облогу в Маріуполі, і попросив їх, а знаєте що, зробіть для нашого радіо, для громадського радіо, просто... такі матеріали по 3-5 хвилин про один день в обложеному Маріуполі. Вони зробили прекрасні матеріали. Просто, ну, там, звісно, до технічної сторони можна багато вдосконалень. Але це от ти відчуваєш, що... І одна з дівчат, вона там згадала, що це вона хоче і розраховує, що це також потрапить до зібрання «Голоси мирних». Це... Як на мене, то одна з найкращих рекомендацій вашій роботі, пані Наталя. Ну, ясно, що не тільки ваші, а всі, хто залучений до цього. Зараз обсяг цього зібрання, він який?
2: Принаймні зараз в музеї «Голоси мирних» понад 145 тисяч свідчень. Все це свідчення від першої особи, здебільшого аудіо і відео. У нас невелика кількість письмових свідчень, і, власне, щоденники – це одне з невеликих виключень. І я хочу сказати, що для нас кількість свідчень не стільки про кількість, скільки про обсяг правди, яка складає, обсяг пам'яті, яка складає правду. Тому що...
0: Ну, і обсяг правди, так.
2: Да-да, тому що для нас свідчення від першої особи і его-документи, а щоденник є его-документом, це головне джерело правди.
0: Ой, тут ви мені маєте пояснити, що таке его-документ. Це я та его.
2: Так. Да. Ага. Пан Дробович каже, що під час будь-якої війни є офіційні документи.
0: Точно.
2: Є документи, створені журналістами, професійні документи. Є его-документи, це свідчення від першої особи. І це надважливе джерело правди. Тому що воно не відцензуроване, в хорошому сенсі, не пропущене через фільтри переповідачів, медіа, да, медіумів. І ми працюємо саме з его-документами. Для нас це величезна відповідальність, тому що з одного боку потрібно зберегти все, як є, з іншого боку, там, де ми можемо посилити, зробити більш видимим, зробити таким, щоб це було невідміняємою правдою, тобто чимось, що точно не зникне. І видання книги і виставка як громадський простір, і насправді ми зараз говоримо про аудіоформи, це один з способів зробити его-документ, персональне свідчення, принаймні на рівні України, а наша задача – зробити його в світі знаним і невідміняємим.
0: Наталія Ємченко, голова наглядової ради фонду Ріната Ахметова у студії громадського радіо. І з нами на зв'язку також Надія Ламарт, вона донька Катерини Савенко, яка є авторкою цього щоденника. Я вважаю дуже важливого, крім того, що особистісного, так ще і історичного документа, а тепер я розумію, що це его-документ, завдяки тому, що Дробович пояснив Ємченко, а Ємченко – пояснила мені. І зараз я повертаюся до того, що писала або говорила Надія Ламарт, щоб її, себто мамин голос, продовжував звучати. Так, і те, що каже Наталія Ємченко, до речі, дуже досвідчена, як нині прийнято казати, комунікаційниця, яка вміє подати те, що вона хоче подати. Аудіоформа, звукова форма, голосова форма. І незабаром ми почуємо, як до цього підійшли наші польські колеги. Але насамперед запитання до Надії Ламарт. Коли ви чуєте втілення от на радіо, скажімо, в цьому чотирисерійному подкасті, який зробили польські колеги, Петр Кучма звати цього журналіста, то як там мамин голос? Він лунає у вас, чи ви цілком відокремлюєте цей голос від того, що це голос, ну, який сприймається як голос вашої мами?
1: Звісно, він лунає як голос мами, і я думаю, що мама була б щаслива через те, що її голос продовжує звучати, тобто я тішуся тому, що її ціль стосовно того, що вона писала щоденник для того, щоб інші дізналися про історію особисто, про нашу сім'ю, про Маріуполь, що це здійснилося. І завжди, коли чую якісь новини стосовно того, що десь іде обговорення, або якісь статті, або от випуск книги, я тішуся тому, що напевно, і мама би дуже була б щаслива цьому.
0: До речі, Надія, от ви кажете, мама тішилася би тим, що люди дізнаються правду. Наскільки ви вважаєте, зараз в нашому суспільстві знають правду про Маріуполь до того, як туди вдерлися росіяни, під час і зараз у часи окупації?
1: Та я думаю, що, в принципі, вже дуже багато свідчень, дуже багато інформації стосовно Маріуполя, ті, хто хоч трохи цікавляться, хоч трохи десь щось чують і читають, вони, в принципі, знають багато, але, звісно, ті, хто там не був в Маріуполі в 22-му році, морально не зрозуміють того, що пережили такі люди, як я, як моя родина, інші маріупольці.
0: Надія Ламарт, донька Катерини Савенко, і я нагадаю, шановні слухачки і слухачі, 0800-30-40-33, 0800-30-40-33, безкоштовні дзвінки, можете з пані Надією поговорити, можете з пані Наталією Ємченко, головою наглядової ради фонду Рената Ахметова, яка зараз у студії, у вас ще є більше півгодини на це, втім, за винятком 3 хвилин, тому що зараз ми послухаємо фрагмент із польського подкасту, радіоподкасту, який зробив Петр Кучма. Це буде польською мовою. Ну, я гадаю, що з невеликим зусиллям ми цілком зможемо зрозуміти, про що там йдеться. І після цього ми поновимо розмову.
3: Studio reportażu Polskiego Radia przedstawia Dziennik z Mariupola. Strona po stronie.
4: W styczniu 2022 roku można było jeszcze dolecieć do Ukrainy. I to wtedy dotarłem do Mariupola. Miasta, które wkrótce miało przestać istnieć. To była jedna z najważniejszych podróży w moim dziennikarskim życiu.
5: To było bardzo ważne, bo wtedy była ta niepewność.
4: Tuż po moim powrocie w Mariupolu wydarzyło się coś strasznego.
6: Mer 400-tysięcznego Mariupola, Wadym Bojczenko, w opublikowanym oświadczeniu nazwał działania Rosjan zbrodnią i ludobójstwem.
4: Wojna trwa już 4. rok, a ja nie potrafię policzyć, ile razy w tym czasie odwiedzałem Ukrainę.
7: Nie, uspokójcie.
8: Nie, Po 13 godzinach podróży na dworcu w Kijowie pasażerów wita pieśń z lat 60. Jak ciebie nie kochać, Kijowie mój? Chociaż alarmy nie dają spokoju. Kolejny raz ostrzegają przed nadlatującymi z Rosji szachedami. W jednym z kijowskich muzeów natrafiłem na dwa zeszyty. Dziennik, a w nim historia Kateryny Sawenko z oblężonego Mariupola.
3: Dzień pierwszy. 24 lutego 2022 roku. Czwartek.
9: Poranek był zupełnie zwyczajny. Jak zwykle trudno mi było wstać do pracy. A potem wszystko się zaczęło.
4: Postanowiłem dotrzeć do bliskich autorki, odnaleźć córkę, usłyszeć to, co zapisane między wierszami.
0: Pamiętam, że... Оцей фрагмент із польської радіопрограми, і я думаю, що насправді потрібно, от як, до речі, Наталія Ємченко сказала, аудіокнига потрібна, але, напевно, може бути і радіофільм, є такий жанр. І, до речі, громадське радіо вміє це робити. Це не для того, щоб прямо зараз укладати угоду чи якось що, але просто, я думаю, що ви знаєте це і без мене, але іноді хочеться і очевидні речі підкреслити. І от в тому, що там каже Петро Кучма, є, він сказав, що приїхав до Маріуполя, м'ясто, хто вже вкрутце, пристане істнець. Себто місто, яке невдовзі припинить існування. Наскільки ви, пані Наталю, а потім Надія Ламерт, погоджуються із тим, що Маріуполь припинив існувати?
2: Я не погоджуся. Я можу сказати, що, по-перше, Маріуполь дуже об'ємно існує в спогадах людей, які були там, які жили там до 22-го року, були там під час облоги і зараз продовжують жити, творити і так далі в Україні і за кордоном. По-друге, я точно знаю, що в головах маріупольців, а насправді не лише маріупольців, є велика ідея, що ми дня обов'язково зустрінемося в Маріуполі. І мені здається, що допоки ми пам'ятаємо це місце.
0: А де там?
2: Де там? О, це класне місце. О, це класне питання. Слухайте, я б собі думала, ну, безумовно, є великі громадські простори. Є там парк Веселка, є площа, але... Я б, напевне, думала про...
0: Це точно... Водонапірну вежу?
2: Я думаю, що, напевне, навколо вежі, до 22-го року, я б сказала, біля театру. Mm-hmm. Зараз так. Я думаю, що це неправильне місце. Або на пірсах. Там неймовірно красиві пірси, їх побудували прямо перед 22-м роком. Дуже красиві пляжі. Мені здається, поближче до води.
0: Наталія Ємченко. І фактично те саме запитання до Надії Ламарт. Як у вас і серед тих людей, з якими ви підтримуєте зараз зв'язок, чи вони з Маріуполя, чи не з Маріуполя, живе Маріуполь? Наскільки ми можемо погодитися із твердженням, що Маріуполь припинив існувати?
1: Я вважаю, що Маріуполь вмер у 22-му році. Але як не те, що повністю, просто життя на паузі. І тобто ця пауза, ну, продовження життя буде вже після звільнення Маріуполя, звісно. А стосовно того, що де б зустрілися б всі маріупольці, я теж вважаю, що або біля води, або я все ж таки думаю про драмтеатр, бо все ж таки це дуже символічне місце. І хоч там відбулася така трагедія, скільки людей там загинуло, але треба там побувати, щоб згадати всіх загиблих в Маріуполі у 22-му році.
0: Це просто дивовижно, коли крізь стільки болю, стільки страждання і перенесеного досвіду, ти відчуваєш, як людина усміхається, коли говорить про те, що може і має бути. Дякую вам за цю усмішку, Надія. І ще одне дуже особистісне таке запитання до вас. А як ви видісталися з Маріуполя?
1: Загалом плану ніякого не було. Ми до останнього ж сиділи з батьками вдома. Була думка виїхати, якщо б було авто, але пішки ми просто не дійшли б, бо наш район дуже сильно обстрілювався, бо ми Кальмиуський район. Ми жили прямо біля заводу Ілліча. Перші прохідні, можливо, знаєте. То там прямо от як стик був. Тобто у кінці березня прям дуже гаряче було на лівому березі і у нас. І, ну, можливо, ще якісь точки в місті, але от те, що я точно впевнена, це от дві точки. І після того, як був обстріл вдома, ну, приліт у нашу, біля нашого будинку, як загинув тато, то наступного дня я знайшла людей, які погодилися маму віднести до лікарні. Лікарня була десь плюс-мінус у 10 хвилинах ходьби від нашого, від нашої квартири, ну, від нашого будинку. І її віднесли, і я пробула там близько тижня з мамою, допоки не повністю не знищили відділення, де лежала мама. І я вже перечікувала, ну, я не знала, чи виживу я, чи що взагалі буде далі відбуватися. Але 6 квітня почали евакуювати, я так би це сказала би навіть у дужках евакуація.
0: Я почув це з інтонацією, так.
1: Да. Почали ДНРівці евакуювати хворих з лікарні. Ну, я думала, що я ж не хвора, то, напевно, мене і залишать тут. Але ні. Типу, вивезли у Сертану спочатку, це біля Маріуполя село. Там я пробула, ну, день максимум, тобто навіть і не ночувала. А потім повезли у... Новоазовськ. У Новоазовську я пробула декілька днів, чекала свою чергу на фільтрацію, типу перевірка документів, оце все запитання, чи маю я зв'язки з українськими військовими і так далі. Але цього не відбулося, мене далі повезли у Старобєшево. І там вже через декілька днів я дочекалася своєї фільтрації. Ну, в принципі, сама перевірка пройшла більш-менш, але якась підозра в них була, бо хтось, я досі не знаю, хтось мене шукав з Донецька. І через це були якісь питання, мене вночі повезли до типу штабу чи щось. Коротше, до штабу військових цих, і я там проночувала в гаражі. Звісно, вони поводилися, ну, на благо, вони поводилися нормально, тобто вони нагодували мене і не чіпали мене, але було дуже страшно. Я вже просто, ну, чесно кажучи, прощалася зі своїм життям, бо я не знала, що, ну, реально настільки нестабільність, напевно, навіть більше, ніж в Маріуполі нестабільність, бо я просто одна, без телефону, без нічого, не можу ні з ким зв'язатися, не можу нікого попросити про допомогу. Але мене відпустили після тої ночі. І потім вже мені допомагала родичка, в неї були знайомі у Ростовській області, і ці люди мене забрали на декілька днів. На благо, ті люди адекватні в плані політичних поглядів і загалом як люди, вони мене підтримали, вони мене намагалися якомога більше відволікти від цих всіх подій, десь водити погуляти, а потім вже посадили на літак до Румунії, де чекала мене оця родичка моя. Зрозуміло. І там я з нею пробула місяць, а потім вже приїхала туди моя тітка, мамина сестра, і ми з нею вже повернулися до України.
0: Дякую, дякую. Надія Ламарт розповіла нам свою історію, і моє запитання до Наталії Ємченко – Наскільки це типова історія, наскільки вона має змогу потрапити до вашого зібрання «Голоси мирних»?
2: З точки зору евакуації з Маріуполя супертипова. Через нас, як через фонд, пройшли, я не перебільшую, тисячі маріупольців, яким ми давали маршрути через Росію, тому що далеко не всі могли виїхати через фільтрацію, умовно, в Запоріжжя. І пані Надія сказала, що великою мірою це залежало від того, є чи немає авто. Ну, і район також був дуже важливий. І у нас, насправді, в музеї «Голоси мирних» більше 12 тисяч свідчень з Маріуполя. Я не знаю, пані Надія скаже, чи є її історія в музеї, чи немає, тому що у нас величезна команда працювала над збором історій. Але я хочу сказати, що наші історії були, лягли в основу великого процесу «Маріуполь Джастіс», тобто це спеціальний трибунал, робота над спеціальним трибуналом по Маріуполю в Газі. Я дуже обережно говорю про правосуддя, тому що це дуже окремий жанр, де працюють слідчі, де працюють прокурори, де працюють юристи. Менше з тим, я точно знаю, що велика кількість свідчень з музею так чи інакше опрацьовується, тому що спеціальні організації звертаються до нас за контактами тих, хто, чиї історії є в музеї. І якщо ці люди погоджуються, ми ними ділимося. Ми точно не займаємося питаннями правосуддя, бо там потрібна спеціальна кваліфікація, але ми є джерелом контактів. Тому ми до цього ставимося дуже і дуже серйозно.
0: Спеціальні організації до вас звертаються, а просто люди звертаються до вас сказати, а чи є у вас, скажімо, я втратив зв'язок із тією людиною, можливо, у вас є контакти і так далі?
2: У нас величезна кількість історій, великий відсоток історій, вони в публічному доступі, і час від часу, да, до нас приходять. Не те, що прості люди, я не знаю щодо просто людей, які в пошуку, тут потрібно спитати музеї, але журналісти, люди, які працюють з документалістикою, тобто ті, хто на базі свідчень створюють продукт, і ми завжди робимо все можливе, щоб зв'язати з героєм, якщо герої наших історій, вони готові. Тому що є велика частина людей, які не готові з різних причин. Взагалі, етика роботи з персональними свідченнями надважлива. З одного боку, це персональні дані, це юридичні дозволи і так далі, тому що є люди, у яких все ще рідні на окупованих територіях. А з іншого боку, це питання травмочутливого підходу, тобто ми категорично проти того, щоб ретравматизувати людей. Ми дуже обережно працюємо із свідченнями. Ми, коли ми видавали щоденник, ми все в щоденнику узгоджували з родиною. Для нас надважливо, щоб голос Каті, він був головним. І точка зору її родини, вона є принциповою. Там були прям розбіжності у нас по певних речах. І ми все завжди беремо до уваги. У нас немає задачі видати щоденник. У нас є задача все зробити правильно.
0: Ну і зараз я те запитання, пані Наталія сказала, не знаю, чи є у нас свідчення, чи історія Надії Ламарт у фонді. Надія, є ваша історія у музеї «Голоси мирних»?
1: Якщо не помиляюся, то немає. Але, чесно кажучи, я не засмучуюся, бо постійно це все розповідати.
0: Зрозуміло. Зрозуміло.
1: Я вже багато разів все розповідала. І...
0: Ну, але от з погляду і з послуху людини, яка має стосунок до засобів масової комунікації, я скажу, що я би сказав, записати треба. Тому, до речі, тоді менше доведеться розповідати. Ну, це якщо хочеться трохи тягарю цього з себе скинути. Моя ще одна історія пов'язана із тим, як відбувалася облога в Маріуполі, як ми діставали вісті про це, і з тим, що з першого ж дня, як почалася оця російська навала, я видзвонював одну знайому, колегу у Маріуполі, і з другого дня зв'язку не було. Я все одно щодня, бодай раз, набирав в надії, що я з нею зв'яжуся, відповіді так і не було, аж 17 березня із Запоріжжя надходить одне єдине слово – жива. От, от і історія, от і свідчення. А, пані Наталі, наскільки ви відчуваєте, ну от насправді навіть в Україні, за моїми враженнями, за моїми спостереженнями, не всі усвідомлюють те, скажімо, в одному кінці країни, що робиться в іншому кінці країни, так, або в іншому початку країни, бо як там сонце України сходить на Луганщині. Так, так а, наскільки ви відчуваєте, що ваш музей і взагалі діяльність фонду Ріната Ахметова має за кордоном вплив? Ну от одну дещицю впливу ми навіть чули. Польське радіо, я вважаю, дуже гарну роботу зробили. Але що ще?
2: Я хочу сказати дві речі. З одного боку, я хочу сказати, що усвідомлюючи ні, коли в 2014 році війна почалася на Донбасі, і ми приїхали в Київ, Київ не усвідомлював. І, чесно кажучи, це навчило мене тому, що війна – це дуже фізичний досвід. І якщо людина не стикалася з цим персонально, передати їй цей досвід дуже складно. Це велике мистецтво. І з одного боку, ми маємо йому вчитися, бо ми маємо те, що відбувається з нами, розказати, зберігти, розказати і зробити так, щоб нас почули. І це непросто, тому що світу складно, світ уникає цієї правди. Плюс працює російська пропаганда. Тут не потрібно забувати, що ми не живемо в вакуумі. І історія Маріуполя, для того, щоб її зберігти, нам потрібно робити, пам'ятаєте, як в Алісі, в країні Див, де вона питає, а як мені залишатися на місці? Ти маєш бігти з усіх ніг. А як мені рухатися вперед? А ти маєш бігти ще швидше. Те саме тут. Для того, щоб зберегти правду про Маріуполь, всі мають працювати з усіх ніг, і навіть швидше, тому що російська пропаганда працює, ми це знаємо. Вони будуть переписувати історію, як вони це робили завжди, і правду, як вони це робили завжди. Тому наша велика мета – дати ключовим свідченням, які ми вважаємо надпотужними, таку форму, щоб світ їх побачив і почув. Чи вміємо ми це робити вже? Я вважаю, що ми як фонд тільки вчимося. Чи є у нас така мета? Є. Ми точно ведемо перемовини про видання щоденника в Німеччині. Ми точно...
0: Німецькою мовою, я сподіваюся. Оце дуже важливо, тому що ми настільки зациклюємось на англійській, вважаючи, що її там розуміють і люблять в цілому світі, і забуваємо. Німецькою це дуже...
2: Да, німецька мова. Ми точно будемо працювати з нордіками, з країнами... Півночі, але у будь-якому разі ця книга має бути видана, щоденник має бути виданий англійською. Чому? Тому що англійська мова – це мова політична.
0: І це мова політична, але так само, як і російська, вона має за собою негативний шлейф у деяких регіонах світу.
2: Так і є. Великою мірою те, як ми будемо рухатися, буде залежати, наскільки ми зможемо опанувати цей жанр. Тому ми шукаємо партнерів. І, власне, для нас велика вдача знайти партнерів в Польщі. Зараз у нас є партнери в Німеччині. Самотужки робити речі вперше правильно дуже складно. Тому тут тільки екосистема партнерств і система підтримки. Остання ремарка тут. Я хочу сказати, що для нас стало зрозумілим, і ми зрозуміли це тільки під час роботи над щоденником Каті, наскільки крихкими є... свідчення цивільних, не так, свідчення окремих людей. Зникають записи в телефонах, зникають фотографії, зникають письмові свідчення. Пані Катерина записує речі, які зараз, якщо б спитати у тих, хто був там, вони були переказані зовсім по-іншому. Тобто вона фіксувала правду, і ми точно знаємо. Ми знаємо по інших проєктах. Ми зробили М-86, це літопис оборони Маріуполя, де ми зібрали свідчення військових. І коли ми зараз говоримо з ними, вони повертаються до своїх записів для нас, для того, щоб згадати, як було. Вони зараз вже не пам'ятають, що було у 22-му році. Військові командири. Вони йдуть до того, що ми створили. Тут те саме. Тому для нас робота з персональними свідченнями Це робота, яку потрібно робити зараз. У нас була дискусія, чи на часі, чи світ готовий. Можливо, має пройти час. Там, коли ми говоримо про щоденник Анни Франк, ми знаємо, що його видали не під час війни. І навіть не відразу після війни. А для нас це певною мірою є орієнтир. І ми вважаємо, що на часі. Ми вважаємо, що зараз ми маємо там, де ми маємо партнерів, там, де ми маємо за кордоном експертизу локальну, ми маємо це робити зараз. Саме тому, що ця війна, вона абсолютно не схожа на всі інші. Вона найбільш задокументована з одного боку, з іншого боку, вона відбувається в мережеві часи, де правду дуже легко стерти, переписати і так далі. І
0: це... правду було легко стерти і раніше. Скажімо
2: це
0: так.
2: Правда.
0: Пані Наталю, що мене, окрім іншого, вразило у цих зовнішніх зусиллях фонду і музею, це те, що вам вдалося привернути увагу такої газети, як «The Sun» британської. Це найтиражніша газета, до неї різне ставлення. У мене до них дуже шанобливе ставлення, бо в своєму жанрі, так як «Sun», не працює просто ніхто.
2: Ви знаєте, що колись ми були видавцем найбільшої, найбільш популярної газети в Україні, тому для нас «Сан» – це певною мірою британський аналог газети сьогодні, і ми не просто поважаємо, ми знаємо, який це величезний труд з одного боку, а з іншого боку, який вплив мають публікації в таких виданнях.
0: Так. Тому, я сподіваюся, що... А далі продовжується? Що в Британії, наприклад?
2: Ми шукаємо партнерів для того, щоб видати щоденник. Паралельно ми плануємо виставковий проєкт. Ми 21 липня відкриваємо його в Києві, в Музеї історії Києва.
0: А це тому я вчора йду повз Музей історії Києва і бачу, що там знімають те, що написано про голоси мирних. Я думаю, що сталося. І от вам відповідь.
2: Це велика виставка, яка присвячена саме щоденнику. У нас була маленька, такий поп-ап. Зараз ми робимо велику. І ми серед іншого, серед того, що ми експонуємо сам щоденник, і ми намагаємося створити форму, яку потім зможемо експонувати за кордоном. Ви спитали, що далі. Паралельно у нас до команди доєдналися науковці, які працюють з пам'яттю. І одна з науковиць сказала, що такою наскрізною лінією через весь щоденник йде Катяне відношення до квітів. Як багато вона пише і про квітучий Маріуполь, і про квіти окремі в своїй кімнаті, про те, як вона, коли вже... Дуже важко все одно гріє залишки води для того, щоб полити квіти. Коротше, це прям окремий всесвіт. І ми серед іншого хочемо зробити ось цей Катін світ, окрему територію, яка буде просвячена її любові до квітів.
0: Наталія Ємченко, голова наглядової ради фонду Ріната Ахметова. І ще до вас буде запитання, пані Наталія, але зараз останнє в цій розмові запитання до Надії Ламарт, доньки Катерини Савенко. І оце квіти, оце записи про якісь буденні речі радісні, зважаючи, але попри те, що коїться кругом. Ви, коли дізнаєтеся про те, що, скажімо, поповнилися онлайн-ресурси, пов'язані з вашою мамою і вашим досвідом, про те, що вийшла книга тепер, про те, що є плани видати її в Німеччині, в нордичних країнах. Що ви про цьому думаєте? Можливо, ні, я не буду навіть риторичні запитання ставити. Що ви про цьому думаєте?
1: Як я вже казала, те, що у мами була ціль, щоб світ дізнався, і хоч і на Європі світ не закінчується, але все одно це дуже великий крок. І як я вже казала, що я просто радію, так би мовити, замість мами, радію, що люди дізнаються про нашу історію, про історію Маріуполя.
0: Дякую. Надія Ламарт була в етері громадського радіо у тій розмові, в якій також бере участь Наталія Ємченко, голова фонду Ріната Ахметова. І ну, було б несправедливо зосередити розповідь про фонд лише тим, ну, хоча ви трошки там сказали ще про що робить фонд, окрім голосу мирних. От у нас є приблизно 3 хвилини на те, щоб ви розповіли про інші аспекти діяльності фонду.
2: Для нас, окрім музею «Голоси мирних», який, як я сказала, сфокусований на тому, щоб зберегти пам'ять цивільних про досвід цієї війни, дуже різний, для нас є декілька великих пріоритетів. Одразу маю сказати, що ми зараз знаходимося в створенні нової стратегії на наступні 5 років. Тому я буду казати, де ми є зараз. У нас важливим напрямом зараз є діти і молодь, і ми будемо продовжувати. У нас це величезна програма вже 20 років, фонду загалом 25. Але останні 20 років він працює прямо як інституція. І діти і молодь є наскрізною лінією. Ми зараз переформульовуємо питання, і ми фокусуємося на тому, що фонд має робити, щоб молодь обрала Україну. І молодь, яка в Україні, і молодь, яка на окупованих територіях, і молодь, яка в Європі. Що ми можемо зробити, щоб молодь обрала Україну? Ще одним великим напрямом, який ми зараз прямо формулюємо, буде спорт. Він ніколи не був сформульований в фонді як програма.
0: Насамперед футбол чи?
2: І так, і ні. Безумовно, ми відштовхнемося від того, що ми вміємо. Ми завжди так робимо. Ми відштовхуємося від того, на чому ми розуміємося. Uh-huh. І далі розбудовуємо екосистему. І тут головна задача для нас – допомагати дієздатності, спроможності, силі українського суспільства. І спорт дуже важливий елемент. І з точки зору низових демократій, коли ми говоримо про невеличкі спортивні клуби, які створюються, самі про себе дбають, самі шукають локації і так далі. Як не дивно, це основа ось цієї української мережевості. І з точки зору фізичної сили, здоров'я тіла, і з точки зору духа. Тому ми дуже віримо в масовий спорт і в клубну систему, в клуби невеличкі. У нас величезний проєкт, пов'язаний із допомогою захисникам Маріуполя. І я зараз сказала слово «допомога» і буквально сама себе виправлю «підтримка». Тому що допомога – це коли ти робиш щось для ветерана, підтримка – це коли ти підтримуєш його зусилля. У нас велика філософська платформа, яка називається «Посттравматичне зростання». І головна ідея цієї платформи – зробити так, щоб військові після страшного досвіду, бойового досвіду важкого і після страшного досвіду полону змогли за нашої підтримки отримати назад контроль над власним життям. Тобто не окремі послуги, не окремі якісь латання дірок, а саме контроль над власним життям і, якщо дивитися на велику нашу мрію, надію. Взагалі ключовий індикатор того, що наші військові в порядку після служби особливо, це рівень надії, рівень їх бачення себе в майбутньому.
0: А як це заміряти можна?
2: Прям окрема методологія. Ми працюємо з американцями. Вони приїздять для нас у вересні. Вони дуже багато працювали з тим, щоб зрозуміти, як взагалі розвернути свою ветеранську політику, бо в них все дуже погано було. В них, як вони кажуть, епідемія суїцидів, я перепрошую. І для них головним індикатором, врешті-решт, став рівень надії. Ми зараз працюємо з тим, що я назвала контроль над власним життям. Ми міряємо, наскільки військові, захисники Маріуполя після повернення з полону вважають, що вони повернули собі контроль над власним життям. Але ми будемо рухатися в бік надії.
0: Наталія Ємченко в студії Громадського радіо. І я вже із того, що вона розповідала, дещо я знаю добре, дещо я чую вперше. Оце, скажімо, рівень надії, який можна заміряти. Це для мене відкриття, тому я просто зараз звертаюся до вас із проханням, пропозицією колись ви або хто у вас там відповідає за це, щоб більше розповіли в етері Громадського радіо.
2: Завжди запрошуйте. У нас неймовірна кількість неймовірних історій. Я чим пишаюся в фонді, в тому, що ми працюємо перш за все з людьми.
0: Це була розмова з Надією Ламерт, донькою Катерини Савенко, чий щоденник «Записи мешканки Маріуполя про облогу міста» з'явилися щойно в українських книгарнях, і Наталією Ємченко, головою наглядової ради фонду Рената Ахметова. Андрій Кулаков працював при мікрофоні громадського радіо.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
12: Чому в Україні заборонили кратом, як він впливає на людей? Написала Олеся Павлишин, начитав Максим Жолобак. Кратом – напій, який стає все популярнішим у Франківську. Користь кратома – топ-факти. Такі заголовки вже кілька років часом з'являються в українських медіа. Існує ціла низка сайтів, на яких кратом можна придбати в різних виглядах – від капсул до чаю. А йдучи центральними вулицями Києва, не раз натрапити на кав'ярні, які пропонують напої з цієї рослини. Утім, нещодавно в Україні її заборонили до вільного поширення, внісши до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наскільки кратом небезпечний і як він на нас впливає? З'ясовуємо це із кандидатом біологічних наук Дмитром Ісаєвим. Вона ніколи не думала, що кратом її вб'є, розповідає адвокат сім'ї Кристал Талавери з американського штату Флорида. 39-річна жінка використовувала кратом для полегшення болю і в червні 2021 року померла, готуючи сніданок. Причиною смерті назвали гостру мітрагінінову інтоксикацію. Мітрагінін – основна діюча речовина кратому. Компанію, що продала кратом жінці, зобов'язали виплатити сім'ї 11 мільйонів доларів, адже та рекламувала його як натуральну добавку і не попереджала покупців щодо ризиків для здоров'я, а на упаковці не було рекомендацій щодо дозування. Кратом – рослина, що походить із Південно-Східної Азії і традиційно там вживається. Вона в останні десятиріччя стає дедалі популярнішою в США і Європі. Її успішно комерціалізували, зокрема, на американському ринку. Індустрію торгівлі кратомом у цій країні оцінюють у мільярд доларів. Кратом продають як харчові добавки у вигляді таблеток чи капсул, як мелений порошок або чай. Можна спробувати навіть кратом з різними смаками, наприклад, полуничним. У Штатах з 2011 по 2017 роки токсикологічні центри отримали понад 1800 звернень, пов'язаних із прийомом кратому. Майже дві третини з них припали на останні два роки того періоду. Це засвідчило про стрімке зростання його вживання вже тоді. У 2021 році в США кратом вживали близько 1,7 мільйона людей. Щодо України, жодних даних щодо вживання чи обігу кратому наразі немає. Водночас, кількість смертей, які пов'язують з вживанням рослини в Америці, порівняно незначна. Дослідження понад 27 тисяч передозувань за 2016-2017 роки показало, що 91 випадок смерті пов'язують безпосередньо з вживанням рослини. Для порівняння, від передозування парацетамолом помирають щороку 500 американців. Стосовно смертності від передозування кратомом точаться дискусії. З одного боку, дані можуть бути неповними, оскільки їх моніторинг доволі обмежений і вплив прицільно досліджували мало. З іншого боку, переважно таке передозування супроводжується вживанням інших психоактивних речовин і неможливо остаточно стверджувати, що саме спричинило смерть. Чим небезпечний кратом? Кратом працює подібно до опіоїдів, пояснює Дмитро Ісаєв. Низькі дози спричиняють збудження, великі ж навпаки заспокоюють. Утім, він викликає нижчу залежність, ніж інші речовини цього класу. Дмитро розповів, цитую, «Основна діюча речовина кратому – мітрагінін. Саме вона викликає психотропний ейфорійний ефект, активуючи наші опіатні рецептори. Рецепторів багато, і не всі вони призводять до психоактивного ефекту. Тому навіть ті речовини, які активують опіатні рецептори, мають різний ефект. Але опіат одні з найбільш небезпечних речовин. До них належить, наприклад, героїн. У світі зараз відбувається опіатна епідемія. Багато людей помирають. Від кратома відомі летальні випадки, але насамперед, якщо його використовували в сумішах. Летальну дозу самого кратома прийняти важко. Саме тому чимало дослідників покладають надію на цю рослину як один із кроків позбавлення залежності від більш небезпечних опіоїдів. Синдром відміни в нього наразі вважають значно легшим. Та наразі про суттєві переваги від медичного застосування кратома цьому казати складно, оскільки досліджень у цьому напрямку ще вкрай мало, а ті, що є, доволі суперечливі, зауважує Дмитро Ісаєв. Але додає, цитую, для науки ця рослина буде цікавою. До того ж, крім мітрагініну, в кратомі є інші речовини, які теж впливають на людину. І їх вивчають. У ньому може бути близько півсотні різних алкалоїдів. Але чи випливе це у використання кратома в медицині, невідомо. Потрібно чекати на дослідження. Цю рослину широко застосовують в так званій народній медицині в Азії. Однак наразі про реальну дієвість говорити зарано. Дмитро пояснює, що зараз відбувається дослідження щодо кратома як антидепресанта, а також щодо його антипсихотичної дії. Припускають, що мітрагінін, крім опіатних рецепторів, може впливати на серотонінові та дофамінові рецептори, на які, власне, націлені антидепресанти і антипсихотики. Залежність від кратома менша, ніж від інших опіоїдів, хоча вона безперечно існує. Її досліджували ще 50 років тому, коли рослина була популярна насамперед на своїй батьківщині. Спостереження за залежними збирачами кратому в Таїланді показали, що відживання листя вони почувалися більш працездатними й енергійними. Сучасні дослідження показують, що існують негативні ефекти відживання кратома. У короткотривалій перспективі – від тахікардії до блювоти, а в довготривалій – ураження печінки, серця, легенів, нирок і нервової системи. Проте їхню поширеність і тривалість треба досліджувати надалі. Дмитро Ісаєв зазначає, що великих напрацювань стосовно тривалого вживання кратому, які не проводили б у форматі опитувань, наразі немає. Де ще заборонили кратом? У країнах, де традиція вживання кратому більш стала, його рекреаційне вживання заборонене відносно давно. Наприклад, в Індонезії його класифікували як наркотичну речовину у 2013 році. Відтоді, як рослина стала популярна на Заході, закони щодо неї ввели і у деяких країнах Європи. У 2016 році в США на фоні опіоїдної епідемії намагалися заборонити вільний обіг кратому на рівні країни. Однак це зробити так і не вдалося через лобіювання певних груп і відсутність однозначних наукових результатів. Тож зараз він недозволений лише в кількох штатах. Дмитро пояснив, що певний потенціал у цієї рослини є, але у медицині її ще рано використовувати, а люди почали вживати кратом з рекреаційною метою, це набуло ознак епідемії, тому його й заборонили. В Україні ж вживання кратому не набуло епідемійного характеру, вважає він. Проте вслід за західними державами ми ухвалили заборону через відсутність доказової медичної бази та психоактивний ефект, що може викликати залежність. Самолікування – небезпечна звичка, особливо коли йдеться про малодосліджену речовину, щодо якої немає конкретних даних про дозування, переваги і ризики. Так само важливо пам'ятати, що рекреаційне вживання речовин, які не є достатньо дослідженими, також можуть мати ризики для здоров'я. Тож ця тема ще потребує вивчення.
11: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
13: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, Генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших. Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають? І чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: У серпні 2019 року мешканку окупованого Новоазовська Світлану Головань викрали з власного дому. Це сталося на очах у двох маленьких доньок. Світлану катували, а наступні 6 років вона провела в російській неволі. До України жінка повернулася під час обміну 14 серпня 2025 року. У другому випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Світлани Головань. Після 6 років російської неволі вона складає НМТ, виходить на свою першу акцію за звільнення цивільних бранців і вчиться жити у світі, який за час її полону встиг змінитися.
9: Повернення.
4: Історії людей, які пережили полон.
10: Світлана, я хочу найперше запитати про те, яким було ваше життя до 2019 року, чим ви займалися і як, власне, далі склалися хід подій.
11: Ну, до 2019 року я жила.
12: До 2019 року я жила в окупованому Новоазовську з 2 дітьми, з чоловіком. Потім ми розійшлися, і я залишилася там проживати, тому що там мама, житло. Їздила в Маріуполь кожен день. Там в Маріуполі була квартира з дітьми. Кожен вихідний ми проводили там, займалися. У мене було коло своїх людей, які зі мною їздили в Маріуполь. Хтось закупитися, хтось пенсію оформити. І окрім того, я займалася трохи засолюванням риби, торгівлею засоленою рибою. 2019 року, 29 листопада, до мене приїхало МГБ ДНР. Показали папір про обшук будинку і почали обшук. Пов'язували мене з родичем. От мене запитували, чи знаю його я. Я кажу, так, це мій родич. От і все. І зробили обшук. Мене забрали на очах у дітей, посадили в свій автомобіль. Вони забирали мій автомобіль. Люди з автоматом забирали

0: коли звільняються, дізнаються подробиці про те, як до них прийшли. Іноді це хтось конкретно, як кажуть, навів в лапках. Іноді це якісь особисті рахунки хтось зводив або інші ситуації. Чи дізналися ви, як було у вашому випадку?
1: Не дізналася.
2: Оскільки у нас маленьке містечко, я думаю, що це були доноси. Тому що, знаючи мене, мого зятя, тобто вони так сказали, що у неї зять в Україні. І
0: я думаю, так.
3: Полон.
0: Ви ще діти залишили з вашою мамою?
4: Перше час, да.
2: Спочатку так. Вони були з мамою, потім приїхав колишній чоловік. Він там з ними перебував практично рік. Потім сестра моя наполягала, щоб він їх вивіз до Маріуполя. Він їх вивіз. Вони жили в Маріуполі до 2022 року. Потім мій зять вивіз їх з Маріуполя.
0: Вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
4: Да.
2: Так. Він їх врятував, він їх вивіз. Я не уявляю, що би було, якби він їх не вивіз. Ось.
0: Ви знали про хід подій, чи вдавалося стежити з... Я так розумію, на цей момент ви вже були в Сніжнянській колонії?
4: Да.
2: Так. Мене вивозили якраз в СІЗО на ознайомлення з матеріалами справи. Там я бачила, там більше було каналів їхніх, і там показували Маріуполь. Я ридала. Тому що я думала, що коли мене поміняють, я буду жити в Маріуполі. І коли це сталося, і знаємо, як там показували на кадрах, там же не можна було вірити тому, що вони кажуть. І ти розумієш, що все навпаки. Тобто було, звісно, дуже важко. І я дізналася від мами, що дітей вивезли, все добре з ними, вони у сестри.
0: Я знаю, що тривалий час вас тримали без доступу до приватного адвоката. І взагалі без доступу до будь-чого.
4: Да.
0: Там зв'язок, листи, телефон.
4: Два роки.
2: Вони мене в підвалі тримали 5 місяців. Потім в ізоляції, потім 2 тижні в СІЗО, потім в Сніжному. Вже в Сніжному я зустрілася з мамою.
0: Це виходить у 2021 році тільки?
4: Так.
2: 8 жовтня 2021 року мене привезли в Сніжне. І там буквально, я не пам'ятаю, через скільки часу приїхала мама. Її впустили нарешті, хоча адвоката не пускали в Сніжне.
0: Чому не давали взяти адвоката? Вони давали вам, так би мовити, державного, як вони його називають?
4: Да.
2: Не допускають. Так, не допускається там. Вони не допускали інших адвокатів. Тільки їхній адвокат.
0: Від Людмили Гусейнової, теж колишньої полоненої, я знаю, що в ізоляції були прямо цілі жіночі камери.
4: Так. Да.
0: Вас тримали в одній з таких камер?
4: Ой, мене там тримали везде.
2: Ой, мене там всюди тримали. І в камері, і в підвалі, і в стакані.
0: Що таке стакан?
4: Ну, це небольша кімната.
2: Це невелика кімната, 1 на 1.5 метра, десь там на підлозі, напівспущений брудний матрац лежить і все, і відро. Там мене тримали. Десь там кілька місяців я там була.
0: Чому вони садять в стакан людей?
4: Мене посадив туди.
2: Мене посадив туди оперативник, який мною займався. Щось у кримінальній справі. Я щось намагалася там сказати.
0: Відстояти свої права?
4: Так.
2: Тому що у мене був адвокат, він був присутнім, і я йому говорила про те, що ви ж бачите, що відбувається. Тобто оці всі мої висловлювання приводили до того, що мене так карали. Доходило до того, що був слідчий,

0: Перший був адвокат, і мене цей оперативник просто в кабінеті міг бити у їхній присутності. Це було нормою.
1: І вони ніяк не реагували?
2: Ні.
0: Ні. І це мене зачіпало. І я кричала: ви ж слідчий, ви ж адвокат.
1: Вони говорили щось про ваших дітей?
0: Коли я зацікавилася, тому що не знала взагалі, що в мене вдома відбувається, я зацікавилася і говорила, де мій колишній чоловік. З дітьми, я сподіваюся. Мені якось він сказав про те, що чоловік твій поїхав, діти поки з мамою. Ну, ти ж розумієш, у мами вже вік. І я розуміла. Я намагалася не зачіпати цю тему, щоб вони не бачили, що це дуже боляче для мене. І щоб вони не зробили ніяких дій. І, слава Богу, він їх вивіз. Він не залишив їх з мамою, тому що сестра наполягала. Я заспокоїлася, коли мені мама сказала про те, що діти в Маріуполі. Тому що я переживала, я розуміла, що вони могли. Мамі було 67 років, вони могли їх відправити десь до Росії, або до прийомних сімей, або до дитячого будинку. Навіть я їй думати про таке не хотіла, тому що я чула, що вони іншим погрожують цим. І єдине, що я ж кажу, я запитала, а колишній чоловік, я сподіваюся, з дітьми все добре? Не хвилюйся, він вже поїхав, діти поки з мамою, але це поки що. І мені було страшно. Але я намагалася в це все не впадати і не вірити, що він поїхав, тому що знаю, що діти не відпустили б тата. Я так думаю про те, що якби він не хотів їх брати, вони б наполягали, що хочуть поїхати з ним. Це мене трохи тримало. Тому що так я не знаю. Дізнатися про те, що твоїх дітей віддали в дитячий будинок, це просто, мені здається, це в'язниця, тільки дитяча.
1: 6 років – це доволі тривалий термін. Насправді навіть важко уявити, який це величезний уривок життя. Це і будні теж. І от ці будні в незаконному ув'язненні, вони з розповідей інших людей, я знаю, що вони тягнуться особливо важко, тому що вони всі однакові. Що допомагало вам в цей час?
2: Я не падала духом.
0: Я вірила в те, що скоро буду на волі, мене обміняють, тому що у мене мама. Були такі моменти, коли вона говорила, що я тебе можу не дочекатися, мені треба заради неї, тому що вона вже у віці, треба набратися сил. Коли я лягала спати, відбій у нас був о 10-й годині вечора, я медитувала, намагалася тримати себе. Діти так само хвилювалися, але більше скажу, мабуть, мама. Тому що я дуже за неї переживала. Тому що вона одна залишилася, сестра у мене тут, а я у в'язниці. Діти мої вже були на той момент за кордоном, у мене мама там одна. Я розумію, що якщо з нею щось станеться,
1: ніхто не може нічого зробити.
0: Так, є родичі, але найстрашніше це уявити, що вона от залишається сама самісінька, не дай Боже, з нею щось станеться. Вона з цією думкою, не дай Боже, помирає. От що вона одна, а донька у в'язниці. І мене це найбільше тримало. Я хотіла, щоб сталося диво, і все змінилося.
2: Все змінилось.
3: Я тільки так, знаєте, хто виходив звідси, кого випускали, то тільки за їхніми словами, що там їй дуже важко було. Я навіть не знала, де вона, що з нею, в якому стані вона була. 2 роки.
0: І передачі вона возила, цілий рік вона возила. 2 рази або 3 мені дали з цієї передачі. А так вона цілий рік возила, кожен тиждень, і вони просто їх забирали.
2: І риби нажарю.
3: І риби посмажу, котлет, млинці, все домашнє, гаряче, картоплю, все. Пюрешку зробила, але воно їй не доходило.
4: Повернення.
2: Нам говорять, вас помилували. Дівчинка,
0: нам кажуть, вас помилували. Дівчина, яка зі мною була, почала просто плакати. Кажуть, заспокой її, чого вона плаче. Я кажу, так не плач. У мене в голові одразу думка, якщо ми залишимося тут, нас не відправляють на обмін. То означає, вони дадуть дзвонити додому, щоб хтось за нами приїхав. І тут же у мене, Боже, як я буду в Україну їхати? У мене діти. Я боялась, що якщо вони, як кажуть, милують і залишають нас там,
2: що мене не випустять, да.
0: Що вони мене не випустять. А втекти звідти я вже не зможу. І я почала думати про те, що треба дізнатися про дзвінок, дадуть дзвонити чи ні, щоб трохи себе налаштувати. Ось. Вони нам дають писати, що ми отримали, типу, чи повідомлення про помилування, ну, щось таке. І тут у мене такий був момент, що я взяла ручку, а писати не можу. У мене рука просто отак, я не можу своє прізвище написати. Тобто ця дівчинка плакала, але вона змогла написати. А я не плакала, але я потім... У мене чомусь так сталося, що я не могла написати своє прізвище. Але вже з горем, навпіл, аби як, я його написала. І все, і нас повели конвоєм. Я ж кажу, можна я подзвоню мамі? Можна я подзвоню мамі? Дайте дзвонити, мені ж треба зустрітися, мені ж треба забрати. Як же я доберусь звідси? Нуль реакції. Нас веде купа інспекторів забирати речі. Я не знаю, що забирати, що залишати, бо комусь знадобиться. Я, якщо чесно, крім фотографій та листів, я не хотіла нічого звідси забирати. І ось такі речі, одним словом, не хотіла сильно. І я не взяла зовсім нічого. І знову ж таки, дайте подзвонити, дайте подзвонити. Ніхто нічого. Ну, от ми виходимо вже в Хвіртку. Ми весь час, коли стояли на шикуванні, мріяли вийти в цю Хвіртку. І нас виводять, і я кажу, Господи, дякую.
2: Господи, спасибо.
0: А мені хтось з адміністрації сказав, приїжджайте ще.
1: Да. Але люди, коли повертаються, вони все одно часто кажуть, що не усвідомлювали там масштаби всього цього руху в Україні. Наскільки от коли везуть, зустрічають, люди стоять вздовж дороги з прапорами. Коли...
2: Я взагалі не представляла собі.
0: Я взагалі не уявляла собі, як це відбувається. Нас, звісно, так, зустрічала вся Україна. Мене дівчатка приїжджали зустрічати. І вони навіть взяли мого хрещеного з собою. Сподіваємось, що ті дівчатка, які там залишилися, їх теж обміняють. Дай Боже, ми теж поїдемо їх зустрічати.
4: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
5: Ми зараз знаходимося в офісі громадської організації «Номосестри». Ну, як це офіс взагалі Національної спілки журналістів, та? Угу. Але Національна спілка журналістів прихистила вашу спільноту, і саме тут ви проводите свої збори. Як «Номосестри» з'явилися в вашому житті?
6: Моя мама спілкується зі своєю однокласницею, вона за границею, і вона познайомила пані Людмілу з моєю мамою, і коли я знаходилась в полоні, мама була з нею постійно на зв'язі. І вона її підтримувала, і вона розпочала акції з моїм фото, з моїми документами там теж носилася, подавала, допомагала. Коли я приїхала, все, ми з ній ближче познайомились і постійно на зв'язку. Я... Звісно, дуже здивована, що я її не знала в нашому місті. Ми з одного міста, з міста Новозорська.
5: Ви не були знайомі з Людмилою Гусейновою, яка очолює зараз «Номосестри»?
6: Не була, так. Да.
5: Сьогодні у нас відбувається зйомка в такий особливий день. З цього приводу ви разом з членкинами організації іншими сьогодні організовуєте акцію. Чому вона буде присвячена?
6: Полоненим жінкам, чоловікам, які знаходяться ще там.
5: Ви хочете розказати більше про їх історії, можливо, звернутися до когось з високопосадовців, На що зараз звернута ваша увага?
6: Моє бажання тільки одне, щоб їх всіх звільнили. Тому що там дуже важко перебувати, скільки б там людина не була. Рік, два, три, п'ять, шість. Ну, це дуже важко. І є такі дівчата, у котрих є діти, як і у мене. І пані Людмила боролась за мене, і мої дівчата були за границею. І це було дуже складно. І повертали їх, допомагала пані Людмила, Неємія, омбудсмени, тобто всі, хто мог, от, щоб повернути мені дітей. І тому я хочу, щоб всі повернулися.
5: Ми якраз зараз в дуже такому, на мій погляд, символічному місці офісу НСЗЖУ і НОМО-сестри. Тут багато фотографій людей, які зараз утримуються. Ну, так, як це Національна спілка журналістів, то тут фотографії в основному журналістів. І я помітив, що серед фотографій є фото Ірини Левченко. Це журналістка з Мелітополя, яка була разом зі своїм чоловіком затримана і досі перебуває в незаконному ув'язненні. І довго про неї не було відомо. І ось буквально нещодавно мені передали лист від неї. Ми дізналися, де її утримують. Її утримують в Криму. А довгий час утримували на Сході, інкомунікадо, взагалі без будь-якого зв'язку. І я неймовірно був щасливий цю вісточку отримати, тому що я з Іриною знайомий задовго до її ув'язнення, бо вона як журналістка, коли був ув'язнений мій брат, вона як журналістка висвітлювала його історію, допомагала якраз те, чим ви зараз займаєтеся. Більше і більше показуєте світу цих історій, щоб світ про це знав і щоб вимагав звільнення. І мене це неймовірно надихнуло. Я зараз пишу для неї лист, я сподіваюся, вона його отримає. Чи є якісь жінки з тих, про кого ви знаєте, ви бачили їх, їх утримували, можливо, разом з вами, або ви просто знаєте про їх утримання, з ким у вас є зв'язок, якщо про це можна говорити?
6: От там, де я була в Сніжному, там є жінка Оля Пічуріна. Вона сама з міста Маріуполя. А я підтримую зв'язок з її сестрою. І от вона мені надіслала її фото, я передавала її вітання і сказала, щоб вона трималась. От, тому що дуже там потрібно, коли ти дізнаєшся о том, що з твоєю фотографією йдуть на акцію, з твоєю фотографією там їдуть кудись і про тебе говорять. Ми нічого не можемо зробити, да? Ми не можемо заставити Путіна повернути всіх, да? Но хоча б, щоб сестра передала їй о том, що ми помнимо, ми хочемо допомогти, хоча б вийти на акцію і з її портретом.
5: Як ви гадаєте, як наскільки це важливо для тих жінок, які зараз в ув'язненні, якщо
6: дуже
5: вони дізнаються,
6: дуже важливо
5: сьогодні це... проходить акція в Києві, і вона про них. Що це для них означає?
6: Ну, це підтримка, це надія, це о, ми потрібні, ми небайдужі, тобто за нас борються, значить, скоро ми будемо вдома. Ну, тобто, от так.
4: Життя після повернення.
7: Дякую всім. Дуже рада, що нас звільнили і всі допомагали. І ми зібрались тут для того, щоб боротись за інших жінок і чоловіків, котрі чекають діти, батьки. Ну, дякую.
8: Світлана, ми щойно з акції, яка закінчилась на Майдані Незалежності. Це була ваша перша акція за звільнення полонених?
9: Так.
8: Розкажіть, чому після звільнення так важливо брати участь в громадському активізмі і говорити про те, що треба звільняти інших?
9: Підтримувати тих, хто там залишився. Я вважаю,
0: що я зобов'язана, оскільки за мене боролись.
9: Люди так виходили, і стояли. Це дуже важко.
8: Морально,
9: вода, тому що ти стоїш і ти розумієш, що це не просто фотокартка, да? Це людина, яка в неволі і яка переживає те, що переживав ти.
8: Чию фотокартку ви сьогодні тримали?
9: Олі Пічуріної. Мені надіслала її сестра. І роздрукували, і я хочу, щоб вона повернулась. Я хочу, щоб всі повернулись, але тримала її фото, тому що неї дочка, яка її чекає. Мене дуже чекали діти, тому...
8: Це зрозумілі для мами речі.
9: Да.
8: Скажіть, після звільнення, от в серпні буде рік, да, відколи ви звільнилися, ви вже встигли зайнятися здоров'ям, оглядами?
9: Так, зразу все було.
8: Це в першу чергу робити?
9: Так, да, це в першу чергу. Зараз лікування зубів, імпланти, це територія жінок допомагає. Повністю вони взяли на себе цю відповідальність. І я так розумію, вже, ну, мабуть, більш півмільйона вже, мабуть, моє лікування.
8: Півмільйона гривень?
9: Так.
8: Да. Нічого собі.
9: Тому що це сама така велика клініка, КАЗО. І там професіонали, і...
8: Це стоматологічне лікування?
9: Так, да, да. Угу. Там вплоть до того, що
0: там,
9: я приїжджаю к ним.
0: До того, що я приїжджаю до них на цілий день, вони мене занурили в наркоз і починають працювати. Ввечері я прокидаюся, мені навіть дають вечерю з собою, такий сервіс. Тому я вдячна Території жінок за таку підтримку. Вона одразу сказала Лілі, стоматологію я візьму на себе. І одразу мені почали обстеження робити.
8: А окрім стоматології, ще є питання? От, чи...
9: Ну, у мене зі спиною от проблеми.
8: Грижі,
9: грижі 4, да, і...
0: Грижі, так, 4, так. Не знаю, сказали поки не чіпати, а там невідомо.
8: А відчуваєте в цих питаннях якусь допомогу з боку держави? Чи таких програм немає? Вам пропонували щось як звільнення і цивільні?
9: Так, да, ми коли приїхали, ми були в Київській обласній лікарні. І все, це держава нас повністю...
8: Первинний огляд.
9: Да, первинний. Чернігові ще був, а потім в Києві. Тому, как би, по лікуванню все добре.
4: Реінтеграція.
8: Ви казали, що ви прямо вчора перед нашим інтерв'ю склали НМТ. Розкажіть про це.
9: Да, я пішла.
0: Так, я думала, я пішла. Я думала, що буде все плачевно, тому що я тільки недавно екстернат здавала, відновила атестат, тому що в мене не було нічого. Мама, коли ще була там, вона пішла в школу, хотіла взяти якийсь дублікат. Їй сказали, що хай вона сама приходить. Я кажу, дякую, я приїду пізніше. І екстернат здала, а тепер вчора НМТ. Ну, начебто, за результатами мушу вступити кудись.
8: А куди ви хочете поступати?
9: Ну, і що? У мене дуже багато...
0: У мене дуже багато ідей. Я, чесно кажучи, ще не вирішила. Хотіла я і на технолога, хотіла на юридичний напрям, на психолога. А зараз я просто не знаю. Можливо, просто маркетолог. Мені треба так вивчитися, щоб швидше здобути освіту, щоб я могла працювати. Тому що те, що в мене є освіта, ну, йти в магазин продавцем, я зараз не зможу контактувати кожну хвилину з людьми. Люди різні. І мені зараз останнє, весь час, відколи я звільнилася, я то займалася дітьми, потім собою. І от у мене лютий, ну, взагалі випав життя. І мені так хотілося спати. Я весь лютий просто спала. За ось ці 6 років я ще, мабуть, не виспалася, не вилежала. Щось, знаєте, ще є. Не набралося стільки сил. Тому вітаміни п'ю, щоб трохи себе збадьорити. Тому що, як наче, якась лінь. Тільки прокинувся, вже втомився. Ну, отаке відчуття. Не знаю, з чим це пов'язано.
8: А виходить, що і професію треба буде обирати інакшу, з нуля? Чи,
9: да.
8: Чи як це виходить?
9: Ну, да. Так. Да.
8: Це такий, мабуть, нелегкий вибір, тому що коли ти повністю вже дорослою людиною переписуєш своє професійне життя, це просто не буває.
9: Да.
8: Світлано, а про цю реінтеграцію, адаптацію, що вам зараз найбільше допомагає? Я так розумію, що ви дуже включені в спільноту звільнених і тих, хто підтримує полонених. Ви контактуєте з людьми, які мають схожий з вами досвід. Можливо, є якісь контакти з знайомими, друзями, які виїхали? Чи соціальне коло сильно змінилося?
0: Так, тут є ті знайомі, які з мого міста. Ось сьогодні дівчинка була на акції. У неї брат в полоні, цивільний. Вона мене тут теж чекала. Ми вчилися в одній школі, тільки вона на 2 роки молодша. І коли я приїхала, я їй подзвонила. Вона одразу до мене приїхала, починає теж мені допомагати. Вона на машині. Я тобі картоплю привезу і води куплю. Отака от. Вона сьогодні теж була на акції. Хочеться їй теж зустрітися з братом, тому що йому теж 23 роки. Молодий хлопець, і вона за нього бореться так, як може. Є ще ті, які виїхали з Маріуполя, вони тут теж живуть, ми спілкуємося. З Людмилою постійно спілкуємося. Марина є, Ірина теж, вони з Нумо-сестри. Ми постійно їздимо на всі реабілітації з дітьми, часто бачимося. Тобто не можу сказати, що коло спілкування стало гіршим. Мені здається, навіть кращим. Відсіялися всі ті, з ким не треба було.
8: Виходить, що зараз цінності об'єднуються в колі спілкування з людьми.
9: Да.
0: Так, все змінилося.
8: Я ще поставлю таке запитання. Мені, чесно, не просто ставити його людям, які не мають того досвіду, який маєте ви, а які просто переїхали. Виїхали, переселилися зі свого місця проживання через окупацію. Надія на майбутнє, на повернення. Я знаю, що це дуже непросте питання, воно дуже багато емоцій у людей викликає. Але останнім часом я бачу, як у людей ця надія з'являється, відновлюється. Як у вас?
9: Я вірю до сих пор.
0: Я вірю дотепер. І хочу повернутися додому. І всім кажу, що ми скоро приїдемо додому. Мені кажуть знайомі, та ми вже не віримо. Я кажу, та ні, ми приїдемо додому. Кажуть, що якщо ти так кажеш, то все, готуйся тоді. Якщо це буде так, то ми тобі стіл накриємо, шикарно так посидимо. Класно, що ти в це віриш. Хоча в мене сестра з 2014 року виїхала з окупації. І вона вірила, а от я повернулася, я їй кажу, що я вірю, а вона ні, я не вірю. І буквально днями, позавчора, ми з нею розмовляємо, і я кажу, ну і що, ти віриш? Знову її запитала, а вона каже, ну, все може бути. Ми можемо повернутися до Нового року. І мене це взагалі так. Навіть вона знову повірила. Тобто вона з 2014 року вже віру в це втратила. Тому що тут вже діти виросли, житло є, робота. І тут в неї знову це з'явилося. Тому я вірю.
8: А що ви хочете зробити, коли повернетесь додому?
9: Я хочу
0: повісити прапор на будинку. Я хочу поїхати на могилки близьких. Бабуся в мене в Маріуполі похована. Хочу провідати тих рідних, які там залишилися. Їх небагато залишилося. Там тітка залишилась з дядьком. І хочу поїхати на море.
4: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки Федерального уряду Німеччини. Ви
10: слухаєте Громадське радіо.
11: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Зараз розмова з Владиславом Єсипенком, українським журналістом, який був цивільним заручником Кремля. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Коли ми домовлялися про інтерв'ю з Владиславом Єсипенком, я ще не знав, що завтра у мене в студії буде уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. І тому моє перше запитання до Єсипенка не те, яке я одразу планував. От яке запитання ви поставили Лубінцю, якби інтерв'ю у нього брали ви?
13: Доброго дня. Ну, я би спочатку почав би з пропозиції. Я написав в своїй колонці «Українській правді» достатньо критичну статтю про цивільних політв'язнів. І там була сама головна пропозиція – це залучити експертів, правозахисників до переговорної групи. Це головна моя пропозиція. Я вважаю, що це дуже важливо, і я вважаю, що вони повинні працювати всі разом.
12: Ну, якщо ви не заперечуєте, я завтра повторю цю пропозицію з посиланням на авторство.
13: Дякую.
12: До Дмитра Лубінця. А як ви вважаєте, у нього достатньо повноважень, щоб це зробити, чи це залежить ще від когось?
13: Ну, взагалі, він як частина цієї системи, він виконує свою роботу. Я знаю, що залучаються через треті країни, передаються списки людей, яких повинні повертати, особисто наших цивільних. Але питання в тому, що все ж таки, по-перше, повертаються наші військові, наші хлопці, які там сидять в полоні, як військовополонені. А про цивільних, якщо і згадується, то в контексті того, що хтось захворів, хтось боліє або хтось помер. І я вважаю, що все ж таки, якщо будуть ті експерти, які я запропонував, навіть є посписочні ці люди, то загалом співпраця буде дуже продуктивна. І я рекомендую просто пану Лубінцю звернути на це увагу і в цьому напрямку працювати.
12: Владислав Єсипенко знає, про що веде мову, і знає, які способи можна спробувати розв'язувати проблему цивільних полонених українських. А, до речі, вже є точний термін, яким позначають цих людей?
13: Ви маєте на увазі
12: заручники, цивільні полонені, в'язні Кремля. От читаєш і...
13: По-різному. Нема точного терміну, тому що, наприклад, політв'язні в Європі, вони по-іншому розуміються не так, як в нас, і тому використовуються різні назви.
12: Яку ви можете запропонувати, чи вважаєте за потрібне, щоб і в тому числі, і нашому суспільству, з одного боку, це було б стимулом не забувати, а з іншого боку, легше було б ідентифікувати, про кого йдеться?
13: Ну, я вважаю, краще казати заручник Кремля.
12: Угу. Скільки у нас зараз їх є? Вірніше, не у нас, а в російських лабетах.
13: Точної інформації нема, але якщо з тої, яка є в публічному просторі, то верифікованих офіційно, яких там підтверджено, це близько 2000, до 2000 людей. А тих людей, які знаходяться інкомунікадо, ті люди, яких ми знаємо, точніше, через якісь косвінні докази, що ці люди сидять, близько 16 тисяч.
12: І коли це почалося, і яка динаміка, я перепрошую за вживання такого слова, але...
13: Ну, я вам можу сказати про динаміку, коли я сидів ще з 21-го року, я побачив, що, знаєте, цей конвеєр почав працювати. І з кожним роком він більше і більше, ці ФСБівці залучали наших людей, робили ці так звані, там, кліпали справи кримінальні для того, щоб закрити ці, ну, той наголос, який вони робили. Бо більшість, взагалі, хтось написав якийсь пост в Фейсбуці або в соціальних мережах, а хтось просто сказав, висловився, і вже за це почали закривати людей у в'язниці.
12: Вони шукають, кому пришити справу, чи вони спершу вигадують справу, а потім шукають людину під неї?
13: По-різному. Наприклад, є мій друг, його звуть Євген Швед. з яким я сидів у в'язниці, то йому дали 2,5 роки за так звану дискредитацію сил Росії. Він відсидів свій термін, торік він влітку виходив з в'язниці, його знову затримали в ФСБівці. Є відео, я на своїй сторінці в Фейсбук показував також, де його затримали. Йому зараз дали знову 4 роки, але не на етап не відправляють, а, напевно, можливо, буде ще якийсь термін ув'язнення. Тобто людина, вони, знаєте, як сидять ті слідчі ФСБ і керівництво, вони вирішують, ага, ця людина небезпечна. Її не можна випускати, і таким чином вони передбачають і термін ув'язнення. А є такі, що просто, наприклад, є там ці ПСОЦ, як вони називаються, організації, які контролюють це. Є такі Таліпов в Криму, який постійно передає інформацію про те, що хтось казав, чи хтось заявив в соціальних мережах. Ну, така мразота кримська, яка російська, яка здає про українських наших громадян. І, тобто, і таким чином також передається інформація, вони аналізують і далі дають вироки.
12: Владислава, коли ви були в ув'язненні, звісно, дехто про це знав, дехто не знав, дехто намагався допомогти. Пам'ятаю, що писали ми, ну і зараз це практикується, листи ув'язненим, і, звісно, там багато і не напишеш, так? Крім того, що і російською треба писати, і не згадувати те, не згадувати те. Але наскільки це дієвий спосіб підтримати людину в ув'язненні?
13: Звичайно, дієвий, тому що людина, як там, як кажуть, день бабака кожного дня. Да? Люди сидять, і вони, особливо, якщо це так звана критка, коли це не колонія, а це закрите приміщення, де люди роками сидять. І вони, звичайно, у них не так багато справ, якими можуть зайнятися, якщо будуть листи з волі, то їм цікаво, бо мені приходили листи, я, як кажуть, я жив тим життям, яке люди, я їх не знав взагалі, цих людей, але я читав, що, наприклад, когось там якась кошенятко народила, в когось там якийсь птах сидить, і він там, як дівчина розповідала, як вона там попугає їжею кормить. І для мене це було, я переживав це життя, мені було легше. І я вважаю, що це, ну, треба робити, треба писати листи.
12: Ну, це дуже важливо від вас почути, тому що дехто, я знаю таких людей, вони бентежаться, вони думають, людина сидить там в жахливих умовах, з неї збиткуються, а я буду писати про щось таке просте, що за вікном розквітнув бузок. І вони бояться вас поранити насамперед цим. Виходить, що це не так?
13: Ну, різні теми можуть бути. Ну, якщо людина напише, наприклад, що вона купила собі там літрового мотоцикла, або як вона на море з'їздила, це одне. Якщо людина просто розповідає про своє життя, і вона каже, наприкінці вона каже, я вас підтримую і бажаю, щоб ви швидше вийшли, це дійсно, ну, якщо я можу сказати, що це надихає.
12: Я можу засвідчити, що коли він говорить про це, на обличчі Владислава Єсипенка вгадується усмішка. А що ще зараз вас змушує, вірніше, дає вам нагоду всміхнутися?
13: Ну, ви знаєте, я просто... По-перше, я не дивлюсь на людей просто. Я кайфую від того, що, наприклад, наблюдаю за людьми в метро. І це так дуже, дуже дивна картина, коли люди їдуть і всі втикають ці телефони, всі, ну, 99% людей не просто дивляться в телефони. Ну, це таке, це всі знають про це, але просто деякі щасливі моменти в мене є особисті, наприклад. Тут я сьогодні йшов, наприклад, і бачив маленьких дівчаток з дитячого садочку, яких вони в цих жовтих цих шли
12: жилетках.
13: Да. І це так було так класно. Це, ну, такі, вони маленькі, і вони там бігали по цій травісті там, і, ну, для мене це було, як, знаєте, як життя продовжується. І є були особисті моменти, наприклад, коли, ну, я відчував, що, ну, це майже було абсолютно щастя, наприклад, коли я сів на Подолі, купив там бутилку з кефіром, взяв булочку цю, їв, дивився на людей, і ці голубі кидав їм крихітки, і вони їли також разом зі мною. І я в цей момент відчув, що це абсолютно щастя було.
12: А що зганяє усмішку з вашого обличчя?
13: Ну, зганяє це, ну, я дуже часто зараз їжджу там по різним містам, і на прифронтовій території їжджу там, і дуже багато на цвинтарах наших флаю. І це, ну, це для мене гнітить, і я усвідомлюю, наскільки це велика трагедія.
12: Що потрібно нам зробити, окрім того, про що ви вже казали? Я нагадаю, що Владислав Єсипенко наполегливо радить включити до переговорного процесу певних експертів відносно цивільних полонених наших, чи, як ви сказали, заручники Кремля, так? От, що нам потрібно ще зробити і що можуть зробити пересічні наші громадяни?
13: Ну, тут взагалі є дуже багато організацій, які займаються правозахисних, які займаються допомогою наших політв'язнів. І я розумію, що люди втомилися від війни, і що є, можливо, це друга категорія. Перше, це наші воїни, які боронять нашу країну, да? А є люди-патріоти, які сидять у в'язниці, і їм... їх також треба витаскувати звідтіля, і їм треба допомагати. Ви знаєте, наприклад, є деякі речі, які мене трошки дивують. Я розповідав про нашу саму вікову жіночку, це Галина Довгополе, якій 71 рік виповнився нещодавно. І в неї був, вона перенесла інсульт, вона потребує інвалідне крісло для того, щоб вона знаходиться в російській в'язниці, і вона не може самостійно рухатись. І от нещодавно я запустив, кажу, якщо в когось буде захоче допомогти, можете закинути на мою карту, а я далі буду відправляти через посередників гроші її особисто. І знаєте, яка сума? Це, ну, просто смішна сума була, 3000 гривень. Це та сума, яку дали люди. І я усвідомлюю, що, напевно, що це... Ну, як кажуть, мій хрест, то люди втомилися, це їх вибір, і як ти не будеш кричати і казати, що люди помирають, але вони звикли до смертей, і вже звикли до того, що люди вже, ну, довго сидять там і не звертають на це увагу. Я хочу сказати, наприклад, я писав статті про Тофіка Абдулгазієва, людина, яка неоперабельна стадія раку, у нього мозку, але його не повертають. Це також, ну, я розумію, що, ну, дайте можливість повернути людину, яка важко хвора, онкологічна, і хоча б, щоб вона померла в нашій країні. Дуже багато і людей, які хворіють, і це треба робити окрему категорію для цього в переговорних групах цих. Бо ми не знаємо, як воно там, що вирішується, військові, цивільні, як воно ділиться, все, як кажуть, тайна за 7 печатями. Я ще хотів, знаєте, сказати, що спочатку повномасштабки, наприклад, померло, я можу перечислити тих людей, які померли. Це Костянтин Ширінг, це мій друг, який помер у 23-му році. Далі це цивільні заручники, патріоти України, які померли у російських в'язницях. Далі йде Джеміль Гафаров, він помер через 3 дні після того, як помер Костянтин Ширінг. Далі йде наша Вікторія Рощина, яку закартувало у російській в'язниці. Потім іде Андрій Матвієв, це міський голова Дніпрородного, він помер від численних травм та знущань. І в цьому місяці ще один політв'язень помер, це Ібрагім Куджанов. Він воював в АТО, він колишній військовий, але його взяли як цивільного у в'язницю, засудили, йому дали термін ув'язнення. І помер він через те, що відмовили у нього нирки, і був ще другий інфаркт. Тобто ці категорії, вони особисто повинні бути на контролі, їх потрібно повертати в першу чергу. Вікові люди, є люди, які важко хворі. І є третя категорія – це тих людей, які сидять там по 10 років і більше в російських в'язницях. І, до речі, я хотів ще сказати, що є таке об'єднання родичів політв'язнів Кремля, де є керівником Ігор Кателянець. І я хочу сказати, що якщо хтось з родичів є людина, яка сидить і була ув'язнена в російській в'язниці за політичними статтями до 22-го року, то може звернутися або до мене, або особисто до нього, для того, щоб ми це систематизували, надавали допомогу і взагалі про це говорили.
12: Пане Владиславе, от чому до 22-го року? Що, це такий водорозділ?
13: Знаєте, ми дуже довго про це було дуже великі були дискусії з приводу цього, але питання в тому, що якщо ми, наприклад, хочемо звернутися до європейських наших партнерів або тут на місці в Україні, то дуже велика кількість людей, вони розмиваються, а треба їх розділяти, так як я сказав, хворі. Наприклад, самі вікові люди, які там вже вони майже там не рухаються, їх треба повертати. Далі категорія тих людей, які сидять, наприклад, з 2014 до повномасштабки. Бо є такі люди, наприклад, Бессарабов, Штибліков, і я про них дуже часто казав, і Бессарабов, Штибліков і Дудка. Це наші офіцери військово-морських сил України, яких затримали, дали великі терміни ув'язнення. І вони сидять уже більше 10 років, і нічого не міняється. І про це треба казати, щоб треба їх повертати, бо вони дійсно патріоти, вони, ну, це одні із перших, яких закрили на той час.
12: Вони дійсно патріоти, і всім цим людям доводиться виявляти і опірність, і мужність, і відвагу, і приносити страждання, і поневіряння, і насправді за те, як вони поводяться, вони гідні нагород. Є випадки, коли цивільних наших заручників нагороджують?
13: Ну, тут є питання безпекове, тому що якщо людина сидить у в'язниці і дадуть якусь українську нагороду.
12: Ну, так, тут я маю на увазі, наприклад, тих, кому вдалося звільнитися, точніше, або відбули весь термін або в інший спосіб вони опинилися?
13: Ну, я думаю, що питання нагород, напевно, що також важливе, бо це підвищує статус колишніх політв'язнів. І це дає змогу, наприклад, далі їм заявляти про себе гучніше. І тут в Україні, і на міжнародних різних майданчиках.
12: Ну і крім того, це справді авторитет в очах суспільства все ж таки підвищує.
13: Звичайно.
12: Так? І в зв'язку з цим, я от знаю, що є ініціатива з присвоєння Вікторії Рощини посмертно, на жаль, звання Героя України.
13: Так.
12: Розкажіть про це.
13: Ну, я, якщо так трошки широко розповісти, то це дві людини, яких я сприймав, дві людини, які загинули, з яких я сприймав особисто, як начебто це моє особисте горе було. Це є такий воїн, який загинув у 2014 році, це Ілля Гайдук. Це хлопчина з Кривого Рогу, який загинув, як він десантник, який загинув, коли збили наш літак в небі над Луганськом. Це 21 рік йому був, і тоді загинуло 49 наших воїнів разом з льотчиками. І, до речі, за це нікого так і не покарав. Тобто, ну, це особиста історія, але це я сприйняв як особисту трагедію. Друге, це наша Вікторія Рощина. Я деякий час навіть не знав, що вона моя землячка з Кривого Рогу. Я спочатку була різна інформація, те, що вона в Запоріжжі народилась, а потім, коли приїхав Кривий Рог, я запитав наших моїх друзів, мені дали контакт батька, я списався з ним. Хотів, знаєте, як просто по-людськи приїхати, випити чарку, поспілкуватись. Все, нічого не хотів далі. Ну, тобто, це як мене повага, хотів її особисте спілкування. А потім через деякий час я запропонував, кажу, давайте зробимо звернення, бо я читав про ці звернення, які були, їх дуже багато було. Це була спілка журналістів, і наші 227 депутатів звернулися до президента особисто. Тобто дуже багато було звернень, але вони нічого не прийшли. І ми з батьком спочатку вирішили, потім нам дякую велике Севгіль Мусаєву, яка залучила до цього проєкту, і вона дуже багато допомагає зараз і допомагала раніше. І
12: це головна редакторка
13: «Української правди», да, яка особисто вирішує з нами деякі питання, і маємо надію, що все ж таки Вона стане справжнім героєм, ну, президент їй дасть цю.
12: А ви створили якусь петицію, та? Чи
13: ми зробили звернення громадської спільноти, відомих людей. Ну, дуже багато. І медійників залучилося, і журналістів. І особисто я дякую вам, що ви також залучилися, дали свою згоду. Бо це дуже важливо. І знаєте, як... Ну, таких людей більше немає, ніхто не... Я думав, що є такі, ну, по-доброму безбашений, який поїхав на окуповані території, робив матеріали. Але Вікторія була в десятки разів більше, ніж я, тому що вона почала це робити після повномасштабки, коли вже почали людей катувати, вбивати в значно більшої кількості. Тобто я вважаю, що вона, ну, робила дуже героїчну справу.
12: Як можна підтримати вашу ініціативу?
13: Є ще, окрім того, що ми залучили наших відомих людей, у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці є звернення, яких люба людина може перейти за посиланням і підписати це звернення. Це не петиція, це просто підписи людей, які хочуть також залучитись до цієї справи.
12: Це була розмова із нині звільненим цивільним заручником Кремля, українським журналістом Владиславом Єсипенком. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
14: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Погода
0: на Громадському радіо.
4: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни до плюс 33. І лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці короткочасний дощ, гроза.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
6: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
7: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
13: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
12: Згенеровано ЩІ.
14: Згенеровано ЩІ.
12: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
15: Про штучну реальність.
12: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
12: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ЩІ.
13: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
12: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ЩІ.
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
15: Згенерувати.
17: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
2: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
13: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
13: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
13: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: З понеділка.
13: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Всім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні гостя у цій студії – це Христина Романова, лікар-дерматолог, косметолог. Христино, вітаю!
17: Вітаю, Катерино! Дуже приємно бути сьогодні з вами тут.
14: Це навзаєм. Дуже дякую, що завітали. Ми з Христиною сьогодні будемо говорити про здоров'я шкіри. Здоров'я шкіри – це про нашу впевненість, як мені здається, і про красу. Тому що я переконана, що наша краса і відчуття себе красивою починається з нашої впевненості. І хочу задати таке питання, яке я задаю, в принципі, всім лікарям. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи говорите таке своїм пацієнтам на прийомі?
17: Насправді, в дерматології на прийомі саме схуднути я не усім рекомендую, але все ж існує ряд дерматологічних захворювань, які строго-настрого потребують корекції ваги тіла, і однозначно я можу рекомендувати схуднути при таких дерматозах. Наприклад, коли ми говоримо про псоріаз, це таке хронічне дерматологічне захворювання, яке є імуноасоційованим, яке провокується викидом медіаторів запалення, цитокінів, інтерлейкіну, і в результаті ми бачимо таку надмірну ось проліферацію кератиноцитів, тобто клітинки дуже швидко оновлюються. І це характеризується саме висипом специфічним,

0: ці псоріазу надлишкової ваги дуже важко піддається лікуванню, так? І крім того, ми можемо спостерігати у пацієнтів ускладнення основного захворювання, це як псоріатичний артрит, так, захворювання суглобів. І саме через надлишкову вагу в більшості випадків ми можемо спостерігати таке ускладнення. А це ускладнення приводить до інвалідизації. І однозначно тут навіть питання не естетики, а взагалі того, що поширена висипка, вона дуже заважає в побуті, це виражений свербіж, печіння, дискомфорт, а болі в суглобах, ну це навіть не передати, який дискомфорт для пацієнта. Тому однозначно, як би це грубо інколи не звучало з вуст моїх, але це є дуже важливо. Дуже важливо, тому що ми маємо контролювати дане захворювання.
1: Але хочу уточнити, ну ж може бути так, що, наприклад, в людини немає зайвої ваги, у неї може бути худорлява статура і бути псоріаз, таке ж теж буває.
0: Однозначно, однозначно, але ми завжди ось в такому, знаєте, в ризику, в полі ризику, і я завжди навіть худорлявим пацієнтам наголошую про те, що слідкуйте, да? Будете набирати, ймовірність того, що буде прогресувати захворювання, є висока. Про це говорять дослідження, так? Тому ми маємо інформувати про це пацієнтів.
1: А якщо людина буде набирати м'язову масу, як тут?
0: Тут саме ми говоримо про адипоцити в більшості, да? Саме жирові клітини. Так, так. І не одним псоріазом єдиним, на жаль, такі стани, як гнійний гідраденіт, дерматофітії саме складок. У пацієнтів з надлишковою вагою дуже часто саме провокуються за рахунок того, що да, в великих складках є активність надмірна потової та сальної залози, а ми знаємо, що це передумови для розмноження патогенної флори. Чи то бактеріальна, так, чи то грибкова. І в випадку гнійних гідраденітів пацієнти постійно звертаються і до дерматологів, і видаляють ці болючі вузли гнійні, так, які зазвичай там в пахвинних пахових складках є. Зазвичай це великі такі, да, об'ємні складки, які ну, супроводжуються ось цими вузлами, капсулами, які є досить болючими. Постійно видаляються у хірурга, і ці рецидиви, вони повторюються систематично декілька разів на рік. І це досить така болюча історія. І тут однозначно важливим є моментом, так, корекція ваги, так, модифікації способу життя. Тому ми тут рекомендуємо однозначно це. Тому що постійні рецидиви ми лікуємо, це не дає такого тривалої такої ревізії, на жаль.
1: Поки ви розповідали, я черговий раз прийшла до думки, що ожиріння чи навіть зайва вага – це не лише про естетику, хоча ну часто це і про естетику, там чисто візуально, пропорційно, але це спірна тема, та? Але це може бути і про естетику, бо ну коли є висипання, навряд чи це комусь буде подобатися, чи це буде подобатись самій людині, але це і про здоров'я, це про якраз дискомфорт, тому що некомфортно буде, ну там, коли є постійний свербіж, наприклад, чи
0: болі.
1: Дискомфортно з цим жити, грубо кажучи. І для мене дуже важливо зробити на цьому акцент, бо досі в суспільстві українському, і не тільки українському, зайва вага інколи сприймається як щось таке жартівливе, ожиріння, ну сприймається щось таке, ну, як така якась вада, не любить людина поїсти. Але це хронічне рецидивуюче захворювання, до нього треба так ставитись, так підходити, і тоді рішення знайти набагато простіше, принаймні, я так думаю. Спосіб життя і вплив на шкіру. Дискусабельна тема для мене, тому що, з одного боку, ну, ми розуміємо, що те, що ми їмо, воно якось на нас та й впливає. Те, як ми спимо, на нас якось та й впливає. З іншого боку, якщо там відкривати Інстаграм, Тік-Ток український, вже просто, ну, чесно, мене деколи нудить від цих історій, що всі ваші проблеми і висипи на шкірі – це від ваших захворювань шлунково-кишкового тракту. Як ставитись до таких тверджень?
0: Я так само, як і ви, максимально негодую, тому що хочу всім пояснити, що шкіра – це окремий найбільший орган організму. Однозначно, на нього впливають функції супутніх захворювань інших органів та систем. Однозначно. Але існують окремі захворювання, які виключно

0: є самостійними і стосуються виключно шкіри. Тому тут саме питання захворювань шлунково-кишкового тракту потрібно вирішувати в кабінеті гастроентеролога, якщо є на це якісь скарги, так, турбують. Але шкіру лікувати однозначно у дерматолога, тому що дійсно, Катерина, часто чую, давайте проганяємо глисти, виженемо всіх паразитів, які є і немає, детокси печінки і тому подібне. Люди постійно на якихось дієтах, а висипання, як і були, так і не проходять. Да, немає доказового такого підкрунця.
1: А то ж і посилиться.
0: Так, тому що на фоні стресу, постійних заборон, зривів, ще більше, да, пацієнти під'їдають шкідливої їжі, таким чином ще більше провокують ті чи інші запальні утворення на шкірі у вигляді висипань. Тому однозначно ні, такого прямого зв'язку немає. Опосередковано може, однозначно. Для прикладу, якщо у пацієнта є якісь гепатози та гепатити, для прикладу, так, підвищення рівню ферментів печінки трансаміназ, можливо, буде супроводжуватися, ось, наприклад, пожовтіння шкіри, тьмяність ми можемо, так, спостерігати. Ми можемо бачити, як пацієнта турбує ось цей виражений свербіж. Але все ж таки це більше виключення із правил, так, аніж така системна рутина саме в кабінеті дерматолога.
1: Давайте зараз так підемо більш точково, наприклад, харчування. Людина, припустимо, жінка, їсть мало білка. Ну, от не звикла вона їсти білкову їжу, вона привикла їсти щось таке вуглеводне, лате, печенько, ну, там, може, якусь кашу, щось таке. Там десь одне яйце на день, це, типу, вже багато білка. От дефіцит білка в раціоні, він може якось відображатися на тому, як виглядає наша шкіра?
0: Однозначно ми будемо бачити атонію, дряблість шкіри, тобто про який колаген ми можемо говорити, якщо безпосередньо колаген, да, це білок, йому треба щось утворюватись. Дуже є така поширена питання в цьому, особливо коли є нераціональне харчування, да, збіднене по білкам, жирам і вуглеводам. Ми бачимо постійні зриви у вигляді простих вуглеводів, і це не призводить до покращення шкіри однозначно. Тому дуже важливо, щоб це було в комплексі, в контексті щоденного харчування збалансованого і не обмежувати себе в білку. І коли ми говоримо про красиву шкіру, да, пружну шкіру, сяючу шкіру, здорове волосся і нігті, да, кератин, це також. Це є все білок. Часто бачу на прийомі пацієнтів, які безпосередньо скаржаться на те, що ось у мене випадає волосся. Коли ми дізнаємося, нам не збираємо, пацієнтка, наприклад, дійсно не вживає достатну кількість білку. Так, однозначно ми будемо рекомендувати, я буду рекомендувати збільшувати в раціоні, приймати всередину саме тваринного походження білок.
1: Але от те, що шкіра, наприклад, може бути дрябла, тьмяна, причин до цього може бути багато. Не лише дефіцит білка.
0: Однозначно.
1: А які ще можуть бути причини?
0: Це може бути також порушення сну, так? Тобто, коли пацієнт, наприклад, має ось таке порушене ось цю гігієну сну, тобто має неправильне розуміння в контексті лягати в один та самий час. Да? Що стосується, скільки годин потрібно людині для сну, це все теж дуже дискутабельно, індивідуально, але ми точно знаємо, що важливо ось намагатися лягати до 11-ї вечора, так? Максимально прибрати гаджети з біля свого ліжка, тому що ми ще пам'ятаємо, що коли ми в вечірній час у гаджетах, це блакитне світло, також провокує ось фотостаріння, фотопошкодження. Це вже науково доведено, тому ці блакитні промені, вони і так протягом дня нас переслідують, це наша буденність, а коли ми ще навантажуємо свою нервову систему і взагалі перед сном, це тільки виснажує нашу шкіру. Та?
1: Тобто, отак от, коли ми дивимося в смартфон чи в ноутбук перед сном, це не тільки ми даємо такий стимул нервовій системі, ми ще й трішки пошкоджуємо свою шкіру.
0: Так.
1: Ну, якби мінімально, але якщо подумати, що це відбувається кожен вечір перед сном, то не так уже й мінімально.
0: Однозначно. Ми просто звикли завжди пам'ятати про негативний вплив ультрафіолетових променів, да, UVA, UVB променів, але ось про хевіс промені, про блакитне світло трішки забуваємо. Насправді він також чинить ось негативний вплив, створює оксидативний стрес для шкіри, і ми можемо спостерігати ось цей нерівний тон, небажані тьмяність, темні кола, які саме будуть провокуватися блакитним світлом. Тому налагодити повністю ось ритуал сну, зрозуміло, що в наших реаліях це складно, але це є досить важливо, тому що коли ми висипаємося, коли ми є максимально енергійними, це безпосередньо тільки позитивно впливає на шкіру.
1: І я тут зараз от хочу навести такий приклад. Ми з вами його обговорювали до етеру з хелікобактером пілорі, наприклад. Та от як може бути пов'язаний вигляд шкіри і якогось захворювання шлунково-кишкового тракту. Наприклад, людина є нелікована інфекція хелікобактер пілорі. Та це така бактерія, яка викликає проблеми. І, наприклад, через те людина навіть харчується раціонально, але через проблеми зі шлунком, які вже спричинила ця бактерія, не вся їжа буде засвоюватися, не весь білок буде засвоюватися, може бути дефіцит білка. Через це може от бути шкіра тьмяна, дрябла. Може таке бути? Ну, може таке бути. Але якесь цього рішення? Все одно піти до гастроентеролога, якщо є якісь проблеми, а не приходити до дерматолога і казати, дивіться, в мене дрябла шкіра, я підозрюю в себе хелікобактер пілорі. Тобто це якась надзвичайно поламана схема, яка не працює просто.
0: Однозначно, у пацієнта будуть скарги з боку гастроентерології, він буде першочергово звертатися до лікаря, який буде вирішувати питання саме з боку шлунково-кишкового тракту. Потім, як наслідок, отримується такий бонус, так, покращення дійсно текстури шкіри, буде дійсно мінімізація цих проявів темних кіл, освітлення, це не може не тішити пацієнта. Такий додатковий бонус.
1: От з приводу додаткового бонусу і харчування, наприклад, да, це вже трошки інше, але от я сьогодні говорила, що, ну, в принципі, моя шкіра, вона схильна там до того, щоб жирніти там в Т-зоні, але коли я вела нездоровий спосіб життя, я нераціонально харчувалась, їла багато солодкого, недостатньо спала, пила багато алкоголю, у мене шкіра жирніла набагато більш виражено, ніж зараз. Може так впливати стиль життя на те, як в нас жирніє шкіра, чи ні?
0: Так, однозначно не збалансоване, не здорове харчування, особливо, коли ми говоримо там про цукри, алкоголь, вони провокують запальні процеси в шкірі, вони провокують саме таку неадекватну реакцію сальної залози, вона є, ми пам'ятаємо, гормонзалежною, тому саме коли є скачок ось інсуліну, ось цей дисбаланс, ми можемо спостерігати про те, що сальна залоза буде виділяти видозмінене густе шкірне сало, а ми пам'ятаємо, що це ще додаткова така флора, середовище для розмноження умовно-патогенної флори. Також солодощі, вони можуть провокувати ось цю глікацію шкіри, де цукри будуть зв'язуватися з білком, з колагеном, да, і це буде виглядати теж не дуже естетично. Будуть утворюватися так звані такі цукатики в шкірі. Да, і як це буде проявлятися? З моршками, тою ж самою тьмятністю, нерівномірним тоном. Тому дуже важливо коригувати саме їх здорове харчування і спосіб життя, тому що це, в принципі, опосередковано стосується стану шкіри та краси і здоров'я.
1: Підписуюсь під кожним словом, не хочу жодним чином заперечити вплив здорового способу життя на те, як виглядає шкіра, але хочу ще подивитися з іншого боку на це питання. Я вела такий нездоровий спосіб життя, коли мені було 20 років. Зараз мені 30. Тобто я на 10 років постаріла. А чи можемо ми, ну, подорослішала, чи можемо ми сказати, що, наприклад, в 20 років у мене ще більше шкіра жирніла тому, що я була просто молодша і гормональний фон був інший?
0: Так, однозначно можуть бути. Да, ми спостерігаємось, наприклад, у пацієнтів ту саму жирність шкіри, утворення комедонів, запальних елементів, зазвичай це дебютує в пубертаті, та, коли ось відбувається цей гормональний дисбаланс. Це зазвичай може бути і в 12 років, зараз значно це помолодшало, і в 9 років ми зустрічаємо, да, діток, які вже мають такі певні скарги у вигляді тої ж самої надмірної жирності, а вона, в свою чергу, буде вести за собою ось утворення ось цих закритих комедонів, відкритих комедонів, а в подальшому може провокувати ось утворення акне, да, розмноження кутібактеріус акнес, де потім ми будемо вже вирішувати медикаментозно.
1: Я тут хотіла би, знаєте, підкреслити, що те, що здоровий спосіб життя важливий і раціональний, це, ну, для мене очевидно, я думаю, для багатьох очевидно. І ми можемо побачити якийсь діапазон впливу на шкіру, на будь-що інше, коли ми змінюємо спосіб життя. Але я, чесно, хоч як адвокатка здорового способу життя, не дуже люблю, коли тільки на здоровий спосіб життя починають вішати все і починають говорити, що а, в тебе там така шкіра, тому що ти там, наприклад, неправильно їш. І це може бути, ну, як правило, якщо людина так говорить, це завжди вже дуже нетактовно, це про порушення кордонів. І людина може взагалі не знати, як харчується та людина, що вона взагалі переживає і як вона буде себе почувати, наприклад, після такого зауваження. І інстаграм-експерти теж так люблять робити. Ну, у мене тут така думка, що свої послуги через Інстаграм треба продавати. Хтось це робить більш етично, хтось це робить менш етично, хтось взагалі не має якихось оцих етичних рамок відчуття і взагалі розуміння, для чого це потрібно.
2: З понеділка.
1: Акне. Ви зазначили про акне. Таке слово тригерне для багатьох. Акне. Чи треба його лікувати, чи може воно само пройде?
0: Однозначно, акне потрібно лікувати в лікаря-дерматолога, тому що це хронічне рецидивуюче захворювання сальної залози та волосяних фолікулів. Да, і ви дійсно вірно підмітили, на жаль, ми в суспільстві часто спостерігаємо те, що вішають ярлики на пацієнтів, у яких є акне, що вони там неправильно харчуються, що їм потрібно змінити харчування, що їм потрібно там частіше миватися, навіть таке я чула. І що це призводить? Це призводить до максимального стресу для цих пацієнтів, так, дискомфорту і неприємних відчуттів однозначно. Але хочу зауважити, що це саме хронічне захворювання сальної залози. Так, просто-напросто буває так, що генетично ось з покоління в покоління передалось анатомічно така активна сальна залоза, яка має великі протоки, яка під дією тих самих ж так статевих, для прикладу, гормонів, і саме ми, коли ми говоримо про пубертат, да, підліткове акне, вона стає гіперактивною. Вона виділяє шкірне сало, вийде змінене, густе. Так, вона закупорює пори і ось уповільнюється і не відбувається це відлущення, так, кератинізація від волосяного фолікула. В цьому місці утворюється запалення, приєднується наш улюблений кутібактеріс акнес, який буде провокувати і поширювати ось ті мікрокомедони, запальні елементи на шкірі. І однозначно це не залежить від того, чи пацієнт з'їв, наприклад, одну цукерку чи 10 цукерок. Ні в якому разі акне не викликають продукти харчування, ні в якому разі.
1: Хіба? Але... А як же молоко?
0: Ні. І молоко також не виникає, але дійсно солодощі і те ж саме молоко може погіршувати перебіг захворювання акне. Так? Тобто посилюватися висипання дійсно можуть. Але ж ми можемо бачити наших пацієнтів, які ведуть здоровий спосіб життя, які правильно харчуються, підтримують, да, здорові тарілки. І в них, на жаль, також є акне. Тому тут однозначно невірно все звалювати на харчування, тому що це є не обґрунтовано, невірно.
1: І на молочні продукти. Як лікується акне?
0: акне лікується виключно, да, коли ми говоримо про першу лінію терапії, ретиноїдами. Таке страшне слово, але я дуже радію, що наразі і мої пацієнти, і в цілому люди вже обізнані, що це найефективніше лікування, яке призводить до стійкої ремісії саме цього хронічного дерматозу. Існує, да, місцеве топічне лікування ретиноїдами та системне лікування ретиноїдами. Все залежить від ступеню активності акне, де лікар, враховуючи клінічну картину та анамнез захворювання, підбирає ту чи іншу лінію терапії. Так? Однозначно хочу зауважити про те, що дуже важливим є і догляд шкіри, і те саме харчування, так? Спосіб життя, фізична активність. Але перша лінія і найголовніше – це є саме терапія медичними аптечними препаратами, а саме ретиноїдами. Так? Якщо ми говоримо про місцеві ретиноїди, це може, для прикладу, бути той самий адапален, так, який буде безпосередньо впливати на активність сальної залози, тобто він буде її, скажімо так, контролювати, як у цих підлітків, які ось неконтрольовано можуть робити чуди та якісь справи. Так само адапален буде ось дійсно контролювати активність сальної залози, буде усувати запальні елементи, працювати з кутібактеріс акнес. Бензоїлпероксид так само ми можемо застосовувати в лікуванні акне в комбінації з адапаленом або окремо, тут вже в залежності від дійсно специфіки висипу. Ну і, звісно, системний ізотретиноїн, тобто да, системні ретиноїди у вигляді саме пігулок, які пацієнт приймає теж систематично, теж тривалий період. Та ми враховуємо безпосередньо і вагу пацієнта, це дуже важливо.
1: Тобто більша вага, більша доза.
0: Однозначно так. Звісно, показом до системної терапії є не погана відповідь на місцеву терапію місцевими ретиноїдами, яку ми можемо оцінювати об'єктивно не раніше, ніж 6 місяців. Тому зрозуміло, що це такий довгий шлях пацієнта, да? Тому дуже важливо створити такі дружні умови між пацієнтом і лікарем, щоб ось пройти цей такий довгий шлях задля стійкої ремісії. Тому боятися ретиноїдів не потрібно, тому що найчастіше так бояться пацієнти ось цих якихось таких побічних дій, і ми маємо розуміти, що будь-який терапевтичний аптечний препарат, він проходить певний ряд клінічних досліджень. Коли вони відкривають ось інструкцію до препарату, наприклад, до системного ізотретиноїну, і їх дуже лякає те, що ну, дуже багато в анотації там побічних дій. Я хочу заспокоїти і сказати про те, що цей препарат дуже багато десятки років вже вивчений, і саме та велика кількість ось цих побічних дій говорить про те, що він вивчений, як то кажуть, від А і до Я. Найбільшою побічною, найчастішою побічною дією, яка зустрічається в 95% у моїх пацієнтів, це є сухість, так, тому що системний ізотретиноїн впливає систему на всю сальну залозу, яка знаходиться не тільки на обличчі, так, і на спині, на лоситій частині голови, взагалі по всьому тілу. І тому однозначно ми будемо спостерігати у наших пацієнтів сухість. І тут навіть трішечки буде змінюватися догляд, так, коли ми говорили про місцеву терапію, то ми будемо говорити про те, що потрібно підбирати такий домашній догляд, який, в принципі, не буде там комедогенним, який буде підходити по типу шкіру. Коли ми говоримо про системний ізотретиноїн, у нас максимально буде інший догляд на зволоження, на відновлення шкірного бар'єру, тому що зачасту може та проявлятися сухість, і ми маємо ось зволожувати, підтримувати шкіру задля того, щоб максимально лагідно проходив ось цей процес терапії системним ізотретиноїном. Досить досліджений, дуже його люблю, люблю результати, які ми отримуємо, і щасливі посмішки моїх пацієнтів. І зазвичай, коли ми завершуємо терапію, я неодноразово чую лише одне. Чому я не почала це раніше? Я хочу дуже підкреслити важливий момент, що чим раніше ви наважитесь на цю терапію, тим ви зменшите ось прояв постакне у вигляді рубців. Тому що ми знаємо, що будь-який запальний елемент в шкірі, він безслідно, на жаль, не зникає. Залишається або постзапальна пляма, але благо вона проходить, тобто навіть під дією ретиноїдів ми будемо бачити це освітлення. А ось коли утворюється вже атрофічний рубець, це залежить від того, як глибоко та залягає той самий вузол, для прикладу. На жаль, це не оборотний процес, і тут вже буде потрібно підходити більш комплексно після так системної терапії або під час в контексті, дивлячись на клінічну картину пацієнта. І це, на жаль, така тривала робота, де ми підходимо досить комплексно, не одним препаратом.
1: Поки ви це розповідали, я розумію, ну і в принципі розуміла, що лікування акне – це лікування комплексне певного стану, і воно потребує комплексного підходу і прийому препаратів, і раціонального догляду. Тому дуже важливо обрати собі спеціаліста, лікаря-дерматолога, з яким у вас буде те, що називається комплаєнс, тобто гарна співпраця. Тобто вам людина має імпонувати загалом, та це нормально. І дослухатись потрібно, і робити все в комплексі, бо це в комплексі має сенс. А здоровий спосіб життя тут може допомогти, звичайно, але в певному діапазоні. Тобто це, ну так, дуже, ну якщо чесно, смішно думати, що якщо є акне, то я зараз там перестану пити молочку, вживати молочку, глютен, до чого там глютен, не ясно, окей, хай буде, ну просто версія така, да? Перестану їсти солодке, взагалі там перестану майже все їсти, і в мене пройде акне. Ну це дуже самонадіяно, і так, якщо чесно, ну мені вже смішно, я вже, мабуть, якомусь такому сьогодні настрої, більш такому правдивому, що хочу говорити більше правду. І скажу чесно, мене це завжди смішить. Але хочу уточнити додатково про молочні продукти. З того, що я читала, я розумію, що є люди, на яких молочні продукти дійсно будуть мати більш вираженіший ефект, ніж на інших людях в контексті цього самого акне. Тобто в одних людей молочні продукти ніяк не будуть впливати на те, чи буде зменшуватись акне, чи збільшуватись його вираженість, а в когось таки буде впливати. Ви з цим погоджуєтесь?
0: Так, можу погодитись, тому що коли ми говоримо про акне, ми вже обсудили, проговорили той момент, що це самостійне захворювання сальної залози, але тим не менш молочні продукти, а саме цільне молоко, так, воно містить собі ось інсуліноподібний фактор росту, і він дійсно може впливати на додаткове підсипання, на появу додаткових висипів, але ні в якому разі не в появі акне такого захворювання. Так? Тому, звісно, якщо до мене приходить дівчинка, яка має акне, але у зв'язку з своїм таким способом життя вона бере великий розмір того самого капучино, так? Де переважає більше молока чи лате, так? І додатково бере ще якісь солодощі.
1: Сиропчик.
0: Або сиропчик.
1: А ще
0: так.
1: Солодощі, чому
0: солодощі.
1: Би
0: і так це повторюється протягом дня, якщо це студентка, там одна перерва, друга, третя. Ну і вже їсти, правда, не хочеться, грубо кажучи, так ми себе забруднюємо зсередини, я кажу. Тому однозначно треба це контролювати. Кількість саме молока. Тому що є клінічні дослідження, які говорять, що саме в молоці ось цей інсуліноподібний фактор росту, який провокує запальний процес утворення елементів за рахунок гіперактивності тої ж самої сальної залози. Про що не можу сказати, наприклад, про кисломолочні продукти, тому що теж демонізувати молочку, ні, вона нам необхідна, нам всім необхідний кальцій і що стосується кисломолочних продуктів сиру, тут можна спокійно вживати, ніякого тут наукового підґрунтя посилення висипів немає. От, але все залежить від дози, так, того самого випитого, чи молока, чи тої ж самої кави з молоком. Тому...
1: А якщо, наприклад, говорити про вершки або там про молоді сири, що ви тут можете сказати?
0: Саме про молоко. Якщо відкривати дослідження, то саме ось про молоко ми можемо слідкувати усі останні клінічні дослідження. І то і то не у всіх пацієнтів. Mm-hmm. Яким чином ми можемо це прослідкувати? Да, вести щоденник. Я завжди кажу, прослідкуйте, постарайтеся зменшити в раціоні того самого капучино, так, якщо це дуже багато протягом дня. Так, подивіться, чи покращується стан шкіри, там, навіть дійсно колір покращується. Деякі пацієнти кажуть, я ось бачу, як освітлюється шкіра, і мені дуже подобається цей стан. Тому завжди вести щоденник ось цього харчування, щоб не забороняти, не обмежувати. Це є дуже важливо.
1: Ну і тут рішенням дійсно може бути як рослинне молоко, альтернативне молоко. Хоча скажу так, я не фанатка таких типів продуктів, бо для мене це все одно ультраоброблена їжа. Плюс такі молока, вони, там від молока одна назва, і вони часто містять багато цукрів. Якщо брати, тим більше ми беремо, наприклад, якесь там капучино в кав'ярні, там дуже часто буде, там, наприклад, кокосове з лінійки баріста, там завжди буде доданий цукор. Тобто, окей, це не проблема, але кількість важлива. Якщо це 3 лати на кокосовому, то по калоріях це те саме, що 3 лати на звичайному молоці, а то ще й більше. І це про доданий цукор. І я би тут просто була акуратна і розуміла, що, що от кава там з молоком, це таке певне як задоволення, певне смаколик, на який ми маємо право, але воно має бути в певному діапазоні, не ок, коли в нас є 3 лати на день, це завжди буде перебір по калоражу, в контексті цього лати, бо крім лати треба ж їсти ще щось. А якщо ми крім лати іншого не їмо, то ми вже тоді будемо в дефіциті білка, у нас буде тьмяна шкіра і так далі, і тому подібне. А ми багато з вами говоримо про вплив солодкого на шкіру, а як щодо смаженого? От там гриль, скоринка, картопля фрі, батат фрі. От це єдиний продукт фрі, який я дуже люблю, але не їм.
0: Скажу так, що це також, на жаль, негативно впливає на якість шкіри, на стан шкіри. Так, все, що ви перерахували, це все трансжири, які провокують оцей окислювальний стрес в шкірі. Так, тобто це провокує вивільнення вільних радикалів, які в свою чергу є гіперреактивними молекулами, які мають непарний електрон, і вони завжди хочуть спаруватися, і вони спаровуються, вибачте, так, за рахунок саме клітин шкіри, так? І все це механізм за рахунок ось такого запального процесу, за рахунок трансжирів. І що ми будемо спостерігати? Ми будемо спостерігати те, що наші антиоксиданти, які є в шкірі, у нас є певний запас їх, будуть віддавати ось цей електрон. І ми будемо спостерігати, що тьмяність, дряблість, саме висипи, сірий колір буде спостерігатися у пацієнтів, якщо вони зловживають ось саме смаженою їжею. Однозначно, ми можемо рекомендувати пацієнтам поповнювати ось цей запас антиоксидантів. Яким чином? Збалансувати, скоригувати ось харчування, додати того самої зелені, так, ягід, а також місцева теж терапія, я б сказала, навіть так, місцеве нанесення антиоксидантів, того ж самого вітаміну С, який буде ось допомагати боротися з цими вільними радикалами. Тому що, ще раз повторюсь, депо природних наших антиоксидантів, воно не безкрайнє, воно завершується тим, що ми будемо бачити на своїй шкірі ось такі недоліки.
1: Тут хочу прокоментувати, звідки трансжири в смаженій їжі, вони від перегрітої олії. Коли рослинні олії нагріваються, перенагріваються, ці подвійні зв'язки там, які є, вони перекручуються, руйнуються, вони нестабільні, і утворюються оці трансжири, які для нас шкідливі. Але що тут важливо розуміти, що є різниця між таким чимось присмаженим, де є скоринка, між картоплею фрі з фритюру, і, наприклад, чимось, що злегка там підсмажене на олії, на сковороді, кілька хвилин на невеликій температурі. Тобто, якщо немає оцієї такої скоринки, яка дуже багатьом людям подобається, дуже багатьом смачна, то, в принципі, ми розуміємо, що якщо ми взяли хорошу олію, недовго там тушили, так навіть виходить, тут ніякої проблеми немає. Є проблема саме в скоринці, вірно я зрозуміла?
0: Так. Ми можемо рекомендувати, хто любить цю скоринку в момент ось цього запеченості, готувати ту саму картоплю чи батат в запікаючи, так? Тобто це буде набагато корисніше, однозначно, аніж смажити великі кількості олії.
1: Я тут ще хочу уточнити про шкідливі звички. Паління, алкоголь. Як це впливає на здоров'я шкіри?
0: Це також провокує ось цей окислювальний стрес в шкірі, так? Вивільнення токсинів, запальний процес, почервоніння, гіперемія, той самий купероз, чутливість, реактивність шкіри, які, на жаль, досить є поширеними наразі в контексті сьогодення. Це все провокується шкідливими звичками. Тютюнопаління дуже напряму впливає на якість шкіри.
1: А
0: на появу зморшок.
1: А є різниця, чи це буде сигарети, чи це буде кальян, чи це буде айкос? Чи
0: немає,
1: це буде там
0: абсолютно
1: ніякої.
0: Це буде абсолютно однаково впливати на шкіру, тому що цей дим, ці токсини, це тільки стрес для шкіри. Так, і будуть провокуватися безліч різноманітних таких проявів на шкірі, навіть можуть провокуватися зморшки. Це дійсно не дуже приємно. І потім приходиться дуже довго тривало ось працювати з якістю шкіри. А можна просто так модифікувати ось спосіб життя, виключити те саме алкоголь та тютюнопаління. Але інколи це важко для наших пацієнтів. Так.
1: Це важко, це завжди важко для всіх, тому що відмовитися від якоїсь звички завжди набагато складніше, ніж впровадити нову. І я, наприклад, ніколи не знецінюю потуги, намагання людей покинути палити, чи там перестати вживати алкоголь, чи зменшити його кількість. Це об'єктивно складно. І кажу, як людина, яка колись зловживала алкоголем. Але воно того вартує. Треба шукати якісь свої мотивації, і для когось це дійсно може бути, наприклад, кращий вигляд шкіри. І оскільки у мене сьогодні якийсь такий настрій цікавий, то я скажу, що мене, наприклад, дратує в цьому плані, мене дратує такий популярний образ в масовій культурі жінки, яка, наприклад, там сидить з сигарою, п'є там, не знаю, вино чи якесь віскі, щось таке. І така вона ніби вся загадкова леді. І якщо до неї там, подивимось на її обличчя, вона завжди буде дуже гарно виглядати. І це якась така підміна понять. І я, наприклад, коли була підлітком, я велась на якісь такі образи, мені це поєднувалося з чимось привабливим. І мені здавалось, що якщо там вживати алкоголь і палити, що це має начебто як дати привабливості. Але в реальному житті це зовсім не так.
0: Ні, це однозначно не так, тому немає такої безпечної дози алкоголю. Ми маємо це завжди пам'ятати і наголошувати на цьому. Це не тільки впливає негативно на шкіру, а в цілому на організм людини.
1: А зараз я би хотіла перейти до питань аудиторії, які мені вдалося зібрати перед нашим спілкуванням. Мікрострум. Що думаєте про мікрострум для шкіри? Мені здається, зараз така в Інстаграмі доволі модна тема.
0: Насправді, я досить позитивно ставлюся до мікрострумів, але варто зауважити, що це має бути виключно апарат сертифікований, науково досліджений, так? Адже це робота над якістю шкіри, над найбільшим органом однозначно. І якщо все дотримано, апарат якісний, чому би ні? Він дуже класно працює в контексті. Ми маємо розуміти, що мікроструми працюють на ось цей сухожилковий апарат Гольджі, який є саме таким центром м'язової тканини. Так? І він буде стимулювати ось цю таку активність м'язу, подовження та скорочування його. І саме це скорочення, яке ми очікуємо через близько 4-6 секунд, буде давати ось стимуляцію АТФ. Так? Це така енергія клітинна, яка буде давати сили взагалі шкірі і м'язам. А також буде стимулювати вироблення того ж самого колагену за рахунок активності фібробластів, так? Нуклеїнових кислот. І це дійсно працює. Дійсно, ми бачимо дуже гарні результати. Чому це все досить поширено, ось ви зараз підмітили, тому що тенденція до неінвазивних методів профілактики старіння, покращення взагалі якості шкіри набирає обертів і серед селебриті, і серед нас з вами. Тобто це зрозуміло, це не є такою травматичною процедурою, при цьому є досить ефективною. Тому так, я досить позитивно до цього відношуся. Чому би ні? Тобто, як особливо гарно працює на ліфтинг, на розгладження зморшок, навіть покращення текстури шкіри. Тобто, звісно, це курсові процедури однозначно. І все залежить ось від апарату, чи може він ось гарантувати ось цю пролонгацію ефекту. Та все залежить від якості цього ж апарату. Так?
1: Ну і, грубо кажучи, робота з цим апаратом не така болісна, як, наприклад, уколи в обличчя.
0: Так, так, однозначно. Це приємно, це подобається, людина відпочиває і насолоджується процесом. Так ще й бачить приголомшуючі результати. Тому, звісно, я теж за мікроструми, тому чому би ні.
1: А зараз буде наступне питання, але перед ним я подумала, що хочу зробити такий дисклеймер. Ми сьогодні з Христиною говорили трохи про лікування шкіри, про лікування акне, і як і будь-яке лікування, воно не любить самолікування і самопризначення. Тут прозвучали якісь діючі речовини певних препаратів, і особисто я вважаю, що це окей, тому що це про загальну обізнаність, тому що можна потрапити до різних лікарів, або можна боятися, наприклад, якихось назв. Тут ми можемо побачити, почути, що є лікар, який оперує певними назвами, ми потім можемо про них щось самі прогуглити, подивитися, які там дійсно побічні ефекти, можливо, там вирішити для себе щось. Ми, як пацієнти, маємо на це право. Але дуже важливо не займатися самолікуванням, не намагатися самому собі призначити ці препарати, бо, знову ж таки, картина, ситуація у всіх може бути різна. Маса тіла впливає, стан здоров'я впливає, анамнез впливає. Тому дуже важливо знайти свого лікаря, якому ви довіряєте, і з ним вирішувати, чи потрібна вам взагалі терапія. Якщо вона потрібна, то яка вона може бути. І тут наступне питання, яке вже, ну, таке трішки стосується акне, але не тільки акне насправді. Чи можна використовувати ретинол у косметичних засобах завжди?
0: Ой, дякую, дуже чудове запитання. Дійсно, хочеться на нього відповісти. Хочу нагадати, що ретинол – це одна із форм місцевого косметичного вітаміну А. Так? Існує ретинол, існує ретинальальдегід, ретиніл, ретиноат. Це саме три працюючі форми вітаміну А, саме в косметичних засобах, які дають неперевершені результати, а саме, що ми очікуємо, да, від так званих ретинолів. Так? Ми очікуємо від них те саме омолодження, проліферацію, оновлення клітинок, тому що з віком так відбувається ось це таке пригальмування цих клітинних процесів, і нам завжди хочеться мати рівний тон, зменшення зморшок, покращення текстуру шкіри. І саме ретинол, ретинальдегід, ретинілретинат будуть давати нам такі результати при такому систематизованому та тривалому використанні, однозначно, в домашньому догляді. Тому, дійсно, ретинол, місцевий косметичний вітамін А, це такий, знаєте, король антивіковому догляді, і, дійсно, він зараз, як то кажуть, досить поширений, і я зачасту чую в кабінеті те, що ціленаправлено приходять пацієнти за саме ретинолом. Так, тому що його дійсно є за що любити, і дійсно дає чудові результати. Але так як ви дійсно підкреслили, дуже важливо, щоб навіть ці косметичні форми вітаміну А призначалися виключно спеціалістами, так, лікарями, дерматологами, косметологами, які зможуть пояснити вам, як користуватися даними активами. Тому що, крім ось цих позитивних таких бажаних результатів, які ми очікуємо при тривалому використанні, так, ми можемо якщо використовуємо його самостійно, особливо в високих концентраціях, особливо якщо до цього ніяких активів ви не використовували, зробити тільки гірше. Так, ви можете спровокувати запалення, реактивність, так званий ретиноєвий дерматит, що точно не сподобається вашій шкірі, і вам захочеться якомога швидше позбутися з такого негативного досвіду.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Христина Романова, лікар-дерматолог-косметолог, була гостею у цій студії Громадського радіо. Дуже дякую, що завітали. Я зацікавлена нашою розмовою, почула дещо для себе нове.
0: Дуже дякую вам.
1: І надіюсь, вам буде цікавий цей випуск нашій аудиторії. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, шер, репост, розказуйте про це іншим людям, поширюйте в своїх соціальних мережах. Я буду дуже за це вдячна. Залишайте коментарі, якщо у вас є питання, якщо ви чимось задоволені чи не задоволені. Я реагую на кожен коментар. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Погода
13: на Громадському радіо.
14: 20 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім сходу та південного сходу, очікуються помірні дощі. А в північних та центральних областях – місцями грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На півдні та сході країни – до плюс 33, і лише у західних областях прохолодніше – 22-27 градусів тепла. У Києві та області 20 липня буде хмарно з проясненнями. По області упродовж доби очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. У столиці – короткочасний дощ, гроза.
0: Погода
13: на Громадському радіо.
15: Реклама.
16: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
15: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
17: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
17: 51 гривня 16 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 42 копійки, продають по 44 гривні 84 копійки. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 90 копійок, продають по 51 гривні 44 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
16: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
14: О 8.15 з представником 152-ї бригади говоримо про Покровський напрямок, рекрутинг та бойові результати підрозділу. А о 9.30 поміркуємо з фахівцем з комунікації про те, як доносять інформацію для суспільства президент, Генштаб та колишній міністр оборони на тлі останніх подій.
16: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
18: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: Зараз ви почуєте розмову з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з питань прав людини. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов.
7: Пане Дмитре, я готував дещо інакше запитання, але вчора у мене було інтерв'ю із Владиславом Єсипенком, нашим звільненим з російського полону цивільним заручником, він саме такий термін використовує, і він сказав, що він нещодавно оприлюднив пропозицію включити до переговорної групи чи переговорної команди, яка веде переговори, очевидно, з росіянами про звільнення наших людей, певних експертів, які, на його думку, можуть посилити оцю доріжку вашої, нашої роботи. Наскільки ви відчуваєте, що вам потрібна ще допомога у цьому важливу, цій важливій справі?
8: Доброго дня, пане Андрію. Дуже дякую за можливість долучитися сьогодні до вашого етеру. Знаєте, відповідаючи на запитання, я завжди кажу і на пропозиції, що немає меж досконалості. І зрозуміло, що нам точно не завадить будь-яка допомога з боку будь-яких небайдужих людей, представників будь-яких країн, представників української незламної нації, громадського сектора, тим більше, якщо йдеться про людей, які самі пройшли через російський полон. Але проблема не в нас, проблема в позиції Російської Федерації. Я приведу приклад, коли ми сформували саму першу делегацію для перемовин з Російською Федерацією після початку повномасштабної агресії, тоді в тому числі я туди потрапив, то я побачив з боку представників Російської Федерації людей, які не хочуть домовлятись. Тобто вони створюють картинку, вони приходять, або онлайн у нас були перемовини, вони заздалегідь підготовлені тексти зачитують на аркуші паперу,

0: боку Російської Федерації, як правило, дійсно з'являються люди, які здатні впливати на процес. Але для організації такої зустрічі треба зробити достатньо серйозні зусилля. Тому присутність будь-яких людей, які будуть сприйматися Російською Федерацією, як люди, які будуть заважати ось такому прямому діалогу, ну, точно нас не підсилить. З іншого боку, присутність таких людей, які можуть, в тому числі і публічно, сказати, що насправді відбувається, інколи може нам допомогти. Це саме в тому числі ми завжди пропонуємо, щоб наші міжнародні партнери, які нам допомагають, от якраз були присутні. От чому у нас, на мій погляд, є поліпшення після того, як долучились до перемовного процесу представники Сполучених Штатів. Вони, як знаєте, як третя сторона. Вони чують, що каже російська сторона, що пропонує українська сторона, а потім як арбітр дійсно визначає, ну так слухайте, Україна ж пропонує, ви не погоджуєтесь, ви росіяни. І таким чином ми десь, знаєте, додатково підтискаємо на росіян і організовуються додаткові результати.
1: А оці американці чи американки, вони кого представляють?
0: Вони представляють американську націю в першу чергу.
1: І, ну, тому що, от коли ви сказали, що їхня присутність, вона сприяє, я подумав, а як часто у нас складається враження, що Америка насправді грає на тому боці?
0: Скажу так, точно не просто навіть за присутності американців вести перемовини. У американців, як і у будь-яких третіх країн, є завжди свої національні інтереси. От я коли розмірковую про вплив посередників, я завжди кажу, що, ну слухайте, ніхто так не буде переживати за громадян України, як Україна і представники України. Якщо ви думаєте, що приїжджають американці, представники Європейського Союзу, представники будь-яких країн, і вони так само будуть переживати за нас, то це не так. Вони завжди будуть переживати за свої громадяни, будуть відстоювати свої національні інтереси. У нас був період, коли національні інтереси Сполучених Штатів збігались з тим, щоб максимально швидко завершити цю війну. І, на жаль, на мій погляд, вони готові були десь навіть поступитись національними інтересами України. Але цей період пройшов, я в цьому 100% переконаний. Бо як людина, яка повертає наших громадян, я точно можу сьогодні подякувати представникам Сполучених Штатів і за повернення українських дітей, і за повернення українських військовополонених, і за повернення українських цивільних заручників. Бо якраз на деяких зустрічах вони вже почали вимагати від представників Російської Федерації конкретних виконань домовленостей, які були зроблені раніше. Тому тут я переконаний, що зараз ситуація поліпшилась в нашу сторону.
1: Пане Дмитре, я гадаю, що в Україні важко знайти людей, які б не знали прізвище Лубінець і, бодай, в певних рисах не знали, що ви робите. І це я ставлю запитання тепер в зв'язку з тим, що ви згадали Москалькову і Алантратову. Так от, якщо прізвище Москалькова мені теж добре-добре знайоме, то Алантратова, якби ви не сказали, я б зараз не знав, хто це така. Лубінця критикують, Лубінця хвалять, до Лубінця приглядаються, себто у нас омбудсмен або уповноважений з прав людини, ну, я не хочу сказати байдуже Лубінець чи ні, але і людина, і посада, і обов'язки, вони в центрі уваги. А наскільки в Росії насправді ця посада і ця людина важать? І чи не виникає у вас враження, що ви не з тими ведете переговори?
0: Ну, юридично я можу вести перемовини виключно з російською візаві. Я розпочну все ж таки з Москалькової, бо я щиро вважаю, що саме з нею ми відкрили дійсно канал перемовин. Угу. На початку це були приблизно такі ж самі формальності. Знаєте, я от завжди згадую нашу першу телефонну розмову, вона відбулася...
1: Хто кому дзвонив?
0: Надійшла пропозиція через наших посередників, що російська сторона пропонує здійснити перший телефонний дзвінок між омбудсманами. Угу. Було 7 липня. На 6-й день, фактично, після призначення мене на цю

0: високу посаду. Я обміркував і вирішив, ну, як мінімум, треба послухати. Відбувся у нас перший телефонна розмова. Вона була максимально суха, юридично врівноважена. Не було жодної пропозиції. Скажімо так, обмінялися контактами і пролунало, чи готові ми піднімати різні питання саме по прямій комунікації між Лубінцем і Маскальковим. На що я сказав, так, готовий, але якщо ця комунікація призведе до конкретних результатів. Знаєте, що було? Що означає конкретні результати? Я сказав, конкретні результати – це організація обмінів військовополонених, повернення цивільних громадян України і повернення українських дітей.
1: Це в такому порядку?
0: В такому порядку.
1: Угу.
0: Після цього розмова завершилась, і ми перейшли вже в таку робочу комунікацію в різному рівні, як і в онлайн-режимі. Публічно я з нею зустрівся 17 жовтня 2022 року. От знаєте, вони дуже хотіли показати публічно, що Лубінець почав спілкуватись з Маскальковим. А я напряму сказав, що я не проти це показати, але давайте, який буде результат. Я тоді висунув умову, що Маскалькова повинна допомогти повернути як мінімум 100 українських жінок військовополонених. Чому саме жінок? На той момент росіяни взагалі, у нас же відбувалися вже обміни, але росіяни взагалі не повертали українських жінок. Тобто я не знаю чому, але знаєте, таке табу було на повернення українських героїн з російського полону. Ми достатньо довго домовлялись, домовились про кількість, домовились про локацію, потім навіть домовлялись, як це повинно відбуватись, навіть проговорювали, скільки людей з кожної сторони повинно зустрітись. Знаєте, це як в фільмі «Шпигунський міст». Ми зустрілись посередині зруйнованого моста на території Запорізької області. Це українська територія, але один берег контролює російська армія, інший контролює українська армія, і ми так посередині зустрічаємося. З двох боків є представники військових частин, представники спецслужб. Вони виступали гарантами за забезпечення режиму тиші. І ми тоді фактично, знаєте, так стоячи, півтори години проводили перемовини. В той день ми повернули 108 українських героїнь. Частина була, невелика частина була цивільних наших героїнь, які в полоні були до початку повномасштабної агресії. Решта була наші українські військовополонені жінки. І з того часу у нас почалась така більш предметна розмова. І на мій погляд, от якраз ця перша зустріч, вона відкрила вікно можливостей. Сама Маскалькова, на мій погляд, незважаючи на те, що я не вірю, що на території Російської Федерації взагалі можлива незалежна інституція захисту прав людини, вона так само була продовженням російської пропаганди, вона так само не є незалежною, як і була, не була Маскалькова, так і не може бути Ландратова. Але політична вага Маскалькова, вона пройшла достатньо непростий шлях, вона стала генералом МВС на території Російської Федерації, вона була депутатом Держдуми, тобто вона могла, знаєте так, лавірувати в межах своїх повноважень, і додаткові можливості для наших громадян вона саме відкрила. Це і передача посилок, це і передача листівок, це і верифікація осіб зниклих безвісти, це є організація окремих обмінів, які ми зробили, це і повернення окремих цивільних, які так само ми зробили. І коли прийшла Ландратова, вже легше працювати, знаєте, на цій базі, але з іншого боку, Ландратова є представницею такого молодого політичного покоління Російської Федерації. Їй всього 37 років, але вона вже була депутаткою Держдуми. У неї є своє, знаєте так, оточення, через яке вона може домовлятись. І для мене стало, знаєте так, відкриттям. Ми достатньо швидко домовились так само про першу зустріч. Я так само сказав, я вперше публічно зустрінусь коли будуть результати. Просто так я зустрічатись не буду. Ми зустрілись, це був обмін військовополонених. Там же ми зразу, це було 5 червня, на першій зустрічі ми домовились зразу про наступний обмін. І 26 червня відбувся вже другий обмін. І більше того, ми зразу домовились працювати по, на мій погляд, найбільш складній категорії для повернення – це цивільні. Цивільні заручники. 27-го ми повернули 7 цивільних заручників. Всі вони були в російському полоні з 22-го року. Максимально важкі випадки, скажу так. Причому я не зовсім зрозумів, навіщо росіяни розділили. Тобто 26-го вони могли привезти і військовополонених, і цивільних заручників наших, і зразу провести ці обмінні процеси.
1: Щоб збільшити кількість спроб впливати на вас і на інших українців.
0: Можливо, бо 26-го у нас були перемовини, але виключно по військовополоненим. 27-го ми провели так само перемовини, але виключно по цивільним. І зараз ми очікуємо наступних позитивних результатів.
1: Пане Дмитро, коли відбувається обмін військовополоненими, ну ми розуміємо, що військовополонених обмінюють на військовополонених. Коли ми звільняємо, визволяємо наших цивільних заручників, кого ми, у нас теж є цивільні заручники, виходить?
0: У нас немає цивільних заручників, але у нас є громадяни, які цікаві для Російської Федерації. Взагалі, от чому максимально важко повертати цивільних? Непередбачений механізм згідно МГП, згідно міжнародного гуманітарного права. Якщо по військовополоненим чітко прописана процедура обмінів в Женевських конвенціях, є міжнародна організація, яка зобов'язана захищати права військовополонених, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це інше питання, що вони в Україні мають повний доступ до російських військовополонених, а на території Російської Федерації вони не мають жодного доступу до жодного українського військовополоненого. Але принаймні на папері все виписано. А по цивільним навіть на папері немає цієї процедури. І юридично я використовую термін взаємне повернення, взаємне воз'єднання сімей. Але по суті, так, от, напевно, я зараз чи не вперше публічно визнаю, що процес повернення цивільних це точно не гуманітарний крок з боку Російської Федерації. Це завжди такі ж самі домовленості. І коли ми повертаємо цивільних заручників з території Російської Федерації, це означає, що ми когось повернули на територію Російської Федерації, хто був дуже важливий, цікавий для країни-агресора.
1: Ще одне запитання на цю тему, а потім будемо до інших вимірів вашої діяльності. Вчора так само мені Владислав Єсипенко сказав, що за оцінками захисників прав людини, правозахисників, в Росії зараз до 16 тисяч наших цивільних утримуються інкомунікадо, тобто взагалі без жодної змоги контакту з ними. Наскільки ви це число вважаєте імовірним, і як взагалі можна обрахувати, що вони там є, їх нема?
0: Ця цифра дійсно у нас зафіксована, у нас створений спеціальний реєстр осіб зниклих безвісти, там є окремо напрямок по цивільним, і дійсно більше 16 тисяч цивільних вважаються зниклими безвісти. Частина з них точно в російському полоні. Нам вдалося верифікувати на сьогодні тільки 1878 цивільних, більше того, 898 нам вдалося верифікувати через Міжнародний комітет Червоного Хреста, а решту верифікували наші розвідувальні структури. Але насправді кількість дійсно може бути набагато-набагато більше. У нас є встановлені місця тримання, є невстановлені місця тримання. І от дійсно оцей юридичний термін «інкомунікадо» – це коли людину затримали, не висувають їй навіть жодних звинувачень, скоєння кримінальних правопорушень, от просто тримають. Не допускають нікого до цієї людини, не повідомляють українські органи влади про те, що затримана людина. І з точки зору взагалі юридичної науки, міжнародного гуманітарного права, ну це просто нонсенс. Як можна просто забрати людину і просто тримати? Ну тобто це підпадає під, на мій погляд, визначення, що дійсно Російська Федерація є країною-терористкою, І треба застосовувати всі до неї юридичні важелі впливу. До речі, от всіх, кого ми повернули 27 червня, сім наших, вони всі були в статусі інкомунікада. Тобто всіх затримали в 22-му році, всіх просто так тримали, ми їх верифікували, але іншими джерелами, і ми їх повернули.
1: Пане Дмитре, тепер знову про числа, і це про українських військовополонених. Станом на лютий цього року в російському полоні, за повідомленням президента Зеленського, перебувало майже 7 тисяч українських військовополонених. А от Міжнародна ініціатива з прав людини, наприклад, каже, що може бути і більше 10 тисяч. Наскільки ви можете те чи інше число підтримати, і як вам вдається встановлювати кількість, місце перебування і потім домовлятися про звільнення?
0: Дійсно, цифри відрізняються. Я ніколи публічно не називав цифри, скільки українських військовополонених на території Російської Федерації і на тимчасово окупованій території України. Насправді, я от в одному інтерв'ю сказав, що ми повернули військовополонених більше, ніж військовополонених залишились в російському полоні. І це зразу викликало величезну критику з боку родин осіб зниклих безвісти. Mm-hmm. І я розумію, чому. Тому що я мав на увазі, ми повернули більше, і там залишилось менше верифікованих українських військовополонених.
1: Ну, я так і припустив.
0: Так, да. Верифіковані, це означає, що підтверджений статус полон через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Додатково, як я сказав, у нас є можливості верифіковувати через інші органи влади. Елементарно, от хлопці повертаються, і дівчата з російського полону проводять опитування, їх показують фотографії. Угу. Є дуже часто, коли вони повертаються, вони поки ще пам'ятають, вони кажуть, будь ласка, запишіть, от я перебував в одній камері там, з таким. Ми це співставляємо і бачимо, що дехто з них був не верифікований, отже, автоматично це верифікація з інших джерел. Але юридично людина залишається в статусі особа зникла безвісти. Тому що, щоб з'явилася оця офіційна приставка військовополонений, треба, щоб Російська Федерація офіційно проінформувала Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що конкретно ця особа була затримана і їй наділений статус військовополоненого. Тут окрема честь і хвала органам, які цим займаються, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Головне управління розвідки, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, а також інші дотичні органи. Але тим не менш, ми чітко розуміємо, що з числа осіб зниклих безвісти є частина тих, хто ще не верифікований, які залишаються в російському полоні. Щодо місць утримання. Нам офіційно вдалося верифікувати 186 місць, де тримаються українські військовополонені і цивільні заручники, бо росіяни отримують дві категорії дуже часто просто поруч,
1: в тому ж самому
0: статусі, mm-hmm. З їхньої точки зору, багато цивільних, вони повинні бути визнані як військовополонені, хоча вони взагалі не приймали участь в бойових діях, але тим не менше. Тому от ми припускаємо, що точно це не остаточна цифра верифікованих місць. Дуже багато ще є ям, підвалів, якихось гаражів, напівзруйнованих якихось складів, де росіяни отримують українських військовополонених. І от з моменту потрапляння в полон до моменту, щоб хоч якось верифікувати людину, інколи проходить більше року. А інколи у нас є випадки, коли людина була в полоні з 22-го року, ми от повернули там в 25-му році, так само людина офіційно вважалась особою зниклою безвісти, без жодних відомостей про неї. Тому такі випадки є, і треба робити все, щоб, на мій погляд, треба робити все, щоб максимально тиснути на Російську Федерацію. Скажу відверто, це не проста робота, і тут я долучаюсь до критичних висловлювань в бік Міжнародного комітету Червоного Хреста, бо вони зобов'язані це робити. І пояснення, що нам росіяни не надають жодної інформації, нас ну, не заспокоює. Ну, добре, якщо ви вимагаєте від нас виконання Женевської конвенції, ми це робимо, то чому ви не вимагаєте це від росіян?
1: А з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти ви співпрацюєте?
0: Ми співпрацюємо з усіма міжнародними організаціями, але вони не мають юридичного мандату на верифікацію військовополонених. По цивільним їх мандат розповсюджується, але в тому числі їх росіяни не допускають до жодної інформації, не надають жодних відомостей. У нас взагалі загальна проблема зараз функціонування МГП. У нас є країна, яка відверто ігнорує, порушує всі міжнародні свої зобов'язання, Російська Федерація, і до сих пір ніхто не знає, що з нею робити, які санкції застосовувати, як змусити росіян повернутися, скажімо так, до виконання МГП. Це є основна проблема сучасного світу.
1: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини, зараз у студії Громадського радіо. Нагадую, у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога передзвонити 0800 30 40 33, 0800 30 40 33 і поставити власне запитання панові Дмитру. А пане Дмитре, військовополонені, це від вас ми дізналися, що на кінець 2025 року росіяни втратили мінімум 337 українських військовополонених. На жаль, можемо припустити, що минуло півроку відтоді. Так. Наскільки є імовірність, що ці злочини, страти військовополонених будуть покарані, відомщені навіть?
0: Ну, ми робимо все, щоб дійсно надати правову оцінку і довести до логічного завершення це рішення суду по конкретній людині, яка скоїла ці жахливі воєнні злочини. 337 – це список наших українських військовополонених, які ми зафіксували, коли вони зробили все, щоб здатись в полон. Це всі випадки, які трапились на лінії бойового зіткнення, коли українські військовополонені виходили, показували, що вони склали зброю, вони знімали бронежилети, вони піднімали руки вгору, лягали на землю. Їх росіяни обшукували, тобто українські військові зробили все, щоб здатись в полон. Після цього вони вже вважаються як військовополонені. Що роблять росіяни? Впритул їх розстрілюють. Я точно розумію, що цифра є більшою, бо офіційна верифікація нашими джерелами не означає, що ми змогли верифікувати, зафіксувати всі 100% випадків ось подібних страт. Цифра точно більша. Що робимо ми? Розвідувальні органи так само. Вони збирають всю інформацію, хто це зробив. Друге, у нас працюють правоохоронні органи. Третє, наскільки мені відомо, наші розвідувальні органи працюють в тому числі по напрямку, щоб ці злочинці, військові, в тому числі якомога швидше були направлені до суду Божого. І я знаю, що окремі наші структури, честь їм і хвала, достатньо успішно цим займаються. Знову ж таки, чи вірю я, що колись буде рішення суду щодо засудження конкретних військових російської армії за скоєння цих жахливих злочинів? Так, вірю. Але на це точно підуть роки, можливо, навіть десятиліття. На жаль, це знову ж таки так працює неефективно, повільно, бюрократична машина міжнародної юстиції.
1: На вашу думку, хто має судити? Який суд? Це має бути український, міжнародний, а може і російський, якщо там відбудуться кардинальні зміни?
0: Враховуючи наш міжнародний досвід, от після завершення Другої світової війни, був створений міжнародний суд, спеціальний трибунал, Нюрнберг. На мій погляд,
1: ще
0: треба
1: Токійський
0: зробити...
1: потім був.
0: Да, на мій погляд, треба зробити рівно те ж саме. Саме міжнародний суд повинен проаналізувати дії Російської Федерації, встановити всі факти і винести законне судове рішення. Знаєте, це питання не тільки справедливості по відношенню до України і українців, хоча це питання номер один для нас всіх, але це і питання превенції на майбутнє. Коли в майбутньому хтось з очільників будь-якої країни буде міркувати чи розпочати агресію проти іншої країни, він повинен, знаєте, перед очима бачити оцей аргумент, що не треба це робити, бо твоє ім'я назавжди війде в історію як воєнного злочинця, як це сталося по відношенню там до Гітлера, так і повинно статись по відношенню до президента Російської Федерації. МКС, при всій повазі, Міжнародний кримінальний суд, так, він видав два ордери на арешт і на президента Російської Федерації, і на представницю президента Російської Федерації по захисту прав дітей, яка в тому числі депортувала українських дітей, всиновила незаконно одну українську дитину. Mm-hmm. Але я не вірю, що МКС здатний зараз отримати судове рішення, винести судовий вирок. А от спеціальний
1: трибунал... Там же ще, здається, американці його хочуть ліквідувати.
0: Це в тому числі через позицію американців. Mm-hmm. Але я щиро переконаний, що спеціальний трибунал, який зараз створений рішенням країн Європейського Союзу, Європейського континенту, який повинен розпочати свою роботу в Гаазі, от він здатний винести це судове рішення. Навіть якщо президент Російської Федерації вже не буде фізично на цьому світі, але він повинен там бути, на цій лаві підсудних, як і представники найвищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Але на це, як я сказав, треба час, і тут честь і хвала нашим правоохоронним органам. Станом на сьогодні, згідно інформації, яку я отримав від Офісу Генерального прокурора України, вже відкриті кримінальні провадження більше ніж 270 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські солдати на території України.
1: Але з такою кількістю справ можна просто не впоратися. І тут постає питання, що потрібніше, кількість чи якість?
0: Ну, в будь-якому випадку кожен випадок треба фіксувати. Mm-hmm. Якість, знаєте, вона точно присутня, бо коли ми розпочинали оцей процес, ми, я маю на увазі представники органів влади України, правоохоронного блоку України, коли розпочинали тільки процес збору інформації щодо депортації українських дітей, було дуже багато скептичних зауважень з боку наших міжнародних партнерів, в тому числі з боку представників судових інституцій. Mm-hmm. І от тільки через професіональну діяльність, через збір вагомих, серйозних доказів, всі, знаєте, так, всі тільки аплодували українським органам влади, і МКС змушений був відкрити кримінальне провадження і видати ці ордери на арешт.
1: Пане Дмитро, звісно, війна, вона спричинює масові порушення прав людини і наших цивільних людей, і наших військовополонених з боку агресора. Але є стурбованість і тим, що починають утискатися права українців на вільній території, ну, її називають контрольованою, я називаю її вільна територія. От. І, зокрема, це стосується великої кількості тверджень про порушення прав людини під час мобілізаційних заходів, під час розшуку і так далі. І я звернув увагу от на ваш допис у Фейсбуку, хоча я нікого не заохочую користуватися Фейсбуком, але час від часу там трапляється те, що варто прочитати. От це інцидент 9 липня у Львові, який, ну, просто вражає, та, в тому числі і масштабність. І ви написали: він, цей інцидент, став наслідком проблем, про які я, себто Лубінець, говорив вже тривалий час. Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми. Недовіра накопичується, напруга зростає, суспільство радикалізується. Перед тим, як запитати, як можна вирішити цю ситуацію, я скажу, що І воно ж породжує коло таких дій. Порушуються права тих, кого намагаються незаконно мобілізувати, але в той же час порушуються права і скоюються огидні напади на людей і тільки за те, що вони у військовій формі служать у ТЦК. Так? Як все ж таки розв'язати цю проблему?
0: Ну, в першу чергу, от чому я і публічно звернувся до всього українського суспільства. Треба згадати, що ворог у нас один, це Російська Федерація. Треба заспокоїтись і треба діяти виключно на підставі діючого закону. Якщо громадяни України скоюють кримінальні правопорушення по відношенню до військових, вони повинні отримувати за це юридичну оцінку своїх дій. Але якщо військові скоюють по відношенню до цивільних кримінальні правопорушення, вони так само повинні отримувати належну юридичну оцінку. От зараз у нас українське суспільство, на мій погляд, саме через те, що роками бачило несправедливість, коли представники ТЦК і СП порушують, не просто порушують права громадян України, вони скоюють кримінальні правопорушення. І не мають за це жодної, знаєте, відповідальності, реальної відповідальності. Це все призвело до радикалізації українського суспільства. Суд Лінча, на жаль, от він у нас стає все більше і більше розповсюдженим явищем в Україні. Але це глобальна проблема. Тому, на мій погляд, щоб вирішити це питання, перше, треба кардинально змінити систему проведення мобілізації в Україні. Треба максимально відкрити цей процес, щоб були бодікамери працюючі на кожному військовому ТЦК СП, на кожному поліцейському. Я завжди наголошую, перевіряти документи щодо підтвердження особи мають виключно правоохоронні органи. Це Національна поліція, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія. Не мають права працівники ТЦК СП встановлювати блокпости, зупиняти автомобілі, вимагати паспорти, водійські посвідчення.
1: Але про це мало хто знає.
0: Про це мало хто знає, а військові щиро вважають, що вони можуть це робити. Угу. Їхня задача – це після встановлення особи перевірити військово-облікові документи. Крапка. Далі, якщо людина отримала повістку, не з'явилась за цією повісткою, виключно, знову ж таки, органи правопорядку мають право її затримувати з повним дотриманням процесуальних її прав. Складайте адмінпротокол. Це ж не важко. Адмінпротокол про адміністративне затримання. Ну в чому проблема? Далі людину треба доставити, ні, не до приміщення ТЦК СП, а до приміщення Національної поліції, де будуть працювати військові вже, які будуть перевіряти військово-облікові документи. І там вже повинна, на мій погляд, відбуватись процедура мобілізації або вже вирішення питання добровільного приєднання до лав оборони. І отут ключове питання. А як же ж зробити так, щоб добровільно люди приєднувались? Перше, це кардинальна зміна мотивації. Ну, послухайте, я з 23-го року почав казати, що треба кардинально збільшити фінансове, грошове забезпечення військових на передовій, на лінії фронту. І прив'язати до конкретних результатів. За знаходження на передовій, за знищення ворога, за захоплення ділянки, за знищення військової техніки. І коли конкретний військовослужбовець почне отримувати 5-10 тисяч і не гривень, а там доларів, євро, та у вас черга буде стояти з високопідготовлених, вмотивованих військових, причому не тільки з України, а й з усього світу.
1: От якраз хотів вас запитати, наскільки ви опікуєтесь справами наших іноземних бійців, тому що я нещодавно таке почув, що робиться з їхніми правами, що ну, наші ветерани кажуть, що з ними так не поводилися. Ну, тут дуже стисло. Це в вашій компетенції?
0: В тому числі в моїй компетенції. Згідно закону, я захищаю права і громадян іноземних країн, які знаходяться на території України. Так от, змінюємо мотивацію через грошове забезпечення. Друге, через окрему увагу до родин військових, які воюють, і через кардинально нову ветеранську політику. Військові, коли йдуть, вони всі розуміють, це війна. Може статись, перше, я можу бути поранений. Що буде зі мною відбуватись після цього, коли я не зможу бути військовим, а перейду в статус ветерана. Це в тому числі мотивація. Люди кажуть, що ну, я не хочу приєднуватись до сил оборони, потім я стану ветераном, там, не дай Боже, втрачу якусь кінцівку, і що, мене просто спишуть? Ні, так не може бути. Що буде з родинами, коли, не дай Боже, наші військові гинуть? Родини точно не зобов'язані місяцями ходити, збирати якісь довідки, вимагати одноразову грошову допомогу в зв'язку з загибелем.
1: З моєю сусідкою зараз таке відбувається. Син загинув.
0: Да, і вони всі звертаються, всі категорії звертаються до мене. А я постійно організовую робочі зустрічі, закриті. Я ніколи не критикував військових, не показував такі випадки. Зверніть увагу. Це при тому, що з 23-го року ми почали фіксувати кардинальне збільшення порушень прав громадян України, пов'язаних з мобілізацією. На мій погляд, я робив все згідно законодавства, але я прийшов до того, що виключно публічність змушує мінятись органи влади України. І як би мене потім, знаєте, не критикували, Лубінець, та не можна ж цього робити, це ти підіграєш російській пропаганді. А я не знаю іншого механізму, як змінити цю ситуацію.
1: Пане Дмитро, і в цьому році, 8 хвилин у нас залишається.
0: Я от коротко, пане Андрій, і от якраз на мій погляд, саме така моя позиція призвела до того, що нарешті в 26-му році правоохоронні органи почали вручати підозри працівникам ТЦК СП, затримувати по матеріалам, які ми передавали, виявили низку, ну, знаєте, шаленої корупційної складової. Тут дякую і ДБР, і Служби безпеки України, і Національної поліції. Є у нас випадки, коли вручені підозри знаходяться вже в СІЗО. Я сподіваюся, ми отримуємо перші судові вироки. І на мій погляд, от саме це повертає довіру до процедури проведення чесної, справедливої мобілізації в цій країні.
1: Прошу наступні відповіді давати буквально по 30 секунд. Публічність – це дуже добре, але ви серед тих людей, які мають змогу зустрічатися із нашими найвищими керівниками. Наскільки ви говорите про ці проблеми президенту, тому прем'єр-міністру, який обіймає цю посаду, або міністром відповідно, голові Верховної Ради.
0: З усіма трьома міністрами оборони, які були, з усіма я зустрічався, всім доносив. З президентом регулярні у мене робочі зустрічі, все піднімаються, і в тому числі, на мій погляд, у президента була реакція і змін міністрів оборони. Щодо парламенту, тут у мене найкраща комунікація, співробітництво завжди народні
1: ще
0: депутати.
1: Ще з тих часів, як ви були
0: народним. Так, як я був вдвічі, шановний народний депутат України. І останнє, це по уряду. З урядом максимально все було складно. Зараз у нас призначений новий прем'єр-міністр. Я подивлюся, як він буде діяти. Умовних 2 тижні у нього є. Після цього я перейду до зустрічей з ним особисто.
1: Пане Дмитре, настав той момент, коли вам треба вдягти навушники, бо маємо дзвінок. Будь ласка, ви в етері, назвіться і ваше запитання до Дмитра Лубінця.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: Звати мене Кістечко Світлана, місто Київ. Коротко і чітко. Пане Лубінець, візьміть під особистий контроль вивчення питання. Служба у справах дітей міста Києва, начальник Танчула Валерій, відібрав у мого сина Кістечко Ростислава конституційне право щодо здобуття середньої освіти. І я зверталася в офіс уповноваженого через гарячу лінію, але, вибачте, ваші підлеглі вас підставили, не відреагували на цю заяву. Тому думаю, що моя публічність і не лише громадяни, які знаходяться за кордоном і в депортації, мають право до вас, Лубінця, звертатися.
1: Безперечно. Дякуємо дуже. І що скаже Дмитро Лубінець?
0: Ну, я дуже дякую за цей телефонний дзвінок. Я візьму прізвище, розберусь, яке було звернення, чому не відреагували. Ми з року в рік бачимо якраз кількість звернень до мене зростає, причому в рази збільшується порівнянні там з 22-м роком, коли я був призначений. По напрямку дітей у мене є окремий заступник, окремий департамент, і по дітям ми відпрацьовуємо кожне звернення, я тут розберусь, В чому проблема?
1: Пане Дмитро, які у вас відносини із офісом військового омбудсмена, ну і, зокрема, чи ви співпрацюєте або ну, паралельно працюєте в таких випадках, як полк Скеля і так далі?
0: Нещодавно, там 3 дні тому, у нас відбулася дуже гарна розмова з військовою омбудсманкою, пані Ольгою. Ми в тому числі обговорювали різні питання. Ми зараз на стадії узгодження нашого співробітництва, так би мовити. Так, у нас є дублювання. В чому воно полягає? Згідно Конституції, кожен громадянин України має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І, як правило, військові звертаються і в секретаріат військового омбудсмена, і до мене. Але ми відпрацьовуємо різні спільні випадки. Більше ми працюємо окремо, але по випадкам найбільш кричущим ми зараз виходимо на спільну комунікацію, спільну співпрацю.
1: Зараз ми у студії громадського радіо на Майдані Незалежності відбувається мітинг, і він на захист прав родин наших цивільних заручників, та, але трохи далі на площі Франка відбувається мітинг за Федорова. А трохи далі люди сидять і обговорюють проблеми проєкту цивільного кодексу. Критики кажуть, що цей проєкт обмежує або порушує деякі права і свободи, зокрема жінок, дітей, представників і представниць ЛГБТ-плюс спільноти. Ваша у офісу омбудсмена є позиція щодо цього? Чи...
0: Я розпочну з мітингів. Вона завжди є позиція. Я не ходжу і не відправляю своїх офіційно працівників на підтримку будь-яких політичних мітингів. Щодо мітингів, які організовуються родинами військовополонених, осіб, зниклих безвісти, цивільних заручників, там завжди, як правило, присутні мої працівники. От зараз мій заступник з директором департаменту профільним, вони на Майдані, вони там фізично з людьми, як і на території всієї країни, де щотижня відбуваються подібні мітинги. Щодо цивільного кодексу, він заходив на опрацювання до мене, законопроект 15150, ми його ретельно опрацювали, у мене є зауваження, достатньо серйозні. Скажу так, я направив зауважень на 40 аркушах.
1: Ну, я сподіваюся, хоч з одного боку аркуша.
0: З одного боку. Скажу так, що нам точно треба осучаснити цивільний кодекс, і тут честь і хвала ініціаторам цих змін. Це непростий процес. Нам треба це зробити, бо ми рухаємося до напрямку Європейського Союзу, і дійсно найкращі практики захисту прав людини треба там прописати. З іншого боку, от я хочу зараз звернутися до всіх громадян України. Законопроект, який приймається в парламенті, це завжди дискусія, і це завжди суспільний баланс, за який готові проголосувати більшість в стінах українського парламенту. Ніколи жоден законопроект не буде на 100% підтриманий громадянами України, і ніколи, на мій погляд, не буде такого, що вийдуть і скажуть, от чудовий прям на 100% закон. Завжди будуть ті, хто за, завжди будуть ті, хто проти. Але так і визначається демократія. Тому я знаю, що цей законопроект буде не просто обговорюваний в стінах парламенту, не просто буде за нього голосувати, буде точно велика кількість критики по відношенню до цього законопроекту, але я завжди наголошую на тому, що перше, нам точно треба його прийняти, бо без цього навряд чи ми вступимо в Європейський Союз. З іншого боку, там точно треба шукати баланс і компроміс в стінах українського парламенту.
1: Останнє запитання, яке насправді я би хотів завжди ставити першим, але потреби інформування, вони іноді переважають над потребами проникнення. Пане Дмитро, ви походите із таких місць, з такого середовища, що я припускаю, що серед ваших знайомих є і цивільні заручники, і наші військовополонені загиблі внаслідок російської агресії. Наскільки це позначається на вашій роботі? Оце ваше особисте відчуття, так би мовити.
0: На мій погляд, це напряму позначається. І з іншого боку, напевно, я так і займаюся своєю роботою, тому що для мене це не просто робота. У нас немає вихідних, ми працюємо 24/7. Я з міста Волноваха. Волноваха, як і багато наших інших населених пунктів, міст, селищ, сіл, окуповані Російською Федерацією. Серед числа моїх близьких друзів є загиблі, є військовополонені, є цивільні заручники. І саме, напевно, це в тому числі впливає, що я точно не байдужий, і команда наша не байдужа. Дякую.
3: Це була розмова з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з питань прав людини. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Слухайте, думайте, дійте.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих і деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють на цих територіях для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка громадської організації «Донбас ОС» Наталія Юрлова. Вітаємо вас, пані Наталі.
4: Доброго дня.
1: Там, де дім.
3: І ми говоримо сьогодні про компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно на деокуповані території. Так ми заявляли цю тему. І тому перше питання про те, чи є особливості отримання цієї компенсації саме на деокуповані території, чи процедура така ж, як на інших територіях, на українських неокупованих. І про який саме терміни, от дати йдеться, бо ми багато говорили в попередніх програмах про окуповані території і про міжнародний реєстр збитків, але коли ми говоримо зараз про саме компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло, які терміни, з якої дати ми можемо подаватись на цю компенсацію?
4: Отже, деокуповані території. Перед тим, як говорити про деокупацію, так, ми розуміємо, що ці території окуповані з певного періоду. Тобто у нас є староокуповані території, які з 2014 року до повномасштабного вторгнення, і новоокуповані, так, які з 22-го року, ну і до сьогодення. На жаль, таких окупованих територій стає більше, але все ж таки є і деокуповані території. І якщо ми говоримо про житло, так, компенсація за знищене або пошкоджене житло також є на цих деокупованих територіях таке житло. Перед тим, як говорити, чи є особливості, ми маємо розуміти після деокупації, що сталося з територією. Так? Тому що, наприклад, після деокупації може бути просто територія, ну, Київська область, так, це Буча, приклад, так, Білогородка. Ці території зараз не відносяться до територій активних бойових дій або можливих бойових дій. У них є дата завершення тимчасової окупації. Якщо ж ми говоримо, що територія після окупації віднесена до переліку територій, у нас є перелік територій, який затверджується Мінрозвитку, так, це як цей перелік постійно змінюється в залежності від безпекової ситуації, деякі території стають окупованими, туди вносяться, або ж навпаки, ці території вносяться до активних бойових дій, можливих бойових дій.
3: І цю актуальну інформацію можна уточнити на сайті Мінрозвитку.
4: Так, на сайті Мінрозвитку, або ж це затверджено наказом Мінрозвитку номер 376, якщо просто вбити в Google, так, відразу актуальний перелік можна собі завантажити на комп'ютер або на телефон. Звичайно, зручніше з комп'ютера, тому що цей перелік достатньо великий. І щоб зрозуміти, є перелік окупованих територій, є території можливих бойових дій, території активних бойових дій і території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Тому, продовжуючи, так, якщо після деокупації територія опинилася, наприклад, території активних бойових дій або можливих бойових дій. Це інша історія, і тут певні є складнощі і обмеження, якщо ми говоримо про компенсацію за знищене або пошкоджене житло.
1: Компенсація.
4: Я б пропонувала почати саме з території, які після деокупації стають не входять, так, цей перелік на прикладі Бучі, так? Відповідно, тут простіше буде, тому що власники житла, яке було знищене або пошкоджене, можуть претендувати на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло. Тому що територія не відноситься, так, до активних бойових дій, і тому можна навіть отримати компенсацію за пошкоджене житло. В такому випадку подається заява, звичайно, потрібно поінформувати про те, що житло пошкоджене або знищене, подається заява або в електронній формі до Дії, через Дію, так, через веб-ресурс Дія або через мобільний додаток Дія, або ж якщо людина хоче подати паперовому вигляді людина може звернутися до ЦНАПу або до нотаріусу. Деякі наші громадяни, звичайно, вибирають другий варіант, тому що так зручніше, так, пішов з паперовими документами, реєстратор ЦНАПу все вніс.
3: І дав тобі папірець, так, на якому так, зафіксовано так, це все, що важливо.
4: Що, от люди дуже цінують цей папірець, так, по суті, процедура та ж сама, той же адміністратор ЦНАПу або нотаріус так само через портал Дія подає цю заявку, але має змогу її роздрукувати і видати людині. І, звичайно, ну, у нас так завелося так у суспільстві, що якщо є документ, це все ж таки підтверджує, так, що заява подана. Хоча, якщо людина подає самостійно через портал Дія, результат той же самий. Тобто, спочатку це перший етап – повідомити про пошкоджене або знищене майно. Наступний етап – потрібно також обов'язково розуміти, що просто повідомити і внести інформацію в реєстр пошкодженого знищеного майна – це не означає подача заяви на компенсацію. Заява на компенсацію має бути подана окремо. І якщо ми повертаємося далі на говоримо про деокуповані території і на прикладі Херсону. Так, Херсон був деокупований. Якщо я не помиляюся, він був окупований від початку повномасштабно, там з березня 22-го року і майже до кінця року, там до листопада, так, 2022 року. Проте станом на сьогодні Херсон відноситься до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Але в будь-якому разі це території активних бойових дій. І ми маємо розуміти, що програма є відновлення, вона не працює на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях і не надається компенсація за пошкоджене житло. На територіях активних бойових дій можна отримати компенсацію за знищене тільки майно. І тому тут є певні складнощі і обмеження. І якщо ми говоримо в подальшому, тобто людина проходить ці кроки, по-перше, подача інформаційного повідомлення до реєстру пошкодженого знищеного майна. Наступний крок – подача заяви на компенсацію, якщо це територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, програма просто не пустить подати цю заяву. І далі потрібно надати підтверджуючі документи, що майно пошкоджене, тобто людина, по-перше, при подачі заяви все цю заявку заповнює інформаційне повідомлення, так вказує який ступень пошкодження. Це може бути там придатне для ремонту, так, або до такого рівня пошкоджене, що воно не придатне для відновлення, або ж повністю зруйноване майно. І, звичайно, на підтвердження цього має бути фото, відеозйомка або ж акт комісійного обстеження.
3: Або чи і, тому що тут і, важливо.
4: І. Має бути обов'язково акт комісійного обстеження. Тому що заява про компенсацію буде розглядатися саме комісією. Комісії утворені при виконавчих органах місцевої влади або військових адміністраціях, або військово-цивільних адміністраціях. І, відповідно, вже комісія отримує цю заявку на компенсацію і розглядає. Для того, щоб винести рішення, вона, члени комісії, так, дивляться в сукупності інформацію, яка надана, перевіряють із реєстру речових прав на нерухоме майно. Тут, до речі, дуже важливо сказати, що таке майно має бути внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо майна немає в реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у людини просто паперові документи, на жаль, не вийде подати ні інформаційне повідомлення про пошкоджене знищене майно, ні заявку на компенсацію.
3: І, до речі, перевірити це можливо лише у нотаріусів, чи є, бо у нас був нещодавно такий великий злам, і вже є повідомлення про те, що ніби ти думаєш, що все окей з документами, а вони зникли якимось чином, бо це дійсно таке було втручання ворогів в наші, на жаль, інформаційні системи і реєстри, і тепер треба перевірити все ж таки, щоб впевнитись. А де саме це зробити? Тут просто
4: можна або до нотаріуса звернутися, або до ЦНАПу звернутися, до
3: через
4: адміністратора.
3: ЦНАП теж
4: або
3: можна.
4: Ж самостійно. Це можна зробити через портал Дія. Я як юрист також періодично.
3: Бо реєстр вже закритий, да?
4: Можна зробити витяг. Так, витяг стосовно свого майна, по відповідно ввести адресу майна, свої персональні дані, ідентифікацію, ідентифікаційний код, паспортні дані, і можна оформити витяг. Тобто можна оформити витяг як окремо на майно, так і на власника. Цей витяг оформлюється там за, можна сказати, таку символічну плату 30 чи 50 гривень, але людина вдома або там звернутися до юриста, навіть до наших юристів, подзвонити на гарячу лінію до нас на Донбасос, ми просто підкажемо, як це зробити. Так? Але я говорю зараз навіть не про збій, а про функціонування реєстру речових прав на нерухоме майно з 2013 року. Тобто є такий нюанс, що у нас реєстр речових прав на нерухоме майно запрацював лише в 2013 році, і якщо правочини вчинялися після цього

0: Але слухачі, на жаль, я так розумію, що тут вже нічого не вдієш, якщо на момент пошкодження не було в реєстрі даних.
1: Я, ну, конкретно по ті випадки, що ви говорите про сільську місцевість, так, тут потрібно вже дивитися, які документи є у людини, розбирати конкретно ситуацію. Але якщо ми говоримо в загальному, так, ті питання, які зараз до нашої організації надходять, і з чим є проблема, якщо ми говоримо про території активних бойових дій, тимчасово окуповані території або можливі бойові дії, то архіви БТІ можуть бути знищені. Як у нас зараз виглядає процедура? Людина має прийти із оригіналами своїх документів до державного реєстратора. Державний реєстратор бачить, що це оригінали, так, ну, по суті, це мають підтверджувати документи права власності, і вони підтверджують. Але для того, щоб реєстратор вніс у реєстр речових прав на нерухоме майно, він має надіслати запит в БТІ. Але якщо ми говоримо про активні бойові дії, по-перше, архіви можуть бути знищені, або вони знаходяться на окупованих територіях і немає до них доступу. Тому єдиний варіант, який залишається, це звернення до суду за встановленням права власності. І, на жаль, станом на сьогодні тільки в судовому порядку вирішується це питання. І це є перешкодою, звичайно, людям для отримання компенсації за знищене та пошкоджене житло.
2: Там, де дім.
1: Звичайно, ну, є юристи, адвокати, які надають консультації і таку підтримку юридичну безкоштовно. На прикладі наших адвокаток, у нас чудові в організації є адвокатки, які допомагають подавати заяви до суду, людям прописують все, надають інструкцію, як що зробити. А ми не супроводжуємо безпосередньо в суд, але надаємо достатню вичерпну інформацію, щоб людина змогла зробити це сама. Звичайно, людина може звернутися і до платного адвоката, але порахувати, звернутися до платного адвоката, подати за подачу позову до суду, це спір про право буде, так, майнове право, то також потрібно заплатити судовий збір. І виходить, що людина, не знаючи, чи зможе вона отримати компенсацію за своє знищене майно, так, якого вже немає, має вже заплатити певну суму коштів. Звичайно, люди чекають, так, чекають, можливо, позитивних змін в законодавстві або додаткових роз'яснень від юристів. Тому, що можна порадити, так, не чекати і подавати вже зараз, в будь-якому разі переконатися, чи є, чи внесено ваше майно в реєстр речових прав на нерухоме майно. І якщо ми говоримо, що територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, то вже зараз можна звертатися до адвокатів, до юристів безоплатної правової допомоги, отримувати консультацію, так, і отримувати юридичну підтримку. Це ми трішки відійшли, можна сказати, від теми, тому що все ж таки реєстр речових прав, тут можна говорити довго і про проблеми, і про процедуру, як людям подавати документи.
2: Поради юристів.
0: Давайте ще раз нагадаємо про процес подання заявки. Це ми робимо через Дію, да? Відкриваємо рахунок, просто отут покроково, якщо можна. І ми просто сказали і згадали, що треба подати заявку, як саме це робити, які документи потрібні.
1: Так, я думаю, краще зробити так, покроковий, так, алгоритм дій. Перший крок – подача заяви, інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Відразу така примітка – це майно вже внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі подаємо інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Це можна зробити або в електронному вигляді, через портал «Дія», або через мобільний додаток «Дія», або ж звернутися особисто з паперовими своїми документами до Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса. Знову повторюсь, що ЦНАП і нотаріус можуть видати друкований документ, так, для когось це важливо. І, ну, і це важливо для тих громадян, які не можуть користуватися «Дією». У нас є, на жаль, така категорія, так, це пенсіонери, люди більш похилого віку. Їм простіше звернутися, щоб їм
0: мати цей опис, щоб мати докази.
1: Щоб за них заповнили заявку, щоб вони знали, що дійсно все заповнено правильно. Далі, після подачі інформаційного повідомлення потрібно обов'язково подати заяву на компенсацію. Тобто це обов'язковий крок для тих громадян, які бажають одержати компенсацію. Повторюсь, що таку заявку неможливо буде подати, якщо майно знаходиться на окупованих територіях. А якщо ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло, не пусте програма заяву на житло, яке знаходиться на територіях активних бойових дій. Якщо говоримо про знищене майно, то можна подавати і на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій, якщо територія не віднесена. Ну, наприклад, в Києві, так, у нас може бути знищене повністю житло, або там Київська область, або Львівщина. Безпекова ситуація, на жаль,

0: нас по території України така. Після цього, так, комісія розглядає цю заявку. І люди часто питають, як довго розглядає комісія заявки. Відповідно до постанови у нас є рамковий закон, так, який встановлює надання компенсації за пошкоджене знищене майно. І більш детально прописано в постановах. Є окрема постанова про компенсацію за пошкоджене житло, яке підлягає ремонту. Так, пошкоджене житло, ми розуміємо, що це житло можна відновити шляхом поточного ремонту або капітального ремонту. Якщо ми говоримо про знищене майно, це житло не підлягає відновленню. Так, то і види компенсації будуть трошки інші. Далі комісія розглядає заявку про надання компенсації протягом 30 календарних днів. Якщо цього часу недостатньо, комісія може продовжити ще на 30 календарних днів.
1: Сюди входить виїзд комісії на місце теж і огляд.
0: Має бути так, і огляд. Якщо ж це територія, наприклад, можливих бойових дій або потребує дистанційне обстеження, тут ще можна так говорити про дистанційне обстеження майна. Такі терміни можуть бути продовжені ще на 30 календарних днів. Звичайно, комісія за цей період має розглянути подані документи, акт комісійного обстеження, якщо він наданий. Якщо не наданий, комісія має ініціювати таке обстеження. Відповідно, фото, відеозйомка, тобто людина має зібрати комплекс документів і подати його. Після цього, звичайно, комісія може винести рішення або про надання компенсації, або про зупинення розгляду заявки. І такі випадки зупинення розгляду заявки були достатньо частими на територіях активних бойових дій до запровадження процедури дистанційного обстеження. Тому що через безпекові фактори комісія не могла виїхати на місце, не могла обстежити таке майно. І, відповідно, не було підтвердження. Ні фото, ні відеозйомки, або тих фото, які надавали люди, було недостатньо. Таким чином розгляд заявки зупинявся. Або ж комісія може відмовити у наданні компенсації, може бути там недостовірні дані подані, або особа віднесена до власників майна, які відповідно до законодавства не мають права на компенсації, там під санкції потрапили. Різні є такі обставини, так. В будь-якому разі рішення комісії може бути оскаржене. Або оскаржене до самої комісії, і у разі незгоди власника, так, знищеного або пошкодженого майна, або ж до уповноваженого органу, при якому цю комісію створено, це буде виконавчий орган місцевої ради, або військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, або ж до суду. Тут в залежності від того, який рівень незгоди, так, і чи можна цей спір вирішити в адміністративному порядку, чи потрібно звертатися до суду.
1: І тут уточнення, а яким чином компенсація розраховується, да, от, бо суми теж так варіюються, як це відбувається, можливо, на основі якихось теж законодавчих актів?
0: Звичайно, комісія має винести, так, затвердити суму компенсації. Якщо ми говоримо про пошкодження, тобто, знову-таки нагадаю, що про пошкоджене майно – це те житло, так, яке може бути відновлено шляхом поточного або капітального ремонту. І є певні обмеження там для квартири, так, для будинків садового типу, дачного типу. Наприклад, якщо ми говоримо про ремонт категорії А, він має не перевищувати 200 тисяч гривень. Якщо ремонт категорії Б, це від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. Наприклад, якщо ми говоримо це для квартир, житлових приміщень у багатоквартирному будинку. Якщо ж ми говоримо для будинків, то ця сума може варіюватися від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Звичайно, комісія має винести, яка сума компенсації. Законодавством передбачені такі обмеження, тобто є граничні, так, суми, які можна отримати на компенсацію пошкодженого житла. Якщо ми говоримо про компенсацію в 200 тисяч гривень, цю суму перераховують на спеціальний рахунок відкритий, так, їх можуть перерахувати відразу всю суму. Якщо ж ми говоримо
1: про... Це є відновлення.
0: Є відновлення, угу. Так. Якщо ми говоримо про суму компенсації більше 200 тисяч гривень, то власник такого пошкодженого майна спочатку отримує 70%, а далі має провести ремонтні роботи, закупити будівельні матеріали, так, надати звіт про такі проведені ремонтні роботи. І тільки після цього зможе отримати залишок 30% компенсації. Тут ще важливо сказати, що компенсація за пошкоджене житло надається на проведення ремонтних робіт, а також закупівля матеріалів. Звичайно, це все перераховується на безготівковий рахунок, відкритий спеціально. І власник майна не може зняти ці кошти. Тобто потрібно розраховуватися лише безготівковим рахунком і лише з тими підрядниками, які здійснюють свою діяльність відповідно до там визначених постановою кодів. Тобто потрібно перед тим, як розраховуватися, так розуміти, чи можна з цього рахунку перевести кошти такому підряднику.
1: І це теж треба перевірити додатково, ну, і запитати.
0: Скомунікувати, так. Угу. Тут більшість, якщо говорити про території можливих бойових дій, активних бойових дій, то підрядники знають, звичайно, тому що вони з цим працюють майже кожного дня і знають, які мають бути коди, як переводити на рахунок. Якщо, звичайно, там людина не встигає використати коштів із цього рахунку, тут ми говоримо 200 тисяч, так, потрібно використати, якщо ремонт категорії А, це 12 місяців потрібно використати ці кошти. Якщо ми говоримо про ремонт категорії Б, це 18 місяців. Якщо протягом цього часу людина не використовує кошти, вони повертаються назад. Постановою передбачена можливість продовжити тривалість можливості використання коштів, тому що через безпекові фактори не завжди можна вкластися в ці 12 місяців. І про це люди, так, власники житла, на територіях активних, можливих бойових дій часто говорять, що просто не встигаємо через обстріли, не можемо там здійснити певні роботи, так. Але в той же час передбачені обмеження, наприклад, якщо ця людина була мобілізована, тоді може скористатися продовженням, так, періоду, або ж через безпекову ситуацію, так, можна також заявити про необхідність продовження періоду використання цих коштів. Але в будь-якому разі людині потрібно розуміти, що ремонт категорії А 12 місяців, ремонт категорії Б це 18 місяців.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Я нагадаю, що ми говоримо з юристкою Донбас-СОС Наталією Юрловою, говоримо про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. І у мене тут питання щодо того, як комісія оцінює, чи дійсно потребує майно ремонту, чи це вже повністю зруйноване? От чи є виписана ця градація, бо й теж чула я про випадки, коли люди наполягали, що вже не хочуть відбудовувати, і, можливо, це можливість виїхати кудись і купити інше житло, і, до речі, чи можливо це на цю компенсацію робити. Як саме це відбувається?
0: Безпосередньо постановами і законом так передбачено такі, можна сказати, широкі рамки, що майно підлягає ремонту або не підлягає. Якщо ми говоримо про квартири, так тут знову-таки на прикладі навіть тих звернень, які до нас надходять, взяти територію активних бойових дій і житловий будинок багатоповерховий, він майже повністю знищений. Але квартира у людини залишається не знищеною, так там людина дивиться її. Там сусіди пофотографували, каже, навіть штори висять. І, відповідно, яка моя квартира, чи пошкоджена, чи повністю знищена. Що робити, яку заявку подавати. У будь-якому разі ми рекомендуємо, якщо людина навіть не впевнена, так подавати там можна спочатку, в залежності від ситуації, від тієї інформації, яка є у людини, подавати заявку на пошкоджене майно. Можна буде потім подати інформаційне повідомлення, що майно вже знищене. Знову-таки, комісія має розглянути сама. Ви правильно сказали, що є певні там у людей непогодження, так, із результатами розгляду комісії. Тут буде залежати від того, це будинок, це квартира, в якому стані, чи підлягає відновленню, чи не підлягає до відновленню, так. І в залежності від того, де знаходиться. Якщо ми говоримо про території активних бойових дій, то ніхто ремонт там робити не буде. Тобто скористатися є відновленням за пошкоджене майно неможливо, лише за знищене. А знищене там несучі конструкції, так, там покрівля, оці весь комплекс має комісію розглядатися. І тоді виноситися рішення.
1: Зрозуміло. І от про те, чи людина може використати ці кошти за компенсацію на іншій частині, да, України, чи це можливо?
0: Це ми говоримо про компенсацію за
1: знищене майно. Да.
0: Так, за знищене майно, звичайно, можна використати на іншій території, і потрібно використовувати на іншій території, тому що в будь-якому разі, що фінансування будівництва будинку, там будинку садового типу, так по компенсації відбувається, або житлові сертифікати можна використати на територіях, які не відносяться до активних бойових дій, і відповідно людина може отримати за знищене майно такий сертифікат і використати його. Тут важливо, мабуть, згадати, чи є якісь межі, так як визначається рівень компенсації, і знову таки ми повертаємося до рішення комісії, тому що саме комісія по певній формулі, яка встановлена постановою Кабінету міністрів номер 600, встановлена певна обчислювальна формула, як комісія має зрозуміти, яку суму компенсації видавати. Там комплекс передбачено, ця формула включає і коефіцієнти за житлову нерухомість, там, в залежності від регіону знаходження такої житлової нерухомості, і певна є ще показник вартості одного квадратного метра індивідуальних житлових будинків на вторинному ринку в цілому, це там більше 22 тисяч гривень, так, це все умножається, розраховується. Є певні обмеження, наприклад, надання компенсації за знищену квартиру, якщо квартира не більше 150 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про будинок, то це не більше 200 квадратних метрів. Залишається питання, що якщо більше, так? І постанова також на це дає відповідь, тому що компенсацію можна отримати за ці граничні межі, площі, так, житла. Якщо площа більша, це все фіксується. І потім в подальшому, можливо, буде така надана можливість так по репараційним механізмам, по іншим механізмам.
1: Точно можна в міжнародний реєстр збитків, да, подавати.
0: Так, це вже я б радила вже окремо так поговорити. Це дуже важливий момент, тому що дійсно можна подавати вже зараз.
1: І про варіант отримання компенсації ви сказали, сертифікат або грошова виплата. Людина сама обирає, який варіант їй підходить. І от грошова виплата, вона одразу приходить умовно на рахунок, ти можеш одразу використати, чи це чітко цільове використання коштів, і воно теж частково приходить, як це відбувається?
0: Частково не приходить, відразу має бути вся сума, але з фінансуванням є певні проблеми. Фінансування виділяється, і тут не можна сказати, тобто ми рекомендуємо людям подавати вже зараз заявки на компенсацію за знищене майно, так, незалежно від того, чи є в бюджеті кошти на компенсацію. Тому що після того, як кошти виділяються, а вони виділяються постійно, безпосередньо Міністерство розвитку так у нас реалізує цю програму і на своєму сайті завжди публікує інформацію про виділення коштів. І відповідно, по порядку черговості буде надана компенсація за ті заяви, які вже комісія винесла рішення про надання компенсації. Тобто вже зараз варто проходити цю процедуру, якщо люди ще сумніваються подавати чи не подавати, подавати, тому що в порядку черговості в подальшому буде і надаватися компенсація. Важливо сказати про пріоритетне право на отримання компенсації, тому що люди питають, а що якщо там у нас багатодітна сім'я, а що якщо є учасник бойових дій, чи можна якось нам пріоритетне право, чи ми маємо право на щось так, якісь інші умови. І законом, і постановами передбачено дійсно пріоритетне право на одержання компенсації і за пошкоджене майно, і за знищене майно. Тобто, якщо з'являються кошти, так, у бюджеті виділяються, то певні категорії громадян мають право пріоритетно отримати цю компенсацію. Тут ми говоримо про учасників бойових дій, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї, далі особи з інвалідністю першої та другої групи, мобілізовані, але яким ще не надано статусу БД, а також внутрішньо переміщені особи. Це категорії власників житла, які мають право на пріоритетне право одержання компенсації. Це важливо розуміти, так, і важливо, не знаю, там, знати свої права і в випадку їх порушення наполягати на дотриманні норм законодавства.
2: Там, де дім.
1: Тут ще знову нагадаю, що ми говоримо з юристкою громадської організації «Донбас ОС» Наталією Юрловою. Пані Наталю, а от процес подання заявки на будівництво нового житла. От отримали гроші на картку, і чи людина сама вирішує, як використовувати, щоб ці гроші? Чи от нове житло повинно от бути чітко регламентовано? Це будівництво, це окрема заявка. Як це взагалі? Чи вони розділяються, ці дві речі? Ну, типу, отримання компенсації і будівництво нового такого житла?
0: Ну, по-перше, людина ж не буде отримувати на свою там власну карту, так, там для виплат, не знаю, золота карта Приватбанку і таке інше. Відкривається спеціальний рахунок, і саме на цей рахунок будуть зараховані кошти. Так, і людина зможе там вибрати певний об'єкт будівництва безпосередньо. Якщо ми говоримо про реалізацію цих коштів, так, також потрібно, щоб мати право реалізовувати ці кошти, перераховувати на певний рахунок, так, на певний рахунок забудовника, укладати договір. Або ж якщо те, що ви сказали, будівництво власного будинку, також потрібно розуміти, що там потрібно там земля, так, певні матеріали і таке інше. Знову таки є прив'язка до кодів, на які можна розраховуватися, тих підрядників, з якими можна співпрацювати.
1: Чи для людей, які вже переїхали для ВПО, програма компенсації житла відрізняється? Тут є якісь от окремі моменти, які треба пам'ятати?
0: Я б не сказала, що відрізняється прям, тому що у нас програма є відновлення, вона одна для всіх. Тут для внутрішньопереміщених осіб, як я вже тільки що сказала, є пріоритетне право одержання компенсації. І знову таки, звідки переїхали люди? Так, у нас, на жаль, станом на сьогодні є розмежування окупованих територій до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території до повномасштабного вторгнення, на жаль, питання не вирішено, компенсація не надається, так. Але разом з тим, повертаючись до міжнародного компенсаційного механізму, ми вже зараз людям можемо говорити про можливість подачі до реєстру збитків для України. Також це можна зробити через Дію. Навіть у мобільному застосунку Дія є така вкладка, так, певна, ну, кнопочка, це відшкодування збитків. Проте мобільний застосунок буде пересилати на портал Дія. Все ж таки через портал зручніше дивитися і заявки, і приєднувати документи. Для компенсації по міжнародному компенсаційному механізму важливо, щоб шкода була завдана після 22-го року. Майно знаходилося на території України, і тут ми говоримо якраз про тимчасово окуповані території. Для міжнародного реєстру збитків неважливо, так, це окупована територія чи підконтрольна територія України. Головне, щоб шкоду було завдано внаслідок агресії Російської Федерації, так, після 22-го року. І навіть для міжнародного реєстру збитків в первинному етапі подачі заявки неважливо, щоб майно було внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо у людини є паперові документи, можна надати паперові документи. Якщо є відмова державного реєстратора внести у реєстр речових прав на нерухоме майно таке майно, також можна надати цю відмову. В подальшому, звичайно, можна буде ініціювати процес внесення до реєстру речових прав на нерухоме майно, але для початкового етапу подачі заявки це, ну, не потрібно. І ми зараз закликаємо наших громадян, власників такого пошкодженого, знищеного майна, яким завдано шкоду. Там, до речі, вже відкрито набагато більше категорій. Так, у вас є окремий випуск щодо цього. Я думаю, з чудовою пані Ганною Христовою, так, що можна переслухати і ще раз переконатися, що все ж таки варто повідомити до міжнародного реєстру збитків, адже наші партнери, наші міжнародні партнери, так, подальшому, ну, все ж таки дивляться, наскільки користується попитом такий реєстр збитків, і чим більше за заяв від наших громадян буде подано і повідомлено про шкоду, яку завдала нам Росія, тим більш вірогідно, що буде надана компенсація нашим громадянам. Тому ми закликаємо всіх подавати інформацію до реєстру збитків. І більше того, можу сказати, якщо потрібна така підтримка, можна звернутися до на гарячу лінію нашої організації. У нас працюють колеги, які також внутрішньопереміщені особи із Дебальцева, із Авдіївки, із Бахмута. І вони вже подали заявки до міжнародного реєстру збитків. Відповідно, зможуть не на теорії, так і на практиці підказати, як це зробити і в чому, як більш так практично це подати. Так.
2: Там, де дім.
1: Не так багато часу залишається, декілька питань, які ставили наші слухачі і слухачки в минулих випусках в соцмережах, питали, як отримати компенсацію, якщо людина знаходиться за кордоном, що треба зробити, чи обов'язково приїздити, чи можна це через посольство зробити.
0: Це насправді важливий момент, тому що дійсно багато наших громадян зараз за кордоном знаходиться. І взагалі подача інформаційного повідомлення і заявки на компенсацію здійснюється за допомогою порталу «Дія» або мобільного застосунку «Дія». Якщо у людини є біометричні документи, ми розуміємо, що людина за кордоном, у неї є і закордонний біометричний паспорт, так, відповідно, є доступ до Дії. Дія підпис, щоб підписати ці заяви. Це можна зробити дистанційно, не обов'язково приїздити, тобто немає прив'язки. Тут важливо ще зазначити, що взагалі подача заяв про пошкоджене і знищене майно відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від того, де людина проживає, де знаходиться або де знаходиться це пошкоджене знищене майно, можна подавати, там, звертатися до ЦНАПу. Якщо ж за кордоном, то дійсно можна скористатися дистанційно. Можливості через посольство в постановах не передбачено, тому тут можна радити лише через Дію спробувати подати. Тому так.
1: І тут були теж питання, ну, мені здається, ви вже на них відповіли, що робити, коли немає всіх необхідних документів на житло, і що робити, коли співвласник житла, його вже немає в живих. Це через суд, да, я так розумію, треба робити?
0: По співвласникам житла, яких вже немає в живих, також постанови передбачають і за пошкоджене майно, і за знищене майно оформлення спадкоємцями. І навіть, якщо ми говоримо про знищене майно, то не обов'язково навіть отримувати, ну, можна подати цю заявку на компенсацію, так, до моменту одержання свідоцтва про право на спадщину. Ми розуміємо, що від моменту смерті спадкодавця, так, до моменту оформлення, до моменту отримання безпосередньо свідоцтва про право на спадщину проходить півроку. За цей час вже можна подати заявку, і потім уже, коли буде свідоцтво про право на спадщину, долучити його до цієї заявки.
1: Це можна постфактом зробити?
0: Так, це можна, це постанова передбачає. Якщо ми говоримо про співвласників, і знову таки, кожна ситуація відрізняється, так? У когось часткова власність на майно, у когось спільна сумісна власність на майно. Якщо виділена частка, тут простіше зробити. Якщо спільна сумісна власність, то дещо, ну, процедура буде складніша, знову таки, в залежності від ситуації, в будь-якому разі, співвласнику, щоб подати заявку на компенсацію, має бути згода інших співвласників. Або просто не надання заперечення, так можна сказати. Знову таки, це відбувається через портал Дія, через мобільний застосунок Дія.
1: На жаль, на сьогодні наш час вже вичерпаний, але, як сказала пані Наталі, можна звернутися і на Донбас-СОС, на горячу лінію цієї організації. На сайті у вас теж докладно розписан механізм компенсації. В застосунку Дія теж є покрокова інструкція, буде на нашому сайті теж розшифровка розмови з експлейнерами, як це зробити. Отже, можливість є, треба обов'язково ці заявки подавати і вставати в чергу, як ми розуміємо, щоб отримати цю компенсацію. Дякуємо дуже, пані Наталі. Нагадаю, юристка громадської організації Донбас-СОС Наталія Юрлова була в нашій студії. Говорили ми про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло на деокупованій території. Це був подкаст «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Кіно і люди. Що робитимемо ввечері? А подивімося якесь кіно. Цей діалог відбувається щодня у мільйонах домівок на планеті. Гасне світло, з'являються титри, звучить музика. І на кілька годин ми стаємо рабами кіно. Як і чому творці фільмів змушують нас плакати чи сміятися? Написала Вікторія Кравченко. Начитала Ірма Вітовська. З перших кроків кінематографа режисери та сценаристи намагалися вплинути на психоемоційний стан глядачів, в чому досягали неабияких успіхів. За визначенням французького режисера Жака-Люка Годара, кіно є багатовимірним мистецтвом, що використовує комбінацію складних сенсорних стимулів – звуків, музики, зображень, які внаслідок майстерного монтажу перетворюються на послідовний потік сцен, що мають вплив на стан глядача. Та що є критерієм справді вдалого фільму? Чи має режисер прагнути зробити так, щоб всі глядачі, керовані його задумом, були однаково захоплені певними фрагментами і відчули катарсис заздалегідь визначеному моменті? Про це каже Стівен Спілберг в одному із своїх інтерв'ю. Коли ми дивимось тенісний матч, можна спостерігати за ідеальною синхронністю голів, що рухаються вліво-вправо. Те саме в кінотеатрі. Коли фільм працює, а глядачі немов загіпнотизовані, всі дивляться на одні ті самі речі, всі знають, куди треба дивитися в один і той самий час, це чудово. Немає нічого кращого, ніж це. Чи навпаки, вдалий фільм має викликати у кожного, хто сидить в залі, свої переживання, спонукати до власних рефлексій і не схожих вражень. Те, про що мріяв Квентін Тарантіно, коментуючи багатоплановий сюжет кримінального чтива. Якщо мільйони людей подивляться мій фільм, я хочу, щоб вони побачили мільйон різних фільмів. Чи може режисер домогтися повністю прогнозованих реакцій, відглядаючи своєю майстерністю? В образотворчому мистецтві прості зображення на кшталт фігури певного кольору спричиняють різні реакції у глядачів залежно від їхнього попереднього досвіду і розуміння історичного контексту. Хоча деякі візуальні паттерни впливають однаково. Фільми, що є надскладними стимулами, сприймаються глядачами дуже по-різному. На розуміння побаченого впливають особисті риси, потреби, попередній досвід, освіта, соціальний статус, стан когнітивних функцій. Тож, заздоровнувши усвідомість глядачів у переповненому кінозалі, ми найімовірніше побачимо доволі різні картини і почуємо індивідуальні історії. І якщо раніше про результат роботи можна було дізнатися лише із суб'єктивних відгуків глядачів, кінокритиків та професійного журі кінофестивалів, то в останні 20 років на допомогу продюсерам і режисерам несподівано прийшли нейронауки з арсеналом підглядання за мозковими реакціями. Отже, зустрічайте! Нейросінематика – новітній напрямок в нейронауках, що за допомогою методів психофізіології вивчає, як кіно впливає на психоемоційний стан глядача. Які ж методи змогли запропонувати науковці для оцінки впливу відеофрагментів на стан глядача? Найпростіше оцінити, як фільм отримує увагу, через аналіз руху очей людини – eye tracking. Цей відносно нескладний психофізіологічний метод допомагає виявити зміну розміру зіниць, траєкторію руху та зони найдовшої фіксації погляду на екрані, які є одним із основних показників уваги людини. Якщо режисер хоче викликати певні емоції у глядача, передусім він має привернути увагу до джерела цих емоцій. Проте наша увага – це завжди взаємодія, а часом і протистояння двох процесів – автоматичної мимовольної уваги, яка залежить від характеристик стимулу, та довільної уваги, яку можна контролювати мотивацією та волею. Під час перегляду фільму глядач робить 2-5 рухів очима за секунду. І характер цих рухів пов'язаний з розумінням сцени. За аналогією із читанням тексту, що складніший текст, то більше рухів очима фіксується на одиницю часу. Фізичні характеристики зорових стимулів мають безперечний вплив на концентрацію уваги. І майстерне використання цих властивостей – кольору, форми, руху, робить глядачів бранцями режисерських задумів, примушуючи сотні людей стежити поглядом за конкретними об'єктами на широкому екрані. Та все-таки кожен виходить із кінозалу зі своєю версією розуміння побаченого, на яке, крім власного досвіду та освітнього підґрунтя глядача, впливають ті стимули, які мають індивідуальний пріоритет. Голодні будуть всюди бачити їжу, нещодавно розлучені фокусуватимуться на взаємодії між закоханими, а охочі купити нове авто більше запам'ятають моделі машин, на які пересувався містом герой стрічки. Про що може розповісти ретельний аналіз паттернів руху очей глядачів, які роблять психофізіологи? Виявилося, що під час перегляду фільмів, трейлерів, рекламних роликів типовою є синхронія уваги, явище, коли багато людей одночасно дивляться на одні й ті самі елементи візуальної сцени. Під час перегляду статичних чи реальних сцен характерів рухів очей дуже відрізняються у різних людей, оскільки в таких сценах бракує наративу і не використовуються техніки відеомонтажу. Наприклад, у записі природної сцени, знятої в міському парку, було б багато різних точок нетривалої фіксації погляду. Увага глядачів розсіювалася, оскільки її ніхто навмисне не скерував. Розум безцільно блукав, перескакуючи з однієї частини кадру до іншої. Натомість під час перегляду ретельно змонтованого художнього фільму глядачі фіксуються в цілком певних точках екрану, де перебувають важливі для розуміння сюжету об'єкти. Це явище отримало назву «тиранії фільму». Цікаво, що траєкторія рухів очей є визначальною для сприйняття візуального мистецтва. А для розуміння тексту характер рухів очей не відіграє провідної ролі. Під час читання книги роль автоматичних процесів мимовільної уваги менша, ніж під час перегляду фільму. Читання здійснюється послідовно за одним і тим самим шаблоном – зліва направо або справа наліво, залежно від мови. Читач може самостійно регулювати тривалість фіксації, повертатися до попереднього фрагмента, робити паузу для осмислення прочитаного. Коли ж ми дивимось кіно, то роль мимовольної уваги суттєво зростає через динамічність візуального ряду, неможливість повернутися до попередньої сцени та автоматичне фокусування на тих об'єктах, які виділені контрастом, освітленням, рухом та іншими ловцями уваги. У глядача немає часу на рефлексії. Його мозок працює в реактивному режимі, скерований задумами оператора і режисера. Це робить кіномистецтво потужним інструментом формування вражень і думок. Тиранія фільму була проілюстрована цікавим експериментом, де дві групи глядачів переглядали уривок фільму з різних моментів. Одні бачили, як в машину підкладали бомбу, інші бачили уривок з моменту, як пара сіла в машину і не мали інформації про наявність бомби. Перегляд фрагментів з відмінним початком кардинально змінював розуміння контексту і можливих наслідків сцени, але характер руху очей майже не відрізнявся в обох групах, незважаючи на різне розуміння побаченого. Отже, композиція зображення в кадрі має провідний вплив на увагу глядача. Знати, куди дивляться очі, звісно, корисно. Але ж хочеться зазирнути в мозок і дізнатися, що там відбувається, коли ми завмираємо від прочуття фатального пострілу на екрані. Як показують методи візуалізації роботи мозку, функціональна магнітно-резонансна томографія, позитронно-емісійна томографія під час перегляду художнього фільму підвищується активність великої кількості мозкових структур. Це передусім сенсорні зорові і слухові зони потиличної і скроневої часток кори, мовні центри, асоціативні зони тім'яної та лобної кори, що беруть участь у розпізнаванні та інтерпретації побаченого. З більш глибоких структур зазвичай фіксують активацію мигдалини – центр захисної поведінки та емоційної пам'яті, пропорційно емоційному напруженню та базальних ганглієв – центри винагороди. На жаль, широко вживані в нейрофізіологічних дослідженнях методи візуалізації роботи мозку дають не дуже багато інформації через свою повільність. Зазвичай отримуються скани мозку у середині за 1-2 хвилини. Потім такі зображення порівнюються з умовним контрольним станом і визначають відмінності в активації певних мозкових структур. Але специфіка кіно полягає в тому, що за 2 хвилини змінюються сотні кадрів з різної візуальної насиченості. І проаналізувати, що саме спричинило сплеск активності в правій нижній скроневій звивині на 36-й хвилини фільму – неможливо. Проте тут на допомогу прийшов інший підхід, де дослідники аналізують, наскільки синхронно змінюється мозкова активність у багатьох глядачів. Міжсуб'єктивний кореляційний аналіз – метод, який дозволяє оцінити синхронність мозкової активності у різних глядачів під час перегляду відеоряду. Що вища синхронізованість процесів, то більше однотипні емоції виникають у глядачів у відповідь на певні сцени. Перегляди класичних кіношедеврів, наприклад, «Хороший, поганий, злий» Серджо Леоне, мають більші коефіцієнти міжсуб'єктивної кореляції, тобто мозкова активність глядачів більше синхронізована, якщо порівняти з переглядом новин чи сцени в парку. Отже, вдало структуроване кіно здійснює більш прогнозований та майже однаковий вплив на мозкову активність глядачів. Такий метод дозволяє окремо аналізувати синхронність реакції глядачів на візуальні та звукові елементи фільму. Це виявляє, наприклад, ті фрагменти, де саундтрек особливо ефективно створює колективне залучення в атмосферу фільму. Аналіз рівня синхронного залучення різних функційних зон кори під час перегляду напруженого фрагменту з епізоду серіалу «Альфред Кічкок представляє Бах, ти мертвий» показав, що найвищі коефіцієнти кореляції фіксуються в слухових сенсорних та асоціативних зонах до 0,67 з одиниці. А от в ділянках лобової кори, де відбувається суб'єктивна оцінка побаченого, коефіцієнти синхронізації ледь сягали 0,25. Тобто синхронну реакцію викликав насамперед саундтрек. Аналогічно перегляд німих фільмів із Чарлі Чапліном викликав найбільшу синхронію у зорових асоціативних зонах кори глядачів, тоді як в лобних частинах синхронність була мінімальна, що, ймовірно, відображає різницю в інтерпретації побаченого. Такі дослідження допомагають зрозуміти, які саме компоненти відеоряду чинять найвідчутніший вплив і використовувати їх у процесі створення наступних фільмів. Учені з Центру нейронаук при психологічному відділенні Нью-Йоркського університету Урі Гассон та Огат Ландесман зі співавторами на основі аналізу низки робіт дійшли висновку, що показник міжсуб'єктивної синхронності мозкової активації прогресивно зростає у ряді любительське відео, документальний фільм, художній фільм, голівудський блокбастер, пропаганда. Стає зрозумілим, що більш однотипною є активність мозкових структур глядачів у процесі перегляду фільму, то більш прогнозованою буде реакція на нього. Можливо, ця прогнозованість пояснює любов глядачів до голівудських блокбастерів, які допомагають відволіктись, і знизити напругу від повсякденних життєвих випробувань. Цьому сприяють шаблонні сценарії фільмів, зняті у різних жанрах. Такі фільми демонструють великий рівень однотипної синхронної активності в мозку багатьох кіноглядачів, незалежно від їхнього віку, статі та професійних навичок. Натомість в артхаусі сюжети непрогнозовані, режисерські ходи оригінальні, і розуміння побаченого значно більше залежить від індивідуального досвіду та освіченості, що підтверджується невисокими коефіцієнтами міжсуб'єктивної синхронності. Ймовірно, саме тому цей жанр рідше обирають після важкого робочого дня. Також чимало інформації дає порівняння коефіцієнтів синхронності в часі від початку до кінця фільму. Низькі значення цих показників у важливих сценах, де передбачався найсильніший вплив на глядача, можуть означати, що з монтажем потрібно попрацювати для досягнення більш колективного залучення, якщо метою команди є касовий успіх фільму, звісно. Науковці активно шукають надійні і не дуже складні біомаркери, за якими можна швидко оцінити реакцію глядача. Окрім згаданих методів, зараз дедалі частіше використовується аналіз електричної активності головного мозку глядачів із застосуванням електроенцефалографічних методів безпосередньо під час перегляду відеоряду. Те, що перегляд відеоматеріалів здатен викликати цілком конкретні емоції в людині, відомо з часів появи кінематографа. Зараз цю властивість фільмів активно використовують. Вчені з університету Тюбінгену створили набір відеороликів, що прогнозовано викликають ті чи інші емоції. Які ж особливості роботи мозку так вдало підіграють кінопродюсерам і змушують людину відчувати вир пристрастей в процесі перегляду мелодрами? Йдеться про нейромережі дзеркальних нейронів, які допомагають нам швидко орієнтуватися в намірах та емоціях інших осіб і становлять підґрунтя здатності людини до емпатії та швидкого навчання шляхом повторення рухів. Оскільки швидке щитування емоцій людей навколо та здатність відтворювати дії лідера зграї в небезпечних ситуаціях надавала перевагу у виживанні, відповідні нейронні структури суттєво прокачувалися за тривалий період еволюції людського соціуму. Та навіть наш пластичний мозок навряд чи передбачав появу великої кількості гіперреалістичних людей та інших істот на блакитних кіноекранах, як і появу самих кіноекранів. Дзеркальні нейрони – це клітини мозку, розташовані переважно в лобній та тім'яній корі великих півкуль, а саме в тих їх ділянках, які залучені до планування цілеспрямованих рухів та обробки сенсорної інформації від тіла. Спільною характеристикою дзеркальних нейронів є те, що вони генерують імпульси і під час руху, і під час спостереження цього руху у виконанні іншої особи. Дзеркальні нейрони виявлені у приматів і частково у птахів. Їхня наявність у інших тварин наразі в процесі вивчення. Дзеркальна активність нейронів спостерігається у відповідь на рухи рук, рота, мімічні вирази. Пригадайте свою реакцію, коли ви бачите, як хтось скривився від гідливості, понюхавши зіпсовану їжу. Активність дзеркальних нейронів залежить від того, чи притаманний певний рух вашому власному репертуару рухових навичок. Наприклад, коли за грою піаніста спостерігає музикант, мозкова активація у нього буде дуже подібною до мозкової активації виконавця. Якщо ж дивиться людина, яка не вміє грати на піаніно, то її дзеркальні нейрони вмикатимуться дуже мало, оскільки відповідних рухових програм у мозку немає. Коли ж ми спостерігаємо за простими діями – рукостискання, підкидання м'яча, маніпуляції з їжею – мозок спостерігача мавпує побачення, створюючи мінікопії таких рухових програм, які, однак, гальмуються на виході. Схоже на те, що творці кіно інтуїтивно намацали дзеркальні нейрони більше, ніж за 100 років до того, як їх вперше описав Джакомо Різолатті. Тоді італійські нейробіологи з подивом помітили, що у мавпи, в мозок якої були вживлені електроди для вивчення рухової активності кінцівок, зареєструвався чіткий сигнал з рухових нейронів кори в момент, коли співробітник пригостився мавпиним арахісом, що був призначений тварині як винагорода за правильно виконане завдання. Те, що спочатку було сприйнято як артефакт запису, виявилося початком нової ери в розумінні роботи нашого мозку як великого імітатора. А як щодо зчитування відчуттів інших людей? Дзеркальні властивості мають також нейрони у соматосенсорних зонах кори, які зазвичай активуються тоді, коли ми відчуваємо дотик, біль чи зміну температури в різних ділянках тіла. Експериментально показано, що коли обстежуваним демонстрували на відео, як когось торкалися паличкою в різних ділянках тіла, у спостерігачів фіксували спалахи нейрональної активності в тих зонах соматосенсорної кори, які відповідають за обробку тактильної інформації від аналогічних ділянок тіла. Наскільки ця система дозволяє пережити емоції іншої людини, за якою ми спостерігаємо? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в будь-якому кінозалі, зненацько увімкнувши світло під час перегляду психологічної драми. Заплакані очі і вираз глибокого розпачу на обличчя глядачів будуть незаперечним доказом можливостей трансляції емоцій з екрана в мозок глядача. Та що нам скажуть науковці? Емоції є досить складним об'єктом для вивчення в лабораторних умовах, але принаймні два емоційних стану відразу – та біль можна досить легко викликати за стандартними протоколами, що дозволяє спостежити за мозковими реакціями. Багато досліджень показали, що мозкові ділянки, які активні під час відчуття відрази, острівець, передня поясна звивина, мигдалина та деякі інші активуються також і під час перегляду відео з актором, який демонструє відразу за появи чогось смердючого на екрані. Аналогічно швидко вмикаються боліві зони мозку під час спостереження больових відчуттів інших людей – уколи голками. Втім, біль активує значно більше ділянок порівняно з відразою, вмикаючи цілу мозкову мозаїку, що містить і винятково больові, і соматосенсорні, і рухові зони мозку. Останні, ймовірно, активуються для швидкого програмування захисних рухів, якщо продемонстрований больовий подразник буде застосований і до глядача. Не було в кам'яній добі кіно. Якщо воїн бачив, що комусь відрубало руку, це могло сигналізувати тільки про те, що він буде наступним, і його мозок швидко готував можливий сценарій уникнення чи захисту. Ба більше, навіть коли людям показували дуже короткі кадри з емоційними виразами обличчя, які вони не усвідомлювали, це супроводжувалося ледь помітним скороченням їхніх аналогічних мімічних м'язів, які реєстрували за допомогою електроміографа. Це явище отримало назву лицевої мімікрії. Мікроактивність в мімічних м'язах під час спостереження за виразом обличчя актора може бути тригером, що запускає переживання тієї емоції, яка зазвичай супроводжується цим мімічним виразом. Споглядання пози тіла людини на екрані також може бути способом швидкої передачі емоції глядачу. Головним мозковим посередником у передачі емоційного стану, ймовірно, стає мигдалина – структура в глибині скроневої частки, яка насамперед активується в разі наявності в оточенні потенційно небезпечних стимулів. Дослідження вказують на те, що ця структура потрібна для щитування не лише негативних емоцій, як ото страх, а й позитивних, ймовірно, скеровуючи увагу глядача до того фрагмента сцени, який може викликати емоційну реакцію. Сучасні нейрофізіологічні дослідження вказують на те, що в нас активуються ідентичні нейромережі і під час спостереження за діями, відчуттями та емоційними переживаннями інших людей. Мозкові і суб'єктивні реакції людини, яка бачить, що відбувається з іншою людиною на екрані, значно більше, ніж вона намагається зрозуміти емоції іншої людини шляхом теоретичної інтерпретації на основі вербальної інформації. Нашому мозку простіше считати емоції з аудіовізуальної сцени, ніж з'ясувати тонкощі значення слів. Завдяки дзеркальним нейронам можна безпосередньо відчути, що відбувається з героєм, а не рефлексувати розумом. Напевно, це і є великий секрет популярності кіно, як найшвидшого способу пережити цілу палітру людських емоцій і пригод, не встаючи з м'якого крісла, поринути у безодню відчаю разом з персонажами, що не можуть визволитися з потонулого підводного човна, але контролюючи критичний рівень попкорну в кошику, необхідного до кінця перегляду. Спільний проєкт громадського радіо та журналу «Куншт».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Залаштунки перемовин.
1: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
4: Залаштунки перемовин.
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь Громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександро, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
7: Доброго дня.
4: Вступ України до ЄС.
5: Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
7: Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери – це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, який відкривається перший. І закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
5: І йде до самого кінця.
7: Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом, ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
5: Олександра, що ви скажете?
6: Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що всі хотіли, щоб там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід там до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях розширення.
4: Залаштунки перемовин.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
5: На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
7: Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, дві з семи рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це, от як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних бенчмарків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України, тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство, ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання в плані якості і ефективності, ну, він не змінився насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
5: Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
7: Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми, ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
4: Залаштунки перемовин.
5: Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала, і які ще потрібно виконати?
6: У нас зараз, перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да. Да, тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. І ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами. Можуть бути, насправді, значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
5: законопроект. Друге читання, так. Тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
6: Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
7: Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок
6: саме.
7: А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександра на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Угу. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прям в звіті про розширення, вони, ну так, достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що, щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо,

0: Судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років, ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такої довіри до судової системи, як до інституції, ну, це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось, знову ж таки, з цим корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, та, безумовно, випадки корупції будуть скрізь, в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. Ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
1: Вступ України до ЄС.
2: Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все.
3: На реформи?
2: Так.
3: Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, і ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність, за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас, плюс у нас багато організаційних викликів. Ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там, на політичному рівні, із-за чого там багато законів там, вони не голосуються, чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там, втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли бути дуже корисні. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
2: Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
3: Імплементація актів ЄС – це таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально в нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа, Романа, де збрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді тут немає простої відповіді на це питання.
0: Там, можливо, Романа, я тут доповню коротко, що, ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно

0: виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби, ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб, ну, просто прийняти закон як самоціль, ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює, ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які, ну, розуміють, для чого що робиться.
1: Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, щодо судової реформи?
2: Ну, ми зараз працюємо як think-tank, да? Тобто ми проводимо дослідження. Це і спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами, да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
1: Роман.
0: Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, ну, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися. В 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що, ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, ну, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Але, ну, це таке гарне дослідження було, таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що, ну, не все погано, так. Ми можемо багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або, ну, вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
3: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: Залаштунки перемовин.
1: Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. Вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
2: Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічної точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це було уважно дивитися. Тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
1: На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
2: Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б оце відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Ось, мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
1: Так, абсолютно. Роман.
0: Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
1: Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
4: Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
5: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні я дуже щаслива вітати в програмі Тетяну Непопенко, перекладачку. Я вітаю вас, пані Тетяно.
6: Вітаю.
5: Ми будемо говорити про дуже цікаву тему, як мені здається, неочевидну, ну, принаймні, для широкого загалу так точно. Поговоримо, зокрема, про видання «Пасхальна Гагада». Я отут ще думаю, що взагалі розмову про це варто починати, в принципі, з визначення, тому що хтось, хто не слухає, може вперше чути про таке явище. Що таке Гагада? Тому що інколи її навіть пишуть Агада, якщо я правильно розумію.
6: Угу. Ну, це питання транслітерації з гебрейської, ну, з біблійного івриту. І чому писали Агада? Тому що існують, ну, існували, існують наразі різні думки щодо того, як транслітерувати літеру гей. Вона приблизно відповідає тому, що в англійській мові H.
5: Угу.
6: Ось. І, відповідно, в англійській мові, якщо ви подивитесь в англійські там джерела, її пишуть там Гагада. От. І що робити з тією початковою H, там або гей, або х, там або це хагада, або це гагада. Ось, ну і наразі там більшість дослідників, які працюють, ну, з першоджерелами, і людей, які, в принципі, розуміються на гебрейській, на біблійному івриті, вважають, що коректно передавати літеру гей українською г, цим, якби, гортанним звуком, з тієї ж самої логіки, ну, якщо так дуже спрощувати, що і Гаррі Поттер.
5: От, а дискусії про це точаться й досі, насправді. Чому Гемінгвей, а не Хемінгвей?
6: Ну, ось це ця частина, насправді, от умовно однієї житієї історії.
5: Добре, а що тоді таке гагада як явище? Що це взагалі таке?
6: Це текст, це історія, пов'язана з єврейським святом Песах, святом виходу з Єгипту, виходу з рабства. І що робить гагада? Вона переповідає історію виходу. Як, власне, історію, так і пов'язані з нею такі глибші філософські питання, порушує філософські теми. Тобто гагада і канонічний текст, він теж такий досить гнучкий та і дається до таких певних переформатувань, бо як переконструювань. Ось, тобто, скажімо, на Песах можна збирати цю історію на основі гагади для того, щоб розповідати, наприклад, там в сімейному колі, в колі там якомусь ширшому, родичів, друзів і так далі. От, і щоразу ось ця історія, яка може трошки по-інакшому відкривати це свято, його якісь глибші філософські змісти. Ось, тому що та щороку, та це відбувається щороку, здавалося б, нашу щороку переповідати одну й саму історію. Люди так, власне, вже зрозуміють і запам'ятають там з другого, третього разу на пам'ять, так грубо кажучи. От, і навіщо це все повторювати? Ну, тому що щоразу з історією про вихід з Єгипту, ось цей вихід з рабства, як в прямому сенсі, так і в переносному, якесь звільнення від там мислення якогось рабського, так, від якихось установок, стереотипів поведінкових, які заважають бути вільною людиною. Ось, ну от я вже, власне, накрутила цих сенсів, і так можна продовжувати.
5: Дуже цікаво з дослідницької точки зору, якщо от навіть зараз заради цікавості, інтересу, ті, хто нас зараз слухають, підуть і погуглять, пошукають в інтернеті гагада, то перші посилання їм повипадають, окрім посилання на книжку, з приводу якої ми зустрілися, про яку, звісно, що будемо говорити дещо далі, повипадають посилання на дуже вітальні і щасливі вигуки про те, що нарешті гагаду переклали українською, що є така, є така можливість. І це сталося буквально там 23-й рік, 24-й так. Видання виходили. Тобто ми говоримо досі про це як про явище непересічне до того. Гагада, вона якою мовою була? Доступна.
6: Мають на увазі в перекладі. Ну, так, російською.
5: Тільки так, російською, так, власне. Або оригінал.
6: Здебільшого це були білінгви ж. Так, обов'язково є текст оригіналу. Власне, це, ну, також якби священний сакральний текст і переклад. Але російський переклад.
5: От, це важливий момент, хотілося мені його також зафіксувати. І от ми тут поступово підступаємось безпосередньо до пасхальної гагади «Совєтська версія». Саме про це видання ми і говоримо. Перше моє запитання – це ваші враження від роботи взагалі над цією книжкою?
6: Це було досить неочікувано. Ну, я знаю, знайома чудово з пасхальною гагадою, загалом з цією історією. Власне, я трошечки долучилася до видання українського перекладу гагади, то, яку робили проєкт Кешер. От, я там була літературною редакторкою. От, і це трошки відбувалося не зовсім паралельно. Мені прийшла совєтська версія гагади, але це було приблизно в одному часовому проміжку. Ось, і це був контраст, звісно. Ще я пам'ятаю, було досить для мене таким було челенджем, викликом з'ясувати значення певних слів і розібратися з перекладом. А, ну і ще силаботонічний, ну, римований, віршований переклад, це теж. Я працюю здебільшого з прозою, я там можу собі щось перекладати, в мене є трошки поетичних перекладів, і навіть, ну, силаботонічних, такі от класичні якісь такі вірші, нормальні. Ось, але я не дуже професійно, не дуже часто працюю з таким. А тут треба було прям дотримуватись грими, ритму і всього іншого.
5: Тобто це була важка робота?
6: Важка, так. І знову ж таки, я не змогла одразу оцінити обсяг і важкість. Воно потім трошки усвідомлення прийшло, що я подивилася там скільки. Було, здається, мені надіслали 20 сканів PDF-них. І статтю, яка була замість передмови, це стає дослідниця, яка, власне, відкрила для нас ось цю саме совєтську версію Гагади. Анна Штерншис, вона написала по ній, ну, принаймні, статтю, я не знаю, чи ширшу якусь, може, дослідницьку роботу, але от вона працює з цим, працювала першоджерелом. От. І я почитала ту статтю, подивилася всього там десяток PDF, думаю, ну, нормально, зараз щось зроблю. І застрягла в цьому на кілька місяців, здається.
5: Тобто сама робота над книжкою тривала скільки, якщо отак узагальнити?
6: Суто перекладацьке чи так. І редагування? І...
5: Ну, от від початку роботи до того, як ви вже віддали і це пішло в друк.
6: Від початку, ну, може десь рік, рік, мабуть.
5: Тобто це ґрунтовна робота.
6: Ну, там, так, там була перерва, скажімо, коли я уточнювала питання, що мене цікавило безпосередньо із Анною Штерншис, і шукала в якихось джерелах, там нам потрібно було ще з'ясувати проблему авторства. В цій Гагади є автор, тому що, знову ж таки, це варіація на тему і досить чітка ідеологічна варіація, то, звісно, що там є автор, про нього теж можна буде поговорити, мабуть.
5: Обов'язково. Ми вже зазначили імена і, очевидно, що про них ми не можемо не поговорити. Якщо ми говоримо про авторство і автор Гагади, хто це?
6: Це Моше Альтшулер. Це такий совєтський антирелігійний діяч, мабуть, так можна сформулювати. Він загалом, до речі, нещодавно освіжила в пам'яті, хто він такий, так і що він робив. Звернула увагу, що він загалом з сім'ї, здається, рабина був, але отак склалося життя і його доля, що він став таким, причому провідним діячем совєтської антирелігійної кампанії. Все, що було спрямовано суто проти юдаїзму, скажімо так, в ранні совєтські часи, от саме в 20-ті, там трошечки початку 30-ти років, то це було в основному під проводом Моше Альтшулера. Він був автором низки брошур, статей, навіть, здається, підручнику, щось там про антирелігійну пропаганду. Він прям професійно писав і створював контент.
5: Що саме він закладав? І от, зокрема, говорячи про оцю совєтську версію, що такого він туди вкладає? Тому що, коли йдеться про поплюження і перекручування, здавалося би, то перше враження складається таке, що це неможливо не помітити. Як це можна сприйняти за правду, за справді релігійний текст, умовно кажучи?
6: Ну, суто, що стосується Гагади, тут, мабуть, можна обережно сказати, що грало на руку, власне, така певна універсальність і можливість додавати сенси, так, адаптовувати історію виходу, так, під якісь актуальні проблеми, те, що турбує, так, якусь певну родину або єврейську громаду в цілому, або щось ще, ось саме в цей час. І таким чином, загалом, антирелігійна кампанія, та спрямована от проти юдаїзму в ранньосовєтські часи, працювала в кілька кроків. Зразу не йдеться там в 22-25 році про повне відкидання релігії, про те, що там ми забороняємо молитись, ми забороняємо, ну там, ось все, що пов'язане з релігією. Це очевидно, тому що це, мабуть, і не сприймалося аби...
5: Занадто різко.
6: Так, так, так, це занадто різко. Тобто спершу адаптовували сенси, і от в тому числі за допомогою пасхальної Гагади. Тобто в цю історію виходу звільнення від рабства закладали спочатку звільнення від рабства капіталу. Тобто ми беремо ось цю історію, так, про капітал, про боротьбу класів, повстання народних мас, типу пролетаріїв. І от чим не вихід, скажімо, від рабства, звільнення від рабства, ну, капіталу, так, типу, як там поміщиків, багатих людей.
5: Тобто спершу ніби ось проводять так. Такі паралелі так, і вкладають так, ось такі так, сенси. Так, так, так. Угу,
6: і навіть паралельно, ну, там є рядки, власне, це цитата про звільнення, там, вихід з капіталу, вихід там з цієї опресивної системи капіталістичної. Ось, і це в 25-му році, так, тому що загалом, наскільки я пам'ятаю, указ про початок антирелігійної кампанії був десь 1922 році, а в 1925 році Моше Альтшулер створив першу версію ось цієї пасхальної Гагади. Вона, здається, називалась тоді для Гагада для єретиків і віровідступників. І це така була ніби як це сарказм на самого себе. Тобто це було так дуже самокритично. Типу, ха-ха, я роблю щось свідомо провокативне. Ось, тому, знову ж таки, це от, мені здається, якось сприймалося, можна було якось прийняти. А вже в 27-му чи там 29-му році вийшла друга версія Гагади. Трошки змін і вже більш прямолінійна. Там вже там йшлося не просто про звільнення від капіталу, злих, поганих, багатих людей, але й про звільнення від там рабинів, лідерів духовних громад, які також, мовляв, затуманюють голову, задурманюють голову людям, для того, щоб їх утримувати в ось цій опресивній капіталістичній системі. Ось тому така пізніша версія Гагади, передагована Альтшулером, вона вже активніше виступає проти самої релігії, хоча це ніби як варіація на релігійний текст.
5: Ось тут мені одразу випадає питати про очевидність цих закладених тез і взагалі популярність видання. Чи нам щось про це відомо? Наскільки саме таке трактування? Тому що, в принципі, я думаю, багато розмов може точитися довкола тези, що будь-яка релігія, вона дуже вільна до трактування. Хтось читає там письмо і бачить своє, хтось ще інше, так можна і різні течії відкривати. Ну, словом, я навмисне зараз дещо гіперболізую, і я припускаю, що, власне, тоді це міг бути також один з таких варіантів. Наскільки він відгукувався серед людей того часу, там, коли ми говоримо про 1929 рік?
6: Та у 20-ті це була цілком розповсюджена історія. Те, щоб нормально, хотілося сказати, цілком нормальна історія, але, ну, скажімо, розповсюджена. І, знову ж таки, частиною цих антирелігійних кампаній був також указ проводити так звані червоні седери. Седер – це святкування Песаху, типу як святкова вечеря в чітко визначеному порядку, де також багато там традицій, власне, певні там кроки проведення цієї вечері, які включають в себе, звісно, поступове читання пасхальної Гагади. Ось. І якби перевідкриття, таке відкриття для себе от цієї історії. Ну і червоний седер – це актуалізований комуністичний седер, умовно кажучи, комуністичне святкування. Ну і його мета, очевидно, що полягала також в якби утвердженні, укріпленні ідеології комунізму. Ось.
5: А як це взагалі впліталося в саме свято? Ну, тому що мені здається, що комунізм, він або відкидав релігію як таку, говорячи про те, що це не потрібно, але не намагався під неї підлаштуватись, так би мовити. Ні, ну, залишалися, звісно, церкви. Ми всі пам'ятаємо ці історії. Ну, наприклад, там, я від своєї бабусі, що її хрестили потайки і там ходили на якісь служби, але це обов'язково потім замовчувалося. Не дай Боже, щоб діти розповідали в школі. Але ж вони були, і дуже часто це були також способи стеження за людьми. Ми насправді.
6: Ну так, але от коли я казала про ось таку поступову реактуалізацію і підміну сенсів в самому тексті, так само це стосується і самого святкування. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, через ось це от свято звільнення і свободи дуже легко провести, здається, в Гагаді, чи десь була цитата про там «ми святкуємо свободу і святкуємо жовтневу революцію». Ось. І знову ж таки, це зовсім нещодавні події на той час, і це ті події, які пережили та більшість людей, що були присутні в 20-ті роки на святі. Так? Тому, знову ж таки, це прям жива історія свідків історичних подій.
5: Ви, працюючи над цим і, власне, занурюючись у тему, чи було щось, що вас вразило, можливо, в цій роботі? Я не знаю. Можливо, філігранність виконання оцієї вичитки сенсів або вчитки туди їх?
6: Та ні, воно досить таке, ну, грубе, можна сказати. І мені здається також, що це навмисно. Я не дуже люблю там дуже спекулювати про авторські інтенції і про те, з яким там настроєм, з яким посилом це писав Альтшулер. Наскільки, знову ж таки, він більше, скажімо, громадський ідеологічний діяч, аніж людина пов'язана з літературою, якийсь письменник, поет. Ні. Це очевидно ні. Тому, мабуть, що це досить таки прямолінійно. І там немає якихось великих шарів іронії і самоіронії. Ось. Там приплітається дуже багато, знову ж таки, там ворогів більшовиків, там та погані і денікінці, і бунт, меншовики, і це все перераховується в Гагаді. Потім поступово поганими стають там всі там служителі релігійних культів в лапках, і врешті-решт є частинка в, ну, в оригінальній Гагаді з благословеннями, як це завжди буває на святах і, ну, в релігійних текстах, і там благословення спершу перекручується, а потім замінюється на прокляття. століття, типу, і там пишеться, що от я проклинаю всіх цих там релігійних діячів і хочу, щоб там вони згоріли, і ну і так далі, і так далі.
5: Як гадаєте, чи є сенс широкій аудиторії читати цю книжку зараз? Тому що з одного боку це цілком очевидні речі. Я думаю, що говорячи про широкий загал, цілком також уже ми засвоїли, що саме робила радянська влада, що саме робили совєти з культурою тощо. Але конкретно в цьому виданні, що цінного ви бачите для читача?
6: Насамперед, і раніше мені так здавалося, зараз, ну це артефакт епохи. Він не єдиний, не унікальний. Була низка таких совєтських гагадот. От, був і цілий журнал, насправді, Апікойрес, тобто Єретик. І, ну, це була йдишомовна версія якогось загальносовєтського, здається, журналу, типу антирелігійного, який випускався дуже активно. Тобто, а матеріалів купа. Вони цікаві, мабуть, що дослідникам певного періоду, та вони цікаві як артефакт епохи, цікаві як явище. Ось, не знаю, щось таке. Ну, для мене особливо також, власне, я перекладала це з їдишу. І цікаво також, що це написано їдишем, а не івритом. Але, знову ж таки, очевидно чому. По-перше, це, ну, певна десакралізація, також переписана, якби, побутовою мовою. Так, їдиш як розмовна, побутова мова, там, мова літератури, але не мова чогось релігійного, якщо так дуже грубо, якщо спрощувати. Ось. Ну, і, звісно, що це написано ще й совєтською орфографією їдиша, який також мав там свої особливості. Одна з його особливостей була це транслітерація, тобто переписування от всіма-всіма літерами, та транслітерація якихось гебраїзмів, понять взятих там з там, біблійного івриту, цього всього, також, аби ну, їх трошки от знизити до цього рівня.
5: У нас не аж так багато часу, і очевидно, що я не зможу зупинитися і поговорити про взагалі всю вашу сферу наукових інтересів, а ви безпосередньо цікавитесь тим, про що наша програма зустрічі, але я все одно дуже хочу поговорити про їдиш, тому що це і книжки стосуються, і нашої теми розмови, і загалом, станом на зараз, взагалі, говорячи про їдиш, це мова, яка потребує збереження, яка потребує підтримки. Якою є ваша візія, наскільки є загрозливий стан мови?
6: Ох, ну це складно. Загрозливий. Її, очевидно, не можна ще назвати мертвою або такою, що вмирає. Носів їдишу там 500 тисяч чи та більше. Вже не пам'ятаю точну цифру. Ну, і це мова, яка активно використовується. Так, здебільшого, це хасидські спільноти і закриті громади. Ось, але це все ще лишається рідною мовою досить багатьох родин. Ось, тому йдеться, мабуть, про якусь ширшу підтримку і актуалізацію здебільшого, мабуть, літературної текстової спадщини. От, коли ми говоримо про там єврейську їдишмовну літературу і чому це не обмежується Шолом Алейхемом. Угу. Так, ось десь так.
5: Ваша історія їдишу, вона взагалі яка? Ви вивчали цю мову?
6: Вивчала.
5: Саме на, я маю на увазі, от взяти і з нуля вивчити їдиш. Наскільки наразі є легко, важко, тому що, знову ж таки, спільноти, де вона використовується, справді закриті.
6: Так, але з іншого боку, їдиш існує в двох зараз вимірах. По-перше, це ось хасидський їдиш, він так і називається. Інше – це їдишистський або академічний їдиш, тому що їдиш вивчається в Україні. Насправді, це от в Києво-Могилянській академії є, в Українському католицькому університеті є курси цієї мови. І по всьому світу, насправді, є в університетах і спеціалізовані не лише там мовні курси, вибіркові мовні курси, а й дисципліни, там Jewish Studies, там філологія, загалом їдишистика, того, що в нас немає. От, і на рівні, здається, кодифікації цієї дисципліни там в Міністерстві освіти, здається, чи від кого це там залежить, от, не існує, типу, там, їдишської філології.
5: Угу.
6: Ось, у світі не так, плюс існує організація ЄВО, яка вже от 100 років займається збереженням, архівами, популяризацією і вивченням їдишу. Власне, я потрапила от до них на онлайн-курси літні, і приблизно з того почалось таке моє систематичне офіційніше вивчення їдишу.
5: В чому ви вбачаєте цінність вивчення їдишу і знання цієї мови?
6: Та так само, як і будь-якої іншої, ну, з одного боку, так само, як і будь-якої іншої мови. Типу, чому там було б добре вивчити французьку мову, німецьку, не будь-яку іншу, яка вас цікавить, з якого є якийсь зв'язок. Ось. А з іншого боку, це також мова певної там нематеріальної спадщини. Дуже багато їдишомовних єврейських авторів походять з території сучасної України. І це те, що було тут, те, від чого залишились сліди, те, що наявне не в текстах, навіть які ми ще не відкрили для себе, тому що вони існують лише в оригіналах, не в перекладах, ми їх не можемо прочитати, так? Але воно десь є. Ну і воно, якщо зробити це доступнішим, воно розширює уявлення, скажімо, про історію, про минуле, ось про те, що тут було на цій території.
5: Я дуже дякую вам за ці відповіді, і уже на завершення нашої розмови теж хочу кілька слів додати від себе, що мені здається, знання їдишу і, власне, його більша популяризація і переклади текстів, вони про ось це усвідомлення тієї тези, яку я повторюю, мені здається, можливо, вже і занадто часто в нашому подкасті зустрічі, говорячи про те, що євреї та українці ніколи не жили поруч, вони жили разом. І це про культуру, вплив одне на одного, це також про ось ті пласти, величезну кількість людей, яка жила на цій території, яка розвивала цю культуру, долучалась до її створення, відбувалися оці процеси дифузії, пересприйняття і перезабирання одне в одного. Це і є наша українська культура. Ось така адаптована, трансформована, ось така особлива і оригінальна. От саме тому, я думаю, це все нам потрібно і було б вкрай боляче і вкрай, як мені здається, недалекоглядно це загубити. Дуже дякую вам, пані Тетяна, за розмову.
6: Дякую,
5: і за те, що ви долучилися до нашої програми. Я ж нагадую, що ви слухали програму зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Зустрічі на Громадському радіо. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Розкажу

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Привіт-привіт! Це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо. У ньому ми говоримо про українські інтереси. Я авторка і ведуча Анастасія Багаліка, і сьогодні ми будемо говорити про культуру. Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка та автор проєкту «Культур-тригер» у нашій студії. Розмова буде цікавою.
3: Chicken Kyiv.
5: Гоголь написав монолог Мазепи, в якому він послідовно, з точки зору гетьмана, пояснює позицію, чому він вступив зі шведами в, скажімо так, в цей союз. Шевченко унікум. Хіба ж тут можуть бути сумніви? Іван Грозний вбиває сина. Причому зображений як реальна масакра. Маніяк. Як просто убійство таке мощне.
4: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, егоїстичний подкаст про українські інтереси на Громадському радіо, а це наш новий канал Громадське радіо Next Gen. Я Анастасія Багліка, ведуча цього проєкту. До речі, дякуємо студії R18 за затишний і теплий простір сьогодні для розмови з Богданом Олегом Горобчуком.
5: Вітаю.
4: Богдан Олег – соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка, ну і автор, ведучий каналу «Культур-тригер». Всім стало очевидно, що сьогодні ми говоримо про культуру і мистецтво. Але не все так просто, тому що ми якраз поки налаштовували світло і налаштовувались на цю розмову, якраз вже зачепилися за те, наскільки глибоко Росія і російські впливи проникли в сприйняття цієї тематики не тільки в Україні, а й у світі в цілому. І я планувала почати цю розмову з того, що взагалі з нами відбувається зараз з українською культурою, з нашим мистецьким простором, тому що після 22-го року зрозуміло, що ми переживаємо якийсь період відродження, а потім якийсь період відкату, він десь вже починає фіксуватися. Але, мабуть, я поставлю глобальніше питання, тому що ми не можемо існувати закапсульованими абсолютно тільки в своєму світі, який здавалося після 24 лютого 22-го року трошки як закрився і такий став з одного боку видимий всьому світу, з іншого боку ми варимось тільки в своєму. Ми – це частина дуже великої світової системи не тільки безпекової, а й в цілому культурного поля. І от що з нами відбувається в глобальних контекстах, як ти думаєш?
5: Я вважаю, що зараз є справді період, коли українська культура виходить під софіти видимості, але не за найкращих обставин це відбувається. Тобто ми розуміємо вимушений характер таких змін, але ми не можемо їх відкидати, ці зміни. Для мене, наприклад, хрестоматійним прикладом є історія з тим, що 2022 року у Франції вперше, напевно, що за дуже тривалий період, вийшла професійна антологія української поезії, перекладена французькою мовою в професійному видавництві з, ну, скажімо, великим накладом і загально французькою дистрибуцією. Я знаю просто про цю антологію, тому що її робила Елла Євтушенко, моя дружина, але історія в тому, що вона мені розказала, як видавець, він же співперекладач цієї антології, відреагував на поезію Михайля Семенка. Він був в повному шоці, що існувала така поезія в той період, роки вірші він бачив, в Україні, і він про це не знає. Росія зробила високу українську культуру невидимою для світу, І ми маємо зараз нагоду це повертати, це відкочувати, тому що ми вийшли під софіти, і ми не кажемо, от дивіться, ми які хороші, яке наше покоління круте. Ми, зокрема, кажемо, подивіться, в нас глибока, багата культура, і нам потрібно спочатку із цим ознайомити. Те, що зараз Український інститут влаштовує виставки українських авангардистів, підкреслюючи їхній зв'язок саме з українською культурою, з полем української культури, це один із таких кроків, їх має бути, насправді, тисячі подібних кроків в різних сферах культури, це безумовно. Але водночас те, що вже зараз відбувається, це, ну, я вважаю, що це справді оприлюднення того, що було приховане штучним чином. Або було переназване російським, і його український характер відтак свідомо маргіналізувався. Для мене є хрестоматійним прикладом те, що відома річ – автобіографія Малевича, в якій чимала частка присвячена його українському дитинству і юності, і зв'язкам з Україною подальшим. Ця автобіографія була частково надрукована в каталозі виставки Малевича, здається, чи то в 70-х, чи то в 80-х роках в Сполучених Штатах. І так сталося. Інтересно, як це произошло, що українські частини ось цієї біографії, автобіографії, зокрема фрази, там, де він прямим текстом пише «Я і, якщо я не помиляюсь, Лев Крамаренко, ми були українцями, його товариш, художник, так? Він і я були українцями», прямим текстом пише. Ну, тобто, цього не було, це було приховано, це було купюри накладені. Ще один приклад, фундаментальна праця Юрія Мана про Гоголя. Там був вміщений розділ фрагменту Гоголя з рукописів його, початкова, там, це, як вважається, уривок з його ненаписаного твору, монолог Мазепи. Гоголь написав монолог Мазепи, в якому він послідовно, з точки зору гетьмана, пояснює позицію, чому він вступив зі шведами в, скажімо так, в цей союз. І, зокрема, там були такі аргументи, мовляв, ну, Росія несправедливо поставилася до України. Тобто Гоголь буквально прописував, буквально, ну, тобто, так, це не побачили, цензура цього не пропустила, бо, очевидно, він це розумів. Але це було Юрій Ман накладає купюри і спотворює цей текст в офіційному виданні про Гоголя. І це все йде в західні підручники, це все йде візія сприйняття українських авторів. Через російську оптику вона вже спотворена. Ми зараз маємо шанс дати цю візію, якою вона є, з усіма аргументами, з усіма, скажімо так, можливостями це довести.
4: Слухай, ну от всі знають знамениту історію про другий том «Мертвих душ», да? І всі знають, що цю легенду про те, що Гоголь його спалив і все таке.
5: Чому легенду? Це не легенда.
4: Я маю на увазі, як? Це не легенда, я маю на увазі
5: міф
4: пов'язаний з другим томом «Мертвих душ». Але я не знала про монолог Мазепи. Я думаю, що багато наших слухачів, глядачів теж не знали. Ну, напишіть в коментарях, чи ви знали взагалі про таку працю Гоголя, там, де йшлося про монолог Мазепи.
5: Це нарис, там буквально три абзаци чи щось на кшталт. Тобто це невеличкий клаптик, але він, ну, по суті, він є. Це історичний факт, і його, ну, тобто, його ніхто не замовчує. Його подають російські літературознавці, але вони купюри накладають. От в чому найбільший гріх, і є розслідування з цього приводу. Ну, ось таким чином. Насправді, про Гоголя там взагалі цікава історія. Тобто, насправді, якщо глибоко копати Гоголя, можна послідовно спростувати безліч міфів з ним пов'язаних. Один із ключових міфів – Пушкін подарував сюжети «Ревізора» і «Мертвих душ» Гоголю. Всі, можливо, припускаю, що багато з наших глядачів це знають, так, саме в такій подачі цю історію. Але чомусь ніхто не говорить про те, що дуже подібна на сюжет і на мотиваційну частину п'єси «Ревізор» за 7 років чи за 8 років до того, як Гоголь написав цю п'єсу, написав Квітка Основ'яненко. І вона в рукописі була доступна кільком знайомим приятелям Гоголя. І Гоголь міг з нею познайомитися. І, вочевидь, ідея «Ревізора» була взята, ну, це абсолютно очевидно, з Квітки Основ'яненка. Зміна була в тому, що він перемістив, більш загострив сатиру, значно її загустив і спрямував проти росіян, тому що він переніс в Квітки Основ'яненка, дія була, здається, в Херсонській губернії, чи щось біля того. А Гоголь переніс дію ревізора щось між Самарою і Пензою, чи щось в такому сенсі. Тобто конкретно в серце от тієї Великоросії, деконструюючи, відповідно, оці величія русських, показуючи порожнечу їхніх душ. Тому що Гоголь хто?
4: Тому що Гоголь малорос.
5: Тому що Гоголь...
4: Я що хотіла так. сказати, поки я тебе слухала, я подумала, що ну, це цілком типово для росіян захоплюватися сорочинським ярмарками, малоросійським духом, але вкладати в високочолого Пушкіна з барського плеча подарований Гоголю, в принципі, сюжет ревізора і мертвих душ. Взагалі, таким чином... захоплюватися класиком російської літератури, але завжди пам'ятати, що він малорос.
5: Тут іще один момент є. Так це приблизно той же зв'язок, як в Совєтському Союзі. Шевченко – це учень Брюллова, великого руського художника. Якщо б не великий руський художник Брюллов, ким би був ваш Шевченко? Так? Хоча ми чудово розуміємо, що для Шевченка справжній мистецький прорив відбувся тоді ж, коли і літературний справжній його прорив «Три літа», коли він повернувся до України, і він просто був вражений. І як художник, зокрема, оцією українською південною, ну, поверненням до цієї української південної сонячності, вітальності. Тобто і в нього це відображено, насправді, і в олійній творчості, в нього на противагу Катерині, яку він писав, між іншим, не в Україні, а на сєвєрі, так, на

0: років на зламі, в цьому помежів'ї, в цьому стані лімінальності, так? В цьому стані переходу між ідентичністю оцією малоросійською. Чому Малоросія взагалі? Це ж дуже цікава річ. Тобто, Малоросія – це не самоприниження, ми маленькі. Ні, це зовсім інакше. Це означало, я би сказав, Староросія. От Малоросія, вона не передає цього справжнього сенсу. Це первинна Росія. Колиска. Я з колиски. Ви моя колонія насправді. Я з своєї колиски їду там в вашу теперішню метрополію, а насправді на периферію щодо культурного життя, тому що культура України, інтелектуальний потенціал України вищий, аніж Велика Росії. І навіть в часи Гоголя це було фактом. Очолював Російську імперію Кочубей, головний чиновник Російської імперії, ну тому що він практично був при владі. Да, байдуже, він себе ідентифікував як російський імперець, але по факту ж він отримав українське виховання, українські ось ці стартові можливості, да, європейську освіту, але зрештою він визнавав, що він за походженням українець, безумовно, і це неможливо було б не визнавати. Трощинський, безпосередній, знайомий, близький товариш, людина, покровитель Гоголя, можна так сказати. Покровитель його батька передовсім, але і Гоголя якимось чином теж. Тобто Гоголь для нього був таким собі сином близького його друга, але для Гоголя Трощинський був супер такою особою, на яку йому хотілося б рівнятися. Трощинський – козак. Вчорашній козак, зробив кар'єру міністра юстиції Російської імперії. Вони, українська еліта, яка вирішила покоряти Москву нецивілізовану і таким чином виводила мізки з України, тому що, очевидно, вони не могли розбудовувати тут. Трощинський потім повернувся, він товаришував з Капністом, він підтримував зв'язки з автономістами українськими, були там певні історії. Але це класична річ з подвійною лояльністю.
1: Я запитаю, з твоїх відео і з того, що ти зараз говориш, для себе зробила висновок, що ти не ставишся вороже до людей, які розбудовували імперію, але походили з України. Тому що я у багатьох зараз зустрічаю це вороже ставлення і до Гоголя, і до інших, хто фігурує в випусках «Культур тригера», але не тільки до митців, літераторів, а в першу чергу до тих, хто розбудовував саме державність.
0: Якщо ви мене запитаєте, як я особисто ставлюся до Кочубея, як до його політичної позиції, то для мене він абсолютно є упирем. Це однозначно. Я можу скільки завгодно висловлювати свої оціночні судження як людина про людину, і вони будуть негативні, вкрай негативні. Але, вибачте, хіба так працює академічна наука? Я навіть не про академічну науку кажу. Ми маємо зрозуміти, що цими людьми керувало, для того, щоб, зокрема, і не повторити цих помилок. Так, ми маємо зрозуміти, чому ці люди зробили ось таку помилку. Знову ж таки, очевидно, що це комплексна історія. Це терор, вирізати Батурин, тому що Мазепа вчинив зраду. Зраду, ми розуміємо, що це ось така зрада, тому що зрадив Петро, але це, думаю, що вже українцям відома історія. Терор і метод Пряника. Згідним елітам забезпечити не тільки, скажімо, маєтності, не тільки там щось матеріальне, але й кріпаків, безплатних рабів, щоб вони дбали про їхній... таке ж було, да? Говорити, що це сторінки нашої історії, якими можна пишатися, абсолютно ні. Але і заперечувати ці сторінки і їхній вплив цих сторінок на становлення, наприклад, української ідентичності, ми теж не можемо. Тому що Гоголь – це та фігура, яка підтверджує, наскільки трагічний цей був розлам. Оксана Забужко, зокрема, згадує, що це був, напевно, останній, можливо, письменник, можливо, інтелектуал, так, який розбудовував проект «Малоросія». Проект просвітництва ось цієї первинної території, яка, скажімо так, постійно справляла певний інтелектуальний вплив на Росію. Помилялися вони, не можна їх цивілізувати. Помилялися. То що, тепер вважати Гоголя російським, тому що він хотів як краще, він хотів в мертвих душах показати, у вас вже мертві душі. Ви ж, якщо ви не будете з собою робити, самоудосконалюватися, скільки сковороди у Гоголя, скільки бароко українського у Гоголя.

0: Я на це навіть не намагаюся відчитати. Ну, тобто, це теж парадокс такий, знаєте, сприйняття. Але менше з тим, тобто, насправді йдеться теж про певний такий момент, коли глибоко релігійна людина, усвідомлюючи свої власні вади, намагається якось змінити щось, ну, в цілому народі. В нього були месіанські такі погляди. Щоправда, цей народ його не зрозумів. Ну, чомусь, я не знаю, чому так парадоксально виходить, ну, вони пишаються мертвими душами, але ж там картинка виведена, насправді, актуальна і тепер. Чим мертві душі не актуальні для сучасної Росії? Ну, на жаль, для багатьох представників українських еліт, які були кооптовані в ту систему, корумповану і так далі, так, є люди в українських елітах, які теж можна вважати, що це герої мертвих душ. Я не скажу, що ми повністю від них сепарувалися і очистилися. Безумовно, є вади і тут. Але не помітити, наскільки українське суспільство радикально відрізняється від російського за цінностями, ну, це просто треба бути абсолютно сліпою людиною в усіх сенсах. І от для Гоголя це теж було очевидно. Гоголь і ще один українець, Ілля Ріпин, вони були в Російській імперії для російського, от саме великоросійського общества, як аутсайдери. Але не аутсайдери в сенсі там футбольної таблиці балів, які вилітатимуть з ліги, так? Тобто ті, які нас доганяють, маргінали. Ні. Аутсайдери – це ті, хто дивилися ззовні на те, що у них відбувається. І продуктом такого погляду ззовні на те, що у них відбувається, були «Ревізор», «Мертві душі», «Невський проспект», оці всі повісті і все інше, де оцей жахливий характер Росії змальований. Оцей просто Росія як глобальний диявол. От в «Мертвих душах» один із російських теж науковців, які там в США проживають, він, ну, висловив таку думку, що описи Росії в «Мертвих душах» нагадують за якимись там підборами епітетів, ну, загалом за оцим образним рядом, описи нечистої сили в «Вечорах на хуторі біля Диканьки». Ну, тобто ось цей... Петербург, як потойбіччя вночі перед Різдвом. Ну, тобто це все було в Ріпина – бурлаки. Аутсайдерський погляд на Росію – побачив там бурлаків. Добровільних рабів, які ведуть абсолютно неадекватний спосіб життя, вибирають паяцтво, вибирають надзвичайно тяжку працю, але роблять це добровільно. Тобто при тому всьому, що в тій же картині є корабель, теплоход. Тобто існує альтернатива, але існують і бурлаки при цьому всьому. Це аутсайдерський погляд на характер Росії. Іван Грозний убиває сина. Причому зображений як реальна масакра. Маніяк. Як просто убійство таке мощне. Таке. Це картина, ну, тобто сюжет «Іван Грозний убиває сина» і до Ріпина був. Є кілька мистецьких творів в російській історії російського мистецтва, саме російського мистецтва, де, ну, так, ну, син лежить мертвий, ну, Іван Грозний страдає біля нього. А українець зробив там реально таке смертоубійство, від якої втрачають самоволодіння деякі. Двічі на нього покушалися, рвали цю картину. Люди, які бачили в цьому протест проти монархії, типу, і те, що Ріпин катив бочку на Грозного. Ну, ось це аутсайдерський погляд. Але це чий аутсайдерський погляд? Невже це як можна вважати цих митців росіянами з таким поглядом на Росію? Ну, тобто, очевидно, що це люди іншої ідентичності, іншого ціннісного складу, які змогли побачити вади Росії, саме тому, що вони такі, саме тому, що вони представники української культури, оцього от ціннісного поля. Так само, знову ж таки, у Гоголя ми розуміємо, що йому дуже не подобається те, що відбувалося з його Україною в його час. Він від цього реально страждав. Тобто, за великим рахунком, ось вій, сама історія Вія, так? Це історія того, як представник нової ось цієї імперської системи Росія пустила в бурсу, зокрема, свої щупальця, так, в цю освіту. Тобто його перековують хому брута. Це вже представник імперії, і він приїздить в серце України, так, в те, що куди імперія ще не дісталася. І там, по суті, він дивиться в очі ось тому, от, скажімо так, цьому духу предків. Хто такий Вій? От він описується як, ну, дух землі, дух предків, дух цієї землі. І він не витримує погляду цієї землі. Він помирає. Він уже, ну, тобто, оце така анігіляція, от таке відбувалося, от це смерть Хомебрута весь час, вочевидь, відбувалася в душі Гоголя. Тобто, ну і він, ну я не впевнений, що він прямо так це рефлексував, але, вочевидь, для нього була дуже набагато глибша оця рефлексія в його українських повістях, аніж звикли про це говорити і думати, навіть, я так припускаю, росіяни. Тому що той же Набоков, наприклад, він взагалі не зрозумів українських повістей Гоголя, він вважав, що це якісь низькопробні...
1: дитячі казочки.
0: Так, дитячі казочки, хоча, ну, я перепрошую, ну, просто не побачити глибокої метафори в тому, що в Петербурзі... приєднується до козаків, які йдуть до Катерини, Вакула. За чим вони, козаки, ці йдуть до Катерини, питаннячко? Який це час, який це рік? Це яка зима 75-го року перед зруйнуванням Січі? Вакула, який через 8 років стане рабом.
1: Слухай,
0: і що Гоголь цього не розумів, про що він пише, хочете сказати?
1: Але водночас, да, поруч з такими постатями, як Гоголь і Ріплін, які українські коди вшивали в свою творчість, є Шевченко, який видає все отак. І він відрізняється, і, можливо, тому ми в каноні української культури сприймаємо Шевченка інакше і сприймаємо тих, хто вшивався в цілому в архітектуру, яку будувала імперія, в тому числі викачування талантів з України, і тих, хто приймав цю гру, ми сприймаємо інакше.
0: Бачите, в чому річ? Шевченко унікум. Хіба ж тут можуть бути сумніви? Ви, якщо прослідкувати взагалі історію української літератури там до Шевченка, навколо Шевченка, ми побачимо дивовижні речі, тому що, ну, візьміть там найтоповіші імена. Котляревський, імперський чиновник, успішний, успішна людина на службі в імперії. Те, що він писав українською мовою, дехто кваліфікує як таку собі, знаєте, історію, коли він просто взяв Енеїду Осіпова, Котєльницького, і це все діло просто, ну, доволі таки гарно прикрасив, зробив цікаву таку поділку на народному язикі. Як же це мило і інтересно виглядить? Ну, тобто, це ж так можна трактувати. Але з нашої оптики це засновник нової української літератури, і чи є сумніви, але чи сучасники Котляревського так його сприймали? Квітка Основ'яненко писав дуже багато творів російською мовою. Знову ж, був предводителем дворянства в Харкові. Теж, ну, інтегрована людина в це все. Але треба чітко розуміти, що і регіональна ідентичність, оця українська ідентичність, для них була дуже важливою і вже тоді. Якби для них вона вже перестала бути важливою, і це цілий сон, насправді. Капніст, який писав російською мовою, був прославленим драматургом свого часу, ледве не лідером літератури свого часу, і при цьому був українським автономістом і домовлявся там таємно про можливості якось за певних обставин, щоб Україна була автономною. Таких прикладів можна навести насправді дуже багато, але Шевченко унікальний в тому, що це людина, котра пережила, ну, я вважаю, в нього дуже... Ну, насправді, як людина він був дуже сильною. І в нього, знаєте, ось цей момент, що його дід, наскільки я розумію, тобто його предки, принаймні, він асоціював себе з Гайдамаччиною. Він асоціював себе з цим дійсно народним духом, і він розумів своїх ворогів. Він розумів, що його ворогом є Росія. І ось ця його ідентичність подвійного аутсайдера, він... аутсайдер і в сенсі Ріпина і Гоголя, він за меж, маючи українські цінності, українську історію, українських предків, оце все, дивився на Росію.
1: Але й на Україну.
0: Ну так, Ріпин і Гоголь теж на Україну дивилися. Але Шевченко був радикальнішим. І це насправді цікава штука, тому що Шевченка в російській культурі багато хто цінував як ледве не одиничний, один із небагатьох прикладів людей, які радикально деконструювали от колоніалізм, наприклад. В Ріпина є ілюстрація, він це благодійно написав малюнок до поеми «Кавказ» Шевченка. Прикутий Прометей. Великий русський художник ілюстрував Шевченка, виходить. Розумієте, в Шевченка один із його теж ранніх мистецьких творів – це ілюстрація до Тараса Бульби Гоголя. Шевченко зробив ілюстрацію до Тараса Бульби Гоголя. Він же, до речі, Гоголю і вірш присвятив. Тобто вони були за своїми поглядами, за своїми ідентичностями реально різними. В Шевченка не було цієї подвійної ідентичності. Він себе, очевидь, осмислював стосовно Росії, але він, вочевидь, себе одразу осмислював в різкій опозиції до її імперських інституцій. Зокрема, це і вплинуло на його специфічну і, насправді, дуже прогресивну поезію в світовому сенсі, в сенсі світової літератури. Це надзвичайно прогресивна антиімперіалістична поезія, коли це взагалі не було мейнстрімом. Ну, окей, в поляків це було, так? Щодо своїх історій, щодо своїх міфів, так, конструювання своїх моментів. Але в українців був Шевченко, котрий справді для нашої нації це дав. Але він і в світовій літературі цілком сприймається в цьому ракурсі, так, і мені здається, що якщо ми говоримо про певний такий антиімперіалістичний складник світової літератури, то він один із топових в цьому контексті письменників однозначно. Тому що Кавказ, ну це ж вже не про Україну, правда? Можна постфактум привласнити. Або почати привласнювати через інституції. Маєш громадянство Російської імперії, ти російський художник. Вчився в Російській академії, ти російський художник. Нічого, що в Україні не існувало академії, в принципі. Він не міг стати академічно. Ріпин, Микола Ге, дуже багато хто. Шевченко так само. Шевченко ж теж не міг в Україні навчатися, так, в такому. Тобто і те, що він там в імперських структурах отримав освіту, мав, знову ж таки, переписку з оточенням широким російським, мова щоденника, мова прози і подібне, так, те, що вони стверджують, що це його робить російським художником, чи там те, що він брюльово навчався російським художником, чи те, що робить російським письменником мову його творів, це маніпуляція з тої простої причини, що яка була в Шевченка мотивація для того. Ну, по-перше, давайте так, листування і щоденники – це була частина публічного, насправді, літературного процесу. Щоденники часто писалися з метою того, щоб комусь потім показати, щоб хтось прочитав. Шевченко міг би повністю закрити свою ось цю творчість, тобто прозову, наприклад, і щоденники, винятково на українському матері. Ну, тобто, чи не міг би він це зробити? Він міг би це зробити. Що би це принесло в результаті? Читачами його революційних потужних текстів були би винятково українці. Чи хотів він вести діалог з Росією, з їхніми інтелектуалами і бути в якомусь процесі з ними і разом, наприклад, боротися проти царизму? Припускаю, що так. Припускаю, що для нього це ще було частиною, скажімо так, літературного процесу, так? Тобто він, в нього не було такого, як у нас зараз, що ми можемо це зробити, наша література достатньо сильна, наша література достатньо різноманітна і так далі, щоб повністю закритися від цих впливів там сторонніх. Вочевидь, Шевченкові ще йшлося про, не про ту ситуацію, як зараз у нас, можливості з повної сепарації, ізолювання і подібне, а про ситуацію не тоді, коли він себе мислив російським художником, тобто це бред, очевидно, що це дурниці, але коли він був здатен до діалогу з ними, був здатен Кавказ. Це ж, зокрема, і для того, щоб порушити це питання в загальноімперському дискурсі, а не тільки, щоб українці так це читали. Але, знову ж таки, очевидно, що це читали і росіяни. Воно було українською мовою. Чому Шевченко російською почав писати все інше? Ну, там могли бути, знову ж таки, збіг факторів. Цензурні міркування могли бути ще якісь моменти, так? Але на цій основі казати постфактум, оцінювати його як росіянина. Між іншим, здається, якщо не помиляюсь, в Луганську замінили табличку на пам'ятнику Шевченка з український там поет, художник і подібне, на російський. Так, тобто вони ось навіть таким чином намагаються, помінявши таблички, там перететрувавши, цей пам'ятник знесли, так?
1: Ні, я кажу, що вони не наважили знести.
0: Ну, мабуть, що вони вирішили його використати. Він для них виявився ще корисним в цьому контексті. Тобто, ну, бачите, таким чином вони, от через таке привласнення вони і працюють. І це, ну, Шевченко, насправді, це такий собі дивний приклад, тому що для нас абсолютно очевидно, що він наш, і що він зовсім абсолютно очевидно не російський, але навіть із ним вони намагаються подібне робити. Так, можливо, це якась іронічна історія, так, навіть Шевченка ми можемо показати, що ми можемо собі привласнити. Тобто вони навряд чи вірять в те, що він був російським, так? Навряд чи вони вірять.
1: Тобто вони це роблять чисто для того, щоб дошкулити.
0: Типу того, так. Але, ну, по факту, ми, от я працюю над одним з проєктом з Центром протидії дезінформації, проєкт «Росія – країна-мародер», де ми через інфографіку показуємо, як на основі розповсюдження певних наративів про українських митців, науковців, артистів і подібне, Росія намагається їх привласнити. Які там бувають, ну, тобто, які наративи найпоширеніші? Народився в Російській імперії. Хоча, по факту, це територія, сучасна територія України, і це, очевидно, українське середовище, українське оточення, ну, принаймні, частково, принаймні, сильний його вплив. Так, вчився, отримав освіту, там, мистецьку, чи ще якусь в Російській імперії, так? Ну, знову ж таки, якщо в Україні не було цих інститутів, де він може отримати освіту, дехто, між іншим, що це теж парадоксально, отримав освіту за кордоном, там, десь в Мюнхені, або в Парижі, або що, і, або там ключову освіту, так? Але їх все одно намагаються хоч трішечки прив'язати до Росії, бо там вчився в якійсь там харківській гімназії, і це вже для них ознака того, що він отримав освіту в Російській імперії, припустимо, так? Тобто, я вже мовчу про те, що якщо належав до якихось угруповань, наприклад, вони трактують товариство, Одеське товариство южно-руських художників, як російське. От все, російське і все тут. Хоча, знову ж таки, туди належав, от, якщо навіть слово южно-руський сприймати, як, що означає южно-руський? Це не просто Южна Росія, а це, зокрема, і позначка для українців. Замість малоросів, як Южна Росія, зокрема, Костомаров нею послуговувався. Тобто це означає, що це спілка українських митців з цієї території. Так, з Одеси, але, ну, тобто, Одеса була десь, ну, скажімо так, плюс-мінус Київ, Харків, Одеса, це дуже крупні міста були в межах імперії, зокрема. Тобто, і ці, ну, і серед, знову ж таки, серед цих художників, які теми їх цікавили? Їх цікавила місцевий пейзаж, місцева природа, місцеві ситуації, місцеві люди, так? Ну, от, по суті, вони були різного походження, там, грецького, там, як Костанді або Куінджі, так, ну, тобто, хтось був там, взагалі, от, художник Кузнецов, тато в нього, як я, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну, може, навіть і росіянин, так, я, от, чесно, не пригадаю, мама українка, і в нього дійсно є теми, які присвячені там якомусь більше імперському дискурсу, там дворяні якісь зображені, а є чисто українські теми, ну, винятково так, зосередженість на Україні. Вони всіх відносять до російських художників. А в тих, кого навіть є ці українські теми, намагаються їх маргіналізувати в тому контексті, що от «как они красиво передавали своєрідний етнографізм краю», типу.
1: Угу. Місний колорит.
0: Місний колорит, точно.
1: Слухай, я думаю про те, що всі ці наші внутрішні процеси усвідомлювання і відшарування наративів, це важливо, але важливо також і те, як ми це пояснюємо назовні. А назовні дуже часто, коли ми починаємо говорити про те, що Казимир Малевич – український художник, або там, я не знаю, ще теж Енді Ворхол має українське походження, це перетворюється на крики якихось маргіналів. Ну, принаймні, росіян намагаються це перетворити на крики маргіналів. І дуже часто на Заході це саме так і сприймають.
0: Тут необхідна серйозна інституційна співпраця. Це насправді потрібно, знову ж таки, робити на багатьох рівнях. Крики маргіналів теж потрібні. Потрібно бомбити їх в тіктоці. Я вважаю, що нам не вистачає тисяч українських тіктоків про українське мистецтво, про українську культуру, от про це все. Мільйонів українських тіктоків. Зокрема, англійською мовою про українське мистецтво. Я вважаю, що на це мають іти серйозні, там, ну, якщо не державне фінансування, то принаймні добровільне, благодійне фінансування людей, які вже достатньо задонатили на військо, і в них ще є 5 копійок для того, щоб якимось чином стимулювати подібні процеси. Тобто, ну, я передовсім кажу про дуже багатих людей, але все ж таки паралельний процес популяризації української культури в англомовному сегменті, де тільки це можливо, однозначно необхідний. Не тільки академічна співпраця, але й академічна співпраця так само. Тобто наші інституції мають з усіма буквально музеями і іншими такого типу інституціями зв'язуватися, писати офіційні листи, писати роз'яснення, постколоніальну, антиколоніальну прочитання історії тих чи інших митців, які є в колекціях цих музеїв. Колекції, мені здається, оприлюднені, це можна зробити пошукову роботу, можна це виявити, можна підготувати і юридичні обґрунтування, і мистецтвознавчі, тобто все це можна робити, це все потрібно робити. І на цій основі, знову ж таки, через певну співпрацю контент-креаторів, які довели свою ефективність, які мають хорошу аудиторію, і тих же академічних спільнот, через певний процес адаптації складних сенсів, ну, для більш популярного тлумачення, без втрати, без спотворення, під наглядом, знову ж таки, людей професійних, я вважаю, що необхідно створювати ось ці всі моменти пояснення, так, не шкільного нашої культури, розумного, з критичним мисленням, але й доступного водночас. І от знаєте, звісно, школа – це дуже потужний інструмент культурної політики. Однозначно він прямо бере участь в соціалізації просто повсюди і дає, скажімо так, адаптоване знання. Але популярна культура, вона необхідна і вона дає неформальний вплив. І от неформальний вплив часто для людей є важливішим, аніж офіціозний. І тому я вважаю, що оця співпраця неформальних лідерів думок із донесенням, ну, із відповідно академічними, ну, тобто із академічними спільнотами, і з тими, хто формує ці сенси щодо донесення до людей, це, ну, мені здається, що цей шлях, на жаль, нас не до кінця пройдений, і навіть в якомусь сенсі от його інтенсивність дещо зменшилась. Про що я кажу? Я бачив, от на моїх очах виріс український культурний YouTube. На моїх очах, ну, от буквально за останні роки виріс український стрімінг, Twitch, ось ці, скажімо так, сам феномен українського стрімерства з Лебігою, Трембою, цими іншими відомими, в принципі, особами. На моїх очах канал там «Історія без міфів» набрав від там 300 тисяч, там 200 тисяч, 900 тисяч. Але водночас за останні роки цей такий фантастичний зріст, він дещо затримався, скажімо так. Я не скажу, що відбувається якийсь відкат чи щось на кшталт такого, але відбулося певне насичення. Можливо, YouTube менш активний, аніж короткі відео, рілзи і TikTok, так? Припускаю, що це можливо. Я знаю, що люди йдуть в ці мережі. Але, ну, водночас ми маємо розуміти, що якщо ми споживаємо український контент, точно є люди, яким ми можемо його порадити. І треба завжди задаватись питання, чим всім ми нашим знайомим, друзям і іншим радили те, що ми любимо, для того, щоб вони до цього долучалися і були з нами там on the same page. Так? Тобто це ж важливо.
1: Як каже Владлен Мараєв, хай квітне український Ютуб. Але я от внутрішньо для себе, можливо, назву ще одну причину того явища, яке ти описуєш. Росіяни дуже люблять цей аргумент, він дуже тонкий, маніпулятивний і переключає увагу. Тому що коли ми починаємо займатися відчаруванням їхніх наративів і перепривласнювати своїх власних діячів, росіяни починають говорити про переписування історії. І нещодавно у мене запитали, чим повалення пам'ятників рабовласників під час БЛВ відрізняється від того, що ми, наприклад, робимо там з Ріпіним чи Малевичем. От у тебе є відповідь на це питання? Мені цікаво, що ти скажеш.
0: Я просто, чесно, не зовсім розумію, що значить, що ми робимо з Ріпиним або Малевичем. Ми лише повертаємо на місце, наприклад, автобіографію Малевича, яку вони вирізали з західних виставок, і показуємо, що дійсно були такі слова про те, що він і його друг-художник українці. Так? З іншого боку, ну, ми наражаємось на іншу критику, до речі, цікава річ. Нікіта Кадан, один із лідерів українського мистецтва нинішнього, так, він доволі таки, якщо не сказати критично, то стримано ставиться до обґрунтування українськості Малевича, виходячи з того, що Малевич був авангардистом, а отже ліваком, а отже національна ідентичність для нього була, ну, як мінімум, не супер актуалізованою на першому місці. І ось це в нього є така фраза, приблизно так, що на основі того, що Малевич любив сало і щось там в такому напрямку, говорити, що він українець, це типу...
1: Слухай, мовитон. Після того, як Давид Чичкан гине на фронті за Україну, мені здається, таке говорити крамольно.
0: Абсолютно. Тут справа в тому, що я згоден із цим, що це справді багато що дозволяє нам переосмислити. Але ж Малевич не гинув на фронті за Україну. Ми не можемо щодо нього це отак от повернути. Так?
1: Так.
0: І тут, скоріше, я хочу просто про інше сказати. Ну, але ж Малевич реально любив сало. Він прям пише, як він обожнював в Конотопі, купував там целого поросенка, і як там він його, коротше кажучи, з радістю їв. Ну, такі у нього спогади про Україну. Але видно, наскільки для нього це певний такий ідеальний ціннісний момент, так, та не в салі справа, а в цьому щасті, в цьому пережитті українського, ну, чистоти, от юності і всього такого. Тобто, очевидно, якщо ми подивимось на творчість Малевича, в нього дуже багато цього. Він же не просто так з народним мистецтвом, він залежний був від українського народного мистецтва. Можна так само показати і на Ріпені, і на Малевичі корені їхньої, на Гоголі корені їхньої творчості. Без, якщо би прибрати український контекст, вони би всохли. Ми не можемо пояснити. Я вже мовчу про те, що Ларіонов, те, що росіяни Ларіонова, ну, тобто це для них точно росіянин. Хоча він народився десь в Херсонській губернії чи в Бессарабській губернії. Ну, коротше кажучи, от прямо в українському регіоні, з українським населенням здебільшого, так. І був, як і Малевич, як і Бурлюк, ще один українець, якого привласнюють росіяни, насичений і натхнений українською народною культурою. Оцими примітивами, так, цим чисто істинно глибинним от від землі. Тим, як селяни прикрашали свої кати. Малевич в автобіографії прям строчить ось це. Я захоплено дивився, як українські селяни розписували хати. Я намагався робити це сам, але у мене це виходило погано. Типу, ну, тобто дитина починала малювати, художник починав малювати під впливом української культури. Яких іще доказів вам бракує з приводу прямого зв'язку Малевича з українською культурою? Ну так, він був авангардистом. І що? Це заперечує те, що він вчився в народної культури і те, що він від неї багато взяв. Як на мене, ні. Як на мене, це логічний перехід, тому що Поль Гоген теж, по суті, як людина, котра, ну, один із таких ключових кроків у модернізації самого мистецтва, природи мистецтва, так? Він теж дуже був залежний від ось цього французького регіональності, артизанальності, місцевості, так? Ну, тому що такий шлях йшло мистецтво. І стверджувати, що от Франція не вплинула на Гогена, ось ця народна, ну, це теж було би доволі наївно. Ну, це все було. Ну, і для Малевича не Росія стала цим учителем, так? Не російська глибинка, не великоросська, умовно кажучи, культура, яка в них теж, очевидно, могла би на нього вплинути. Коли Малевич пише про те, що ікони на нього суттєво вплинули, ну так це ж знову ж таки ікони, де він бачив ці ікони, де в дитинстві на нього могли вплинути ікони, які церкви він відвідував в своєму дитинстві. Ну не в Костромі ж він в церкву ходив. Chicken Keep.
2: Ви слухали подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проєкту. Ми говорили про культуру, про те, як росіяни систематично привласнювали українських митців собі. Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка та автор проєкту «Культур-тригер» був нашим гостем у цій розмові. Прощаюся, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати ще до друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальне літо Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь – це те, що треба. Випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними. І здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
5: 2026 рік. Квітень. Київ. У центрі міста на публічну подію зібралися люди, аби поговорити і послухати розмови про те, хто такі українські євреї. Про доцільність самого терміну, про внесок у розвиток культури, науки, розвиток світу, про висновки з тривалого шляху та складних трансформаційних процесів. Про усе це говоримо з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським та Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою та публічною лекторкою в межах програми «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я запрошую вас стати також частиною цього обговорення.
4: «Відерштанд. Супротив».
6: Всім привіт! Дуже рада і вдячна за те, що ви сьогодні тут і прийшли сюди. Я дуже вдячна сьогодні своїм гостям, співрозмовникам, тому що мені вкрай цінно розбиратися з тим, що ми маємо. От Владислав говорив неодноразово про історію. Мені здається, що тут йдеться не стільки про дослідження історії, скільки про дослідження себе. Мені нічого не відомо, наприклад, про своє єврейське коріння. Я не знаю, чи я його маю, принаймні жодним чином це ніяк не артикулювалося в нашій родині тощо, але я